آن. اما اون نشان میده که دو خصم، یعنی یک طرف علی، طرف دیگر خوارج و حالا افراد دیگر، به راحتی میتونن از قرآن برای خودشون دلیل بیارن. یعنی وقتی علی بن عباس میگه شما برید با خوارج بحث کنید، میگه آقا از قرآن بحث نکنی، یا قرآن حمال ذو وجوهه، تو یه چیزی میگی اونها با یه آیه دیگه جوابتو میده. یعنی در واقع یک کتابی که حتی شاید یک فیلسوف انسانی حالا بگیم 2000 سال قبل هم سعی میکرد این اشتباهات رو نداشته باشه، ولی الله در کتاب خودش این پراکندگوی ها، مبهمگوی ها، چند پهلوگوی ها، متناقض حرف زدن ها، همه اینها رو داره. اما دلیلش چیست؟ چند دلیل بسیار مشخص داره که اینجا مشخص میشه اساسا این قرآن نمیتواند کار یک خرد عالی باشد، یک انسان عالم و قادر مطلق باشد. کسانی که سعی میکنند مبهمگویی بکنند، غیر عقلایی حرف بزنند، چند پهلو سخن بگن، خب همه ما انسان‌ها تقریبا همین حالت هستیم، اما گاهی از حد معمول فراتر میره، مثلا قرآن یا چیز کتاب‌های دینی دیگر. یک هدفی رو دارن، یه فوایدی داره این مبهمگویی. یکی از اونها این است که عدم دانش شخص پوشیده میمونه. یعنی کسی که رک با مردم سخن میگه، کسی که ساده میکنه مفاهیم رو، قابل فهم میکنه مفاهیم رو، جدا از این که همون جانسل گفت از خود شخص هم فهمیده که بخش جداست، چیزی برای مخفی کردن نداره و از نقد هم نمیترسه. یعنی او میگه من میگم چنانه، برای شما تبیین میکنم، حالا شما اگه نقدی دارید خیلی راحت بگید، اما من وقتی مبهمگویی بکنم، شما هر چه به من نقد بخواید وارد کنید، من میگم نه خیر، معنای من، منظور من این نبود، اون یه چیز دیگه بود. باز اون یکی میگه، میگم نه، منظور من یه چیز دیگه بود. یعنی در پس مبهمگویی ها من سعی میکنم علم نداشته خودم رو مخفی بکنم. حالا دیدید انواع اقسام روش ها داره. یه سری تازه به غرب آمده یک جمله فارسی میگه، یه جمله انگلیسی میگه. خب انگلیسی رو کی میفهمه؟ هیچکی نمیفهمه. اما یک نوع فضل نمایی است دیگه. یه سری دیگه چهار تا عربی میخونن. خب آقا جو عربی رو به فارسی بگو مردم متوجه شن، مگه مخاطبینت عربن، مخاطبینت فارسن؟ نیاز نیست دستور زبان هم بلد باشید، مگه ما فارسی صحبت میکنیم؟ کلام من رو فارسی میگم، شما عزیزانم کلام من رو فارسی میشنوید، مفاهیم من رو هم میگید، مگه به دستور زبان واردید؟ نه، بنده هم وارد نیستم، شما هم وارد نیستید، خیلی از ما وارد نیستیم. دانستن دستور زبان فارسی یک علم دانشگاهی میخواد، شما باید مثلا دکترای ادبیات فارسی باشید یا فوق لیسانس ادبیات فارسی باشید، در این زمینه مطالعه کرده باشید، بله بدانید مثلا این کلمه در این جمله چه معنایی، کجا قرار میگیره، اسمش چیست. اما مفاهیم رو که به هم میرسانیم، کسی که قادر نیست مفهوم رو برسونه سعی میکنه مبهمگویی کنه، چند پهلو بگه، یه اون نکات مهم رو مقفول بگذاره. گاهی مبهمگویی ها برای اینه که شما بتوانید مثلا احکام رو تغییر بدید، که این در اسلام خیلی شایعه. شما به عنوان نمونه من عرض میکنم، وقتی پیامبر اسلام خواب دید که ما امسال به مکه میریم و حج میگذاریم و اینها، که در جریان صلح حدیبیه رخ داد، همه برآورد کرده بودن که خب خوابی که محمد دیده یک خواب حقیقی صادقانه است دیگه، حالا ما امسال میخوایم بریم، محمد هم عازم شده، خود عزم محمد نشان دهنده این است که او تعبیر خوابش رو در این دیده که همین الان، یعنی امسال ما میتونیم حج بگذاریم. زمانی که حرکت کردن به حوالی شهر مکه رسیدن، مشرکان مانع شدن، به هر حال نزاع بالا گرفت، محمد تصمیم گرفت که برگرده. در این حال عمر و دیگران به محمد کنایه زدن که آقا شما گفتید ما میخواییم وارد مکه بشیم،
قربانی آوردیم، این داستان ها. الان میگید آقا نمیشه، پس این خوابی که دیدید خدا به شما وعده داده چیه؟ مورخین جهان اسلام آوردن که رسول گفت آقا من گفتم وارد میشیم، ولی نگفتم امسال. اما حرکت اون نشان میداد امساله، وعده اون نشان میداد امساله، اما چون دید نمیشه، حالا سعی کرد به نوعی بگه که آقا من که نگفتم امسال. یعنی این چند پهلوگویی ها، دو پهلوگویی ها، مخشوش گذاشتن ها، مخفول گذاشتن ها، همه اینها به دلیل این است که اون گوینده یا بلد نیست حرفی رو بزنه، یا در پس این نگفتن ها به دنبال یک شیادی است، به دنبال تحمیق مردمه، به دنبال منافع خاصی است. یکی از عواقب روشنگویی ها مسئولیت. یعنی شما وقتی نکته رو خیلی واضح میگید از مسئولیتش نمیترسید، خیلی راحت میگید بله بنده همچین حرفی رو زدم و بر اساس اون هم دلیل دارم، حرفم هم همینه. اما مبهمگویی مشکل ایجاد میکنه. مثلا طرف میاد در مورد محمد یک حرفی رو میزنه، یه عده میگن آقا به تو مقدسات توهین کردید و فلان کردید، میگه آقا نه منظور من این نبود، من هدفم چیز دیگری بود، خواستم شما رو مثلا به یک موضوع دیگری متنبه کنم. خب یعنی چون میدونه مسئولیت داره، آقا من نقد محمد بکنم فردا میان میکشنم، اعدامم میکنن، حکم ارتداد به من میدن، پس اگر اومدم یه ترانه‌ای خواندم یکی امامان شیعه رو مسخره کردم، اگر از من سوال کنن مجبورم بگم آقا نه منظور من از نقی اون نقی نیست، نقی معمولی سریال پایتخت بود مثلا. چرا؟ ترس. ترس تأثیر بسیار زیادی داره. پس مبهمگویی ها میتواند به این معنا باشه که شخص توانایی پذیرش مسئولیت رو نداره، نمیخواد فردا یقش رو بگیرن که شما فلان روز همچه حرفی زدید. دیگر نکته این که کار توجیهگران رو راحت میکنه. یعنی کسی که میخواد، حالا به نوعی شاگرد کسی هست، علاقه ای داره، خانواده اوست، هم حزبی یک شخصی است، وقتی ببینه لیدر حزبی، شیخ طریقتی، امام مذهبی، پیامبر دینی حرفی رو زده، مبهمه، خب راحت‌تر میشه ازش دفاع کرد. رسول الله اینجوری نگفت، اونجا اومده یه چیز دیگه ای گفت. این میتوانست کار دیگران رو هم راحت بکنه. یعنی من ایمان سلیمانی اگر بترسم از چیزی که میخوام بگم یا دانشی نداشته باشم در اون مسئله، مبهمگویی میکنم که دوستان من خیلی راحت‌تر بتونن از من دفاع کنن، بگن نخیر آقا این آقا اینجوری نگفته که، یه چیز دیگه گفته. خب این نوع رفتارها نشان دهنده این است که این متکلمان میخوان نشان بدن که اساساً شما اگر چیزی رو نمیفهمید ناراحت نباشید، اتفاقا خیلی خوبم هست که شما نمیفهمید، چون اینا مربوط به وحی الهی است. حالا بدون اینکه اصلا مقدمات مسئله رو درست کنن، یعنی اصلا نشان بدن که آقا این وحی اصلا اصالت داره یا نداره. خب وحی همین کتابه، ما در همین کتاب داریم سوال میکنیم، مشکل داریم. شما نمیتوانید این قبل از اینکه وحی رو برای ما مشخص کنید، حقانیت اون رو روشن کنید، برای درستیش دلیل بیارید، به ما بگید آقا به اون بپذیر اون رو. حالا خب ایشون ادامه میده و هرچه این ناسازگاری با خرد بیشتر باشد، فایده آن نیز بیشتر خواهد بود. و از این روز که آنچه شرایع آوردند و خردها از دریافتانها فرو میماند و پندارها آن را ناپسند میشمارد، در حقیقت ناپسند و محال نیست، بلکه در برابر خردهای خدایی صحیح است. یک معناگردانی عجیب و غریب، خردهای خدایی که هیچ کس هم نمیدونه این خرد خدایی چیست. خب ادامه میده ایشان، و اگر انسان در مرتبه انسانیت به نهایت کمال برسد، مرتبهش در برابر آن که از خردهای خدایی بهره برند همانند کودکان و نوجوانان و مردم کمهوش است، در برابر انسان کامل. یعنی انسان هر چقدر هم فلسفی باشه، متفکر باشه، اندیشمند باشه، سنجشگرانه نگاه بکنه، اما چون پای دین بسته، خصم شما دینه،
شما باز هم یک انسان کودکی، باز هم عقل و هوشت ناقصه. یعنی کاملا بحثا غیر استدلالی است. حالا اینا میخوان دفاع بکنن از دین، اما این راه رو میبینیم در برنامه‌های مختلف میبینیم. مسلمانه، طرف مقابل ازش دلیل میخواد، دلیل نداره، میگه آقا جان شما اینا چیزا رو نمیفهم، حالا برو یاد بگیر. ادامه میده آقای فارابی از حال و روز این متکلمان: بنابر آنچه گفته شد، نظر این عده از متکلمان آن است که شرایع نیازی به تصحیح و تأیید ندارند، زیرا کسی که از جانب خدای بزرگ برای ما وحی آورده راستگویی است که در سخنش امکان دروغ نیست. حالا خواهد ادامه بده بحث رو و ما اسنادی هم اشاره کنیم بهش. و درستی این موضوع که واضع شریعت صادق است از دو راه روشن می شود. حالا ما اشاره کردیم که این واضع شریعت، حالا از خدا بگیر حالا پیامبر اسلام، انواع اقسام آیات غیر علمی در قرآن به وجود آمده که ما متوجهیم دروغ گفته در مورد پدیده خلقت، دروغ گفته و دروغویش همین هاست دیگه که مشخص میشه. یکی به وسیله معجزاتی است که در وجود اوست یا بر دست او آشکار می‌شود. یعنی میخواد بگه که ببینید دلیل اینکه ما به واضع شریعت اعتماد می‌کنیم این است که این واضع شریعت دروغگو نیست. حالا چجوری دروغگو نیست؟ چون معجزه میاره. او وقتی معجزه میاره یعنی دروغگو نیست. جالب این هست که شما وقتی خود قرآن رو نگاه بکنید در آیات متعددی بحث نداشتن معجزه محمد آمده، مثل آیه 90 تا 93 اسراء، 123 طه و دیگر آیات، 133 طه و دیگر آیات دیگر. خب حالا من اینجا میخواهم برای شما، و اشاره میکنه دیگر گواهی های مردمان راستگوی و درست سخنی است که در گذشته بر راستگویی او و بر مقامش گواهی دادن. حالا میخوام نگاه بکنیم ببینیم آیا پیامبر اسلام معجزه داشته یا نه. هرچند اشاره کردیم این راستگو که واضع شریعت باشه، به صراحت اشاره کرده وقتی مردم از محمد طلب معجزه میکردن میگه با منم مثل شما یه آدم عادی ام، از من طلب معجزه نکنید. خب ببینیم ابن هشام در کتاب خودش یک دادگاهی رو نشان میده. در این دادگاه که شاید مهمترین به نظر من دادگاه اثبات نبوت یا نفی نبوت محمد هست، چه میگذره؟ در واقع میخوام حالا شما به اون هیئت منصفه نگاه بکنید، به متنی که تازه اون هم از سوی مسلمانان به جا مانده. ابن هشامی رو در جلد اول صفحه 392 387 تا 92 آورده و من این رو میخوانم چون نکات بسیار مهمی داره. میخوایم نشان بدهیم این مقدمه‌ای که متکلمان میآورن محمد معجزه داشته حرفش رو بپذیرید تا چه اندازه میتونه درست باشه. زمانی که محمد ادعای نبوت کرد، خب ما دیدیم شروع کرد ادعی رو دور خودش جمع کرد، بعد دشنام دادن به دیگران رو در دستور کار خودش قرار داد. عقلا در میان اعراب قریش آمدن و گفتن آقا بریم یک بار بنشینیم تکلیفمون رو با این شخص معلوم کنیم، اگر واقعا پیامبره خب ایمان میاریم بهش، اما اگر نه یک آدم شیاد و دغل و دروغگوست کذبش در میان جمع مشخص میشه. خب حالا ببینیم داستان چه پیش میآورد برای ما که بسیار جالبه. ابن هشام اشاره میکنه اشراف قریش از قبیل عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، ابو سفیان ابن حرب، حالا اسامی افراد مختلف، ابو جهل و عاص ابن وائل و همه اینها رو میاره، گرد آمدن. راوی گوید پس از غروب آفتاب پشت کعبه جمع شدند و به هم دیگر گفتند کسی را به دنبال محمد بفرستید تا بیاید و با او سخن بگویید و جدال و مناقشه کنید تا درباره او هیچ بهانه‌ای برای شما بر جای نماند. یعنی یک نگاه صادقانه داشتن که ما بهانه‌ای نداشته باشیم اگر با او مخالفت میکنیم، بریم بیاریمش ببینیم آیا حرفش درسته یا نه.
آنگاه برای آن حضرت پیام فرستادند که اشراف قوم به خاطر تو جمع شدند تا با تو سخن بگویند، به نزد آنان بیا. حالا محمد هم میره پیش اونا. آنان به آن حضرت گفتند ای محمد، ما به دنبال تو فرستاده ایم تا با تو سخن بگوییم. سوگند به خدا هیچ کس از عربها با قوم خود چنان نکردند که تو کردی. پدرانشان را دشنام میدهی و بر دین آنان عیب میگیری و خدایانشان را دشنام میدهی و بزرگانشان را بیخرد میدانی و در میان جماعت آنان جدایی انداخته ای و هیچ کار ناشایستی نمانده است که در مبارزه با ما در میان آوردی. همه کارهای پست و رذیلانه را انجام دادی. خب حالا میخوام ببینیم تو چی کاری. اول که بهش پیشنهاد مالی و نمیدونم زن و این چیزا به او دادن و مقامو که محمد نپذیرفت. حالا میگوش میگن که خب اشکالی نداره، حالا تو میگی من به نوعی پیامبر هستم، حالا ما ازت طلب معجزه میکنیم، چیزی که همه انبیا خودت هم اشاره کردی در قرآن آوردند و این داستان ها. خب گفتند ای محمد، اگر هیچ یک از این پیشنهادات ما را نمیپذیری، این را که میدانی ما از همه مردم دنیا زمینهای کمتری در اختیار داریم و از آبی بسیار اندک برخورداریم و زندگی ما به دشواری میگذرد، پس به حکم رسالتی که پروردگارت به تو داده است از او بخواه تا این کوه‌ها را که عرصه را بر ما تنگ آورده اند از جای بجنباند و سرزمین ما را فراخ بگرداند و مانند رودهای شام و عراق در این سرزمین رودهایی برای ما بجوشاند و نیاکان در گذشته ما را برانگیزد. و البته که باید قصی ابن کلاب نیز در میان برانگیخته شدگان باشد. جد پنجم ششم محمد، که او پیرمردی راستگو بود و ما در باری حقیقت سخنی که تو میگویی از آنان پرسش خواهیم کرد که آیا سخن تو حق است یا باطل. آنگاه اگر آنان تو را تصدیق کردند و این کارها را که ما درخواست کرده ایم انجام بدهی، ما نیز تو را تصدیق خواهیم کرد. مثل ساحران فرعون که آورده بودن سجده افتادن که بله ما هم ایمان آوردیم به موسی. و با این کارها خواهیم دانست که تو در نزد خداوند چه جایگاهی داری. دقیقا یک حرف مستدل میزنن. آقا اگه از طرف اون آقا اومدی، به هر حال باید تو رو با یه معجزه‌ای بفرسته، یا الان که ما از تو درخواست معجزه میکنیم باید به کمکت بیاد. و چنان که میگویی او تو را به پیامبری فرستاده است. حالا محمد چه جواب میده؟ رسول خدا صلی الله در پاسخ آنان فرمود من برای چنین کاری به سوی شما برانگیخته نشدم، بلکه از جانب خداوند پیامی برای شما آوردم و پیام خداوند و رسالت الهیم را به شما رساندم. خب باز هم مغالطه مصادره به مطلوب. اونا دارن میگن آقا ما از کجا بفهمیم تو نبی؟ میگه من نبی هم دیگه، پیام آوردم واسون. اینا میخوان نبوت محمد رو اول مشخص کنن، این آقا میگه که من قرآن آوردم، من نبی هم دیگه، پیام آوردم برای شما. به همین دلیلی که من عرض میکنم مسائل استدلالی و منطقی در جهان اسلام وجود نداره. هیچ مسلمانی نمیتونه انسان منطقی استدلالی باشه، فقط تا اندازه‌ای که بتونه امورات خودش رو بگذرونه. این پیامبرشون میخواد پاسخ بده، از این پاسخهای بی ربط الله هم خیلی در قرآن داده. خب میگوید مایه نیکبختی شما در دنیا و آخرت است و اگر آن را به من بازگردانید، یعنی رأی من را نپذیرید، با بردباری چشم به راه حکم الهی میمانم تا اینکه خداوند در میان من و شما داوری کند. این احساسات و حالا اون حالت خاصی که میگن ننه من غریبم بازی از همین هاست. خداوند بین من و شما قضا، پذیرفتید پذیرفتید، نپذیرفتیدم خدا میدونه. تو این همین مردم ما رفع مسئولیت میکنه، آقا فلانی بر شما ظلم میکنه، مال شما رو میبرن، جان شما رو میگیرن، خدا میدونه. اون مردمی که مسئولیت پذیر نیستن، خدا میداند اون چه ربطی به داستان داره عزیز من. مال شما رو بردن،
فرزندان شما رو میکشن. خدا میداند و اون همین. بله، چون ضعف خودمون رو میخوایم مخفی کنیم، سری حواله میدیم به خدا میداند و اون. خب دوباره پیشنهاد دومی میدن. پس اولین پیشنهاد رو دادن برای جامعه خودشان، گفتن آقا بیاین کاری بکن که ما قوم ما حداقل متوجه بشیم که یک نفعی خدا برای ما داره و تو نماینده او هستی. خب نپذیرفت. پیشنهاد دوم، گفتن اگر این کار را هم برای ما انجام نمیدهی، برای خودت کاری بکن و از پروردگارت بخواه که فرشته‌ای بفرستد تا گفته‌هایت را تصدیق کند. این داستان‌هایی که بعداً مسلمان ها می ساختن، محمد و عایشه زیر لحاف بودن، جبرئیل می آمد. محمد بخواست یه حرکتی بکنه، جبرئیل نازل می شد. حالا اونجا نیامد که مردم ببیننش، در قامت دهیه کلبی می آمد و از این داستان‌هایی که بعداً مسلمان از این قصه ها می ساختن. حالا در بزرگترین دادگاه تاریخ برای پیامبر اسلام هیچ خبری نشد. و ما را از این انکار که در حق تو در پیش گرفته این بگرداند و از خداوند بخواه که برای تو بوستان و کوشک ها و گنجینه هایی از زر و سیم قرار دهد تا با آن تو را از اموری که ما فکر می کنیم در طلب آن هستی بی نیاز بگرداند و تو نیز چنان بازارهایی را برپا داری که ما ایجاد می کنیم. یعنی منظور تو هم اوضاعت خوب بشه، تجارتی فلان این حرفا برای خودت خواستیم. حالا ببینیم آیا واقعا یه خدایی که تو داره میگی دوستت داره. و چنان روزی به طلبی که ما طلبیده ایم تا اگر چنان که میپنداری پیامبر هستی، ما نیز فضل و جایگاهت را در نزد پروردگارت بدانیم و به آن اقرار کنیم. خب از این داستان ها کم نبود. شما در مورد داستان مریم مثلا دیدید، نمیدونم مریم در یک جایی بود میوه براش میامد، نمیدونم برای قوم بنی اسرائیل از آسمان هی نمیدونم انواع اقسام این حبوبات و اینها می آمد و بلدرچین و این چیزهایی که می ساختن که جماعت مؤمن رو تحمیق کنن. حالا اونا از محمد میگه خب اینجا برای ما نشون بده این حرفایی که میزنی. حالا محمد چه جواب داره؟ رسول خدا صلی الله به آنان فرمود من چنین کاری را نخواهم کرد و من کسی نیستم که چنین درخواستی را از خدای خیش کنم و من به پیامبری برانگیخته نشدم که چنین کاری را برای شما انجام دهم. پیشنهاد سوم، گفتند حال که حاضر نیستی خواسته های ما را برآورده کنی و گمان می‌کنی که خدایت هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد، پس آسمان را پاره پاره بر ما فرو فکن و تا وقتی که چنین نکردی ما به تو ایمان نمی‌آوریم. همین مسئله رو شما در میان قوم عاد و ثمود و نوح و اینا دیدید دیگه، عذابایی که در زمانی که انبیا هم در میان اونها بودن انجام دادن. خب حالا جواب محمد، رسول خدا فرمود چنین کاری با خداست، اگر بخواهد شما را به چنین بلایی گرفتار خواهد کرد. حالا با همین ها میومد قوم خودش رو میترسان، یعنی میگه آقا ببینید اگه مثلا بر علیه من باشید، مثل همون زمانی که بر علیه ابراهیم بودن بر قوم اونها اینجوری شد، اگر مثل من باشید گفتم انجام ندید، مثل قوم ثمود خواهید شد، مثل قوم عاد خواهید شد، قوم لوط، صالح، شعیب، همه این حرف رو می آورد که مردم رو بترسونه. اما زمانی که اونها می گفتن خب برده بیار ما نگاه بکنیم، می گفت آقا من واسه این کارا نیومدم. یعنی تمام اون ادعاهایی که در قرآن می کرد که چنین خواهید شد چنان خواهید شد، همه فاقد وجاهت بود. در دادگاهی که باید سند ارائه کنه میگه من چی ندارم، اما بیرون دادگاه خود رو محق میدونه. تو هر مجلس و محفلی میشینه میگه آقا من بر حق هستم، در چنان نزاعی حق با منه، اما در جلسه دادگاه هیچی نداره جلو قاضی ارائه کنه. خب گفتند ای محمد، آیا خدای تو نمیداند ما با تو خواهیم نشست و چنین پرسش ها و درخواست هایی را از تو خواهیم داشت؟ پس اکنون باید پا پیش گذارد و چیزی را به تو بیاموزاند تا بتوانی با آن پاسخ ما را بدهی و به تو خبر بدهد که اگر رسالتی را که تو آورده ای نپذیریم با ما چه خواهد کرد، بر اساس همان مؤلفه‌ای که محمد به اینها میگفت، میترساندشان هی فلان میکنم و اینجوری میکنم و من پیامبر هستم. خب ادامه میده، وقتی این سخنان را با رسول خدا صلی الله گفتند، آن حضرت بلند شد،
از نزد آنان برود تا اینکه عبدالله ابن ابی امیه که پسر عمه محمد بود برخاست و گفت ای محمد، قوم تو پیشنهاداتی به تو کردند و تو هیچ کدام از آنها را از آنان نپذیرفتی. آنگاه از تو برای خود درخواست هایی کردند تا با آن بدانند که در نزد خدای خود آنگونه که میگویی چه جایگاهی داری تا تو را تصدیق کنند و از تو پیروی کنند، اما تو این کار را هم نکردی. آنگاه از تو درخواست کردند برای خودت چیزی از خداوند بخواه تا با آن بدانند که بر آنان برتری داری و در نزد خداوند هم صاحب شأن و جایگاهی، اما این کار را هم نکردی. آنگاه از تو خواستند آن عذابی را که آنان را از آن بیم می‌دهی زودتر در میان آوری، اما این کار را هم نکردی. رسول خدا صلی الله هم اندوهگین و ناراحت از آن که قومش بر درخواست هایی که در میان آوردند و فاصله ای که از او گرفتند هرگز آرزویش را که همانا گرویدن به خدایگانه بود برآورده نساختند، اونها رو ترک میکنه. خب اینو خواندم، اما نکات تکمیلی در مورد بحث رو در بخش بعدی خدمت عزیزان عرض خواهم کرد که بدانیم اساساً این تفکراتی که مسلمانان دارن مقدمات استدلال اونها بر خطاست. وقتی مقدمات استدلال بر خطا باشه طبیعتاً نتیجه اون هم نمیتواند درست باشه، میتونه نتیجه اشتباه باشه، قطعاً هم به همین نفع خواهد بود. بنابراین آن که متکلمی بگوید چون محمد نبی هست و به او وحی میرسد و صادق و درستگوست، معجزه دارد، پس باید کلام رو بپذیریم، ما شاهد نقض داریم. همین آیات قرآن و همین منابع تاریخی که نشان میدهد محمد معجزه نداشته. پس اولین مقدمه بحث این متکلمان بر خطاست. در جلسه آینده و بخش بعدی به ادامه این مسائل خواهیم پرداخت که من فکر میکنم دو سه جلسه دیگر هم طول بکشه، چون بسیار مهمه و اسناد زیادی در این راستا وجود داره. تا برنامه بعدی که بخش دیگری از این حیله ها و ترفندهای متکلمان اسلامی برای دفاع از اسلام هست، بدرود عرض میکنم.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیرهی و حداد قاتل و بقیه عباب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای خانم فروشی، برای صادر کردن خانم، با اجازه الله برای کشتن، برای معتاد کردن مردم ایران، برای دروغگویی، برای حق بازی، برای شالتان بازی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز پس از مذاکره حضوری مهر و امضا رو بگیرند و بیان بالا، یه چیزی همون پایین میخورن، میگن که ببین امام زمان نوشته ما آدم بکشیم، امضا کرده امام زمان، امام زمان امضا کرده ما به شماها دروغ بگیم. خود دیدن امام زمان بزرگترین دروغه، چون مرد 1100 ساله‌ای که اون زیر هست، من نمیدونم با کی چجوری صحبت میکنه، از سامره چجوری نقل زده اومده قم، و اینها که زبون فارسی به جز زبون فارسی چیزی نمیدونن چجوری مکالمه میکنن. ولی خب شماها باور کن، درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. آخر هفته ما و روز تعطیل شماست، البته روز تعطیل گذشته و شب زمان نوروزی تموم شده، 13 بدرم تموم شد و زندگی عادی در زیر چکمه های سربازان اسلام شروع شده. اینا سربازان اسلام هستند، منتها راجع به اسلام چیزی نمیدونن، کارش هم نمیشه کرد، نمیدونم، برای اینکه شما هم نمیدونید، اونا هر چی دلشون میخواد میگه، چکمه بپوشی حضرت محمد بدش میاد، من تو رو میزنم که خدا خوشش بیاد. حالا مجسم کنید این خدا و محمدی که یارو بسیجیه برای خودش درست کرده چیه. دیروز دوستی از تهران تلفن کرد و تشکر کرد از من که آگاه شده، راهنمایی شده، ولی نمیتونه کسی رو به راه راست بیاره. گفتم ولش کن، این کار زوری نیست، این کار زمینه مستعد میخواد. خیلی خیلی خیلی زیاد آدم ها هستن میترسن سوال کنن. و گفتم عزیزم، گفت به من فحش میدن. گفتم چیز ساده ایه، فرهنگ اسلام اولش فحشه، بعدش شمشیره، هر کسی هر چیزی دیگه میگه مزخرف میگه. برید بخونید فرهنگ اسلام رو، ببینید با غارت پایه گرفت، با جنگ زیاد شد،
در خود کشور عربستان 80% مردمی که اسلام آوردن از ترس شمشیر خالد ابن ولید بود، از ترس شمشیر علی بود. صحبت الله و فلان اینا نبود. بعد یه دی تشویق شدن، گفتن خب این غارت ها که ما داریم میکنیم حالا الله هم باهاش موافقه، میریم از طرف الله غارت میکنیم دیگه، اون وقت اگه از اونا بکشیم رسم بود وقتی از هم دیگه میکشتن، بعد اونا میومدن اینا رو میکشتن، بعد اینا اونا رو میکشتن. گفتن ما حکم الله دستمونه، میریم میکشیم، دیگه قصاص هم نداریم. منتها این حرفا سخت زدنش، نمیشه گفت، کسی باورش نمیشه. برای چی؟ برای اینکه چیزای دیگه تو گوش ما کردند، برای اینکه ماها یه چیزی دیگه. اونایی که همسن سال منن، من به اینا میگم شما اسلام آریامهری دارید. اون زمان اسلام خیلی قشنگ بود. مسلمونی این بود که هر کاری دلت بخواد عرقتو بخور، خانم بازی تو بکن، لختی برو، نمیرم، هر کاری دلت بخواد بکنی بکن، ولی سوال از خدا و پیغمبر نکن. یک، ده روز محرم عرق نخور، اگه میخوری یواشکی تو خونه بخور. سه روز احیا برو مسجد شب تا نصف شب بمون، نمیخوایم دیگه کافه و کاباره تعطیله. این اسلام شاهنشاهی بود. همم پولدار شده بودن، همم میرفتن حج. یارو مثلا خرج حجش میشد 3000 تومن، 16000 تومن هم سوغاتی میخرید میآورد، اون 3000 تومن در میآورد. یه نوع کاسبی شده بود. اسلام آریامهری، ماه رمضان، این آخریا فقط میگفتن تظاهر به روزی خوردن نکنید، همین زبونی میگفتن. رستوران ها باز بود، شما میتونید سیر چلی کباب تو بخوری. کسی که خیابون به شما نمیگفت چرا سیگار میکشی. نمیدونستن اسلام چیه. تون نمیدونستن از روی نادانی و شکمسیری و اینکه خرجشون رو داشتن، یا اینکه اگر میرفتن تظاهرات میکردن بر میگشتن حقوقشون رو میگرفتن از ادارهشون. انقلاب کردن، گفتن آزادی. الان در جمهوری اسلامی همه چی آزاده، به خصوص مردن. استقلال از کجا؟ از کی؟ ما از نظر استقلال اقتصادی وابسته وابسته ایم. سیب زمینی رو وارد میکنن تو ایران. این استقلالیست که مردم نفح میخواستن. اگه بهشون بر میخوره، بر بخوره به جهنم. برای اینکه چند نسل ایران از بین بردن روی نفهمی، روی زیاده خواهی. فکر کردن خمینی میاد روزی 700 تومان پول نفت بهشون میده. جمهوری اسلامی تعبیر بگیرید، منتها گرفتاری اینه، اینهایی که الان جمهوری اسلامی رو تعبیر گرفتن، اینا هیچ کدوم دنبال انقلاب نبودن. اینا به دنیا نیامده بودن. آدم هایی که اون وقت 10 سالشون بود و نمی فهمیدن این حرفا رو، الان 40 سالشون. هیچ مسئولیتی هم ندارن. خمینی گجستک گفت اگر پدران ما رفتن با آقای رأی دادن

بر میخوره به یه عده. در تمام ادیان دنیا دروغگویی رو منع کردن، آدم کشی رو منع کردن، تجاوز به نوامیس مردم رو منع کردن، اسلام هم کرده ولی اما گذاشته. دروغ بده، اما دروغ مصلحت آمیز رو بگو. خب منم همیشه میگم مصلحت آمیزه. خامنه ای هم همین فکر رو میکنه. رفسنجانی که مجسمه دروغه، آخونده، آدم نکش، اما اگر تشخیص دادی که یارو دنبال روی الله نیست، اشهد ان محمد رسول الله میگه سرشو ببر، به زن شوهردار در هیچ دینی تجاوز نمی کنم. در اسلام اجازه داری این کار رو بکنی. اون اماها این دین رو کرده دین آدم کشی، دین تجاوز، دین دزدی. وقتی میگه تو اجازه داری اگه یه نفر محدور رو دم سرشو بکشی، سرشو ببری، اجازه آدم کشی بهت داده، دین بهت داده، الله داده، محمد داده، قرآن داده، سختت باور کنی گوشی رو برد و فوش بده. ببینید در طول حرفای من هی زنگ میزنن، یه دی زنگ میزنن هیچی نمیگن. من برعکس تمام دوستانم تلفن با کسی حرف نمیزنم یا تو گوش ها میره یا نمیره. بعد از برنامه اگر کاری دارید میخواید برای من پیام بذارید، چه میخواید کتاب بخرید، چه میخواید فوش بدید، فرق نمیکنه، کارتونو بکنید، تلفن کنید، کارتونو بکنید، چه اشکالی نداره. قبل از این که به جای دیگه وارد بشم، اون جوونی که در انگلیس پشت داده بود تلفن کرد، معذرت خواهی کرد، گفت اشتباه کردم و من ازتون خواهش میکنم دیگه کاری به کارش نداشته باشید. این آدم یه جوونی بوده تحت تاثیر یه چیزی. اصلا ببینید اینا فوری منکر میشن، میگن من نبودم، یه کسی دیگه تلفن منو برداشته. اونی که تو ایران بوده میگه که تلفن من دو روز خریدم، خودش رفته تو سوراخی فلان چیز قایم شده، زنش گوشی رو برمی‌داره میگه این تلفن ما دو روز خریدیم. به هر تقدیر اینا رو وقتی تو دهنشون میزنی یه جوری دیگه میشن، وقتی هیچی بهشون نمیگی صداشون میزن تو گلوشون، فکر میکنن مثلا چیزی هم. یه دی هم هستن که از سه راه خودشون رو قایم میکنن. حالا تو از من میترسی یا من از تو میترسم؟ یک آدمی اومده، من همیشه میگم که هر کسی هر کاری میکنه بپرسید پولشو کی میده. من برای اجرای این برنامه ماهیانه یه پولی باید به تلویزیون پارس بدم، دستشون درد نکنه. قیمتی که از من میگیرن خیلی کمتر از قیمتی که از همه میگیرن. از همین جام از آقای شجره بدون اینکه بخوام بهش باج بدم سپاسگزاری میکنم که این حرفها رو راحت میتونم بزنم. من از که 3 سال تو این تلویزیونم یک بار آقای شجره به من نگفته چی گفتی چی نگفتی، چون ما روز اول حرفامون زدیم. من اولش اومدم هفته یه روز برنامه اجرا کردم، گفتم این سبک کار منه، قبول داری؟ گفت قبولم. دست دادیم با هم دیگه و شروع کردم و تا به امروز هیچ گرفتاری با هم دیگه نداریم. تا به امروز به تصدیق خود شما شنوندگانی که با من، بینندگانی که با من روابط دارید، سعی کردم تا اونجایی که ممکنه حقایق

0: رو بگم. اگرم یه وقتی خودسانسوری کردم یا اگر شما خواستید که من با مردم دعوا مرافع بکنم، اون کار من نیست. کار من خردورزی و خردگرایی. من اعتقاد دارم که اگر مردم خردگرا بشن، فکر بکنن، چرا بگن، سوال بکنن، احتیاجی به چیزی ندارند. این کار رو نه با زور، نه با دگنک، نه با هیچی نمیشه این کار کرد. اگر شما همه تونم به من فحش بدین، من حرف خودم رو میزنم. هر چقدر دلتون میخواد بگید. باره هم گفتم فحش، چون من گوش نمیدم. همین به محضی که شروع میشه میدم لحن عوضیه دیلیتش میکنم. من فحش رو گوش نمیدم. فکر نکنید من گوش میدم ببینم یارو مثلا یه صد رو بام. نه، لحن میگه فاضلی، من گوشی اینو دیلیتش میکنم، میره میرزمش توی دستشویی. اونی که از دهن اون در اومده با کلبه خودش میکنم تو دستشویی. هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم، من ناراحت نمیشم، چون میدونم کاری که دارم میکنم نون یک عده مفخور، یک روزی، امروز نشه فردا میشه، نشه پس فردا میشه، نون یه عده از بین میره. اینها برای وجود خودشون، برای نون کثیف خوردن خودشون باید با من بجنگن. اینو قبول دارم. پس بنابراین ناراحت نمیشم. اگر یه روزی 20 تا تلفن فوش بشه، من خوشم میاد، میدونم زدم تو خال. اگه یه روزی تلفن کسی نکنه فوش نده، میگم ای داد و بیداد، من امروز خیلی ساده صحبت کردم. یه دی به من میگن عصبانی نشم، عصبانی نمیشم. شما زندگی منو نمیدونید. من از 5 سالگی زندگیم جنگ بوده. 2 بار محکوم به اعدام شدم، 2 بار فتوا روم صادر شده، هنوزم هست. 2 فرزند برومند از دست دادم. ولی اینا هیچ کدوم دلیل این نمیشه که جلوی منو بگیره. من چیزهایی که خودم فهمیدم با شما در میون بذارم، نه اینکه بگم اینایی که من فهمیدم تاخته جدا بافته است و شماها بایست این حرفا رو گوش بدیم اگر نه سرتون میبرم. نه، یه خانمی هست اینجا به اعتقاد من مأمور جمهوری اسلامیه و صحبت روانشناسی میکنه. این اعتقاد منه، ممکنه غلط باشه. من یه وقتایی که پای تلویزیون هستم، اینجا 30 تا 35 کانال تلویزیونی ایرانی و افغانی هست، هر جا برسم به این یک لحظه حرفشو گوش نمیدم، رد میشم، خوشم نمیاد. حرف من با شما اینه که اگر از حرف من خوشت نمیاد، من دعوتت نکردم یا اینجا گوش بدی. بانوی از لندن از اروپا تلفن کرده، آقای فاضلی یه مقداری کم فوش بده. من وقتی با آخون طرفم باید فوش بدم، منتها فوش من فوش خیلی تمیزه. فوش آخوند اینه که تجاوز کرده بهت، خونتو گرفته، بچتو کشته. حالا من بگم آخوند خره، من دهنم بده؟ که مقداری از این آداب و رسوم قاجاری بیاین بیرون، زبان روز صحبت کنیم. آخوند دزده. من نمیتونم بگم آخوند مال شما را از جیبتان در می آورد. نه، آخوند دزده، آخوند مفعوله. شوخی هم نداریم. بانوی گرامی، که با خیلی حسن نیت صحبت کردی، اگر دوست نداری این نوع حرف زدن منو، منو نصیحت نکن، من عوض نمیشم. من راهیست که این 30 ساله دارم ادامه میدم. ازت ممنونم که تا اینجا با من بودی، ازت سپاسگزارم که به حرفای من گوش کردی، یا پسندیدی یا نپسندیدی. اما اگه فکر میکنی از امروز من نیستم، اون چیزی که شما فکر میکردید، قربون تو، خداحافظ، بری یه کانالی که دوست داری، چون من راضی نیستم تو خودتو اذیت بکنی. به خاطر حرفایی هم که میزنم، اگر بیننده از دست بدم هیچ ناراحتی ندارم. من نه مزد میگیرم بابت این کار، نه اجازه میدم کسی به من بگه باریکلا. من یک حرفایی میزنم. این آقای مرتضی که از لندن به من تلفن کرد، گفتش که من با بعضی حرفای شما موافق نیستم. گفتم گوش نده عزیزم. گفتم من خودم رو ار میگم، این 50 دقیقه، 52 دقیقه، یه دقیقه اگه به دردتون میخوره همون یه دقیقه رو گوش بقیه رو بدید دور. حرف مزخرفه، حرف مفته. قرار نیست هرچی من میگم همه مردم خوششون بیاد، ولی چون من در تماسهایی که با اون من روی جوانهای ایران دارم کار میکنم، نسل ما خراب شده، نسل ما عوضی بار اومده، نسل ما به یه چیزهای اعتقاد داره که دنیای امروز اونو قبول نداره. من مثل آقای کسروی نمیتونم حرف بزنم. درود به آقای کسروی، زنده یاد، حرفای قشنگه، ولی من مثل اون حرف نمیزنم. من حرفی میزنم که بچه 10 ساله بفهمه، مرد 90 ساله هم بفهمه. من برام سخت این 1 ساعت با این کلماتی که دارم حرف میزنم حرف بزنم. این حرف زدن یومیه من نیست. من این که با شما دارم اینجور حرف میزنم، 40 سال خارج از کشور ایران زندگی کردم. یه نگاهی به خودتون بکنید. این حرفی که دارم میزنم، این حرف دارم میزنم بمونه. این لغتی که من دارم میگم عوض نمیشه. این رو اختراع نکردم. رفتم دیدم فردوسی حرفش عوض نشده، برای اینکه حرف مردم رو زده. سعدی نصفش قلمبه سلمبه شده، اونا رو کسی نگاه نمیکنه. چند نفرتون حفظین که فرض کن منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود مبد حیات است و چون بر می آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. اینه کسی حفظ نمی کنه. اما برو کار میکن. مگو چیست کار؟ که سرمایه جاودانی است کار. این میمونه. با کلامی که من حرف میزنم کلام موندگاره. اگر میخواید دنبال لغتهای ببینید، من فردا اگر بیام اینجا عبید زاکانی رو براتون بخونم، همه تون فرار میکنید. 80 سال پیش حرفاش راحت زده، راحت. حالا شما یه کلام حرف بدت میاد، کاری نمیتونم بکنم. دوستی دیروز باهاش صحبت میکردم در فرانسه، میگفت وسط کارات یه موزیکی انترتینمنتی بذار. گفتم خب کار من کار موزیکی نیست. شما که هر روز با من در تماسید، یه عدتون به یه جای رسیدید و یه عدتون قبل از من این بالا بودید، بیش از من میفهمید. شما احتیاج ندارید منو گوش کنید. من برای جوونی صحبت میکنم که وقتی تلفن میکنه میگه آقای نوید آزادی، اسم منو نمیدونه. بلافاصله میفهمم این مشتری تازه است. یکی به من تلفن میکنه میگه آقا من شنیدم شما تو ایران هنرپیشه بودی. نمیدونه 45-6 تا فیلم منو 30 تاش نیست، نمیدونم کجاست. 10-15 تاشو دارم که اونم حدود 10 تاش کیفیتش خوبه. با چه بدبختی اینا رو گیر آوردم، در حالی که با هنرمندهای دیگه اینا گرفتاری ندارن. فیلمای همه هنرمندهای دیگه هست. فیلم رانندگان جهنم هر کی پیدا کنه من $100 میخرم. دو سال دنبال کتابی میگردم به نام شهید جاوید، زمان اعلیحضرت همایونی نوشته شده. اگر دم دست دارید بخونید، خودتون یاد بگیرید. اگه میتونید به من برسونید برسونید. اینی که یه مقداری ببینید هدف من از این کار چیه. من زندگیم تأمینه، من احتیاج ندارم کار کنم و نون بخورم. من از 65 سالگی زندگیمو طوری کردم که از 65 سالگی به بعد نبایستی کار میکردم. 5 سال تا 70 سالگی اضافه کار کردم تا 71 سالگی. 71 سالگی مریض شدم دیگه نتونستم، چون کارم بیشتر بدنی بود. توی امریکا از کاری که با دستت بکنی خیلی پول در میاد. هیچ احتیاجی ندارم بیام بشینم با شما حرف بزنم. این کار درآمدی برای من نداره. CIA و موساد و نمیدونم اینتلیجنس سرویس و وزارت اطلاعات هم چیزی به من پیشنهاد نکردن هنوز. حالا اگه یه رو پیشنهاد کردن خوب بود میگیرم. اگر اینقدر پول داشتن که پول خیانت من به وطنم رو بدن اشکال نداره، همه آدم ها قابل خریدن. این کار رو برای این میکنم که فکر میکنم بلایی که به سر من به عنوان یه جوان ایرانی اومد و منها زیادند، در آتیه به سر جوانان دیگه نیاد. نمیگم توده بده، میگم فکر کنید. اگه اومدن به شما گفتن توده فردا چرک میده، فکر کنید. اگه گفتن خمینی میاد 700 تومن میده، فکر کنید. اگه گفتن بیاید ماویست بشید، فکر کنید. اگه یک قرون پول بنزین اضافه شد دانشگاه ها به هم نریزه. اینجا بنزین بوده 90 سنت شده 4 دلار. هیچ دانشگاهی اعتصاب نکرده. مردم میرن تو دانشگاه درس بخونن، نمیرن به پول بنزین اعتراض کنن. اگر شعور ما داشتیم، اگر فهم داشتیم، اگر تو مدارس اینا رو یاد ما میدادن، تو دانشگاه اون اشتباه رو نمی کردیم. سخته برای بعضیا که این حرفا رو من بزنم بگم اون زمان هم دستگاه عیب داشت، ولی دیکته ننوشته غلط نداره. بچه ها ریاضیشون خوب بود. ریاضی ما در دنیا، ماها و هندی ها هستیم، هر جا می رفتیم تو دانشگاه های خارج بالاتر از اوریج، بالاتر از معدل کشوری اونجا بود. نه خود امریکایی ها می گن، ایرانی ها و هندی ها ریاضیشون بالاست. اونا که دنبال ادبیات می رفتن ادبیاتشون خوب بود. اونایی که دنبال یک شعور واز می رفتن همه راه ها بسته بود، یا توده‌ای می شد یا شریعتی می شد یا مجاهد می شد. زمانی که من دبیرستان می رفتم پانیرانیس بود، توده بود، سومکا بود، 10-12 تا حزب بود، خودمونم نمی دونستیم یعنی چی. یک نفری که می‌رفت جزو اینا بشه اساسنامه این حزب رو نمی‌خوند. ما گرفتاریمون نادانی بود. این نادانی چون به سر من اومده، دارم میگم آقا، خانم، جوان، محسن، هر کاری میخوای بکنی بخون، مطالعه کن، بگو چرا. شما فکر میکنید یکی از کارهایی که محمد رضا شاه کرد بهش ایراد میگیرن، اومد دست کرد تو جیب جلیقه‌اش، گفت این مملکت با این وضع داره پیش میره، هر کسی هم نمیخواد، دعوا باهاش نداره، پولشو بگیره، پاسپورتش هم بگیره، بره هر جای دنیا میخواد زندگی کنه. مثل حکومت آخوندی نبود، گفت هر کسی با ما مخالفه پولشو میگیریم سرشو میبریم. حالا همون وضع، همون زمان، اگر توده مردم ایران سطح بالای فکر داشتند، میمدن میگفتن که چرا؟ چرا ما نباید رأیمونو بگیم؟ اما چون نداشتند، چون همه به دنبال پول جمع کردن بودن، همه به دنبال بدبختی و بیچارگیشون، ببخشید اون وقت بدبخت و بیچاره نبودن، به دنبال زیاد خواهیشون بودن. یعنی اگه کسی 100 میلیون داشت، میخواست 500 میلیون. ما فرهنگ پولدار شدن رو نداشتیم. ما یه مرتبه مثل بچه حاجی که باباش مرده باشه، پولا به همون ارث رسیده بود. شاه هم میگفتش که تا زمانی که ما، باز اینا که دارم میگم نه تأیید نه تکذیب، دارم تاریخ رو براتون میگم، میگفت تا زمانی که همه نفهمند، اونایی که مخالفن پولاشون رو بردارن برن. زمانی که بچه شهرستانی حتی دهاتی رو بورس بهش میداد میفرستاد امریکا، فرهنگ بهش نمیداد، این میومد اینجا فردا صبح کنفدراسیون که پولش رو، حالا باز اون رفیقمون کوروش میگه پولش خارجی ها نمیدن، پولش خارجی ها میدادن و الا الان هم کنفدراسیون پیدا میشد، در اینکه خارجی پولش رو نمیده، خارجی داره پولش از ایران میگیره، پولی که اون وقت سرمایه گذاری کرد رو کنفدراسیون امروز داره از ایران میگیره. پول کنفدراسیون خارجی ها میدادن، مثل اینکه پول حزب توده رو خارجی ها میدادن، من توده ای چیزی نمیگرفتم، کنفدراسیون میومد تو رو گل میزد، تو با نیت پاک میرفتی. من وقتی الان راجع به مجاهدین صحبت میکنم، بدنه مجاهدین رو من، ما آدمای پاک میدونم. توی این قیف افتادن و اینجوری فکر میکنند، اجازه خردگرایی بهشون نمیدند. این تلویزیون، اینا باز انتقاد نیست، تلویزیون مجاهدین بگیرید، کمتر راجب ایران میگه، یکی راجب ایران میگه، 99 تا راجب مریم رجوی. اول ایرانه، اگر ایران نباشه مریم رجوی سر قبر بابای من میخواد بره؟ یا هر کدوم دیگه شون، مسئله فرق نمیکنه. مشروطه مقدم، مشروطه مؤخر، اینها حرف حسابشون چیه؟ کجا میخوان بیان؟ چیکار میخوان بکنن؟ یا سلطنت طلبا چی کار میخوان بکنن؟ مانیفستشون چیه؟ زنده باد شاه. خب زنده باد شاه، ما مخلص شماییم، زنده باد شاه. بعدش چی؟ اول ایرانه. ایران نباشه شاه نداریم، رئیس جمهور نداریم، رجوی نداریم، هیچی نداریم. تو غربت هی باید باشیم داد بزنیم، اونها هم توی ایران زجر بکشن. برای اینه که من میگم بالاخره یه مرد مردان از بین ایرانی ها بلند میشه. و ایران رو نجات میده. یه چیزی بگم که براتون یه خورده خنده دارم باشه. آقای از فنلاند به من تلفن کرد دیروز، گفتش که آقای فاضلی اینجا وقتی تابستون میشه همش هوا روشنه تا صبح، ما میخوایم نماز شب بخونیم، چیکار کنیم؟ کجا بریم نماز شب بخونیم؟ شب فنلاند چیه؟ گفتم از آفت الله سبحانی بپرسید. آقایی صحبت کرد، گفت دو تا کتاب خریدم که اون هم نویسندش سروشه، اون احمد سروشه، یکی از فرهیختگان و وارستگان ایران بود، ایرانی پاکی بود، شاعر خوبی بود، به اقبال لاهوری و حافظ و مولانا خیلی ارادت داشت، دایی امان منطقی بود، یاد امان منطقی هم به خیر، آقای منطقی اگه صدای منو میشنوی درود بر شما، با عبدالکریم سروش که اسم اصلیش فرج دباغه خیلی فرق میکنه. اون احمد سروش انسان خوبی بود. به هر تقدیر مریدهای آخونده کارشونو بکنن و هر چقدر میتونن فرششونو به من بدن. من این کار رو چون برای مزد نمی کنم از پا نمی افتم تا روزی که از این دنیا برم. حرفهای من میمونه، فوشهای شما بر میگرده توی خونتون به زن و بچه و خواهر و مادر و پدر و مادرتون، ولی حرفهای من میمونه، حرفهای من روی DVD میمونه و برای نسل آینده که اونها تو رو لعنت خواهند کرد و تو به درک اسفل سافلین وارد شدی، اونها کارشون میکنه. ایمیلی از ایران اومده، خیلی طولانی ولی خیلی جالبه. این ایمیل رو میخوام براتون بخونم، نمیدونم تا چقدرشو بخونم. اسمشو نوشته، میگه در ایرانم دلم میخواد در صورت امکان با مردم درد دل کنم. به نظر من یکی از مشکلات کشور ما به جز فقر و اعتیاد دین اسلام است، دینی که شالاتانهای مذهبی به وسیله آن میلیونها انسان را سر کار گذاشتند. ایرانی ها هم البته میدان را برای انواع کلاهبرداری از جمله کلاهبرداری های مذهبی آزاد گذاشتن، چون ما در حال حاضر باید قبول کنیم که ایرانی ها مشکل دارن، از جمله خود من. از مهمترین این مشکل ها میتوانم به عدم اتحاد در بین مردم اشاره کرد. مثلا شما اگر توجه کرده باشید در ایران ورزش های انفرادی جلو میره، ورزش های جمعی کاری نمیشه. این مثل میتواند بیانگر جامعه ایران باشد. درست میگی دوست عزیزم، ولی در ایران بین شماها شایعاتی پخش کردن که از هر 10 نفر 9 نفر جاسوسه. زمان پهلوی ها، پهلوی دوم به خصوص، اون وقت هم میگفتن حرف نزنید چون بین هر 10 نفری 9 نفر ساواکیه. این مرض ما ایرانی هاست، خودمونم زیادش میکنیم. حکومت کافیه یه دونه بگه و بعد خود مردم زیادش میکنن. از مشکلات دیگر میتوان به ارزش مضاعف قائل شدن به تحصیل کرده ها اشاره کرد. منظور من این است که افرادی که افرادی با تیترهای دکتر و مهندس ظاهر می شوند و مردم مسخ آنها می شوند و هر چیزی که بگویند بدون توجه به شخصیت و نیت گذشته آنها برای مردم حجت می شوند. نوشته خود منم تحصیل کردم، عقده تحصیل ندارم، ولی از این تیترها میان استفاده می کنند. میگه خب یارو دکتر دیگه، و اون وقت در استخدام آخوندهاست، یعنی نوکر و کاسلیس آخونداست، دکتریشو بزنیم کنار. کاسلیسه، کاسلیس یعنی اون وقتی غذاشو میخوره اون چیزی که تشمونه میذاره جلوی این لیست میزنه. مثلا هیچ کس تا به حال از خود نپرسیده شخصی به نام محسن سازگارا راحت در امریکا نشسته از شر جمهوری اسلامی خلاص شده. جمهوری اسلامی که برای کوچکترین مسائل جوانان را اعدام میکند او را به راحتی آزاد کرده و گفتند بفرما ضد ما فعالیت کن، یا افرادی مانند گنجی که خامنه ای را قبول ندارد به راحتی و قانونی از کشور خارج شده. جواب این سوالات بسیار ساده است و آن خودفروشی است. این یارو پسر جعلقه فخرالدین، نمیدونم امیر فخرالدین، امیر یه چیزی هستش، اون دیگه از همه بدتره. جالب اینجاست افرادی به نام که نام بردم حامی شدید دین اسلام هستن. از جمله یادم میاد گنجی در برنامه صدای آمریکا میگفت من خاک پای حضرت علی هم نمیشوم، یا سازگارا که اخیراً حرف از جهان آخرت زد. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، نون آخوندو داره میخوره، برای آخوند باید سینه بزنی. متاسفم این مطلب را میگم، ولی از مشکلات دیگر مملکت ما این است که دشخیم های جمهوری اسلامی طرفداران کمی در ایران ندارند. شاید خیلی وقتها آمارهای از جمله 80% مردم مخالفند را میشنویم، ولی خیلی از این آمارها به نظر من تعصبی است. شما آقای فاضلی مدت هاست در داخل ایران نبودید، من که داخل ایران زندگی میکنم میبینم چه بسیارند افرادی که به خاطر منافع شخصی حامی دولت هستند. مثلا من افرادی را میشناسم که با این که اعتقاد ندارند هر روز در نماز جماعت شرکت میکنند تا مثلا بتوانند فرزندان خود را وارد دانشگاه کنند یا ارتقای شغلی پیدا کنند، یا مثلا جوانانی که در مدارس و دانشگاه به راحتی دوستان خود را لو میدهند با نام بسیج، چون عرضه ندارند و میخواهند راه 100 ساله را یک روزه بپیمایند، چون این امر متاسفانه برای خیانتکاران در ایران امکان پذیر هست. منظور من این است که در ایران خیانتکاران کم نیستند. حداقل افرادی که من شناختم این گونه بودند. واقعا اگر 80% مردم ایران مخالف بودند آیا عمر این دولت ادامه پیدا میکرد؟ درست میگی عزیزم، درست میگی. من اینو بارها و بارها از بچه های ایران شنیدم که شب تو مهمونی یارو به حکومت فحش میده، صبح تو نماز جماعت. این فرهنگ اسلامه. تقیه، تقیه یعنی دروغگویی. اسمشو عوض میکنن فرهنگ اسلامه. از زمان حضرت محمد بوده این تقیه و دروغگویی. برو فلان کسو بکش، مجبورم دروغ بگم، الله از تو راضیه. برای اینی که میگم برید بخونید. من همیشه گفتم حرفایی که من میزنم مال این نسل نیست، این نسل خراب شده، از بین رفته. از این 70-75 میلیون جمعیت ایران 10 میلیونش درست میشه. اونها بچه های هستن بین 15 سال تا 25 سال. نسل بعدی این تعداد دو برابر میشن، نسل بعدی دو برابر میشن، نسل بعدی دو برابر. بعد 3 نسل ایران خردمند میشه، خردورز میشه. یک نفر نمیتونه کاری رو انجام بده. توده مردم ایران باید خردورز بشن. حرفات همه درسته. ولی ضمن این که حرفات درسته، نباید دست رو دست بذاری. ارشاد یک نفر ارشاد یک نفره. این یک نفر ضریب پیدا میکنه و وقتی ضریب پیدا کرد دیگه به آخوند سواری نمیده. دیگه تو 1400 سال پیش زندگی نمیکنه. دیگه عبدالکریم سروش نمیتونه بیاد قرآن رو نصف کنه بگه اینا رو بریزین دور، اینا رو نگه داری. من این نوارا رو گذاشتم اینجا که امروز یادم هم بندازیم اینا رو معرفی کنم. 14 نوار مال آقای آبرامیان. یه هفته سه میخوام بیام بهتون بگم چیز میشه. شاید با حرف من مخالف باشید، چون خیلی از افرادی که در تلویزیون کار میکنن مخالفند و میگویند که ما بیشتر تلفن‌ها یا ایمیل هایی رو که دریافت میکنیم مخالفن، پس در ایران اکثریت مخالفن. هر کسی یه جوری فکر میکنه. من اعتقاد دارم اگه اکثریت توی دلشون مخالف باشن هیچ اتفاقی نمیفته، 100% هم باشه هیچ اتفاقی نمیفته. اما اگر اینا جربزه ابراز مخالفت ده، کاری که زنها دارن میکنن، شما فکر نکنید اینقدر مو بیرون گذاشتن، این همین مو بیرون گذاشتن، نه، این مخالفت با حرفهای اسلامی، با حرفهای آخوندها، با کسانی که ادعای اسلام دارن و مسلمانهای خوبی هم. در صورتی که توجه نمی کند در ایران 70 میلیون مردم وجود دارد، البته شاید ته دلشان 80% مخالف باشند، همونی که بهت گفتم، ته دلشان این مخالفت به درد نمی خورد، چون با چاشنی خیانت به خاطر منافع شخصی مخلوط شده است. پس با این استدلال متاسفانه 80% مردم مخالف نیستند. من نمیگم مردم در خیابانها تظاهرات کنند، چون خود من این کار را نخواهم کرد، اما حداقل به خاطر منافع شخصی همکاری نکنند. مثلا در روزهای محرم افراد پولدار در صفهای طویل نظیر قابلمه به دست ها نایستند، اصلا همکاری ندارم که مذهب را کنار بگذارند یا نگذارند. ولی دیگه خدا در قرآن نگفته روزهای محرم تا 2:30 شب سینه بزنید یا نظر بگیرید، چون تمام این اعمال هم نوعی همکاری و حمایت از دولت هست، چون دولت جمهوری اسلامی و تمام این اعمال بر وقف وفق مراد مردم هستند. یه خود غلطای املایی داره. از طرفی درصد فقر در ایران بسیار بالاست که اگر اجازه بدین این روز دوشنبه براتون میخونم، حرفای خوبی زده، از داخل حرف زده و اون چیزایی که تو دلش بوده تو ایران نمیتونسته بگه، راحت گفته. ببینید آقای هومر آبرامیان 4 CD عدل علوی و عشق مولوی، این 4 CD این CD های جدیدیست که گفتم میخوام به شما معرفی کنم. عدل علوی و عشق مولوی، 3 CD زن در ایران و در اسلام، زن در ایران و در اسلام. کسانی که سری اول سیدی های آقای آبرامیان گرفتن همه راضی بودن، به این دلیل من این سری های دوم رو بعد از مدت ها با کمک یک دوستی از حاشیه خلیج فارس و یک دوستی از سان فرانسیسکو و یک مقداری پول از جیب مبارک و یک مقداری نسیه گذاشتن، تونستم اینا رو به چاپ برسونم و بیارم براتون. 3 CD هست، علل شکست ایرانیان از تازیان. این سیدی ها همه 1 ساعت هست و 4 CD متفرقه هست. یکی سرشت ناسازگار فرهنگ ایران و اسلام، 2 هست فرهنگ ایران، ببخشید یکیش هست فرهنگ ایران، دومیش هنو نرسه دستم، و 2 هست ملت و اقلیت ها، بخش 1 و 2. اگر کاری داشتید 581-75-45 581-75-45 با پیش شماره 818 با خود من تماس بگیرید، سوالاتی داشتید در خدمتون هستم. اینها رم به امید این که به شماها CD بفروشم کمک به برنامه من بشه، یا اول همه پول شده بیارم، اون پولی که از جیبم گذاشتم در بیارم و بعد بیایم با اضافاتش کمک به ادامه این برنامه بکنیم. اگرم نخریدین که بیخریش صاحبش، مثل کتابایی که چاپ کردم میمونه، کتاب محاکمه خدا داوود رمزی، کتاب تولدی دیگر شجاع‌الدین شفا، کتاب محمد شرح حال و زندگانی او، کتاب‌های سعیدی سیرجانی و سی‌دی‌های سعیدی سیرجانی که خیلی سریع هرچی میارم میره، خاندان امام خمینی بدون امام و زندگی نامه مصدق از بعد به تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. من زیاد نمیخوام روزا وقتتون رو بگیرم. الان www.rizafazili.com وصل شده به پیپال. پیپال تمام کارتها رو میگیره. اگرم یه وقت دیدید که چیز اضافه ای از شما میخواد، چون اون سیستمی که در پیپال مینویسه که از شما من پول انقدر بدید، هوایی زمینی فلان اینا، قرار ما همون قرار قبلیه، هر چی اضافه بدین من براتون یا برمیگردونم با چک یا اینکه براتون چیز مینویسم، کتاب بهتون میدم یا چیزهای دیگه بهتون میدم. در امریکا پست مجانیه با قیمت کتاب ها، در کانادا برای هر کتابی 5 دلار اضافه میشه، در اروپا برای هر کتابی 10 دلار اضافه میشه. دیگه از این سریعتر و تلگرافیتر نمیتونستم صحبت کنم. این سیدی ها هم سیدی های خوبیه، یعنی باور کنید سیدی های خوبیه. من تا چیزی رو خودم امتحان نکنم به شما پیشنهاد نمی کنم. دو تا سیدی دیگه مونده که اون دوتا به مسی که رسید، به هر صورت من بدهی داشتم روی اینا، بدهی همو دادم. زیاد دیگه وقتتون رو نگیرم. حرف خرده، حرف دانشه، حرف فهمیدنه، حرف چرا گفتنه. سقراط شروع کرد 2500 سال پیش. اگر مسیحیت نیامده بود ما شاید 10 قرن جلو بودیم، چون تا روزی که مسیحیت دم کنی گذاشته بود رو علم و عصر فروغ، عصر روشنایی، عصر فهم شروع نشده بود، بشر همونجا دم شده بود، مونده بود. همین برنامه ایست که امروز ما ایرانی ها داریم که سیب زمینیمون رو باید از خارج وارد کنیم. اما انرژی هستی حق مسلمه، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: روزی 2000 آدم سرگشته بمیرد اینجا، تو ولی باز از آدار حسینی. بسیار بزرگان دلیل است وطن را، بیچاره تو که عاشق خونبار حسینی. این خانه ویران شده باشد وطن ما، بیچاره نبینی تو مگر حال وطن را. این خامنه ای رهبر خونخوار پلیدان، آتش بزند هر نفسی خاک کهن را. یک بار بپرس از خودت ای مضحک بی عقل، این جهل و عزاداری و این شیهه و عر چیست؟ سوگند به هر آنچه پرستی که حسینت ناجی و امام تو و امثال خودت نیست. یک عده بیگانه و تازی که همه عمر با هم همه خیشند و پی پول و مقامند، گهگاه بجنگند سر یک زن زیبا، گاهی همه سرمست سر میز شرابند. ای هموطن خوب من، ای اهل خرافات، دانی چه شود زین ره بیهوده نصیبت؟ جهل است نصیب تو و این شیخ سیه روی، سوگند به این خاک وطن داده فریبت. بگشای دگر چشم که این عمر گرامی چون باد گذشت و تو فرو مایه ترینی. در جهل گرفتاری و در بند خرافات، افسوس بمیری تو ولی راه نبینی. آن سوی جهان را بنگر، با دو اشاره رفتند نجس‌های زمان به سفر ماه. تو بیخرد جاهل ماتم زده، اما ماندی به جهالت، نشدی عاقل و آگاه. در کرب و بلای تو اگر چند نفر مرد، صدها نفر اینجا همه هر روز بمیرند. قاتل بچرد راحت و عمامه او را، جرأت نکنند این همه یک بار بگیرند. اینجا همه لب تشنه و آکنده ز شمر است، صد کرب و بلا نیست به اندازه دستش. نبود نه یزید و نه معاویه و خولی، چون خامنه‌ای رهبر بی غیرت پستش. تو گریه کنی گاه بران اسب حسینت، بیچاره نبینی وطنت غرق به خون است. هر مادر ماتم زده از دوری فرزند، دیوانه و درمانده گرفتار جنون است. تو قاتل اجداد خودت را بپرستی، ای بی خرد دون فرو مایه نادان. ترسم که همه عمر زنی بر سر و سینه، در جهل بمانی و رسد عمر تو پایان. تا آن که خودت را به گل و خاک بمالی، در بند و اسیری تو در این جهل و خرافات. این جهل مرکب شده مستوجب آن که این کشور بیچاره شود غرق مکافات. بشنو که تو ایرانی و فرزند کروشی، از نسل بزرگان و شهان خسرو و جمشید، نه نسل حسین و عمر و آن همه تازی. از عشقی و از نوری و از آتش و خورشید. ای شیعه و ای سنی و ای فرد مسلمان، ای زاده این خاک کهن مهد دلیران، از جهل جدا شو به خودت آی، دگر بار باید که بسازیم زنو کشور ایران. برخیز و بیفکن به دران جادوی قرآن، برخیز و بیفکن به دران جادوی قرآن. شهنامه شیرین بگشا حافظ و سعدی، بازای به اصل خود و یک جام دگر ریز، شاید که نباشد به خدا فرصت بعدی. من با چه زبان گویمت ای آدم بی عقل، بدبخت فرو مای محرم همه دام است. کشتند و بخوردند وطن را همه شیخان، برخیز دگر هموطنم وقت قیام است. خرد نگهدار.
2: حالا رسیده است عرض میکنم که به دراویش و بهاییان، این فرقه زاله بهاییه و بابیه، در کشور ایران زمین، در کشور کوروش کبیر، اینجا بچه های بهایی مدرسه نروند، کتک بزنید. این معلم های بیشرافت شنیدم توی این مدارس بچه های بهایی رو میارن بیرون توف میندازن و نمیدن لعن میکنن و آبرو میبرن و بچه رو خراب میکنن جلو هم هم هم هم کلاسیاش و هم هم سن و سالاش. مز این که عرض کنم که سیاست های آخون رو پیش ببرن. حالا چرا خدمتتون عرض میکنم؟ چون این داستان بابیگری و باهیگری تعطیل کردن آخوند رو، آخوند دوازده امامی رو اعلام کرد آقا زمان عرض کنم محمد شاه. از بس این ملت منتظر امام زمان شدن خبری نشد، زدن عرض کنم به این راه. نمیدونم میدونی هموطن یا نه، قرنها اینها اسب زین میکردن در کاشان و قم و در سبزوار، اینا مراکز اصلیش بوده. میامدن دم در شهر، دروازه شهر و اسب چیز زنگنر که طلب چیکار میکنی آقا؟ منتظر امام زمانی. ما که از ظلم مردیم، پس که امام زمان ظهور میکن؟ هیچ ظهور نکن. مغول ها آمدن تمام ایران رو کشتن و خراب کردن، ظهور نکرد. تیموری ها آمدن، کشت و کشتارها و جنگ های داخلی و اینها خبر نشد تا رسید به اسفل و سافلین. عرض کنن که خسته شدن از این داستان، یه شیخ احمد احسایی پیدا شد، اهل الاحسا، یا آمد یک تئوری آورد که این معاد روز قیامت چیز مزخرفیست، برای که یقشم نگیرن. گفت اون آدم وقتی میبیرد تبدیل میشد به قلیا، هیچ موقع توضیح نشد نداد که این قلیا چیشه، حور قلیایی ما نفرد، این حور حور چیچی قلیاییه، یه محملی واف گذاشت اونجا که دقیقش خیلن و عرض می شود که موضوع عدالت هم حس کرد و امامت رو برکشید و عرض می شود که مرد بزرگی بود این شیخ احمد، مرد عالمی بود در کار آخوندی کاملا وارد بود و اینها در زمان فتح علی شاه اومد یک سفری هم به ایران کرد و رفت عرض کنم که مشهد قبر این بابارم زیارت رو کنه و اینها و با اکراه او با عرض می شود که شاه ایران ملاقات فتح علی شاه و شاگردان او پراکنده شدند در اطراف اکناب به جمله گداخانه کربلا. این گداخانه کربلا و گداخانه موصل و اینها که محل این قبر و اینهاست شما نمیدونید چه جایی بود. حالا تشریف میبرید اونجا میبینید ترتمیز، خیال میکنید از برکت ائمه تمیزه، اینا پر شپش بود و وبا بود و طاعون بود و صبح تا شب علاقا میمدن دو تا جسد سوار اینا بود، یه مرده کهنه این بر یک مرده کهنه اون طرف، از کنم سوتا توی این تابوت ها میمدن که اینا در جبار مرقد مقدس به خاک کنن که روز قیامت اینا با اونا محشور بشن. اینا که دیگه جا برای قبر هم نبود، روی هم اینا رو چال میکردن اونجا، بوی گند و کثافت و شپش و مگس و اینها، گاهی اوقات هم وبای هم میمد بر اثر همین کثافتکاری ها، گروه ها رو میکشت و اینها و این برکاتش اینها از کنم که شامل حال همه بود. اینا کلاس های آخوندگری رو اونجا میذاشتن قبل از اینکه در قم این داستان عرض کنم که مفاسد به وجود بیاد و این گمگاه های نشر اکاذیب و دروغ و ریا و تزویر و عرض کنم این مسخره بازی هایی که ملازم فرمایید، این کربلا و نجف محل علمای اعلا و آیات عظام بوده است، اینها جمع میشن اونجا مزخرف میگفتن، یک عمر مزخرف گفتن، یک معنی که حرفاشون پیدا کنید تا ما بگیم مزخرف نگفتن، یه معنی یک عبارت که معنی داشته باشه شما در این نوشته های این آیات عظام پیدا بکنید تا بفهمید که این معنی داره. شاگردان این شیخ پراکنده شدن، یکی از اینها عرض می شود که استاد کاظم رشدی، اینا مردمان روشنفکر جامعه بودن، به این در زده بودن، این شروع کرد تلقین کردن که آقا امام زمان پیدا شده، شما باید پیداش کنید، ممکن همین دور و بر باشه، شما باید بگردین پیداش کنین خلاصه امام زمان رو. یه سه چهار نفری پا شدن و هر سه نفر در مسجد کوفه بود، نمیدونم کجا بود نشستن، یه 40 روز این طرف اون طرف نگاه کردن گیر نیست، افتادن راه افتادن به طرف جنوب ایران و بوشهر رو برخوردن به زه علی محمد باب. از اینجا داستان آغاز شده است. دو آقا دنبال چه میگری؟ گو امام زمان گفت به خودش داری نگاه میکنی پدر جان. و این داستان بابیگری عرض کنم از اونجا آغاز شد. ایده از روشنفکران عمده ایران اینا بابی شدن، یعنی میخوام خدمتتون میگم که بابی ها نقش داشتن در این تجددی که به ایران آمده، اینها نقش داشتن. یه آدم بزرگی مثل دولت آبادی یا ابوالفضائل گلپایگانی اینا رفتن برای خلاص شدن از این نکبت شیعه‌گری و این خرافات و اینها، و عرض کنم که رفتن سراغ این داستان و قصهش خیلی بلنده، اینجا وقت نیست من خطان توضیح بدم، از بوچه به شیراز و از شیراز و عرض کنم که به شمال ایران آذربایجان و اون داستان ناصرالدین شاه و غیره و زالک و اینها، اما یک نفس تازه بود این بابیگری، یک چیز تازه بود، مردم خسته شده بودن آقا از این داستان، آوردن این بابا را محاکمه کردن و عرض می شود که آقای نظام العلماء در حضور ناصرالدین شاه و میرسید خان و اینا چیز کردن به امر میرسید خان و کشتن و اینها، با هر سبب که این داستان اما پراکنده شد، یک دلاوری این بابی ها نشان دادن در همین شمال ایران از بدش که باز آمدن در مازندران و اینها، عرض کنم که باور نکردنی، بعد کشتن البته در روزگار میرسید خان، شورش اینا به عنوان شورشیان و اینا چیز شدن و کشتن اینها، اما عقیده پراکنده شده بود. بعد دو تن دیگر از این زمینه ظهور کردن، میرزا یحیی صفه ازل و بهاءالله. این بهاءالله بسیار داناتر و جهانبینتر از باب بود، باب بسیار تنگ نظر بود به نظر. قمری رفتن ناصرالدین شاه رو بکشن، بدبختای بیچاره، داستانی شد، یعنی طوری که این گزارش کردن و اسنادش هست و اینها، شلیک کردن حتی به این بازوی ناصرالدین شاه هیچ خراشی نشده، میخواسته به شکار ادامه بده، حتی بگن اونا شروع کردن کشتن وابیها، بیا و تماشا کن چه کردن اینها. و ماجراش مفصله که چگونه این دو برادر که عرض کنم یه زهیای صبح ازل و عرض کنم که حسین علی به حالا اینها رو تبعید کردن به کشور عراق امروزین و از اونجا دوباره به ترک عثمانی، از اونجا یکی رو فرستادن به عرض شبت که قبرس، دیگری رو فرستادن به عکا و اینها و ماجرا بالا گرفت و تعداد زیادی از هموطنان ما باهایی شدن. حالا این داستان تاریخی و تضادهاش هم به جای خود بماند، اما چون یک پدیده نو بود، گیرایی داشت، حرکت جهان و حرکت سیاست جهان امروز به سوی آزادی است، به سوی استبداد دیگر نیست. این دوستداران استبداد باید این رو بفهمند، خواب ببینند دیگر استبداد از نوع گذشته یا امروز ایران تمام شد. این داستان ها در این تعلیمات بهاءالله شما نگاه بکنید که عرض می شود که موضوع زنان هست و عرض کنند که موضوع آزادی و غیره و زادک و حذف آخوند مهمترین این کار این مرد بوده. آخوند وجود ندارد آقا، در این داستان بهایی آخوند وجود ندارد. و بعد یک فرزند دانشمندی هم داشت هر سبتیشون که تعلیماتی دارد، کتاب ها دارد اینها، که این از قضیه سخن ما بیرون هست. اینها نتیجه اون که امروز در کشور ایران میگویند 300 هزار نفر از هموطنان بهایی ما هستند و آخوندها مثل هر سبت که سیستم نازی که اینها آمدن و یهودی ها رو اینها کنترل کرده بودن، آدرس هاشون رو داشتن، کی چه میکنند و کجاست و اینها، و بهایی ها هم تن نمیزنن از این که ما بهایی هستیم. میگویند بهاءالله گفته است از خدا بترس، از ملا مترس. و این نفی بهاییت رو نوعی توهین میدانند به خون کسانی که کشته شدند، چه در این روزگار انقلاب، چه مایه یهودیان در همدان، ببخشید بهائیان در همدان کشتن، در تبریز کشتن، جاهای دیگر و اینها. بنابراین نفی نمی کنند، به بهایی بگوی بهایی هستی، میگوید هستم. و عرض کنم که منع تعلیم و تربیت کردند از بهائیان و شعارها می نویسن به دیوارها و غیره و ذالک، و این مایه ننگ کل جامعه ایرانی است و مردم ما چنین نیستن. در واقع من با چند نفر از بهائیان صحبت کردم، اینا که از تبریز آمده بودند، از شیراز آمدند، جای دیگر، که مردم بسیار مهربان و خوب هستند. این متعصبین دولتی هستند، این کارها را انجام میدن. امروز هم گرفتن نمیدونم چند نفر ملاعین را که عرض شد که اینها رو به جرم جاسوسی برای اسرائیل و هر کسی هم بخوان خراب بکنند، این سیاست این دولت ضد اسرائیلی، ضد یهود و ضد آمریکایی است. این آمریکایی ها بسیار خام هستند، گمان میکنند که میشود با اینها رابطه عادی داشت. اساسا هستی اینها در گرم این شعار هاست. اینها رو کنار بگذارن دیگر چه چیزی دارن؟ دشمن از کجا پیدا کنن؟ بگن افغانستان؟ این سیستم های عرض کنم استبدادی حتما یک دشمنی لازم دارن. در روزگار قدیم هم داشتن، در روزگار قدیم هم میگفتن این روس ها، این کمونیست ها میخوان اینجا رو ایرانستان بکنن و اینها بگیرید بکشید این حرفا. امروز هم اسرائیل است دشمن، اسرائیل است و امریکا، امریکای جنایتکار.
3: درود بی پایان به ایران و درود بی پایان به همه شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای بیژن کیان هستم و قراره با هم یه گفتگوی داشته باشیم در رابطه با قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران. من دیگه صحبت کوتاه میکنم، میسپارم به آقای جناب آقای بیژن کیان که ایشون هم با شما صحبت سلام احوالپرسیشون انجام بدن و بعد هم بریم به سراغ سوالات و اینی که بفهمیم که قاسم سلیمانی کی بود، چی بود و آیا صحبتایی که راجعش میکنن درست تعریف و تمجیدایی که توی رسانه ازش میشه یا نه. جناب کیان درود عرض میکنم.
4: سلام به شما افشین جان و بینندگان بسیار محترم. بله، همونطور که گفتید، هدف از این گفتگویی که امروز من شما داریم این است که کسانی که هنوز حامیان رژیم جمهوری اسلامی هستند خب اونهایی که اعتقاد دارن واقعا و به دنبال اعتقادشون میرن روشن بشه که دنبال چه کسانی میرفتن. این اسطوره هایی که در ذهن آنها ساخته شده که آقای ظریف خودش هم گفت که ما باید بیایم بیرون و تبلیغ بکنیم، در اثر چه بوده، حقایق چه هست، بدون اینکه شایعه سازی بکنیم، بدون اینکه حقایقی رو که تایید نشده راجع به صحبت بکنیم.

0: خب
1: اگر خودشونو به خواب نزده باشن البته.
0: بعضی وقتا خواب البته معنویات داره و به هر حال دیگه میصرفه.
1: اونم راجب اونم صحبت میکنیم. بله راجب معنویات و الهامات و اینها هم صحبت میکنیم.
0: خب قاسم سلیمانی عضو سپاه پاسداران بود. بنابراین ما برگردیم بریم به سپاه پاسداران و ببینیم که اصلا این فرماندهان سپاه پاسداران چه کسانی بودن، سواد و تحصیلات و دانششون در زمینه نظامی چقدر بود. شما اطلاعاتی دارین؟
1: میتونیم فرماندهان سپاه پاسداران رو به سه دسته فکر میکنم تقسیم بکنیم. دسته اول بی سواد و معتقد، دسته دوم با سواد و معتقد، دسته سوم با سواد یا بی سواد ولی فرصت طلب و این نبود، اعتقادشون نبود. نمونه های اینها کی هستش؟ مهدی باکری میشه با سواد معتقد و بدون تعلیمات نظامی البته. و مثلا وقتی نگاه میکنیم به باقری میبینیم که او هم با سواد معتقدی است. بعد میرسیم به بی سوادان که البته قاسم سلیمانی در رأس اونها قرار میگیره و بعد میرسیم به فرصت طلبان مثل محسن رضایی، مثل مرتضی قربانی. اینها کسانی بودند که دنبال فرصت طلبی بودند.
2: مثل محسن رفیق دوست فکر کنم اونم
1: بله، مثل محسن رفیق دوست معاون آقای رضایی که بله من راجبه ایشون هم صحبت خواهیم کرد. ولی این سه طبقه رو میشه این سه طیف رو فکر میکنم به طور کلی ازشون نام برد که با سواد معتقد، بی سواد معتقد و با سواد یا بی سواد فرصت طلب. شمخانی مثلا یکی از اونها، محسن رضایی یکی از اونها.
0: که حالا میرسیم به اینکه قاسم سلیمانی تو کدوم طبقه بندی بود و اینا شما صحبت میکنین. خب بریم به سراغ جنگ، چون در حال این سپاه اصلا شکلگیریش و یا به اصطلاح بهونه شکلگیریش یکی بهونه اصلیش جنگ بود و در جنگ هم یه جایی رسید که تقریبا صدام رو تونستن بیرون بکنن از ایران و آماده صلح بودن.
1: فتح المبین دو سال بعد از شروع جنگ با عراق، سال 82
0: 1982. بله بله. خب عمل کرد یعنی صد
1: فتح المبین در حقیقت نیروهای عراقی رو از خوزستان بیرون کرد، در شوش و دسفول مستقر بودن، اونها رو بیرون کرد و اونجا میتونست جنگ پایان پیدا بکنه. سوال بزرگ اینه که چطور بعد از عملیات فتح المبین جنگ ادامه یافت.
0: دقیقاً این حسین دهباشی یه سری یه مجموعه مصاحبه هایی داره با به اصطلاح ارتشیان سابق که در اون زمان بودن توی این جبهه ها و اینا. اونها میگفتن که به لحاظ نظامی هیچ توجیهی نداشت که ما بخوایم از اروندرود رد شیم و بریم اون طرف اروندرود، مگه اینکه بخوایم مثلا تا بصره بریم جلو دیگه، به خاطر اینکه واقعا نگهداریش غیر ممکن میشد اگه ما بخوایم بریم اون طرف رودخونه و ما این طرف رودخونه جامون امتر بود. ولی خب آقای محسن رضایی
1: اجازه اصلا برنامه رفتن به اون طرف رودخونه هم صحبت بکنیم که چقدر غیر منطقی بود. نه تنها هیچ دلیل نداشت نمیتونست این اتفاق بیفته، خب این دلیل بی سوادی و عدم شعور نظامی و تعلیمات و آمادگی نظامی بود دیگه. کاملا درست میگید شما.
0: یعنی صرفا شما فکر میکنید که به خاطر بیسوادی یا نادانی اینا این کاری کردن یا یه کسانی مثلا یه برنامه‌های دیگه داشتن برای این کار؟
1: ببینید وقتی که شما نگاه میکنید به محسن رفیق دوست و نقش او، خب ببینید این ادعا نیست، شایعه هم نیست، که فاسدترین کسانی که در طول این سالها ما دیدیم که عمل کرده همین آقای محسن رفیق دوست بوده. ایشان از ادامه جنگ دو منظور داشت. یک منظورش منظور عمومی بود که به اصطلاح فرماندهانش کسانی که تصمیم گیرنده بودند، سیاست گذار بودند، به نظر اونها این نظریه مقبول می آمد و این بود که ما در حال جنگ هست که میتونیم سپاه رو قوی بکنیم، چون در حال صلح که امکان نداره با این همه مشکلات و مصائبی که در فشاری که رو بودجه هست، این رو خودشون هم میدونستن. بنابراین با ادامه جنگ، ادامه بسیار بدون منطق جنگ، حالا میرسیم به این مطلب که تبعاتش چی بوده. چرا مثلا دولت جمهوری اسلامی تقاضای غرامت جنگی نمیکنه با توجه به همه اتفاقاتی که افتاده و میشه این کار کرد؟ خب برای که خودش جنگ رو ادامه داده، نمیتونه در هیچ محکمه عادلانه این مورد رو نمیتونه ثابت کنه.

0: برای این جنگ رو ادامه دادن که قدرت سپاه رو تا نهایت بتونن بالا ببرن، تا اونجایی که ممکنه. این به اصطلاح اون وجهه بیرون بود، برای دیگران بود، ولی مسئله اصلیش این بود که در خرید ابزار و ادوات و به اصطلاح تدارکات جنگ مسئولش محسن رفیق دوست بود، او مسئول تدارکات بود و خریدها زیر نظر او انجام میشد. حالا من فکر میکنم دیگه لازم نیست که ما وارد جزئیات بشیم که آدمی که عملا دزده، عملا فاسده، پروندهش کاملا روشنه که هیچ حد و مرزی نداره، هیچ حد و مرزی نداره در این که چه چیزی رو صادر میکنه و چه چیزی رو وارد میکنه و چه منفعتی در اون میبره. این به نظر من منطقیست که بگوییم که زاویه شخصی اون منفعت شخصی بود و آقای رفیق دوست و شبکه مرتبط به او خواستن که جنگ رو ادامه بدن. و البته میدونید که آقای رفسنجانی هم فرماندهی جنگ رو گفت.
1: همینو میخواستم بگم.
0: بله دیگه، من نمیدونم که کلمه ام الفساد رو به عربی که بگیم یعنی مادر فساد، ولی خب ایشان که مادر نبود، شاید ابو فساد بتونیم بذاریم براشون، ابو الفساد بذاریم لقبشو. پدر فساد نهادینه شده در ایران همین آقای اکبر رفسنجانی هستش. و این سوال شما سوال به جاییست. نه، این نبود که فقط از روی نادانی، منافع شخصی هم تأثیر خودش رو داشت.
1: البته بسیاری از گروه های سیاسی به نظر من به درستی معتقدن که یکی از دلایل ادامه دادن جنگ هم این بود که خود جمهوری اسلامی بتونه به ثبات برسه، به خاطر اینکه به هر حال گروه های مخالف بودن، فعال بودن، حرف داشتن برای گفتن و جنگ بهونه‌ای شد برای سرکوب شدیدتر نیروهای مخالف. حالا
0: منطقیه، بله بسیار منطقیه که اینطور فکر بکنیم، برای اینکه حالا اگر جمهوری اسلامی این فکر رو داشت یا نداشت، به نظر من خیلی منطقی است که بگیم که جنگ بهانه‌ای شد برای اینکه اعتراضات رو خاموش بکنن و بگن بله ما در جنگ هستیم و شما طلب نان نکنید، ما در جنگ هستیم، بایستی سنگ خورد و تحمل کرد.
1: بله، گفته میشه که اصلا حتی خود صدام هم آماده بوده برای اینکه مثلا بعد از فتح المؤمنین آماده بوده برای جنگ.
0: اصلا صدام سعی کرد که این جنگ رو تمام بکنه. و البته اینم باید بگیم که فتح المؤمنین از طریق توانایی های سپاه پاسداران نبود که موفق شد. این ارتش بازمانده ارتش شاهنشاهی ایران بود که با اون سطح توانایی بالا و با اون سطحی که شما نگاه بکنید به تاریخچه آموزش تکاوران نیروهای مختلف، چون هر نیروی تکاوران خودش رو داشت و این نیروهای ویژه عملکردشون در سطح جهانی بود. یعنی اگر عراق منفعل شد از جنگ و شکست رو در حقیقت قبول کرد، چون عراق جنگ رو شروع کرده بود، شکست رو قبول کرد، اونجا هر مغز فکر میکنم منطقی، هر تفکر منطقی به این جهت میرفت که خب باید جنگ رو تموم بکنیم دیگه. ولی چرا تموم نکردن؟ شش سال جنگ رو ادامه دادن و حالا فرصت بشه راجع به عملیات هم صحبت میکنیم.
1: بله که حاصلش کشته شدن شاید صدها هزار نفر آدم بود و یک عالمه پولی که مال این هر دو کشور از بین رفت این وسط و فرصت به هر حال سر کردن
0: هم آقای قاسم سلیمانی هم خرج کردن و این فتوحات مختلفی که به ایشان نسبت داده میشه در اثر خرج اون پول‌ها بودم. حتما اگر فرصت باشه صحبت میکنیم. حتما.
1: حالا نیروهای زرهی ارتش، به هر حال این جنگ زمینی بود و حالا نیرو هوایی و نیرو دریایی دیگه خیلی تخصصیه، ولی زمین به هر حال دیگه اینا هر کسی کلاشینکوف یا آر پی جی افتی دستش میگرفت برای خودش یه هنگ نظامی زمینی درست میکرد. میخوام ببینم که آیا نیروهای زمینی هم آموزش دادن اینا رو، یا اینکه دیگه واقعا حتمون آموزش هم ندیدن این سپاهی‌ها.
0: عراق توپخانه بسیار قوی داشت و در عملیات فتح المبین یه مقداری از این ادوات به دست نیروهای ایران افتاد و در ضمن خود نیروها در ایران، نیروهای ارتش، اینها یک تیپ زرهی بسیار بسیار، یعنی لشکرهای زرهی متعددی وجود داشتن که ادوات، البته چند درجه یک نبود این ادوات، ولی تانکایی داشتیم، ادوات زرهی داشت ارتش که بسیار بسیار خوب میتونست ازش استفاده بکنه، ولی سپاه پاسداران آموزش نظامی نداشت. مثلا وقتی نگاه بکنیم به یکی از این سرداران، اسم آقای حسن قاضی که با قین نوشته میشه اسم فامیل ایشون، ایشون در حقیقت مؤسس و مبتکر ایجاد توپخانه سپاه بود و تحصیل کرده بود. اینها یه عده مثل مهدی باکری، مثل همین آقای حسن قاضی، اینها رو به ارتش بردن و نیروهای زرهی ارتش ایران در اون زمان بازمانده ارتش شاهنشاهی ایران اونها رو تعلیم داد و اینا یه سری توپای 130 میلیمتری و ادوات دیگر رو به اینها یاد دادن، توپچی تربیت کردن، دیدبانی تربیت کردن، هدایت آتش تربیت کردن. البته این آموزش ها شاید از منظر آموزش فنی در آنچه که شاید بشه گفت استاندارد نظامی هست کافی نبود. این آموزش های بسیار سطحی بود و حالا میرسیم به متاسفانه اون تعداد غواصی که به نظر میرسه که آموزش اونها حتی کمتر از 2 ماه طول کشیده بود که به هیچ عنوان کافی نیست. ولی اینا رو تعلیم دادن، توپچی تربیت کردن، دیدبان تربیت کردن، متخصصین هدایت آتش تربیت کردن و کم کم از همین جا، یعنی شروع شکلگیری توپخانه سپاه پاسداران و عملیات زرهی بود که توسعه موشکی از همون جا اومد بیرون، چون آقای قاضی معاونی داشت به اسم آقای تهرانی مقدم، مثلا تهرانی مقدم که ایشان هم معاونی داشت به اسم آقای شفیع‌زاده، که آقای تهرانی مقدم میدونید که در اون منطقه فکر میکنم بیدگنده یا یه چیزی شبیه این نزدیک شهریار،
1: گرمدره اونجا نزدیکای گرمدره است، یعنی بین تهران و کرج یه جایی اونجا
0: نزدیک شهریار، بله، در اونجا وقتی که سوخت جامد رو برای موشک‌ها امتحان می‌کردند به دلیل شاید عدم کفایت، که چیز عجیب غریبی نیست، چون وقتی که یه عده رو که از دانشگاه اومدن دانشجو هستن و حالا می‌خواید بهشون تعلیمات نظامی بدید، کار با ادوات رو بهشون یاد بدید، خب بله میشه در کلاس گفت اگه این دکمه رو فشار بدید یا اینکه این تسمه رو بکشید چه اتفاقی میفته، ولی خیلی فرق داره این به اصطلاح آموزش در کلاس درس یا میدان مشق تا میدان جنگ. برای اینکه یک ضرب المثلی هست که میگویند که همه برنامه های دقیق جنگی در زمانی که اولین تماس رو شما با نیروی متخاصم و نیروی مقابل میگیرید، همه اون نقشه ها نقشه برآبه، برای اینکه قابل پیشبینی نیست، عکس‌العمل ها قابل پیشبینی نیست. اینه که بله درسته اینا رو تعلیم داده بودن ولی تعلیمات کافی نبود. آقای حسن تهرانی مقدم هم در اونجا فکر کنم 27 نفر بعضی از گزارشات گفتن که 40 نفر، البته چون این گزارشات توسط جمهوری اسلامی هست همیشه بایستی با یک نگاه محتاط به چنین ارقامی نگاه کرد، ولی بله این تاریخچه شروع توپخانه سپاه پاسداران بود.
1: یعنی بعد از اینکه اینا به هر حال وارد، یعنی به این نتیجه رسیدن که شاید موشک پاسخی باشه برای اینکه بتونن ضعف به اصطلاح نیروی زرهی رو جبران بکنن، چون ادوات نداشتن، ادوات هم نمیتونستن تهیه بکنن، به هر حال اونجا بود که رفتن سراغ موشک. و من یادمه که اول هم از لیبی گرفتن، یعنی طبق صحبت‌های خودشون تو مصاحبه‌ای که میکنن اینه که این موشک‌ها رو اول از لیبی آوردن، بعد خواستن مهندسی معکوس بکنن که خودشون بسازن. این رابطه‌شون با کارشناسان خارجی چطور بود؟
0: ببینید آقای حسن تهرانی مقدم به کره شمالی رفتن برای خرید تجهیزات، سعی کردن که متخصصین کره رو که به لیبیایی ها هم فروخته بودن همین ادوات رو، و لیبیایی ها استفاده از ادوات رو آموخته بودن و البته اونها هم حتی آموزگاران متخصص و واردی نبودن به این کار، اونها هم ترتیب به اصطلاح آموزششون یک کمی پایین تر از حد استاندارد بیلی،
1: یعنی لیبیایی ها. بعد ببخشید میونه کرامتون، خود کوریا از چینیا گرفته بودن در حقیقت، یعنی یه جوری تکنولوژی دست سوم بود.
0: بله اینا به اصطلاح همون مهندسی معکوس که شما بهش اشاره کردید چیزی بوده که اتفاق افتاده بوده، بله اونها هم از چینی ها گرفته بودن و خب میدونید وقتی میتونستن از چین بخرن که میخریدن، که خریدن، که خریدن از چین خرید کردن. وقتی احتمال این وجود داشت که از یه جایی بخرن که شاید این فساد اقتصادی هم بشه اعمال کرد، خب راحت تر میشه فساد اقتصادی رو اعمال کرد با کره شمالی تا با چین به هر حال در مقام مقایسه. ولی درست میفرمایید، بله، اینا به کره ها خواستن که کره ها بیان و مشورت بدن، ولی کره ها نیومدن و لیبیایی ها را آوردن، که خیلی جالبه وقتی این لیبیایی ها آمدن، اینها افشین جان انتظارات غیر اخلاقی داشتن وقتی که در ایران وارد شدن، و خب حتما شما و بینندگان بسیار محترم کاملا متوجه هستند که این انتظارات غیر اخلاقی در چه زمینه هایی بود، تکرارش لزومی نداره. فقط این رو بگیم که اون انتظاراتی که اون موقع به هر حال بایستی عادلانه صحبت کرد، هنوز کسانی بودن که به اخلاق شاید به واسطه اعتقاداتشون شاید اشارهی داشتن و قبول نمی کردن، ولی امروز می بینیم که همین انتظارات غیر اخلاقی در حقیقت به صورت استاندارد در اومده و امروز آنچه که در مشهد می گذرد، آنچه که آقای علم الهدا به صورت سازمان یافته و بسیار گسترده اداره می کنند، دیگه مشکلی نیست. و این انتظارات غیر اخلاقی رو برای چینی ها امروز سپاه پاسداران اعمال می کنه و بسیار عادی شده این کار. اینی که من فکر می کنم یکی از مواردی که حامیان رژیم بایستی بهش توجه داشته باشند، کسانی که معتقد مذهبی هستند توجه داشته باشند که چه اتفاقی دارد می افتد. این فقط نیست که سپاه یا نهادهای جمهوری اسلامی رشوه مالی میدهند، رشوه های اخلاقی هم که بر اساس اعتقادات همین کسانی که حامیان رژیم هستن امروز نبایستی اتفاق بیفته.
2: سیستم مخابراتی سپاه کلن از کره شمالی اومده، کلن اون سیستمی که اینا طراحی کردن و برای ما خیلی هم فرستادن کره شمالی، مثلا همین آقای سعدان نامی که مدتی وزیر مخابرات بود، همین آقای سهم مخدومی، اینا همه کسایی بودن که رفته بودن کره شمالی و چندین نفر از کره شمالی اومده بودن و کار داشتن برای این کره ای ها. خب یه سری خونه و یه سری حتی مشروب هم من دیده بودم همین میگذارن و خب خانمایی هم اونجا رفت آمد داشتن که قطعا همی خب بدون اطلاع اینا ایشون نمیتونست باشه، ولی اینکه حالا مستقیمن صحبتی بکنه نه، ولی من دیده بودم مثلا تو اون مجموعه که اینا می اومدن خانمایی رو می اومدن و اینا. خب اصلا یکی از مراحل پول در آوردن اینا یادتون باشه همین اداره فحاش خونه توی ماکو چین هسته، اینا اصلا به صورت سازمان یافته از این به قول معروف سیکس ترافیکینگ دارن پول در میارن. دخترهای ایرانی که فوج دارن قاچاق میشن به امارات و به کشورهای عربی.
0: سوال اینجاست که عکس العمل آنها چیست؟ آیا این زنانی که امروز به خاطر منافع شخصی به معرض حراج گذاشته می شوند مادران و خواهران و دختران ایرانی
1: در حقیقت جنوبی کن انقدر این جامعه رو فقیر و ناتوان کردن که متاسفانه ما شاهد همچین، یعنی بروز همچین پدیده هایی هم هستیم که تنفروشی و فساد و فقر، یعنی همش مال فقریه که جمهوری اسلامی
0: الان عادی شده دیگه، الان عادی شده، یعنی
1: و ازش استفاده میکنه. میخوام همینو بگم، میخوام بگم که این دقیقا از این فقری که به وجود آورده استفاده میکنه، که یه بخشی از استفادهش همین جذب نیروهایی هستن که به هر حال استفاده میکنن، یعنی میبرن تو سوریه میشن مدافع حرم. اینا ببین نگاه کنیم همشون از همین خانواده‌های فقیر معمولا جنوب شهر و اینا هستن.
0: بله بله درست.
1: بیشترین تلفات جنگ و کدوم طیف از فرماندهان سپاه؟
0: بی‌سوادان، اولا که باسوادان معتقد که خب اغلب کشته شدن، از بین رفتن، برای اینکه اتفاقی که افتاد با اینکه ارتش آمد و سپاه پاسداران رو تعلیم داد، در عملیات ارتش زیر نظر پاسداران، سپاه پاسداران عمل میکرد. یعنی عملا کسانی رو که تعلیم دیده بودند، تجربه جنگی داشتن زیر نظر کسانی که تعلیم مختصری دیده بودن و تجربه جنگی نداشتن به فرماندهی آنها. حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم و همونطور که میدونید امروز ما مهمانی داریم که از نزدیک با آقای سلیمانی آشنایی داشته و وقتی میرسیم به صحبت در مورد عملیات به این نکته اشاره دقیق میشه که چه شد که فرماندهان بی سواد و معتقد جوانان ایران را در اون سطح به کشتن دادن. بدون شک ببینید باکری ها که کشته شدن و این سلیمانی ها بودند که جنگ رو به جایی رسوندن که یک جنگ تلفاتی شد در حقیقت، یعنی از آدم ها به عنوان ابزار جنگی استفاده کردن. بدون شک بی سوادان
1: مثال بارزش هم همین کربلای چهار هست، درسته؟
0: کربلای چهار ببینید وقتی نگاه میکنید که اصولا هدف چه بود از کربلای چهار، چه اتفاقی قرار بود بیفته، برای چی این عرض خب 800 تا 1000 متر عرض رودخانه اروندرود هست و به چه دلیل قرار بود که غواص ها شنا بکنن و این مسیر رو طی بکنن.
1: البته من بگم فقط یه لباس غواصی
0: بودم. دقیقاً ببینید
1: اکسیژن هم نداشتم فقط
0: نه نه نه الان شخصی هست که اسم کوچیکش آقای سجاد هست و فامیلش الان یادم نیست، ولی فرماندار نوشهر شد، مازندرانی هستش و ایشان یکی از اون بازماندگان هست که خودش تعریف میکنه، میگه من رفتم برای جبهه ثبت نام بکنم، قبولم نکردن، منو به عنوان آشپز بردن اونجا. یعنی به عنوان آشپز، این آقای شخص جوان میگه 15 سالم بود، منو به عنوان آشپز بردن اونجا، خیلی اصرار کردم، علاقم رو به رفتن به جبهه نشون دادم و ببینید که چقدر بی حساب کتاب بود که یک آشپز رو قبول میکنن و ایشان رو، البته آشپزی شغل بسیار بسیار محترمی است و هیچ اشکالی نداره، ولی مسئله ای که میگم یک آشپز، یعنی که آشپز که سرباز نیست، آشپزه و کار بسیار مهمی هم هست، ولی او رو میبرن دو ماه بهش تعلیمات غواصی میدن در همون اروندرود و بعد از دو ماه یه چند روزی هم مرخصی میدن و بعد هم عملیات رو شروع میکنن که به شکست افتضاح‌آمیز، البته میگن عملیات لو رفت، خب اینم یک همیشه بهانه هست، همیشه در جمهوری اسلامی برای شکست
1: و که طبق بهونه های خودشون با اینکه عملیات لو رفته باز انجام دادن، عملیات لو رفته رو دو مرتبه رفتن انجام دادن.
0: بله دقیقاً، یعنی اشتباهات نظامی، اشتباهات راهبردی در اینجا بدون شک من فکر میکنم که این قسمت، یعنی حمله به قصد تصرف بصره که بعد دو هفته بعدش هم عملیات کربلای 5 رو شروع کردن در همون دی ماه دیگه، دی ماه 1365 اگر اشتباه نکنم، و خب دیدیم که چه شد، یعنی افتضاح کربلای 4 رو در دو مورد ازش درس نگرفتن. اول که به لحاظ فنی چنین کاری عملی نبود، دبستی شروع میشد، دلیلی براش وجود نداشت چون مرحله بعدش برنامه ریزی نشده بود. همونطور که شما به درستی گفتی، تصرف یک منطقه مستلزم نگه داشتن اون منطقه هستش و نگه داشتن منطقه یه نبرد نیست، یک مسائل دیگری مطرح هست که بعدش هدف بعدی چه باشه، از اونجا کجا میخوان برن و اینها هیچ کدومش روشن نشده بود و اینا دلیل فقط نادانی نبود. برگردیم به همون آقای رفیق دوست، برگردیم به خب مثلا چه کسانی اونجا بودن، مثلا آقای شمخانی در اونجا بود، آقای شمخانی در اون عملیات نقشش چه بود؟ خب این نمیتونی بگیم تحصیل کرده نبود، خب یه تحصیلاتی داشت و باید ببینیم که به چه دلیل این کار رو ادامه داد. مسلمه که نمیتونیم با اینکه 100% نمیتونیم بگیم، چون ما که دادگاه تشکیل ندادیم که بررسی بکنیم، ولی نمیتونیم رد کنیم این احتمال رو که فساد نهادینه شده جان جوانان ایرانی رو به اون صورت از آنها گرفت.
1: من حالا باز یه فلشبکی دو مرتبه بزنم از اینجا به همون سال 60 قبل از عملیات فتح المبین. عده‌ای از همین بچه های بسیج و سپاه و اینا که در همون مرز و اینا داشتن میجنگیدن متوجه میشن و خیلی اعتراض میکنن به فرماندهی، چون محسن رضایی فرمانده بوده، خیلی اعتراض میکنن و یه عده‌ایشون، یه عده از فرماندهان به اصطلاح ارتش و یه چند تا از همین سپاهی های معروف که معروفترینشون محمد جهان‌آراست که همین شعر محمدی نبودی موقع فتح خرمشهر به اصطلاح اون خونده شد. اینا سوار یه هواپیمای 330 میشن و این هواپیما رو خود جمهوری اسلامی منهدم میکنه نزدیک تهران. میگن ما اشتباه کردیم با ضد هوایی هواپیمای 330. آخه با چه هواپیمای اشتباه گرفتن هواپیمای 330 رو؟ میزنن و هواپیما سقوط میکنه و همشون کشته میشن. تمام این آدما مثل آقای کلاهدوزم فکر میکنم توی این بود، یعنی بخشی از اون سپاهیای
0: اصفهان. تا شما باشید دیگه اعتراض نکنید.
1: بله.
0: البته میگم با مدرک خاص که نداریم که بگیم حتما این اتفاق با این منظور با این نیت، ولی نمیتونیم رد بکنیم. یعنی چه وقتی که هواپیما دارید که نمیتونیم رد بکنیم، نمیتونیم ثابت بکنیم، ولی نمیتونیم رد بکنیم. یعنی وقتی کسی اعتراض میکنه توی هواپیما، هواپیما باربری دیگه، 330 یک هواپیما بار ترابری است و به قول شما این هواپیما هواپیمای شکاری نیست که سایه اون با هواپیمای شکاری دیگری نزدیک باشه. تازه اینم برای متخصصین یک حرف غیر منطقی است که اشتباه گرفتیم با امثال ها. نه، به نظر من نمیشه این رد کرد که اعتراض کردن کشته شدن.
1: دقیقا. خب نتیجه این عملیات کربلای 5 چی شد بالاخره؟ یعنی فکر کنم یه 3-4 هزار نفر که توی عملیات کربلای 4، یعنی طبق گفته های خودشون فکر کنم 1000 تا کشته که جنازه‌شو خودشون گرفتن داشتن، یک گفتن 3-4 هزار نفر هم مفقود شدن که اونا همه کشته شدن. حالا ذره ذره هنوز دارن در میارن، اینا رو میارن بیرون. ولی عملیات کربلای 5 آمار ارقامش چطور بود و نتیجه چی بود؟
0: کربلای 5 رو آقای قاسم سلیمانی شخصا هدایت می‌کرد و ایشان یک دوست بسیار بسیار نزدیکی داشت به اسم جوانی به اسم آقای محمد حسین یوسف اللهی. این آقای محمد حسین یوسف اللهی آدمی بود که بعداً جانشین فرمانده همین لشکر سارالله، یعنی لشکر 41 سارالله شد و بسیار نزدیک بود به آقای سلیمانی. ایشان به یکی از این عرفای جبهه شهرت پیدا کرده بود، نهج البلاغه را بسیار خوب می‌خواند و هم ایشان بود، همین آقای محمد حسین یوسف اللهی بود که به آقای قاسم سلیمانی در حقیقت صحبت کردن اون جوری که آقای قاسم سلیمانی شروع کرد به صحبت کردن و اون به اصطلاح هنر صحبت سخنبری رو به ایشان سعی کرد یاد بده، همین آقای محمد حسین یوسف اللهی بود که به جایی رسیده بود که معتقد بودند که او کراماتی دارد و او الهاماتی به او می شود. حتی داستان هستش که آقای سلیمانی می گوید که یه روزی ما شکست خورده بودیم، می رفتیم گفتیم امروز که خیلی وضع خراب است و ایشان گفت نه خیر، امروز خیلی هم وضع خوب است، چون به ما گفته شده است که ما پیروز خواهیم شد. و ایشان می پرسد که چه کسی به شما گفته و ایشان نام می برد از یکی از مقدسین خودش و میگوید که بله. بعد سلیمانی میگوید از او پرسیدم خواب دیدی یا بیدار بودی و جواب او این استش که حالا چیکار دارید، در حال دیگه گفته شده دیگه. یعنی در این سطح، یعنی این بود برنامه ریزی راه بردی جنگ. آقای قاسم سلیمانی اونجا روی پنزلی مشرف به کانال زوجی، کسانی که اونجا بودند و کسانی که حضور داشتند به خوبی میدانند که ما راجع به چه چیزی صحبت میکنیم، عراقی ها سنگرهای مثلثی ایجاد کرده بودند و کسانی که آشنا هستند با عملکرد این گونه سنگرها، بسیار مشکل است که از این سنگرها گذشت، برای که همه جوانه در حقیقت ازش دفاع میشه و در اون موقع امکان پشتیبانی نیروی هوایی هم وجود نداشت. هواپیمای F4 و F5 به اون نزدیکترین لبه خط جبهه که بهش لجمن میگن، قبل از اون لبه خط نبرد نزدیک میشدن، بمباران‌های میکردن، تأثیر زیادی نداشت. و هواپیمای F-14 هم که بسیار هواپیمای بسیار بسیار توانایی بود در اونجا، چون هواپیمای شکاری بود و اون عملیات هوایی انجام میداد، بیشتر بردی نداشتن. آقای سلیمانی رو این تپه نشسته بود در حالی که فرمانده لشکر بود، ولی در حقیقت در مقام فرمانده گردان عمل میکرد. یعنی این یه چیز بسیار بی سابقه است که شخصی که خودش هم میداند که توانایی فرماندهی ندارد بیاد و عملیات رو اداره بکنه. خب ایشون گردان سرباز رو، در حالی که میدانست و او هم گفته شده بود که اینها احتمال پیشروی ندارند، و گردان میرفتند، هممون شنیدیم، و نفر برمیگشتند و کامیون‌های کمپرسی عکساش هم هست که حالا حتماً شاید بشه نشون داد که چطور این جوانان رو تلی از جنازه با ماشین‌های کمپرسی برمیگشتند. و ایشون ادامه داد، یعنی هر شب یک گردان رو به خط نبرد میفرستاد و میدانست
1: من اون موقع بله من اون موقع تو مدرسه بودم، یعنی همون سالهای آخر جنگ، من سوم راهنمایی بودم، جنگ تموم شد مثلا از اول راهنمایی تا سوم راهنمایی خیلی تبلیغات میشد برای اینکه بچه‌ها رو ببرن. خب از بچهای 12 13 ساله رو نمیذاشتن ببرن، ولی مثلا تو دبیرستان میومدن میبردن هر هفته یا هر مثلا ماه.
0: بعد دیگه همین آقای سجاد که 15 سالم بوده دیگه مثلا
1: ممکنه کلاس 8 بودن. و اتفاقا حالا میخوام اینم بهتون بگم که دقیقاً همون بچهایی بودن که فقیر بودن، بچهایی بودن که خیلی شدیداً مذهبی بودن خانواده‌هاشون، و معمولا اینا وضع مالیشون هم زیاد خوب نبود و بدون استثنا کشته میشدن، بدون استثنا، یعنی فقط یه لشکر میرفت همه شهید برمیگشتن، همه میگفتن مثلا
0: ببینید
1: خبر شهادتشون میآوردن یا مفقود میشدن.
0: بله همینطوره، واقعا همینطوره، برای اینکه این مفقود شدن هم در ذهن، خب میدونید تعداد وقتی که 5 نفر باشن میگم که خب مفقود شدن، ولی وقتی 2000 نفر مطابق آمار خودشون در کربلای 5 این در اون منطقه در کنم ابوالخصیب نزدیک بصره 2000 نفر به آمار خودشون مفقود شدن. ببینید
1: فقط توی عملیات،
0: فقط توی عملیات
1: شوخی نیست، 2000 نفر
0: مفقود شدن یه مقداری باستی تعامل بیشتری درش کرد.
1: حالا توی ارتشای دنیا مثلا یه کسی که ببره یه لشکری رو اینجوری عمر کشته برگرده واقعا چی کارش میکنن؟
0: دادگاه نظامی تشکیل میدن، عملیات او رو بررسی میکنن، دلیل عمل کرده او رو. ببینید هنوز که هنوزه در کسانی میبینیم میشنبیم چنین دادگاه تشکیل میشه. در ویتنام اتفاقاتی افتاده، شاید افسر جوانی یه جا خلاف کرده، او رو محاکمه میکنن، مورد مؤاخذه قرار میدن، و خیلی منطقی هستش که به عنوان جانی جنگی او رو مورد محاکمه قرار بدن. یعنی آقای سلیمانی اینو برای این حامیان کسانی که او رو سردار عارف میخوانند و اینا، واقعا من نمیدونم که خودشون خندهشون نمیگیره وقتی اینو دارن میگن، حالا بقیه رو کاری نداریم، ولی خود این اشخاص، خود این بزرگانی که چنین ادعایی رو میکنن و او رو سردار عارف میخوانند و او رو با سرداران عارف دیگری که در تاریخ ایران، اینا رو خودشون قندشون نمیگیره این صحبت رو میکنن، کدام سردار عارف؟ ایشان عارف بودنش از آقای محمد حسین یوسف اللهی که بهش یاد داده بود که چه بکنه، بعد هم جانشینش شد یاد گرفته بود. اینا این من فکر میکنم اینایی که امروز با هنوز از آقای قاسم سلیمانی با چنین القابیات میکنن، بس این چیزها رو بهش توجه بکنن که او چه کرد، چگونه جان جوانان ایرانی براش اهمیتی نداشت و فقط داشت برای خودش کسب قدرت میکرد. آقای قاسم سلیمانی جان اونها براش هیچ اهمیتی نداشت. امروز اگر میبینیم که مثلا خانواده مهدی باکری چطور معترض به این رژیم جمهوری اسلامی شدن، هیچ تعجبی نیست، چون اونها میدانند که چه جنایاتی این فرماندهان بی سواد و بدون آمادگی نظامی جنایاتی مرتکب شدن. بله دادگاه میذارن، محاکمهشون میکنن، و به عنوان جانی جنگی، کسی که مرتکب جنایت جنگی شده، باشون رفتار میشه.
1: اصلا در صورت که هیچ وقت مشخص نشد که تاکتیک این عملیات چی بود، تکنیک این عملیات چی بود، آموزشاش چی بود، هیچ کدوم از عملیات. حالا بگذاریم از این. بعد از جنگ قاسم سلیمانی سرنوشتش شد، اومد در شرق کشور یه سری مسئولیت به دست داشت، اونا هم شما اطلاعات دارین ازش؟
0: بله من فکر میکنم که دوره خیلی مهمی بوده، دوره‌ای که قاسم سلیمانی به فرماندهی عملیاتی که حفظ یا برقراری یا استقرار دوباره نظم در جنوب شرقی در منطقه سیستان و بلوچستان منصوب شد و همون جا بود که ایشون ارتباطاتش رو با مقاماتی در پاکستان با افرادی در پاکستان شروع کرد. همون جا بود که به افغانستان رفت، با احمد شاه مسعود روابطی برقرار کرد. حتما شنیدید که پسر احمد شاه مسعود قاسم سلیمانی را عموی خودش میخواند و هم زیر نظر او بود که پسر احمد شاه مسعود در حقیقت کار شکل گرفت و شخصیت شکل گرفت و بسیار بسیار نزدیک بود به سلیمانی. ولی این فقط رزمندگان آن طرف مرز نبودند که آقای سلیمانی با آنها تماس گرفت. آقای سلیمانی با قاچاقچیان مواد مخدر هم ارتباط برقرار کرد که حالا شاهد عینی ما راجع به اون صحبت میکنه که اون شخصی که آقای ایدوک فکر میکنم اسمش بوده و قاچاقچی بوده، قاچاقچی بسیار بسیار پرقدرتی بوده، منابعی داشته و یک مافیای قاچاقی برای خودش داشته و آقای سلیمانی با اونها وارد صحبت شد و صحبتش هم این بود که خب به هر حال مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه باستی از ایران بگذره برای که به جاهای دیگه برسه و این رو به این صورت ترتیبش داد که حالا میتونیم صحبت کنیم که چه بله. کسانی در خارج از ایران
1: خود مواد مخدر اصلا به نظر من یه موضوعی که من خیلی دوست دارم اگه بشه یه برنامه‌ای اصلا فقط به جای مواد مخدر با هم داشته باشیم، چون من حساب کردم یه دفعه بر اساس آمارایی که خود جمهوری اسلامی از تعداد معتادا و اینا میده فقط ایران خود حالا مثلا به اصطلاح تهران که حدود 15-16 میلیون جمعیت داره و 1 میلیون تقریبا معتاده که هر روز باید مصرف بکنن تو حالا تهران و اطراف تهران زندگی میکنن، مصرف همینا دور و بر سالی مثلا 1500 تن تا 2000 تن مصرف معتادینه، حالا بگیم مثلا داخل ایران، من نمیگم تهران، به هر حال این جنس داره میاد دیگه، یعنی این مصرف داره میشه الان داخل ایران و این کشفیاتی که نیروی انتظامی ایران داره اون چیزی که اعلام میکنن به زحمت مثلا به 100 تن 200 تن میرسه، در صورتی که میگم آماری که بر اساس تعداد
0: بقیهش دود نشده بره هوا، پول شده رفته تو جیب پاسدارا
1: و بعدم در ضمن اینم من شنیدم، حالا نمیدونم شما چقدر اطلاع دارین که این
0: یکی از کرامات این سرداران عارف این است که دود را به پول تبدیل میکنه.
1: بله معجزات، اینم
0: یه کرامتیه دیگه.
2: اینا اومدن اون تو مرزا خیلی یه آدمی بود به اسم ایدوک آمری، این خیلی ها اون محلی ها اسمشون میدونن، یه آدمی بود که اصلا خب کنترل تمام موادی که می اومد می رفت اینا همه به دست این آدم بود و با دولت افغانستان کار می کرد، با پاکستان تحت نفوذ پاکستان بود، تجهیزات خیلی و ناامنی هم درست می کرد، مثلا می اومدن از توی کرمان این بچه های پولدارا رو برمی داشتن مثلا می دزدیدن می بردن، مثلا تو کوه اینا می گفتن مثلا بچه فلانی رو بردن، آدم ربایی می شد. ایشون اومد یه سیاستی به خرج داد، اومد از فرمانده های محلی استفاده کرد، مثل یکی از اونا که اسمشو می برن سردار مارانی، این مثلا اصالتاً جیرفتی است و خیلی اشراف داره به اون منطقه. ایشون اومد و به تمام قاچاقچی ها امان نامه داد و اجازه حفر چاه. الان شما یکی از علل خشکی این سیستان و بلوچستان و اون منطقه همین چاه هایی هست که اینا اجازه دادن، سپاه اجازه داد اینا حفر کردن تو اون منطقه، گفت که بیاین کشاورزی کنیم، نه هیچ کاریتون ندانیم، صلاحتون رو بذارین زمین، باری هم میخواین ببرین ما خودمون تضمینش میکنیم.
1: که این حدود سالی مثلا 8-9 هزار تن یا 10 هزار تن از ایران ترانزیت میشه میره ترکیه و ترکیه هم وارد اروپا میشه و اون نقش به اصطلاح ترانزیت ترکیهش هم اینجوری که من شنیدم پکاکا انجام میده، برای همین پکاکا با سپاه رابطه نزدیکی داره. خلاصه میگم برای همین این خود این ماجرای مواد مخدر خودش چیزی که بعدی برنامه جداگانه راجعش داشته باشیم. ولی حالا بیایم مثلا سراغ سپاه قدس. سپاه قدس کی تشکیل؟
0: قبل از اینکه از اونجا از این بگذریم فکر میکنم شاید جالب باشه که ما این بحث مواد مخدر رو دو نکته رو راجبش اشاره بکنیم. نکته اول این که آقای سلیمانی آمد اجازه گرفت از آقای خامنه‌ای و گفت ما برای اینکه بیایم هزینه حزب الله رو کمک بکنیم به تامینش، مواد مخدر رو ما ترانزیت میکنیم و به دست حزب الله میرسونیم. و امام مومیه در اون موقع نقش بسیار موثری رو بازی کرد و به اطلاع شخص خامنه ای رسید که ما آقای عماد مغنیه در اونجا یک شبکه بسیار گسترده‌ای داره در جاهای مختلف دنیا، مثلا در ونزوئلا، مثلا در لبنان، و یعنی لبنانی ها حضورشون در ونزوئلا و آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی بسیار پررنگه. این شبکه میتونه ازش استفاده بشه برای تولید، توزیع و ایجاد درآمد برای حزب الله. خب همینجا وقتی بهش نگاه بکنید ببینید که اینجا در حقیقت سهمیه‌ای برای سپاه تأمین شد که اونها هم همونطور که شما گفتید وقتی که ضبط میکنن یا به هر حال از یک راهی این یک درآمد مضاعفی برای سپاه ایجاد کرد. بعد مملکتی که این همه فرق درش وجود داره، جایی که یارانه ها به یکی دو دلار در ماه هست، چطور میتونه این مملکت بالاترین واردات گرانترین اتومبیل ها رو داشته باشه؟ پولش از یه جایی باستی بیاد. اصولا هر عملیاتی، هر سازمانی به منابع مالی احتیاج داره. بنابراین دو مطلب، نقش عماد مغنیه و حزب الله در پخش و توزیع مواد مخدر در تمام دنیا و نقش شخص آقای خامنه‌ای به همین ارقام اعتیادی که ببینید وقتی شما نگاه میکنید ببینید که سن اعتیاد به 12-13 سال رسیده در ایران، و بدونید که بازم روی سخن ما با حامیان رژیم هست. ببینید کسانی که شما از آنها حمایت میکنید ملت ایران رو در آغاز جوانی، در همون سالهایی که شما گفتید که در دبیرستان بودید، همون جایی که فکر جوان شروع میکنه به رشد کردن، عقایدش میاد به مغزش، شاید بخواد عمل بکنه راجع به این تا، خب بهترین کارش فلج کردن این قشر جامعه است دیگه. وقتی سن اعتیاد به 12-13 سال میرسه، اونهایی که هنوز از رژیم حمایت میکنن خودشون تحقیق کنن ببینن که آیا بدون اجازه خامنه‌ای میشد که این کار رو انجام داد؟ آیا قاسم سلیمانی، کسی که امروز سردار عارف شناخته میشه، آیا به عنوان یک کسی که در حقیقت عامل اصلی افتادن سن اعتیاد به 12-13 سال در ایران هست، آیا این قابل بخششه؟ حالا جنایات جنگی رو کنار بگذاریم، این جنایت آیا فقط یک جنایت اقتصادیه؟ آیا این نسل کشی نیست؟ نوعی سوزاندن آینده جوانان ایران نیست؟ این دو مطلب رو فکر میکنم شاید جالب باشه افشین جان که بینندگان محترم بهش توجه بکنن، و به خصوص حامیان این رژیم جمهوری اسلامی.
1: بله، اینا رو البته معمولا با یه دروغ‌های خیلی بزرگی مثل و یه سری آرمان‌های کاغذی میپوشونن روی این حقایق رو و مردم رو گول میزنن به اسم اینکه اینا دشمن هستن، اینا اسرائیل نمیدونم غصب کرده اون زمین رو، میخواییم فلان از این حرفا. من فقط بگم که من برای خودم جالب بود که خب لبنانی ها آخه تو آمریکای جنوبی چی کار میکنن. یه تحقیق کردم، متوجه شدم زمانی که بین اسرائیل و لبنان جنگ بود، یه تعداد زیادی از لبنانی ها و فلسطینی هایی که اونجا پناهنده بودن پناهنده شدن به این کشورهای آمریکای جنوبی، مثل بولیوی، دقیقا جایی هم هستش که جمهوری اسلامی، السالوادور و همین این ونزوئلا و اینا. خیلی
0: جمهوری السالوادور یه شخص لبنانیه.
1: بله بله، دقیقا ونزوئلا هم یکی از شخصیت خیلی بالاش مثل در حد معاون رئیس جمهور و اینا لبنانی تبار بود. بله، پس حالا بیایم سراغ سپاه قدس اگه موافق باشین و ببینیم اصلا کی این سپاه قدس تشکیل شد و چرا قاسم سلیمانی انتخاب شد برای فرماندهی سپاه؟
0: در سالهای 1371 تا 72 سپاه قدس شکل گرفت. آقای وحیدی، سردار وحیدی، فرمانده اول سپاه قدس بود و در سال 1375 قاسم سلیمانی فرماندهی سپاه قدس رو به عهده گرفت. ولی ببینید، ریشه های شکل گیری سپاه قدس در حقیقت دو شاخه داشت. سپاه قدس در خارج از ایران بیشتر فعالیت میکرد. یک شاخهش شاخه ترور بود که همون به زبان عامیانه پاسداران بچه های 900 بهشون میگفتن که اینا قاتل بودن، قاتلانی بودن که به خارج اعزام میشدن برای اجرای قتل، برای ترور، و اینها این ترورها رو انجام میدادن. و از طرف دیگه برای ایجاد منابع و ایجاد درآمد همین ها بودن که ارتباط این شبکه مواد مخدر و شبکه خرید غیرقانونی و دور زدن تحریم ها و از 1995 به این طرف تشدید شد. ولی سپاه قدس در حقیقت کارش این بود، سپاه قدس یک پول بی حساب و کتابی در اختیارش بود. آقای سلیمانی به طور تقریبی شاید بتونیم بگیم که 100 میلیارد دلار پول خرج کرد و این قهرمان سردار عارف کارش این بود که میدونید که لقب قاسم سلیمانی در دوران جنگ، همین شاهد عینی ما بهش اشاره میکنه که به او بولدوزر دوزد میگفتن و او کارش این بود که بولدوزر میدوزدید. البته بولدوزر دوزدیدن، اولا که مصرف نظامی بولدوزر بسیار محدوده، برای اینکه همه میدونن که بولدوزر هنوز لاستیکاش با یک میخ ساده از کار بیفته بولدوزر هم از کار میفته و اصلا فکر احمقانه است که، یعنی فکر اصلا آدم نمیدونه که از کجا میاد این فکر که چه کار بکنه با این بولدوزر. ولی این کار میکرده آقای سلیمانی، تخصصش در این بود. سپاه قدس هم تخصصش در همین آدم بکشه و قاچاق انجام بده. من فکر کنم در زمان آقای احمدی نژاد خیلی رشد کرد این ارتباطات، به خصوص در آمریکای جنوبی. خب هممون میدونیم که با آقای ایوو مورالس و آقای چاوز ارتباط بسیار بسیار نزدیکی آقای احمدی نژاد و اون تیم آقای احمدی نژاد ایجاد کردن. بنابراین یه وقتی گفتیم که همه رؤسای جمهور در این 40 و چند سال همه فاسد بودن، یعنی حتی یک نفر رو نمیتونیم پیدا بکنیم در اینجا که این فساد نهادینه شده ای که بنیانگذارش آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود و البته خود آقای خامنه ای در رأس اونها، در رأس فساد نهادینه شده. چون ببینید، عالمی که توانایی علم ندارد، کسی که براش پاسخ به استفتا، برای کسی که ولی فقیه باستی همه اطلاعات دینیش از همه عالی تر باشه، وقتی نمیتونه این کار بکنه، وقتی آقای شاهرودی رو به کمک میگیره که او رساله براش بنویسه، بعدم قبول میکنه این خفت سرقت ادبی رو قبول میکنه، خب مملکت فساد نهادینه پایه اصلیش میشه.
1: اصلا توی اون رساله ها، حالا اونایشون هم که خودشون نوشتن، آخه دیموش خزعبلات برداشتن نوشتن اون تو. و من میخوام بهتون بگم که حتی در خود خمینی هم آدم فاسدی بود، حتی فساد مالی داشت، به دلیل اینکه اون داشت میدید که این فساد داره اتفاق میفته و جلوشو نمیگرفت. یعنی اصلا داستان فساد و اینا رو شما ببینید، دلار دو نرخی از کی درست شد؟ ما در سال 62 63 مثلا دلار 7 تومانی داشتیم که به یه عده‌ای میدادن و یه سری اجناس با نرخ دلار 7 تومانی وارد میشد و یه دلار آزادم، حالا مثلا یه زمانی 40 تومن بود، یه زمانی 50 تومن بود، همیشه یه اختلاف زیادی بین این دو تا نرخ وجود داشت. حالا
0: بله این ریا و این عرض شود که دروغ و اینا اساس در باورها. ببینید، اینو باز هم روی سخن ما با حامیان این رژیم هست. ببینید، ما تعارف که نداریم که در باور اسلام تقیه هست، کتمان هست، انکار هست، همه اینها ابزار دروغ هستش. چطور میشه دروغ گفت؟ خب شما که همه میدونید که حامیان رژیم، شما که میدونید که اینا همه دروغ بوده، شما میدونید که آقای خمینی بله با اون حالت، با اون آفتابشون و با اون شکل و حالی که داشتند به نظر میرسید که ساده زیستی میکنن، ولی در زمان تامتی که شما گفتید از زمان ایشان بود که ریشه های فساد شروع کرد رشد کردن. بله خود ایشان شاید بشه گفت که نه ایشان همین بود که بود دیگه، میدونید دیگه، شخصی که با این هیئت و با این تفکر کسی
1: بله
0: که
1: خب الان نوهشون خیلی پول در میگیره.
0: بله بله بله. خب ببینید این سطح شعورش آنجا بود که گفت دانشگاه که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست. این سطح شعورش بود، اونم که وضعیت و قیافه بود. بله البته نمیشد گفت ایشان دزده، ولی ایشان در حقیقت اسباب فساد نهادینه شده رو بنیان گذاری کرد. یعنی هر کسی بگه که نه نه آقای خمینی آدم پاک و مطهری بود، واسه روش یه کمی تعامل کرد. حامیان رژیم واسه تعامل کرد. ممکنه
1: که از بحثمون خارج بشه، ولی به هر حال همون مصادره های بی حساب کتابی که به دستور ایشون انجام شد دزدی بود. یه عده زحمت کشیده بودن کار کردن.
0: بله. اون وقت داستان سازی هم کردن. عده گفتن که آیا میشود در خانه‌ای که غصبی هست نماز خواند یا نه. این از این داستان‌های مسخره. من فکر میکنم که آقای خزعلی بود بس که این صحبت کرد. یک شخصی به اسم آقای خزعلی آمد گفت بله ما تلفن کردیم به شخصی رو گفتیم که حالا میشود نماز خواند یا نه. یعنی خودشون خندهشون نمیگیره از این صحبت‌ها. وقتی این حامیان رژیم وقتی به این صحبت‌ها توجه می‌کنن، آیا واقعا فکر نمی‌کنن که چیزی که با عقل جور در نمیاد چطور ازش حمایت میکنه؟
1: هر زمان به خدمتون جناب بکنم، چون من اینا رو خب برای من تا 26 سالم بود ایران بزرگ شدم و اینجور آدم ها رو خود به خود دیگه شما میبینیشون از نزدیک، واقعا افتخار میکنن، فکر میکنن که زرنگن و تونستن سر بقیه رو کلا بذارن و اینجوری فکر میکنن. متاسفانه تفکرشون اینجوریه. حالا نمیدونم مثلا میشه اسم اینو گذاشت تفکر یا نه. به هر حال برگردیم سراغ بحثای خودمون. در زمان احمدی نژاد رابطه با ونزوئلا یه دفعه خیلی زیاد شد، با ونزوئلا و بولیوی و این کشورهای آمریکای جنوبی ربطی داشت به این تجارت مواد مخدر و اصولا احمدی نژاد نقشی داشت در این زمینه؟
0: بدون شک، بدون شک. ببینید این آقای احمدی نژاد وقتی که بهش نگاه میکنید، خب یه آدم تحصیل کرده بود، آدم بی سوادی نبود. ایشان مهندسی خونده بود، به هر حال در مقطع دکترا در دانشگاه علم و صنعت عضویت علمی بود. نمیشد گفت که ایشان بی سواده. حالا میشد گفت به هر حال سواد هم چیزیه که نسبی هست و اینها، ولی به ایشان نمیشد گفت بی سواده یا بی اطلاع. ایشان آقای احمدی نژاد تشنه قدرته، هنوزم تشنه قدرته، براش هیچی مطرح نیست به جز قدرت. یعنی در حقیقت من فکر میکنم که ایشان خودشان هم میدانند که در حقیقت آنچه را که راجع به عقده ناپولئونی بهش اطلاق میشه زیادم بی ربط نیست. البته همیشه استثناءاتی هست، ولی موارد خیلی زیادی بوده که ایشان این قد کوتاه خودش رو در حقیقت به صورت روانی هم میدیده و داستانهای مختلفی هست که وقتی یه شخصی که قد خیلی بلندی داشت آمد و در سر نزدیک بودن به او، الان اسمش دقیقاً خاطرم نیست، ولی در شهرداری در کنار او بود، در ریاست جمهوری در کنار او بود، وقتی او آمد و خواستگاری کرد از دختر احمدی نژاد، دلیل اینکه او دخترش رو به او نداد همین بود که او قدش بلند بود و دختر ایشان قدشان کوتاه بود و این رو بهش اشاره کرده. نمیتونیم ازش بگذریم. احمدی نژاد قدرت طلب عقده‌ای هست که هنوز این عقده براش مطرحه، همه کار میکنه برای قدرت. بله.
1: همه جور.
0: بله در بله. گسترش مواد مخدر، هر چه که شما نگاه بکنید در دوران احمدی نژاد اوج فساد نهادینه شده و تفکر عجیب غریب، جنگیرها اومدن. آقای رحیم مشایی، می‌دونید ما به محمد حسین یوسف اللهی اشاره می‌کنیم و کراماتش و افکارش و اینها، ولی این اوج گرفت. همه به خاطر دارن صندلی خالی رو که آقای احمدی نژاد همیشه در جلساتش استفاده میکرد. و بله یعنی روش در آمریکای مرکزی چیز عجیب غریبی نبود، ادامه همون سیاست ها بود.
1: و هواپیمایی ماهان هم که به هر حال مال همین کرمانی هست و قاسم سلیمانی هم خب کرمانی بود و این داستان سیستان و بلوچستان هم، حالا به اسم سیستان و بلوچستان مواد مخدر و اینا همیشه اسم سیستان و بلوچستان میاد بالا، ولی خب کرمان همسایه سیستان و بلوچستانه و خیلی این آدم ها اونجا رفت آمد یعنی رابطه دارم.
0: مهمان امروز ما هم از همون منطقه هستن، از همون روستاهای نزدیکی هستن که قنات ملک و جاهای دیگه‌ای که آقای سلیمانی هم از همون جا آمدن صحبت میکنن.
2: فعالیت‌های اقتصادی هم که سلیمانی میکرد شما نگاه بکنید در شهر کرمان شروعشون بود، حالا بعدا گسترش پیدا کردن. مثلا ببینید اون خب همیشه خودش مدیون به لشکر سارالله میدونست و حیات خلوتش بود. فرماندهانی هم که میامدن توی لشکر سارالله تا بعد از ایشون مثلا صدا رعوفی اومد که مدتی هم شد استاندار کرمان، اینا همه حتی با نظر ایشون میامدن و لشکر سارالله هم شما نگاه بکنیم بیشترین بودجه رو داشت نسبت به لشکرهای دیگه توی ایران. خب یه لشکر خدشکن بود، چندین تیپ زرهی و اینا داشت که مداوم هم گسترده تر می شد، هم کرمان و هرمزگان و سیستان و بلوچستان هم می داد. لشکر سارالله چیزی حدود 4000 پرسنل اون موقع داشت، البته الان خیلی بیشتر شد و اینا، ولی اون موقع 4000 پرسنل داشت. گفت بیاین ما مثلا برای اینا شروع کنیم خونه ساختن و نمیدونم مزایا گرفتن و اینا. آقای هاشمی تو خیلی زمانی که ریاست جمهوری بود به ایشون کمک کرد، مجوزات داد، کارا رو انجام دادن. این مؤسسه رسالت شد بازوی اقتصادی قاسم سلیمانی و از طریق این الان هم شده بانک، البته بانک رساله. و مثلا وامی رو هم که پرداخت میکرد نسبت به جای دیگه حتی سود کمتری داشت. اینا رو یا مثلا اگه شما پاسدار بودی یا مثلا عضو لشکر بودی امتیازات خاصی رو بهتون میداد، مثلا یه حالتی داشت امتیاز وام میفروختن. خب اصلا خیلی نوآوری هایی داشت که همش مستقیم، حتی زمینی که این مؤسسه توی ساخته شد زمینی بود که آقای سلیمانی زمین منزل خونه ایشون بود. یه آقایی هم بود تو کرمان همه میشناسن به اسم آقای صنعتی. اینا بزرگترین مجموعه گلابگیری میتونم بگم دنیا رو دارن تو لاله‌زار کرمان به اسم گلاب زهرا. یه آقای صنعتی اینا وارثی نداشتن، بچه دار نمی شدن و اینا، یه سری موقوفه های خیلی زیادی هم داشتن. اوائل انقلاب یه دفعه آقای صنعتی را به جرم شرب خمر می گیرن، میره زندان. یه آقای سلیمانی میره ایشون میاره بیرون. این دو همین لحاظ ابراز دین همیشه داشته بیشون. بعد از فوت اون و خانمش تمام اون مجموعه گلابگیری سپرده شد به دست آقای سلیمانی.
1: در مورد هواپیمای ماهان چی؟ هواپیمای ماهان خیلی فکر کنم کمک کرد.
0: ببینید هواپیمای ماهان امروز شما، من شنیدم که سرکار خانم فائزه رفسنجانی خیلی حق به جانب صحبت میکنن و میگوید همه گناه ها رو به گردن پدر من میاندازن و پدر من امروز اسم رمز عبور از جمهوری اسلام. میدونید اینا همش به نظر من صحبت هاییست که باید روش تعمل کرد. کسی بایستی از ایشان بپرسد که سرکار خانم رفسنجانی، برادر شما آقای یاسر هاشمی رفسنجانی که زنده هستند، مشغول هستند، رأس شرکتی هستند به اسم شرکت صافات. این شرکت صافات در حقیقت یکی از صاحبان و کسانیست که این خط هواپیمای ماهان رو و بسیاری بسیاری بسیاری نهادهای دیگر رو که در امر ترابری و امر نقل نقش دارن. این شرکت صافات چه میکند؟ چرا شرکت صافات بایستی درصدی از همه معاملات بگیرد؟ بنابراین شرکت ماهان فقط یکی از این نمونه ها هست. فجایع بسیار زیادی اتفاق افتاده.
2: رابطه ایشون با هاشمی رفسنجانی، چون هر دوتاشون کرمون بودن، هاشمی هم عرق زیادی داره به کرمون، یه موزه خیلی بزرگی تو رفسنجان درست کرد به اسم موزه ریاست جمهوری و خب اصلا اون صادرات پستو اینا. این دوتا تنها وجه مشترکشون این بود. اختلاف خیلی زیادی هم با هم دیگه داشتن. توی اولین اختلافشون برمیگرده به سال 88 که اون نامه رو هاشمی نوشت به آقای خامنه‌ای و قاسم سلیمانی اومد توی کرمان، تو نماز جمعه کرمان حمله کرد به هاشمی. فیلمش هم جستجو کنن هسته که میاد میگه اینایی که خودشون پیرو خط امام میدونن نمیدونن کسی که بعد از الان امام هست حرفش حجته. به جای نامه بنویسن با آمریکا و سینویس میان نامه مینویسن به فلان. و بعد از مرگ هاشمی باز دوباره تو تشییع جنازه یه مصاحبه کردن با قاسم سلیمانی، ازش میپرسن میگن که آقا مثلا همین نظر راجع به این چی بود؟ میگه آدم خوبی بود، بیشتر از

0: کفایتی، پشت بیکفایتی، بدهکار شدن کسانی که قدرت رو در دست دارن به کسانی که زیر دست اونها هستن. بنابراین بالا دست بیکفایت بیکفایتی زیر دست رو هم تحمل میکنه، بهش باج میده، رشوت میده و همینطور روی هم انباشته میشه تا به امروز رسیده. این رو حامیان رژیم بایستی بدانن، این رو سردار. ببینید وقتی راجع به سپاه صحبت میکنیم، وقتی راجع به این سرداران سپاه صحبت میکنیم، یادمون نره ما جانیان جنگی داشتیم، بی سوادانی که جان جوانان رو به ازشون گرفتن داشتیم، ولی یه عده داریم که اینها واقعا با اعتقاد رفتن به جنگن. اینا دوز نبودن، اینا وقتی برگشتن هم چیزی نداشتن. الان چند تا از این سرداران سپاه هستن که در منازلشون واقعا بیمار افتادن، این ونتیلاتورشون که هفته دو روز بهشون میدن بعد ازشون بگیرن به کسی دیگه بدن. خب اینا همه ناراضیانی هستن که بی‌عدالتی رو دیدن، اینا منتظر هستن که اون خیزش مردمی که شروع میشه به مردم بپیوندن و حقایق را بگوین. اینی که ما مرتب میگیم که تا دیر نشده، این لاف زدن نیست، شایعه هم نیست، واقعا مردم جانشان به لبشان رسیده و هستن کسانی که خب این اطلاعاتی که ما راجبش صحبت میکنیم از کجا میاد؟ از همون جا میاد که کسانی که اونجا بودن، شاهد بودن صحبت میکنن، در این جبهه ها بودن، بی‌عدالتی رو دیدن، دزدی ها رو دیدن، برگشتن مرتضی قربانی ها رو دیدن و رفیق دوست ها رو دیدن، محسن رضایی ها رو دیدن. این حقایق بیرون قاعد اومد.
1: بله، مشهدی های مورد اعتماد خامنه ای کیا هستن؟
0: قالیباف و رئیسی و قاآنی. وقتی نگاه میکنید میبینید که اینها همون تصویر قدیمی هست. آقای خامنه ای چون به بیکفایتی خودش اعتقاد داره، خودش که میدونه که تو آینه که نگاه میکنه شخصی رو میبینه که بسیار صفاکه، به هیچ عنوان احساسات انسانی نداره، یکی از صفاکترین کسانیست که در تاریخ ازش نام برده خواهد شد. من فکر نمی کنم کسی دیگری در تاریخ وجود داشته باشه که وقتی یک بیماری همگیر به مملکتش میزنه، او ورود واکسن رو برای پیشگیری ممنوع بکنه. چنین چیزی وجود نداره که یک کسی این کار کرده باشه. یا اینکه اصولا آقای خامنه‌ای خودش میدونه که قاتله در حقیقت و مردم ایران رو کشته، ایران رو کشته با سیاست‌های غلط. ببینید در چنین شرایطی، در چنین مملکتی شما چه نتیجه‌ای می‌خواید بگیرید غیر از این که این سیستم فاسد مرتب فاسدتر خواهد شد و به زوال خودش خواهد انجامید.
1: بله، برگردیم به همین سپاه و سپاه قدس و این آدمایی که به هر حال اونجا به نوعی بازیگردون هستن یا اسمشون زیاد برده میشه. آقای اصغر حجازی در تشکیل نیروی اطلاعاتی و آوردن حسین طایب و اینا مطلبی دارین راجوش؟
0: اصغر حجازی معاون آقای گلپایگانی بود و چون آقای گلپایگانی هم سواد و اطلاعات درست حسابی نداشت.
1: آقای گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای.
0: بله، رئیس دفتر آقای خامنه‌ای. ایشان هم توانایی های نداشت.
1: حسین طائب خیلی
0: اثر اجازی و ایشان کسی بود که نیروی اطلاعاتی رو به کار گرفت و ایشان کسی بود که حسین طائب رو آورد. حسین طائب افشین جان به زبان عامیانه بگیم به پای همه هست، یعنی او چنان قدرتی دارد که در حقیقت رئیسی و کسان دیگری رو مخبر و بقیه هم او نگاه میکنه و او همه میدانند که او نگاه بسیار بسیار دقیقی روی همه آنها داره. حالا یعنی چی نگاه؟ یعنی چی این نگاه؟ حفظ همین فساد نهادینه شده است. یعنی هدف اولش اینه که وقت این تنظیمات به هم نخوره، کاریشون اینه، وگرنه این نگاه بازرسی نیست که مثلا دزدی اتفاق نیفته یا خلاف قانون، اصلا فقط تا فقط حفظ وضعیت موجود. این کار آقای اصغر حجازی بوده و آقای طائب اومده. امروز حسین طائب در حقیقت به پای همه هستش. حالا اگر گفتم اصغر حجازی شد اشتباه لفظی بوده، ولی اصغر حجازی حسین طالب آورد، حسین طالب هم کارش همینه که الان توضیح دادیم.

0: درسته. پس اون موقع خب به هر حال این قاسم سلیمانی مهره‌ای بود که خیلی روش مانور داده میشد، خیلی مثل چشم و چراغ این حکومت بود. خب اینو کی ازش حفاظت میکرد؟ یعنی وظیفه حفاظت از خود قاسم سلیمانی
1: سپاه قدس. سپاه قدس وظیفه اصلی یعنی اطلاعات سپاه قدس و حفاظت اطلاعات سپاه قدس همه نیرو داشتن در اونجا و به حفاظت سلیمانی مسئولیت با آنها بود. ولی برای اینکه این مطلب رو بهش دقیق‌تر بپردازیم، این مسئولیت با هماهنگی با نیروهای خارجی مثل حشد الشعبی، مثل حزب الله و نیروی سومی که در حقیقت اونها اشخاصی بودند که به کار گرفته می‌شدند برای امور اطلاعاتی و امنیتی که اونها هم بایستی خبر می‌داشتند، مثلا از تردد قاسم سلیمانی و رفت آمد او، و مسئولیت اصلی با سپاه قدس بود. ولی حالا شاید بتونیم صحبت بکنیم که چه کسانی لو دادن طرف.
0: خب چه کسانی لو دادن؟ بفرمایید.
1: ببینید، اصلا شایعه هست، بعضی وقتا ما هم شنیدیم که میگویند که مجتبی خامنه‌ای پسر آقای خامنه‌ای چون خودش رو شخص دوم مملکت میدانست، از اینکه قاسم سلیمانی را شخص دوم بخوانند راضی نبود و شاید با نفوذی که داشته صحنه را طوری ترتیب داده که قاسم سلیمانی به این صورت که معدوم شد معدوم بشود. ولی درست نیست، درست نیست، برای اینکه کسانی که اطلاع دارن میدانن که قاسم سلیمانی قبل از اینکه دست خامنه ای را ببوسد دست مجتبی خامنه ای را میبوسید. اصلا قاسم سلیمانی آدمی بود که خامنه ای اعتماد او به این دلیل بود که او فکر نمیکرد. او اگه خامنه ای بهش میگفت بمیر میمرد، میگفت بکش میکشت و هیچ به هیچ عنوان ملاحظه دیگری نداشت. خب از بین این نیروهایی که اینجا نگاه میکنیم ببینیم چه کسانی از مرگ سلیمانی ضرر دیدند و چه کسانی منفعت دیدند. خب بدون شک بزرگترین ضرر متوجه شخص خامنه ای شد، چون سلیمانی در حقیقت سمبل چیزی بود که او ساخته بود، نیروی بود که این من هر کاری بهش بگم انجام میده، که میداد بدون شک، هیچ شکی در این نداریم. بنابراین ضرر بزرگ رو خامنه ای واقعا دست راست و چپش رو با سلیمانی از دست داد و این بزرگترین ضرر داشت. ولی ببینیم چه کسانی منفعت بردند از فقدان سلیمانی.
0: میونی کلمتون میگم که بعضیا میگن که مثلا قاسم سلیمانی ممکن بود خودش تهدید بشه برای این حکومت.
1: به جمعان اصلا این فرضیه که قاسم سلیمانی میتونست تهدیدی باشه برای دولت جمهوری اسلامی به نظر من مبنای واقعی نداره. یعنی خب حالا بگیم مثلا میتونست باشه، ولی دلیلمون چیه برای این؟ به چه صورت میتونست باشه؟ نه،
0: یعنی تقابلی هیچ وقت نبوده،
1: به هیچ عنوان وجود نداشته.
2: درگیری هم ایشون زیاد داشت با آقای روحانی، و این من راجع به شخصیت ایشون بگم، ایشون حتی اگر اونایی نمیدونن بدونن ایشون حتی سیلی تو گوش احمدی‌نژاد هم زده، همین آقای سلیمانی اون زمانی که ایشون قهر کرده بود 11 روز و اینا، و رابطه فوق العاده نزدیکی با مجتبی خامنه‌ای داشت. و اصلا
1: آقای حسین طائب، یعنی در حقیقت آقای سلیمانی فرمانش رو از آقای حسین طائب میگرفت، درست نیست؟
2: صد درصد. بله، اینا اصلا نه مستقیم. ببینید، این تنها کسی بود که اجازه داشت در هر ساعتی از شبانه روز بدون هیچ چیزی بره تو بیت، بدون هماهنگی ایشون همیشهشون، یعنی در این حد ایشون رو قبول داشتن. اون وعید حقانیان اصلا، شما من کار ندارم، شما خامنه ای رو نگاه بکنید سر جنازه این چه اشکی میریزه، و یکی از ضربات خیلی سنگین اینا خوردن. این قانی رو مثلا آمودن گذاشتن، این یک دهم اونم نیست. البته این قانی خیلی توی بحث افغانستان و مواد مخدر، این خیلی سلیمانی تو عراق و اون طرف ها خیلی نفوذ داشت، ولی قانی توی حالا بعدها فرصتی بود خدمتتون راجع به این قانی هم میگم.
1: ولی نگاه بکنیم ببینیم که این حشد الشعبی که نفر دومش در کنار قاسم سلیمانی بود، آقای بسم آقای ابو مهدی المهندس، ابو مهدی المهندس، ابو مهدی به خاطر که پسرش اسمش مهدی بوده و المهندس برای اینکه اسم فامیلش المهندس بوده،
0: ولی این نفر بیسوادی... دوم 80 شعبی بود، یه نفر اول 80 شعبی بوده.
1: ببینید نفر اول نبود ولی نفر دوم و عامل اصلی، یعنی شخصیت، چون هست دیگه در اینجورا یه مقام سیاسی هست، یه مقام نظامی هست و آقای ابو مهدی المهندس اون مقام عملیاتی 80 شعبی بود بدون شک. ولی 80 شعبی به جای رسیده بود که برای دولت عراق تهدید شده بود، چون 80 شعبی شاخه های مختلفی داشت، تقریبا یواش یواش داشت یک نیروی میشد که دولت عراق راضی نبود، تهدیدی برای دولت عراق بود و دولت عراق بسیار بسیار منفعت برد از کشته شدن فرمانده 80 شعبی، فرمانده عملیاتی 80 شعبی و قاسم سلیمانی که حامی او بود. یعنی بایستی به این دقیقا توجه بشه که وقتی دولت عراق با 80 شعبی مسئله داشت، این مسئله رو بایستی دو جور حل میکرد، هم با از بین بردن اون مرکز مسئله که ابو مهدی المهندس بود و هم با کسی که او رو حمایت مالی میکرد که آقای قاسم سلیمانی بود. باز هم ببینید که وقتی نگاه بکنیم به منافع ملت ایران، ببینید حامیان رژیم امروز توجه داشته باشند که این سردار عارف، این کسی که به نظر من یک قاتل معمولی بیشتر نبود و حتی چند لحظه قبل از اینکه معدوم بشه داشت برنامه ریزی میکرد که در مقابل نیروهای آمریکایی قتل بیشتری انجام بده، ضربه بیشتری بزنه. این چیزیست که گفته شده و مخفی نیست بر کسی. بنابراین از من میپرسید چه کسی لو داد؟ محل تردد دقیق آقای سلیمانی رو احتمال خیلی زیاد، من البته اطلاعات خاصی ندارم، چیزی هم نیستش که من از جایی به دست آورده باشم، ولی باسم همین که با منطق به مسئله نگاه بکنیم، این سوال رو میکنیم دیگه، ببینیم چه کسی ضرر کرد، چه کسی بیشترین منفعت رو کرد. و دولت عراق بیشترین منفعت رو کرد و نمیتونیم نقشش رو ندیده بگیریم. در اونجا نفوذ در کجا ایجاد شد؟ به احتمال خیلی زیاد در 80 شعبی و اونم نمیتونیم ندیده بگیریم. نه اینکه بدانیم، نه اینکه جای خوانده باشیم یا اینکه اطلاعات خاص محرمانه ای رو بخوایم ما در اینجا مطرح کنیم. به شما فقط یک تفکر منطقی ما رو به این نتیجه شایسته میرسونه.
0: به نظر من ما نباید نقش تکنولوژی فوق العاده برتر آمریکایی‌ها رو اینجا دست کم بگیریم. من یه دوستی داشتم که یه زمانی ایران میدونید 5 تا ایواکس خریده بود از آمریکا و یه عده‌ای اومدن اینجا تعلیم دیدن که برن بعدن این ایواکس ها رو هدایت بکنن یا اداره بکنن. یکی از اون آدما، من شانسش رو داشتم باهاش صحبت کردم، اون به من میگفتش که ما اگر ایواکس رو روی مرز ایران و عراق به پرواز در بیاریم، میتونیم روی فرودگاه بغداد ببینیم کی هست و کی نیست. یعنی از اون موقع مثلا تکنولوژی 40 خورده ای سال پیش با ایواکس میتونستن ببینن. پس قطعا الان، یعنی من فکر میکنم که خیلی جلوترن آمریکایی‌ها از این، یعنی خیلی هم احتیاج به مخبر و اینا آنچنان ندارن به نظر من. چی فکر میکنید شما؟
1: ببینید وقتی که راجع به توانایی‌های اطلاعاتی و توانایی‌های نظامی صحبت میشه، بایستی کمی محتاط بود، بایستی ما اون اشتیاق صحبت کردن راجع به بعضی جزئیات رو کنترل بکنیم و راجع به توانایی‌های نظامی در چنین شرایطی صحبت کردنش شاید در توان من نیست. یعنی من بایستی متوجه محدودیت‌هایی هم باشم که این محدودیت‌ها حرفه‌ای است و ما اینجا نخواهیم، ما نمیتونیم صحبت بکنیم راجع به توان نظامی و اینکه گسترشش در چه منطقه هست. ولی به طور کلی من فکر میکنم این که من و شما افشین جان صحبت بکنیم راجع به این توان نظامی و صحبت نکنیم، مسئله بسیار عجیب غریبی نیست که ما اشراف اطلاعاتی برتر دولت ایالات متحده آمریکا رو نباید زیاد راجبش تفحص بکنیم که بهش برسیم و ثابتش بکنیم. من فکر میکنم که اشراف اطلاعاتی دولت ایالات متحده آمریکا بسیار بسیار زیاد هست و کشورهای دیگه و این هم چیز مخفی نیست. میدونید در سال 1998 روزنامه پست اورشلیم، جروسلم پست، مقاله رو منتشر کرد که دستگاه‌های شنودی که از قدیم در ساختمان‌های حساس در داخل ایران نصب شده بود، مذاکره‌ای بین یکی از فرماندهان سپاه رو با رئیس سازمان انرژی اتمی وقت ایران شنود میکنه و اونجاست که صحبت میشه که فرمانده سپاه به رئیس سازمان انرژی اتمی میگه که بله بالاخره موفق شدیم که دو تا واحد قابل حمل، منظورش واحد سلاح اتمی قابل حمل از چمدانهایی که در سلاح اتمی هست وارد کردیم و حالا اینا متخصصین آرژانتینی آمدن و به این دستگاه ها نمیرسن و بیشتر به خوشگذرانی، همون مطالبی که قبلا صحبت کردیم، مشغول هستن. و چه کار میشه کرد راجع به این؟ رئیس سازمان انرژی اتمی که مثلا روحش خبر نداشته که داستان چیه و یک جزئیاتی رو اونجا در میون میذاره که میگه بله ما از قزاقستان دو واحد رو به مبلغ 24 میلیون دلار، یعنی 12 میلیون دلار برای هر واحد قابل انتقال دستی، به اصطلاح بمب کوچک دستی اتمی با کلاهک، ما در اختیار داریم. و رئیس سازمان انرژی اتمی اصلا روحش هم خبر نداشته و بعد بهشون میگن که آقا نکنیم صحبت رو در جایی که محل خاصی نیست و ممکنه که شنود بشه نکنید اینا رو. بله اینا کاملا باز هم به بیکفایتی البته اشراف اطلاعاتی آمریکا که چیز مخفی نیست، همه میدونن که چه قدرت خارق‌العاده‌ای این داره. من خودم روی ناو نیرودریایی وقتی که در موگادیشو عملیات میشد همه چیز رو میشد دید و اینم چیز مخفی نیست، همه چیز رو میشد دید، یعنی جابجا کردن کیسه های آرد رو از کامیون ها میشد دید، کاملا به وضوح میشد دید. اشراف اطلاعاتی آمریکا قابل بحث نیست، ولی بیکفایتی دولت جمهوری اسلامی و این آبکش اطلاعاتی که در اونجا هست، من فکر میکنم نمونه های خیلی زیادی هست، اونم راجع بهش زیاد نبستی صحبت کنیم که اثبات بشه. خلاصه به اینجا میرسیم افشین جان که آقای قاسم سلیمانی که بود و شاهد عینی ما راجع به جوانی او صحبت میکنه، راجع به اخلاق او صحبت میکنه و در ضمن این شایعه نیست، حالا ممکنه بعضی مطالب به دقت با جزئیات با 100% اشخاص که صحبت میکنن مثل دوست خودمون قصدش این نیستش که کمتر از صداقت داشته باشه، ولی شاید بعضی جزئیات در ذهنشون جا به جا بشه بعد از گذشته همه این سالها، ولی فکر میکنم در برنامه امروز ما یک تصویر متفاوتی از آقای قاسم سلیمانی ارائه میدیم.
0: خودت
1: چی فکر میکنی؟
0: والا به نظر من تصویر متفاوت، یعنی بعد شناخته بشن دیگه، به خاطر اینکه این همه داره نه تنها رسانه‌های داخل خود ایران و جمهوری اسلامی بلکه آدم‌های دیگه هستن که میان توی رسانه‌های به اصطلاح برومرزی که قراره مثلا یه حرف دیگه‌ای بزنن باز همون حرفا رو تکرار میکنن و باز به نوع دیگه‌ای، فقط این بار با کوچربار و کروات میان از قاسم سلیمانی تعریف میکنن و همون حرفایی که ما از مثلا
1: من اجازه بدید اینم بگم، ما اشخاصی رو داشتیم که اشخاص بسیار بسیار با تجربه بودن ولی اونها هم کم سواد بودن متاسفانه. برخی از رجل سیاسی ایران، شاید برخی از رجل سیاسی ایران از زمان گذشته، اونها هم بی سواد بودن، اونها هم او رو سردار عارف خواندند برای اینکه شنیدن و تکرار کردن، چون آنها هم سوادشون محدود بود. متاسفانه قصد احترامی به اشخاص رو ندارم، به خصوص اونهایی که دیگه در این دنیا نیستن و نبایستی ازشون انتقاد کرد، ولی تاریخه. ببینید ما تاریخ رو نمیتونیم دوباره بنویسیم یا یک جور دیگه بنویسیم که به کسی توهین نشه یا به کسی حرف درشتی نسبت داده نشه، اینا همه حقایق دیگه. ببینید با این تفاصیلی که ما امروز راجعش صحبت کردیم، آیا واقعا کسی با یک عقل سالم قاسم سلیمانی رو یک سردار عارف میخواند؟ خودش نندش نمیگیره با این ادعا؟
0: چی بگم؟ خب آخرین سوال اینه که پیامد مرگ قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی چی بود؟
1: بسیار وحشتناک، یعنی ببینید چه اتفاقی افتاد. یک بازی در طول این سالها. حالا ممکنه کسانی بگن که نه ببینید بازی نبود، یه ده واقعا به اصلاحات معتقد بودن. من فکر نمی کنم، نمیتونم، حتما یه ده بودن، ولی اون ده کسانی نبودن که در قدرت بودن. ببینید اصلاحات از کجا شروع شد؟ اصلا جریان دوم خرداد از کجا شروع شد؟ چه کسی رأس اون بود؟ این آقای محمد خاتمی بود؟ آقای محمد خاتمی ساخته چه کسی بود؟ آقای ناطق نوری وقتی که شخصیت محبوب و مورد انتخاب آقای خامنه‌ای بود، آقای رفسنجانی آقای محمد خاتمی رو از کدام کوزه جادوی خودشان بیرون آوردند که در مقابل ناطق نوری بگذارن؟ او بود که او میخواست که رئیس جمهور بشود. چه شد که آقای خاتمی رئیس جمهور شدن؟ خب همونجا ریشه های فساد. آقای محمد رضا خاتمی امروز در رأس سازمان های اقتصادی که وقتی نگاه میکنید به این که آب رودخانه زاینده رود چرا بستی به کرمان و یزد بره، اصلا منطقی نیست از این همه راه لوله کشی بکنند و آبی رو که بستی سالها بوده از کوههای زاگرس سرچشمه میگیره و باتلاق به آفخونی میرفته، خب این سالها بوده که اینجا رو آبیاری میکرده، چرا بستی اونجا بره؟ برای که کارخانه های فولاد در اونجا صاحبان اینا که هستن، مزرعه بلدرچین به چه کسی؟ ببینید اصلاحات مرد با مرگ قاسم سلیمانی، دیگه بازی تمام شد، همه چیز یکسان شد. قوه اجرایی آقای رئیسی قاتل معروف، قوه قانونگذاری آقای قالیباف مشهدی مورد اطمینان، آقای رئیسی مشهدی مورد اطمینان، آقای قالیباف مشهدی مورد اطمینان، آقای قانی مشهدی مورد اطمینان، و سیستم یک دست شد. دیگه بهانه برای این نیست که آقا میشه این سیستم رو اصلاح کرد. اولا که اصلاح طلبان دوستترین فاسدترین رهبرانشون. من نمیگم کسانی که، من نمیدونم، این درست نیست که ما بگیم همه اصلاح طلبان متقلب و دروغگو.
0: البته من با عزتون میگم همه
1: اون کسا... اونم حالا اونم من فقط نه هیچ ایرادی نمیبینم، اگر شما بگویید من دفاعی ندارم، من به هیچ عنوان هیچ مغز واقعا منطقی، تفکر منطقی نمیتونه بحث بکنه. میدونید چرا؟ چون وقتی شما منفعت اقتصادی داشته باشید دیگه خودتون مصلح نمیتونید حساب کنید، نیتتون چه بوده مهم نیست. اصلاح طلبانی که در این سالها بودن، آقای ملک مدنی بوده، آقای مرعشی بوده، آقای کرباسچی بوده، اینا دوستترین بودن، اینا فاسدترین بودن. نگاه کنن، باز هم بحث ما امروز قصه‌گویی نیست، بحث ما هدفش اینه که ما توجه انسانهای محترمی رو که به دلیل اعتقادشون، حالا درست یا نادرست، به دلیل اعتقادشون هنوز از این رژیم حمایت میکنن، با این حقایق آشنا بکنیم. قاسم سلیمانی مرد و اقتدار پوشالی و کاغذی، این ببر کاغذی رژیم جمهوری اسلامی از بین رفت و در حقیقت زوال این رژیم رو تسریع کرد امروز، چون قاآنی سلیمانی نیست، به همون بیسوادی، به همون قساوت قلب، به همون صفاکی هست، ولی سلیمانی نیست. سلیمانی مظهر اقتدار پوشالی جمهوری اسلامی و یکی از ستونهایی که این سیستم رو فقط و فقط به واسطه ادامه فساد نهادینه شده. امروز دیگه قدرت هم نیست در کار، چون میدونن که قدرتی وجود نداره، دیگه مشروعیتی براشون وجود نداره. وقتی مرگ بر خامنه ای گفته میشه، وقتی که دیگه با پی مسئله از بین رفته، بنابراین دیگه قدرت، نگهداری قدرت حتی برای خود اونها هم متصور نیستن، فقط و فقط پولا رو خارج کنن، فقط و فقط فساد نهادینه شده رو تا جایی که ممکنه ادامه بدن. همین هست، اینا تبعات از بین رفتن قاسم سلیمانی در زندگی جمهوری اسلامی، زندگی که روزهاش به دید من شماره بندی شده. و نگید که این خوشبینیه، نگید که بیژن کیان لاف میزند و میگوید بله اینا رفتنی، نه این اون نیست، دید دیگری رو خودتون به کار ببرید، نگاه کنید ببینید این ستونهای موریانه خورده این رژیم پوشالی و غیر مردمی و سفاک و قاتل و دوست و بیکفایت و فاسد تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ آیا منطقی هست که بگیم که این ستونهای موریانه خورده زیر این بالکن پوشالی بیشتر خواهد ما؟
2: به وقتش برسه. این جمهوری اسلامی مثل یه حیوانی که حتی بچه های خودش رو هم میخوره. به وقتش برسه پا رو شما هم میگذاره. به وقتش برسه شما ها هم قربانی میکنه. تا وقت هست به خودتون بیاین به آغوش ملت. یه خود تفکر. فقط یه خود تفکر بکنین. بیاین ببینین ناموس ایرانی تو مشهد به چه وضعیه. بیاین ببینین تو کشورهای عربی شما که با ادعاتون نمیدونم خدا و پیغمبر و نمیدونم خدا و پیغمبر اینجوری گفته اینجوری بوده جنگ رفتین کردین بلا ناموس ایرانی الان کجاست که عراقی بیاد 10 دلار بهش بده باش باشه بعدش هم بده اون امام جمعه گردن کلفتش بگه آقای علم الهدا بیاد بگه باید سرویس بدن به برادران عراقی ما واقعا این درک شما
1: بله جمهوری اسلامی میکشد مردم رو عذاب میدهد سر کار میماند با تحریم ها میسازد ولی تا کی افشین جان
0: درست میفرمایید. خب گفتگوی امروز ما در مورد قاسم سلیمانی به پایان میرسه. من بعداً دوست دارم که اگه ممکنه مزاحمتون بشیم یه بار دیگه یا چند بار دیگه گفتگوهای دیگه داشته باشیم، مخصوصا راجع به سپاه و مواد مخدر. به نظر من خیلی جا داره که
1: می‌گم بحث بسیار جالبی خواهد بود. افشین جان حتما این کارو می‌کنیم. من یه وقتی یک شرح مختصری نوشتم که خلاصه‌ای بود از شرح بلندتری در ارتباط با اینی که در حقیقت مسئله ترور از کجا شروع میشه، مشتریان ترور چه کسانی هستند، اونهایی که ترور رو به بازار عرضه میکنن چه کسانی هستند، و این نتیجه رو گرفتیم که برای مبارزه با ترور نبایستی دنبال تروریست ها رفت، بایستی دنبال کسانی رفت که ترور رو میخرن، خریداران ترور کیا هستند، چون برای برنامه ریزی راه بردی مبارزه با تروریست خب مسئله مهم نیست در امنیت بین الملل که شاید نقش کوچکی هم ما در طول سالها درش داشتیم. مطلب بسیار جالبی خواهد بود حتما. من خوشحال میشم که با هم دیگه بیشتر و بیشتر راجع به این جزئیات صحبت بکنیم در جهت آگاهی مردم به طور کلی و بالاخص حامیان رژیم. به خودشون بیان.
0: خیلی ممنون از فرصتی که دادین امروز.
1: منم از شما ممنونم که با هم صحبت کردیم و یه صحبت خودمونی و غیر رسمی در قالب گفتگوی دوستانه داشتیم. و در ضمن افشین جان از شما میخوام تشکر کنم به خاطر همه این سالهایی که فکر میکنم 360 و چندمین برنامه اپوزیت رو اجرا کردید، و در ضمن من به شما تبریک بگم به عنوان یکی از کسانی که به عنوان عضو محترم هیئت امنای اندیشکده آوای آزادی برگزیده شدید و با رأی هیئت مدیره در اونجا به این جمع بسیار محترم پیوستید و به خدمتگزار اندیشکده شما خوش آمد میگم از همین جا در همین برنامه.
0: افتخار. خیلی ممنون از لطفتون.
1: خوشحال شدم با شما و بینندگان بسیار محترم شما بودم تا صحبتی دیگر و حقایق دیگر.
0: بله.

0: نام خداوند بخشنده مهربان، از امروز در برابر پرچم سرنگ پر افتخار ایران سوگند یاد می کنم.
1: چه باشم و چه نباشم، چه پرچم مبارزه در دستم و چه پیکرم در پرچم ایران پیچیده باشد، مثل همیشه دلم، جانم، چشمم و نگاهم با شماست.
2: There is a temple that needs to be rebuilt. Iran is our temple. Stand with us.
0: خداوند نگهبان ایران باد.

شیعی با فهم و باور کسی بود که اگر پدرش مرده بر حسین گرید، اگر برادرش درگذشته یاد عباس برادر حسین کند، اگر پسر جوانی از دستش رفته علی اکبر را به یاد آورد، اگر عروسی کند روزه از عروسی قاسم خوانند. یک زن شیعی بایستی همیشه یاد از زینب و ام کلثوم کند و هر اندوهی که رخ دهد آن را به کنار گذارده به اندوه خواهران و زنان حسین گرید. این دستوری می بود که پیشوایانشان داده بودند. گریه کنندگان بر حسین گریند و شیون کنند. در همان هنگام از هر کوی دسته ای راه می افتادند، سینه زنان و زنجیر زنان، هر گروهی دنبال دیگری را گرفته، با طبل و شیپور نالان و گریه کنان با صدای بلند به راه می افتادند. در بازارها می گردیدند و به خانه های مجتهدان و بزرگان می رفته و روز را به پایان می رساندند. هنگام شام در هر کویی و کوچه‌ای دسته شاه حسینی راه می افتاده و در هر مسجد روزخوانی می کردند. از روزهای هشتم یا نهم محرم شبیه سازی می کردند و خود را شبیه شمر، یزید، حسین، عباس، علی اکبر، قاسم، زین العابدین بیمار، زینب، ام کلثوم و سکینه می کردند و بر روی اسبها در بازارها می گشتند. در تبریز روز نهم شیر می آوردند که خود داستانی دارد. روز دهم یا عاشورا دیوانگی بالا می گرفته. از آغاز روز صد دسته شاه حسینی راه می افتاده. از هر کوی و کوچه غم زنان با سرهای شکافته و کفنهای سفید خون آلود بیرون می آمدند. در این روز ملایان، بازرگانان و توانگران نیز خودداری ننموده، با پای برهنه و سرهای باز گل به صورت مالیده و جلوی دسته ها راه می افتادند. به سرهاشان خاکستر و کاه می ریختند. کسانی انقدر گریه می کردند و به سر صورت خود می زدند که از حال می رفتند و می افتادند. بدین سان دسته های گوناگون از این سو و آن سو راه می افتادند و در بازارها به هم می رسیدند. انبوه زنان و مردان به تماشا ایستاده و گریه می کردند. بسیاری از غم زنان به خودنمایی چنان ضربه‌ای به سر خود می زدند که از حال می رفتند و سالانه چند نفر با این آسیب می مردند. در بسیاری از شهرها در روز عاشورا نخل می‌گردانیدند. یک چیز بسیار بزرگ و سنگینی از چوب ساخته و به اون نخل می‌گفتند. هر کوچه‌ای نخلی داشته و در آن روز 20 الی 30 نفر یا بیشتر به زیرش رفته، آن را برداشته و در کوچه‌ها می‌گرداندند و وقتی دو نخل به هم می‌رسیدند به یکدیگر راه نداده به پیکار و جنگ برمی‌خواستند و سر روی همدیگر را زخمی می‌کردند. گاهی نیز خون همدیگر را می‌ریختند و کسی کشته می‌شد. در شهرهایی که دو تیرگی حیدری و نعمتی از میان نرفته بود، هر سال روز عاشورا با همدیگر پیکار می‌کردند و سرها می‌شکستند و بدنشان را می‌کوفتند. از این نادانی ها چنان می بود که اگر کسی بشمارد و داستان همه را بنویسد یک کتاب بزرگی باشد. این نادانی ها در ایران رواج می داشت تا رضا شاه پهلوی جلوی آنها را گرفت و کمتر نشانی از این نمایش ها دیده می شده. ولی چنان که می دانیم پس از رفتن او دولت به جلوگیری نمی کوشد و ملایان می کوشند که بار دیگر آنها را رواج دهند و چنان که می شنویم در بسیاری از شهرها
آغاز یافته و در محرم همان نمایش ها به میان می آید. جای افسوس است که محمد رضا شاه پهلوی نتوانست همچون پدرش به جلوگیری از ارتجاع بپردازد. این یک درد بزرگ است که به ملایان هر و بال هم می داد و باید گفت مار در آستین خود می پروراند. درباره این موضوع خسروی در کتاب دولت به ما پاسخ دهد کامل توضیح داده و نوشته است. چنان که گفتیم این کارها زیانهایی را در پی می داشت و اینک آنها را فهرستوار به کوتاهی می شماریم. داستانی که 1300 سال پیش رخ داده با آن پرداختن و به گریه و سوگواری برخواستن، از عقل روگردانیدن و آن را لگدمال ساختن است. این که پنداشتند که خدا از این گریه و زاری خوشنود گردد و پاداش ها دهد، نادانی دیگری از آنان می باشد. خدا از کاری خوشنود گردد که بخردانه باشد و سود از آن برخیزد. گریه و مویه به یک داستان کهن 1000 ساله چه سودی تواند داد؟ چرا خدا با آن پاداش دهد؟ شگفت است که بازماندگان حسین خودشان پس از 1-2 سال پیش آمد را فراموش ساختند و به زندگی پرداختند. چنان که گفتیم علی ابن الحسین با یزید دوست می بود و با او دوستی می نمود و این حسین بود که بر سر خلافت با یزید آن هم با نداشتن نیرو به میدان جنگ رفت. سکینه دختر حسین که به گفته روزخانان در ویرانه های شام مرده است و باشد که شیعیان به این مرگ او خروارها اشک ریختند. سالها پس از آن سکینه زندگی کرده و زن مصعب ابن زبیر شده بود که بعد از مرگ زبیر سپس زن عبدالملک ابن مروان گردید و با خوشی زندگی کرد. ولی شیعیان پس از 1300 سال آن داستان را فراموش نمی کنند. آیا این دلیل روشنی به سبک مغزی و بیخردی یک مردمی شمرده نخواهد بود؟ سینه زدن، زنجیر به تن کوفتن، گل به رو مالیدن، خاک بر سر ریختن، سر خود شکافتن، نعره ها کشیدن و این گونه کارها جز نشان دشخویی، بیابانگیری و وحشیگری نیست؟ شیعیان اینها را هنری میپنداشتند و اگر در میان تماشاچیان یک یا چند تن اروپایی وجود داشت، به نام خودنمایی بیشتر همدیگر را می زدند و نعره های بلندتری می کشیدند. ولی راستی آن است که همین نادانی ها و مانند های آن دستاویزی به دست اروپاییان داده که ایرانیان و دیگر شرقیان را نیمه وحشی می شمارند و به زندگانی آزاد شایسته نمی دانند. اروپاییان از سالها کوشیدند که شرقیان را در نادانی‌ها و دشخویی‌هایی که می‌داشتند و می‌دارند پایدار گردانند و از این رفتار دو نتیجه خواستند. یکی آنکه شرقیان در سایه همین نادانی‌ها ناتوان و درمانده باشند و به آسانی گردن به یوغ چیرگی آنان گذارند. دیگری اینکه بهانه‌ای در دست داشته باشند و به نیکخواهان جهان که در اروپا نیز فراوانند پاسخی توانند داد. کتاب شیعیگری گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روحش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

درود بر شما. 13 فروردین ماه 1395 خورشیدی و 1 آوریل 2016 میلادی. صفحه آخر امشب اختصاص دارد به خرافات و مرز خرافات با مذهب در ایران. پرده آخرم در آخر برنامه. ولی قبل از شروع برنامه اجازه بدین که من اول درباره 13 به در بگم براتون، خیلی کوتاه. رسم میگیم بریم نحسی 13 رو از تنمون بیرون کنیم، 13 به در کنیم، 13 رو از تنمون به در کنیم. از کجا آوردیم اینو؟ این نحسی 13 و این رسمو که امروز بوده در تاریخ ایران، 13 به در هیچ ربطی به نحسی نداره، یعنی عدد 13. حالا اینکه خود نحسی چیه و چقدر عالمانه و عاقلانه است بماند. هر جا از 13 سال تو کتاب‌ها و متن‌های تاریخی صحبت شده، همه برعکس اون چیزی است که مرسومه، یعنی نحسش میدونن. نمونش که بسیار مهمه این کتاب، آثار الباقیه ابوریحان بیرونی. این آثار الباقیه که از زیباترین و دقیق‌ترین حوادث تاریخی مربوط به نوروز و چهارشنبه سوری و غیره رو ثبت کرده، ثبت تاریخی کرده. تو این کتاب و آثار فراوان دیگه‌ای که درباره نوروز و باستان آثار تاریخی که آمده است، این است که بعد از تموم شدن 12 روز بعد از نوروز، روز اول سال جدید، 12 روز که تموم میشه که نشانه تموم شدن 12 ماه سال گذشته است، روز 13 مردم میرن دشت و صحرا و شادی میکنن و آرزو میکنن که سال پرباران و برکتی داشته باشن. بعد نحس شدن عدد 13 که بعدا نحس میشه، ربطی به تاریخ باستان، ایران باستان نداره. میگن دو ریشه داره اساساً. یکیش که اجازه بدین از عبدالعظیم رضایی براتون بخونم در کتاب اصل و نسب و دینهای ایرانیان باستان که میگوید پس از اسلام، چون اعراب 13 همه ماهای قمری را نحس میدانند، به نادرست در ایران 13 نوروز هم نحس پنداشته شده است. از وقتی اسلام، یه ریشش اینه. یه عده میگن که افسون بر این نکته‌ای که عرض کردم خدمتون از عبدالعظیم رضایی، تأثیر باورهای مسیحی و در واقع خرافه های مسیحی و بسا خرافه های اروپایی به طور کلی بر جامعه یکی دو قرن اخیر ایرانه که ارتباط با اروپا و اینا در واقع ایجاد شد و باعث شده است که 13 نحس تصور بشه، چون اینکه از خرافه های اروپایی همین نحسی عدد 13 است که خیلی هم رایجه.

0: سری عناصر جنی نامرئی هستن که با شما قایم موشک بازی میکنن. خناس یعنی موجودی که قایم موشک بازی
1: میکنن. خب اینا جنود شیطان میتونیم بهشون
0: بله دیگه میگه اینا جنود شیطانی هستن که یه بخششون جنسش هم جنیه، از انسان ها نیستن. این در دل و ذهن حضور داره، رفت آمد میکنه، اطلاع اجمالی از ذهن دل ما داره. هر اطلاعی البته نمیتونه وارد بشه، من حالا توضیح خواهم داد که اسرائیل هم از این قدرت ها خواسته استفاده کنه، نفوذ کنه به سیستم اطلاعاتی ایران و حزب الله و حماس. یه عده از انسان ها میرن یه راههایی رو طی میکنن، با جن مواجه میشن، با جن مواجه جهه فیزیکی پیدا میکنن، پیوند برقرار میکنن. نتیجه چی میشه؟ بیدینی این انسان، انسان از راه بدر میشه، بدبخت میشه، در گمراهی فرو میره. قدرت های مادی جن بیش از انسانه، تیول عرض میکنه، یعنی با سرعت به هر حال بالایی حرکت داره، سرعت جابجایی داره تا عمق اقیانوس. یعنی الان ما هر زیردریایی ما تو هر عمقی نمیتونه وارد بشه تحت فشار، یعنی تا عمق اقیانوس اینا میتونن فرو برن. از جنیا اونم تو قسم شرورشون بنایی و غواصی کار اونا بود در حکومت حضرت سلیمان، مردم هم میدیدن. این جن بعد از اسلام دیگه ارتباط فیزیکیش با انسان ها قطع شد. اینه که مردم خیال میکنن تو اسم جن میاد میگن فلانی از مثل جن از بسم الله میترسه، فکر میکنن همه جن ها شرورن. نه، این جن کافر هست که از ذکر خدا وحشت داره و پا به فرار میزنه.
2: ببینید یه تیکه هایی بود از یکی از قصه هایی که درباره جن سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میکنه. مردم هم البته بخش هایی از جامعه به همین چیزا اعتقاد دارن. نمیخوام ایش توضیح درباره این فیلمی که دیدین، مثلا میگه از بعد از اسلام دیگه جن ارتباط فیزیکی نداره با انسان. چرا نداره؟ مثلا ذکر خدا که میگه جن از بسم الله جن شرور میترسه، مگه قبل از اسلام خدا وجود نداشته؟ و غیره و غیره. اصلا خود ماجرا ببینین، از یکی از بستگانم که بسیار آدم متدین است پرسیدم که این جن رو چجوری توجیه میکنی تو؟ گفت این که دیگه وجود داره شکی نیست، چون تو قرآن اومده. موضوع امشب صفحه آخر همینه، کجاست مرز خرافات و مذهب؟ نوروزی رو که مهمترین روز در تاریخ کهن ایرانی است و هیچ ربطی به اسلام نداره برگزار میکنیم، سال نومون اون وقت با دعایی که نمیدونیم از کجا آمده به عربی شروع میکنیم. ربطی هم به بعد از انقلاب نداره. شاهمون قبل از انقلاب از اسب که داشته میافتاده، حضرت ابوالفضل آمده زیر بالشو گرفته که یه وقت صدمه نبینه وقتی میافته. بعد انقلاب که میشه عکس امامو تو ماه میبینیم ما. بعد تعداد امامزاده هامون از هزار خورده ای تا سال 57 میرسه به حدود 11,000 تا امروز. امامزاده های مرده رو میگم و امامزاده های زنده هم داریم. 20 آبان 94 آیت الله سید احمد علم الهدا در گرد همایی مسئولین ستادهای نماز جمعه استان خراسان با بیان اینکه امام جمعه هر شهر در نقش امامزاده زنده آن شهر است، گفت بنابراین شما باید از امام جمعه شهرتان محافظت کنید. فقط دلیل قدرت نداره این بازی ها، دلیل اقتصادی هم داره، نه فقط برای حکومت، برای سوداگرانی که حالا میرسیم به حق بازی ها. برخی از متخلفان و سودجویان برای رسمیت دادن ملکیت خود بر زمین‌های اطراف و اینکه آنها از گذشته در این منطقه بودن، اتاقکی درست کرده و گفتن اینجا محل دفن یک امامزاده است. ببینین اینقدر رقابت بالا میره، چون سودآور دیگه سر امامزاده سازی، که یقه هم دیگه رو میگیرن. غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان اوقاف در زمینه تولیت امامزاده ها و مسائل اقتصادی، این سازمان رو یک زمینخوار بزرگ توصیف کرد و گفت که با توجه به چند برابر شدن آمار امامزاده ها، مردم سوال میکنن که بعد از انقلاب این همه امامزاده از کجا آمده است. حالا امامزاده هایی که تحت مدیریت سازمان اوقافه، که زیر نظر جانشین امام زمان یعنی ولی فقیه، درآمد سالانه شون چقدره؟ همه رو که نمیگن، فقط یکیشو ببینین. بعد میتونم میشه حد زد. نزدیک 5 میلیارد ریال یعنی 500 میلیون تومان درآمد، 1.5 میلیارد ریال یعنی 150 میلیون تومان مخارج که بخشش هم مخارج کارکنان یعنی متولی و آخوند و روزخون و اینا. این 150 میلیون تومان از 500 میلیون تومان که کم کنین میشه 350 میلیون تومان درآمد سالانه فقط یه امامزاده. 350 میلیون تومان مفت. مفت که چه عرض کنم، به قیمت بدبختی مردم بدبختی که میان از سفرهشون میکنن میریزن توی امامزاده. آماری که رسما اداره اوقاف شهر ری اعلام کرده، 11,000 امامزاده رسمی تو ایران داریم، یکیش درآمدش 350 میلیون تومان. در مجموع میشه سالی چقدر؟ بعد این یه راه سوء استفاده است. از هر راهی بشه این سوء استفاده از باورهای مردم ساده انجام میشه. ببینید نزدیک نیشابور محلی است که بهش میگن قدمگاه امام رضا، دوره شاه عباس صفوی ساختنش. داستانش این است که داستانی که براش درست کردن این است که امام رضا در جریان سفر از مدینه به مرو که به دعوت خلیفه وقت انجام شد از اینجا رد شده، جای پاش هم هست، برای همین قدمگاه ساختن اینجا که مقدس و قبه و ذریح داره و زیارتگاه ذریح داره که جای پا رو گذاشتن اون. مردم زیارت چی میکنن اینجا؟ ببینین زیارت اینو میکنن. این عکسیست از محصول قدمگاه امام هشتم که میفروشن 1,000,000. یه قالب کف پا درست کردن با مس و برنج و روی و دیگه بستگی به قیمتش داره که قابه چند قیمتش، اون برنجی خب گرونتر اون از اون که رویه، به اسم جاپای حضرت میفروشن. جاپای امام رضا رو خاک از 1300 سال پیش تالا پاک نشد، 1400 سال پیش تالا پاک نشد، پول دیگه. حالا جانشین امام 12 را میره قدمگاه درست میکنن، مثل قدمگاه امام 8 که جاپاشو دیدیم. سرهنگ پاسدار ابراهیم حسینی معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان در جریان هماهنگی نیروهای مسلح و دولت گفت قدمگاه رهبر معظم انقلاب در دزلی از جمله نقاطی است که مورد بازدید زائران راهیان نور قرار میگیرد. خدا بده برکت. خامنه ای هلیکوپتر سوار میشه، هر جا هلیکوپترش بیشینه میشه مقدس. ببینین این عکس‌ها رو، انگار مسئولان استانی دارن پروژه مهم اقتصادی رو کلنگ میزنن، جمع میشن و کف میزنن و کف میکنن و صلوات میفرستن. این طوریه که جانشین امام زمان باورش میشه که اگه یه دستی به سر یه مریض متوهم بکشه طرف شفا پیدا میکنه. بعد ببینین که آقای خامنه‌ای، فیلمش قبلا نشون دادیم کوتاه، ببینین این کلیپو برمیگرد.
3: من بکشید من اوضاع خراب یا زهرا
2: تو چه فرقی میکنه با دعا نویسی و اعتقاد به جادو جنبل به جای اتکا به علم امروز پزشکی؟ میگن 70 تا قول هو الله بگو فلان مشکلت حل میشه، یه دور تسبیح صلوات بفرست ثواب 5 تا حج رو میبری. خب چرا یه عده سوجو از این حرفا جیباشون رو پر نکنن؟ تجار چینی در سال گذشته میلادی از فروش اقلام فرهنگی و مذهبی تولیدی خود در بازار مشهد مقدس بیش از 500 میلیون دلار کسب درآمد کردند. این اقلام عمدتاً شامل جانماز، مهر و تسبیح، قبل نما، رکعت شمار، صلوات شمار، چادر نماز و غیره بوده است. خب این وسط هم کلی آید متولیان آستان مقدس قدس رضوی شده دیگه، دلالایی که دوروبرشون من از این معامله ها سود میبرن دیگه، پول دیگه، نه دین و ایمون داره نه اخلاق. اینه که حکومت رو رامیندازه. این یکی از این مدلای رقابت اقتصادی میخواستم، واقعا رقابت حقوق‌بازی، رقابت سوداگری رو تو بازار ببین.
4: همیشه یادمان باشد تحت هیچ شرایطی نماز را ترک نکنیم. پای مهر حضرت دستگاهی است برای ادای فریضه نماز جهت بیماران و افراد سالمند. این محصول با کیف هند رایگان که در آن یک پایه و سه قطعه جدا از هم و یک دستگاه مهر رکعت شماره حضرت که به آسانی نصب می‌شود قرار دارد. پایه‌های آن دارای گیره‌های درونی است که هنگام سجده افت ارتفاع پیدا نکرده و با دسته‌ای که روی پایه تعبیه شده تعادل نمازگزار حفظ می‌گردد.
5: من به تازگی جراحی قلب باز انجام دادم و نمازم را به راحتی با پایه مهر حضرت می‌خونم.
6: با پایه مهر حضرت هیچ وقت نمازم ترک نمی‌شه.
7: خوبیش اینه که ارتفاعش هم و اندازه دلخواه قابل تنظیمه.
4: برای تهیه این محصول عدد 1 را به سامانه 1-3-56 پیام کنید.
5: پایه مهر حضرت.
2: اینا چه ربطی داره انصافاً با اون مفهوم عرفانی و نمیدونم بشه گفت الهی نمازی که متدینین به خاطر ارتباط خصوصی شخصی قلبیشون با خدا تصور میکنن؟ اینا بدون مجوز حوزه علمیه امکان نداره بتونه تولید بشه و بیاد تو بازار. یعنی بدون حق حساب گرفتن آخوند حوزه علمیه از این تاجرها امکان نداره چرخ اقتصاد آخوندی بچرخه. بعد وقتی دولت میبینه که اینطوری میتونه حوزه علمیه رو با خودش همراه بکنه، خب میره رسما پول میده به حوزه علمیه. ببینیم فاجعه رو، پول میده به حوزه علمیه تا برای بهبود وضع مملکت دعا بکنن آخوندا. این چه پول مفتی گیرش میاد آیت الله به طور کلی آیات اعظم و حجج اسلام. رئیس ستاد مدیریت بحران کشور اعلام کرد از حوزه علمیه برای بکارگیری نقش معنویت در کاهش بلایای طبیعی استفاده می‌کنیم و در مرحله اول با حوزه‌های علمیه قم، مشهد، اصفهان و شیراز تفاهم‌نامه امضا کردیم. ببینید وقتی بشه یه مقام دولتی بیاد در رسانه‌ها با صراحت بگه دولت پول میده به آخوندا که دعا بخونن واسه جلوگیری از زلزله و خشکسالی، یعنی تمام اون چیزایی که شما باید کلی دانشمندانه از جدیدترین و پیشرفته ترین علوم روز استفاده کنین تا بتونین ببینین که چگونه باید برنامه ریزی کنین در برخورد با این بلایای طبیعی. وقتی که اینجوری میرن سراغ آخون، دولت میره پول میده آقا دعا کن برای این قضیه، یعنی یک برنامه دولتی است تو این مملکت. نباید تعجب کرد که اگه مردم باور میکنن هر قصه ای رو که حکومت روحانیت و حاکم بیاد درباره پیغمبر اسلام و ائمه بگه، از افیر الاغ محمد که باش میره بالای آسمون هفتم که مثل که خدا فقط اونجاست و قصه های عینی درست میکنن، از معراج رفتن محمد و بارها از علمای اعلام شنیدیم تا غیبت صغرا و کبرای امام دوازدهم که تو همون دوره غیبت کبرا که تا الان هم ادامه داره، 100 سالی بعد از شروع غیبت کبرا میاد امام زمان با شیخ مفید نامه نگاری میکنه، دستخط امام دوازدهم هم درست کردن هست. اینا کجا اومده؟ به هارالانوار محمد باقر مجلسی دوره صفویه 1100 سال بعد از ظهور اسلام. بعد من داشتم درباره این به هارالانوار میخوندم، دیدم نوشته که در زمان مؤلف در 25 جلد چاپ شده، در چاپ جدید در 110 جلد منتشر شده است به یمن حضور جمهوری اسلامی ایران. 3 نامه از امام زمان به شیخ مفید هست، عرض کردم دیدین دیگه با دستخط امام زمان. کوتاه میگم که اصلا محتوای این نامه ها چیه تا خودتون راه ببرین به آنچه که بوده است. نامه اول: از اونجا که در راه یاری حق و بیان سخنان و نص، اینا رو امام زمان میگه ها، به شیخ مفید نوشته، از آنجا که در راه یاری حق و بیان سخنان و نصایح ما صادقانه کوشیدی، خداوند این افتخار را به شما ارزانی داشته و به ما اجازه فرموده است که با شما مکاتبه کنیم. شما مکلف هستید که اوامر و دستورات ما را به دوستان ما برسانید. یعنی چی؟ یعنی اینجوری شیخ مفید میشه همه کاره شیعه های زمان خود، قدرتی میشه. نامه دوم به شیخ مفید: از برافروختن و شعله بر ساختن آتش پرشراره جاهلیت که گروه‌های اموی مسلک آن را برافروخته و گروه هدایت یافتگان را به وسیله آن می‌ترسانند، به سپر دفاعی تقیه پناه ببرید و بدان چنگ زنید. یعنی چی؟ یعنی اینجوری به دستور شیخ مفید طرفداراش با بنی امیه مبارزه نمی‌کنند، تقیه می‌کنند. یعنی برای حفظ خودشون دروغ میگن، پنهانکاری می‌کنن، این چیزی که باب دیگه در شیعه. نامه سوم به شیخ مفید: ما اینک در قرار، این خیلی توجه کنید، ما اینک در قرارگاه خیش، امام زمان میگه، ما اینک در قرارگاه خیش در مکانی ناشناخته بر فراز قله‌ای سر به آسمان کشیده اقامت گزیده ایم که به تازگی به خاطر عناصری بیداد پیشه و بی ایمان به ناگزیر از منطقه‌ای پردار و درخت به اینجا آمده ایم و به

0: یکی از دلایلش بی تردید این تکرار قصه ملاقات با امام زمانه که مخصوصا آخوندهای حکومتی به عنوان امتیاز ازش استفاده میکنن. یه قول ظریفی، کسی که با امام زمان ملاقات کرده باشه که نمیاد جار بزنه، ولی اینا میان. مثل این آقا
1: شاه میامد مشهد به زیارت، ما رفتیم که نماز بخونیم مسجد، هیچ کسی مسجد نه، همه رفته بودن مردم حاشیه خیابان مسجد بودن که شاه ببینه. من وضو گرفته بودن رفتم مسجد، منتظر بودن که یک نفر بیان که دو نفر بشه. بعد یه قدی گله کردم با خدا، صحبت کردم، گله کردم که اینقدر مردم بی معرفت بی کمال زور گذاشته یک ساعت دو بشه، ما منتظر یک نفر بیاد که اقلا با من دو نفر بشیم نماز جماعت محقق بشه، جماعت بخونه. نیامده در این بنامه بوده. یه وقت دیدم که یک آقای وارد مسجد شد، وارد مسجد شد، هیچ جاش دیده نمیشه، نه سر نه صورت، همه نوره. آمد و سلام رو روسی کردیم، گفت بیا با من اقدا بکن. رفتن تو مسجد، جای من تو محراب من رفتن ایستادن. وقتی از اون اوامر گفتن منم رفتن، من بودم به من اقدا کن، گفتم کش دیگه نگفتم تو کی هستی، حال اینکه من سابقاً به کسی نماز نمیخوانم، چون خودم امام جماعت همون مسجد 27 سال اونجا نماز جماعت میخوانده.
0: خب ببینیم وایسین همینجا در ادامهش میگه که همین ایشون میگه اختلافی داشته با یه آخوند دیگه سر پیش نمازی این مسجد، بعد وقتی امام زمانو میبینه این اختلاف حل میشه. حالا میگه حتما این حرفایی که الان میشنوین و همون موقع به همون مردم محلشون گفته دیگه که اختلاف با اون آخونده و این داستان. حالا گوش بده.
1: من یه آقای را گذاشته بودم اونجا که نماز بخونه، وقتی من رفتم مکه، وقتی از مکه آمده بودم اون آقا دیگه دلش نمیخواست بره، گفته بود آقای نمازی هم میاد نماز میخونه، من هم میام نماز میخونه، هر کسی میخواد آقای نمازی نماز بخونه، هر کسی میخواد با من. من به اون گفتم باشه تو بیا نماز بخون، من دیگه نمیام. حضرت هنوز شما ترک نکن نماز جماعت، شما بیا، شما که بیای نماز او دیگه نمیاد، اگرم آمد او نماز رو تو نماز رو بخوان و یا نماز رو بخوان، تو صبر کن تو او بخوان یا او صبر کن تو. من دیگه رفتن نماز، اونم نیامد.
0: خب این آدم ها قاعدتاً باید از خیلی چیزا خبر داشته باشن، مثل علائم ظهور حضرت امام زمان با این دقت.
2: جبرئیل میاد آسمان اول، نعره میزند، فریاد میزند الحق مع علی و شیعته، حق با علی و شیعه علی است. این ندای اول شبه 23 ماه رمضان سال ظهور امام زمان. امام صادق فرمود این حتمیست، منتظر باشید، دعا کنید. علائم حتمیه سال ظهور این اولیش. دو، سه ندا در ما رجب میاد، این سه ندا هر سه از جبرئیل است، از آسمون صدا میاد. ندای اول جبرئیل تو ما رجب فریاد میزند الا لعنت الله علی الظالمین، این نشون است که امام زمان امسال ظاهر میشه. دو، ندای دوم جبرئیل تو همون مارجب عزفت العازفه، یعنی اقتربت، یعنی ظهور امام زمان نزدیک شد. سوم، جبرئیل فریاد میزند ان الله بعث المهدی فاسمعوا له واطيعوا، ندای سوم جبرئیل میزند مهدی آمد فاسمعوا واطيعوا. این سه ندا در مارجب. امام صادق فرمود اینم حتمیه، این چکش خور نداره، این دوتا اینا حتمیاشه. علامت حتمیه دیگر خسفون بالبیدا، بیدا از ظهور، یعنی بیابانی که خیلی روشن تا آخرش پیداست، یعنی 100,000 لشکر سفیانی در این بیدا، در این مسطح بیابان.

0: به صحرا، زمین دنوا میکنه، صد هزار فرو میرن به زمین الا دوتا. جبرائیل میاد پایین، کله را میگیره بر میگردونه. یعنی الان من صورتم رو به شکممه، این میگیره بر میگردونه، کله صورت میره اون پشت، میگیره میچرخونه. یکیشون میدوه میاد پلو سفیانی، یکیشون میدوه میره پلو امام زمان. جبرائیل کارا میکنه. اون که میاد پلو سفیانی میگه آقا جون صد هزار نفر زمین وا شد، همه با هم رفتن پایین. اینم نشونش کله من میچتو شده. اینه که آمد خدمت امام زمان میگه آقا جون ما آمدیم بیام اینجور شد. اون خبره برای آقا میبره، اون خبره برای، البته آقا میدوند، اینا که من میدونم، آقا میدونه.
1: بخشش که زلزله میاد و برف و بارون و اینا هم هست، البته دیگه پخش نکردیم، واقعا نخندیم. میلیون ها آدم به این چیزها اعتقاد دارن، میشنن گوش میدن، یعنی اعتقاد که چه ارز کنن، میشنن گوش میدن، دکونه اینا هیچ وقت تخته نمیشه. بعد علائم دیگه هم هست از زمان ظهور حضرت، اونم روایت شده، یه که کوچیکو بشنویم برگردیم.
2: انبیای بنی اسرائیل هرچه آثار نبوت داشتن داده بودن به دوازدهمین امام حضرت عیسی، اونم داده بود به سلمان فارسی، اونم داد به پیغمبر اسلام، همه پیش امام زمان هست، در نقطه از نجف و کوفه در یک جایی مستوره، در یک پوست بزرگ بز وحشی به نام جفر، تورات اصل اونجاست، انجیل اصل اونجاست، زبور اونجاست و 71 کتاب دیگر. به محض ظهور علمای قوم نجف دیگران نامه می نویسن آقا ما منتظر شما این، باید معلوم بشه شما امام زمان واقعی هستید. ایشون میگه هادا خط علی بیده، هادا املاء رسول الله من فلق فیه و خط علی بیده، آنچه که در اختیار منه املاهای شفائی شخص پیغمبر از دهان مبارکشه و دست خط علی بن ابی طالب. اینم خط شناسان اسناد انبیا را میفرسته پیش فقها.
1: این دقت آدرس فلان تو هیچ کتاب تاریخی چرا نمیاد اینا؟ بعد ببینین این کتابهای آسمانی که همش رفته تو پوست بز، چجوری تو کلام آخوندا میشه وسیله‌ای برای اینکه امام زمان خودش رو باید اثبات کنه به فقهای زمانه به وقت ظهور، یا بگه بله خط شناسا رو بیارین تا من بگم من امام زمان. بعد اون داستان مسجد جمکران رو که بارها در این برنامه صحبت کردیم که اختلاف سر زمین بوده، طبق روایت‌های رسمی شیعه کسی می‌خواست زمین کسی دیگری رو بگیره، مال و اموالش رو بالا بکشه، به کمک یه ملایی تو قم میره و این کارو می‌کنه و تو زمین غصب کرده مسجد جمکران رو می‌سازه و میاد میگه همش هم به دستور امام زمان بوده که من دیدمش با خضر رو تختی نشسته بود و به من گفت این کارا رو بکن. 1100 سال پیش حسن ابن مسلح جمکرانی میگه بعد از دیدار با امام زمان، حضرت مهدی مرا به نام خودم خواند و فرمود برو به حسن مسلم که در این زمین کشاورزی میکند بگو این زمین شریفی است و حق تعالی آن را از زمینهای دیگر برگزیده است و دیگر نباید در آن کشاورزی کنی. همچنین نزد سید ابوالحسن یکی از علمای قوم برو و به او بگو حسن مسلم را احضار کند و سود چند ساله را که از زمین به دست آورده وصول کند و با آن پول در این زمین مسجدی بنا نماید. به مردم بگو به این مکان رغبت کنند و آن را عزیز دارند و 4 رکعت نماز در آن گذارند. خب خیلی زرنگ بودن اینا دیگه، این شیوه ها استفاده کردن، بابا رو بدبخت کردن. ولی خب حالا یکیش اینجوری روایت شده که جمع شدن شده مسجد جمکران. ببینین این حرفا برد داره، عرض کردم میلیون ها آدم باور میکنن، بی خود نیست که جمکران و چاه جمکران درست میکنن، نامه میرسونن به دست امام زمان. و فقط هم امام زمان نیست که پیاماتون رو میبینه و میخونه و ممکنه نامم براتون بنویسه، مثل شیخ مفید که براش نوشت. امامای دیگه هم پیامای شما رو میبینن و حتی اگه صوتی باشه میشنون، میتونین پیامک بزنین، میتونین پیام بذارین. هستن دلالایی که میرسونن به امام،
3: پاسخ شما دریافت نمی کنید، کسی نمیگه بفرما، کسی نمیگه الو، کسی نمیگه شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، اما شما پس از شنیدن بوق حرفاتون رو میزنید و انشاءالله دوستان توی قسمت صدا استخراج میکنن و خدمت شما بزن که پیام های شما رو به محضر آسید شهده علیه السلام میرسونن.
1: بله، وقتی مرز خرافات و مذهب از بین بره، کار به جایی میرسه که آخوند و متولی دین هر چی بگه مردم منون امر مقدس باور میکنن. یه مثال روشن، سنگ سار کردن که اینقدر بحث سرشو به عنوان یک اصل فقهی مطرح میشه، به گفته پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه، تو قرآن نیست، اینا رو دیگه تفسیر نیست و منم نمیگم، این خودش میشه یه حکم الهی سنگ سار. چرا؟ چون حدیث داریم، چون روایت داریم. ببینین این پایگاه اطلاع رسانی حوزه است. سوال: لطفاً آن آیه از قرآن کریم که حکم رجم یا سنگسار را بیان فرموده کدام است؟ با تشکر. پاسخ: بسیاری از احکام دینی از سنت پیامبر استنباط می شود، نه از قرآن کریم. مثلا اینکه سگ نجس است حکمی است که همه فقهای اسلامی قبول دارند، ولی در قرآن بدان اشاره‌ای نشده. حکم رجم هم از همین قبیل است و از سنت پیامبر استنباط و نقل شده است.
4: کاخهای هزارتو با آداب و رسوم نامتعارف و گاه ترسناک روی دیگر واقعیت‌های موجود در دربار سلاطین را تشکیل می‌دهد که چندان با روایت‌های تاریخی رسمی منطبق نیست. آنچه در تاریخ‌ها از قرون وسطا خارج می‌شد، ایران را در قرون وسطای دیگری فرو برد. شاهان صفوی که اغلب اعتیاد شدید به تریاک و حرمسرا داشته اند، درک آنچنانی از مناسبات قدرت و مدنیت نداشتند و چاره هر کاری را در شمشیر خود می جستند. شاه اسماعیل صفوی، بنیانگذار حکومت شیعه 12 امامی در ایران، در هنگام فتح تبریز با هیچ مقاومتی روبرو نشد، با این همه بسیاری از مردم شهر تبریز را قتل عام کرد. سپاهیانش 300 تن از زنان روسپی را به صف در آوردند و هر یک را دو شقه کردند. حتی زنان آبستن را با جنین‌هایی که در شکم داشتند کشتند. حتی به سگان نیز رحم نکردند و همه سگان تبریز را کشتار کردند و مرتکب بسیاری فجایع دیگر شدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول، تاریخ ایران در عصر صفوی، نوشته زهرا صادقی، و کتاب دوم، قزلباشان در ایران، نوشته امیر حسین خنجی. در سال 1510 میلادی، یعنی دقیقاً 512 سال پیش، جنگ خونینی بین شاه اسماعیل صفوی و شاه شیبک خان ازبک رخ داد. شاه اسماعیل سپاه شاه شیبک خان را در نزدیکی شهر مرو به سختی شکست داد و طی این نزاع نزدیک به 10,000 تن از ازبک ها کشته شدند و شیبک خان هم در معرکه نبرد به قتل رسید. اما بعد از پیروزی شاه صفوی دستور داد که جسد شیبک خان را صوفیان لشکر برای خرسندی خاطرش تکه تکه کرده و بخورند. مؤلف کتاب جهانگشای خاقان در وصف نحوه آدمخواری قزلباشان چنین می نویسد: شاه اسماعیل فرمودند هر که سر مرا دوست دارد از گوشت دشمن من طعمه سازد. به محض شنیدن این فرمان، ازدحام برای خوردن جسد شیبک خان به مرتبه ای رسید که صوفیان تیغها کشیده قصد حمله به یکدیگر نمودند و آن گوشت متعفن با خاک و خون آغشته را به نحوی از یکدیگر ربودند که مرغان شکاری در حال گرسنگی آهو را بدان رغبت از یکدیگر بربایند. شاه اسماعیل از کاسه سر شیبک خان نیز یک جام زرین برای خود درست کرد و در آن شراب می‌خورد. نام رسمی این هنگ آدمخوار چیگن بود. چیگن‌ها فداییان شاه اسماعیل صفوی، وحشی ترین گروه قزلباش بودند. قزلباشان عموماً از قبایل نهگانه تاتار آناتولی در ترکیه امروزی بودند که تا پیش از همراهی با شاه اسماعیل هرگز وارد ایران نشده بودند و با زبان و فرهنگ و مذهب مردم ما به کلی بیگانه بودند. مورخان جنایات و فجایعی که این گروه در آغاز تشکیل دولت صفوی، ابتدا در تبریز و بعدها در دیگر نقاط ایران مرتکب شدند را با جنایات اسکندر و چنگیز و تیمور قابل مقایسه دانستند. قزلباشان شاه اسماعیل را برگزیده خداوند بر روی زمین و نماینده و نایب امام زمان می دانستند و حاضر بودند در راه او به هر جنایتی دست بزنند. نمونه های تاریخی و منحصر به فرد شکنجه های صفویان بسیار است. به عنوان نمونه، یکی از انواع کشتن در زیر شکنجه آن بود که مرد را در صندوق آهنی می کردند، صندوق را بر فراز خرمن آتش می آویختند، مرد بیچاره ساعتها پوست و استخوانش می سوخت و زجر می کشید. به سیخ کشیدن نوع دیگری از شکنجه مرگاور بود، به این صورت که مفتولی آهنین که دو سرش تراشیده و تیز شده بود را از زیر پوست کمر مرد می گذرانیدند و چنان که یک سرش از نقطه بالای نشیمنگاه فرو می کردند و از پوست پایین گردن بیرون می کشیدند و در این حالت وی را بر فراز آتش افروخته در فاصله نچندان نزدیک می داشتند و مثل لاشه گوسفند ذبح شده می گرداندند تا در خلال چند ساعت بریان شود. سپس لاشه بریان شده توسط گروه چگنها یا آدمخواران صفوی خورده می شد. در قفس کردن سخت ترین شکنجه‌ای بود که درباره کسی انجام می دادند. ابتدا پوست او را با تراشه های نی یا با نوک تیز خنجر می خراشیدند و پوستش را با شیره خرما یا هر شیره دیگری می مالاندند. آنگاه وی را در صندوقی می کردند و صدها مورچه را در صندوق رها می کردند. مورچه ها شب و روز مشغول خوردن گوشت تن مرد بیچاره بودند و پوست بدنش در زیر این شکنجه عفونت می کرد و می مرد. این شکنجه ها توسط قزلباشان صفوی انجام شده و نویسندگان معاصر صفویه به کرات در کتاب های خود مانند رستم التواریخ و حبیب السیر و روضت الصفا و عالم‌آرای صفوی نوشتند. در سال 1632 میلادی حاکم قم به حکم شخصی خود بدون اینکه به شاه صفی بنویسد، عوارض مختصری به سبدهای میوه که وارد شهر میشد بسته بود. هنگامی که خبر به شاه رسید به قدری خشمگین شد که دستور داد حاکم را با زنجیر به اصفهان بردند. پسر این حاکم از رر داشت و او را با حکمی بدین مضمون به قم فرستاد: اگر تو از آن سگ که به درک رفت بهتر حکومت نکنی، تو را به سخت ترین شکنجه خواهم کشت. شبی شاه عباس به لباس روستاییان ایگنها را داشت. کار آنها این بود که به امر شاه بر سر محکوم ریخته و با دندان تکه‌ای از بدن او را زنده زنده کنده و می‌خوردند. به روایت مؤلف کتاب روضت الصفویه، مورخ رسمی دربار صفوی، آن فرقه آلت سیاست و غضب حکومت بودند که گناهکاران واجب التعذیر را از یکدیگر ربوده و بینی و گوش ایشان را به دندان قطع نموده و بلع می‌فرمودند و همچنین بقیه اعضای بدن ایشان را به دندان می‌کندند و می‌خوردند. رسم دسته‌ای از خادمان شاهان صفوی که مجرمان را زنده زنده می‌خوردند، زنده‌خواری دشمنان و استفاده از جمجمه دشمنان به عنوان جام بود. گاهی شاهان صفوی آنان را احضار کرده و دستور می‌دادند تا مجرمان را در جلوی چشمانشان بدرند. نقل است که لشکر 40 نفری آدمخواران شاه عباس همه جا او را همراهی می‌کردند و قربانیان را می‌خوردند.
5: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان یاران، عزیزان، مهمانان، بانوان و سرداران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدمکشان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، امامداران بی امامدان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و بقیه اراذل اوباش ابواب جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن اولین حکومت الله در روی زمین، ادعاشونه که چیکار کنن؟ خانه های افاف رو زیاد بکنن، در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند، متاها الله با اوناست، با من و تو نیست. اینها آمدن روی زمین رو به گند و فساد آلوده کنند، به دروغ آلوده کنند، جوانهای ایران رو از طرف الله مأمورن که همه رو معتاد کنند، دزدی رو یاد همه بدن، دروغگویی رو یاد همه بدن. الله مأمورشون کرده این کار رو بکنن که ظهور امام زمان جلو بیفته. الله خسته شده میگه من 1100 خونده سال اون زیر نگرش شفتم، میخوام بفتمش به بیرون. البته اینا مدعیانن که نمایندگان امام زمان هستن، از ته چاه و همه دستورات رو از امام زمان میگیرن، روز به روز هم میرن میزنن جلوی امام زمان، اونم یه مهر میزنه یه امضا پاش میکنه به عربی. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز میخواستم مستقیم برم سر اون چیزایی که دیروز در آورده بودم براتون، برای اون که گفتم هر دری هر کسی سخن میگه صحبت از جنگ میکنه، منتها یک ایمیلی اومد که جواب یکی از جوابهایی که اون رفیقمون، رفیق افغانی ما سوال کرده بود دیروز که آیا میشه این مردم رو درست کرد، این ایمیل به بررسی گرفتاری مردم امروز ما رسید پرداخته. میگه یکی از دلایل اصلی بقا و تداوم حیات این حکومت استبدادی عقاید و تعصبات مذهبی مردم است. در حقیقت توده عظیم مردم ایران با وجود نفرت عمیق و بیزاری نسبت به حکومت، دارای عقایدی هستند که همان باورهای ایشان به ثبات و پایداری حکومت جمهوری اسلامی کمک شایانی می کند. این از توی مملکت داره صحبت می کنه. یکی از چیزهایی که نامه هایی که برای من میاد، همه میگن که آقا تو از اینجا دوری و خبر از اینجا نداری، تو 30 سال از اینجا دوری. اینا خبر ندارن از 4 گوشه مملکت هر روز برای من نامه میاد، با همه صحبت میکنم. کرد از کردستان، آذری از آذربایجان، بلوچ از بلوچستان، ترکمن از ترکمنستان، مازندرانی از بابل و ساری و شاهی اسمش عوض شده، مثل این که شده خمینی همه چیزه. اینا میدونین به چاپ به چاپ به کار اسلام از را که میرسه میچاپه، میگه مال منه. یکی بپرس خمینی در طول عمرش برای ایرانی ها چیکار کرده؟ از خودتون یه سوال بکن. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشت؟ نشانه های حضور خرافات و باورهای موهوم مذهبی در تار و پود زندگی مردم کاملا رسوخ کرده است. حکومت هم با در اختیار داشتن تمام ابزارهای نوین قدرت شامل رسانه‌های تصویری، شنیداری و روزنامه‌ها به شکلی مستمر تلاش می‌کند مردم را بیش از گذشته در کام خرافات و باورهای نادرست مذهبی نگه دارد. البته مردم هم استعداد دارن، مردم دوست دارن. ببین مردم ما مردم امام زمانی هم. مردم ما میخوان یه دستی از غیب برون آید و کاری بکنند، خودشون نمیخوان کاری بکنند. مردم ما متاسفانه مرید آب سقاخونه. مردم ما خداسازند، مردم ما خدا آفرینند و بعد میرن به همون سجده میکنن، بت میسازن به بت سجده میکنن. روح میگم همون نجاری که چارچوب امامزاده رو میسازه بعد خودش میره چارچوب و خودش میگیره حاجت میخواد. گرفتاری ما اینه. از سوی دیگر تعداد زیادی از شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور به شیوه دیگر سعی در اشاعه این خرافات مذهبی دارند. حکومت در ترفندی زیرکانه و با استفاده از چهره‌های محبوب و هنری که تأثیر زیادی بر روی ذهن جوانان این مذهبون دارند و غالباً نیز انسان‌های روشنفکری نیستند. پولی هم مسئله روشنفکری نیست، اسکناس رو بهتر از هر چیزی دوست دارند. جهل را به شیوه مدرن و امروزی گسترش می‌دهد. برای مثال خواننده پول هنگفتی می‌گیرد تا ترانه مذهبی را اجرا کند و یا در روزهای خاص لباس‌های سیاه بر تن می‌کند و به بهانه احترام گذاشتن به عقاید مردم خیانتی بزرگ را در حق مردم ایران مرتکب می‌شود. تعدادشون هم یکی دو تا سه تا چهار تا نیست. در زمینه اعتقادات ذکر این نکته ضروری است که اکثریت مردم هیچ شناخت عمیقی نسبت به باورهای خود ندارند و تنها از روی اجبار و ارث و عادتی آمیخته با ترس بر روی باورهای خود پافشاری میکنند. مثل یه روانشناس بررسی کرده مردم ایران رو. یاری که خیلی میگه مسلمون هم، سه کلمه ازش که بپرسی خودش میفهمه مسلمون نیست. میگه آقا ولم کن، همینی که دارم بستمه. اکثر ما بدون اینکه حق انتخابی داشته باشیم به ارزش‌های به ظاهر غیر قابل انکار معتقد شده ایم. پدران و مادران ما بدون اینکه از خود سوالی بکنند عقایدی را پذیرفتند و ما نیز به مرور زمان تحت تأثیر تعلیمات اجباری آنها به مذهبی پایبند شده ایم. برای مثال نماز خواندن یا روزه گرفتن دلیل برداشتن اعتقادی محض و شناخت کامل نیست. در حقیقت ترس عامل اساسی در این زمینه بوده است. یا عرقش میخوره که همشه آب میکشه بیره نماز میخونه، یا نماز میخونه میگه اول نمازم بکنم بعد بیام عرقم بخورم. ترس از نخوندن نماز و عقوبتی که در انتظارش هست، وحشت داره از جهنم. ما را از کنکاش و جستجو در باره اعمالی که انجام میدهیم باز میدارد. ترسی که از دوران کودکی همراه ما بوده است و همانند سرطانی ریشه‌دار در تار و پود و ذهن و روحمان رسوخ کرده. اگر خمینی گجستک و دارودستش، اراذل اولباش خمینی، این ماهیت این لجن رو هم نزده بودن، این لجن های حوض رو هم زدن، لجن ها اومد بالا همه دیدند، هنوز که هنوز مردم تو همون عالم اپروت خودشون بودن. مذهب همیشه از این عامل ترس استفاده زیادی در به زنجیر کشیدن روح متعالی انسانی برده است. به یاد بیارید قرون وسطا را که آتش جهنم وسیله‌ای شده بود برای تسلط کلیسا و تمام جنبه های زندگی مردم. قرنهای زیادی در تاریکی مطلق گذشت تا اینکه انسانهای دگراندیش دروازه های تازه‌ای را به روی مردمان مصیبت زده گشودند. البته چنین دستاوردهای عظیمی به سادگی میسر نشد. عیسی مسیح به کسی کمک نکرد، مردم خودشون حرکت کردند. امروز نیز چنین پیامد هولناک گریبان جامعه ما و ملت‌های همانند ما را گرفته است. اگر ما خواهان تغییر هستیم باید این دگرگونی را در ابتدا از درون خود آغاز کنیم. تنها با یک سوال میتوان دریچه ای رو به سوی فقهای تازه باز کرده. به یاد داشته باشید که همیشه حق با اکثریت جامعه نیست. گالیله در دنیایی آکنده از جهل قیام کرد و خط بطلانی کشید بر باورهای کوچ 2000 ساله. در زمینه حجاب که به عقیده من یکی از معضلات اساسی جامعه ما، ذکر توضیحاتی لازم است. متاسفانه قشر عظیمی از جامعه ما تعصبی نادرست نسبت به مقوله حجاب دارند. البته اعتقاد به حجاب هم همانطور که در ساعت‌های پیش توضیح دادم تنها از روی عادتی است که از دوران کودکی همراه ما بوده است. این عادت شکل گرفته، بزرگ که شدیم تعصب شده، رفته تو رگ گردنم. ما از دوران کودکی به الگوهای والدین و ارزش‌هایی که در جامعه تبلیغ می‌شوند می‌نگریم و به مرور زمان بدون هیچ شناخت کامل نسبت به آنها تعصب پیدا میکنیم. اما من از منظر دیگر به این مقوله نگاه میکنم. در دیده من یکی از دلایل اشاعه فساد در جامعه ما خود وجود حجاب به شکل‌های مختلف و بدتر از آن اجباری شدن آن است. یک اصل ساده در فلسفه میگوید انسان‌ها و بالاتر از آن جامعه همواره در جستجوی رسیدن به چیزی هستند که به اجبار از آنها گرفته شده. همانند گمگشته‌ای در کبیر که آتش رسیدن به سرچشمه‌ای را دارد، جامعه ما نیز به دنبال ابتدایی ترین نیازهایی است که به زور از او گرفته شده است. بعد از انقلاب و اجباری شدن حجاب، این آتش مداوم جنسی تمام جامعه ما را فرا گرفت و به تدریج پیامدهای هولناکی در سطح جامعه و خانواده‌ها رسوخ کرد. پس دلیل اصلی فساد همان چیزهایی است که در نظر ما دارای ارزش هستند. البته فکر نکنید که حکومت از چنین فسادی صدمه می‌بیند. برعکس، آنها شرایطی را پدید می‌آورند که تمام ذهنیت جوانان و مردم تنها بر روی مسائل خاص متمرکز گردد. جامعه‌ای که شهوت سرکوب شده در آن بیداد می‌کند شاید در نگاه اول برای هر حکومتی مضر و مخرب باشد، اما در جامعه اسلامی امروز ایران راهی شده است برای کنترل و محدود کردن دامنه فکری قشری عظیم از نسل جوان. این اواخر مشاهده شده است که بعضی از شبکه‌های کردی یا وابسته به انجمن‌های ترک زبان به شکلی سعی می‌کنند این بافت از جامعه ایران را به این دلیل که گویش متفاوتی دارند متعلق به مکان و نژاد دیگر بدانند. برای از بین بردن این ترفند خواندن مقاله زیر برای بینندگان شما ضروری است. این مقاله نشان می‌دهد که تمام این اقوام ریشه ایرانی داشته و تغییرات گویشی آنها در طول زمان ناخواسته بوده است. مقاله رو دانشگاه کمبریج نوشته. تمام اقوام غیر فارسی زبان ایران ریشه ایرانی دارند. ریشه مشترک اقوام ایرانی به حداقل 10500 سال پیش برمیگردد. علت این که این ایمیل رو براتون خوندم شاید کسانی که بیشتر ما با هم دیگه زمان زیادتری رو گذروندیم، همیشه من گفتم که من برای نسل‌های آینده دارم حرف می‌زنم. چرا؟ برای که من امیدوارم تا اونجایی که زنده هستم این حرف‌های من از این 75 میلیون جمعیت ایران اگه 10% رو بگیره با هر نسلی که میگذره ضریب 2 پیدا میکنه. یعنی میشه 20%، بعد میشه 40%، نسل بعد میشه 80%. یه مسئله هست در انگلیسی میگن که روم یک شبه ساخته نشد. دوستان زیادی به من تلفن میکنن، ایمیل میرسن که آقا ما بحث که میکنیم حرفای پرت و پلا به ما میزنن. منم از یه حرفا شنیدم، هنوزم میشنم، چون همه این آدم هایی که امروز به من رسیدن با من دارن این راه رو طی میکنن از روز اول با من نبودن. 5 سال پیش وقتی شروع کردم گفتم من نجات طریق بودم که از شغلهایی که از جوانی از 14-15 سالگی داشتم شناگر خوبی بودم، نجات طریق بودم. اولین درسی که بهت میدن به عنوان یک نجات طریق میگه طریق رو از پشت بگیر، طوری بگیرش که نتونه حرکت بکنه، برای اینکه اگر تو رو بگیره هم خودشو میکشه هم تو رو میکشه. آدم نادان مثل آدم غریقه، او نمیدونه چی کار داره میکنه. شما فکر نکن با شما داره بحث میکنه، نه، او باور داره، به نفهمی باور داره. سعی کن اگه بخوای باهاش بحث کنی اول باید شنونده خوبی باشی، بشینی حرفاشو گوش بدی، هر چی حرف میزنه گوش بده. 2 ساعت هم حرف میزنه، مزخرف میگه، پرت و پلا میگه، نمیدونم یه چیزی هست، آیه هست، آیه کوچیکی، ازا زلزلتون ارز زلزالها، شاید امروز براتون بخونم. همه رو گوش بده، بعد کاری بکن براش سوال پیش بیاد، کاری بکن وقتی از پیش تو رفت بشینه فکر کنه بگه چرا. برای این کار تو خودت باید تسلط داشته باشی، خودت باید بری با 4 کلام حرف نمیتونی، حداقل باید بری قرآن رو بخونی، وقت بذاروش، نگو حسنم سر میره. قرآن خیلی دلایل خوب بهت میده. ببینید من الان این آخرای قرآن رو چون کنم، سوره چندونه، سوره طارق، مقدسینه، تین، قسم به انجیل و زیتون، سوره زلزال. وقتی زمین به لرزه در آید و بار سنگینش را بیرون ریزد و انسان گوید برای زمین چه پیشامنی کرده، روزی که زمین خبرهای خود را بیان کند چون که خداوند تو به آن وعده کرده. یعنی خدا به زمین گفته که بلرز، روزی که مردم به طور پراکنده بیرون بیایند تا کارهایشان به آنها نشان داده شود. هر کس به اندازه ذره‌ای کار خوب بکند آن را می‌بیند و هر کس به اندازه ذره‌ای کار بد بکند آن را می‌بیند که ضرب المثل شده، فمن مثقال ذره شرا یره خیرا یره. ببینید اینو بخون، بعد با اون رفیقت بگو یعنی چی. جواب نداره بهت بده ولی خودش میره فکر میکنه، خودش میره ببینه یعنی چی، خودش براش همین سوال پیش میاد. همین که شما میبینی دیروز من اون رو خوندم، امروز جوابش یه کسی دیگه ای داد. علت این که من اینا رو دارم قاطی میکنم، من من غیر مستقیم یه میزگرد بین شماها دارم ایجاد میکنم. همش اینم توی کلاسه درس امریکا یاد گرفتم ها، تو کلاس درس امریکا وقتی میری سری کلاس دانشگاه استاد سعی میکنه مکالمه رو بین دانشجوها برقرار کنه، میذاره خودشون با هم دیگه گفت و شنود کنن. من چون اون امکان رو ندارم، به این دلیل نظرهای شما اونایی که به درد همگانی میخوره میارم براتون میخونم. این درد جامعه رو خیلی قشنگ بررسی کرده، مثل یه روانشناس بررسی کرده. بارها و بارها من گفتم ما کورکورانه دنبال پدر و مادرمون میریم. اگه یهودیان یهودی میشیم، اگه باهائیان باهائی میشیم، اگه اسماعیلیان اسماعیلی میشیم، اگه سنیان سنی میشیم، اگه شیعان شیعی میشیم. اصلا این بپرسیم چرا؟ انگوشتشو درست رو همین گذاشتیم. آقا یه جفت کفش میخوای بخری، 30 تا کفاشی میری، 20 تا بوجیکو سر میزنی، یه دینی رو میخوای همه عمر داشته باشی، بفهم چیه؟ مگه کفش رو بدون پروف کردن میخری؟ مگه پیرهن رو بدون پروف کردن میخری؟ آخه دین که کمتر از کفش و پیرهن نیستش که، پروفش کن. بر من پروف نکن، خودت با خودت پروف کن. برو بشین کتاب دینی تو بخون، تورات بخون، انجیل بخون، قرآن بخون، به هر چیزی اعتقاد داری برو ایقانتو بخون، بخون بید توش چی نوشته. تفسیر یعنی خدا نفهمیده، من دارم میگم که اونی که اون گفته یعنی این. اونطور مردم چون سواد نداشتن اینا رو نمیفهمیدن. امروز وضع فرق میکنه، تو کشورهای عربی هم این حرفا که من دارم میزنم دارن میزنن. شما مطمئن باش الان سال 2008 تا سال 2020-2025 وقتی بگی مذهب میخندن مردم، میگه مذهب چیه؟ اون وقت ببین یارو چجوری به ما میخنده، میگه باید سوار اینا بشیم، وقتی عکس‌ها رو نشون میدن یارو با قنه میزن سرش خون میاد، ازش به بس بره چی؟ میگه حسن اما حسن بزنم، اما حسن همه گناه ها میبخشه بره تو بهش. شعور نیست، کورکورانه میره دنبال این. لس آنجلس آخر دنیاست. هر شب جمعه ما اینجا سفره‌های مختلف داریم. اینجا لانه جاسوسی ایران اسمش بنگاه ایمانه. هر کاری میخوان بکنن با دست بنگاه ایمان میکنن. اسمم ایمانه. ایمان نور اینا اسمای خیلی قشنگی. برای اینکه از اینا عقب نیفتیم، من این چند تا رو پشت هم کردم، براتون میخونم، برداشت خودتون بکنید. علیه کارهای ایران در عراق وارد عملیات خواهیم شد. مصاحبه جورج بوش با ABC. جاسوس ها و مأموران ایرانی را میگیریم یا میکشیم. جورج بوش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC در مورد خطرناکتر از القاعده اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران گفت ما برای حمایت از آمریکایی ها و عراقی ها علیه فعالیت های ایران در عراق وارد عمل خواهیم شد. پیام ما به رهبران ایران این است که اگر به تلاش خود برای دخالت در عراق ادامه دهید و جاسوس ها و نماینده های خود را برای آسیب رساندن به نیروهای ما یا مردم عراق بفرستید، ما عدالت را درباره شما اجرا می کنیم. بوش در پاسخ به این سوال که منظور از اجرای عدالت چیست گفت درباره گفت یعنی دستگیر می کنیم و یا می کشیم. ما اکنون در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌های ایران در عراق هستیم. ما درباره طرز عمل و روش‌های آنها در حال به دست آوردن اطلاعات هستیم و هیچ اشتباهی نخواهیم کرد. ما از سربازانمان و شهروندان عراقی حفاظت می‌کنیم. هر نوع پیام اشتباه در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از جانب کاندیداهای حزب دموکرات باعث می‌شود رهبران ایران آن را در جیب خودشان بگذارند و این حالت وضع را پیچیده تر می کند. خبر بعدی، دیپلمات‌های بازداشت شده ایران را آمریکایی‌ها تحویل دولت عراق دادند. آنها در جنگ بصره دستگیر شده بودند. خبرگزاری‌های داخلی برای نخستین بار فاش ساختند که در جریان مقابله ارتش و پلیس تازه تأسیس عراق با نیروهای مقتدی صدر جیش المهدی، کارکنان کنسولگری ایران در بصره از سوی نیروهای آمریکایی در جنوب بغداد دستگیر شدند. در بصره محل کارشون بوده، جنوب بغداد دستگیر شدند. این خبرگزاری ها مشخص نساختند که چرا کارکنان کنسولگری بصره در جنوب بغداد بودند و در آنجا دستگیر شدند. آیا راهی سفارت بودند یا از بصره گریخته بودند؟ در طول روزهای جنگ خیابانی در بصره و بغداد دولت عراق مقررات منع رفت و آمد اعلام کرده بود. همین خبرگزاری ها اضافه کردند که آمریکایی ها سرانجام پس از قریب دو هفته و پس از بازجویی از کارکنان کنسولگری جمهوری اسلامی در بصره آنها را تحویل نیروهای امنیتی دولت عراق دادند. نکته خنده‌دار دیگری که خبرگزاری فارس در این باره منتشر کرده این است که این کارمندان که شمار آنها دو نفر اعلام شده به دلیل سرعت زیاد اتومبیل بازداشت شدند و عازم زیارت حرمین امام حسین و ابوالفضل در کربلا بودند و از بغداد می‌گذشتند که دستگیر شدند. ساده ترین تفسیر این نکته آن است که این دو کارمند که نامشان علیرضا رمضانی راد و مجید روغنی اعلام شده با سرعت به کربلا فرار میکردند که دستگیر شدند. خبرگزاری های داخلی ننوشتند که کارکنان آزاد شده از چنگ آمریکایی ها را دولت عراق آزاد کردند یا خیر و چه مذاکراتی با آمریکایی ها بر سر آزادی آنها صورت گرفته است. ببینید اینا رو که دارم میخونم اینا رو بزنید پلو هم دیگه. چند تا خبره، من نتیجه گیری نمی کنم برای اینکه میخوام خودتون نتیجه گیری بکنید. تسلیم گیری به فرماندهان نظامی آمریکا سپرده شد. جنگ در خاکریزهای ایران در عراق به زودی آغاز میشود. سرمقاله های پیاپی دیروز گلف نیوز. سایت روزنامه پرتیراژ گلف نیوز که به طور همزمان در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز منتشر می شود سرمقاله 13 آوریل خود را به باز انتشار مقاله در لس آنجلس تایمز اختصاص داده و با تیتر بزرگ ایران را تهدیدی بزرگتر از القاعده در عراق اعلام کرده است. این روزنامه در چاپ اولیه خود ایران را بزرگترین تهدید و در چاپ‌های بعدی ناگهان تهران را بزرگترین تهدید در عراق اعلام کرد. این روزنامه سرمقاله خود را در سایت خود با مقاله دیگری در باره بمب‌گذاری در شیراز عوض کرد. این مقاله برداشتی از سخنان اخیر سیاستمداران آمریکایی است که پس از گزارش جنرال پتریاس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق بر زبان راندند. جورج بوش سخن از ادامه حمایت ایران از تروریست‌های عراق و از برخورد با ایران گفته است. جنرال پتریاس از عقب راندن القاعده از بغداد، الانبار و مناطق مرکزی عراق و سمت موسر نوشته و در نتیجه تمام درگیری‌های اخیر در بصره و شهرک صدر را به ایران نسبت دادند. از طرفی سخنان گیت وزیر دفاع آمریکا نقل شده است که از دخالت حلیدانه ایران در عراق سخن گفته است. گیت وزیر خارجه وزیر دفاع آمریکاست. این مقاله همچون به افزایش سلاح‌های ایرانی در عراق اشاره کرده است. از سوی دیگر روزنامه‌های عربی از حضور فرماندهان نظامی در تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی در عراق سخن راندند، از جمله پیش‌بینی کرده‌اند که به زودی جنگ دیگری در صدر و بصره آغاز خواهد شد و نیروهای شیعه این شهرها خواهند کوشید خطوط پشتیبانی نیروهای آمریکایی از طریق کویت را قطع و به تصرف خود درآورند. در همین راستا به افزایش سرسام‌آور مواد غذایی و ذخیره‌سازی این مواد در شهرک صدر اشاره شده است که حاکی از بروز قریب الوقوع جنگ دیگری است. اصلیش یه چه دیگه بود، نمیدونم الان لای اینا نمیتونم پیدا کنم، که چیزهایی که در بصره پیدا کردن، تمام اسلحه‌هایی که عراقی ها در بصره پیدا کردن، تمام اسلحه‌هایی بوده که در ایران ساخته شده و به بصره فرستاده شده. در سرمقاله پیک ایران میگه سخن جنگجویانهای وزیر دفاع عراق و فرماندهان و مقامات امریکایی، مقابله نظامی با ایران آغاز آرامش در عراق است. روزنامه از صباح چاپ بغداد متن سخنرانی وزیر دفاع عراق درباره کشف انبارهای اسلحه همینه. ساخت ایران در بصره را منتشر کرد. بلافاصله این متن در سایت میدل ایست نیز بازتاب یافت. وزیر دفاع عراق طی سخنانی اعلام کرد که نیروهای دولتی در جریان یک عملیات بزرگ در بصره حجم زیادی از سلاح‌های سبک و سنگین ساخت ایران را در یک مخفیگاه متعلق به شبه نظامیان شیعه کشف کردند. او گفت سلاح‌های سنگین کشف شده در بصره همگی ساخت ایران بوده و از مرزهای ایران وارد عراق شده بود. ایران به دخالت‌های خود در عراق باعث نارامی‌های در کشور ما شده است. از وزیر دفاع عراق فرماندهان ارتش امریکا در عراق مدعی شده بودند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در حملات منجر به تلفات در منطقه دیپلماتیک موسوم به سبز بغداد دست داشته است. خودشون زدن منطقه سبز و خودشون هم محکوم کردن. دروغ اسلامیه این. در اسلام این دروغ ها آزاده. آمریکا و دولت‌های غربی که سفارتخانه‌هایشان در این منطقه قرار دارد، حمله به منطقه سبز را اعلان جنگ مستقیم به دولت عراق ارزیابی کردند و به این ترتیب ایران به یک طرف جنگی در عراق تبدیل شده است. به دنبال سخنان هفته گذشته بوش که اشاره به همین مسائل کرده بود، اکنون مقامات نظامی و دولتی آمریکا ادعا می‌کنند که برخورد قاطع با ایران پیش زمینه بازگشت آرامش به عراق است. اینا رو من پشت سر هم براتون خوندم بدون اینکه هیچ توضیح بدم، بدون اینکه خودم بخوام نتیجه‌گیری بکنم، بدون اینکه به شما بگم یعنی چی. خودتون فکر بکنید که اگر یه جایی باشید این خبرها رو پلو هم بذارید معنیش چی میشه. اون قسمت آخرش هم که منطقه سبز بغداد جاییست که ادارات دولتی و سفارتخانه های خارجی در اون منطقه هستش و تا حالا حمله نکرده بودن، ولی حالا موشک های ساخت ایران داره به اونجا حمله میکنه و اینها میگن در واقع این اعلان جنگ دولت ایران به عراق. البته عراق تنها نیست، عراق با امریکا هم پیمانه و با انگلیس اونا اونجا هستن. اگر قرار بشه عراق جواب این جنگ رو بده، خود عراق تنها این جنگ رو جواب نمیده. در 15 دقیقه وقت داریم، شاید مثلا نصفش کنم، ببینم چقدر از این میتونم براتون بخونم. یک آیاتی از سوره احزاب که باز گفتم حضرت حق باری تعالی الله در 1400 سال پیش همه کارش همه جای دنیا گذاشت کنار، فقط رفت بالا سر عربستان نشست ببینه که حضرت رسول به چه چیزهایی احتیاج داره. سوره احزاب 33 سوره قرآنه، در بیشترش در مدینه است، 73 آیه داره. ای پیغمبر از عذاب خدا بترس، الله به پیغمبرش میگه، و از افراد بی ایمان و منافق اطاعت نکن، به درستی که خدا دانای حکیم است. این یه مقداری اون ماجرای زن گرفتن و ایناست. حالا خدا بهش میگه چرا این کارا رو کردی؟ و از آنچه از خداوندت به تو وحی میشود پیروی کن، مسلما خدا از کارهایی که میکنید با خبر است. و به خدا توکل کن، چون توکل به خدا کافی است. خدا در درون هیچ کس دو قلب قرار نداده و همسرانتان را که به آنها میگویید تو مثل مادر من هستی، مادر شما نساخته. پسر خواندگان شما را هم پسر شما نساخته. اونجاییست که زن میخواد زینب بنت جحش رو بگیره. خدا میاد میگه پسر خوانده مثل پسر نیست. در عرب رسم بوده که پسر خوانده مثل پسره و زنش مثل عروس آدم میمونه و به آدم محرم. پسر خواندگان شما را هم پسر نساخته. این حرفی است که زبانی میگویند که پسر خوانده مثل پسره. ببینید حضرت محمد دلش میخواسته دختر عمش رو خودش بگیره. این دختر عمه رو قبلا داده بوده به زید پسر خواندهش و دختر عمه گفته بوده این غلام من، زنش نمیشم. بعد خدا میاد وسط میگه اگه زنش نشی فلان و فلان میکنم. بعد زنش میشه. بعد یه روزی وارد خونه میشه، نیمه لخت بوده زینب و حضرت میفرمایند فتبارک الله و احسن الخالقین. و خب عروسی که نمیتونه بگیره، بعد الله میاد کمک میکنه که بتونه بگیره. خداوند حقیقت را میگوید و راه صحیح را نشان میدهد. آنها را به نام پدرشان بخوانید که این کار پیش خدا عادلانه تر است. چون پسر خوانده همیشه به نام کسی بود که پدر خوانده‌اش بود. اگر پدرانشان را نمیشناسند، برادر دینی و یار شما هستند. در کاری که اشتباهاً انجام داده ای اشکالی بر شما وارد نیست. چه گفتی این پسر خوندنه؟ ولی در اموری که عمدن انجام می دهید مسئولید. خدا آمرزنده و مهربان است. پیغمبر به مؤمنین از خودشان سزاوارتر است. همسران پیغمبر مادر شما هستند. حق نداریم با اونا ازدواج کنیم. همین الان دو دقیقه پیش گفت اونا رو یکی دیگه زایده، اونا رو یکی دیگه زایده. اینا اینجا میاد میگه نه، هر کی زن پیغمبر شد دیگه حق نداره کسی باش. ام المؤمنینه. در کتاب خدا خویشاوندان نسبی از مؤمنان و مهاجران به هم دیگر سزاوارترن، مگر اینکه بخواهید به دوستانتان احسانی کنید، آنها هم سهمی از ارث بدهید. این در کتاب خدا نوشته شده است. وقتی را یادآوری کن که از پیغمبران و تو و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم پیمان گرفتیم و از آنها پیمان محکمی گرفتیم تا خدا درباره راستگویی افراد راستگو از آنها سوال کند و برای افراد بی ایمان عذاب پردردی آماده کرده است. ای افراد با ایمان، اینا قرآن دارم براتون میخونم، ما رمان نیست، خوب گوش بدید. قرآن رو اینجوری باید خوند، اینجوری باید گوش کرد، نه با آواز و دلی دلی چیزی که نفهمی چی میگی. ای افراد با ایمان، نعمت خدا را بر خودتان یادآوری کنید آن وقتی که لشکریانی به طرف شما آمدند و ما بر آنها باد و لشکریانی که نمیدیدید فرستادیم و خدا کارهایی که میکردید میدید. یه اون وقت که می جنگیدین، اون وقت که می کشتین، اون وقت که غنیمت می گرفتین شما ها نبودین، خدا بود باد می فرستاد که اونا رو بکشید. وقتی که از بالا و پایین به طرف شما آمدن و آنگاه که چشم ها خیره شد و دلها به گلو رسید و به خدا گمان بد می کردید، گفتیم بابا خدا کجاست؟ که مثل ما که الان جمهوری اسلامی میگیم خدا کجاست؟ وقتی داشتن شکست میخوردن گفتن یا محمد این خدایی که میگی کو؟ الله چی شد؟ آیه نازل شد فوری خدا آمد گفت آنجا بود که افراد بی ایمان امتحان شدند.

های مقاومتی برای شما نیست، پس برگردید. و عده‌ای از آنها از پیغمبر اجازه می‌گرفتند و می‌گفتند خانه ما حفاظتی ندارد، در صورتی که خانه آنها بی‌حفاظ نبود. اینا رو خدا داره میگه، آن الله داره میگه. آنها فقط می‌خواستن فرار کنن. الله اینا رو داره میگه، تو قرآن نوشته و چون شماها قرآن نمیخونید نمیدونید چی توش نوشته. اگر از اطراف شهر سراغ آنها میآمدند و از آنها میخواستند که از دین برگردن، این کار را میکردند و مدت کمی در پذیرفتن آن درنگ میکردند، در صورتی که قبلا با خدا عهد بسته بودند. حالا با کدوم خدا معلوم نی، با زور شمشیر عهد بسته بودند که به دشمن پشت نکنند و عهدی که با خدا بستند مورد بازخواست قرار بگیرند، یا برو جلو کشته بشو یا عهد خدا رو شکستی. بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید، این فرار هرگز برای شما فایده‌ای نخواهد داشته و در این صورت مدت کمی از زندگی بهره میبرید. نترسید از کشته شدن، برین جلو. بگو اگر خدا بخواهد آسیبی یا رحمتی به شما برساند، چه کسی شما را در برابر او حفظ می کند؟ آنها غیر از خدا یار و یاوری پیدا نمی کند. خدا کارشکنان شما و کسانی را که به برادرانشان می گفتند پیش شما بیایید می شناسد. فقط عده کمی از آنها به جنگ می آیند. آخه خدا به این کارا چیکار داشته؟ این خدا که اینقدر قدرت داره، مگه نمیتونسته همه رو یه کاری بکنه که همه مسلمون بشن؟ این معجزه هایی که ما ها حالا میبینیم، یعنی واقعا اگر محمد میرفت بالای کوه، ما از اینجا میمد از دستاش در میمد، مردم یا به سجده نمیفتادن مردم عربستون؟ اگه محمد را میرفت یه رخته دلا میشد، سنگه اینجوری اینجوری میکرد، مردم عربستون دلا نمیشدن؟ اگه سوسماره با محمد حرف میزد، مردم عربستون نمیگفتن که بابا این یه آدم دیگه ایه؟ ای بر پدر هرچی دروغ بوه لعنت. در باره شما بخل میبرزن، وقتی بیش آمده ترسناکی بکند آنها را میبینی که به تو نگاه میکنن، در حالی که چشمهایشان در حدقه دور میزنند، مثل کسی که بیهوشی مرگ بر او غلبه کرده. چون خطر و ترس برطرف شود، با زبان تند با شما برخورد میکنند نسبت به غنیمتی که به دست آوردید. بخل دارند، آنها ایمان نیاوردند به غنیمت یا به خدا، نمیدونم، لذا خدا اعمالشان را نابود کرده و این کار برای خدا آسان است. در نابود کردن خدا استاده. خیال میکنند دسته های لشکریان مهاجم هنوز نرفتند. یار خدا داره میگه. و اگر دوباره بیایند، دوست دارم که کاش بین اعراب بادیه نشین بودند و درباره اخبار شما پرسجو میکردند، و اگر در بین شما بودند کمی، فقط کمی میجنگیدند. سوره احزاب رو بخونید. مسلماً برای شما و آنهایی که به خدا و روز آخرت ایمان دارند و خدا را زیاد یاد میکنند، اعمال پیغمبر خدا بهترین سرمشق. وقتی افراد با ایمان دسته های مهاجم را دیدن، گفتم این همون چیزیست که خدا و پیغمبرش به ما وعده داده بود. خدا و پیغمبرش راست می گفتن و این کار ایمان و تسلیم آنها را زیادتر کرد. عده ای از افراد با ایمان مردانی بودند که به عهدی که با خدا بسته بودن وفا کردن، عده ای از آنها کشته شد، صاف رفتن تو بهش، و عده ای از آنها منتظر هستند به عهدی که بسته بودن عوض نکردن تا خدا پاداش راستگویی افراد راستگو را بدهد و اگر خواست منافقین را عذاب کند یا توبه آنها را بپذیرد. خدا آمرزنده و مهربان است. جهنم هم داره. خدا کافران را با تمام خشمی که داشتند برگردان و به خیلی نرسیدند. خدا مؤمنین را از جنگ بی نیاز کرد. خدا قوی و مقتدر می باشد. وقتی بخونید قرآنی که بخونید میفهمید تو آسمون چاپ نشده، تو زمین چاپ شده.

0: برای من سخته باور کنم 1400 سال پیش الله خدا یهوه اون چیز بزرگ، اون انرژی، اونی که شما ها میگین، هرچی اسمشو میذارین، اونی که آخونده میگه، برای من اسمش فرق نمیکنه. تمام این کائناتو بل کرده اومده رفته بالا سر سرهای عربستون ببینه عربا چجوری با هم جنگ میکنن. اگه یارو میگه برم جلو کشته میشم، یه دونه سوره بده دست جبرئیل، بده دست محمد بخونه. من برام سخت باور کردنش. نمیگم دروغه، نمیگم چی، میگم من، این کله من، این کله منی که خدا به هم داده. این کار محاله که اگر یه قدرتی به این بزرگی باشه همه زندگیشو بل کنه بره تو سرهای عربستون ببینه عربا چجوری هم دیگر میکشن. همه جایی دیگه دنیا هم راحت و آسوده بود. شما ها باور بکنید نمیدونم شاید من اشتباه میکنم، برای اینی که میگن قرآنتون رو به زبونی که میفهمید بخونید، بخونید ببینید که ببینید راجب چی حرف میزنید، ببینید امام حسین کجای اینه، ببین امام زمان کجای قرآنه، ببین حضرت عباس کجای قرآنه. خود این قرآن میگه محمد نفر آخریه، من میگه بعدی رو ندارم. این دکونایی که بعدن باز شده اینا چیه؟ میدونم سخت این اعتقادات رو دور بندازی، منم نمیگم دور بندازی، میگم بفهمش. برو غمه بزن، ولی بفهم برای چی غمه میزنی، دلیلشو بفهم. برو سینه بزن، بفهم برای چی سینه میزنی. برو نماز بخون، بفهم چی میگی، با کی داری حرف میزنی. من میگم عوام کل انعام، عوام یعنی مردم توده، انعام یعنی چارپایان. عوام کل انعام نباش، بفهم. حرف بدیه نفهم، اگه حرف خوبیه برو دنبالش بفهم. گور پدر من، باور کنید فهمیدن اولش سخته. منم اولش میترسیدم، منم میترسم سنگ بشم. تو گوش من بیشتر از این حرفا زده بودم. آقای که سرطان داری، آقای که پات خانقاریا داره، آقای که ضعف مرض لاعلاج داری، برو خودتو ببند پنجره فولاد. نه اینکه متولی درست کنه ها تعلیم بده بعد یه یارو بلند شه بوده، تو خودت برو رو خودت امتحان کن. اگر خوب نشدی یعنی امام رضا علکیه، اگه خوب شدی امام رضا برحقه. با هر کدوم از این امامزاده ها خواستین امتحان رو بکن. پسر عمه دختر خالم گفته که پسر عموش رفته اونجا پاش خوب شده، اون کلکه. خودت امتحان کن و الا تا آخر عمرت میری کار میکنی، پولاتو میریزی اون تو، اون یارو آخونده میخوره شکمش میاد بالا و تو همه عمرت کار کردی به هیچ جا نرسیدی، اون به همه جا رسیده، تو کار کردی اون خورده. درست کاری که حیوانات برای ما میکنن اونا کار میکنن به ما استفاده میرسونن، چراکتور کار میکنه به ما استفاده میرسونه، اتومبیل کار میکنه و ما استفاده میرسونه، تو کار کردی دادی اون خورده. فرق این خطی که اینجا میکشن، این برش خرده، این برش بیخردیه. هر کدوم هم میخواد خودت انتخاب کن. کسی حق نداره به تو بگه حتما خردمند باش. انتخاب کن. اولین راهش، ساده ترینش، قرآن رو به زبونی که میفهمی بخون، تفسیرشو نه، معنیشو. اون وقت میبینی که حرفایی که من میزنم، هر روز میگم به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: خانم اصلا به شما ربطی نداره، من دلم میخواد بی حجاب باشم. اصلا شأن خانم اگه به این چیزا باشه، نه عزیزم، اصلا شأن چرا تو باور میکنی؟ اصلا به شما هیچ ربطی نداره. آره دم دستی بودن به این چیزا، دم دستی بودن تو شماها ما خیلی خوب داریم میبینیم.

0: باری این پتریشا عرض کنم که عقل درستی نداشت. رفت ناپلون یک جنرال غیر عادی بوده، یعنی میشود گفت جنرال درجه یک عالم شاید بوده اگر بگوییم اغراق نکردیم، و اروپا رو شکست داده بود. در یک روز دو اتحادیه رو شکست داد، دو اتحادیه کشورهای بزرگ اروپا رو در دیگر یک روز شکست داد. و ناپلئون به خوبی میدانست که ثروت انگلیس از هند تامین میشه، از طلا گرفته تا هزار یه چیز دیگر. گفت من باید برم و این هند از چنگ انگلیس ها در بیارم و پدر اینا رو بسوزانم، خیلی عذر بخوام، و بهترین را و تنها را ایرانه و من باید این شاه ایران رو راضی کنم. نامه می نویسه به فتحعلی شاه که من براتون می خونم و مطلب مهمتر از کل قضایا نامه هاست. نامه ها رو توجه کنید که یک مرد جنگی، یک جنرال اروپایی چگونه نامه می نویسه، شاه ایران چگونه نامه می نویسه. من اینو میارم الان برای شما می خوانم. خندم داره البته. خب بله، خب از اینجا می خوانم. می گوید من از اخلاق ایرانیان آگاهم ناپلئون، و می دانم اون چرا که لازم است برای افتخار و امنیت خود فرا بگیرن و این را به شادی و آسانی می آموزن. امروز ممکن است سپاهی مرکب از 25,000 بیگانه ایران را قتل و غارت کنند و شاید اون را منقار خود کنند، ولی وقتی که رعایای تو ساختن اسلحه را بنانند و سربازان تو به شرط فتحیزاد جلو میگه تو و سربازان تو عرض کنم که تربیت شوند که به مجموع حرکات سریع و منظم جمع بشوند و متفرق شوند، وقتی که بتوانند عرض کنم که چیزی توپخانه متحرکی را با خود یار کنند، سبائق توپخانه با خود یار کنه، و سرانجام وقتی که مرزهای تو به وسیله ولاه عدیده مأمون باشد و دریای خزر در موجهای خود بیرقهای ایران را به نمایش بگذارد، تو کشوری خواهی داشت که کسی حمله به آن نتواند و رعایایی خواهی داشت که کسی ایشان را مغلوب نکند. میل دارم همواره با تو روابط مفیدی داشته باشم. از تو خواهشمندم از خدمتگزاری با خدمتگزار با وفایی که نزد تو میفرستم خوب پذیرایی کنی. کسانی را که به دربار امپراتوری من خواهی فرستاد با ملاتفت خواهم پذیرفت، و درباره یاری آسمان و سلطنت دراز و سعادتمند و سلامتی شما را آرزومندم. یاری آسمان خب اینجا به کار برده دیگه، به هر حال نمی‌کنه. خب بعد سعید نفیسی که این که دو جلد هستن اینا، این به نام تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران مرحوم استاد سعید نفیسی. نخستین نامه ای که از فتحعلی شاه خطاب به ناپلئون در دست است مکتوبی است که اصل آن در بایگانی وزارت امور خارجه فرانسه است، و چون رونوشت آن در منشآت نشاط نیست یا از انشای او نیست و یا اینکه از آن کتاب فوت شده است، و این نامه تاریخ اواسط ربیع الثانی 1222 برابر با 1807 را دارد فلان و بیسار این حرفا. خب حالا نامه رسیده دست فتحعلی شاه. فتحعلی شاه احمد اینقدر عقل نداشته که یک کشور استعماری بزرگ دستش تو ایرانه و اون انگلیسه از جنوب، و یک کشور بزرگ خونخوار جرار با ناپلون دشمنه و اسمش روسیه است و اینا انتظار ندارن که فتح علی شاه بره با روسا هم دست بشه، به خاطری که اینا دشمنن با هر دو اینا. خب این که یک پادشاه منتخب نبود که حالا انتخابش کرده باشن و ما مطمئن باشیم که تا 6 سال دیگه سرگاره، یه دیکتاتوری بود ناپلون، شمشیر دستش، هر روز جنگ میکرد، معلوم نبود که کی اون رو ساقط میکنن، که در نبرد واترلو همین اتفاق افتاد. در جنگ واترلو که خیلی جنگ مشهوری است، ناپلون به کل شکست خورد و خودش رو تسلیم انگلیسا کرد. خب باید همچین کسی که کسی نمیاد دوستان خودش رو، دوستان ظاهری و استعمارگران بزرگی که دستشون در خلیج فارس از اون در دریای شمال و دیوار به دیوار هستیم، که کسی نمیاد یک چنین دشمنانی برای خودش چیز کنه. خب حالا من میخونم ببینید که جفنگ مثلا ذهنیت ما دور از جون شما، جفنگ رو میپذیره، دوست داره، بله، حق مطلب رو نمیگه. اونقدر جفنگ میبافه که آدم اصل مطلب رو گم میکنه. بله؟ خب من میخونم، خوندنش هم مشکله، خوندنش هم بسیار مشکله و پانکچویشن نداره، چون پانکچویشن نداره آدم نمیدونه کجا ایست کنه، کجا ادامه بده. من تعجب میکنم استاد سعید نفیسی چه چاپخانه برده کتابش رو کنه. خب حالا گوش کنیم به شاهنشاه خودمون، بله، فتح علی شاه قاجار. آغاز نامه نام خداوندی است که نیستی را به ساحتش، هستیش را راه نیست. بله. آغاز نامه نام خداوندی است که نیستی را به ساحت هستیش راه نیست و در نیستی هیچ هستیش هیچ هستی از حادت لشکر و سپاه، هر که به یاد اوست برباد است، هر کس بیاد اوست برباد است و هر چه بیداد اوست بیداد. بله، پیغمبران پیش را به گونه گونه کیش برای آزمایش فرستاد و خسروان معدلت اندیش را به جهت آسایش یافتن خلق خیش توانایی و گشایش بر رأی مهر افزای شهریار بختیار کامکار تاجدار خدیب ملکارای کشورگشای فیلفوس عزم اسکندر رزم حقوق حقوق ایوق منجوق دانیال دانش فصیح بینش زفرمند عدوبند برق سمند. ملاحظه فرمایید زده که جفنگایی بینیسید ببینید جنرال که وقت نداره این لاتالات رو بخونه، یک ثانیه وقت نداره جفنگایی، دو صفحه از اینا نوشته فتحعلی‌شاه قاجار. عرض کنم که کرم الله وجهه، به من هر چی میخونی به مطلب نمیرسی که آقا این داره میگه من برای تو آدم میفرستم لشکر برات درست و درست هم میگفت. توپ ریز فرستاد در اصفهان، چه توپخانه های ساخت، یا روی یک نفرم بیشتر نبود و دادش در آمد است که اصفهانی ها با من همکاری نمی کنن و اینا، بالاخره تنهایی توپخانه ایران رو روبرو کرد، به تبریز آدم فرستادن. عرض کنم موزیک نظامی و اینها، اینا که ناپلون فرستاده اروپا کردن، خیلی کارهای مفیدی از فرستادگان ناپلون انجام شد، اما اینها کافی نبودن، اینها خشم انگلیس ها و روس ها رو برانگیخته بودن که این بابا چرا داره با چیز میخواد با لشکر. قرار شد که ایران لشکر در اختیارش بذاره دیگه، نه تنها لشکر خود چیز ناپلون بلکه لشکر ایران. خلاصه حالا مقصودم استایل بود که این شاهان ایران چگونه می نوشتن. مشهور است که چنگیز خان مغول که آمد به ایران گفت برای من یه منشی بده. منشی رو آوردن، گفت به فلانی بنویس یا تسلیم شوید یا خدا داند. گفت حضور پیشگاه مندنت آثار نمچی چیز فلان از همین جبهنگاه نوشت و نوشت و نوشت اینا. چنگیز خان گفت بخون. خون هی خون هی خون. گفت اینا چی بود؟ گفتم قربان، شیوه منشیگری این رو ایجاب میکنه، از شاه به شاه باید اینجوری نمیشه. گفت مرد مرده که تو که دشمن جری کردی، من به تو گفتم بگو یا تسلیم یا خدا داند، تو بعدش این گردن جری تر شد، گردنش بزنید. بعدن بخیارم راحت شد، یادم احمقی چون یادم بیابانی بود که حرفش رو به دو کلمه میزد اینا. خلاصه و یک چیز خنددار، من نمیخوام اینجا خدمت شما چیز کنم، خنددار و وقت نیست که من وارد عهدنامه گلستان بشم، اینا که خواهم شد، منتها باید کل وقت اختصاص بدم به جنگ های ایران و روس و عهدنامه گلستان و بعد برسیم به عهدنامه یکی عهدنامه. خب وقت ما همقدر هست که ما این مطلب رو بگیم خدمت. فرمانده لشکر روس تسی تسیانوف، بله سی سیانوف هم بهش میگفتن، یک آدم بسیار لایقی بود و میتونم بگم که لشکر ایران رو عاجز کرده بود. و این بابا برجسته ترین جنرال های روسی بود. در دوره اول جنگ های ایران و روس سیسیانوف و تسی تسیانوف این دیگه جنرال اول بود و در بازرس اول جنرال های روس بود. زمستان شد، زمستان شد، قرار شد که اینها یه مدتی جنگ رو چیز کنن. یه آخوند حالا پیدا میشه سر کلش اینجا، یک آخوند من میخونم خدمتون، میگوید من 40 ساله کله سیزیتزیانوف رو اشپخترم بهش میگفتم، اشپختر ایرانی ها بهش میگفتن اشپختر. آمد پیش فتحعلی شاه آخوند، گفت من 40 روزه سر اشپختر میارم اینجا، شاه من بگه. فتحعلی شاه گفت در مقابلش چی میخوای؟ گفت که در مقابلش اینو میخوام که ما اخباری هستیم. اخباری در اسلام فقط معتقدن به اخبار و احادیثی که از رسول مونده، بقیه حرفایی که میزنن و میلیمسن جفنگ به درد نمیخوره، شما بایستی به ما کمک بکنی و غیر اخباری ها رو براندازی کنی. اینم خواستش بوده از فتحعلی شاه. میخونم خدمتتون. در این موقع واقعه بسیار عجیبی در دربار تهران روی داده است، بدین معنی که فتحعلی شاه به خرافات و اباطیل و مخصوصا سحر و جادو بسیار معتقد بود و در ضمن این که میکوشید به وسیله لشکریان خود روسها را از میدان بدر کند، به این گونه وسائل هم متوسل میشد. در اون زمان مرد روحانی باسواد اما دیوان وضعی در تهران بود به نام حاج میرزا محمد سبزواری که چون اعتقاد داشت در همه امور اسلام باید به اخباری که از پیامبر و امامان رسیده است قناعت کرد، او را میرزا محمد اخباری می گفتن. وی سالها در عتبات درس خوانده و مرد بسیار باسوادی بود و تألیفات بسیار داشت، اما جدن به خرافات معتقد بود و کارهای عجیب می کرد و معروف شده بود که طلسم او مجراز و نیز و نتیجه قطعی دارد. حاج میرزا محمد اخباری در جزء عقاید دیگری که داشت معتقد بود که در اسلام بله اجتهاد کردن یعنی در احکام عقیده اظهار کردن و مخالف شرع است و شریعتی که از پیامبر و امامان مانده کسی حق ندارد در آن عقیده اظهار نظر کند و یگان دستور مردم اخباری است که از اونها رسیده است، یعنی اونچه از گفتار و رفتار اونها روایت کردن معتبر است و چیزی برای نمیتوان افزود و دیگر اجتهاد معنی ندارد و جز بدعت در دین چیزی دیگر نیست. وی در ضمن مرد بسیار زبان آوری بوده و حافظه بسیار سرشار داشت و مخصوصا در صنعت جدل بسیار ماهر بود، یعنی به قوه بیان خود همه را محکوم میکرد و کسی نمیتوانست جوابش را بدهد، چون در علوم مختلف دست داشت و از اون آخوندهای خیلی ناجور بوده خب و کسانی که با او طرف می شدن اون علوم را نمی دانستن. هر وقت می دید شکست می خورد و مجاب می شود از این شاخ به اون شاخ می رفت و طرف را به علمی که نمی دانست می کشید و به این وسیله مغلوبش می کرد. برای این کار در هر چیز حتی سحر و جادو و طلسم و نیرنگ و جنگیری و شعبده هم اظهار اطلاع و مهارت می کرد و با مخالفان خود با این وسائل هم متوسل می شد. پیشوایان بزرگ شیعه در اون زمان مانند سید علی طباطبایی معروف به صاحب شرح کبیر و حاج سید محمد باقر حجت الاسلام اصفهانی و حاج محمد ابراهیم کلباسی و شیخ جعفر نجفی از دست او و مجادله‌های او خلاصه به تنگ آمده بودن. خب حالا اینا رو بذارم کنار. پس از اون که مدت‌ها در عتبات و فلان و اینا آقای نفیسی هم ماشاءالله دوستش خیلی زیاد بنویسه به او گرویده بودن در این مجلس چنین و که جنرال تسی تسیاناب که در ایران به او اشپختر یا اشپختر میگفتن حمله های پی در پی به لشکریان ایران میکرد، حاج میرزا محمد در تهران بود و معتقد بود تسخیر ارواح و تسخیر اجنه و تسخیر ارواح طاهره و خبیثه و علم اعداد و تلسمات و همه را خوب می داند و هر کاری را که بخواهد از پیش ببرد. چله نشستن و فلان این حرفا اینا آورده و بعد حالا میاد پیش فتح‌علی‌شاه.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
0: جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنند، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا به patreon.com/ همین چیز کج دیگه بله برام مشیری. خب گفت من چله می نشینم و از روزی که به چله نشستم تا 40 روز حتما سر اشپختر را به درگاه شما می آورم. جلال خالق جنرال روسی سوی لشکر روس اون سوی مرزهای ایران با اون همه محافظ این با آن نشسته گفته 40 روزه 40 روزه من سرشو میارم. شاه ایرانم قبول کرده، شاه ایرانم قبول کرده و تمام بزرگان رو جمع کرده و در حضور همه اینا این آخونده حرف زده واسه سر اشپختر رو من 40 روزه میارم. باشه خب و من چله میشم سر اشپختر رو میارم به شرط اون که اگر من پیش بردم شما این مطلب رو آشکار کنید و به حمایت من طریقه اخباری را در ایران رواج دهید و با کسانی که مخالف من هستن مخالفت کنید. داده برای پادشاه مملکت من را چیز معلومه. و به شرطی که تو با دشمن من دشمنی کنی، هر که اخباری نیست خلاصه بزنی پس گردنش و چیز من سر اشپخته رو 40 روزه تحویل میدم. جالبه نه؟ فتحعلی شاه این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد 40 روز دیگر سلام بنشیند و در همان مجلس سلام سر اشپختر را برایش خواهند آورد. پس از این شرط و پیمان حاج میرزا محمد یک سره به شاه عبدالعظیم رفت و در حجره‌ای را به روی خود بست و چله نشست، به این معنی که صورت مردی را بر دیوار کشید و اون را اشپختر نام گذاشت. دیگه رفت تو شاه عبدالعظیم یه کنجگی رو برد درش بست، یه چیزی با گچ اینا به دیوار چیز کرد نوشت سرش، یه گفت این سر اشپختره، یه تناب هم بشه مثل که بست. آره. خب بس و شب و روز که در پای اون نقش و کجا بودیم خب و دو سر اون را به دو طرف شکلی که بر دیوار کشید و بست، یعنی یه تنابی بود یه سر این ور سرش که این بزن اون سره و شب و روز که در پای اون نقش نشسته بود چشم بر اون دوخته و مرتباً ورد معینی را که معنی نداشت میخوند و اونقدر بر اون نقش دیوار نگاه کرده بود که هر دو چشمش سرخ و به رنگ خون شده بود و چنان متوجه ابتکار بود که هر کس وارد اون حجره میشد ملتفت نمیشد و توجهی به او نمیکرد. سرانجام روز چهلم کاردی برداشت و در سینه آن نقش که بر دیوار کشیده بودند فرو برد و گفت در همین موقع اشپختر را کشتند. فتحعلی شاه همان روز مطابق قراری که محرمانه گذاشته بود همه اعیان دربار خود را به سلام دعوت کرد و روی تخت مرمر به سلام نشست، اما هرچه منتظر شد سر اشپختر را نیاورد. سرانجام حوصله‌اش سر رفت و کسی را نزد میرزا احمد فرستاد، پرسید چه شد؟ روز دارد تمام می شود و خبری نیست. و وی جواب داد کسی که سر را می آورد اگر پای اسبش لنگ شود و چند ساعتی رسد تقصیر از من نیست. بله؟ گفت که سید نیومد دو ساعت گذشت، گفت به من چه اگه اسبش شل شده باشه به من چه ربطی داره، اون دیگه گردن من. یک ساعت پس از اون واقعه عاقبت سواری آمد و سر اشپختر را آورد و معلوم شد که راستی در سلیمانیه در شش فرسنگی تهران پای اسبش لنگ شده و این که دیر رسیده برای آن است که مدتی در اونجا مانده است. عجب جالب بوده. عجیبتر از این واقعه تفصیل کشته شدن ژنرال اشپختر فرمانده ارتش روسیه است که سرش را بدین گونه به تهران آوردن. در زمانی که ژنرال مزبور به شهر ماکو نزدیک می شد زمستان بسیار سخت بود و برف و باران به شدت می بارید و عده بسیار از چهارپایان که در لشکر او بودند و توپخانه او را می بردن از سرما تلف شدند و خوراک افراد و چهارپایان عرض کنم که از شدت سرما کم شد و نمی رسید و بسیار نگران بود که چه کند. در این موقع مصطفی قلی خان شروانی و حسین قلی خان قاجار که مأمور دفاع ماکو بودند گرفتار همون سرمای سخت و همون دشواری ها شدند و سرانجام حسین قلی خان تسی تسیانوف که همیش بختره قرار گذاشتن در بیرون شب و اتیار ملاقات کنن و قراری در متارک جنگ بگذارن. او فریب دادن این اشبکتر رو. سرما شدید شد، آذوقه نبود، حیوانات تلف می شدن. قرار شد جنرال اشبکتر فرمانده لشکر روس با دو تا جنرال ایرانی بنشینن و دو سه ماهی متارک جنگ بکنن تا اینکه هوا بهتر بشه. خب حسین قلی خان وقتی که قرار این ملاقات را گذاشته نقشه خائنانه کشید و چون قرار بود تنها با سه تن از همراهان خود به ملاقات برود، ابراهیم خان عمزاده خود را همراه برداشت و چون از شهر بیرون شدند و به یکدیگر رسیدند و نشستند و بنای گفتگو را گذاشتند، ژنرال روسی مطمئن بود که خطری متوجه او نیست. ابراهیم خان پشت سر اون نشسته بود و در میان گفتگو همین که حسین قلی خان اشاره کرد با تفنگی که در دستاش تیری از پشت به او زد و گلوله از سینه او بیرون آمد. یعنی منتهای نامردی رو ژنرال های ما ایرانی ها وقتی که ژنرال با ژنرال قول میده دیگه خیانت نمیکنه. میگه اینا نقشه خائنانه کشیدن. وقتی ژنرال روسی آمد یکیشون از پشت یه گلوله شلیک کرد از سینه‌اش اومد بیرون، پشت سرشو بریدن پرستن برش. حرف اون آخوندم درست در اومد. این از عجایب حوادث تاریخی است که من دیدم که یک همچین چیزی، یک کسی بیاد، یه آخوندی بیاد و یه همچین قولی به یک شاهی بده که 40 روز دیگه سر فلانی میام و سر فلانی آورده. ولی فتلیشا هیچ وفایی نکرد به اخباریون که قول داده بود. و خدمت شما عرض کنم که این داستان هم اینم از حماقت‌های فتلیشا بود. حالا این اتفاقی درست در اومد است اینا کشور در حال جنگ با این حرفای جفنگ آخوند اینها سازگاری نداره. باری در یک فرصت مقتضی من خیلی علاقه دارم که این دو عهدنامه‌ای که روس‌ها با ما بستن، بله عهدنامه گلستان ترکمانچای و انگلیس‌ها حضور داشتن در اولی عهدنامه رو طوری تنظیم کردن که دوباره جنگ بشود که پایانش نبودن، برای شما بخوانم و ما بدانیم که روسا چگونه همسایگانی بودن برای ما ایرانی ها و چگونه همسایگانی هستن برای ما ایرانی ها. بله فکر میکنم که ما وقت برنامه رو تقریبا در همین جا به پایان میبریم و تا برنامه دیگر شما رو خداوند ایران زمین می سپاریم. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. بسیار سپاسگزارم از شما.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر عمر گرامی هستم و می خواهیم ادامه شاهنامه رو پی بگیریم. تا 9 برنامه تا حالا راجع به شاهنامه ساخته شده، رسیدیم به پادشاهی هوشنگ که بخش نخست پادشاهی هوشنگ رو در هفته پیش ضبط کردیم، برنامه هفته پیش بود و این هفته قراره به ادامه پادشاهی هوشنگ با هومر عزیز بپردازیم. هومر جان درود بر شما.
3: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با ارمغان بهترین درودهای سعودگونه پیشگاه همیهنان بسیار ارجمندم، به ویژه دختران و پسران خوبچهر و نیکندیش که می روند ایرانشان را از کام اهریمن بیرون کشند و دوباره بسازندش. همون گونه که گفتی در نشست پیشین تا به دنجا گفتیم که در روزگار کیومرث گروه دد و دام همراه با مردم برهنه و بیخوراک از بلندی ها به سوی دشت ها سرازیر شدند. در این هنگام دیو سیاه خاک برفشانی به نبرد با هوشنگ برخاست. بیامد سیاه دیو بی ترس و باک، همی با آسمان بر پراکند خاک. و گفتیم که این دیو سیاه خاک برفشان نشان آن است که توده های کلفت یخ آب شدند، جابجایی هوای سرد و گرم بادهای توفنده پدید آورده و از زمین بدون پوشش یخ و گیاه گرد و خاک آزاردهنده به آسمان پراکنده است و زندگی را بر آدمی و جانور سخت کرده است. زهرای درندگان چنگ دیو بشد سست و از خشم کیهان خدیو. به هم برفتادند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان ستو. بیازید چون شیر هوشنگ چنگ، جهان کرد بر دیو نستو تنگ. کشیدش سراپای یک سر دوال، سپهبد برید آن سر بی همال. زپای اندر افکند و بسپرد خار، دریدش بر و چرم و برگشت کار. چون آمد مران کینه را خواستار، سر آمد کیومرث را روزگار. با از میان رفتن دیو سیاه خاک برفشان یا فرو نشستن آن بادهای خاک افشان، روزگار کیومرث هم به سر می‌رسد و بزرگترین چرخه در کارنامه آدمی که همان کشاورزی است آغاز می‌شود. جهاندار هوشنگ بارای و داد، به جای نیا تاج بر سر نهاد. بگشت از برش چرخ ساری چهل، پر از هوش مغز و پر از داد دل. شماره 40 برای سالهای زندگی هوشنگ بیگمان یک شماره پنداری است، نه اینکه گمان بریم کسی به نام هوشنگ 40 سال پادشاهی. این یکی از رازواریهای بسیار ارجمند و بسیار مهند در شاهنامه است. این یک شماره پنداری است. درازای این چرخه را باید با هزارها تخمیزه، 5000 سال، 10000 سال، 50000 سال، من نمیدونم. ولی میدانیم که آدمی در آن روزگاران شتابی برای پیشرفت نداشت. شما نگاه کنید امروز، هر روز جهان دگرگون میشود. هر 2 ماه یا 3 ماه چهره جهان از این رو به آن رو میشود در پی نوآوری های دانش. ولی در اون زمان اینگونه نبود. در اون زمان هنوز زمان را با زر نمی سنجیدند. همین که دانه بود و خاکی بود و باران بود و دستی بود که دانه بیفشاند و بار بردارد و خورشیدی که بیاری زمین بشتابد تا دانه را به بار بنشاند و زمینی که سینگی دهشمند و دستی گشاده داشته باشد، این همه آدمی را بسنده بود. من حتی در روزگار کودکی خودم هم این رو بیاد دارم. این جهش و جنبش تند پس از دو جنگ جهانی یکم و دوم آغاز شد. ولی تا اون زمان کارها بسیار بسیار آرام آرام پیش می رفت. شاید 2-3 زادمان در پی یکدیگر می آمدن، هنوز هیچ دگرگشتی در چرخه زمان، در روزگار، در شیوه زیست آدمی هنوز پدیدار نبود. از این رو هست که میگویم آن چرخه را نمیتوان 40 سال پادشاهی هوشنگ داشت، بلکه چرخیش بسیار دراز دامن، چندین هزار سال. ولی اگر از من بپرسند فرزندان من که چند هزار سال، بیدرنگ خواهم گفت نمیدانم. اگر دیگرانی هستند که بدانند از روزگار بیابانگردی، از روزگار شکارورزی تا برسیم به کشاورزی چند هزار سال زمان برده است، من نمیدانم. ولی میدانم چرخه بسیار بسیار دراز دامنی است. در 40 سال نمیگنجد. هنوز دو دیو گردن فراز آز و نیاز زندگی مردمان را به یک آوردگاه پرتنش و گاه خونین جنگ های پیاپی دیگر نساخته بود. پاره دوم این بند صد سینه سخن دارد، اونجا که میگوید پر از هوش مغز و پر از داد دل. همین سخن کوتاه ما را با چهره درخشان مردمی آشنا می‌سازد که بزرگترین گام در راه پیشرفت و فراپویی را برداشتند و گامی در پی گام دیگر بر آن ریمن اهریمن که سپهر یا طبیعت بود چیره گشتند. این آدم که در گرامینامه اوستا و شاهنامه هوشنگ نام گرفته، نه آن آدم روزگار کیومرثی است که توانایی پوشاندن تن برهنه خود را نداشت و برای پیدا کردن خوراک در پی دد و دام آواره بود، روزگار کیومرثی. اکنون ما با آدمی روبرو هستیم که مغز و هوش و دلش شکوفیده و در راستای پیشرفت و فراپویی هر روز گامی در پی گام دیگر برمی‌دارد و ناگفته پیداست هر اندازه که بام اندیشه اش فراتر می رود، میدان زندگانی و نیازهایش هم دامنه ای فراختر می یابد و این فراخی بر سامه های زیست سامان و هنجاری پدید می آورند که پیش از این با آنها بیگانه بودیم. ببینیم این سامه ها چیست. سامه ها یعنی شرایط، این شرایط زیست چگونه شدن، چگونه دگرگون شدن. چون منشست بر جایگاه مهی، چون این گفت بر تخت شاهنشاهی. خب ببینید خود این واژه شاهنشاهی اینجا اسوده است، یعنی ما هنوز پادشاهی نداریم که شاهنشاهی رو داشته باشیم، ولی نشان دهنده بزرگی است، وارامندی است. چون این گفت بر تخت شاهنشاهی که بر هفت کشور منم پادشاه. نه تنها پادشاه ایران است بلکه پادشاه هفت کشور است. این نکته ها را خواهش میکنم به ژرفی بنگرید. یک بار دیگر میخوانم. چون این گفت بر تخت شاهنشاهی که بر هفت کشور منم پادشاه، به هر جای پیروز و فرمان روا. یعنی در همه این هفت کشور من پیروز و فرمان روا. در گیتاشناسی ایرانی یا در جغرافیا، در زمین شناسی یا گیتاشناسی یا جغرافیای ایرانیان باستان، جهان هفت پاره یا هفت کشور دارسته میشد که در اوستا همان هفت کشور یا هفت بوم گفته شده است. سراسر کره زمین هفت کشور. خب هوشنگ میگوید من بر همه این هفت کشور، یعنی بر کران تا کران کره زمین، من فرمان روای، من پادشاه جهانم. پس نگاه کنید، هوشنگ پادشاه ایران نیست، اگرچه ریشه در ایران دارد خواهیم دید، ولی هنوز نامی در از ایران در میان نیست، نامی از هفت کشور در میان است. و هفت کشور رو کجا باید بشناسیم؟ در اوستا. چرا؟ چون اوستا سراسر زمین را به هفت پاره بخش کرده است، هفت کشور یا هفت بوم. پادشاهی هوشنگ بر هفت کشور خب نشان چیست؟ نشان آن است که کشاورزی کمابیش در سراسر جهان از کرانه های نیل تا میان رودان، از هندوستان تا چین، هر جا که آدم بود و خاک بود و خاک خوب بود و آب بود، با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی آغاز شده است. چرا که گفتیم هوشنگ نماد کشاورزی است. پس این که میگوید من پادشاه هفت کشور جهانم، یعنی در کران تا کران جهان، هر کجا که مردم بودن، از آفریقا و مصر و میان رودان و هر جای جای جهان، همه اندک اندک با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی همه آغاز کردن به کشاورزی. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم که در مصر کشاورزی آغاز شد، در ایران 10,000 سال پس از آن آغاز شد، یا در ایران آغاز شد، در چین 5,000 سال پس از آن. نه، یک گونه همزمانی هست، اونگونه که خدای نامه های ما و فردوسی بزرگ به ما نشان میدهد. کاری کشاورزی کما بیش از دیدگاه زمانی در کران تا کران جهان یک زمان آغاز شد. چون این است که هوشنگ که نماد کشاورزی و خانه سازی و رستانشینی است، خود را پادشاه هفت بوم یا هفت کشور می شناسد. به فرمان یزدان پیروزگر به داد و دهش تنگ بسته کمر، به داد و دهش تنگ بسته کمر، و از آن پس جهان یک سر آباد کرد. جهان یک سر آباد کرد، همی روی گیتی پر از داد کرد. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری در این بندها دوباره گویی واژه داد است که انگاری چسبیده به نام هوشنگ است. به شگفتا که در گرامینامه اوستا هم نام هوشنگ همواره چسبیده به واژه پرزادتا یا پیشداد است. پرزادتا یک واژه دو بحری در زبان اوستایی است و برنام یا عنوان هوشنگ است. ها هوشنگ ها پرزادتا. پرزادتا چون که گفتم یک واژه دو بحری است در زبان اوستایی. بحری نخست آن پر به چم پیش، پیشگام، پیشتاز، پیشوا، پیشتر، که هنوز هم آن را در واژه های پار، پارسال، پیرارسال، پرندوش، پرندوشین، پرندوشینه، پریدوش، پردوش و پریشب داریم. در زبان انگلیسی هم واژه های پریارنج، پریکاندیشن و پریفابریک و بسیاری دیگر از اینها از همین بن برخواستند که همگی پیوند با زمان پیش یا به گونه‌ای پیشوایی هستند، مانند پریمیر یا پرایم مینیستر. برای دوم ذاتا شم داد، آسا، دستور و قانون. همکرد این دو بحر می شود پیشداد یا نخستین دادگذار، نخستین قانون گذار. حالا چرا؟ چه شد که ما ناگهان قانونگذار شدیم؟ چه شد که ناگهان هوشنگ ما پیشداد شد؟ یعنی پا پیش گذاشت، نخستین کسی بود که قانون گذاشت، نخستین دادگذار بود. در گرامینامه اوستا نیز همواره اگر پوسته آهکی و پررنگ و نگار این داستانهای ایناری را که همانند یک گوشماهی بسیار زیبا و خیال‌انگیز در بر گرفتن بشکنیم، این گوشماهی رو بشکنیم، چه در اوستا و چه در شاهنامه، آنگاه مرواریدهای گرانبها را در درون این پوسته‌های آهکی خوشنقش و نگار خواهیم دید. به روشنی در خواهیم یافت که هوشنگ یا هوشنگ ها پرزادتا نام کسی نیست که 40 سال بردد و دام و پری و پلنگ پادشاهی کرده باشد و بخواهد بزرگترین شهریار همه کشور خوشد. در اینجا سخن از یک دگرگونی بزرگ در میان است که پس از روزگار شکارورزی و بیابانگردی در شیوه زیست مردمان پدید آمد. گفتیم که شهریگری یا تمدن پیایند کشاورزی است و یکی از نخستین بایسته های شهریگری داد یا قانون است، چرا که کشاورزی زمینی کدیوری و دارندگی را فراهم می آورد و کدیوری سامان و هنجار ویژه ای می آراید که آن را دستور یا قانون می گوید. به یاد داریم که گفتیم در روزگار کیومرثی کسی پدر خود را نمی شناخت، ولی هر کس مادر خود را می شناخت. به سخن دیگر هنوز نهاد خانواده شناخته نبود. در روزگار بیابانگردی یا قارنشینی که آن را به نام روزگار کیومرسی می دانیم، یا شکارگری یا هر نام دیگری که می خواهید برام بگذارید، من می گویم روزگار کیومرسی، پنداره یا

و پنداری این مال من این مال تو پدید آمد. اکنون هر کسی دارای چیزی شد از آن خود، چرا که هر یک از مردان برای خود زمینی برگزیدند و دست به کار کشت شدند. خب پر پیداست که همه زمین ها برابر نبودند. برخی زمین ها نزدیک آب بودند، برخی دورتر از آب، برخی دارای خاک خوب بودند و برخی سختتر. خود مردم هم گاه نیروی بیشتری داشتند، برخی بیشتر کار میکردند، برخی کمتر، برخی توان بیشتری داشتند و برخی توان کمتر. از سوی دیگر کشاورزی نیاز به ابزار داشت، چنانچه خواهیم دید شیوه افروختن آتش و آب کردن توپالها یا فلزات مانند آهن و مس و توپالهای دیگر همه در همین دوره هوشنگی شناخته شدند. پس برخی از مردان آهنگری پیشه کردند و بیل و کلنگ و اره و تیشه و خیش و دیگر کارمایه های کشاورزی را ساختند و به کشاورزان دادند و در برابر چون پولی در میان نبود بخش بزرگی از دسترنج آنها را در برابر یک بیل یا یک خیش یا یک اره یا تیشه گرفتند. پس بسیجید هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. ببینید تا کنون کسی نان خود نمی ورزید، کسی سامان خود نمی شناخت. سامانی در کار نبود، خانه‌ای در کار نبود، خانواده‌ای در کار نبود. ولی اکنون بسیجید پس هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. این مال من است، این خانه من، این زمین من، این همسر من، این فرزند من، این بیل من، این کلنگ من، این الاغ من، این گاو من، این شتر من. ببینید از اینجا آغاز شد. پیشتر نداشتیم این بازی ها و چه خوب بود که نداشتیم. در این گام با یک گرفتاری بسیار بزرگ روبرو میشیم که سرپرستی کودکان است. اینها بسیار مهند است که من میگویم همیهنانم یا شما جوانان خوب فرزندانم، اگر این نکته ها رو درست در نیابیم گمان میکنم که شاهنامه رو درست در نخواهیم یابیم. پیشتر دیدیم که پدر کودک شناخته نبود. در یک همبودگاهی که 100 تن کمتر یا بیشتر با هم زندگی میکردیم هر یک از مردان با هر یک از زنان میتوانستن نزدیکی داشته باشن و کودکی که زاده میشد پدر شناخته نبود، ولی کسی هم بهانه میداد که پدر این کودک کیست. همه مردان آن همبودگاه پدر اون کودک بودند و همه زنان در برابر آن کودک خیشکاری داشتند که او را نگهداری کنند. همه با هم بودیم. خب در اینجا نیازی به قانون نبود، همه پدر و مادر کودک شمرده میشدند و هیچ گرفتاری در میان نبود. ولی اکنون که هر کسی درآمد و در رفت خود را از دیگران جدا کرده که این مال من است، این مال من است، این مال توست، این مال من است، اینجا کودکان بی سرپرست ماندن. هیچ مردی آماده نیست که بخشی از دسترنج خود را به مادر و کودک بدهد، کودکی که تازه زاده شد. چرا؟ چون من از کجا بدانم که اون بچه من است؟ نکته بسیار روشنی است. چرا من باید بخشی از دسترنج خودم را بزنی بدهم که نمیدانم کودکش از آن من است یا از آن دیگری؟ خب آن دیگری هم همین اندیشه را دارد. پس مادر و کودک بی بهره از خوراک و پوشاک و سرپناه جدا میمانند. در اینجاست که اندیشمندان پا به میدان میگذارند و گره از کار میگشایند و میگویند از این پس هر زنی میبایست تنها با یک مرد باشد تا پدر بچه شناخته بشود و همو باید همسر و کودک خود را پرستاری کند. پس این داستانهای ناموس و نمیدونم غیرت و نمیدونم خدا از بالا میبیند و همه اینها ریشه در همین داستان کدیوری یا مالکیت خصوصی دارد. چون این شد که

0: کدیوری و دارایی و مالکیت خصوصی پدید آمد و نیاز به سامان و هنجاری شناخته شد که آن را داد یا قانون میگوییم. پس نباید شگفت زده بشویم که چرا در گرامینامه اوستا و شاهنامه نام هوشنگ همواره با داد یا قانون هموار است. در شاهنامه پیشداد، در گرامینامه اوستا ها هوشنگ ها پرداتا، هوشنگ خوبخانه ساز قانونگذار. ببینید همین ها را که روی هم می‌ریزیم می‌فهمیم که ما دیگر اون مردم بیابانگرد دنبال شیر و ببر بدو نیستیم. مردمی هستیم آراسته به خانه و روستا و شهر و اندکندک کشور. در این هنگام مردمان خانه های کوچکی با چوب و برگ درختان می ساختن و اندکندک آموختن که چگونه روی این شاخ و برگ ها را با گل اندود کنند. البته همینجا بگویم در کنار رودها با همین نی و گل رس، مانند مصر، مانند میان رودان، مانند هند در کنار رود سند و بسیاری سرزمین های دیگری که رودهای بزرگ داشتن و دارن. ولی در جاهایی که رود نبود و کشت دیمی انجام می گرفت، خب با خشت یا با گذاشتن سنگ ها روی یک دیگر. نزدیک به 7000 سال پیش خانه سازی ریختار پیچیده تری به خود گرفت و مردم به جای چینه سازی، چینه یعنی همین گل رو روی هم گذاشتن یا با نی و با چوب و برگ درختان، خانه های خود را با خشت خام که به تازگی بدان دست یافته بودند ساختند. خشت ها هنوز برش هندسی نداشتند در روزگار هوشنگی. ما این کار رو در روزگار جمشیدی خواهیم داشت که خشت ها برش هندسی میابند و پخته میشوند و آجر میشوند، که امروزه به نادرست میگوییم آجر. این واژه آجر درست نیست، تازی شده آجر است، پارسیست، واژه پارسیست و باید آجر گفته بشود. چون تازیان نمیتوانند وات گاف را بر زبان برانند، گاف را میگویند جیم، همون گونه که بزرگ مر میشود بزرجمر، مهرگان میشود مهرجان، آجر هم میشود آجر. و ما ایرانیان بینوا باید، چون عرب ها نمیتوانند بگویند آجر، ما هم باید بگوییم آجر، ولی این آجر نیست، این آجر است. همین خشت گل که برش هندسی یافت و اندکندک به کوره رفت و پخته شد و نامش شد آجر. توده های گل را به هم می فشردن و آنها را به گونه گلوله های سخت در می آوردن و در برابر آفتاب خشک می کردن و سپس آنها را درون دیوارها به کار می بردن. درون خانه ها و دیوارها را هم با رنگ سرخ که از همین داده های طبیعت به دست می آمد با آسان رنگ می کرد. ساخت پیاله ها و آوندهای سفالی در همین زمان ریختار بهتری به خود گرفت و زنان اندکندک به چرخ کوزه‌گری دست یافتند. در نشست پیشین هم گفتم که نه تنها کشاورزی پیایند کار و کوشش زنان است، سفالگری هم یک هنر زنان است که ما از آنها آموختیم. در کار خانه سازی هم جای آن گلوله های سخت و ناهموار و بعد ریخت گذشته را خشت های بریده و همواری گرفت که چون گفتم آجر نام گرفتن. البته ما آجر را در روزگار هوشنگی نخواهیم دید، باید جلوتر برویم، در روزگار جمشیدی با آجر آشنا خواهیم شد. در همین زمان دیوارها دارای پنجره و روزن شدند، از همون روزگار هوشنگی، و کوچه ها یکی پس از دیگری پدید آمدند و زنجیره ای از روستاها در کنار رودخانه ها و جویبارها چهره زندگی را دگرگون کرد. این زمان را می توانیم سرآغاز دوران هوشنگی بدانیم و ببینیم که با شاهنامه و اوستا و دیگر بنمایه های کهن ایران هم سر سازگاری بسیار دارد. پس برگردیم به شاهنامه. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. در اینجا یک نکته ای هست که در آینده به زودی خواهیم دید. هنوز از آتش سخنی در میان نیست، ولی میگوید که بیارمندی آتش آهن رو از سنگ جدا کرد. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش یعنی به بیارمندی آتش ز آهن جدا کرد سنگ. گوهر یا گوهر نشان سرشت، بنیاد، ریشه، نژاد، نهاد، تبار و همچنین هر گونه سنگ گرانبها آمده است در شمال. در اینجا به روشنی اشاره به سنگ آهن است یا آهنی که به سنگ درآمیخته باشد. و می دانیم که کهن‌ترین توپان یا فلزی که آدمی شناخت و به کار برد مس. دانش دیرین شناسی نشان می دهد که این توپان دست کم از 8000 سال پیش شناخته شده و به کار رفته است. کهن‌ترین نشانه هایی که تا کنون از مس به دست آوردند از سوئیس است که زمان آن به 8000 سال پیش برمی‌گردد. و این سوئیس که میگویم در آینده خواهیم دید همان سلم پسر فریدون است. و سپس در میان رودان یا بین النهرین عراق کنونی که ابزار ساخته شده از مس را که 6500 سال پیش ساخته شدند از زیر خاک بیرون کشیدند. اینها را چرا یادآوری میکنم؟ برای که بتوانیم روزگار هوشنگی را تا اندازی بسنجیم. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم روزگار هوشنگی یا آغاز کشاورزی است میرود به 25000 سال پیش. من این را نمیباورم. به باور من نباید از 10000 سال فراتر برویم برای رسیدن به آغاز روزگار هوشنگی. این توپال یا فلز در مصر از 6000 سال پیش شناخته شده است. آغاز چرخه توپال ها زمانی نیست که آدمی آنها را پیدا کرده یا شناخته است. شاید از 10000 سال پیش هم مردمان این توپال ها را شناخته باشند ولی نتوانستند آنها را به کار گیرند. پس هنگامی است که توانسته است آدمی به دستیاری آتش آنها را نرم و چپکش خار کند و از آنها ابزار بسازد و در کار کشاورزی به کار گیرد. در اینجا ما اندک اندک به دوری رسیده ایم که آدمی با آمیختن توپارهای گوناگون توانسته است سخت ابزارهای سودمند برای خود فراهم آورد و کار کشاورزی و روستانشینی را گسترش دهد. سر مایه کرد آهن آبگون که از آن سنگ خارا کشیدش برون. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد. هنگامی که شیوه آب کردن آهن رو شناخت، چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، گراز و تبر اره و تیشه کرد. گراز بیل پهن و بزرگی است که هنوز هم در بسیاری از استاهای ایران به کار می رود. با دسته چوبی که ریسمانی به آن می بندند، یکی دسته را می گیرد و دیگری آن را آن سوی ریسمان را می کشد و بدین شیوه زمین را شیار می کند. دو تن، یکی ریسمان را می کشد، دیگری آن گراس را در زمین فرو می کند. البته این واژه به چم خوک نر هم هست ولی در اینجا همان بیل است. چون کرده شد چاره آب ساخت. بسیار خوب، اکنون آمدیم خیش هم درست کردیم، کشت هم انجام شد ولی آب نداریم. خب حالا چیکار کنیم؟ باید برویم از جایی که آب هست کانال بکشیم، جوی بسازیم و آب رو بیاوریم بر کشت خود. چون کرده شد چاره آب ساخت، ز دریا به هامونش اندر بتاخت. دریا در اینجا همان رود است. گمان نبرید که فردوسی نمی‌دانسته است که آب دریا برای کشاورزی برازنده نیست، شایسته نیست. در اینجا همان رود است. همچنان که نام‌های باستانی درود جیهون و سیهون آب و دریا و سیر دریاست. بنابراین در اینجا این که می‌گوید از دریا یعنی از رود، از رودخانه. وگرنه فردوسی می‌دانسته است که آب دریا به کار کشاورزی نمی‌خورد. و هامون زمین و دشت هموار است. به جوی و به کشت آب را راه کرد، به فر کعی رنج کوتاه کرد. چه آگاه مردم بر این برفزود، پراکندن تخم و کشت و درود. در اینجا چنانچه میبینیم نامی از هوشنگ در میان نیست، بلکه سخن از آگاه مردمی در میان است که روش برزیگری را شناختند و روز به روز بر گسترش آن افزودند. دیگر از هوشنگ نه که بگویم سخنی نیست، ولی در اینجا دیدیم که سخنی از هوشنگ نیست، بلکه آگاه مردم، مردمی که آگاهی یافتند، اون پیوند میان آب و خاک و دانه و آفتاب را شناختند. بسیجی پس هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. بورزید از در واژه یا مصدر ورزیدن در زبان پهلوی به چم ورزش کردن و کاری را یک نواخت و پیاپی انجام دادن است. این که میگوییم ورزش تکرار یک کار است، یعنی یک کار را پیاپی انجام دادن. نمیدانیم که کار کشاورزی همواره کاری است یک نواخت که از شخم زدن آغاز می شود و با درو کردن به پایان می رسد. پس این که میگوید بورزید، نه اینکه رفت ورزش کرد، بلکه این رو بورزید، یعنی پی گرفت. پس از گسترش کشاورزی هر کسی نان خود را از دسترنج خود فراهم آورد. بورزید و هر کس نان خیش. و چنانچه گفتیم از همینجا کدیوری و مالکیت خصوصی آغاز شد. این چرخه بسیار سرنوشت ساز در کارنامه آدمی است. چنانچه گفتیم گروهی که از زمین‌های بارورتر و نزدیکتر به آب بهره می‌بردند، بار و بر بیشتری برمی‌دارند و دیگران کمتر. گروهی بیشتر کار می‌کنند، گروهی کمتر. گروهی داد و ستد می‌کنند و دارایی بیشتری به دست می‌آورند و کارگران کمتر. پیشورانی که بیل و کننگ و عرب و تبر و گاوهن و جز اینها می‌سازند، بیش از کشتکاران از دستاورد کار آنها بهره میبرند و توانمند تر از آنها میشوند. بدین گونه اندکندک جدایی در میان میافتد و آن آیین کهن توده سالاری پیشین جای خود را به آیین کدیوری و دارندگی یا مالکیت خصوصی میسپارد. پس هر کسی باید پاسخگوی کودکان خود باشد که خود پدید آورده است. بنابراین هر مردی باید زنی از آن خود داشته باشد تا کودکان خود را بشناسد و هیچ زنی نباید بجز مرد، بجز با مرد خود یا با یک مرد با مردان دیگری تنامیزی کند تا پدر کودک شناخته بشود و کودک پدر خودش را بشناسد و آن مرد پاسخگوی نیازمندی های کودک خود باشد، نه همه مردان آن توان. از اینجاست که خانه و خانواده که پیش از دوران کشاورزی نیازی به آن نداشتیم پدید می آید و سامان تازه‌ای در پی می آورد. از این پیش که این کارها شد بسیج، نبود خوردنی ها جز از میوه هیچ. بسیج به چم فراهم شدن، ساخته شدن و آماده شدن برای کار است. همه کار مردم نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همی بود برگ. نگاهی میکند به گذشته، میگوید پیش از این کار مردم نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همه بود برگ. در اینجا فردوسی یک بار دیگر یادآوری میکند که پیش از روزگار هوشنگی خوراک مردمان تنها از میوه درختان و ریشه برخی از گیاهان فراهم میشد. از این سخن در میابیم که گوشتخواری هنوز در میان مردم روان نبود و آدمی به گفته مولوی نورخار بود، یعنی گیاهانی را که دست پرورده پرتو خورشید بودند میخورد، که هنوز هم بهترین و شایسته ترین خوراک برای آدمی شناخته میشود. در شاهنامه گوشتخواری با روی کار آمدن ضحاک آغاز میشود و خواهیم دید که گوشتخواری دستاورد اهریمن است. همه کارها نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همه بود برگ. ببینید واژه برگ دوبار آمده است. در پاره یکم به چه مساز و نواز و سامان و ابزار و توش است. در پاره دوم همان برگ درختان. یک بار دیگر نشان بی سر و سامانی مردم در روزگار کیامرزی و سیامکی به هزاره های پیش از روزگار هوشنگی. آنها نداشتند ولی اکنون در روزگار هوشنگی همه ساز و برگ دارند. افشین جان هرگاه که زمان رو به پایان شد من را آگاه کن لطفا. زمان داریم؟ خب. نیارا همین بود آیین و کیش. پرستیدن ایزدی بود پیش. این واجب این بند بسیار بسیار مهم است، ناگزیرم یک بار دیگر آن را بخوانم. نیارا همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. آنچه که در میابیم این است که نیا یعنی پدر بزرگ، پدر بزرگ هوشنگ که کیومرث بود آیین و کیش داشت و ایزد پرست بود، یزدان پرست بود. واژه ایزد در اوستا یزدتا یا در زبان سانسکریت یجدتا و هر دو برخواسته از ریشه یز به چم پرستیدن و ستودن است. بنابراین یزدتا به چم در خور ستایش و ویژه فرشتگانی است که در پایگاهی پایین تر از امیشاسپندان جا می‌گیرند، مانند ایزد مر یا نیثرا یا ایزد سروش، ایزد بانو اردویسار آنهیتا، ایزد آذر، ایزد بهرام و دیگر. این واژه در پهلوی یزد و در فارسی ایزد شده است. ولی در فارسی نو تنها خدا و دادار آفریدگار ایزد نامیده می شود، نه فرشتگان. ولی اینکه ایرانیان از زمان هوشنگی یزدان پرست بودند اندکی جای چون و چرا هست. چرا که می دانیم پیش از اشوزرتشت برجاوند کیشبانان و آتشبانانی بودند که هر یک خدایان ویژه یا الهان ویژه، واژه خدایان رو پس می گیرم از زبانم پریز، بهتر است بگویم که الهان، هر یک از اینها الهان ویژه خود را داشتند و می پرستیدند. تنها پس از زرتشت است که این الهان پنداری از میان رفتن و اهورامزدای زرتشت که به چم دانش بزرگ و هستی بخش و سرور هستی است سزاوار ستایش دانسته شد. ولی زندیات مهداد بهار این را به گونه دیگری گزارش کرده است. میگوید نیارا همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. همان است، چیز دگرگون نشد، واژه جابجا نشد، ولی خانش دگرگون شد. نیارا بود همین آیین و کیش، یعنی نیا پرستی، پرستیدن ایزدی بود پیش. یعنی باید بسیار برویم در زمان تا برسیم به ایزد پرستی. چه می پرستیدیم؟ نیاکان خود را، یعنی روان در گذشتگان رو. یعنی پدر که در می گذشت یا پدر بزرگ که در می گذشت روان آنها رو می پرستیدیم. نیارا همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. من نمی گویم آنچه که زندیات مهداد بهار گفتن درست است یا درست نیست، ولی می خواهم این رو هم در کنار داشته باشیم که خود من بیشتر این رو می باورم که نمی توان هوشنگ رو ایزد پرست دانست، نمی توان کیومرث رو یزدان پرست دانست. کسی که هنوز دست چپ و راستش رو نمی شناخت نمی توانست برای خود ایزدی بتراشد، ولی می توانستن نیاکان خود رو بپرستن. خب اگر پروانه بدی تا اینجا بس می کنیم، در نشست آینده می پردازیم به چگونگی شناخت افروختن آتش که آغاز تمدن جهانی است. حالا که اگر آتش نبود، ما امروز مانند بوزینه ها از درخت بالا و پایین می رفتیم و این همه دانشگاه ها و این همه آین های بسیار بسیار پیشرفته شهریگری، اینها هیچ کدام نبودن. همه آنچه که امروز ما داریم همه را با آتش بدهکاریم و این آتش در روزگار هوشنگ یافته شد. نه اینکه آتش رو شناختیم، خواهیم دید که اینگونه نیست. ما آتش رو دیده بودیم در دهانه آتش فشان ها، در چاه های نفت که شاید آتش می گرفتن و در جنگل ها که می سوختن، آتش رو دیده بودیم و می شناختیم و از آن بسیار می هراسیدیم. در روزگار هوشنگی چگونگی افروختن آتش و نگهداشت او را آموختیم. ما پیشتر آتش رو دیده بودیم ولی خودمان نمی توانستیم آن را اداره کنیم، نمی توانستیم آتش برافروزیم و خاموش کنیم. ولی در روزگار هوشنگی این را آموختیم که بزرگترین گام در پیشرفت مردم جهان است. پس می گذاریم برای نشست آینده.
1: بله، خیلی ممنون.
0: و باشم برای که این گونه سخن گفتنها اندکی خسته کننده هم هست، از همین رو من کوشش میکنم که هرچه زودتر سامان رو پایان ببریم.
1: نه اصلا خود خسته کننده که نیست اصلا. و عرضم به خدمتون که پس یعنی ما یک هفته دیگه یا چند هفته دیگه رو هوشنگ هستیم؟
0: گمان میکنم دست کم یک نشست دیگه.
1: یک نشست دیگه. باش، بسیار عالی. پس تا برنامه بعد.
0: سپاس بیکرم.
1: بدرود.
2: با تقدیم درود خدمت یکایک بینندگان عزیز، ایمان سلیمانی هستم در روز دوشنبه هفتم مهر ماه سال 1399 خورشیدی. با جلسه سوم از برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم و نگاهی به رساله یا کتاب کوچک بردگی اختیاری نوشته اتین دولابوئتی یا دولابوئسی اندیشمند فرانسوی خواهیم داشت و نکاتی که او در مورد بردگی اختیاری مردمان تحت انقیاد یک جبار یا مستبد برای ما به یادگار گذاشته و من اون رو بی مناسبت نمی دانم با حال و هوای ما و امروز ایران. مردمی که به نحوی تحت انقیاد یک حکومت استبدادی و یک دیکتاتوری مذهبی هستند و چه بخواهند از خود رفع مسئولیت کنند یا نکنند، سهم بسزایی در پذیرش این حکومت دارند. ممکن است بسیاری مدعی باشند که خب ما در برآوردن این حکومت نقشی نداشتیم و این میراثی است که پدران ما به جا گذاشتند. اما باید پذیرفت که وقتی این حکومت توانسته 40 سال بر مسند قدرت بنشیند، بخش اعظمی از ماندگاری او هم تقصیر مردمانی است که به نحوی در این حکومت زندگی می‌کنند، با اون سازگار شدند، یا اگر هم مخالفتی دارند مخالفتی نیست که بتواند مفید واقع شود. در راستای آگاهی این مردم ما نیازمند بازخوانی اندیشه هایی هستیم که روزگاری در کشورهای دیگر هم وجود داشت، جوامعی که مبتلا به نوعی استبداد و دموکراسی بودند یا از اونها وام گرفتند، مستبدین رو کنار زدند و به دموکراسی رسیدند و یا دموکراسی رو که داشتن تقویت کردند. بنابراین بازخوانی این اندیشه ها و تطبیق اون میتواند برای ما بسیار مفید باشه. در دو جلسه گذشته خب ما نکاتی رو عرض کردیم، از جمله این که مردمی که تحت یک حکومت جبار زندگی میکنند نیاز دارند خود رو رها بکنند از قیودی که این جباران برای اونها میسازند، همین که تصمیم بگیرند دیگر در صف خدمت به جبار نباشند اولین قدم رهایی رو برداشتن. نکته دومی که ما عرض کردیم این بود که خب جباران هم بیکار نمی نشینن، مستبدین و دیکتاتورها هم بیکار نمی نشینن، اونها هم سعی می کنن مردم رو به نحوی آموزش و تربیت کنند که کاری با کار حکومت نداشته باشند و یا امور سیاسی رو به نحوی جزء اولویت‌های خودشان ندانند و یا اگر هم بخواهند وارد این حوزه بشوند، احساس کنند که هزینه های گزافی رو باید پرداخت بکنند، لذا سعی بکنند به امور روزمره مشغول بشوند. حکومت های دیکتاتوری و استبدادی هم در همین راستا سعی میکنند هنرمندانی رو به خدمت بگیرند، نوعی اندیشه های فرهنگی کاذب رو در جامعه رواج بدهند، چیزی که ذهنیت مردم رو منعطف به مسائل حالا غیر سیاسی بکشاند، غیر مسائل روشنگری و روشنفکری بکشانه، تا اونها دلمشغولی های خاص خودشون رو داشته باشند. و ما در جلسه پیشینی نکات رو عرض کردیم. در این جلسه روی سخن من با بخش دیگری از ایده هایی است که دولابوئتی مطرح میکنه، نکاتی رو هم من یادداشت کردم که به زمان مقرر اونها رو خواهم خواند و در اختیار شما قرار خواهم داد. در واقع دولابوئتی معتقد است که یک جبار یا یک حاکم همواره در صدد تهیه و طرح‌ریزی برنامه هایی است که بتواند حکومت او رو دوام بده، قوام بده. در واقع او سعی میکنه نوعی رضایت بخشی رو به مردم القا بکنه که بله، ما اگر در این حکومت زندگی میکنیم رضایت داریم، یا اگر هم رضایتی نداریم به هر حال انتخابی است بین بد و بدتر. یعنی اگر استبداد، دیکتاتور، جبار بر ما حکومت نکند، لاجرم دنبال یک وضعیت بسیار بدتری خواهیم بود و به ورطه سقوط بیشتری خواهیم افتاد. این مطلبی است که بارها ما شنیدیم. کسانی که در انتخابات شرکت میکنند دائما از همین مغالطه و حربه استفاده میکنند که گویی فقط دو گزینه وجود دارد، انتخاب بین بد و بدتر. بنابراین با خنثاسازی ذهنی شرافت خودشون رو هم به طبق اخلاص برای جبار و دیکتاتور قرار میدن و میروند و در صف انتخابات هم میایستند. اما جباران طبیعتاً برای این که بتوانند این نوع تفکر رو در جامعه تزریق بکنند یا این روش ایدئولوژیک و اعتقادی رو در جامعه رواج بدند، نیازمند ایدئولوگ هایی هستند، یعنی کسانی که حتی گاهی خودشون رو مخالف یک جبار هم نشان میدهند، یعنی خود رو مصلح و افرادی میدانند که در صف مردمند، اما زبان آنها، کلام آنها، گفتار آنها همان چیزی است که خود جبار میخواهد بگوید. بنابراین امروزه جباران سعی میکنند از این افراد استفاده بکنند تا به این نحو نشان بدهند که شخص جبار انسانی است دانا، فرزانه، حکیم. او کسی است که خیر و صلاح جامعه و مردم خود رو میخواهد و اگر او نباشد جامعه چند پاره میشود، کشور تکه پاره میشود. شیاطین، دشمنان و بسیاری از جوامع دیگر هستند که قصد تطاول و به یغما بردن مملکت رو دارند و اوست که در واقع در برابر اونها میایسته. و ما میبینیم القاب و عناوین خاصی هم برای این جباران انتخاب میشود و اونها رو به عنوان امام، پیشوا، فرزانه، حکیم بر مسند امور می نشانند و از اونها تعریف می کنند به عنوان کسانی که خیرخواه هستند. دولابوئتی معتقد است که در این بخش نقش دانایان و روشنفکران و روشنگران می تواند بسیار تأثیرگذار باشه، یعنی در مواجهه با این ایدئولوگ ها که ما حتی امروز هم می بینیم در رسانه های چه داخل ایران و چه خارج ایران، کسانی هستند که تزریق ناامیدی میکنند، تزریق خیر و صلاح به نوعی برای جامعه خودشان میکنند تحت لوای این حکومت استبدادی و سعی میکنند به مردم بقبولانند که شما اگر هم ناراضی هستید باید امیدوار به اصلاح باشید، امیدوار باشید که این جبار شاید چند سده دیگر، چند دهه دیگر، چند روز دیگر این سیستم و این نظام میتواند اصلاح بشود. و با این تزریق القاعات و عناوین مختلف مردم رو ناامید بکنن. کار روشنفکران این است که نشان بدهند این دستگاه ایدئولوژی از چه مغالطاتی استفاده میکنه، در تطبیق با آنچه که سرنوشت کشورهایی که از حالت استبدادی و دیکتاتوری به حالت دموکراسی رسیدن رو برای مردم روشن بکنن و این مؤلفه ها رو در اختیار اونها قرار بدن و کارهای اجرایی خاص خودش رو انجام بدن. یعنی باید یک مواجهه فکری میان ایدئولوگ های یک نظام استبدادی و روشنفکران در میان باشن. من بارها عرض کردم برای من یک سرباز سپاه، یک افسر سپاه، یک شخصی در حالا عناوین مختلفی در نیروی انتظامی و اطلاعاتی امنیتی مهم نیست. برای من آن کسی مهم هست که در رسانه ها میشینه و این انقیاد و بردگی رو تایید میکنه، سعی میکنه اون رو تلطیف بکنه، سعی میکنه اون رو موجه نشان بده. ما در این راستا باید مبارزه بکنیم در ابتدا، یعنی باید بتوانیم آن ایده هایی که این جباران از اون استفاده میکنن برای انقیاد و بردگی و اون رو به طرق مختلفی که یکی از بخش های اون استخدام افرادی است به عنوان ایدئولوگ و در خدمت خودشون قرار میدن یا ارسال میکنن به تلویزیون هایی که به ظاهر مردمی هستن یا کار رسانه‌ای انجام میدن و اونها مینشینن پشت میز به عنوان مدافع مردم، اما سخنانی میگویند که سخن یک دیکتاتور هست، باید با اونها مبارزه کرد. من نکاتی رو که دابایتی اشاره میکند عرض خواهم کرد. دو پاراگراف هست و بسیار مهم. او میگوید جباران خود نیز از اینکه چطور این همه مردم ظلم و ستم یک نفر را تحمل میکنند تعجب میکنند. یعنی میگویند واقعا چه مردم نجیبی داریم، ما هر بلایی سر اونها در میآوریم اونها آخ نمیگویند. همین رو ما در ایران هم میبینیم، یعنی روحانیون و افرادی که در مسند قدرت هستند میگویند مردم به پای انقلابشان ماندن، هر چقدر هم بلا سرشان بیاید ککشان هم نمیگزد، چون ما رو پذیرفتند، لذا ما هم هر گونه با اونها رفتار بکنیم نشان دهنده اون علاقه است که اینها با ما دارن. و میبینید با لطائف الهیلی هم افراد رو به صندوق‌های رأی میکشانن تا این پوزشون رو به دنیا بدهن که ببینید ما هر بلایی سر این ملت بیچاره در میآوریم، اما اینها 60% 70% میآیند پای صندوق‌های رأی. و شما میبینید در همین انتخابات و یا مسائلی مثل آن تا چه اندازه هنرمندان، ایدئولوگ ها و افراد مختلف نقش دارن. در استادیوم ها حاضر میشن، دستبند سبز و نارنجی و قهوه‌ای به سر و صورت میبندن و از این جنایتکار و از اون شخص مفسد حمایت میکنن. و اینجا وظیفه روشنفکران و روشنگرانی است که باید با این نوع ایدئولوژی ها مبارزه بکنن. لاوتی میگوید کار به جایی میرسد که خود آن جبار و دیکتاتور متعجب میشه که این مردم تا چه اندازه شرافت و غیرت خودشون رو از دست دادن، تا چه اندازه معرفت اونها معیوب شده که نمیشناسند و نمیدانند که اساسا این جباره و چگونه توانسته 40 سال با وعده و وعید اونها رو فریب بده و به سمت تمایلات خودش بکشان. ادامه میده و مینویسد آنها برای حفاظت از خودشان در برابر مردم به مذهب روی میآورند و گاه از پوشش الوهیت برای توجیه اعمال ضد انسانی خیش استفاده میکنن، چیزی که دیگه از هر من الشمس نیاز نیست ما دیگه مصادیق اون رو بدانیم. این مربوط به قرن 16 فرانسه است، اما ما امروز در همان قرن زندگی میکنیم، هرچند از نظر زمانی در دوران مدرن هستیم با فرانسویان، اما حال و روزی که بر کشور ما حاکم هست همان حال و روز قرن 14 و 15 فرانسه هست. در صفحه 83 بعد ایشان اشاره میکنه که هرگاه حاکم به دیکتاتور تبدیل شود، همه اراذل و اوباش موجود در میان ملت و همه کسانی که به دنبال فرصتی میگردند که به جاه طلبی و طمع‌کاری خود تحقق بخشند گرداگرد وی حلقه میزنند تا مگر از غنایم سهمی ببرند و به مقام و منصبی هرچند جزئی دست یابند. این مطلب واقعا درسته، یعنی ما همیشه افرادی رو داریم که به هر حال وقتی میبینن حکومتی بر رأس کاره که اونها میتوانن منافع خودشون رو تحت لوای اون حکومت به نوعی محقق بکنن به گرداگرد او جمع میشن، اندیشمندان، هنرمندان، افراد پا پاپتیی که ما میبینیم بسیاری از اونها در حوزه‌های مختلف سعی میکنن با حکومت همکاری بکنن و خب حکومت هم سعی میکنه اونها رو به خدمت بگیره. ما نباید این نکته رو هم ازش غافل بشیم. حتی افرادی مثل ادوارد سعید و دیگران اونها حتی معتقد بودن امروز خود روشن فکران هم آرام آرام به استخدام این جباران در میآیند. یعنی جباران با استفاده از رسانه ها یا مؤلفه هایی که اونها رو تشویق میکنه، تطمیع میکنه، حتی تهدید میکنه، این افراد رو به خدمت میگیرن. حالا او از لفظ عملیات ها استفاده کرده بود، اما او میگوید همه اینها رو به خدمت میگیرن و این باعث میشه که امکان تغییر بسیار سخت میشه، چون شما به هر سمت و سو نگاه میکنید میبینید این روشنفکر، آن روشنفکر، آن محقق، همه در استخدام این جباران هستن و خودتون ناامید خواهید شد. و این کاری است که جباران انجام میدن برای اینکه بتوانن نخست استحکام و دوامی برای حکومت خودشون ایجاد بکنن. یعنی شما در حوزه‌های مختلف بتوانید اون ایدئولوژی جباریت و استبدادی و دیکتاتوری رو محق جلوه بدهید، بگویید بله همینه، اگر نباشد چنین خواهد شد، اگر نباشد چنان گرفتار خواهیم شد و بهتر هست فعلا همین رو هم نگاه داریم. دومین نکته‌ای که استخدام این آمریت‌ها یا رسانه‌ها برای روشنفکران ایجاد می‌کنند این است که بتوانند اون ایدئولوژی که جباران می‌خواهند و به خصوص در بخشی که می‌خواهند دشمن تراشی بکنند توسط اونها محقق بشه. امروز یکی از شاخص‌ترین کارهایی که بسیاری از این افراد ایدئولوگ‌های نظام انجام می‌دهند بزرگ کردن یک دشمن فرضی است برای مردم و اینکه اگر این حاکم و این جبار نباشد که از شما محافظت بکنه، طبیعتاً زیر چرخ‌دنده های آن استکبار جهانی، آن مؤلفه های خاصی که از اونها شیطان یا دشمن می‌سازند، له خواهید شد و از بین خواهید رفت. این کار رو هم ایدئولوگ‌ها انجام میدن. نکته دیگری که باز بسیار مهمه، این ایدئولوگ‌ها سعی می‌کنن اموری رو که شاید از نظر اخلاقی ناشایست باشه مطلوب جلوه بدن. یعنی آرام آرام من امروز میبینم مسئله فساد تبدیل میشود به یک مسئله خیلی عادی در درون جامعه و بسیاری از افراد و هنرمندان یا دیگران رو میبینید با ساختن برنامه های مختلف اینها رو به سخره میگیرن. یعنی آرام آرام اون حس مطالبه مردم رو کم میکنن، سعی میکنن به اونها بگوین که این مطلبی که از نظر شما نامطلوب هست، این برساخته نوعی نظام جهانی است که اونها هم در پس این مطلب، یعنی انتقاد کردن ها، به دنبال ضربه به ما هستند. یعنی اگر بحث از حقوق بشر می شود، آن حقوق بشری که در غرب هستم چندان مطلوب نیست و اونها این رو بهانه می کنند که بتوانند به ما ضربه بزنند، این رو بهانه میکنن که بتوانن در امور ما نفوذ کنن. شما میدانید چند وقت گذشته برنامه‌ای رو سازمان‌های جهانی داشتن برای پیشرفت حالا امور آموزشی و پژوهشی. بلافاصله این افراد سعی کردند به نوعی این رو دخالت در امور کشور بدانن، یعنی بگوین این سیستم آموزشی که اونها میخوان در جامعه ما رواج بدن باعث فساد خواهد شد. همین داستانی که مربوط به امور مالی است تحت نام FATF، این رو هم که خب طبیعتاً به دنبال بررسی نظام‌های مالی است برای جلوگیری از تروریسم و مسائلی از این دست، این رو هم سعی می‌کنند به نوعی غیر مطلوب نشان بدهند و بگویند اونها در صدد این هستند که امور ما رو زیر نظر قرار بدن. حالا کشوری که اساساً از نظر مالی جایگاهی هم نداره می‌خواد این رو نامطلوب نشان بده که از آن طرف بتواند از حمایت خودش نسبت به گروه های تروریستی، گروه هایی که تحت نظام حالا فکری خودش اداره میکنه، استفاده بکنه و از اونها بهره ببره. بنابراین سعی میکنه اون امر مطلوب رو نامطلوب جلوه بده. این کار رو هم ایدئولوگ ها انجام میدن، یعنی سعی میکنن با نوشتن، با مصاحبه، با سخنرانی در این دانشگاه، در آن پایگاه بسیج، در اون منبر، در اون مسجد، این مطالب رو به نوعی عنوان بکنن. حتی پای اونها هم به این شبکه های خارجی هم باز شده. اونها هم از فرط نداشتن این افراد رو میآورن به عنوان کارشناس و اونها هم میشینن و سخن میگن. بنابراین این مطلبی که دولا بایتی میگوید کاملا منطقی و صحیح و درسته. مسئله دیگری که من باز در اندیشه های لابوئتی میبینم و حالا یک نکته جالبی هم هست، این است که در واقع انسان طبیعتاً حسرت چیزهایی که نداشته رو نمیخوره. یعنی شما اگر هیچگاه ثروتی نداشته باشید، هیچگاه غذایی نخورده باشید، طعم استفاده از اون ثروت و غذا رو در ذهن خودتون ندارید که اگر فردا اون رو از شما گرفته باشن به دنبال اون باشید. این برای مردمی است که قبلا طعم آزادی رو چشیدن، طعم ثروت رو چشیدن، مردمی دارای فرهنگ بودن و امروز وقتی خود رو در برابر کشورهای دیگر نگاه میکنن در جامعه جهانی که تا چه اندازه عقب ماندن، سعی میکنن به عقب برگردن و دوباره یاد اونها رو زنده بکنن، به دنبال آزادی، به دنبال دموکراسی، به دنبال اون مجد و عظمت خودشون باشن. کلیپی چند ماه گذشته بود من دیدم، یک بانوی بود که از کره شمالی فرار کرده بود. ایشان نکته‌ای میگفت که بسیار جالب بود. میگفت من، یا بهتر بگم در اساساً کره شمالی، مردم درکی از جهان آزاد ندارن. یعنی وقتی شما در اون فضای تبلیغات قرار میگیرید، در اون محور مغناطیسی قرار میگیرید که با بمباران‌های تبلیغاتی به شما میگویند که هر چه که هست در کره شمالی است و مردم جهان در یک بربریت و وحشیت زندگی میکنن، شما وقتی نگاه میکنید خب میگویید بله حتما همین گونه است، همه دنیا از ما میترسن، همه در یک وحشتن، همه در یک ادبار و تاریکیان، فقط ما مردم کره شمالی هستیم که داریم آزاد زندگی میکنیم تحت حکومت پدرمان، تحت حکومت پیشوایمان، تحت حکومت رهبرمان. او میگوید وقتی شما به خارج از کشور میایید، یعنی حالا اونا فرار کرده بودن و از این دست افراد هم ما زیاد داریم، گفت ما با یک دنیای دیگر آشنا شدیم که این دنیا برای ما چیز تازه‌ای بود. یعنی نشان داد که به غیر از آن ایدئولوژی شما یک دنیای دیگری هم دارید که مؤلفه‌های فراوانی داره. شما اگر دقت بفرمایید در مسابقات المپیک این کشورها به خصوص کره شمالی ورزشکاران خودشون رو در یک محیط کاملا امنیتی نگه می‌دارن، به این دلیل که میگوین اگر ما به عنوان مثال این ورزشکاران رو میبریم در اون کشور که نشان بدیم بله ما هم صاحب ورزش هستیم، صاحب نوعی فرهنگ ورزشی هستیم، اگر اینها بروند اون تمدن جهان رو ببینن، آزادی رو ببینن، رفاه رو ببینن، میگوین ما تا دیروز در سرزمین خودمون علف میخوردیم، از ساده ترین غذاها محروم بودیم، امروز میایم در یک هتلی در حالا در شهر خاصی که المپیک برگزار میشه بهترین غذاها رو میخوریم، مردمی رو میبینیم در خیابانها قدم میزنن در کنار هم با آزادی کامل، بیشترین تنوع، زیبایی، غذا. خب اینها ناگهان با دنیای جدید روبرو میشن و این برای اون جبار یا دیکتاتور بسیار خطرناکه. برای همینه که شما در کره شمالی یا حکومت‌های شبیه او که البته وجود نداره فعلا فکر میکنم تا اون اندازه، شما دسترسی به تلویزیون ندارید، دسترسی به تلفن‌های همراه ندارید، دسترسی به اینترنت ندارید. همه اینها از سوی حکومت ممنوع میشه یا شدیداً تحت کنترل قرار میگیره. در واقع جباران سعی میکنن این گونه الغا بکنن، اما کارشان در کشورهایی که خب دارای یک سابقه تمدنی هستن بسیار سخته، چون اونها قبلاً و در گذشته خب طبیعتاً بسیاری از این آزادی‌ها رو داشتن، از اون بهره‌مند بودن و وقتی به کتاب‌ها مراجعه می‌کنن، از گذشتگانشون می‌شنوند، دوباره نیل می‌کنن به اون سمت که بتوانن این جبار رو کنار بزنن و به خصوص در دوران جدید که خب ما مسافرت‌های متعدد رو می‌بینیم، این جهان ارتباطی رو می‌بینیم که در کسری از ثانیه اطلاعات، آگاهی‌ها در دسترس ما قرار می‌گیره، کار جباران بسیار سخته و اونها نمیتوانن مردم رو در یک بیخبری مطلق نگاه دارن و از این فضا هم روشنگران و روشنفکران باید استفاده بکنن. در همین راستاست که خب افرادی مثل اشپربر و دیگران میگویند که جباران سعی میکنن نوعی قانونگذاری یا نوعی رفتار رو در جامعه گسترش بدن که هر نوع انتقاد به شخص جبار توهین تلقی بشه. و این توهین رو با شدیدترین وجه مجازات بکنن. این همان مطلبی است که ما امروزه میبینیم در درون جامعه ما وجود داره. یعنی از یک طرف جبار سابقه فرهنگی مردم رو میدونه، نمیتونه بر او خاک بپاشه، نمیتونه اون رو کتمان بکنه، از طرف دیگر هم نمیخواهد مردم به قدری آزادی داشته باشن که او رو بردارن، او رو از مسند قدرت به زیر بکشن. بنابراین با نوعی قانونگذاری مستبدانه سعی میکنه مقام خودش رو در یک حاله تقدس بپیچه و هر نوع توهین به خودش رو با شدیدترین وجهی مجازات بکنه، یا به نوعی هر نقدی رو به خودش توهین منظور بکنه. اما ایدئولوک هایی که در خدمت این نظام هستند، و من همیشه اونها رو دشمنان درجه یک خودمون، یا بهتر بگم خودم محسوب کردم، چون من روی سخنم با آن نظامی نیست، اینها بیشتر مترسک هستن، نه از خود فکری دارند نه هیچی. اونها هم اگر دست به جنایتی میزنن به این دلیل است که آن جنایت برای اونها توجیه شده. یعنی آن مأموری که شکنجه میکنه، نه اینکه او انسان آگاهی است، دارای دانشی است، نه، او هم چون ایدئولوگ نظام توانسته این بحث رو برای او جا بیاندازد که اینها دشمن هستند و باید سرکوب بشوند، سعی میکنه دست به چنین اقداماتی بزنه. بنابراین مهمترین وظیفه ما مقابله با ایدئولوگ های نظام هست. اما کارهایی که ایدئولوگ ها میکنن چیست؟ شاید مهمترین مسئله ای که اون ایدئولوگ ها حتی از اول انقلاب همین گونه بود انجام میدادن، دو قطبی کردن مفاهیم خیر و شر، خوبی و بدی، سفیدی و سیاهی. یعنی ما طیفی هستیم که خوبیم، سفیدیم، نیکی در ماست، و هر کسی که با ما مخالفه هیچ گونه حق و حقیقتی در او وجود نداره، به دنبال ضربه زدن به ماست، اهل تباهی و سیاهی و شیطانبازی است. این رو هم در امور سیاسی میبینیم، هم در امور دینی و اجتماعی مردم که وارد فرهنگشون شده. دیگر کاری که یک ایدئولوگ انجام میده مشروعیت بخشی به کینه ورزی است. یعنی به صراحت سعی میکنه در درون جامعه بین گروه‌های مختلف مردم، بین طوایف مردم، بین احزاب سیاسی کینه ای رو ایجاد بکنه. و امروز هم متاسفانه ما میبینیم کینه ای که میان مصدقی ها و شاه اللهی ها هست رو شما در هیچ مذهبی نمیبینید، و من متعجبم واقعا. دو انسانی که برای این کشور خدمت کردن، محمد رضا پهلوی و دکتر محمد مصدق، خب مثل همه انسان ها ایرادات هم داشتن، اشتباهات هم داشتن، اما کار به جایی رسیده که دو طیف حاضر نیستن همدیگر رو تحمل بکنن. یعنی حتی آن احترامی هم که مصدق نسبت به شاه و شاه نسبت به مصدق داشت رو شما همون اندازه احترام رو هم میان این گروه ها نمیبینید. این کینه ورزی ها همان مسئله فرهنگی است که در گذشته وجود داشته، از جنبه دینی اون بین شیعه و سنی و مسائل دیگر که به جامعه کشیده شد، و امروزه هم توسط حکومت‌ها و جباران به شدت اجرا میشه. این کینه ورزی در بین طوایف هم هست، در بین گروه‌ها هم هست، و این رو هم شما شاید دقت نفرمایید، ولی ایدئولوگ‌ها سعی می‌کنن به اون دامن بزنن. هر روز یک گروهی ایجاد می‌شود، جبهه ملی، یک گروه دیگه ایجاد می‌شود، سلطنت طلب، از فردا شروع می‌کنن به هم دیگه پریدن. اینها کارهایی است که اگر هم توسط ایدئولوگ های جبار ایجاد نشه، اما نوع رفتار رفتاریست مطلوب برای جباران. نکته سومی که باز اهمیت داره و من میخوام عرض کنم، تخریب ارزش هاست. این یکی از بزرگترین کارهاییست که دیکتاتورها و جباران توسط ایدئولوگ ها انجام میدن. یعنی ارزش ها وارونه میشه، هنر خارگشت، جادویی ارجمند، که این رو فردوسی گفته است، همینه. یعنی شما مؤلفه هایی برای شما ارزش پیدا میکنه که اگر در یک نظام فکری دموکرات و مطلوب و مدرن ببینید هیچ ارزشی نیست. امروز در درون جامعه ما بسیاری از افراد دروغگویی رو یک فضیلت میدونن، مسئولیت ناپذیری رو به نوعی زرنگی میدونن. یعنی میگن بله ببینید من اینجا هیچ کاری انجام ندادم، اما فواید زیادی گیر من آمده. یعنی ارزش ها آرام آرام به ضد ارزش تبدیل میشن، و ضد ارزش ها و بی اخلاقی ها جای ارزش رو در لسان مردم، در امور اجتماعی مردم میگیرن و این رو ایدئولوگ ها هستن که سعی میکنن در جامعه تزریق بکنن و متاسفانه مردم هم به دام اونها میفتن. شما امروز در هنر میبینید همین مطلب رو، شما در موسیقی میبینید، در سینما میبینید، در امور دانشگاهی میبینید. اساسا تخصص به کنار میره و تعهد جای اون رو میگیره. دیگر نکته‌ای که باز من بر روی اون تاکید میکنم که باز توسط ایدئولوگ ها ایجاد میشه، حس بقاست، حس ثبات که با حضور جبار فقط محقق میشه. اینو دیدید با برآمدن داعش، برخی از اینها میگفتن ببینید اگر ما نرویم در آنجا نجنگیم، اونها میآیند در تهران باید بجنگیم. اگر ما در برابر امریکا نیستیم، آنها فردا در خیابانهای ما قدم میزنند. اگر ما با اروپا معامله آزاد بکنیم، حتما آنها میخواهند بر ما حکومت بکنند. اگر ما کتابهای غربی ها رو ترجمه بکنیم، نمیتوانیم از اونها استفاده بکنیم، چون اونها ارزشهای ما رو نابود میکنند. و همه اینها زمانی است که یک نظامی به نام نظام استبدادی و جباریت هست، وزارتی به نام وزارت ارشاد و ممیزی های اون هست، سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی هست و اینها هستند که باید باشند تا ما بتوانیم دوام پیدا کنیم، ثبات پیدا بکنیم، قوام پیدا بکنیم و جامعه ما حفظ بشه. این رو هم ایدئولوگ‌ها ایجاد می‌کنند و به جامعه تزریق می‌کنند. دیگر نکته گرفتن آگاهی جامعه است. دانش جامعه. سعی بکنن تا اونجایی که می‌توانند جلوی برقراری ارتباطات آزاد رو بگیرن. همین فیلترینگی که شما می‌بینید، برخی افراد می آیند در تلویزیون که بله اگر سقط جنین ها زیاد شده، اگر ازدواج های سفید زیاد شده، اگر زنان ما بی حجاب شدند، این به خاطر همین فضای بد اینترنتی و فضاهای مجازی است. بیاین جلو این رو بگیریم و سعی می کنند با احساسات مردم بازی بکنند. اگر جنایتی صورت گرفته که ناشی از خیلی عوامل دیگر هست، اون رو به فضای آزاد ارتباطی نسبت بدن. برخی افراد رو حتی اجیر بکنن که در شبکه‌های مختلف اجتماعی با ظاهری نامناسب، الفاظ زشت شروع بکنن به بحث کردن و بگویند ببینید این شاهدی است که ما آوردیم و این باید جلوی اون گرفته بشود. این کار رو هم ایدئولوگ‌ها به راحتی برای جباران انجام میدن و در ازای اون هم خب مواجب خودشون رو میگیرن. دیگر نکته این است که ایدئولوگ‌ها سعی میکنن برای بسیاری از مردم جرأت و شهامت رو کم بکنن، سعی بکنن با ایجاد یک نوع رعب و وحشت به مردم بگوین بهتر از شما خودتون رو حفظ بکنید، آن شهامتی که مردم نیازمنده اون هستن تا به آزادی برسن رو سد بکنن. سعی بکنن به مردم این نکته رو به نوعی تزریق بکنن که بهتر از شما خودتون رو حفظ بکنید و فریب دیگران رو نخورید، فریب افرادی که در خارج از کشور نشستن، این گونه میگن اون گونه میگن رو نخورید. اون طرف نشسته اونجا و داره کار خودش رو انجام میده و شما رو میخواد بندازه در دام. هرچند من به بسیاری از این افرادی که در غرب نشستن و سخن میگویند، مردم رو به خیابان ها میکشانند بدون آگاهی، خودم منتقد اونها هستم و معتقد هستم ابتدا باید مسئله بر روی آگاهی باشد. هر کنش اجتماعی باید بر اساس آگاهی باشد. اما این رو هم میتوان تزریق کرد که مردم جرأت و شهامت خودشون رو از دست بدن. دیگر نکته‌ای که میتوان اون رو در زبان ایدئولوگ‌ها دید، گرفتن مسئولیت پذیری مردمه و اون رو به عهده خودشان گذاشتن. یعنی بگویند شما نیاز نیست جامعه رو اصلاح بکنید، من به عنوان یک ایدئولوگ افرادی رو به شما معرفی میکنم به عنوان اصلاح طلب، به عنوان اصولگرا، به عنوان چپگرا، به عنوان راستگرا، اینها میتوانن جامعه رو اصلاح بکنن. بنابراین شما فقط نقش سیاهی لشکر رو داشته باشید و مسئولیت شما این نیست که جامعه رو تغییر بدید، بلکه شما فقط حق انتخاب کسانی رو دارید که اونها میخوان جامعه رو تغییر بدن و اونها هم خب طبیعتاً کسانی هستند که در مورد نوعی سیستم حاکم توانستن رشد بکنن. در واقع اشپربر نکته جالبی رو میگه. او به دو مؤلفه اشاره میکنه. یکی ناگاهی اجتماعی است، یعنی مردمی که نمیدانن چه باید بکنن و دیگران هم اونها رو روشن نکردن. و نکته دوم عدم اعتماد به نفس مردمه. تمام اینها رو مفروضات

0: کتابی است که به نام نقد و بررسی جباریت که توسط جناب دکتر قسیم هم ترجمه شده، که من پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخوانید، نکات بسیار جالبی دارد. میگوید کهنه پرستی و خرافاتی که فرد جبار با اتکای به آنها به جایگاه خدایی میرسد، از شرایطی برمیخیزد که نافی زندگی انسانی است و نمیگذارد مردم صاحب خود آگاهی و اتکای به نفسی نقاد و جرأت بخش شوند. تبعیضات اجتماعی و افتراقی که بین انسانها وجود دارد موجب وجود بلکه بروز فرایندی است که جبار آفرین می شود. ایش ممکنه شخص اصلا جبار هم نباشه، اما خود سیستم حاکم، یعنی سیستم فرهنگی مردم، کاری می کند که جبار ساخته بشه. ما این رو در انقلاب ایران هم دیدیم. یعنی اگر آخوندها نمی خواستن بیش از 4 نفر رو بکشن، برخی از این گروه ها بودن که می آمدن و می گفتن نه خیر، انقلاب که نمی شود، فقط 4 کشته بده، 400 نفر باید بمیرن. بودن همین گروهان مختلفی که ما دیدیم، چپی ها، راستی ها، کسانی که تمام دستگاه سلطنت رو نظام استبدادی و نظام امپریالیستی می دانستن تحت اون حکومت، همشون دنبال آدم کشی بودن. یعنی اگر خلخالی می گفت 5 نفر رو بکشید، اینا می گفتن نه خیر کمه، برای اینکه نشان بدیم ما انقلاب کردیم، ما 50 نفر رو بکشیم. اینها هم هستند که جبار پرور می شوند و به این ترتیب وضعیت ظالمانه و غیر قابل بخشش مکافات پس می دهد. وضعیتی که در آن توده عظیمی از انسانها به چنان پستی و فلاکتی گرفتارند که دیگر تاب تحمل بار شرافت و حفظ حرمت خود را نیز از دست دادند. و متاسفانه می توانیم بگوییم مردم ما هرچند نسبت به گذشته بسیار آگاه شدند، و این به واسطه زحماتی است که بسیاری در حوزه روشنفکری کشیدند، چون به هر حال این نوع مواجه شدن با یک حکومت استبدادی و ایدئولوگ‌های اون کار بسیار سختی است و برای همین هست که همیشه خطرات هم در کمین هست، توانسته از اون حالت بیرون بیاید. امروز زنان ما که بیشترین تبعیض‌ها بر علیه اونها بوده شجاعت بسیار زیادی دارن و این شایسته است. باید این رو در طیف‌های مختلف مردم هم به نوعی تزریق کرد با آگاهی، و این مردم هستن که بعد از به دست آوردن شرافت خودشون متوجه میشوند که در چه جایگاه پستی قرار گرفتن و سهم اونها از زندگی، سهم اونها از آزادی، سهم اونها از زیستن چیزی بیش از آن چیزی است که این جباران در اختیار اونها قرار دادن، و تازه به دنبال این هستن که مردم رو شکرگزار هم بدانند و شکرگزار هم بکنن و سپاسگزار. بنابراین این راهی است که باید ادامه داد و این وظیفه ای است که بر یکایک ایران دوستان و مردم دوستان وجود دارد. کسانی که فارغ از جناح‌های سیاسی و حزبی که غالبا به دنبال گرفتن قدرت هستند، دست به این کارها میزنند، و امیدواری بتوانیم این اندیشه هایی که در حوزه های مختلف اسباب گذر از استبداد به دموکراسی رو در غرب فراهم کرده رو با شما عزیزان بیشتر به اشتراک بگذاریم و نقد و بررسی بکنیم. سپاسگزارم از لطف شما. ما در این برنامه اندیشه های لابورتی رو به اتمام رساندیم. در جلسات بعد رسالات دیگری رو در مورد مسائل مختلف، گویش ها، گفتار ها، نوشته ها و کتاب های مختلف در حوزه های مختلفی که توسط اندیشمندان نوشته شده رو به نقد و بررسی خواهیم گذاشت، و امیدواریم که این نکات بتواند برای شما عزیزان مفید واقع بشه. ممنون و سپاسگزارم از بذل توجه شما عزیزان. تا فرصت دیگر، بدرود.
1: ببینید، تا قبل از آقای ترامپ و ورود پوتین به کریمه، یک قانونی رو در آوردن به اسم R2P. یعنی چی؟ Response to Protect. یعنی اگر شما یک ملت یا یک اقلیت مذهبی یا قومی در یک حکومتی گرفتار شده، شما میتونید برای نجات اونها وارد در واقع دخالت کنید، مداخله نظامی کنید. وقتی پوتین رفت کریمه رو گرفت، همین برگو به آمریکایی‌ها زد.

0: اینا گفتن نه دیگه این به کار نمیره، چون اون گفت روسا از ما خستن، ما اومدیم کریمه رو پس گرفتیم. الان آقای پامپئو و ترامپ در واقع این رژیم رو بعد از یک مذاکره به که همون صیغه برجامه وارد مذاکره میشن، شروط میگذارن برخلاف آقای اوباما و کری که شروطی نذاشتن، فقط دلشون خواست یه امضایی بشه فعلا تا همه خوشحال شن که این برجام اتفاق افتاد. اون پنج به اضافه یکم موافقت کرد، چرا که گوادالوپ دو بود، اونا میخواستن رژیم جمهوری اسلامی استمرار پیدا کنه نه اینکه بر بیفته. همه ترامپ بازی رو به هم زد. حالا آقای ترامپ وارد مذاکره میشه، میدونید شرط اول چی خواهد بود؟ اسرائیل به رسمیت بشناسید، دو تمام مناطق اشغالی خارج شید از تمام مناطق، سه ابعاد موشکی خودتون رو تخفیف بدید. و بعد الان بحث این میکنن که شخصیت های گروگانگیر در جریان گروگانگیری اینها رو در لیست سیاه قرار دادیم شاید تحویل بدید. حتی سلیمانی رو به عمد اسمش رو گفتن فردا بگن سردار سلیمانی رو به ما تحویل بدید، یعنی شرایط خواهند گذاشت که رژیم نخواهد پذیرفت.
1: رژیم هم میدونه اینو
0: دقیقا، ولی مجبور مذاکره کنه. مذاکره نکنه یعنی آقا ببینید زیبایی کار ترامپ اینه، یه تاس میندازه، شما میرید دنبال این تاس، سرصدا میکنید، واکنش میکنید، تاس دوم رو میندازه، شما فکر میکنید بازی تموم شد، تاس سوم رو از آستین در میاره میندازه، شما میبازید بازی رو. الان رژیم تهران در همین موقعیت قرار گرفته. الان تاس دوی، تاس اول انداخت، برجام به هم زد، الان انداخته میگه بیایید مذاکره کنید. شما مذاکره میکنید؟
1: خیلی.
0: چرا؟ اولا اونم مذاکره نمیکنه، اینو یادتون نره. جواد ظریف برای اون مهره سوخته است، چون با جان کری صحبت کرده. آقای روحانی برای اون مهره سوخته است، چون با اوباما طرف شده. هر کس با در دسته اوباما وارد مذاکره شده از نظر دونالد ترامپ قابل قبول نیست. پس بنابراین آها اینجاست که سعی خواهد کرد پای خود رهبر رو بکشه وسط و بنابراین سقوط رژیم. ببینیم مذاکره بر این نیست که رژیم رو به رسمیت شناختن، مذاکره برای این است که مشروعیت بدن به خودشون که ما دیدید وارد مذاکره شدیم. امروز دنیا اروپا، روسیه، چین، آمریکا رو متهم میکنه که شما در واقع برجام رو لغو کردید، درسته؟ معاهده برجام رو. بنابراین اینها به دنیا باید ثابت کنن که ببینید ما حسن نیت مذاکره داریم با شرایط دیگر. و دقیقا هم حق با ترامپه. چرا؟ شما رفتید یک قرارداد برجام بستید فقط به خاطر مسئله هسته‌ای، یعنی خل سلاح هسته‌ای که دلواپسان مخالف بودن، سپاه مخالف بود، برای همینم بعدشون نمیاد این برجام به هم بخوره. اما اینها معتقدن شما یک مائده رو امضا کردید که جمهوری اسلامی با استفاده از آن به عنوان یک سپر قانونی از سوریه خارج نخواهد شد، از یمن خارج نخواهد شد، در لبنان مداخله خواهد کرد، در عراق مداخله خواهد کرد. بنابراین ما قراردادی رو با اونها امضا خواهیم کرد که تمام این شرایط درش گنجونده شده باشه. ببینید ترامپ مشکلش هالیوود نیست، ترامپ مشکلش استبلیشمنت جمهوری خواها یا لیبرال ها یا طرفدارای خانم کلینتون نیست، اینا عددی نیستن، همینجور که در مسیر این حرکت ها معلوم شه. مشکل ترامپ با به اصطلاح اون الیتیست که سیستم انگلو امریکن و نظام نوین جهانی رو 50 سال یا 70 سال جا انداختن بعد جنگ دوم جهانی. حالا ایشون و یک عده‌ای که از ایشون حمایت میکنن با آوردن ایشون رو، اینها معتقدن این نظام کهنه است، این اتحاد ناتو همه اروپایی ها برای ما درد سر داره و ما داریم کولی میدیم، کولبرانشون شدیم. ما بیاییم یک سیستم جدید به وجود بیاریم که بتونیم در مقابل حمله و یورش استراتژیکی روس و چین مقاومت کنیم. بنابراین معتقدم ما بیاییم در واقع نظام نوین دیگری رو بیاریم و اون سیستم نمیپذیره، اون سیستم در مقابلش ایستاده. نگاه کنید همه میگن چرا با اروپایی ها در افتاده و دقیقا این درست میگه ترامپ. اروپایی ها بیشتر برای آمریکا الان درد سر سازن با اون اتحادیه اروپا تا خود چین و روسیه. ترامپ یک کار جالب کرد، قضیه قدس و خابون با معرفی اورشلیم، میدونید چی؟ اوکی؟ یعنی گفت بازی تمام، بریم سر یه بازی دیگر. حالا شما معتقدی که قولای به بیبی نتانیاهو داده؟
1: بله. و همینطور پرنس عربستان.
0: ببینید، یک روز یک کارشناسی گفت به اسرائیلیا شما اینقدر خودتونو به زحمت نندازید، یک اتحاد درست کنید بین خودتون، مسکو و آمریکا. حالا داره همون تر پیاده میشه. و دومن مسئله فعلا یادتون نره من در برنامه شما اشاره کردم که بسیاری از این ایرانی ها اصلا در جریان نیستن، آقای پوتین رو کیسینجر به خاورمیانه فرستاد، آقای هنری کیسینجر پوتین رو فرستاد تا ایشون بتونه سپاه قدس و جمهوری اسلامی رو مهار کنه و مهار کرد. شما نگاه کنید با چه زیرکی. نکته دیگر، الان آقای پوتین میدونه بدون اینکه اگر باجی به اسرائیل نده نمیتونه مسئله تحریماشو در اکس روی دولت ترامپ شده در واقع بتونه اون رو قفلشو باز کنه. و فراموش نکنید الان تمام مسائل منطقه‌ای دست کاشنره، یعنی داماد آقای ترامپ. اوکی؟ آقای ترامپ وابسته به یک جریانی است در دنیا، شوالیه های مالت، که اینا معتقدن که اون معبد تمپل اسرائیل باید ساخته بشه و اسرائیل مال اورشلیم مال اسرائیل. یعنی این طرز تفکرها و جریان هاست، بجز رابطه شخصی بیبی نتانیاهو و خود ترامپ و نوعی هم به آقای پوتین. حالا خواهید دید خیلی چیزا در منطقه عوض خواهد شد، بسیار، چرا که ما در عصر پایپلاینستان هستیم. یعنی چی؟ یعنی لوله های گاز، در واقع این شاه لوله هایی که کشیده خواهد شد. تمام دعوا در خاورمیانه‌ای که دیگر اون خاورمیانه قدیم نیست سر این لوله هاست، از قطر تا سوریه.
2: سرهنگ جیکاک، مأمور اطلاعاتی بریتانیا در طی جنگ جهانی دوم و پس از آن در ایران، نقش زیادی را در جهت منافع کشورش ایفا نمود. جیکاک با خاتمه جنگ جهانی دوم به استخدام شرکت نفت ایران و انگلیس درآمد. میگویند که حکومت واقعی مناطق نفتخیز در دست او بود. جیکاک اغلب اوقات خود را در میان عشایر بختیاری می گذراند و با توجه به استعداد خارق‌العاده خود در یادگیری زبان، در مدت بسیار کوتاهی توانست زبان فارسی و از آن مهمتر گویش بختیاری را همچون زبان مادری خود یاد بگیرد، به حدی که تشخیص او از غیر بختیاری ها بسیار مشکل بود. وی در آغاز به عنوان چوپانی کرولال به مدت 7 سال در ایل بختیاری به آموختن فرهنگ و زبان بختیاری می پردازد و پس از فراگیری آن به عنوان یک بختیاری در منطقه نفتخیز مسجد سلیمان ساکن می شود. در طول حضور خود در آن منطقه با فنون شعبده بازی و حربه های دیگر توجه مردم محلی را به خود معطوف می دارد و خود را به عنوان یک آخوند شیعه جا می زند. جیکاک برای این کار ابتدا به فراگیری فقه می پردازد و به درجه اجتهاد رسیده و در مساجد به عنوان پیش نماز حضور می‌یابد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ سیاسی اجتماعی ایل بختیاری ترجمه مهراب امیری و کتاب دوم اسنادی از روابط ایران و انگلیس از سال 1320 تا 1325 نوشته بهناز زرین کلک. سال 1280 خورشیدی دولت استعمارگر انگلیس با همکاری مظفرالدین شاه قاجار قراردادی ننگین با ایران امضا می کند. بر طبق این قرارداد امتیاز نفت جنوب به انگلستان می رسد و سهم ایران تنها 15% خواهد بود. با کشف نخستین چاه نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان اهمیت نفت جنوب برای انگلستان دوچندان می شود. آنها به هر طریقی خواهان حفظ این قرارداد هستند، چه با زور نظامی و چه با استفاده از جاسوسان خود برای ساکت کردن مردم. جیکاک به عنوان یکی از همین جاسوسان انگلیسی و در پوشش یک آخوند شیعه در جهت حفظ منافع دولت فخیمه بریتانیا وارد ایران می شود. او پس از حضور در میان مردم بختیاری جنوب به دولت انگلستان چنین می نویسد: بهتر است جهت متقاعد کردن این مردم و پیشبرد اهدافمان از قوای نظامی استفاده نکنیم، چرا که اگر با مردم بختیاری وارد جنگ شویم آنها تا آخرین گلوله‌ای که در دست دارند با ما خواهند جنگید. اما می توانیم از راه مذهب خواسته های خود را به آنها تحمیل کنیم تا مزاحمتی برای منافعمان ایجاد نکنند. جیکاک که حالا زبان مردم بختیاری را به خوبی یاد گرفته و از اعتقادات و نقاط ضعف آنها باخبر است، مأموریت خود را برای پیشبرد اهداف انگلستان آغاز می کند. او در کتاب خاطراتش توضیح می دهد که گیوه هایش را با یک اشاره عصا جفت می کرد و شایع کرده بود که این از معجزات اوست. او می گوید: آهنربایی در گیوه هایم قرار داده بودم که با اشاره عصا گیوه ها جفت می شدند. این جاسوس انگلیسی روزی به مسجد می آید و می گوید: من حضرت علی علیه السلام را در خواب دیدم و او دستش را بر شانه ام نهاد و به من فرمود: به مردم بگو از این ماده سیاه و نجس دوری کنند. و برای اثبات ادعایش پیراهن و عبایش را کنار می زند و اثر سفیدی دستی روی شانه اش را نشان می دهد و می گوید: این مدرکی بر حقانیت من است. او در کتابش تشریح می کند که روزی تکه کاغذ را به شکل دست بریدم و روی شانه ام قرار دادم و آنقدر زیر آفتاب داغ جنوب ماندم تا خوب اطراف آن کاغذ تیره شود و اثر دست بر شانه ام نقش ببندد. از دیگر موارد جیکاک عصای معروف اوست که با آن معجزه می کرد و وقتی آن را به بدن کسی می زد به آن شوک عجیبی منتقل می شد. جیکاک مدعی بود عصای او بهترین وسیله برای تشخیص حلال زاده بودن افراد است و با همین شگرد بسیاری از کسانی را که به دلایل مختلف می خواست از وجهه اجتماعی و قدرت بیاندازد تخریب می کرد. بعدها فاش شد که در عصای معجزه آسای مستر جیکاک جز یک پیل خشک الکتریکی و یک مدار ضعیف انتقال برق هیچ چیز وجود نداشت و جریان ضعیف برق باعث انتقال شوک الکتریکی به افراد نگونبخت می شده که مستر جیکاک هنگام تماس عصا با آنها دکمه وصل جریان را فشار می داده. در مجلسی او حاضران را دروغگو معرفی می کرد و هنگامی که قرار بر اثبات شد کبریتی روشن کرد و گفت: هر کس راست بگوید این کبریت ریشش را نمی سوزاند. اول کبریت را به ریش خود گرفت که نسوخت، سپس ریش تمام افراد ساده لوح حاضر را سوزاند به آنها فهماند که دروغ گفتند و البته بعدها مشخص شد که ریش او مصنوعی و نسوز بود. اقدام بعدی جیکاک پوشیدن لباس روحانیت و عمامه گذاری وی بود. جیکاک مجلس وعظ و منبر برپا می کرد و آخرش هم روزه امام حسین می خواند و وسط روزه موقعی که همه داغ می شدند ناگهان عمامه خود را به درون آتشی که وسط مجلس بود پرتاب می کرد. از مورد قبل علاقه جیکاک به پارچه نسوز را به یاد دارید. عمامه نمی سوخت و جیکاک آن را به عنوان معجزه خود بیان می کرد و ادعای سید بودن می کرد. در ضمن او هیچ کس را هم به سیدی قبول نداشت چون عمامه آنها در آتش می سوخت. از اینجا بود که او به سید جیکاک معروف شد. به هنگام ملی شدن صنعت نفت، جیکاک یا به قولی سید جیکاک با گشت و گذار میان عشایر بختیاری این شعار را به گویش بختیاری برای آنها طرح نمود. تو که مهر علی مین دلته، نفت ملی سی چنته. یعنی تو که مهر علی را در دل داری، برای چه به دنبال ملی شدن نفت هستی؟ بعضی از عشایر بختیاری زندگی خود را رها کرده و با تشکیل دستجات متعدد و درست کردن پرچم و علمهای گوناگون علی علی گویان به امامزاده ها رفته و طلب عفو می کردند. جیکاک در اواخر دهه 1320 خورشیدی فرقه ای را در منطقه بختیاری، بویر احمد و خوزستان ایجاد می کند که طلوعیان یا سروشیان نامیده شدند و به ظهور قریب الوقوع امام زمان معتقد بودند. در جریان ملی شدن نفت یکی از دیپلمات های ایرانی به یکی از اعضای هیئت انگلیسی گفته بود شما انگلیسی ها انسان های رذل و پستی هستید که ما را استعمار کردید و منابع من را بردید، آیا خجالت نمی کشید؟ دیپلمات انگلیسی پاسخ داد مردم شما احمق بودند که اجازه استعمار را به ما دادند. شما و منابعتان به مانند 100 دلاری مچاله شده افتاده بر زمین هستید که اگر ما بر نداریم روس‌ها و فرانسوی‌ها برخواهند داشت. نکته جالب این که جیکاک در کسوت و با لباس آخوندی با سوء استفاده از اعتقادات مردم دست به انحراف افکار عمومی و عوام فریبی می‌زد و به همه تلقین کرده بود که وطن مشتی خاک بی‌ارزش است و باید به فکر بهشت بود. انگلیسی‌ها به خاطر مستعمره‌های زیادی که در کشورهای عقب افتاده داشتند کاملا با خرافات و اعتقادات این مردم بیچاره آشنا بوده و به راحتی اینها را در جهت منافع خود به بازی می گرفتند. وطن پرستانی چون رضا شاه و محمد رضا شاه بساط استعمار پیر را برچیدند. یکی از اولین مواردی که رضا شاه در آغاز حکومت خود انجام داد لغو قرارداد نفتی دارسی به صورت یک طرفه بود که با اعتراض دولت انگلستان مواجه شد و سفیر انگلیس در دیدار با رضا شاه شدیداً به این مورد اعتراض کرد. وقتی رضا شاه با اعتراض و گستاخی سفیر انگلیس مواجه می شود با الفاظی رکیک او و پادشاه انگلستان را مورد خطاب قرار می دهد و قرارداد نفتی انگلیس با دولت قاجار را جلوی چشم سفیر انگلیس در آتش بخاری انداخت. سرانجام دولت ایران به کارشکنی و اخلال جیکاک در امر ملی شدن صنعت نفت پی برده بود و وی را از ایران اخراج نمود. انگلیسی ها هرگز این خشم را نتوانستند پنهان کنند چرا که ضرر هنگفتی به آنها وارد شد و درآمد 60 ساله نفت ایران را از دست دادند. همین امر سبب شد تا کینه ای عمیق از خاندان پهلوی به دل بگیرند که چند سال بعد و با تلاش آنها رضا شاه را از حکومت برکنار و او را تبعید کنند. در جریان وقوع انقلاب 57 اولین کشوری که اعلام کرد به محمد رضا شاه اجازه ورود نمی دهد همین دولت انگلستان بود.
3: 35 سال جنایت، کارنامه تاریک سید علی خامنه ای. این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت ایرج مصداقی است.
4: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
3: ایرج، سید علی خامنه ای چگونه به رهبری رسید و چه جنایت هایی رو در این 35 سال مرتکب شده؟
5: سید علی خامنه ای در خرداد ماه سال 68 در واقع یه شانس تاریخی آورد، یه حادثه، یه اتفاقی که هیچگاه دیگه تکرار نمیشه یا نمیتونست بشه. خامنه ای در رویاهاش هم نمیدید رهبری رو، همونجوری که خودش هم وقتی انتخاب شد عنوان کرد که وای به اون اسلام، وای به مملکتی که من کاندیدای رهبریش باشم. ولی الان میبینید 35 ساله که او در مسند رهبری هست و در واقع اگر او فقط چند ماه از ریاست جمهوریش باقی مونده بود، اگر او اتفاق یا مرگ خمینی به اون ترتیب خیلی سریع از زمانی که آیت الله منتظری برکنار شد تا خامنه‌ای به جانشینی خمینی رسید، اگر این فاصله کوتاه یک کمی طولانی تر شده بود، مطمئنن خامنه‌ای هیچ شانسی نداشت. چون اگر یادتون باشه در دیماه سال 66 خمینی با اون توسری که به خامنه‌ای زد، عملا او دیگه به فکر بازنشستگیش بود و اینکه یک گوشه‌ای بره برای خودش بگیره. مونتا دست حوادث زد و خامنه‌ای رو در سال 68 در حالی که هیچ چشم‌اندازی برای جانشینی نداشتن، او رو ابتدا به موقت به رهبری انتخاب کردن. رفسنجانی با این حربه آدم شد که او رو از خمره رنگرزی مجلس خبرگان بیرون بیاره و چون میدونستن که او نه صلاحیتش رو داره به لحاظ فقهی و نه به لحاظ قانون اساسی چنین اجازه داده میشه، به همین دلیل رفسنجانی با حربه رهبری موقت او رو انتخاب کردن. و ولی بعدن این دائمی شد و میبینیم که امروز به چه ترتیبی در اومده. یعنی خامنه ای که فاقد هر گونه صلاحیتی بود، یک شبه این مقام آیت اللهی هم رسید. دستور دادن که از این به بعد او رو باید آیت الله هم خوند. خامنه ای که تقریبا هیچ سوابقه روشنی در حوزه علمیه نداره و تنها مراحل ابتدایی یا میانی حوزه علمیه قم و حوزه علمیه مشهد رو پشت سر گذاشته و میدونیم حتی خمینی از اون عنوان حجت الاسلام و نه حجت الاسلام و المسلمین یاد میکرد به خاطر مرتبه پایینی که او داشتش. به همین دلیل خامنه ای خودش رو فاقد چنین شرایطی میدونست. ولی خب در هر صورت نظام اسلامی برای ادامه حیاتش نیاز داشت به ولی فقیه و به همین دلیل با عجله و با توافقی که بین جناحین رژیم صورت گرفت، ببینید اون موقع صدر انقلاب زنده بودن، یعنی جناحین مختلف از کسایی مثل موسوی خوینی ها و یوسف ثانی گرفته تا آذری قومی، مؤمن و یزدی و امثال هم عملاً خامنه ای رو پذیرفتن و در چنین شرایطی که جناحین مختلف رژیم به توافق رسیده بودن، او تونست به این موقعیت دست پیدا کنه، موقعیتی که دیگه امکان نداره پیش بیاد و بتونن سر کسی به توافق برسن. درست ممکنه که از یک مجلس خبرگان یک نفری بیرون بیاد، ولی این که برای مدت ها در صورت ممکنه بتونه حرف آخر رو بزنه، دیگه چنین امکانی براشون نیستش.
3: خب نگاه کنید، این سوال ازت بپرسم، چجوری تونستن که منتظری رو کنار بذارن؟ آیا کنار گذاشتن منتظری برنامه‌ای بود که از زمان خمینی کلید خورده بود، یا اینکه نه اون کینه و اون دشمنی و اون بحث رهبری که شکل می‌خواست بگیره سبب شد که منتظری رو کنار بذارن؟ چون می‌بینید داخل مثلا فایل‌های سخنرانی که از منتظری هست حمله شدیدی به خامنه‌ای می‌کنه و بعد از اونه که اون اتفاقات می‌افته و هست رو اینجور مسائل شکل می‌گیره. آیا دسیسه خامنه‌ای و خمینی بود، یا اینکه نه اصلا از زمان خمینی هم این برنامه وجود داشت؟
5: ببینید، دسیسه خامنه‌ای نبود. خامنه‌ای اصلا در موقعیتی نبود که بتونه دسیسه کنه، و اتفاقا خامنه‌ای خیلی تلاش میکرد با آیت الله منتظری نزدیک بشه تا بتونه در دوران جانشینی آیت الله منتظری موقعیتی پیدا کنه. میدونیم خامنه‌ای در همون سال 66 در بهمن ماه جایزه رو به کتاب آیت الله منتظری در ارتباط با همون ولایت فقیه و اینها اعطا کرد، و همچنین میدونیم در جریان کشتار 67 هم خامنه‌ای نزد آیت الله منتظری رفته بود در قم و به ایشون گفته بود که دارن زندانیان چپ رو اعدام، بنابراین به گونه جلوه داده بود که اساساً من همراه شما هستم یا هم فکر شما هستم و مخالف این وضعیت هستم. این موقعیت خامنه‌ای است. این دو موضوعی که بسیار بسیار مهم بوده و خامنه‌ای سعی کرده خودش رو در کنار آیت الله منتظری نشون بده، برخلاف این مواضع خامنه‌ای که بلافاصله بعد از رسیدن به ولایت فقیه و جانشینی خمینی اتخاذ کرد علیه آیت الله منتظری و دشمنی کینه‌توزانه که علیه ایشون می‌شد. اما ببینیم، در واقع آیت الله منتظری خودشون میگن تعیین پست جانشینی و رأی مجلس خبرگان به ایشون در واقع نوعی توطئه بوده برای سوزوندن آیت الله منتظری. ایشون میگن خودشون اصلا مایل نبودن و بعد هم قرار نبوده که چنین اتفاقی بیفته. در واقع وقتی که ایشون با توجه به دشمنی هایی که با ایشون بود، با توجه به اینکه خب ایشون قدرتی هم نداشتن در زمانی که جانشین میشن، بنابراین او رو سیبل تهاجمات مخالفینشون میتونست قرار بده. و میدونیم که اگر آیت الله منتظری به پست جانشینی انتخاب نشده بودن، زمانی که خمینی مرد به طور قطع و یقین به طور اتوماتیکوار مجبور بودن برن سمت آیت الله منتظری و نه هیچ کسی دیگه، و نه هیچ کسی چنین موقعیتی رو میداشت. اما از اونجایی که ایشون در پست جانشینی بودن و بعد توسط خمینی برکنار شدن، عملا ایشون رو سوزوندن و امکان این که بتونه ادامه بده نبود. اما چه کسانی بیشتر تو این موضوع برکناری آیت الله منتظری فعال بودن؟ ببینید، یکیش خود احمد خمینی شخصا بود و رئیس شهری. اینها هر کدومشون هم اهداف متفاوتی رو دنبال میکرد. رئیس شهری به دنبال تهیه یا پیش در واقع زمین سازی برای به قدرت رسیدن پدرزنش یعنی علی مشکینی بود و به همین دلیل به دشمنی با آیت الله منتظری می پرداخت، چون فکر می کرد با توجه به نظراتی که آیت الله منتظری داشتن، در نامه هاشون به خمینی نوشته بودن که اطلاعات شما روی ساواک شاه رو سیاه کرده، عملا در دوران آیت الله منتظری هیچ شانسی برای ادامه حضور در قدرت نخواهد داشت. به همین دلیل او یکی از دشمنان اصلی آیت الله منتظری بود و دسیسه و توطئه برای برکناری ایشون. احمد خمینی در واقع از زمانی که به جای پدرش یا نماینده پدرش در نشست های دولت یا همفکری هایی که یا تصمیماتی که قرار بود گرفته بشه در سران قوا بین خامنه ای، موسوی اردبیلی و رفسنجانی، احمد خمینی هم مشارکت داشت. احمد خمینی یواش یواش دوربرش داشت که خودش بشه جانشین پدرش. و به همین دلیل او نقش بسیار مهمی در توطئه علیه پدر آیت الله مرتضوی و جانشینی پدرش داشت. برای همین بود که مجمع روحانیون مبارز رو از دل در جامعه روحانیت مبارز بیرون کشید، یعنی با یه سزارین بیرون کشید. میدونین کسانی که مجمع روحانیون مبارز رو تشکیل دادن تمامشون از نزدیکان احمد خمینی و از گردانندگان دفتر خمینی بودن. اگر به لیست اسامیشون نگاه کنید تماما جزء دفتر خمینی بودن و از نزدیکان احمد خمینی. مثلا از موسوی اردبیلی گرفت، از موسوی عزمخواب، از مهدی کروبی گرفته تا موسوی خمینی ها، از سراج گرفته تا عبدالواحد لاری، تا سراج الدین موسوی تا مثلا جلالی خمینی، محمد خاتمی، آشتیانی، هر کدومو که نگاه کنید در اون دوران از نزدیکان شیخ حسن صانعی، از نزدیکان احمد خمینی هستند یا در دفتر خمینی هستند. موسوی بوجودی، ببینید همه اینا نزدیکانش هستند. و چرا احمد خمینی اینو درست کرد؟ اساساً مجمع روحانیون مبارز چرا تشکیل دادن؟ میدونی در سال 66 تشکیل دادن برای اینکه احمد خمینی اگر بخواد جانشین پدرش بشه اون وقت نیاز داره به یک بازوی روحانی، نیاز داره به اینکه تو حوزه دستی داشته باشه. این رو درست کردن برای موقع، منتها فرصت کم بود که احمد خمینی بتونه اول آیت الله منتظری رو کنار بزنه و بعد بتونه خودش جانشین بشه. ببینید کسانی که کیفرخواست علیه آیت الله منتظری نوشتن کیا بودن؟ قبل از این که آیت الله منتظری، اساسا قبل از این که ایشون برکنار بشه، یه نامه رو انصاری و کروبی و حمید روحانی سه نفری علیه آیت الله منتظری نوشتن. یعنی چی؟ یعنی به نوعی قداست او رو شکوندن و بعد خط قرمز ها رو شکوندن تا حمله بعدی رو بتونن انجام بدن. فلاحیان قدم بعدی رو اومد. وقتی که این کار رو انجام دادن در سال 67، در اسفند 67 فکر میکنم، یعنی زمینه رو ایجاد کردن برای برکناری. و بعد اون توتر رو احمد خمینی و دفتر به قول معروف امام انجام دادن و اسناد مربوط به کشتار 67 رو به خارج از کشور رسوندن، نامه آیت الله منتظری رو و در واقع انتشار اونها رو احمد خمینی به اطلاع پدرش رسوند و گفت این کار آیت الله منتظری کرده و ضربه آخر رو به این ترتیب وارد کرد. و عملا احمد خمینی نویسنده نامه ها بود، به تایید پدرش میرسوند. ولی میگم این فاصله کوتاه، به فاصله دو ماهه بین برکناری آیت الله منتظری و مرگ خمینی، احمد رو عملا فرصت بهش نداد تا بتونه بقیه سناریوش رو پیش ببره. میدونیم همون موقع کربازچی که استاندار اصفهان بود توی جلسه استانداران پیشنهاد رهبری احمد خمینی رو کرده بود، منتها میگم فرصت نبود و به همین دلیل نتونست و احمد خمینی جانش رو روی این مسئله گذاشت.
6: خب این از چند تا نکته الان، یعنی به نوعی میشه گفت احمد خمینی همون مشتبه خامنه‌ای که امروز وجود داره، دوتاشون در یک راستا برای رسیدن به قدرت دارن صحبت میکنن. با توجه به صحبتی که کردی در کل حرف هایی که زدی، خب بی‌ثباتی و شهوت شهرت از ابتدای جمهوری اسلامی بین مسئولین بوده. به عنوان مثال کروبی که میاد اون دستیسه رو چی میکنه، بعد سال 88 با میرحسین موسوی میبینیم به نوعی به دامنت منتظری باز میگرده یا اینکه منتظری هنوز سال 88 اونقدر بین طیف سنتی انقلاب 57 فکر می‌کنم محبوبیت داشت که اون گونه حاشیه‌ها به وجود اومد، اون گونه اتفاقات در قم و نجف آباد شکل گرفت و بنا به روایت مستقیمی که از یکی از نزدیکان منتظری من شنیدم، مثلا فیلم‌های شکنجه همسر سعید امامی باز به واسطه بیت منتظری منتظر، یعنی به واسطه پسر منتظری منتشر میشه، هرچند که هیچ وقت گردن نگرفتم و نسبت به این قضیه یه اطمینان نسبی من دارم. چگونه بود که منتظری نتونست به قدرت بازگرده با اینکه بین طیف سنتی یا طیف انقلابیونی که خیلی پایبند به اون شورش 57 بودند قدرت داشت و محبوبیت داشت؟
5: آیت الله منتظری زیاد به دنبال قدرت نبود، واقعا یکی از به نظر من صادق‌ترین نیروهای خود نظام اسلامی آیت الله منتظری بود که واقعا دنبال قدرت نبود و یک پرنسیپ هایی برای خودش داشت. ببینید آیت الله منتظری نقش اساسی داشت در پس از انقلاب عرصه کنم در تصویب قانون ولایت فقیه و اساساً آیت الله منتظری نقش اساسی داشت در کنار گذاشتن پیشنویس قانون اساسی و در واقع تصویب یک قانون اساسی جدیدی که توسط حوزه علمیه قم و خاخوندها و اینا نوشته شده. بماند که اساساً آیت الله منتظری اگر به همون مسائل در واقع شرقی برگردیم، اینها به نظر من نوعی خیانت بود به موکلینشون، برای اینکه اینها فقط یک ماه فرصت داشتن و وظیفه‌شون بررسی پیشنویس قانون اساسی بود. یعنی مردم به اینها، همونا که حالا رأی داده بودن، به اینها چنین اجازه‌ای داده بودن یا اینها رو وکیل خودشون کرده بودن که در این حیطه کار کنن. درست مثل این که من یک کسی رو بهش در واقع اختیار میدم، وکیل خودم میکنم که مثلا میخوام بگم زمین منو بفروشه یا به مثلا ماشینمو بفروشه، فکر کنید این بره مثلا طلاق زنم هم بگیره. این کاری بود که اینها کردن. اینها موکلین بهشون اختیار داده بودن در عرض یک ماه بیان و بررسی بکنن پیشنویس قانون اساسی رو. اینا رفتن اونجا پیشنویس قانون اساسی رو گذاشتن کنار، یه چیز دیگه از اول خودشون نوشتن. آیت الله منتظری نقش داشت. ببینید بسیاری از این حکام شرع دادگاه‌های انقلاب توسط آیت الله منتظری انتخاب شده بودن و اساساً یک مثلا میتونم بگم یه آدم خورایی مثل هادی غفاری یا حتی موسوی تبریزی، اینها با حکم مستقیم آیت الله منتظری اینا حاکم شهر شده بودن و بسیاری از این حکام شهر از طریق ایشون تایید شده بودن. بنابراین این رو باید در نظر داشته باشید. ولی با این حال آیت الله منتظری مطلقا به دنبال قدرت نبود، یک تعهد دینی میدید فعالیت‌هاش رو و خیلی خیلی با اون چی که عنوان میکرد به نظر من همخوانی داشت. وقتی میگفت مثلا در نگاه علی ابن ابی طالب نمیدونم قدرت اندازه عرضه بوز ارزش نداشت، واقعا برای خودش اندازه قدرت ارزش اندازه عرضه بوز براش ارزش نداشت. به همین دلیل هیچ موقع به دنبال تثبیت موقعیت خودش نبود، هیچگاه به دنبال این نبود که به قدرت برسه. به همین دلیل هم در جریان کشتار 67 وقتی بهش اطرافیانش میگن، همه میگن آقا مریضه، شما دست نگردار، شما سکوت کن که از این مرحله بگذاریم، بعدم شما در واقع هر چیزی که صلاح میدونی اون موقع انجام بده. منتظری چجوری فکر میکرد؟ و اکجا معلوم من زودتر نمیرم. ببینید او یعنی در واقع به آنچه که وظیفه خودش میدونست بدون کوچکترین درنگی عمل میکرد، علی‌رغم که تمام اطرافیانش مخالف بودن که موضع در ارتباط با کشتار 67 مبادا موضع گیری کنه، برخلاف نظر همه اونها موضع گیری کرد، ایستاد و در مقابل خمینی ایستاد. سال 65 در مقابل خمینی ایستاده بود، اونجایی که گفت من حاضرم تا دم جهنم با شما بیاد اما تو جهنم با دون نمیام، و اون نامه شدید و لحن رو خطاب به خمینی نوشت و روی موارد شکنجه تجاوز در زندان ها تاکید کرد و به صراحت هم عنوان کرد که من در واقع با اطلاع کامل از موضوع زندان ها برای شما صحبت میکنم. و اینم من بگم، من در مهر ماه سال 63 یک دفترچه 40 برگ، یعنی میشه 80 صفحه، گزارش از وضعیت زندان ها نوشتم. اون موقع همچنان لاجوردی سر کار بود و به جنایت مشغول بود. از طریق نماینده ایشون آقای حسین علی انصاری نجف آبادی به دستشون رسوندم و بعد خودش اومد به من گفت به آیت الله منتظری این رو داده شخصا. بنابراین میخوام بگم وقتی آیت الله منتظری میگفتش که من اطلاع کامل از وضعیت زندان ها دارم، دروغ نمیگفت، راست میگفت، جدا از نمایندگانش که خب بهش اطلاع میدادن، در سال 63 خیلی فعال شده بودن. خب کسایی مثل من یا کسایی دیگه حتما بودن، مطالبی رو نوشته بودن و به دست ایشون رسونده بودن. بنابراین میخوام بگم آیت الله منتظری اساسا دارای دفتر و دستکی نبود که بخواد دنبال قدرت بره. ایشون وقتی جانشین بود برای حفظ جانشینیش کاری نمیکرد یا تشکیلاتی نداشت. حالا که برکنار شده بود، 10 سال بود و در سال 88 شده بود 20 سال از برکناریش میگذشت، عملا دیگه نه قدرتی داشت. به خونش حمله کرده بودن، اطرافیانش زندان کرده بودن، همه جا علیه او دسیسه چینی کرده بودن. خب هیچ، تقریبا میتونم بگم آخوند در واقع در دانه درشت در قدرت نبود که از ایشون دفاع کنه. بنابراین به نظر من آیت الله منتظری هیچ شانسی نداشتن برای برگشت به قدرت.
6: خب ایرج، با توجه به این که خب نگارش میکنی، کتاب‌های متعددی رو نوشتی و در حال نوشتن هستی، چند تا یه سوال مهم واسم ببین، چون احساس میکنم که آیت الله منتظری یک شخصیت سفید یا مثبت داری تعریف میکنی و از طرفی میگه قدرتی نداشت، از اون طرف برام به گفته خودت دفتر چلبرگ واسش میفرستی، نمیدونم افرادی مثل هادی غفاری یا موسوی تبریزی یا که قاضی اون فاجعه حکومتی سینما رکس بود و این شخص روی کار اومده برده بوده، آخوند خوب هم میگه داریم، بعد اینکه میگی دنبال قدرت نبوده، اگه دنبال قدرت نبوده چگونه افراد این گونه رو به سمت میرسونده یا اینکه از داخل قوطی در می آورده، اینو بیا پاسخ بدی. دوباره برمیگردم سراغ موضوع اصلی برنامه که خامنه ایست.
5: ببینید، آدم ها رو بایستی به نظر من در واقع اونجوری که هستن و بودن ببینیم. هر کسی در زندگی سیاسیش میتونه نقاط مثبتی داشته باشه، نقاط منفی داشته باشه. آیت الله منتظری یکی از به نظر من چهره های استثنایی تاریخ ایرانه. کسیه که به خاطر دفاع از حقوق مخالفین که نه دشمنانش، در میدونیم که پست جانشینی رو از دست داد، ایستادگی کرد، پافشاری کرد و عملا هم عقب نشینی از هیچ کدوم از مواضعش نکرد، چرا که بهش رسیده بود. آیت الله منتظری اگه بخوایم نگاش کنیم، باید به این ترتیب ببینیم که او میتونست مسیر دیگه ای رو بره، میتونست سکوت کنه مثل بقیه. تنها کسی بود که در کشتار 67 اعتراض کرد، هیچ کسی دیگه ای نکرد. حتی بسیاری از روشنفکران ایران صداشو در نیاوردن، حتی زمانی که اومدن خارج از کشور دقیقا در جریان بودن، حتی یه شعر در خفا نسرودن. شما شاملو رو میبینید دیگه، ببینید کسی که اتفاقا وقتی اون همه گذشته داره و اون همه ادعا داره، در طور با کشتار 67 حتی یک اثر از خودشون باقی نذاشتن. آیت الله منتظری به خاطر کشتار 67 مقامش رو از دست داد، موقعیت خودش و خانوادش رو از دست داد. بنابراین به نظر من آدم ها رو بایستی به این ترتیب، یعنی سیاه ندید، سفید ندید، در واقع اون چیزی که بودن و اون جوری که حرکت کردن دیدش. بله، آیت الله منتظری گفتم در اون موارد نقش داشت و میدونیم که تنها کسیه که به صراحت اشتباهاتش رو مطرح میکنه در ارتباط با موضوع بالمثل سفارت آمریکا، میگه اشتباه کردیم. میاد به صراحت عنوان میکنه، گروگانگیری رو رد میکنه، انتقادات خیلی زیادی به خودش میکنه در ارتباط با گنجوندن اصل ولایت فقیه به این ترتیب که در قانون هست، اشتباهش رو میپذیره. ببینید اینها چیزای کمی نیست که او پذیرفته، ولی این به نظر من در واقع مسئولیت ایشون رو کم نمیکنه در ارتباط با همین دادگاه‌های انقلاب، همین حکام شهر، همین قانون مجازات اسلامی، همین اتفاقاتی که افتاده. یعنی وقتی که می‌خوایم صحبت کنیم باید دو طرف ماجرا رو ببینیم. ببینید ایشون یه همچین کارهایی کرده، یه همچین اشتباهاتی کرده، یه همچین دخالتی داشته در این همه فجایعی که اتفاق افتاده، و از اون طرف باید ببینیم که ایشون چه کارهایی رو هم انجام داده. یادمون باشه ایشون به دفاع از کسانی برخاست که پسرش رو کشته بودن، و این ویژگی های مثبت آیت الله منتظری بود. بعد از برکناری هم میدونیم که همیشه پافشاری کرد رو حقوق مردم، ایستاد و اون انتقادات رو در واقع از خودش کرد. ولی خب بله، منم موافقم حضور یک کسی مثل موسوی تبریزی تا آخرین روزها که رفت آمد داشت به خونه ایشون یکی از نقاط سیاه یا تاریک کارنامه آیت الله منتظری است، به خاطر که اون نقش بسیار بسیار بزرگی در جنایت داشت، یکی از بزرگترین جنایتکاران نظام نکبت اسلامی بود. بله اینا نقاط تاریک ایشون.
6: من به عنوان یه دهه 60ی که خب به هر حال در دهه 60 متولد شدم، به باور من منتظری هیچ فرقی با خامنه‌ای و خمینی نداره، تنها فرقش این است که در جنگ قدرت نتونست، زورش نرسید، نتونست موفق بشه. واسه من به عنوان یک دهه 60ی که حالا سالیان سالم هست، بیش از 17 18 سال دارم کار روزنامه نگاری میکنم و اینا، به باور من منتظری این گونه است. واسه دیگران میتونه طوری دیگه باشه، هر چقدر که صحبت‌های شما هم خیلی مستند و بجا بود. ایرج که روایتی هست که حالا تایید شده است، ولی خب زبون به زبون چرخیده که خامنه ای جایی برگشته گفته که خمینی مخالفین خودش رو میکشت الان، ولی من مخالفین خودم رو اعدام میکنم. از طرف دیگه داخل صحبتات گفتی که خامنه ای به سراغ منتظری میره در مورد اعدام چپ ها، میگه که چپ ها رو دارن اعدام میکنن. چگونه همچین شخصی که این حرفو میزده یا این که به سراغ منتظری میره که بگه که آقا چپ ها رو دارن اعدام میکنن، یه کاری بکن و اینها، به جایی میرسه که تا گرد که هیچی تا چند نسل بعدش به خون ملت ایران آغشته است؟
5: نه ببینید، در واقع میگم افراد در یک زمانی در قدرت هستند، یک زمانی که در واقع دارن موقعیت خودشون رو در خطر میبینن. خامنه‌ای در سال 67، در شهریور ماه سال 67 عملا هیچ قدرتی نداشت، و از اونجایی که فکر میکرد آیت الله منتظری جانشین میشن، میخواست موقعیت خودش رو تثبیت کنه. حتی آیت الله منتظری به صراحت عنوان میکنن در همون گفتگوشون، میگه من نمیدونم، حالا خامنه ای نمیدونست اعدام مجاهدین رو یا خودش اینجوری در واقع جلو من نشون میداد، چون آیت الله منتظری میگه چطور وقتی که داشتن مجاهدین رو میکشتن صدا در نیومد، حالا اومد صدا در نیومد، میگه مگه اونها؟ یعنی به گونه جلوه میده خامنه ای که اساسا خبر نداشته. و آیت الله منتظری خیلی ظریف این رو بیان میکنه و اونو به دروغگویی متهم میکنه. ببینید نکته اینجاست که خامنه ای همون رو هم داره دسیسه میکنه، همون هم داره دروغ میگه، همون هم حقابازیشه. و بعدن هم وقتی خامنه ای میاد و میشه ولی فقیه، ببینید خامنه ای در جایی قرار میگیره که طبق همون شاخصهای حوزوی صلاحیتش نداره. خامنه ای حتی هیچگاه در سطوح بالای درس خارج فقه شرکت نکرده، چه برسه به این که حالا یهو بشه در موقع ولی فقیه، چطور یهو بشه بعد مرجع تقریب، بعد چطور بشه مرجع تقلید اعلم، بعد بشه مثلا امام. نگاه کنید اینا، خودش که خامنه‌ای بهتر از هر کسی میدونه که واجد این شرایط نیست، ولی کن برای حفظ قدرت و اینکه خود قدرت عملا افراد رو در مسیری قرار میده که برای تثبیت اون دست به هر جنایتی بزنن. خب این قدرت بی حد و حصری که در اختیار خامنه ای قرار میگیره او رو در این مسیر جلو میبره. به همین دلیل خامنه ای میبینیم بیشترین جفا رو در حق رفسنجانی میکنه که عملا حق به گردن او داره. همه این داستان به قدرت رسیدن خامنه ای دسیسه رفسنجانیه، اوست که میاد و به این ترتیب زمینه رو ایجاد میکنه برای اینکه مجلس خبرگان رهبری به او رأی بده. و میبینیم به جای اینکه قدردان رفسنجانی باشه چجوری از او کینه به دل داره، چجوری سعی میکنه حتی بعد از مرگ رفسنجانی کینه خودش رو نشون بده، حتی حاضر نمیشه رفسنجانی رو مثلا عاقبت به خیر، میدونی ما همیشه میگیم آقا خدا بیامرزدش تو فرهنگ عامه، در حالی که خامنه ای تو حتی نمازش بارها به مطرح اونجایی که رفسنجانی گفتش که ما یعنی تو نماز تو دعای نماز میت میگن ما از این متفاوت مثلا جز خیر چیزی ندیدیم، خامنه ای نشد این رو حذف کرد، این رو نگفت و هفت دفعه گفت عفو که ببخشش. ببینید یعنی در واقع خامنه ای اینجوری حتی بعد از مرگ رفسنجانی اون رو تأخیر میکرد و اینا همش نشون دهنده کینه ایست که خامنه ای داشت. بچه‌هاشو کرد زندان و در هر صورت خامنه ای کسیه که به ولی نعمتهای خودش حتی خیانت میکنه. شما ببینید آقای آذری قمی رو که تلاش بسیاری کرد خامنه ای از صندوق خبرگان بیرون بیاد، از خمره خبرگان بیرون بیاد، به اون وضع فجیع او رو در بیمارستان تحت فشار گذاشتن، حالا حتی گفته میشه که به نوعی میشه گفت به قتل رسوندن، حتی دکترش رو بعدن در تصادف کشته شد. میدید همه اینا بیانگر شخصیت خامنه ای، سختی با کسانی که اون خدمت رو در حق او کردن اینگونه برخورد کرد. ببینید در مقابل مخالفین چه میکنه، در مقابل مردم چه میکنه، چه جنایاتی رو مرتکب میشه برای حفظ قدرتش. اینه که خیلی در واقع برای شناخت خامنه ای باید این توجه داشته باشیم که او از پتانسیل بسیار زیادی برای جنایت برخورداره یکی، و بعد باید توجه داشته باشیم که خامنه ای کینه‌توز بیرحمه و در این ارتباط کوچکترین لغزشی انجام نمیده.
6: در مورد بچهای هاشمی رفسنجانی که گفتی، خب این نکته رو باید بگم که آقا دزدی کرده بودن، پول ملت رو خورده بودن در هر حکومت، هر چند که نه اصلا سیستم قضایی ایران مردود، خامنه ای دیکتاتور، جنایتکار، تروریست، تفکرات تروریستی داره، ولی خب در مورد بچهای هاشمی رفسنجانی که اشاره کردی، خب قاعدتا دزدی کرده بودن دیگه، مال مردم رو خورده بودن در هر سیستم سالمی، هر چند که سیستم قضایی ایران هم سالم نیست، به زندان می‌رفتند. در مورد بحث امامیت رو اینا صحبت کردی، خامنه ای خیلی تلاش کرد که جان
5: ببینید فائزه هاشمی مطلقاً به خاطر در واقع خوردن پول مردم و اینا نه دستگیر شده، فائزه هاشمی به خاطر مخالفتاش با خامنه ای، اظهاراتش نسبت به خامنه ای و مواضعی که علیه او و سیاست‌های حاکم گرفته، برای این دستگیرش کردن فائزه هاشمی رو، و به خاطر همین هم خود گرفت. حتی مهدی هاشمی هم به خاطر نقشش تو 88 دستگیر شد، و حالا برای مهدی هاشمی البته پرونده اقتصادیش رو مطرح کردن، ولی اون یه پوششی بود برای این داستان، ولی برای فائزه هاشمی حتی اون هم نبود و اساسا ربطی به موضوعات اقتصادی و اینکه حالا رژیم به نوعی به دنبال این هست که احقاق حقوق مردم رو بکنه که نبودش.
6: نه رژیم که به دنبال حقوق مردم نیست، ولی خب فائزه هاشمی به باور من دادخواه اون پدرشه و اون قدرتی که از پدرش گرفته شد رو میخواد قدرت به خانواده خود هاشمی بازگرده در جمهوری اسلامی، نه اینکه بعد از مرگ خامنه ای به دست مشتبه خامنه ای برسه. سید علی خامنه ای خیلی تلاش کرد، خیلی هزینه کرد که بهش در جامعه مردم عام امام بگند و به عنوان امام خامنه ای خطابش بکنن. قشر خیلی کمی از جامعه این کار رو دارن میکنن که کسانی هستن که اصولا یا به قدرت نزدیکن یا اینکه به بیت نزدیکن. چطور نتونست به اینجا برسه با توجه به هوشی که داره، با توجه به شناختی که نسبت به وضعیت‌های اسطوره‌ای نمیدونم با ادبیات رو میشناسه، میدونه که چطوری باید خودش رو تعریف بکنه از لحاظ فرهنگی و اسطوره‌ای در حوزه‌های فرهنگی خودش رو تعریف بکنه و عوام، آدم عوام فریبیه، چگونه نتونست که بخش خاموش جامعه رو فریب بده و عام مردم اون رو امام خامنه‌ای خطاب بکنند؟
5: ببینید اینی که کسی به عنوان امام خوانده بشه اینجوری نیستش که شما اراده کنید و مردم چنین لقبی به شما بدن. به نظر من اگه آیت الله منتظری هم ایشون به ولایت فقیه میرسید یا جانشین خمینی میشد، امام منتظری بهش گفته نمیشد. ببینید به خاطر اینکه در یک موقعیت تاریخی خاصی در یک زمان خاصی خمینی به عنوان امام خمینی مطرح شد، در یک شروع حالی و در یک داستانی که در سال 57 اتفاق افتاد و در یک موقعیت که مردم واقعیتش متوجه خط بزرگی که داشتن مرتکب می شدن نبودن. بنابراین توی همچون شرایطی این موضوع امام خمینی مطرح شد و اینکه می خواستن یه چیزی رو در مقابل شاه ایجاد کنن. ببینید این موقعیت دیگه

0: حشمت الله تبرزدی و احمدی نژاد که اون موقع با هم بودن، اینها درست کردن، اینها امام خامنه ای گفتن ولی نگرفت. بعد یک دهه طول کشید تا یواش یواش خامنه ای دوباره شروع کنه به این داستان. ببینید وقتی یک کسی مثل آیت الله منتظری میاد و با اون صراحت خامنه ای رو محکوم میکنه و میگه اساسا این صلاحیت این نداره و مرجع و مرجع بازی، اینو میگه مرجع و مرجع بازیه، یه سری بچه اطلاعاتی میخوان اینو بکننش مرجع، کسی که خب قبولش ندارن حتی به این عنوان چجوری میخواد امام بشه. این فقط آیت الله منتظری نیست، خب شما پدرزن علی لاریجانی برید نگاه کنید ببینید چی میگه آیت الله وحید خراسانی. او برگشت که با یه جفتک اومده شده آیت الله، با یه جفتک شده آیت الله العظمی، خامنه‌ای رو با جفتک خطاب میکنه. وقتی دو نفر از مراجع اعلم در ایران مثل وحید خراسانی، مثل آقای منتظری میان میگن این با یه جفتک میخواد فلان بشه، آذری قومی سر چی اومد اساسا جلو خامنه ای ایستاد؟ او که خودش خامنه ای رو کرده بود رهبر، سر اینکه خامنه ای میخواد ادای مرجع در بیاره. اینا به هیچ وجه مراجع سنتی قبول نداشتن که خامنه ای میتونه مرجع بشه، چون میدونستن خامنه ای داره چنین صلاحیتی نیست. کسی که داره چنین صلاحیتی نیست که دیگه نمیتونه بشه امام. که بله اونایی که مزدور خامنه ای هستن و حقوق بگیر او هستن و اینها، بر اونا میان مطرح میکنن و به همین دلیل امکان این که جا بیفته نیستش، امکان این اصلا وجود نداره. حتی آیت الله منتظری هم امکان نداشت که بتونه دارای چنین لقبی بشه.
1: صحبت پایانی چیزی داری ایرج؟
0: ببینید بایستی توجه داشته باشین که خامنه ای در چند دهه گذشته بر یک پایه حکومتش رو به نظر من اداره کرده و اون بیرحمی مطلقه. ببینید خامنه ای یک تجربه داره، تجربه ای که در دوران ریاست جمهوری و رهبریش این رو از سر گذرونده، اونم تجربه اتحاد جماهیر شوروی. ببینید در دوران ریاست جمهوری خامنه ای موضوع پروستوریکا و گلاسنوست در تا جماهیر شوروی توسط گورباچوف این سیاست پی گرفته شد که نتیجهش شد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جدایی بسیاری از جمهوری هایی که قبلا در واقع همراه با روسیه اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل میدادن. خامنه ای این رو دیده، خامنه ای این رو تجربه کرده و اینکه بعداً اروپای شرقی چجوری حتی جدا شد از اون اردوگاه سوسیالیسم. به همین دلیل خامنه ای شدیداً مخالفه هر گونه تحول یا اصلاحات اقتصادی و سیاسی است، جلوی هر نوع اصلاحات اقتصادی و سیاسی نیست. چرا؟ چون اصلاحات اقتصادی در پیش باید اصلاحات سیاسی رو پی بگیری، اگر نگیری همون زمینتون میزنه، همون باعث ایجاد بحران‌های عظیم میشه. اینا رو خامنه ای میدونه، تجربه کرده، خوبم ازشون درس گرفته، بنابراین مخالف هر گونه تحوله. و ببینید چجوری با مشت آهنین حکومت خامنه ای درست بعد از اینکه به قدرت میرسه با جنبش های اجتماعی بعد از جنگ روبرویه، از مشهد گرفته که همین رئیسی رو فرستاد برای سرکوب، میدونیم جنبش هایی که در اسلام شهر بوده، در شیراز بوده، در قزوین بوده و اینها همه رو سرکوب کردن و بعد رسید به جنبش در موقع دانشجویی در تهران. در دوران خامنه ای سیاست جدیدی رو دستگاه امنیتی در پی گرفت، اونم سیاست ربودن زندانیان سیاسی سابق و کشتن اونها که در ارتباط با زندانیان مجاهد من خیلی ها رو میشناسم، دوستان خود من بودن، بعد از آزادی دوباره دستگیر شدن، ربوده شدن، به قتل رسیدن، حتی خانواده هاشون هیچ

0: اطلاعی از سرنوشت اونا ندارن، به گونه ای هم جلوه میدادن گویا بچه هاشون رفتن عراق الان نزد مجاهدین. در این جنایت بود که رژیم رفت پای قتل کشیش های مسیحی، قتل های روشنفکران، تلاش برای به درد انداختن روشنفکران، اتوبوسشون رو، و بعد هم دیدیم قتل های زنجیره ای. اینا همه یک سلسله جنایاتی است که در دوران خامنه ای اینها رو شکل دادن. و بعد از اینها میبینیم دوباره سرکوبی که مثلا در جنبش 88 هست، 96 هست، 98 هست، 1401 هست. اینا سلسله در واقع جنایاتی است که خامنه ای خودش پشت این ماجرا هست، و خامنه ای که یک آخوند دورپایه بیش نبوده، میبینیم چگونه خامنه ای رشد داده خرافه رو در کشور. ببینید یه جایی مثلا مسجد جمکرانی بوده بین راه قم کاشان، یه چیزی متروکه، این رو تبدیل کردن به یک بیزینس و تجارت بزرگ برای اشاعه خرافه. میدونید چه اتوبانایی کشیدن اونجا، چه در واقع هتل و مهمون سرا و اینها اونجا درست کردن، و چه درآمد عظیمی رو از اونجا کسب میکنن و چه مخارج عظیمی از بودجه کشور به اونجا تحمیل میکنن، و اونجا شده در واقع به عنوان یک پایگاه بزرگ برای اصطلاح مذهبیون، و عملا این به نوعی خرافه رو اشاعه میدن. و میبینیم در طول این سالها خامنه ای چه کرده در ارتباط با نابودی منابع ملی کشور. شما نگاه کنید ببینید چه کردن با کشورهای دیگه، با پایتختهای دیگه، هر جایی که پا گذاشتن ویرانه تحویل دادن. از بیروت رو نگاه کنید، عروس شهرهای اروپایی بوده. ببینید چه بر سر یمن آوردن، ببینید چه بر سر دمشق آوردن. ببینید اینها بخشی از جنایاتی است که خامنه ای مرتکب شده، و بودجه کشور رو صرف نابودی دیگر شهرهای دنیا کرده. ببینید امروز غزه رو دارید ملاحظه میکنید، امروز درگیری که با اسرائیل ایجاد میکنن، بودجه عظیمی که در واقع صرف این همه جنگ افروزی میشه، و بعد این همه خون که ریخته میشه، بیگناهانی که این وسط جونشون رو از دست میدن، اینا همه سیاست های خامنه است. ببینید ما در طول 20 سال گذشته، فقط حالا 35 سالش نمیگم، فقط 20 سال گذشته ما 1000 میلیارد دلار فقط ضرر کرده، نتونستیم نفت اونو بفروشیم، گاز اونو درست بفروشیم، نتونستیم سرمایه گذاری کنیم. توی این فاصله لااقل 1000 میلیارد دلار بیشتر ضربه به منابع طبیعی ما خورده و به نابودی منابع نفتی و گازی ما رسیده. باید توجه کنیم دیگر کشورهای منطقه دارن به خاطر این همه بدبختی که مردم ما متحمل میشن، کشورهای خودشون رو میسازن. کشورهای حوزه خلیج فارس رو نگاه کنید، ترکیه رو نگاه کنید، و بعد ببینید چجوری حتی کشورهای جنگ زده مثل عراق و افغانستان موقعیت بهتری از ایران اقتصادشون داره. اینا تماما ناشی از سیاستهای نابخردانه خامنه است، و این همه دست به دست هم داده تا ایران در مسیر نابودی قرار بگیره. ایران، جغرافیای ایران الان میتونه با تهدید روبروه. ببینید بیشترین دشت های ایران با خطر فرونشست روبرو هستن. اصفهان احتمال نابودیش میره یا در واقع تخریب گستردش میره. بالاترین میزان ما فرونشست دنیا رو داریم، ما بالاترین میزان فرسایش خاک رو در دنیا داریم. اینا همه و همه در واقع در سایه نکبت نظام اسلامی است. ایرانی که میتونست یا این امکان رو داشت یا در مسیر این قرار داشت که به یک کشور آباد و پیشرفته تبدیل بشه، توسط خامنه‌ای، خمینی و نظام نکبت اسلامی و همه کسانی که دست در کار این حکومت بودند از روز اول تا کنون به جایی رسیده که ایران در واقع و در واقع این مجموعه با خطر نابودی مواجهه. ببینید هر مغول به ایران حمله کرد ولی ایران در خطر نابودی نبود، ولی امروز ایران در خطر نابودی است. موجودیت ایران و میبینید که ایران چجوری تبدیل شده به عنوان یه مستعمره مثل روسیه و چین. شما ببینید چینی ها وقتی حتی حمایت میکنن از ادعاهای ارضی امارات، حتی رژیم نمیتونه اینا هم مخالفت کنه، سفیرشو فرا میخونن، یه تو دهنی بزرگ چین میزنه بهشون، میگه ما همچنان موازمون ثابته و مواز امارات رو تایید میکنه و تو دهنی به خامنه ای میزنن. شما نگاه کنید وقتی که اینها رئیس جمهورشون رئیسی به روسیه میره چه برخورد تحقیرآمیزی باهاش میکنن. اینا تماماً هیچ کشور استعمارگری با مستعمرش اینجوری برخورد نمیکنه که اینها با نظام نکبت اسلامی برخورد.
1: زنده باشی. به باور من آخوند خوب یا آخوند شریف نداریم. خامنه ای و خمینی و منتظری و هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و همه و همه و همه و همشون به باور من دیکتاتوری بیش نیستند و دستانشون به خون ملت ایران آغشته است و مخالف هویت ملی من و توی ایرانی هستند. همونجور که ایرج گفت، اینها ایران رو به جایی رسوندند که هر اتفاق ناشایست و ناخوشایندی میتونه برای کشور عزیزمون ایران بیفته، مگر اینکه ملت هوشیار باشند، ملت بفهمند که فقط خودشون رو دارند و به یکدیگر تکیه کنند و هویت ملی و ملی گرایی رو روز به روز گسترش بدن تا شاید بشه مقابل حمله هایی که در صورت میگیره، نقشه هایی که برای ایران عزیزمون کشیدند و اتفاقات ناخوشایندی رو که میخوان واسه کشور عزیزمون ایران رقم بزنن، بتونیم جلوی اونها رو بگیریم. و به باور من تنها کسی که میتونه رهبریت این قضیه و آلترناتیو این انقلاب ملی باشه شاهزاده رضا پهلوی است. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید و کسانی که بیرون از ایران هستید پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید، از برنامه میتونید حمایت مالی بکنید. اونهایی که از طریق پیپال بخوان کمک کنن میتونن در اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه جنگ زده. تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و پناهگاه بروید.
3: با عرض احترام و تقدیم درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه دوم فوریه سال 2021 میلادی. در دقایق پیش رو به یکی از مباحثی خواهیم پرداخت که برخی از دوستان خب در سوالاتشون مطرح کرده بودن و ما این رو برای یک برنامه مجزا در نظر گرفتیم. امروز با ارائه چند سند به این بحث خواهیم پرداخت. مسئله این است که برخی از دوستان در خصوص نوع عدالت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی سخن گفتند، به نحوی که ظاهراً محل تأمل است که چگونه برخی از افراد که حالا روزگاری در جمهوری اسلامی بر مسند امور بودند و با تعویض دولت یا سیاست‌هایی در این نظام به انواع سوء استفاده از قدرت یا حالا به نوعی جرائم اقتصادی یا سیاسی متهم و مجرم شناخته میشن و بعد با احکام بسیار سبک روبرو میشن. یعنی کسی که چه بسا عامل قتل بوده، میلیون‌ها دلار پول مردم رو اختلاس کرده، با یک سال دو سال حبس یا حتی حبس‌هایی که با حالت مرخصی تو هم هست، به نوعی انگار اساسا مجازاتی در کار نیست روبرو میشن. ولی در طیف دیگر کسانی رو میبینیم، زنان مبارز، مردان مبارز در قالب نویسنده، کنشگر مدنی، پژوهشگر، حالا در حوزه های محیط زیست یا جای دیگر، که با انواع و اقسام مجازات های سنگین روبرو میشن. و حالا مثلا نمونهش رو میتونید ببینید، اخیراً برادر معاون رئیس جمهور با اختلاس بسیار زیاد به 2 سال حبس محکوم شد. البته حبس های اینچنینی هم قاعدتاً با حالت زندان باز و تعلیق و تخفیف و انواع و اقسام این رفتارها عملاً دیگه موضوعیتش رو از دست میده. در کنار این دخترانی رو میبینیم که خب یک کنشگر مدنی هستن به خاطر اعتراض به حجاب اجباری، به بیش از 20 سال حبس محکوم میشن. یا کسانی که در حوزه حقوق بشر فعالیت‌هایی رو دارن و همین نحو. ظاهراً در این سیستم ما با دو طیف روبرو هستیم از شهروندان. بخشی خودی‌اند که حاکم اسلامی سعی میکنه از انواع و اقسام جرائم اونها چشم پوشی کنه. بخشی دیگر ناخودی هن. یعنی قریبن باید اونها رو به شدت مجازات محکوم کرد، حتی اجازه تماس اونها رو با خانواده یا اطرافیان نداد، چه بسا حتی نسبت به خانواده های آنها هم تعرضاتی صورت داد. و خب این نوع سیستم حکومتی که عدالت دیگه رنگ و بویی در اون نظام نداره، برای عزیزان سوال بود که آیا ما با چنین تبعیض‌هایی در صدر اسلام هم روبرویم یا چنین نوع سیستم قضایی در اسلام هم سابقه داره. خب ما پیشترها چندین برنامه، حالا نه با این عنوان ولی با همین موضوع، تهیه کردیم که ما دیدیم در صدر اسلام کسانی بودند که مرتکب قتل می‌شدند، مسلمانی رو می‌کشتند، اما چون در دستگاه خلافت یا دستگاه نبوت دارای یک سری جایگاه‌هایی بودند، دارای پایگاهی بودند، از مجازات معاف می‌شدند. مثلا اسامه بن زید که نوه محمد محسوب می‌شد، ایشان آمد یک شخص مسلمانی رو با طمع نسبت به غنایم او که حالا گاو و گوسفند و اینها بود، چوپان بود، کشت. زمانی که به نزد محمد رفت فقط با توبیخ کلامی روبرو شد، در حالی که حکم قصاص در قرآن آمده بود و باید اجرا می شد. با انواع و اقسام تعویل ها و توجیهات ایشان از قصاص دور ماند. همین مسئله در زمان عمر هم رخ داد، یعنی زمانی که ابولؤلؤ فیروز آمد و به حالا به نوع شخص عمر سوء قصد کرد. بعد از مرگ عمر، عبیدالله یعنی فرزند او به خانه ابولؤلؤ رفت و او رو خب دست یافت، در واقع به ابولؤلؤ دست نیافت، هرمزان و یکی دو زن که در اون خانه بودن رو کشت، در حالی که اونها خونشون مورد احترام قانون بود، احترام شرع بود. اما زمانی که علی خواست عثمان که جانشین عمر شده بود اونها رو قصاص بکنه، عثمان تفره رفت که بله دیروز پدر اون مرده، امروز نباید فرزند او رو بکشیم، چیزی که هیچ توجیهی نداشت. در زمان ابوبکر هم همین گونه بود. مالک ابن نویره که مسلمان بود، خالد او رو کشت، اما چون خالد در دستگاه ابوبکر و محمد انسان مقربی بود، سیف الاسلام بود، ابوبکر از مجازات او صرف نظر کرد. بعدها قاتلین عثمان که در صف یاران علی ابن ابی طالب بودن، اولیای دم عثمان از او خواستن که این یاران او که در قتل عثمان مشارکت داشتن رو به اونها تحویل بده که قصاص بکنن، اما علی از تسلیم اونها خودداری کرد. بنابراین شما میبینید که حکم قصاص که در قرآن آمده و اینها مدعی هستن وحی هست و حالا به نوعی ما هم مؤمن هستیم و جزء صحابه محمد هستیم، هم توسط محمد هم توسط صحابه او تعطیل شد، چون قاتل جزء نزدیکان اونها بوده. حالا من به چند سند دیگری اشاره خواهم کرد که در غیر از موارد قطع هم نشان میده که دستگاه عدالت اسلامی تا چه اندازه معیوب است و خودی و ناخودی داره. در جریان جنگ موته، خب مسلمانان جنگیدن، شکست سختی هم خوردن. یکی از این مسلمانان یک شخص حالا به ظاهر رومی که حالا از آل قسطان یا دیگر طوایف بود رو میکشه. ادوات جنگی او، زره او و اینها رو به غنیمت میگیره. طبق قانون شرع که اتفاقا در کتاب صحیحین و دیگر کتب هم آمده، این غنایم متعلق به کسی است که در جهاد تونسته دشمن رو بکشه. خالد ابن ولید وقتی میبینه که این مرد یمنی مسلمان غنیمتی رو گرفته که بسیار قیمتیه، سعی میکنه که این غنایم رو از این شخص بگیره، به اون نده. عوف ابن مالک اشجعی در اون واقع به خالد میگوید که این حکم پیامبر اسلامه و هر جهادگری که شخصی رو میکشه، ابزار و ادوات او جزء غنایمی است که این شخص تصاحب میکنه، بنابراین این اموال رو باید به او برگردن. خلاصه نزاع کمی بالا میگیره تا اینکه در مدینه به خدمت پیامبر اسلام میرسن. داستان رو میگن. محمد ابتدا میگوید که بله، این ابزار و ادوات و اینها باید به شخص یمنی تحویل داده بشه. اما ادامه داستان بسیار جالبه که نشان میده که خود محمد از حکم خودش چگونه بر میگرده. خب ادامه میده که حالا من این رو از کتاب آیه علی محمد السلابی در جلد دوم کتاب یعنی الگوی هدایت برای شما آوردم. همین رو در واقع روایت رو مسلم و دیگران هم آوردن، اما چون نکته جالبی داره که ذهنیت یک مسلمان رو نشون میده، میخوام برای شما بخونم. اوف میگوید من به خالد گفتم مگر من قبلا همین را به تو نگفته بودم، یعنی همین حکمی که محمد داد، من همون زمانم هم بهت گفتم که باید این ابزار و ادوات رو به اون مرد یمنی بدیم. پیامبر اکرم صلی الله سخنان مرا شنید و فرمود چه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم. آنگاه ایشان عصبانی شد و به خالد گفت آنها را بر نگردان، یعنی غنایم را بر نگردان، و فرمود آیا شما فرماندهان مرا راحت نمی گذارید؟ دقیق بفرمایید. یعنی برای خوش آمد فرمانده او که یک حکم غیر واقعی و غیر شرعی داده بود، ایشون چون دید داره به حاکم یا اون فرمانده او خللی وارد میشه، دستور که آقا غنمو بر نگرد، یعنی حکم شرعی رو زیر پا گذاشت، فقط به خالد کسی طعنه نزنه. و همین کار هم در جمهوری اسلامی انجام میشه. برای اینکه قضات، برای اینکه فرماندهان نظامی، برای اینکه افراد مختلف مورد طعنه قرار نگیرن، بسیاری از احکام بخشیده میشه. رأفت اسلامی برای همین چیزاست دیگه. وگرنه رأفت اسلامی که در مورد زنان و دختران خیابان انقلاب و اینها که جاری نیست، در حق خانم ستوده که جاری نیست، در مورد اونهاش اشداء هستن، اما بین خودشون رحما هستن، رأفت اسلامی. خب حالا ادامه میده ایشون. مورخ، خب اینجا دیده محمد یک چیزی چه عوض کرد، حالا میخواد یه توجیه کنه. این موضع گیری بزرگی است از پیامبر اکرم در حمایت فرماندهان و رهبران، تا بر اثر اشتباهاتی که معمولا بشر از آنها در امان نیست، مورد اهانت قرار نگیرند. یعنی خودشون هم پذیرفته که خالد یک اشتباهی رو انجام داده، اما چون دیده دیگران دارن به او نکته رو متذکر، از اهانت هم نبود، متذکر شده بود که این حکمی که تو دادی اشتباهه، اما چون محمد به خالد و جنایتگری او بیشتر نیاز داشت، برای اینکه کسی به او طعنه نزنه، گفت نه خیر، بر نگردم. مثل حمایت هایی که خمینی از خلخالی میکرد و اینها. خب حالا ادامه کار مورخ خب نگاه میکنه که خب بله، حالا من از فرمان محمد حمایت کردم، اما از اون طرف یه بی‌عدالتی رخ داده، حالا شو میخواین رو درست کنه. البته از این موضوع که پیامبر اکرم صلی الله به خالد فرمود آنها را برنگردان، یعنی غنایم رو، نباید چنین تصور نمود که پیامبر حق آن مرد یمنی را به خاطر جرمی که عوف مرتکب شده بود ضایع کرد. که ما اشاره کردیم عوف ابن مالک اصلا جرمی هم مرتکب نشده بود. هرگز چنین چیزی ممکن نیست و یقینا پیامبر اکرم صلی الله آن مرد یمنی را راضی نموده است. اما ادامه ماجرا در حدیث ذکر نشده. خب از شما از کجا فهمیدی؟ اگه ادامه ماجرا ذکر نشده در حدیث، شما از کجا فهمیدی که محمد او رو راضی کرده؟ ضمن این که حق اون مرد یمنی غنایم بود، همه غنایمی که گرفته بود. به همین دلیلی که من عرض میکنم اساساً یک مسلمان ذهن منطقی استدلالی نداره، نمیتونه تمیز بده، فرق بگذاره بین عدالت و بی‌عدالتی، اخلاق و غیر اخلاقی. هر کاری که غیر اخلاقی باشه، جنایتکارانه باشه، مهم اینه که چه کسی انجام میده. اگر پیامبر اسلام باشه، صحابه او باشن، کار خوبیه، جنایت دیگه نیست. اما اگر یک شخص دیگری، مسیحی، یهودی، زرتشتی، کسی دیگه باشه، جنایت. به همین دلیلی که من همیشه عرض کردم و برای این مسئله اسناد متعددی رو هم همیشه ارائه کردیم که نشان بدیم یک مسلمان قدرت فهم استدلالی نداره، تشخیص منطقی نداره، ساده ترین مفاهیم رو شما نمیتونید به اینا توضیح بدید. ما به یکی از این آقایون کارشناس اصول دین گفتیم آقا اگر کسی بگوید پدر شما زنده است یا نه و شما بگویید نه و آن شخص بگوید که شما قطعا دوست خواهید شد، میان یتیم بودن و دوست شدن ربط منطقی وجود نداره. ایشون بدونی که اصلا موضوع رو بفهمه میگوید که شما به من گفتید دوست. به همین دلیل عرض میکنم که جماعت مسلمان به دلیل اعتقادات و نوع آموزش هایی که دارن در سطح بسیار بسیار نازلی از فهم و درک استدلالی برخوردارن. البته این خب یک مسئله کاملا روشنه. شما مفاهیم رو باید خیلی ساده هم بیرا توضیح بدید نمیفهمند یا سعی میکنن نفهمند. خب این رو آقای علی محمد السلابی در صفحه 611 جلد دوم الگوی هدایت آورد. پس میدیدیم یک حکم شرعی توسط پیامبر برای خوش آمد خالد ابن ولید نقض میشه. حالا ادامه داستان این است که یکی دیگر از کسانی که به نفع محمد دست به عملی میزنه و محمد هم او رو تأیید میکنه، شخصیست به نام خزیمت ابن ثابت انصاری که ظاهرا پیامبر اسلام در مورد یک معاملهی با شخصی نزاع میکنه. اون شخص معتقده که شما به بنده پولشو ندادید، پیامبر معتقد است که نخیر پولو دادم. در این میانه خزیمه وارد داستان میشه و بدون اینکه اصلا در آن معامله حاضر بوده باشه، شاهد قضایا بوده باشه، میاد و به نفع محمد شهادت میده. خب محمد به جایی که شهادت او رو ترتیب اثر نده، چون به نفعش بوده شهادتش، نه تنها شهادت او رو میپذیره که شهادتش رو به جای دو مرد هم میپذیره، چون برای اثبات یک امر حقوقی نیازمند دو شهادت دو مرد بود. حالا ادامه میدیم از کتاب طبقات ابن سعد جلد 4 چند روایت رو آورده که من میخوانم. میگوید مردی چیزی را از پیامبر مطالبه کرد و مدعی شد که از آن حضرت طلبکار است و پیامبر انکار فرمودند. خزیمت ابن ثابت شهادت داد که پیامبر صحیح میگویند و آن مرد را حقی بر ایشان نیست. پیامبر گواهی او را تنفیذ فرمودند، یعنی گفتند درست نافذه، و سپس از او پرسیدند آیا حضور داشتی؟ گفت نه، ولی یقین دارم که شما هرگز دروغ نگفته اید. گوید پس از این موضوع شهادت او را معادل شهادت دو مرد می شمردند. حالا چرا دو مرد؟ خب برفرض هم مثلا ایشون اعتقادش جوری بود که درست باشه، خب او که یه مرد بود، اما چون محمد نیاز داشت به شهادت دو مرد، شهادت او را معادل دو مرد در نظر گرفت. اگر برای اثبات این امر حقوقی به 100 مرد نیاز داشت، خزیمه میشد صاحب شهادت 100 مرد. کی به کیه؟ صفحه 342. خب بعد ادامه میده باز ابن سعد از یک روایت دیگر: آن کسی که پیامبر صلی الله گواهی او را به جای گواهی دو مرد پذیرفتند، خزیمه ابن ثابت بوده است. گوید پیامبر صلی الله چیزی از مردی خریده بود، آن مرد گفت گواهان خود را بر آن چه میگویی بیاور. و خزیمه گفت ای رسول خدا، من برای تو گواهی میدم. پیامبر فرمودند علم تو در این مورد چگونه است؟ چون تو که نبودی. گفت میدانم که شما جز حق نمیگویید. ما در مورد دین خود که از این بسیار مهمتر و برتر است به تو ایمان آورده و تو را امین می شمریم. و پیامبر شهادت او را تنفیذ فرمودند. مثل اینکه الان مثلا دوستان من بگویند چون تو در مورد تاریخ اسلام خیلی اطلاعات زیاده، اگر در یک معامله هم حالا با یک شخصی انجام دادی بر سر یک اتومبیلی، پس ما اونجا می پذیریم که تو داری درست میگی. چون در مورد تاریخ اسلام راست میگی، اونجا داری درست میگی. چه ربط منطقی بیان اینو هست؟ هیچ ربط منطقی وجود نداره. پیامبر برای شخص خزیمه انسان محترمی بود، اما در دعوای میان محمد با یک عرب که اصلا ربطی به وحی و اینها نداره، گواه و شاهد باید شاهد قضایا باشه. ولی در دستگاه عدالت اسلامی این گونه است، چون به نفع من محمده، شهادت خزیمه رو دوتا حساب میکنیم. بعد ادامه میده پیامبر صلی الله گواهی خزیمه ابن ثابت را به جای گواهی دو مرد پذیرفتند. صفحه 342. دیگه میزان بی‌عدالتی این مسئله به قدری روشنه که جای بحثی نیست. پیامبر اسلام در یک حال نزاعی که مربوط به خود او هم نبود اما مربوط به پسرعمه او یعنی زبیر بن عوام بود، باز هم دست به یک کار عجیب و غریب میزنه و اونم تغییر حکمه. خب ما دیدیم از این کارهای پیامبر اسلام، مثلا شما در غزوه حنین و حوازن، خب جهادگران اسلامی آمدن جنگیدن غنایمی گرفتن، پیامبر اسلام خیلی راحت آمد و صد شطور به ابو سفیان و فرزندان او و سهیل ابن عمرو و صفوان ابن امیه و اکرمت ابن ابی جهل و دیگران داد. انصار آمدن و گفتن آقا در این تقسیم رضایت خدا وجود نداره، این بی‌عدالتی از کجاست؟ صراحت گفتن این بی‌عدالتی از کجاست. محمد گفت اگه من عدالت نکنم پس کی عدالت میکنه؟ بعد هم آمد و گفت خب اینها گاو و گوسفند و شتر میبرن، شما پیامبر رو به خونه میبرید، کدومی که بهتره؟ خب انصار هم گفتن خب پیامبر بهتر از گاو و گوسفند حداقل برای ما. اما داستان عدالت وجود نداشت. شما غنایم رو در حالی که جنگاوران هستن بین اونو تقسیم نمی کنی، میدی به عشیره خودت که به اسلام متمایل بشن. ببینید دوستان، این وقایع تاریخی رو هر انسان منصفی که بخواند متوجه میشه که بسیاری از ادعای این مسلمانان عزیز فاقد وجاهته، فاقد منطقه. شما اگر مفهوم اخلاق رو بفهمید، مفهوم عدالت رو بفهمید، خب دیگه نمیتونید بگید یک بی‌عدالتی هم عدالته. مفهوم عدالت یک معنایی داره، مفهوم اخلاق یک معنایی داره. من ایمان سلیمانی نمیتوانم به خاطر تحصیلاتم، به خاطر جایگاهم، به خاطر ادعایم از عدالت منصرف باشم. یعنی در یک حالت عادی بگویم که فلان چیز عدالت است، اما اگر من انجام ندادم بازم عدالت است، چون من قاعده تبعیض طلبی دارم. مغالطه تبعیض طلبی یعنی همین، معیارهای دوگانه داشتن، برای همه حکم قصاصه، اما چون پسر من انجام داده، نوه من انجام داده، دوست من انجام داده، قصاص نیست. آقا خدمات زیادی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام داد، حالا اومده در زندان 4 نفرم شکنجه کرده، 3 نفرشون هم فوت کردن. ولی خب ما که نمیتونیم زحمات آقای سعید مرتضوی رو کنار بگذاریم که، یه زندان باز بهش میدیم 2-3 سال بره کنار. اما خانم کرد افشاری و نمیدونم خانم ستوده و اینها ملائن هزاران ضرر به ما زدن، روسریش کمی عقب رفته 24 سال حبس. خیلی خودم رو نگه میدارم از الفاظ خاصی استفاده نکنیم، ولی داستان ما با این جماعت نمیدونم به کجا کشیده خواهد. خب بریم ببینیم محمد در برابر پسر عمه خودش زبیر چه میگه. این رو بخاری آورده در کتاب صحیح، حدیث 2359 و 2360 در جلد سوم. خب میگوید مردی از انصار درباره آب جویی که از حره میگذشت و درختان خرما را آبیاری میکرد، نزد پیامبر صلی الله با زبیر خصومت کرد. منظورش دعوای حقوقی. مرد انصاری گفت جلوی آب را باز بگذار که جریان یابد، ولی زبیر نپذیرفت. حالا ادامه میده. رسول الله به زبیر گفت ای زبیر، آبیاری کن و سپس آب را به سوی همسایه خود جاری گردان. مرد انصاری خشمگین شد و گفت به خاطری که پسر عمه توست چنین حکم کردی؟ رخسار رسول خدا دگرگون گشت. حالا دیگه حکم تابع خشم محمد میشه و فرمود ای زبیر، آبیاری کن، سپس جلوی آب را ببند تا به پای دیوار برسد و سپس آب را بند کن. صفحه 70. همین رو در چند حدیث دیگر هم آورده آقای بخاری. حالا شما دقت بفرمایید، همین صحیح بخاری و مسلم و اینها کتاب هایی است که اهل سنت مثلا دیگه براشون در کنار قرآن، حالا بعد از قرآن با اندک اختلافی، صحیح ترین کتاب. تمام این جنایت هایی که حالا انجام میشه مورد اتفاق اهل سنت هم هست، یعنی اونها چیز دیگه ای نمیگن. حالا اهل سنت بسیار دوگمتر از شیعیان هستن، یعنی اگر پاش بیفته همین سنگسار کردن ها، اعدام کردن ها، قطع دست ها در ایران حالا تحت حکومت سنیان هم وجود خواهد داشت. شما تا قبل از صفویه همین احکام در ایران هم اجرا میشد، حالا توسط اهل سنت. شما برید در زمان خلفای اموی و عباسی و اینا ببینید جنایت ها کمتر بود، خیر صد برابر این جنایت های الان بود. حالا الان ادعی به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی که یک حکومت متحجر و عقب مانده است نزاع دارن، میرن کنار این جماعت سلفی وهابی که حالا پول از عربستان میگیرن و جای دیگه میگیرن، داعیه حقوقی دارن مثلا. حالا دقت بفرمایید، حقوق بشر، دموکراسی مثلا. شما فکر میکنید این مجریان شبکه کلمه و نور و نمیدونم این شبکه‌ها به دموکراسی معتقدن؟ فردای ایران یک روستا رو به اینها بدهید به عصر حجر میبرن. اولین چیزی که فکر میکنن کندن گودال هست که آماده باشه برای سنگسار. دستگاه بریدن دست و قطع کردن پا و به سیخ کشیدن مردم و همه اینها آماده است. حدود الله است، ما که نمیتونیم اینها رو تعطیل کنیم. اما جلوی شما خیلی صحبت از دموکراسی میکنن. حقوق بشر، ما حقوق بشری هستیم. ناراحتن جمهوری اسلامی چرا یک مسجد اهل سنت نمیگذاره. بعد نگاه میکنی زعیمشون نمیدونم در مکه و مدینه، مسجد که سهله، اصلا اسم غیر عربی شما نمیتونید روی بچه هاتون بذارید، دین دیگر نمیتونید داشته باشید. خب بله، این اشتباهات هست که باعث میشه ما ندانیم تخم مرغ‌های خودمون رو در سبد چه کسی قرار میدیم، به خصوص این سیاسیون و اپوزیسیون هایی که من میبینم بعضا تو این شبکه ها میرن مصاحبه میکنن، چون جاهلند، نمیفهمن، نادانن، فکر میکنن که مثلا این شبکه ها اگر یک فرصتی در اختیار اونها قرار دادن، حالا اینها هم برن حمایت بکنن از حقوق اهل سنت، حقوقش. شما اول ببینید اهل سنت اساسا به حقوق بشر معتقد هستن، بعد اون قاعده حقوق بشر رو بر اونها بار کنید. اینها پایشون بیفته گردن همه این اپوزیسیون ها رو خواهند زد، صد برابر بدتر از خمینی هن اینا. دلیلش اعتقاد به این کتاب هاست. آقا در صحیح بخاری بخوان، محمد میگوید اگر کسی به نماز جمعه نیاید من میخوام برم خانه او رو خراب کنم، آتش بزنم. شما ذیل همین روایت‌های صحیح بخاری به صراحت فتوا آورده کسی که نماز رو عمدن مخفول بگذاره خون او، ریختن خون او واجبه. به صراحت حکم این هاست، فقط نماز خواندن رو. اینها رو باید برای شما بخوانیم، عرض کنیم خدمت شما که بدانید اینها چه کسانی هستند. در صف کنار این عزیزان نباید قرار بگیرید. منی که به دموکراسی معتقدم، به حقوق بشر معتقدم، برای اصول و شرافت خودم هیچگاه حاضر نخواهم بود دست دوستی به کسی بدم که به قطع دست و سنگسار و بحث کافر و مشرک و مسلمان اینها معتقد باشه. به هیچ عنوان. انسان که شرافت خودش رو نمیتونه از بین ببره. شما باید با کسی دست دوستی بدید که سنخیت فکری با شما داره. به همین دلیلی که من وارد حوزه های سیاسی و این احزاب و این پلشتیگری ها نمیشم. امروز یه چیزی میگم، فردا یه چیزی میگم، پس فردا یه چیزی میگم، پس فردا با یکی دیگه دوستن. امروز به سلیمانی فحش میدم، فردا قربون صدقه سلیمانی میرم. همین احزاب سیاسی، همین افراد نادان و جاهلی که حالا اسمشون رو اپوزیسیون میزنن، چه میدونم مجاهد و نمیدونم شورای گذار رو نمیدونم فلان و اینا، چهار صفحه مطلب فقهی نخوندن. همه ادیان آزادن، بله همه ادیان آزادن، در این شکی نیست. اما اینو کسی میتونه بگه که به دموکراسی، به آزادی بیان، به آزادی فکر، به اعلامیه جهانی حقوق بشر معتقد باشه؟ نه اون وهابی سلفی که تو شبکش نشسته برای تحمیق و استهمار شما داره این حرفا رو میزنه. نه عزیز من، همین خمینی در سالگرد انقلاب دیگه، چرا یکی دو سال قبل میگفت جمهوری، جمهوری که ما میخوایم از جمهوری فرانسه هم بهتر، زنان به مقام عالی میرسن در نظام ما، همه آزادن، توده‌ای، کمونیست، نمیدونم چپ راست بالا پایین، همه آزادن حرف بزنن. اما بعد از حرف زدن البته ما میدونیم با شما چیکار کنیم. یک مش آدم میاره اونجا میشه کراوات میزنه فلان اینجوری صحبت کنه. بهشون بگید اعلامیه جهانی حقوق بشر اولویت داره یا صحیح بخاری، اون وقت شیادی و دروغ پردازی این جماعت روشن میشه. بگید احکام مرتد با آزادی عقیده، آزادی بیان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در تضاده. شما به کدومی که معتقدی؟ اونجا شیادی این جماعت روشن میشه. خب بریم ببینیم، حالا چند منبع اهل تسنن رو گفتیم، حالا از در میان تشیع هم ببینیم داستان چیست. داستان برمیگرده به یکی از باز هم مسائل حقوقی. در این مسئله پیامبر اسلام باز هم با یک شخصی دچار نزاع میشه. داستان بسیار جالبه، از کتاب من لا یحضره الفقیه نوشته شیخ صدوق، یعنی جمع‌آوری کننده شیخ صدوق هست، جزء کتب اربعه شیعه که بر اساس اون فتوا هم صادر میکنن اینها. حدیث 3425. حالا دقت بفرمایید این نوع قضاوت حاکم رو. حالا شما میرید قاضی حداد، قاضی مقیسه، نمیدونم اینها رو مقایسه میکنید، قضاوت علی رو ببینید که چقدر جالبه در این داستان. قاضی مقیسه مرتضوی، خب بخوانیم به مقایسه بکنیم ببینیم علی ابن ابی طالب قاضی خوبی بوده است در برابر خلخالی و نمیدونم اینها، ببینیم داستان چی. مردی اعرابی نزد رسول خدا صلی الله آمد و ادعا کرد که 70 درهم قیمت ناقه‌ای، این شطور ماده‌ای بود، که به ایشان فروخته طلبکار است. رسول خدا صلی الله فرمود من همه قیمت را به تو پرداختم. مرد گفت میان من و خود کسی را داور قرار ده تا حکم کند. خود مرد محمد گفت خودت یه داور تعیین کن بین. مردی از قریش میگذشت، یعنی هم قبیله محمد بود. پس رسول خدا صلی الله او را گفت تو میان ما حکم کن. آن مرد رو به اعرابی کرده و گفت بر رسول خدا چه ادعا می کنی؟ مرد گفت 70 درهم قیمت ناقه‌ای که به او فروختم. مرد رو به رسول خدا کرده گفت، منظورش اون حکم هست، مرد قریشی، یا رسول الله شما چه میگویی؟ حضرت فرمود من تمام مبلغ را به وی پرداختم. از اعرابی پرسید، گفت نپرداخته است. مرد به رسول خدا صلی الله گفت آیا شما شاهدی دارید که قیمت را پرداخته اید؟ فرمود نه. آن مرد به اعرابی گفت آیا حاضری قسم یاد کنی که حق خود را نستانده ای؟ گفت آری. خب پس مشخص میشه که دیگه محمد دعوا رو باخته. در اینجا رسول خدا صلی الله فرمود سوگند که با این مرد داوری را به نزد دیگری برم تا به حکم خداوند عزوجل میان ما داوری نماید. یعنی زد زیر قاعده که نخیر، این داوری هم که من تعیین کرده بودم و این داستان ها از کس و کاران من هم هست، خوب از قریشه، این داور خوبی نیست، میبرم پیش یک داوری که اون بلده چیکار بکنه. سپس به نزد علی ابن ابی طالب آمد در حالی که اعرابی همراه وی بود. علی علیه السلام پرسید ای فرستاده خدا، شما را چه شده که به اینجا آمده اید؟ فرمود ای ابوالحسن، میان من و این اعرابی داور شو. علی علیه السلام از آن مرد پرسید ادعای تو چیست؟ مرد گفت 70 درهم قیمت ماده شتری که به او فروختم. علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله سوال کرد چه می فرمایید؟ آن حضرت پاسخ داد من تمام قیمت ناقه را به او یک جا پرداختم. علی علیه السلام گفت ای مرد، رسول خدا راست می گوید؟ گفت نه، چیزی از قیمت به من نپرداخته است. حالا دقت بفرمایید کار قاضی داستان رو. در این هنگام علی علیه السلام دست برد و شمشیر خود را بیرون کشید و گردن آن مرد را بیافکند. خب برای یک شتر وقتی دید کسی با پیامبر مخالفت کنه گردنش رو زد. حالا ادامه میده، رسول خدا صلی الله پرسید یا علی چرا چنین کردی؟ عرض کرد یا رسول الله، ما تو را به امر و نهی و بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب و وحی خداوند تصدیق کردیم. این دقیقا همون حرفی که خزیمه میزد. چگونه در پرداخت 70 درهم قیمت شتر این مرد بیابانی تصدیق نکنیم؟ و من از این جهت او را کشتم که پرسیدم آیا رسول خدا آنچه گفت راست میگوید؟ او پاسخ داد نه، چیزی به من نداده است، فقط به خاطر همینی که گفت مگر نشد. دقت بفرمایید دوستان، شما در دادگاه های جمهوری اسلامی خب برای قضات التزام به ولایت فقیه یکی از شروط انتصاب قاضیه. ولایت فقیه جایگزین امامه و جانشین امام بودن هم در مذهب شیعه همون حقوقی است که پیامبر اسلام داره، فقط به او وحی نمیشه. تازه حالا شیعه هم کاری نداریم که یک سری الهاماتی هم به اونها میشه. خب بنابراین وقتی کسی آمده در دادگاه جمهوری اسلامی بر علیه نظام داره فعالیت میکنه، شما میخواید غازی نمیدونم صلواتی مقیسه نمیدونم مرتضوی هر کسی دیگه ای میخواید چیزی غیر از علی بن ابی طالب باشه؟ این کتاب من لا یحضره الفقیه یک کتاب فقهی جز کتب اربعه شیعه است، از روش حکم صادر میکنم، فتوا میدم. شیخ صدوق به صراحت در جلد اول همین کتاب اشاره میکنه، میگه من احادیث مسلم و صدوری رو گرفتم از ائمه معصومینه که بر اساس اون فتوا میدم. شما فکر میکنید قاضی پرونده های امنیتی، قاضی پرونده هایی که هست چگونه میخواد با متهم برخورد کنه؟ تازه که سر یه شطور بوده، حالا بحث نظام که پیش بیاد که دیگه داستان خیلی وخیمتر از این حرف هست. خب ادامه میده، حالا محمد اینجا خودش هم دیگه به نوعی عصبانی میشه یا تعجب میکنه، حالا ببین چه میگه. پس رسول خدا صلی الله فرمود حکم به درستی کردی ای علی، حکمت خیلی درست بود، اما دیگر در این موارد تکرارش من ما. و اگه درست بود چرا تکرار نکنه؟ مگه میشه حکمی رو درست باشه بعد شما بگی حکم تکرار نکن؟ سپس رو به مرد قریشی، یعنی همون داوری که اولین بار داشت داوری میکرد، رو به مرد قریشی کرده که به همراه ایشان بود و فرمود این حکم خداوند بود نه آن که تو کردی. صفحه 132 تا 134. حالا شما میخواید بدونید قاضی مقیس اسلامی رفتار میکنه یا نه، شیعی رفتار میکنه یا نه، شما میخواید بدونید خلخالی مثل خیلی آخو میگن خلخالی دیوانه بوده فلان بوده، به نظر شما خلخالی فقه نمیدانست؟ قاضی نمیدونم صلواتی، قاضی نمیدونم چیشین، هر کسی دیگه اینا فقه نمیدونن، شما میدونید؟ امیدوارم مردم ما حداقل روزی یک روایت از این کتاب ها رو بخونن. وقتی افق دید شما بسته هست فریب هر وعده‌ای رو میخورید. حالا من یادم دوست بزرگوارمون جناب زئوس یک مطلبی رو گذاشته بود در مورد اخلاق اسلامی. آقای هاشمی کارشناس اصول دین میگه اگر جمهوری اسلامی کاری که داره انجام میده اسلامی باشه من مسلمون دیگه نمیشم. خب بفرمایید این کارایی هستش که پیامبر شما انجام داده، همین کارا رو جمهوری اسلامی هم انجام میده. حالا اونجا مورد شطور بوده، اینجا مسئله اختلاسای میلیون یوروییه، به خاطر یه شطور گردن زدن، اینجا هم حالا میلیون یورو گرفته طرف بخشیدم، خالد رو بخشید، اونو بخشید، زبیر رو بخشید، اسامه رو بخشید، دیگه چیزی مانده؟ اگر اسلام شما چیزی غیر از این کتاب‌های صحیح بخاری و مسلم و این کتاب‌هاست. ما سعی کردیم هم از منابع اهل تسنن بخونیم هم تشیع. اگر دوستان نازنین مسلمان ما بخوان تصمیم بگیرن منطقی استدلالی به این قضایا نگاه کنن، بعید دیگر مسلمان باشن، چون انسان میفهمه عدالت چیه، انسان میفهمه اخلاق چیه. اگر کسی واقعا نمیفهمه اخلاق چیه، نمیفهمه عدالت چیه، خب اون یک داستان دیگری است. ولی با طرح این مسائل من فکر میکنم که حجت بر مردم تمامه. یعنی شما وقتی اینها رو میخوانید، مقایسه میکنید، دیگه باید یه بار به خودتون بیاید. خب به هر حال سپاسگزارم از بذل توجه شما عزیزان، باز هم سپاسگزارم از همه عزیزانی که در کنار ما هستن، سعی میکنن با همیاری های خودشون، کمک های خودشون، انتشار این فایل ها، خرد و استدلال، منطق و به نوعی روشنگری رو در درون خانه ها به ارمغان ببرن. ما هم به اندازه وسع و توان خودمون سعی میکنیم از همین دریچه کوچک در خدمت شما باشیم و برای من حداقل افتخار بزرگی است که بتوانم برای مردم سرزمینم در این اوضاع و احوال وانفسا مفید واقع بشم. هیچ چیزی برای ما نباید مهمتر از این باشد که نسبت به مملکت خودمون و مردممون حس به نوعی شاید دوستی داشته باشیم و همانند برادر، خواهر، پدر، مادر وقتی میبینیم یکی از اعضای خانواده ما در درد و رنجه، خواب خودمون رو برداریم، از جانمون بگذریم، از مالمون بگذریم تا بتوانیم نقشی داشته باشیم. واقعا بی تفاوت نشستن کاری است که همین مسلمان ها انتظارش رو دارن. حکومت های استبدادی، حکومت های دیکتاتوری، بزرگترین هدیه به اونها این است که انسان از هویت خودش خالی بشه، احساس مسئولیت رو کنار بگذاره و از اون مسئولیتی که داره تفره بره. این بزرگترین اشتباهی است که یک انسان میتونه نسبت به انسانیت و حالا دوستان، کشور، هر چیزی که فکرشو بکنید مرتکب بشه، حتی نسبت به خودش. به هر حال امیدوارم تا فرصت دیگر که باز مباحث مختلفی در حوزه‌های گوناگون حالا به نوعی علوم انسانی خواهیم داشت، سالم، سلامت و موفق و پیروز باشید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
4: درود به شما دوستداران فلسفه. امروز درباره توهم باور موجه صحبت می کنم. اما لازم میدونم قبلش در مقدمه درباره باورهای انسان توضیح مختصری بدم. ببینید، باورهای ما میتونند صادق باشند یا نباشند. باور صادق یعنی باور درست، یعنی باوری که با واقعیت منطبقه. از طرف دیگه باورهای ما میتونند موجه باشند یا نباشند. باور موجه باوریه که بر اساس شواهد کافی و استدلال منطقی حاصل شده باشه. گرچه ضمانت قطعی وجود نداره که باور موجه الزاماً صادق هم باشه، اما میشه گفت باور موجه شانس بیشتری برای صادق بودن داره. اجازه بدید برای روشن شدن مطلب یک مثال خیلی ساده براتون بزنم. من باور دارم که کتاب جنایت و مکافات در کتابخونم وجود داره، چون یادمه که چندی پیش این کتاب رو به من هدیه دادند. اینجا باور من موجهه، چون براش دلیل دارم. حالا اگه برم مشاهده کنم که به واقع کتاب جنایت و مکافات در قفسه کتابخونم وجود داره، پس باور من نه تنها موجه بوده، بلکه صادق هم بوده. اما اگر گشتم و این کتاب رو در کتابخونم پیدا نکردم، چون مثلا همسرم بدون اطلاع من اون رو به کسی قرض داده، اینجا باور من موجه بوده ولی صادق نبوده. خب از اونجایی که ما به همه اطلاعات جهان دسترسی نداریم، نمیتونیم به یقین ضمانت کنیم که همه باورهامون صادق باشند. اما حداقل میتونیم متعهد باشیم به اینکه همه باورهامون موجه باشند. باور ناموجه باوریه که یا از جنس خرافاته، یعنی اساساً شواهد و استدلالی براش وجود نداره، یا اینکه استدلالی براش وجود داره اما اون استدلال غیر منطقی و مغالطه آمیزه. به این نکته توجه داشته باشید. گرچه باورهای ناموجه احتمال کمی برای صادق بودن دارند، اما گاهی ممکنه به طور اتفاقی درست از آب در بیان. اجازه بدید یک مثال براتون بزنم. فردی معمایی طرح کرد که می گفت یه خونه وجود داره به شکل مکعب که هر دیوارش یه پنجره داره. همه پنجره ها جنوبی هستند، یعنی رو به جنوب باز می شند. یه روز خرسی به این خونه حمله می کنه. سوال اینه که اون خرس چه رنگیه؟ یکی سریع پاسخ داد معلومه اون خرس سفیده. بهش گفتن آفرین، درسته، چطور به این جواب رسیدی؟ پاسخ داد خب معلومه، چون همه خرس ها سفیدند. خب این استدلال که غلطه، چون همه خرس ها سفید نیستند. خرس سیاه و قهوه‌ای هم وجود داره. استدلال درست این بود که بگیم تنها حالت قابل تصور برای اینکه هر چهار پنجره روی چهار دیوار خونه به سمت جنوب باز بشند، اینه که خونه در قطب شمال واقع شده باشه. از اونجایی که خرس‌های قطبی سفید هستند، پس خرسی که به این خونه حمله کرده قطعاً سفید بوده. در این مثال دیدیم چگونه باور ناموجه یک فرد میتونه گاهی صادق باشه و درست از آب در بیاد. خب حالا برگردم به موضوع اصلی گفتمان امروز، یعنی توهم باور موجه. توهم باور موجه یعنی که ما باوری داریم که فکر میکنیم موجهه، یعنی فکر میکنیم بر اساس شواهد و استدلال منطقی بهش رسیدیم، در صورت که اینطور نیست. میخوام به طور خاص دو مورد رو بررسی کنیم که همه ما در زندگی دائما با این موارد سر و کار داریم. مورد اول هنگامی رخ میده که باور ما قبل از پروسه استدلال به وجود اومده باشه. ببینید، در فرایند تفکر فلسفی، تفکر میبایست به فراورده تفکر مقدم

از برهان علیت و غیر و غیره. بعد باید بره سراغ استدلال متفکرینی که نشون دادند براهین اثبات وجود خدا معتبر نیستند یا احیانا نشون دادند خدا وجود نداره. باید بره ادله اونها رو هم بخونه. اون وقت آرای مختلف رو سبک سنگین کنه، استدلال‌ها و ادعاهای متضاد رو در دو کفه ترازو بگذاره، ببینه بر اساس عقلانیت و منطق خودش وزن کدوم طرف سنگین تره. در این صورت چه به این باور برسه که خدا وجود داره، چه به این باور برسه که خدا وجود نداره، باورش موجهه. کاری ندارم به این که باز هم باورش میتونه صادق باشه یا نباشه. در هر صورت باورش موجهه، چون بر اساس استدلال و روش منطقی بهش رسیده، چون در ابتدا کاملا بی‌طرف بوده، یعنی متعهد شده به اینکه خودش رو در فرایند تفکر فلسفی قرار بده و نتیجه نهایی رو هر آنچه که بود بدون تعصب بپذیره. حالا اگر خلاف این عمل کنه، یعنی فرایند تفکر رو با یه باور اولیه شروع کنه، با خودش بگه من که میدونم خدا وجود داره، نمیدونم این باور از کجا در ذهن من نهادینه شده، از خانواده، از مدرسه، شاید نوزاد که بودم در گوشم قرآن خوندن، یا اینکه اصلا از لحاظ احساسی دوست داشتم یک قدرت برتری رو بپذیرم. بگه در هر صورت میدونم که خدا وجود داره. حالا میرم در کتب مختلف ادله متفکرینی که ادعا کردند خدا وجود داره رو گزینش میکنم که چی بشه؟ که باور اولیه من رو موجه کنند. این روش استدلال مغالطه آمیزه. با اینکه شخص تحقیق کرده و برای باور اولیه‌ای که داشته الان یک سری ادله میتونه ارائه بده، اما باز باورش موجه نیست، بلکه توهمی از باور موجهه. ببینید، قاضی برای قضاوت عادلانه و منصفانه در دادگاه هیچ پیش‌داوری نسبت به متهم نباید داشته باشه. باید از یک سو دفاعیه وکیل متهم رو بررسی کنه و از سوی دیگه اسناد و ادله ارائه شده توسط دادستان پرونده رو بررسی کنه. بدون پیش‌داوری و جانبداری هم باید به کسانی که علیه متهم شهادت میدن توجه کنه و هم به اونهایی که به نفع متهم شهادت میدند. نهایتاً همه اینها رو در دو کفه ترازو بگذاره و قضاوت کنه که مجرم گناهکاره و باید مجازات بشه یا اینکه نه، بیگناهه و باید تبرئه بشه. اگه قاضی از همون اول بگه باور اولیه من اینه که این شخص گناهکاره، پس حالا باید برم دنبال اسناد و مدارک و ادله‌ای که گناهکاری او رو ثابت میکنه بگردم، در این صورت قضاوت دادگاه ناعادلانه و ناموجه خواهد بود. استدلال با دلیل تراشی فرق میکنه. شما وقتی یک باور اولیه داری، بعد میخوای بری دنبال ادلهش بگردی، این دیگه اسمش استدلال نیست، به این میگن دلیل تراشی. و دلیل تراشی یک مغالطه محسوب میشه. استدلال وقتی درسته که فراورده تفکر در انتهای فرایند تفکر حاصل بشه. نه اینکه من یک باور اولیه داشته باشم، بعد برم بگردم دنبال ادله‌ای که باور اولیه من رو تایید کنند. این دقیقاً تعریف مغالطه دلیل تراشیه. خب این مورد اول از توهم باور موجه بود. مورد دوم هم همینه. با این تفاوت که دیگه شما لازم نیست خودت برای باورهای اولیت دلیل تراشی کنی. الگوریتم ها به طور خودکار این کار رو از طرف شما انجام میدن. ببینید، الگوریتم پلتفرم های شبکه های اجتماعی مثل گوگل، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و غیره طوری طراحی شده
که به کاربرهای فضای مجازی

محتوایی رو پیشنهاد کنه که مورد تأیید و علاقه اونها باشه. چون طبیعتاً هرچه مردم بیشتر از این پلتفرم‌ها استفاده کنند، سوداوری این شرکت‌ها بیشتر میشه. ببینید وقتی من یوتیوب رو باز می‌کنم، اگر ویدیوهایی رو به من نشون بده که با عقاید من در تضاد باشه، این من رو عصبی می‌کنه و باعث میشه کمتر و کمتر از این پلتفرم استفاده کنم. بنابراین الگوریتم این پلتفرم‌ها بر اساس اطلاعاتی که از ما داره، بر اساس کامنت‌هایی که می‌نویسیم، محتوایی رو که لایک می‌کنیم، ویدیوهایی رو که تا آخر می‌بینیم یا حتی چند بار تماشا می‌کنیم و همچنین با در نظر گرفتن ویدیوهایی که بعد از دیدن چند دقیقه قطعشون می‌کنیم و دیگه اصلاً نمی‌ریم سراغشون، بر اساس همه اینها ترجیحات یا به اصطلاح پرفرنس های ما رو شناسایی میکنه. اون وقت سعی میکنه فقط محتوایی رو به ما نشون بده که با باورهای ما منطبق باشه. و اونهایی رو که با عقاید ما در تضاد هستند سانسور میکنه. حالا این پدیده چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟ یکی این که به مرور عقاید و باورهای کاربران فضای مجازی رادیکالتر میشه. حتی در کشورهای دموکراتیک غربی من بارها دیدم وقتی بحثی در میگیره بین دو نفر که یکی طرفدار حزب چپ دیگری طرفدار حزب راسته. هر یک از اونها وقتی سخنان طرف مقابل رو میشنوه با خودش میگه چطور ممکنه این آدم اینقدر نفهم باشه و از درک بدیهی ترین مسائل عاجز باشه. جالب اینجاست که طرف مقابل هم درست همین احساس رو نسبت به او داره. چرا؟ چون هر کدوم از اونها شبانه روز فقط با محتوایی مواجه میشن که باورهای اولیه‌شون رو تایید کنه. انگار این دو نفر در دو جهان متفاوت زندگی میکنند. هیچ کدوم درکی از واقعیت جهان دیگری ندارند و زبان همدیگر رو نمی فهمند. به این ترتیب جوامع دو قطبی به وجود میان. با افکار رادیکال، عقاید متعصبانه و عدم درک متقابل. هر کس فکر میکنه که باورهای خودش موجهند. چرا که در مدت کوتاهی با انبوهی از شواهد و ادله مختلف مواجه شده که باورها و عقایدش رو تایید کردند. در بیشتر موارد خود فرد آگاه نیست به اینکه شواهد و محتوایی که بر خلاف باورهای اوست به طور خودکار توسط الگوریتم سانسور میشه و در معرض دید او قرار نمیگیره. برای اینکه وقتی از پلتفرم‌های فضای مجازی استفاده میکنه احساس خوبی داشته باشه. حتی اگر این احساس خوشایند احساسی کاذب باشه. عده قابل توجهی از انسان‌ها همین امروز در اقصانقاط دنیا بر این باورند که زمین مسطحه و این که به ما گفتند زمین گرده توطئه‌ای بیش نیست. شما امتحان کنید روی یوتیوب یه ویدیو در این باره سرچ کنید، این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید و لایک کنید. از فردا هر روز به شما دو سه تا ویدیو پیشنهاد میشه از انسان‌هایی که با شارلاتانبازی و سفسطه‌گری ادعا می‌کنند زمین مسطحه. اون وقت اگر کسی اهل مطالعه نباشه، تفکر نقاد نداشته باشه و بیش از حد تأثیرپذیر باشه، احتمال داره که این خزعبلات رو باور کنه. حتی خودش هم ویدیو بسازه و در کانال خودش تخت بودن زمین رو پروموت کنه. پس در توهم داشتن باورهای موجه، الگوریتم پلتفرم‌های فضای مجازی نقش بسزایی دارند. نظر شما در این باره چیه؟ آیا فکر می‌کنید همه باورهای شما موجهند؟ آیا باورهایی دارید که قبل از پروسه استدلال به اونها رسیده باشید؟ آیا حاضرید این باورها رو در فرایند تفکر نقادانه بازبینی کنید؟ آیا فضای مجازی رو در رادیکالیزاسیون عقاید
و ایجاد توهم باورهای موجه مقصر می دونید؟ ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. خردیار و نگهدارتون.

0: بسیار خوب. عرض شود که ماه رمضان گذشت و عید هم گرفتند و از اینجور داستان ها و فکر میکردم به این قضیه اشاره هم کردم در روز جمعه در اون یک دقیقه پایانی در ارتباط با این داستان نماز و روزه. بله، نماز 5 نوبت شما بایستی که عرض کنم که تیمم بکنید، جایی که وضو بگیرید بیستید و شروع کنید به دولا و راست شدن و خم شدن. و عرض کردم که این کار نماز برای شکستن غرور مردم بوده، غرور عرب بوده. اسلام به معنی تسلیم هست، به جهت اینها مردمانی بودن دلاور و گردن فراز. و عرض کنم این کار در واقع شخصیت آدم رو خورد میکنه. و عرض کردم خدا که سهل است، هیچ انسان بزرگواری رضا نمیدهد که یک آدم دیگه مقابلش به این وجهی که به ما گفتن خودش رو تحقیر بکنه. این حرکت، حرکت تحقیر روح انسان هست، تحقیر آدم هست که چیزی از انسان باقی نماند، یک سره تسلیم بشه. حالا این چیز جنبه روانیش. اما توجه بفرمایید که اولا که هیچ چیز در اسلام اوریجینال نیست، هیچ چیز ابتکاری درش نیست به جز جهاد و زکات. خب زکات هم که مالیات بوده، جهاد هم که یعنی شمشیر بکشید بفتی به جون مردم. همش اینها کپی برداری از این کتاب هست، تورات. اسلام در واقع عربی شده تورات، کپی برابر اصل. خدا اومد و جبرئیل می آمد از این حرفا، اینا رو قصه هست، اینا داستانه. همه این داستان‌های اسلام در یهودی، روزگیریش هم از هموناست. مسئله نمیدونم حالا عاشورا که عرض کنم که اونم یه مطلبی دیگه است، اونم از اونا بود. حالا بماند، همه اینا کار اونها بوده، حلال و حرام، سنت، ختنه کردن، اینجور چیزا همه که از یهودی ها گرفتن. و یعنی بافت این جامعه، میخوام در باب نماز و روزه اشاره بکنم، طوری بود است که اینا بیکار بودن، کاری نداشتن. به خصوص این عرض کنم که آدم هایی که جمع شدن در مدینه، ممکن بود بعضی از این های کار زندگی داشتن، نصف این ها بیکار بودن در این بادیه ها، بسیارشون هم اینا دوز بودن، اینا آمده بودن و عرض کنم شمشیرشون در راه اسلام گذاشته بودن و هیچ کار زندگی نداشتن. میشد یک ماه رمضان روزه گرفت و افتاد گوشه خانه و تشویق میکرد، چون قضا نبود. شما تصور بفرمایید مدینه رو، تصور بفرمایید، یعنی ما نخواهیم به مغالطه بیفتیم در ارتباط با قضایای گذشته، بایست که بتوانیم وضعیت گذشته رو در هر مقطعی هست همون گونه که هست تصویر کنیم. هی گمان نکنیم یک چیزی از آسمان آمده، هیچ چیزی از آسمان نیامده، میسر نیست، نمیشود، این خلاف عقل هست، چیزی غیر ممکن است چیزی از آسمان بیاد. 10,000 نفر آدم حداقل عرض میکنم، چون در تمام تاریخ اسلام بسیار دقیق است، هیچ آیینی تا آدم قدیم تاریخش اینقدر دقیق نیست، بسیار دقیق است، همه لحظاتش گزارش شد. در فتح مکه عرض شد که گفتن 10,000 تا آدم بودن. بسیار خوب، بعدم که مکه رو فتح کردن، که این واژه فتح پشت انسان رو میلرزاند، که مرکز فرهنگی عرب که از اون پیغمبرش برخواسته، اینها حرفش قبول نکردن، بیرونش کردن، بعد با شمشیر برگشته اینا رو فتح کرده. حالا این ما بچه که بودیم خیلی خون در عروقمون میجوشید و موهای بدنمون سیخ میشد، نا فتحنا لک فتحا مبینا، فکر کن چه فتحی بوده آقا، چه فتحی. حالا اینا رو گرفتن، یه عده زیادی هم از اونجا ملحق شده، شمشیراشون زدن به کمرشون و گفتن خیلی خوب حالا برگردیم. به معنی که برمیگشتن، بزرگترین قبیله عرب اونجا عرض کنم که زدن غارت کردن و شترهای بسیاری اینا به غنیمت رفت، یعنی به سرقت رفت، که تقسیم کردن. حالا آمدن مدینه. خب حالا ما تصور بفرمایید یک کمپ نظامی شده این مدینه، اینا حداقل 15,000 نفر، حالا بفرمایید 12,000 نفر، 13,000 نفر آدمن، صبحونه میخوان، شام میخوان، نهار میخوان، هیچی هم ندارن. این قارت یهودی های بنی قریظه و اینا مگه چقدر طول میکشید؟ اینا یه تعدادشون اسیر کردن، فروختن، پولشون رو جمع کردن و واقعا این مایه ننگ تاریخ بشره. یکی مقداری هم نمیدونم نخود و لوبیا و برنج و برنج که نه همین گندم و جو گرفتن خوردن تموم شد. بعدش هم که دیگه عرض کنم که گرسنگی فشار آورد حمله کردن، نمیدونم رفتن خیبر یه مشادن بدبخت اونجا کشاورزی میکردن و عجیب مونده که به کشاورزی کار ودی بوده، حرام بوده مالشون، بازرگانی حرام بوده، اما سرگردن کار حلالی بوده. شما فکرشو بکنید ایدئولوژی چه قلمه دیوانه میکنه. حالا باری اینا بیکار بودن، خیلی چیز خوبی بوده که یه ما غذا نخوان، یه چیزی سهر بخور، یک ما اقلا نخور. کارخانه نبود که آقا برن سر کار صبح سر تولید اقتصاد بکنن، که اصلا اقتصادی نبوده، اقتصادش قارتی دیگران بوده. نماز، نماز هم بخوان، پنج بار نماز بخوان، نماز یک بار نماز. خیلی خوب، حالا رسیدیم به عصر جدید. آیا بایستی فکر آیا چنین چیزی میسر هست که یک مملکتی، عرض کردم ما تو روزنامه میخوندیم که عرض شد که تو روزنامه که چه عرض کنم، حالا اون مطلب دیگه دو تا مطلب ذهنم آمد. وقتی که قرار شد که تولد مارتین لوتر کینگ تعطیل عمومی شود، در سنای آمریکا واقعا قلقله ای بود که مخالفین بودن و اینها که میسر نیست و یکی میگفتن این کمونیست بوده و اینها که خب مومن میگفتن، مغلطه میکردن. باری قانون کردن که یک روز دیگر به تعطیلات آمریکا اضافه بشود و اون روز تولد ما، اینجا تولدها رو تولد نه مرگ شهادت و اینها تعطیل میکنن، تولد. و همزمان با اون عرض کنم که تصویب این قانون که روز مارتین لوتر کینگ یک تعطیل رسمی باشد، یک قانون دیگری گذاشتن که این آخرین تعطیل آمریکاست. دیگر هر آدم بزرگی متولد بشه و جهان رو به روشنی هدایت کند، نمچه بکند، میسر نیستی براش تعطیل کند. چون گفتن آقا مملکت نمیتواند یه روز دیگر تعطیل داشته باشد، زیان اقتصادیش بسیار زیاد هست، میسر نیست چنین چیزی که یه تعطیل دیگری هم داشته باشد. خب اینا 300 میلیون نفر هستن، 13 تریلیون تولید اقتصاد میکنن، ما 80 میلیون هستیم هیچی تولید اقتصاد نداریم، هیچی که عرض میکنم نفت فروشیم. آقا نفت فروشی در ما بگیرن، ممکنه که گرسنگی به گرسنگی بیافتیم و به گرسنگی میافتیم. نفت فروشم عزیز، نفت فروشان عزیز، معدن فروشیم و هنوز هم نتوانستیم از این معدن فروشی نفروشی یک کارخونه درست کنیم بنزین برای اون تولید کنیم. ما کی هستیم؟ یعنی اینا دولت ها رو باسته بگن، ما چه دولت هایی داشتیم؟ یک مش غرور بیهوده و حرف های مهمل و از کنم لاف و گزاف بود در گذشته، امروز هم که دیوانگی محض. اقتصاد چه اقتصادی؟ نفت میفروشیم، نان میخوریم. 80% اقتصاد ایران، شما نگاه کنید به همه فکت هایی که راجع به اقتصاد ایران هست، 80% اکونومی ایران نفتیه. معنیش این است که اگر نفت نباشد 80% اقتصاد سقوط میکند. به عبارت دیگر هر 10 تومان 8 تومانش نفتیست. خب این 300 میلیون نفر است، 300 تریلیون، ما 780 میلیون هستیم، ببینیم چقدر اقتصاد تولید میکنیم. باری بنابراین این مملکت نمیتوانن یه روز دیگر تعطیل بکنن، مردم نرون سر کار. یعنی اگر که 100 میلیون آمریکایی برود سر کار، 100 تا 8 ساعت در یک روز از دست بدهد، 800 میلیون ساعت کار مفید از اقتصادی مملکت قطع شده، زیانش بسیار زیاده. اما برای ما مهم نیست، اصلا اهمیت ما شهید پروریم، ما اومدیم شهید بشیم، برای حسین ما اومدیم بمیریم، چه فرقی میکنه؟ هر کدوم از اینها مردن یه تعطیل گذاشتن. ماه محرم که یک ماه آمادگی علم و کتل محرم و واقعا مایه ننگ این هست که این قضایا دولتی شده. آقا این قضیه دین که نمیتونه دولت بشینه دستور بدن نماز بخونید، دولت بشینه دستور بدن روزه بگیرید. آقا حضرت آیت الله چیز فرمودن، رهبر ایران زمین گفتن روزه که نگیرد ما نمیذارم سر چهارراه به دارش بکشیم. روزه از سوی دیگر میگوید هر کس که این واجبات رو انجام نده خداوند تا آتش جهنم تا قیامت می‌سوزاند. خب این بابا بیچاره که روزه نمیگیره باید به چند جوان مکافات پس بده، یه جا بره خدمت الله مدینه با اون قیافه‌شو، با اون اخلاقشو، با اون جهنمشو، با اون عرض کنم ذهنیت عقب افتاده‌اش، اونجا پوستش می‌کنن زواج، یه جا گیر علی خامنه‌ای و اعوان انصارش بیفته. چند جا آقا آدم یه جرمی میکنه یه دادگاه میبرنش، میگن آقا شما به جرم این که مثلا فرض کن چراغ قرمز رد شده 500 دلار جریمه تانست، تموشه میگه 500 دلار رو میدم خداحافظ شما. یک ماه محرم که یک ماه عرض کنم که قبل از که محرم بیاد که کار تعطیل میشه آرام آرام، چون قرار است حسن رو بکشن. حالا این بدهکاری این مملکت به این حسن چه مقدار اقتصاد هست؟ آقا بالاخره تو این دنیا خود اینها میگوین که دیه، همون قانون وحشیگری دوستان مدینه دیگه، اینو کش پول بدین خونشو بخرین دیگه، کثیف‌تر از این من چیزی نشیندم. یکی بکشه بعد اون پول بده اون بره منزل، قاتل بره منزل. دیه اینقدر این کلمات و عبارات عقب افتاده هست که شرم‌آور، از بکار آدم از بکار بودن حس شرم و حقارت میکنه. اینم قانون نشونه دیه. حالا دیه البته اگر مسلمان بزند مثلا یک زرتشتی باها اینا رو بکشد، اون اصلا دیگه اون کار خوبی کرده است، در راه اسلام جهاد کرده. یک ماه تعطیل بعد، بله این عرض میکردم آخه این دیه حسین چقدر این مملکت بیچاره ایران که بابا نه تبارش از اینا بوده، نه خیشی با اینا داشته، نه زبانش از یه ریشه بوده، حالا این جرم این کار که یزید و معاویه نمیدونم ببخش معاویه که نه، یزید و ابن زیاد اینا پسر عموهاش بودن، اینا قوم خیشا بودن، سر قدرت جنگ داشتن، حالا این دیهش برای این مردم بیچاره چه میزان باید پرداخت کنن؟ میان یه حساب کتابی درست کنن، میگن آقا شما بابت قتل حسین این میلیارد دلار بدهکاری، این شر رو کم بکنن. برای اکبر اینقدر بدهکارین، برای قاسم اینقدر بدهکارین، مردم شما مردم ایران 700 سال هم که دادیم که 700 سال قریب 600 سال هم فقط سال هر چی کار کردیم اینا خوردن. مملکت ما به این شکل نبود که بابا، یه امپراتوری بود. حالا این یک ماهش کمپلیت علم و کتل و حسین رو عرض کنم که این صدای گوشخراش این آخوندهای عقب افتاده برای منابر هست و گرفتاری و دزدا و جیببرا و اینها هم افتادن وسط گوسفند بکشن و عرض کنم که کلا سر حسین بذارن و همون الله حسین و اینها و اینم یه ما تعطیل. حالا تقویمشون که نگاه بکنید مرتب تعطیل، علی رو کشتن تعطیل، نمکی رو کشتن تعطیل، اینها همه رو میکشتن از بس این آدم های خوبی بودن انقدر دشمن داشتن میکشتن اینا رو. حالا بعدش ماه رمضان یه ماه دیگه تعطیل، حالا کارخانه رو بابا نمیدونم 6 میلیون دلار بدبخت بیچاره مادر مرده پول گذاشته میخواد این تولیدی بکنه، رقابت بین المللی به این آسونی نیست کسی بخواد زنده بماند در این دنیای صنعتی که واقعا رقابت سخت و سهمگین هست، هر کس بهترین محصول رو وارد بازار بکند مشتری به حق نکند کلاش پس معرکه است. و تا امروز ما محصول صنعتی کشورهای مسلمان ندیدیم البته جز نفت زیر زمین. این الله 200 میلیون سال پیش قبل از الله اینا شروع کرده است به درست شدن و اینا خلاصه افتاده است دست این جماعت. یک ماه هم تعطیلی ماه رمضان است، بله سحر که باید پا میشی خواب درست حسابی که نداری، بعدم میخوری شکم و سنگین بکنی، صبح هم بیحال بری تو کارخانه، بعد هر دم و دقیقه نماز. البته برای ما مهم نیست، ما نفروشیم بالاخره میتونیم هم منزل بخوابیم. این نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کنم و من تردیدی ندارم این مملکت نمیتواند به این وضع ادامه پیدا کند. من تردیدی ندارم که این آخوندها سقوط خواهند کرد. و تردیدی ندارم در آینده ایران یک وضعیت قانونی در این ارتباط بایستی باشد. هر کسی میخواهد روزه بگیرد بگیرد، اما از کارش نمیتواند بدزدد، کارشو باید انجام بده. اینجا در این کمپانی آمریکایی این خانم بیچاره که نشسته کار میکنه، به معنی اینکه این کارتش زد و نشست، این کامپیوتر داره این رو چک میکنه، دوربین و کامپیوتری که این چند ثانیه کار کرده، نمیتواند این بیچاره بیشتر از مثلا 15 دقیقه لانچ بریک داشته باشه، مثل پادگاناست کار، باید برگرده سر کارش، سستی کنه اخراجش میکنه. تسبیح و چایر بیارین و آقا حالا خود کار و کار مردم انجام بده. من فکر میکنم این اینایی که سر کار میرن ایران روزی 2 ساعت کار مفید داشته باشن، همش مهمل گفتن و ذهن مهمل، کار مهمل و تسبیح و چای و ماه رمضان. گرسنگی اجباری، آقا کسی دلش نخواد روزه بگیره، به شما مربوطه یا به الله مربوطه؟ عرض کردم دروغ در این جامعه رایج شد به خاطر همین بود. من مطمئنم که هزاران بلکه میلیون ها نفر روزه نمیگیرن در ایران، اما پاک و پوک میتونن میخورن میان تو خیابون، آقا زبان روزه چه بکیم، زبان روزه، زبان همه داستان ریا و دروغ. خب این نکته بود. هر سبب که شنیدید اولوالعزم 124,000 پیغمبر شنیدید، حتما شنیدید، همه ما شنیدیم، در تاریخ انسان یک نفر پیدا نشده که غیر از یه نفر ادعا پیغمبری بکنه، هیچ کس نیست. اگر شما پیدا کردید بفرمایید ببینیم کی بوده. یک نفر پیدا نشد غیر از یه نفر، اون یه نفر خودمان عرض بکنم ها، پیش از او که بگوید که خدا من فرستاد. 624,000 پیغمبری، کی به شما گفت 624,000؟ یکیشو پیدا کنید به من نشون بدید ببینم کی بوده، که دو تا شاهد عینی هم بودن گفتن آقا این گفت من پیغام. منشأ همین ها همین کتاب هست. این یهودیان مردمانی بودن در اطراف مصر، بیشتر از 10,000 سال اونجا زندگی داشتن، زندگی شبانی داشتن، یک فرهنگی توسعه داده بودن، خودشون با خودشون یک قبیله بودن. کما این که شما میتوانید مسلمان بشید، میتوانید مسیحی بشید، اما یهودی نمیتوانید بشید مگر به تقلب. و هیچ تبلیغی برای دینشون نمیکردن، نمیخواستن کسی وارد دینشون بشه، نمیخواستن کسی اصلا محتوای این کتاب رو بداند، کتاب که نداشت. بعد با میتولوژیشون، با اون سنتی که در طول زمان ایجاد شده بود، از تجارب پزشکی که در باب مثلا گوشت داشتن، در باب نوع کشتن حیوان داشتن، اینها روی هم اینها تبدیل شد به یک سنتی تا حدود 600-700 سال پیش از میلاد. بعد این حاخاما جمع شدن که آقا ما یک کتابی هم لازم داریم، بعدش میتولوژی قوم یهود سینه به سینه قصه و داستان این کتاب رو نوشت. نه اینکه این کتاب تاریخه، این که کتاب تاریخ نیست. اولوالعزم یعنی چی؟ اصلا میسر نیست همچین چیزی، مگر اینکه طبیعت و خدا انسان رو در واقع هندیکپ علیل خلق میکرد. اگر در عقلش نقصانی بود واقعا، یعنی مثل فرض فرمایید بچه های علیل که به دنیا میان مغزشون کار نمی کنه، اگر خلقت انسان این به این وجه بود، یک جایی میگذاشت برای این مغلطه که خب اینا چون بیعقلن و خرفن و گیجن و منگل هستن، اینها یک کسی باید به اینا راه نمایی کن. اما راه نمایی مثل خرد انسان مشعل فروزانیست حقیقتا، تمام رموز و پیچیدگی این طبیعت رو حل می کنه. انسان هست، کل یونیورس نیست. و از بین اینهایی که بذاریم، من شما چون عقل بی شعور بودیم، من اومدم شما رو راهنمایی کنم. چه راهنمایی میخوای بکنی؟ نه از اون بالا، من از اون بالا اومدم. میگی نه قبول نداری، حالا نشونت میدم. اون بیا ببینم این یارو قمر رو بیارم سر اینه ببرم اسیرش کنم، زن و بچه‌شم ببرم بفروشم. نه آقا، نه شما راست میگید، بفرمایید. شما از اون بالا اومدید، ما خبر خودمون دیدیم. آقا دیدیم جبرئیل داشت پر پر پر صدا پرش میمد. این چه ادباریست، این چه بدبختیست به ما تحمیل کردن. حالا داستان اینا رو که بعد 700 سال پیش از میلاد اینا ما نوشتن، یه چیزایی نوشتن، یه بله یهوه بود و از قوم یهود رو دوست داشت و چنین میکرد و چنان میکرد و شعر بوداشت، یه مش کتاب قوانینه. بزرگترین اینها ابراهیم، ادیان ابراهیمی میگه، ابرام، به قول این اولوالعزم، عرض کنم که زنشو داده به چیز، اسم خوبی هم نداره این کار. آدم وقتی زنش بده به دست یه نفر دیگه یه اسم خوبی نداره تو زبان فارسی، تو زبان انگلیسی هم همینجور. به زنش میگوید که من وارد مسکه شدیم، تو چون زیبا هستی من نمیگم تو زن منی، چون من اذیت میگم، میگم تو خواهر منی که هر کار خواهد با تو بکنه. این اولوالعزمش بوده. از متن تورات خدمت شما میخوانم تا معلوم شود اولوالعزم یعنی چی. بله، خب اینجا ابتدا صفر پیدایش هست که مایه خنده است البته. بعد می رویم سراغ داستان ابرام، داستان خنده‌آور نوح که کلی مضحک است. خب اینجا باب دوازدهم صفر پیدایش، بله صفحه 15 میخونم ببینیم این اولوالعزم، عرض کنم که وارد مصر میشه، بعد زیبا بوده زنش پیش فرعون از سبب تعریف زیبایش گفت بیارین، گفت خواهر من آماده است، آماده فرعون هم برده این قاطی زناش. بعد که فهمیده صدا شد گفت مرد حسابی، این محمد چی بود گفتی، چرا به من نگفتی که این زن تو؟ این یعنی فرعونه در واقع مورالیتش و غیرتش بیشتر از این اولوالعزم بوده. حالا بخونم براتون. خب و خداوند به ابرام گفت، همون ابراهیم ها، که از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشون دهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم. بله و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به اون که تو را ملعون خواند. در واقع این خدای همین اون طرف قضیه، یعنی اون طرف دجله و فرات، ما کم دیدیم که مثلا یک گفته کوتاهی نوشته ای سر تا سر نیکی خوبی باشه، در واقع فرزانگی باشه، بزرگواری باشه، همواره یک سیخی دستش هست، یک کینه از یک کسی به دلش هست. تو رو لعنت کنم، خداوند میشینه کسی نه لعنت بکنه. خیلی بله. و از تو از جمیع قبایل جهان خواهم یافت. پس ابرام چنان که خداوند به او فرموده بود روانه شد و لوط همراه وی رفت. حالا یه مغلطه هم داریم، مغلطه لوط. شنیدید شهر لوط و داستان سدوم و گمارا و اینا، که از کن در این شهر اینا مردم لواطکار بود. بعد لوط پیغمبر چی شد؟ فرشته ها آمدند و اینا، از سبب که اینا جمع شدن گفتن که این فرشته ها رو بدیم به ما. گفت که من دخترانم رو میدهم به شما. گفت که نه، شما اینا رو میخواییم، ما دختر لازم نداریم، ما کارمون چیز دیگه است. بعدش که داستان ادامه میکنه، لوط اینا از شهر جدا میشن. پشت سرتون نگاه نکنید، خداوند بمب هیدروژنی انداخت اون شهر رو، چون لواط میکردن منفجر. آقا این سان فرانسیسکو پایتخت همین کارهای دنیاست، ببین نگاه کنید زیباترین شهر، نمیدونم چرا خدای خبرش نیست. پایتخت، عرض کنم که این آدمایی که مریض جنسی هستن مثل همین داستان لوط و اینا، این سان فرانسیسکو یکی از زیباترینش، تمیز، کجاست این بمب اتمی خدا بندازد خراب کند و اینا. خدا مسئول همه چیز هست، امور جنسی، به خصوص امور جنسی پیغمبرش خیلی خیلی نگرانه، ببینه که یه زن زیبایی داره، جبرئیل بسه بگه این زن زیبا رو تحویل این آقا بدین، این آقا خیلی من مغلطه های دروغ های بیمزه خونک. خب حالا لوط هم رافت داده باش، بالاخره. و لوط همراه وی رفت. ابرام 75 ساله بود هنگامی که از حران بیرون آمد و ابرام زن خود سارای و برادرزاده خود لوط و همه اموال اندوخته خود را به اشخاصی که در حران پیدا کرده بودند برداشته به عظیمت زمین کنعان بیرون شدند و به زمین کنعان داخل شدند و ابرام در زمین میگشت تا مکان شکیم تا بلوتستان موره و در اون وقت کنعانیان در اون زمین بودند و خداوند بر ابرام ظاهر شد و گفت به ذریت تو این زمین را میبخشم و در اونجا مذبحی برای خداوند که برگزار شد بنا نمود. مذبح یعنی محل ذبح. حالا چرا خدا اینقدر این بابا رو دوست داشته و قومش که هی بهشون بخشش میکنه؟ من نمیدونم داستان پارتی بازی داستان چیه. خب بعد پس از اونجا به کوهی که بله به کوه کوچ کرد خیمه خود رو برپا نمود. از اینم میگذرم بله و میگه قطع شد و بالاخره ابرام به مصر فرود آمدن تا در اونجا به سر برد زیرا که قحط در زمین شدت میکرد و واقع شد که چون نزدیک به اون مصر شد به زن خود سارا گفت اینک میدانم این نکته خیلی خیلی جالب است اینک میدانم که تو زن نیکو منظر هستی همانا چون اهل مصر تو را ببینن گویند این زوجه اوست پس مرا بکشند و تو را زنده نگاه دارن پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود و جانم به سبب تو زنده ماند. خب اگه این خدا با این همراه بوده این اولو العزمش بود نمیتونست محافظتش کنه که بیچاره به این کار کثیف بازارش کنه که زنش بده بین اون اولو العزم. ببین داستان از بس مغالطه است هیچ جاش با هم خانایی نداره پر تضاد. خب خدا کاری نداشت که خدا از این محافظت میکرد. یا میگو عجی مجی این زنه از زیباییش علی ظاهر به چشم دیگران زشت میدونه به چشم شوهر زیبا الله دیگه چرا این کار نکرد یهوه که این بیچاره رو وادار کنه میگه زنش تحویل یه آدمی دیگه بده مفتخرم باشه که اولوالعزمه. ما بیچاره های بدبخت هم بعد از چیز به دین اینا باید باشیم وگرنه چماق هست. خب اینه کتابا خودشون ها. پس بگو که تو خواهر من هستی یعنی دروغ داره میگه این پیغمبر قوادی هم داره میکنه اولو عزم اول ها یعنی این پدر همه پیغمبر هاست. یک دروغ دو قوادی اگر اشتباه میگم بفرمایید پس بگیریم. خب پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود خیریتی که از طریق دروغ بیاد و همون کاری که گفتم خدمتتون و جانم به سبب تو زنده ماند. خیلی بله و به مجرد ورود ابرام به مصر اهل مصر اون زن را دیدند که بسیار خوشمنظر است و عمرای فرعون او را دیدند و او را در حضور فرعون ستودند پس وی را به خانه فرعون در آوردند. پیداست که این کاردارای این شاهان قدیم همیشه کاردار داشتن زنهای خوشگل براشون جمع کنه. یک نامه ای هست در کتاب مستطاب عرض کنم که ابوالفرج اصفهانی الاغانی الکبیر یک نامه ای هست بسیار حیرت انگیز. حیرت انگیز از نظر استاندارد زیبایی در ایران که دربار نوشتن ما زنانی میخواییم که چنین باشد سر بزرگ و گرد داشته باشن گردنش به اینجور باشه لباش به این وضع باشه ساق پاش اینجور باشه. وقتی نگاه میکنیم همین استاندار زیبایی امروز هست که اینا چنین زنی پیدا میکردن میفرستن به دربار. فرعون رو دم و دستگاهش هم حتما چنین بوده و در داستان عرض کنم که مارکوپولو در داستان خان مغول در قبلای قبلقان در مصر خان خانان که امپراتور کل بود قریب 32 میلیون کیلومتر مربع امپراتوری بود اینا قوانین محلی میذاشتن مثلا هولاکوخان ایران بود ولی اصل قضیه قبلای بود که در چین بود. میگوید که برای این خان آدم میفرستن در تمام ایالات چین. چین مملکت بسیار بزرگی است. اینها از هر جا مثلا فرض کنید 100 دختر زیبا رو انتخاب میکردن و از بین اینها یک نفر در هر ایالتی بنین میگن تا اینا میشدن مثلا فرض فرمایید که 500 نفر دختر زیبا میومدن به پکن، بعد داورا میرفتن از بین این 500 نفر 100 نفر انتخاب میکرد، بعد آزمایش های مختلف میکردن، از کنم که حتی در مرحله آخر این دختری که انتخاب شده بود برای همبستر شدن با خان میخوابید پیش یک بانوی، این شب سوسو مواظب بود که اینا خورخور میکنن نفسش خوب هست یا نه، و بعد میبرن پیش خان. از اون 100 تا یعنی یکی یکی حس میکردن تا میشد 10 تا، و این 10 تا رو آماده میکردن برای آقای خان اولقان خان خانان. خب این هم همون در واقع همون کاره. گفتن که یک آدمی آمده خیلی اولو لازمه، هر شبت که اینا زنش یه خواهری داره زیباست، به فرعون هم گفته خیلی خوب اگه زیباست رضایتش جلب کنید و زنش بیار. شاه سلطان حسین هم همینجوری بوده. اما پادشاهانی که اهل شمشیر بودن جهاندار بودن از این کارا نمی کردن. شما ندیدین نادرشاه از این کارا بکن، شاه عباس کبیر، این شاه سلطان حسین ندا می دادن جار می دادن تو شهرها که هر کی دختر خوشگل داره بیاره، هر کی هم زن خوشگل داره برداره بیاره. می بردن یه دپارتمانی داشت، دپارتمان همین کارا بود، می بردن این بابا زنش طلاق میداد، میداد به عرض کنم که اعلیحضرت شاه سلطان حسین، یه هفته نگه می داشت، بعد مهریه سنگینی هم کرده بود میداد، اون خوش و خرم مفتخر می شد که اعلیحضرت عرض کنم که در واقع همبستر شدن با زن ما، و افتخار تمام پول زیاد میگیره میرفت شهرش. داستانش هست. خلاصش از این داستان زیاده. خب امرای فرعون او را دیدند و او را در حضور فرعون ستودند، پس وی را به خانه فرعون در آوردند و به خاطر وی، یعنی زنش گرفته، اون دروغ گفته، در واقع فرعون تقصیر نداشت که، این بابا هم دروغ گفته هم زن، و به خاطر وی با ابرام احسان نمود و او صاحب میشها و گاوان و حماران و غلامان و کنیزان و ماده الاغان و شتران شد. ولی دیگه این شغل شریف را حکی داشته، همینجور وضعش خوب شده. یه سپهبدی ما میشناختیم در ایران که بعد رئیس هم شد، این مشهور بود به خاطر خانومش بوده، همه میشناسیم. اونم مثل آبرام عرض کنم که اون دیگه نمیگفت خواهرم، میگفت خانوم رو پیشکش میکنم خدمت. حالا یه خاطره هم دارم از دوستی که نقل میکرد از یه آقایی، حالا بهتره نگم خدمتتون، حالا شاید یه وقتی گفتم. خب پس این وضعش خوب شد، این اولوالعزم یعنی ابراهیم که پدر اولوالعزم هاست، به خاطری که زنش تحویل داده بود و دروغ هم گفته بود، شطور و خر و نمیدونم چی و گاو و الاغ و نمیدونم غلام و کنیز، وضعش خیلی خوب شد. حالا ببینیم مغلطه رو اینجا. و خداوند فرعون و اهل خانه او را به سبب سارای زوج ابرام به بلایای سخت مبتلا ساخت. آخه مرد حسابی که تو این مهملات رو نوشتی، آخه فرعون چه گناهی داشت؟ این مردی که رفته اونجا گفت این خواهر من، خواهرش گرفتن عوضش هم که پول دادن، شطور دادن، خر دادن، الاغ دادن، همه چی بهش دادن، به بلای سخت برای چی مبتلا بشه؟ این ابرام باید به بلای سخت مبتلا بشه. ابراهیم بود چکن، حضرت ابراهیم الله کو پسر تو بکش کار تیز کرد. یعنی از اون از همونجا میخواد بگوید که شما بایستی تسلیم باشید، عقل رو مرخص کنید، عاطفه و عقل هر دو مرخص اگر دستور از الله بیاد، له و فرق نمیکنه. مغلطه رو دیدی؟ آخه گناه فرعون چه بوده که به بلای سخت مبتلا بشه؟ این آبرامه باید به بلای سخت مبتلا میشد. خب و فرعون آبرام رو خوانده گفت این چیز که به من کردی، بیچاره فرعون، این چیز که به من کردی، چرا مرا خبر ندادی که او زوجه توست؟ به دست شرافت من بوده فرعون، چرا گفتی او خواهر من است که او را به زنی گرفتم؟ و الان اینک زوجه را برداشته و روانه شو. گفت مرد حسابی، ما که خبر نداشتیم که تو اومدی اینجا خواهرت ما دادی، حالا بعد ما زنت بوده، که من نمیخواستم همچی چیزی، بیا برو برو بیرون، من گورت گم کنن اینجا. خب حالا ببینید، حالا بزرگواری فرعون رو ببینید که اینا نتوانستن دیگه چیزی واقعا. ببینید، اونگاه فرعون در خصوص وی کسان خود را امر فرمود تا او را با زوجهش و تمام مایملکش روانه نمودن، نه کتکش زد، نه پوستش کند، نه نمیدونم چه کرد. گو آقا این شترا و خرا و کنیزا و غلام هم که دادیم نوش جان ابرام، برداره بره با زنش. اینا کتاب آسمانی ها؟ آسمانی؟ خجالت آور نیست؟ حالی تازه این ریشه کاره، اصل جنس اینجاست به قول بعضی ها. نه نه، راجع به کتاب های آسمانی حرف نزنید که ترق و پروق با آسمان میفته، اینا مطلبه. شرم‌آور نیست؟ یک زمانی بابا هستی بیدار شیم بابا.
1: فرمانده خدافظ، خوش اومدی، بدرود. بفرما، اسرائیل منتظره. برای سقوط این نظام امروز کل ایران متحده.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم مجددن و میخوام یه مروری داشته باشیم روی تاریخ آذربایجان. البته ایشون خواهند داشت و ما هم شنونده هستیم و میریم پیش آقای سنجابی. شهرام جان درود بر شما.
1: درود فرقان بر شما افشین نازنین و همچنین درود بی پایان بر تمام بینندگان شما در همه جای جهان.
0: سپاسگزارم از اینکه بازم دعوت برنامه رو قبول کردی و قبل از برنامه با هم صحبت کردیم راجع به تاریخ آذربایجان و اهمیتش در این برهه که به هر حال حرکتایی داره میشه، صحبتایی میکنن برای با قصد اختلاف انداختن بین ایرانی ها در نقاط مختلف، مخصوصا در نزدیک مرزهای ایران بیشتر از همه این صحبت ها میشه. خب یکی از جاهام آذربایجان هست و با اون هدف میخواییم که بریم ببینیم مثلا تاریخ آذربایجان رو یه نگاهی بهش بندازیم، نگاه اجمالی بهش با استفاده از اطلاعات شما. گوش میکنیم به صحبت شما.
1: خواهش میکنم. سپاسگزارم لطف مهر شما که امکان رو به من دادید که بتونیم با همیهنانمون صحبت کنیم. بله، متاسفانه یک تلاشی میشه که یک جعل هویتی بشه برای آذربایجان، آذربایجان جدا از ایران تلقی بشه، هویت مردم آذربایجان، در صورتی که ایالت آذربایجان، منطقه آذربایجان در طول تاریخ نه تنها قسمت همیشگی و جدا ناپذیر از ایران بوده، یعنی از زمانی که ما سرزمینی به نام ایران شکل گرفته، حالا به صورت مشخص زمانی که کوروش بزرگ اقوام ایرانی رو متحد کرد در غرب و شرق و شمال و جنوب، از اون زمان در واقع آذربایجان جزوی همیشگی و جدا ناپذیر ایران بوده و تأثیر بسیار بزرگی هم در واقع در ایران داشته، چه از لحاظ فکری، اعتقادی و ایدئولوژیک. مثلا ظهور زرتشت بزرگ هستش در نزدیکی دریاچه ارومیه، ایشون ظهور کردن و البته ایشون بعدها به شرق مهاجرت کردن در دربار کیانیان، ولی در واقع ظهورشون در آذربایجان بوده. در خود زمان ساسانیان آذربایجان میشه گفتش که جایگاهی مثل جایگاه مکه برای مسلمانان یا منطقه اورشلیم برای یهودی ها و اسرائیلی ها داشته، یعنی یک جایگاه خیلی مقدسی بوده، آتشکده بسیار زیادی داشته. مثلا علتی که اینجا میشه آذرآبادگان، حالا بماند که الان مثلا آذرآبادگان و آذربایجان هم نام های جدیدی تراشیدن که حالا بگم من باها خندتون میگیره که این کسانی که حالا خواستار جدایی هستن میگن این آذربایجان از کجا میاد، یعنی گذاشتم واسه بحث جلسه بعدمون. و کلا حتی جالب بدونید که آذربایجان یکی از مناطقی بوده که مهر پرستی بسیار رواج داشته، هنوز هم که هنوز بعضی از محرابهای مهری رو ما داریم، حتی در نزدیکی مراغه یا آتشکده هنوز در به اصطلاح باکو، در خود باکو هنوزم روشن و فعال هستش و بزرگترین آتشکده و مهمترین آتشکده تاریخ ایران آتشکده آذرگوشه است یا آذرگشنست هستش، در منطقه‌ای که حالا اون زمان گنزک یا شیز نامیده می شده. حالا این منطقه را صحبتش رو می کنم در 40 کیلومتری تقاب هست، امروز حالا میگن استان آذربایجان غربی در نزدیک ارومیه. اینجا در واقع منطقه افشین جان بسیار اسرارآمیز هم هستش، یعنی شما وقتی که نزدیکش میشید یک تپه رو میبینید با یک روش قلعه هستش، یه دور تا دورش یک دیواری هست، دیوار مثلا از لحاظ سبک معماری به معماری دوران اشکانی یا پارتی میخوره، بعد از اون ورودی درگاه که وارد میشید یو اصلا فضا کلا عوض میشه، یک دریاچه هستش که تا به امروز کسی عمق این دریاچه رو نتونسته تشخیص بده. حتی دهه 40 خورشیدی گروه از آلمان اومدن به سرپرستی آقای مثل رودولف ناگمان، بسیار تلاش کردن که عمق این دریاچه رو پیدا کنن، نتونستن، چون دنبال گنج‌های ساسانیان بودن. حالا من میگم داستان گنج‌های ساسانیان چی هستش. و جالب حدود سال 88 آخرین باری که من شانس رو داشتم اونجا رو ببینم با همراه با یک گروه از دانشجوی خوزستانی بود که برده بودشون برش در واقع سیاحت علمی و اینا، بچه های میراث فرهنگی رومیه به من گفتن که ما سنگ قلاب انداختیم تا 120 متر پایین رفته. خیلی عبه شما روی یه تپه یه همچین دریچه به همچین عمقی داشته باشه. برحال اونجا بزرگترین آتشکده بوده، مدرسه‌ای بوده برای آموزش ریاضیات و ستاره شناسی پیش برای موبدان و در واقع جایگاهی هم بوده برای تاجگذاری شاهان ساسانی. و طبق اشعار شاهنامه فردوسی، نوروز دقیقا از اونجا شروع میشه، چون اونجا زمستانهای بسیار وحشتناکی داره و فردوسی میگه که وقتی که جمشید به این منطقه میرسه گرفتار میشه و اینقدر برف میاد نمیتونه و میمونه تا زمانی که دیگه هوا رو به گرمی میره، برفا رو باب شدن میشه و جمشید اینو خیلی به فال نیک میگیره و امروز میگه جشن بگیریم و یه روز نویست برای زندگی و نوروز از همونجا شروع میشه که میدونیم روزی که جشن نوروز یک جشن تمام اقوام ملت هایی که زیر فرهنگ ایرانی زندگی میکنن نوروز ما داریم، حالا چه در ایران، حتی در ترکیه، حالا چه در به خصوص در کوردهای ترکیه، در عراق، در قفقاز، در آسیای میانه، افغانستان، ملت های بسیار این جشن رو برگزار میکنن. و یه چیزی هم حالا تو پرانتز بگم که متاسفانه میشه گفت لطف جمهوری اسلامی جشن نوروز در یونسکو به عنوان جشن ملی جمهوری آذربایجان ثبت شده و نه ایران. و ایران و 6-7 کشور دیگه مثل ترکیه، مثل ازبکستان لینک هستند، یعنی توی یونسکو مثلا اون کشور اول یه چیزی که سنت ملیشه جمهوری آذربایجان، اینا حالا به صلاح حالا پیروی میکنن و دنبالش رو میگیرن. بله، بعد بروی حالا ادامه بدیم. بعد این حتی شاهان ساسانی زمانی که به جنگ های بزرگ میرفتن نظم میکردن و بعد از پیروزی طلاهای و غنایم زیادی به این آتش کرده در واقع میدادن و حتی پای پیاده از تیسپون که حالا میشه گفت همین بغداد امروزی هستش پیاده میومده. این سنت پیاده روی که حالا بعد شاه عباس از اصفهان تا مشهد پیاده میرفت میومد به نوعی در زمان ساسانیان گذاشته میشه. ولی خب متاسفانه در زمانی که جنگ با روم بالا میگیره، روم شرقی، زمانی که خسرو پرویز تصمیم میگیره که کار بیزانس رو برای همیشه تمام کنه و همین استانبول رو که اون زمان کنستانتینوپل بود به محاصره در میاره، خب خیلی پیروزی بزرگی هم کسب کرده بود، خیلی پیروزی بزرگ، یعنی حتی رومی ها حاضر شدن که از تمام جاهایی که خسرو گرفته بود، یعنی شامات، فلسطین، سوریه، به قول معروف قسمت بزرگی از آناتولی، همه رو واگذار کنن به خسرو، یعنی تسلیم شدن تقریبا. حتی رفتن صلیب عیسی رو از فلسطین آوردن، تو تیسفون چرخوندن، جشن گرفتن. متاسفانه خسرو با اینکه یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ ایران هستش، یعنی به نظر من کوروش بزرگ، خسرو پرویز و نادرشاه سه پادشاه بسیار بزرگ تاریخ ایران هستن. حالا اگه حالا بعد فرصتش علتاش هم بهتون میگم. متاسفانه اونجا دچار غرور شد، دچار یه غروری میشه و نمیپذیره حتی توصیه سردارانش رو و در اثر خیانتی ها به نوعی هم در دربار صورت میگیره، درباری هایی که مسیحی شده بودن و دلشون با روم بود و قسمتی از مردم عراق که اون زمان مسیحی شده بودن در تیسفون زندگی میکردن و قسمت سپاه دچار خیانت میشه، سرداراش کشته میشن و هراکلیوس موفق میشه محاصره رو بشکنه، در واقع خسارت زیادی به لشکر ایران بزنه و اینا قدم به قدم عقب نشستن. تو خود تیسفون یک کودتای ترتیب دادن، خسرو رو گرفتن و در واقع پسر ناخلف شیرویه رو که در واقع مادرش هم رومی بود که اصلا دعوان بر سر

مراکش. حالا من در بحث تاریخ ترکان راجع ترکان خیلی صحبت میکنم، در شرق ایران و بیرون ها شکست میده، در هنگام برگشت کودتا میکنه علیه پدر خسرو پرویز و قدرت رو در دست میگیره برای مدت کوتاهی. خسرو پرویز اون زمان به عشق شیرین رفته بود ارمنستان و هی به قول جواب منفی از شیرین میگرفت، وضعیت رو ناامن میبینه و میره به پناهنده میشه به امپراتور روم فوکاس. امپراتور روم خوب ازش استقبال میکنه به عنوان شاهزاده ایران و دختر خودش رو مریم یا ماریا رو به عقد خسرو در میاره و بعد یک لشکر بزرگ روم هم در اختیارش قرار میده و این خسرو با این لشکر و پیوستن قسمت از ایرانی ها میره و در واقع تاج و تخت خودش رو پس میگیره. و بعد هم که حالا نظام گنجوی داستان و شیرین رو قشنگ نوشته که چگونه شیرین رو به ایران میاره و ماجرا اشغال شده، حالا کاری ندارم. و این مریم پسر وجود میده در واقع دنیا میاره به نام شیرویه. بعد از این که سنای روم کودتا میکنه برای فوکاس، میکشن فوکاس رو و هیراکلیوس امپراتور روم میکنن، خسرو اعلام میکنه که من اصلا به رسمیت نمیشناسم، حکومت شما یک حکومت نامشروع قاصبه و به اصطلاح قاتلان فوکاس هم باید به من بدید و اینا هم باید برید کنار و حمله میکنه مستقیما به سمت کنستانتینوپل. و میگم متاسفانه در حالی که نزدیک بود کنستانتینوپل در واقع سقوط بکنه، نزدیک بود سقوط بکنه، به نظر اگر کنستانتینوپل سقوط میکرد کلا تاریخ بشر یه جور دیگه رقم میخورد، نه تنها تاریخ ایران، تاریخ بشر یه جور دیگه رقم میخورد، به خاطر اینکه اعراب هرگز و هرگز موفق فتح ایران نمیشدن و خسرو میتونست دوباره میشه گفتش که اون شاهنشاه بزرگ کوروش دوباره از نو بسازه. متاسفانه سپاه ایران مجبور به عقب نشینی شد بعد از خیانت ها. این هراکلیوس آمد خیلی کلک عجیبی هم زد، با کشتی ها رو از استانبول امروزی یه سری با سربازا فرستاد به در واقع به بندری در گرجستان امروز در شرق گرجستان نزدیک باتومی، حالا سعی کنم یادم بیاد اسم این بندر رو، و کشتی‌ها برد اونجا و سپاهیانش از اونجا پیاده شد، یعنی دور زدن به نوعی مستقیم از خود آناتولی نیومد ایران، رفت به سمت در واقع شرق گرجستان امروزی و از اونجا آمدن با شمال آذربایجان و وارد ایران شدن و حمله کردن به آتشکده آذرگشنسب و ویرانش کردند، کاملا ویرانش کردند. و موغان و موبدان وقتی دیدن که لشکر روم نزدیک میشه، تمام اون گنجینه، اون گنج بسیار ارزشمند که از طلا بود، برای اینکه دست رومی ها نیفته، همه رو داخل اون دریا چریختن و تا امروز هیچ کسی نتونسته در واقع به اون طلاها و اون قون دریاش هم دست پیدا بکنه. یکی از این درجه از اسرار در واقع ایران زمین هستش و خیلی جای جالبی هم هستش. یعنی حالا دوستانی که در ایران هستن این حرفای من رو میشنون، من بهشون پیشنهاد میکنم برن امتحان کنن. شما وقتی که میرید از دو جا میتونید برید، از طریق زنجان به بیجار و بعد تکا، یا یعنی اینکه از تبریز برید، تبریز 600 کیلومتر فاصله داره. هر چقدر خسته باشید، وقتی وارد این فضای آتش کرده میشید یک انرژی عجیب غریبی داره، یعنی کاملا شما چیزی بهتون میگم رفرش میشه، اون انرژیتون در واقع احیا میشه. و بعدا من جالب فهمیدم که فقط یک احساس شخصی نبوده، من متوجه شدم که در واقع یه دیگه از دوستانی بود کار انرژی درمانی بود، به من گفتش که 13 مهر ماه جمع میشن اونجا، اون منطقه یک انرژی خیلی بالایی داره و جمع میشن یه حلقه انرژی چش که میدن انرژی میگیره از زمین اونجا. برای واقع جالب، حالا با این یعنی بحث جالبی هست. حالا یه سم در بود هم این بحث معماری و زمین هم که شد، حالا شما رشته من معماری اشاری هم بکنم، معماران کهن ایران زمین یعنی دوران ساسانی به علوم ستاره شناسی خیلی مسلط بودن و زمین های خاصی رو برای ساختن شهر انتخاب میکردن، یعنی زمین هم از لحاظ انرژی هم از لحاظ مثلا هوای خوب در واقع این انتخاب کردن معماران و شهرسازان ایرانی و حتی جهت شهرها، جهت قرارگیری خونه ها طراحی که میکردن به گونه‌ای بودش که بادهایی که میاد در واقع بیماریزا نباشه،

0: نه تنها بلکه بتونه در اون شهر رو به خوبی تحلیل کنه. حدیث جالبم بگم، شما در همین تهران ها تو صحبت قاجم خواهیم کرد توی مفصلمون، خب تهران دوتا گسل خیلی خطرناک داره، یکی گسل سعادت آباد هستش و دیگری گسل شهر ری هستش. بعد از شهر ری به شمال تهران حرکت میکنیم و برعکس از شمال تهران به سمت جنوب حرکت میکنیم، این گسل ها کمتر و کمتر میشه. وقتی که به منطقه هست میرسیم که به اصطلاح ارگ شاهی یا همون میدان ارگ که امیدان که اشتباه نکنم اسمش گذاشتم میدان 15 خرداد میرسیم که بازار تهران و به اصطلاح کاخ گلستان همین اونجا هستش، هیچ گسلی وجود نداره، هیچ گسلی. یعنی امن‌ترین منطقه تهران از لحاظ زلزله همون دقیقا منطقه‌ایه که اون زمان در زمان آقا محمد خان معمارا میتونن در واقع اینجا میگن که این زمین بهترین زمینه که در واقع ارگ سلطنتی و بازار تهران اونجا بنا بشه. اینم در واقع نکته خوبی باید بگفته بدم. به هر حال با کشته شدن خسرو به اصطلاح میشه گفتش که شیرازه ایران میپاشه، چون همزمان هم طاعونم اومده بود، طاعونم یه جوری میشه گفت خیلی از مردم از بین برده بود. یه سه از شاهزاده های ساسانی شروع میکنن بر علیه شیرویه اقدام کردن، شیرویه رو از بین میبرن. بعد این داستان انتقام گیری و این شاه بیا اون شاه برو، یعنی در حدود کمتر از 4 سال 12 نفر در واقع میرن و میان و فضا آماده میشه برای حمله اعراب. یعنی میشه با نابودی خسرو و اون نابودی آتشکده ایران هم متاسفانه نابود شد. به هر حال با ورود اعراب، اعراب حدود 30 سال طول میکشه آذربایجان رو فتح کنن. آذربایجان مقاومت بسیار شدیدی میکرد به خاطر اینکه منطقه کوهستانی بودن، یکی دیگه علاقه که اینها به اصطلاح آیین‌های آهن پدرانشون داشتن. و بزرگترین قیامی که بر ضد اعراب شکل گرفت بعد از قیام ابو مسلم خراسانی میشه گفتش که قیام بابک خرندی بود. قیام بابک خرندی به نوعی رادیکالتر هم بود، چون ابو مسلم در واقع آمد به عنوانی که من میخوام انتقام فرزندان پیامبر رو بگیرم وارد جنگ با اموی شد و به عنوان به صلاح قائم آل محمد بلند شد. یعنی اومد با این تدبیر حتی اعراب رو هم با خودش کرد که رفتن به صلاح بنی امیه رو ساقط کردن و یه قتل عام عجیبی هم کردن با بنی امیه، کسر بنی امیه نذاشتن زنده بمونه. به غیر از اونایی که قبلا رفته بودن و در اسپانیا حکومت تشکیل داده بودن، حتی گفته میشه کودکان 6 ماه بنی امیه رو هم در آتش انداختن. این نکته که جالبه بدونید شما. و نکته بعدی اینه که قیام بابک اما به صورت مشخص هم اعراب رو مورد هدف قرار داده بود و هم مسلمانان رو. یعنی در آذربایجان بابک و کلا خرمدینان اگر مسلمان میدیدن در جا میکشتن و بابک از لحاظ مذهبی پیرو در واقع هم آیین کهن ایرانی بود، شاخه‌ای از مزدکیان بودن که معروف بودن به خرمدینان. و سرانجام جالب بدونیم که مثلا کسی که در واقع بابک در واقع میتونه شکست بده ترکان هستن. یعنی چطوری؟ معتصم خلیفه عباس، چون بابک خرمدین جلوی 4 خلیفه عباسی مقاومت میکنه. اولیش با هارون رشیده، بعدش امین البته زیاد حکومت دوام نمیاره، معمونه، بعد متوکله و بعد معتصم. معتصم عباسی میرید از در واقع مادرش از یک کنیز ترک بود و عباسین زیاد قبول نداشتند. و این از ترس این که هر لحظه ممکنه یک کودتایی در دستگاه خلافت بر ضد این صورت بگیره، میره و اون ایل و طایفه مادرش رو از آسیای میانه کوچ میده به شمال عراق. البته به شمال عراق میشه گفت به بغداد، اینا بعدا به شمال عراق میرن که امروزه بهشون میگه ترکمنان عراق. اما ترکمنان عراق هستش و جالبه زبانشون هم به زبان آذری ما خیلی هم نزدیکه. این هم از این جالب بدونید. و اینها خب با اینکه مسلمان شده بودن به نوعی عادت زندگی عشایری ایلاتی و اون چیزی که داشتن توی آسیای میانه با خودشون آورده بودن. مثلا توی کوچه های بغداد با اسب تاخت میرفتن، یا چه میدونم یکیشون مثلا مس میکرد، مثلا یک زن مسلمان رو بغل میکرد میبرد با اسب. مردم بعد به جان میان و حتی جلوی کاخ خلیفه جمع میشه و میگه اگر خودتو این ترک ها یه فکری نکنی همه ما کل شهر مثلا مجموعه تو قیام میکنه. بعد معتصم میبینه اینجوریه، در واقع کوچ میده اینها رو خارج میکنه از بغداد و در شمال عراق یک شهر میسازه به نام موسل که میذارم که شهر معروف بشه از عراق هست، یه زمان پایتخت داعش شد و ترکان رو به اونجا کوچ میده. برای همین هم اگه میبینید که در شمال عراق ترکان هستن مال اون زمان هستن. و بعد از این قضیه، حالا قضیه بابک شکل میگیره، چون بابک وحشت عجیبی به جان عرب انداخته بود و عرب دوست نداشتن بیان و وارد جنگ با خرمدینان بشن، میگفتن مرگمون حتمیه. در نتیجه معتصم اون عهده میذاره به عهده ترکان که در واقع مثلا یه نیروی جدید رزمی هم بودن و اینها با یه سردارشون هم یه کسی بود اگه شما توها، بله توها نامی بود که البته این توها نفر دوم بود، بالتر از این افشین بود، افشین سپهسالار کل بود که این در واقع خیانت هم میکنه به بابک چون در پنهان قرار با بابک بیام و در واقع کودتا بکنن و سرنگون کنن عباسیان رو، این برعکس میکنه و میاد متأسفانه فاجعه خلق میکنه و این لشکر ترکان از شمال عراق میاد و در آذربایجان قتل عام بزرگ انجام میدن، یعنی یک جنوساید برقرار میکنن، یعنی منطقه که امروز در آذربایجان قره‌داغ نامیده میشه، اون حومه کلیبر و اهرائینا، میشه گفتش که کسی رو زنده نمیذارن، خیلی فاجعه بار هم میکشن. و برای همینم هم شما در منطقه آذربایجان با اینکه مرکزی دین زرتشته به غیر اونی که گفتم تو باکوه هم زرتشتی نمیبینید، همین که آتشکده فعالی نمیبینید، این چیزی که اتفاق داده و متاسفانه تو کتابای درسی مونم اینا نیومده که چه فاجعه اون زمان اینا ایجاد کردن. بعدها حالا خود شهر تبریز جالب بده، شهر تبریز کم کم بعد از اسلامه که مطرح میشه توی حتی توی کتاب‌های تاریخی، متون تاریخی. ما قبل از اسلام دو شهر خیلی مطرح داریم در آذربایجان، یکی شهر اردبیل و دومی هم گنزکه. امروز گنزک و شیز متأسفانه هیچ اثری ازش نیست، تو متون باستانی هست ولی از اثر نیستش و گفته میشه اینجا دقیقاً همون جایی که آتشکده آذربایجان هست هستش. ولی تبریز یواش یواش از قرن سوم چهارم هجری مطرح میشه، یعنی توی متون تاریخی ما میادش. خب کم کم حالا یه چیز اتفاق میگم بگم در مرتبط با ترکان هستش، مربوط میشه به دوران سلطان محمود غزنوی. تعدادی از ترکان در واقع اوغوز میخوان مهاجرت کنن و اونایی که وسط ایلاتی بودن دیگه بیان در تبریز در واقع در کنترل کنن. یک خاندان عربی هم حاکم بود بر تبریز قرن چهارم به نام خاندان ربادیان. اینها مدت‌های زیادی با اوغوزها جنگیدن و آخرتاً اوغوزها رو وادار کردن که در واقع از شهر فاصله بگیرن و اینها حالا به قول معروف رفتن حدود فاصله 80 کیلومتری 100 کیلومتری تبریز، برای خودشون یه روستاهایی ساختن و اونجا مستقر شدن. حالا من میگم این داده تاریخ ترکان را در هم جهان هم ایران توی قسمت‌های بعدی میگم، حالا توی قسمت زیاد من نمیخوام باقی بمونم و میخوام جلو برم. برحال همون موقع باز آذربایجان یکی از مراکز میهن پرستی، شما شعرهای قطران تبریزی رو میبینید در زمانی که دیگه ایرانی وجود نداره از لحاظ سیاسی، باز از ایران صحبت میکنه، از عشقش به ایران داره میگه، قطران تبریزی به صورت مشخص دارم میگم. و نظامی گنجوی دومین اثر ارزشمند ما از لحاظ تاریخی در ادبیات فارسی، خب بعد از شاهنامه خب نظامی گنجوی هستش. ما خب ولی خب شعرهای فردوسی، شعر شاهنامه به صورت حماسی هست، شعرهای نظامی به صورت داستان عاشقانه است. ولی ما هم در هفت پیکر و هم در اسکندرنامه و هم در خسرو شیرین، به خصوص این دو قسمت، هم هفت پیکر هم خسرو شیرین، در واقع خیلی زیبا خیلی قشنگ با دیتیل اتفاقاتی در دوران بهرام‌پور و در دوران خسرو فرویز افتاده نظامی گنجوی بیان میکنه. و اینجا هم یک سواله، چطور میشه اگر مردم گنج ایرانی تبار نبودن و نظامی مثلا خب اهل گنج مگه نیست، چطور میاد در واقع اگر برای ساسانی ها بیگانه است دو تا پادشاه بیگانه رو اونقدر با آب و تاب و زیبا در واقع راجبش رو صحبت میکنه. هر ملتی معمولا راجب قهرمانان و بزرگان خودش رو صحبت میکنه. مثلا ما در گرجستان خیلی جالب بدونیم، ما در گرجستان شاعری داریم به نام شوتروساولی. شوتروساولی یه در واقع همعصر نظام گرجویه و جالبه که اینا نامه هایی که با هم رد و بدل کردن، یعنی میشه گفت هزار سال پیش، هزار سال پیش قرن دهم میلادی به یازدهم میلادی و میشه پنجم هجری. اصلا این شوتروساولی که یه کتابی داره به اسم حماسه پلنگینه پوش به زبان گرجی و ارزشمندترین در واقع اثر زبان گرجیه، میشه گفت جایگاه شوتروساولی هم جایگاهی که فردوسی داره. و شما در هر شهر گرجستان تشریف ببرید میبینید مهمترین خیابونهای اون شهر به نام هم شوتروساولی هستش. خب چرا شوتروساولی نیامده راجع مثلا خسرو پرویز صحبت کنه؟ چرا نیامده راجع چه میدونم یکی از پادشاهان ایران صحبت کنه؟ راجع به همون منطقه خودش، منطقه گرجستان صحبت کنه. خب این تفاوته، اینو نشون میده که یک آدم نظامی خودش ایرانی میدونه و به زبان فارسی سلیس در واقع اون شعر رو به اصطلاح اون کتاب خمسه نظامی رو در واقع به شعر درآورده. بعد میریم جلوتر و قرن هفتم، یعنی من میخوام بیشتر روی تبریز، شهر تبریز فوکوس کنم، برای همین به سرعت رویدادها رو میرم جلوتر. حالا اگه زمان، اگه زمانی نیاز دیدید یا بینندگانتون دوست داشتن میتونیم حالا رو همین بخشای تاریخی بیشتر صحبت کنیم، بیشتر متمرکز بشیم. میشه گفتش که شکوفایی تبریز میشه گفتش که با به نوعی با حمله مغول در واقع انجام میپذیره. چند تا دلیل داشت. یکی این که مغولان وقتی که به تبریز میرسن، بزرگان شهر قبل از رسیدن به مغولها میگن که این مغولا همینجوری دارن ویران میکنن و میان جلو، ما باید یک تدبیری در واقع بیاندیشیم دل اینا رو به دست بیاریم، وگرنه مثل بقیه، مثل اون بلایی که بسر ری اومد، بلایی که بسر نیشابور، بسر تبریز هم اینا میارن. و آخر سر به این نتیجه میرسن آقا ما هر چی در واقع طلا و جواهر داریم، زنامون حتی این گوشواره‌هاش و علنگاش رو باز میکنن، میریزن روی یک سری گاری و تا مثلا چند فرسخ وای میسن به استقبال سپاه مغول. وقتی که چنگیز میاد و میبینید بله مردم واسلا منتظر، میگن خوش آمدید، شما اصلا فرستاده خدا هستی، شما فلانی، شما بزرگی، شما مهمانی، این هم خدمت شما. چنگیز خب میبینه واسلا دست به کشتار نمیزنه، مغولان وارد میشن بدون هیچ حالا درگیری چندانی و برای همین هم زمانی که از زمان جانشینانش به بعد، یعنی زمانی هولاگو خان میاد، هولاگو خان در واقع کم کم آذربایجان یعنی مرکز میشه براشون. حالا یه دلیلش این بود، یک دلیل دیگهش مراتب بسیار سرسبز آذربایجان بود، چون کلت میشه گفتش که سپاه مغول فقط یک چیز نظامی نبود، یک میشه گفت اتحادیه بزرگ از این ایلات و عشایر آسیای میانه بود که تعداد بسیارشون ترک بودن. حتی خود خالد رشید فضل الله همدانی توی جامع توارکش هم میاره و ذکر میکنه که بسیار از کسایی که حالا به اسم حمله مغول در واقع گفته میشه در واقع عشایر ترکی بودن که چنگیز خان با سیاست اینها رو در واقع تحت تسلط مغول ها در آورده بود، حالا با کاریزمایی که داشتش، حالا یا با بی‌رحمی که نشون داده بود، با مدیریتش، سیاستش، هرچی، چون خودتون میدونید مغولستان جمعیت چندانی نداره. این در واقع توانست تمام این اقوامی که حالا در فاصله آسیای میانه تا مغولستان زندگی میکردن با هم یک پارچه کنه، یک اتحادیه بسیار بزرگ ایجاد کنه و اینها رو به سمت غرب حرکت بده. و خب حالا علت دیگری که میگم وجود این مراتب بسیار بود که به خب این ایلات ترک اکثرا دامدار هم بودن، میتونستن اونجا چرا کنن و اونجا از اون فضل استفاده کنن. از یکی از دلایلی خیلی مهمی که سلطانیه بعدا پایتخت میشه در زمان سلطان محمد خداوند اولجایتو، همین دشت های خود همین سلطانی زنجان بودش که گفته میشه بیشتر برش یادآور دشت های خود مغولستان بوده، دشت های سرسبز و بسیار پهن. از یک طرف خب مغول ها میدوشت که دفتر حتی روسیه هم گرفته بودن، اون زمان هم دولتی به نام دولت روسیه نداشتیم، اقوام روس داشتیم، به صورت قبایلی زندگی میکردن. ما تنها دولت نسبتا حالا متمرکزی که تو اون مناطق داشتیم دولت در کیف بود، در کیف که حالا اوکراین امروز هستش، پادشاهان اسلامی اونجا بودن. و جالب بدید اصلا شکل شهر مسکو هم در زمان مغول هاست، چون مغول ها این منطقه مسکو رو انتخاب میکنن کنار رود مسکو رو برای یک عنوان این مرکز. مالیات هایی که از این قبایل اسلامی میگرفتند می آوردن تو اون مسکو کنار رود مسکو و این در این منطقه ستادی بود مثلا، یه اردوگاه بزرگ بود و بنیانگذار شهر مسکو به هم دوره مغولان برمیگرده. این جالبه که بدونید. و بعد هم دولت روسیه شکل میگیره، البته پایتختش پایتخت سن پیترزبورگ میشه، بعدها در زمان کمونیست هاست که در اون پایتخت رو عوض میکنن میبرن به سمت مسکو. برحال مغول ها در واقع یک شبکه بزرگ تجاری ایجاد میکنن، مسکو، چین و اروپا، از طریق خب دولت جدید عثمانی که شکل گرفته بود. و تبریز به عنوان یک سر، یک مرکز در واقع در نظر گرفته میشه. هولاکو شهر مراغه رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب میکنه و میدونه که ایشون وزیرش خواجه نصیرالدین طوسی بود. خواجه نصیر کسی که با توجه به که ایرانی بود، مذهبش هم خب اسماعیلی بود، کینش در واقع دوچندان بود از خاندان عباسی و هولاکو رو تشویق میکنه که به برانگیخته میکنه که آقا به بغداد حمله کن و کارش رو تمام کن. شما بدون این خلفای عباسی بعد از 500 سال آنچنان قداستی پیدا کرده بودن که حتی مغولان شمن پرست هم زمانی که بغداد رو میگیرن تردید داشتن که خلیفه عباسی رو بکشن. حتی گفته بودن اگه شما خون خلیفه رو بریزین از آسمان خون خواهد بیاد. و میگن که خواجه یک تدبیر میاندیشه و میگه باشه خونش رو نمیریزیم، بخوابونش وسط یک نمد و مغولا برن روش اینجوری پا بکنن و تا اونجا دیگه بمیره. و میخوام ببینید این خرافه چطوری حتی این مغول هایی که اصلا به اسلام رو هم که اعتقاد نداشتن تحت تاثیر قرار میده. و با این تدبیر خواجه نصیر دیگه شر به اصطلاح خاندان عباسی رو میکنه از سر همه این میشه گفت منطقه و مردم ایران به خصوص. و جالبه دیگه یکی از دلایلی که صدام خیلی کینه داشت و در کتاب درسش هم اینو آورده بود، کینه داشت نسبت به ایرانی ها، میگفتش ایرانی ها خصم عرب هستن، همیشه اینها پادشاهان و سلسله بزرگ نابود کردن. و اشارت بود یک، کوروش بزرگ تصرف بابل، دو، مثل ابو مسلم خراسانی و نابودی سلسله اموی که واسه مثلا عرب های سلسله اموی میگه افتخاره، به خاطر اینکه اموی ها تونستن بزرگترین فتوحات اموی ها رقم بزنن. حتی شخص معاویه خود جزیره سیسیل رو هم گرفت در ایتالیا، یا حتی اینا تا خود میده چون جنوب اسپانیا اندلس رو به اصطلاح گرفتن. و بعد هم عباسی هم بازم ایرانی هم به این بردن، خواجه نصیر نامی این به اصطلاح سلطان مغول رو یا خان مغول رو برانگیخته کرد که بیاد و این دم و دستگاه اعراب رو از بین ببرد. بعد از هولاکو و به اصطلاح دوران قازان خان. و یه چیز جالبی هم بهت بگم، یه چیز جالبیه من راجع به مغولا که تحقیق میکنم. مغولا خب از صحرا اومده بودن، وحشی بودن. خب وقتی اینها آمدن و وارد زندگی شهری شدن، یعنی آمدن در شهرهای خوی زندگی شهر رو یاد گرفتن، این چیز در حدود 20 سال طول کشید مثلا یه نسلیشون عوض شد و حتی آمدن دین اسلام هم پذیرفتن دیگه. و حالا در مورد دین پذیرفتن حالا مطلب جالب هم هست بگم، اینا شروع میکنن به آبادی، شروع میکنن به آبادی. و جالبه که یکی از مهمترین و زیباترین و با شکوه ترین بناهای ما بعد از حمله اعراب رو همین خانها و سلاطین مغول میسازن. این درنوش خوش جالبه. و باز هم در واقع معماران آذربایجانی نقش خیلی مهم بازی میکنن، به خاطر خیلی جاها معماراشون کشته شده بود، از بین رفته بود. معماران آذربایجانی میان در واقع اون سکی که توی تبریز بود که خیلی ایوانهای بلند میساختن رو میان تو، حتی مثلا توی یزد مسجد جامعه یزد شاهرخ اینو درست میکنه، شاهرخ پسر تیمور. در خود هرات چه بناهای زیبایی، مثلا آرامگاه گوهرشاد همسر به اصطلاح عروس تیمور و همسر شاهرخ، بله آرامگاه اونجا یکی از آثار زیبای افغانستانه. یا مدرسه قیاسی خرگرد، خود آثاری که تیمور میسازه در سمرقند، بعد همین مثلا جزء الان جزء زیباترین آثار مثلا کشور ازبکستان شمرده میشه، یا مثلا ارگ علیشاه، خود مسجد کبود یا هم جای مسجد توی تبریز. و من اینو مقایسه میکنم با جمهوری اسلامی، 44 سال اینها در واقع حاکم هستن. و جالب یه سری از این کارگزاران حتی در آمریکا درس خوندن، مثل لاریجانی، مثل جواد ظریف، و هنوز دارن ویرانگری میکنن. یعنی شما به مغول شرف داره. اینو می‌خواستم یه نکته بودی مقایسه بکنی که خیلی هم از آثار هنری هم حمایت میکنن سلاطین مغول، بعضی که در واقع وارد زندگی شهر میشن. حالا به اسلام آوردن من به اشاره بکنم، در این دوره که به اصطلاح مغول حاکم میشن، یک رقابت عجیبی است بین سه گروه مسلمانان، حالا دو شاخه شیعه سنی، مسیحیان و یهودیان، هر کدوم میخوان در واقع کنترل این خانها یا سلاطین مغول رو در اختیار خودشون داشته باشن. مثلا یک وزیر معروفی هستش، حاجی رشیدالدین فضل‌الله همدانی، ایشون در واقع از یک خانواده یهودی در واقع به اصطلاح تربیت شد و بالا اومد و وقتی خب مسلمان شد، ولی خب هیچ وقت قبول نکردن که ایشون واقعا مسلمان شد، گفتن تو در باطن همان یهودی هستی. و بعد سر این قضیه بلای بدی هم سرش اومد، ایشون میره تفسیر قرآن هم نوشت و یک آمد در تبریز یک منطقه بسیار بزرگی رو درست کرد به نام ربع رشیدی، یعنی یک مجموعه بودش که مثلا دانشگاه بود، حوزه علمی بود و خیلی رونق داشت در زمان خودش. حالا چیزی که از مورخی مانده خیلی تعریف میکنن، امروز متأسفانه خرابه هاشو در واقع بازمونده رو باستانشناسا پیدا کردن در تبریز، این ربع رشیدی. ولی بعدها در واقع این حاج رشیدالدین فضل الله همدانی که علاوه بر کارهایی که انجام داده بود مورد غضب قرار میگیره، یک شخصی به نام علیشاه گیلانی که این سازنده همون ارگ علیشاه در تبریز هستش، در واقع به اصطلاح امروزی ها زیرا بهشون میزنه، بدگویی میکنه ازش و میگه این در واقع داره خیانت میکنه و میشه گفتش که اول پسرش رو چشمش میکشن، بعد خودش رو میکشن و بعد کل خاندان در واقع میگه چون مغولای دست داشتن کسی رو میکشن، کل خاندانش رو از بین میبردن و حتی رشیدی رو هم با تمام زیبایی که داشت تخریب میکنن و بین میبرن. ولی آنچه که مهمه در مورد تبریز اتفاقی افتاده در دوران قاضی‌خان، تبریز تبدیل میشه به یک شهر بزرگ تجاری، یعنی جایگاهی رو پیدا میکنه که امروزه مثلا توی منطقه دبی داره. تبریز دقیقا همزید، حتی وقتی مارکوپولو که در دوران مغولها وارد شهر تبریز میشه، از بازار تبریز و اقوامی که در مورد مهاجرت کردن و زندگی میکنن صحبت میکنه. و جالبه در اونجا در تبریز، خب شاید جالب بدونید که تبریزی بخواهم از اندازه ژنتیک بررسی کنیم مردمشو، در زمان قاضی‌خان و مغولها هم تعداد زیادی از گرجستان مهاجرت کردن آمدن، به ویژه منگرل‌ها. منگرل‌ها طایفه گرجی هستن که در غرب گرجستان زندگی میکنن و از خود روسیه مهاجرت میکنن و خب بعد حالا با گذشت چند صد سال اینا مسلمان میشن و با هم مردم هم آمیختگی پیدا میکنن. یه دلیلی که شاید حالا معروف میگن دختر تبریز خیلی خوشگلن، در واقع آمیختگی نژادهای زیبا با هم هستش که و جالب اگر یک روزی مثلا شما به تفلیس سفر کنید، نه با همه مردم تبریز اما یه تیپ از چهرهای تبریزی رو خیلی شبیه پیدا میکنید با مردم تفلیس و گرجستان، در نوع خودش جالب هستش. به هر حال تبریز از اون زمان یک شهر چند فرهنگی بوده، یعنی خب گرجی‌ها زندگی میکنن، حتی هنوزم که هنوزه یک بازاری هست در تبریز معروف به در واقع گرجیلر بازار، یعنی بازار گرجی ها. حتی در زبان تبریز قدیم یک دختری که خوشگل باشه، یعنی عروسی که زیبا باشه میگن گرجی گل، یعنی عروس گرجی، این اصطلاح هستش. که در ایران برمیگرده به اون دوران، یعنی اون دوران که اینا حضور داشتن در ایران. و تبریز یک جایی بوده که خب میگم اقوام مختلف در کنار هم زندگی میکردن و دوران قرن قازاخ ها میگم این رقابت مذهبی راه میفته. و شما وقتی تاریخ ایلخانان مغول رو میبینید، میبینید مثلا یک ایلخان مغول مسیحی شده بعد مسلمان شده، مثلا یکی از نمونش اولجایتوس سلطان محمد خدابنده، ایشون مسیحی میشه بعد مسلمان میشه، بعد یک آخوندی به اسم علامه هلی که آخوندها خیلی قبولش دارن تو ایران بلند میشه از عراق اگه شما نکنم از نجف یا کوفه مهاجرت میکنه میاد به سلطانی زنجان و به اصطلاح شیعش میکنه. وقتی شیعه میشه همین آقای سلطان محمد خدابنده، بعد از چند قرن شیعیان قدرت سیاسی پیدا میکنن. یعنی قبل از به اصطلاح شاه اسماعیل صفوی در زمان سلطان محمد خدابنده است که شیعیان جرأت میکنن در واقع از اون تقیه بیان بیرون و خود میشوندن. و البته گفته میشه که ایشون در آخر عمر بیخیال همه اینا میشه و برمیگرده به همون شاهپرستی خودش و هر روز جالب به سکت شمالی هم دفن میشه و هیچی از آثار قبلش نیست. و شما مثلا میگم آقا ممکن مثلا تو این قسمت مثلا بنای سلطانی اینجا مثلا احتمال میدن اونجا دفن شده، چون در تفکر شمالی هیچی ردی از مرده نباید به جا بمونه و میگم باید با طبیعت یکی بشه و دیده نشه. حالا در جالب دیگه از درگیری مذهبی هم که باز اون زمان راه میفته سر همین دوباره وزیر یهودی همین اولجایتوس، ببخشید ارغون خان هستش، ارغون خان اگه شما نکنم که سعد الدولی اپریه، ایشون در واقع یهودی بود از اپر، بعد ایشون چون تمام فامیلاش هم در واقع همه جای مناطق شهر رو گذاشته بود و اینا چون مردم رو اذیت میکردند یک کینه در واقع زده یک میگن جنب ضد یهودی شکل میگیره اون زمان تو ایران. و بعد با شما نکنم با مرگ ارغون که نزدیک میشه، بیمار که میشه، میگیرن اینو و اول میگم بچه هاشو میکشن و حتی میدازن جلوی سگا گوشت بدن اینها رو. و بعد توی تبریز ما یک شورش ضد یهودی داریم، به شدت یهودی ها رو کشتار میکنن. این در مورد جبهه که اون زمان تبریز شکل میگیره. شاید مثلا مشابهش رو ما در زمان ناصرالدین شاه توی مشهد داریم که به اصطلاح یک واقعه اتفاق میفته به نام الله داد که یک آخوندی مردم رو میشونه برنده یهودی ها و یهودی ها ترس رو میگن نکشید ما مسلمان. این واقعه معروف میشه واقعه الله داد. آیت الله جشن میگیره، دختر اگشانگام حاخام یهودی مشهد هم به زنی میگیره و میگاره این هدیه الهی الله داد که ما اینا رو مسلمان کرد. بر روی تبریز بعد از دوران نسبتاً آرامش و رونقی که میگیره در دوران مغولا، در پایان دوره ایلخانی دچار یه سری میشه گفت درگیرهای سیاسی. حالا یه سری ایلات ترکمن، خب یه سریشون به آناتولی رفته بودن، در آناتولی جای گرفته بودن، یک سریشون هم آمدن در آذربایجان قدرت دستشون گرفته بودن. دو تا سلسله هم شکل میگیره به نام سلسله آقوینلو قرقوینلو که از همینجا استارت در واقع صفوی هم زده میشه. و در زمان اوزون حسن، اگه شما نکنم از خاندانهای قرقوینلو هستش، چون دامدار بودن و یک مرد بودن به دارندگان گوسفند سیاه، پرچمشون در واقع گوسفند سیاه بود، گفتن قرقوینلو. اینایی که مثلا پرچمشون گوسفند سفید بود گفتن آقوینلو. در واقع همسرش همین مسجد کبود، حالا فارسی کبود میگیم گل مثلا ما بگیم بخوان معنی کنیم یعنی رنگ آسمانی، به خاطر کاشیای کیوزه که داره معروف میشه به گوی مسجد. و جالب حالا من حالا نقشاش حالا برای شما میفرستم ببینید، نقشاش دقیقا نقشه یک آتشکده است، یعنی یک شلیپاست که در واقع مسجد پیرامون شکل گرفته. بعد حالا اگر دوست داشتیم برنامه راجع به معماری ایرانی من براتون مثلا بگم که چگونه اصلا ما مهرام آینه مهر و آینه زرد چطوری وارد در واقع معماری ایران میشه و حتی چیزی که شما به عنوان گنبد تو مسجد میبینید همون چیزی از آتشکده قرن 4 ایرانی ها واردش میکنن. خواجه نظام الملک وزیر سلطان ملکشاه سلجوقی در واقع گنبد زرتشتی رو وارد گنبد مسجد میکنه و الان شما گنبد ببینید یاد مسجد میافتید. برها این اتفاقی که میافته در زمان اوزون حسن در ایران در دوران مغول ها خب تصوف خیلی رشد میکنه و یکی از اون کسانی که به عنوان مرشدان بزرگ تصوف شناخته میشد شخصی بود به نام شیخ صفی الدین اردبیلی و این شیخ صفی جالبی که چگونه سلسله صفی از دل اینا در میادش. شخص اوزون حسن میاد با دختر حاکم یونانی ترابوزان، اون زمان هم ترابوزان به در واقع به کنترل ترکا در نیامده بود، یک حاکم یونانی داشت مسیحی بودن مردمش برخلاف امروز که محالی ترابوزان به شدت مسلمان سرسخت هم هستن، همه هم آخبارتی اون زمان مسیحی بودن و اینا فکر کنم مسلمان شدنش 400 سال بیشتر هم میگذره و دختری به دنیا میاد از این حاصل ازدواج اوزون حسن و این حاکم پادشاه یونانی ترابوزان که در واقع دختری به دنیا میاد به نام مارتا، اسم مسیحی هم مثلا مارتا و یکی از نوه های شیخ صفی الدین اردبیلی.
1: کرم جان این حدودا چه سال هاییه تو چه قرنیه این چیزایی که الان در این صحبت ازدواج اون حسن خان بود مال
0: اوزون حسن
1: با دختر شاه ترابوزان این چه سالیه حدودا؟
0: الان در حدود قرن نهم و دهم میلادی اتفاق میفته، خورشید دهم و نهم هجری، یعنی اگر چیز کنی میلادی بگیم میشه قرن 16 میلادی این خب یکی از در واقع نوه شیخ به اصطلاح شیخ صفی الدین اردبیلی حیدر نامی حیدر در واقع میاد و یک سازمان نظامی ایجاد میکنه. چیه میشه؟ یک سازمان نظامی ایجاد با چی؟ با چه کسانی؟ این جالبه چون شکل گیری دوباره ایران بعد از ساسانی دقیقا به این داستان برمیگرده. این خیلی جالب این داستان. تیمور با یک سلطان اگه شما رو سلطان بایزید عثمانی درگیر میشه، همون کسی به دوان تیمور لنگ میشه، تیمور گورکانی. تیمور وقتی درگیر میشه شکست میخوره، سلطان عثمانی شکست میخوره و تیمور خیلی خفتش میده، خیلی خفتش میده، حتی میگم میده توی قفص و همچه کارهایی. بعد تعداد زیادی از در واقع ترکمنان آناتولی رو زنجیر میکنه، با خودش میخواد ببره سمرقند. این عادت تیمور بود، یعنی تیمور چون سمرقند رو خیلی دوست داشت و میخواد سمرقند رو آباد کنه، به هر شهر که میرفت مثلا آدم حسابی شهر سوا میکرد، مثلا معماران، پزشکان، فلان، اونایی که مثلا بزرگان شهر بودن، دانشی داشتن، بعد مثلا تو اصفهان این کارو کرد، بعد شروع کرد به کشتار و همه اینا رو میفرسته سمرقند که مثلا اون شهر رو یه شهر خیلی آباد و زیبا. بعد این تیمور به شهر اردبیل که میرسه با این حجم از اسرا، خب هم ایلخانان مغول و هم سلاطین گورکانی، از خب حالا تیم خودش ویرانگری داشت، پسر شاهرخ خیلی آباد کرد، خیلی تو آبادی خراسان، خراسان که بگیم نگیم مشهد، خراسان که بگیم افغانستان در بر میگیره، ترکمنستان رو در بر میگیره، خیلی توی بحث معماری، فرهنگ و ادب کمک کرد. پسر شاهرخ سلطان به اصطلاح بایستانبور اگه اشتباه نکنم در واقع این هم سلاطین گورکانی خیلی خدمت کردن به فرهنگ و هنر و ادب ایرانی. ببخشید سلطان حسین بایقرا، سلطان حسین بایقرا یا بایقرا یا لفظی که بخواییم بهش بگیم، یک کتابخانه بسیار عظیمی در هرات ایجاد کرد، کتابخانه سلطنتی، که بعداً شاه اسماعیل این کتابخونه رو بعد از اینکه شاه شد همین مناطق یک پارچه کرد، همه رو از هرات انتقال داد به کتابخانه سلطنتی تبریز. متاسفانه تبریز میشه گفتش که بعد از اون جنگ‌های بسیار دید غارت خیلی شد، هم توسط روس‌ها هم توسط عثمانی‌ها، هم زلزله‌های بسیار بود و متاسفانه دیگه این آثار به دستمون نرسیده. من یه چیز راجع به سلطان حسین بایگرا بگم. ایشون علاوه بر پادشاه منجم هم بود، یعنی صبح کارهای امور اداری و پادشاهی که انجام میداد، شبا میومد با استرلاب و اینا روی نجوم کار میکرد، یعنی همچنان آدم فریخته ای بودش. برام دور نشین، تیمو برمیگرده به شیخ صفی، میگه که اگر چیزی از من بخوای من برآورده کنم. بعد شیخ صفی میگه واقعا هر چی من بخوام تو میتونی برآورده کنی؟ تیمور خب نمیخواست کم بیاره، خب بله تو چی میخواد؟ من برات برآورده کنم. میگه بندگان خدا را آزاد کن. تیمور خب دیگه انتظار حرفش بزنه، میگه همه رو آزاد کن.
1: چرا تیمور میخواسته به شیخ صفی یه همچین فیوری بگیم مثلا کار؟
0: این در واقع عرض کردم ایل خانان مغول و گورکانیا، گفتم در زمان ایل خانان و گورکانیا کلا صوفیگری و تصوف خیلی روش پیدا میکنه و صوفیان بزرگ به شدت مورد احترام بودن، یعنی برای اینها در واقع مقامات معنوی خاصی قائل بودن، برای همین هم به قول خاص یک در واقع کرمی کنه، یک کرم شاهانه بکنه، تعارف میزنه. شیخ صفی از موقع استفاده میکنه و میگه این بندگان خدا رو آزاد کن و این بندگان خدا میشن مرید سرسخت به اصطلاح شیخ صفی. میگه ما آزاد شده تو، ما همه بنده تو، هر چی تو بگی اونه. و این در زمان جانش شیخ صفی ادامه پیدا میکنه تا به حیدر میرسه. حیدر میاد این ترکمنان رو در واقع تبدیل، اولش خود شیعه میشه، یک این دکتر جالبه، شیعه بسیار سختی هم میشه و از این ترکمنان در واقع یک سازمان نظامی درست میکنه به اسم قزلباش، چون در واقع اینا در واقع کلاهخودی که میذاشتن رنگ سرخ داشت، 12 تا ترک داشت، چون رنگ سرخ داشت سرخ به در زبان ترکی میشه قزل، سرخ سر قزلباش. ما مثلا گل روز هم در زبان تبریز هم میگیم قزل میشه و جالب است به طلا میگیم قزل. البته خب ترک ها در ترکیه چیز دیگه میگن، اونا میگن چیزه آلتون، این تفاوت ها رو بده. و اینها به عنوان همه هم شیعه میشن، چون در بحث تصوف و بحث مرید و مرادی هر چی که اون مرشد اعظم بگه شما انجام بدید، آقا من شیعه شدم، همه شیعه میشه.
1: خب شهرام جان، الان ما حدود 50 خورده دقیقه گذشته، من میخوام همین برنامه رو زیر یک ساعت نگه داریم که برای پست کردن پلتفرم‌های مختلف، اینو پس همینجا نگهش می‌داریم. از اتحاد این ترکمنایی که اسیر تیمور بودن با شیخ صفی،
0: بله،
1: شیخ صفی الدین اردبیلی، از اینجا به بعد و تو جلسه بعد شما لطفاً توضیح بده. و در ضمن خود شیخ صفی الدین هم بگو که اصلا گذشتش چی بوده، از میشه اینو مثلا تو چند دقیقه بگی، تو دو سه دقیقه بگی؟
0: شیخ صفی ببینید چیزی که هستش، حالا میگن از در واقع از گیلان مهاجرت کرده بوده، اصالت در واقع گیلانی داشته و در اردبیل مستقر شده و به اصطلاح پیروه دوات فقهای تصوف بوده. تصوف میشه گفتش که از قرن دوم سوم میشه گفت در ایران رشد میکنه به نوعی، حالا تفسیری هست که میگن که در واقع صوفیان به نوعی آینان پنهان بودن، یعنی تلاش میکردن در لفافه از اون مذهب و دین اسلام قرار بدن که تا بهشون صدمه نخوره. ما برای این در واقع فکت هایی داریم، یکیش خب خود عطار نیشابوری که در واقع منطق و طی رو در واقع می‌نویسه، صحبت می‌کنه و در واقع هفت مرحله رو طی می‌کنه تا به سیمرغ برسن، مرغان تلفن. حالا من جلسه بعد می‌خواستم صحبت می‌کنم، دقیقاً صحبت مراحل آیین مهری یا میترای رو صحبت می‌کنه. حتی سیمرغ در واقع پرنده مقدس آیین مهر هستش بعد یا خود حتی مولانا کسی که شمس به عنوان شمس تبریز میشناسی، حالا با جلسه بعد حتما اینو به من یادآوری کن شمس صحبت کنم چون خیلی مهم هستش. شمس خودش پیرو آیین مهر بود، مولانا یک مجتهد، حالا چیه بگی مجتهد، یک قاضی بود، یک مفتی سنی بود و شمس اصطلاحا اینو از راه به در کرد و اینو آورد پیرو آیین مهر کرد که سر این قضیه پیروان مولانا دیگه خیلی چیز داشت که مقلد داشت دیگه، مثل یک قاضی مسلمان بود، متشرع بود، اینو اصلا حال احوالش کلا عوض کرد. بسیار شاکی شدن، شمس مجبور به فرار شد از ترس جانش، شمس تبریز، اینا همه پیرو آیین مهر بودن. حتی ما الان میرسیم به در مورد شاه اسماعیل که میرسیم، علارغم اینکه الان صحبتش میکنیم که خیلی شکیه سرسخت تلاش میکنه خودش نشون بده، ولی عملا چه در مسائل جنسی چه در حالا بحث خوردن شراب، ایشون اصلا چیزی به مسلمانی و شیعه بودن شباهت نداره. علارغم اینکه حالا تو خطبه معروفی که خودش رو پادشاه ایران خطاب میکنه و خودش رو مینامد من فرزند علی هستم و فرزند فاطمه و آمدم انتقام شهدای کربلا رو بگیرم تو خطبه معروفش، ولی عملا ما بمان یاد متشرع چیزی ازش نمیدیم. ولی خب حالا این بحث به قول برای که زمان طولانی بشه نگه داریم. این بحث پادشاهی شاه اسماعیل بسیار بسیار بحث مهمیه، به خاطر اینکه بعد از 900 سال ما در واقع چجوری بگم
1: ایران رو احیا میشه به نوعی دیگه، یعنی صحبت ایران میشه دوباره، صحبت ایران میشه به عنوان یه سیاستمدار.
0: اولین حکومت ایرانی، یعنی حکومتی به نام ایران، کشوری به نام ایران بعد از 900 سال دوباره شکل میگیره. یعنی بعد از یزدگرد سوم ساسانی که ساسانی از بین میرن، ما عملا کشوری در لحاظ جغرافیایی سیاسی نداشتیم. خب ایران پاره پاره میشه. حالا درست حالا سامانیان حالا سعی میکردن
1: در حقیقت فرهنگ ایران حفظ میکنه تا بالاخره این سیاست هم برگرده
0: که ایران زنده میمونه تا اینکه دوباره شاه اسماعیل میاد. حالا من راجع به اقداماتی که شاه اسماعیل برای احیای فرهنگ ایرانی هم انجام میده و پسر شاه طهماسب، اینو من توی جلسه بعدی حتما صحبت.
1: ممنون، چون وقت برنامه رو به پایانه ازت سپاسگزارم بازم به خاطر اینکه وقت گذاشتی و این اطلاعات رو در اختیار ما گذاشتی و تا جلسه بعد و دیدار بعد بدرود و صحبت دیگه نیست.
0: سپاسگزارم. پاینده ایران.
1: پاینده ایران. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. با یک برنامه دیگه از مجموعه خدای نامه همراه با پدر هومر گرامی در خدمتون هستم. و قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم، این برنامه ما راجع به شایست و ناشایست است یا نیک و بد در آیین‌های مختلف، ولی قبل از اینکه به بحث این برنامه بپردازیم و بریم پیش پدر هومر گرامی، من خواستم چون این مقدار کامنت‌هایی گرفتم و پیام‌هایی بهم رسید که متوجه شدم بعضی از بینندگان عزیز، مخاطبان عزیز ما متوجه منظور این برنامه نشدن درست و برای من نوشتن که تبلیغ یک دین دیگه ای میکنی، ما از شر دین میخوایم خلاص بشیم، تو داری یه دین دیگه ای معرفی میکنی و اصلا هدف ساختن این برنامه ها این نبوده. این که حالا ما سه برنامه مشخصا راجع به معرفی زرتشت بود، برای اینی که زرتشت یک اندیشمند ایرانی بود و ما خواستیم این اندیشمند ایرانی رو به همه ایرانیان و پارسیگویان به قول معروف معرفی بکنیم و بشناسونیمش. و اتفاقا اصلا هدف این برنامه این بود که بگیم به زرتشت پیامبر نبود و به قول پدر هومر می‌خواستیم زرتشت رو، یعنی پدر هومر می‌خواست زرتشت رو از پیامبری نجات بده، این عبارتی که به کار بود. ولی کلن اندیشه های ایران باستان ما زیاد تناقض نداره با اون برنامه نخست خدای‌نامه که من ساختم که از بر اساس پیشرفت‌های ستاره شناسی و علم فیزیک بود، بر مبنای مستندی بود به اسم هاد یونیورس ورکس، تناقضی نداره. و تا خیلی جالبه که نیاکان ما و پیشینیان ما چقدر قشنگ و زیبا و چقدر طبیعی فکر میکردن. اصلا هیچ چیزی رو به آسمان ها پیوند نزدن و هیچ خرافاتی در این ماجرا نبوده، ولی یه مقدار یه سری نمادهایی رو خب انتخاب کرده بودن و بارها و بارها این نمادها توضیح داده شده بود که اصلا خود کلمه خدا به چه معنیه و کلمه دین که دعیناست همون وجدان هست و همه اینجور چیزا صحبت شد راجبش. و دلیل اینکه ما به گذشته ایران میپردازیم در این مجموعه خدای نامه همراه با پدر هومر، به خاطر اینی که این فرهنگ شناسنامه ماست، یعنی این گذشته ماست، گذشته ایران هست و تا ما ایران رو نشناسیم نمیتونیم ایرانی بشیم. ما باید ایران رو بشناسیم، باید فرهنگ ایران رو بدونیم و شناسنامه خودمون رو بشناسیم. این رو خواستم فقط مقدمه این برنامه خدمتتون عرض کرده باشم و الان میریم به سراغ پدر هومر گرامی. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درودهای خوش آوا به همه پسران و دختران خوب. سخن رو با ستایش خرد از شاهنامه یافتیم. همینجا بگویم که عقل خرد را این همان نپنداریم، همان گونه که شما به درستی گفتید که ما با واژگان تازی سخن گفتیم تا کنون و این گمراهی های بزرگ پدید آمد. الله رو خدا پنداشتیم و گمان بردیم که الله همان خدا و خدا همان الله هست و ما نشان دادیم که خدا هیچ پیوندی با الله ندارد. الله و خدا نه تنها این همان نیستند، بلکه در ستیزی آشتی ناپذیر با یکدیگر. و همان گونه که دین تازی یعنی فرمان برداری از آن این بکن آن نکن، این بکش آن نکش به فرمان الله، و دین ایرانی به چشم وجدان، چشم خورشیدگونه درون بین که کردوکار هر یک از ما را اون چشم میبیند، چشم خود ما، چشمی که درون ما را میپاید. این چشم از آسمان نیست، چشمیست از خود ما. خب این که من میکوشم که به جای واژگان تازی از واژگان شیرین و شکرین پارسی بهره گیرم، برای این است که با واژگان تازی نمیتوان به ژرفاهای فرهنگ ایران راه رفت. در یکی از این نشست‌های هفتگی به ناهمسانی این گونه واژه‌های تازی و پارسی نگاه خواهیم کرد و آسیب بسیار بزرگی که واژگان تازی بر پیکر فرهنگ ایران زده اند را یک به یک برخواهیم. ولی اکنون بنشینیم پای سخن پیر شاهنامه‌گوی توس که میگوید چو خواهی ستایش پس مرگ تو، خرد باید این نام بر برگ تو. برگ همان ساز و سامان زندگی است. فردوسی میگوید همه ما خوراک مرگ هستیم، ز مادر همه مرگ را زاده ایم. گرد باری آهنینی به پای، سپهرت بساید نمانی به جا. فردوسی بزرگ میمیرد. خوشا که سلطان محمود غزنوی هم میمیرد. رضا شاه بزرگ میمیرد. خوشا که خمینی هم میمیرد. کوروش بزرگ میمیرد. و سید علی خامنه‌ای هم میمیرد. ولی هم میهنانم اگر هر دو مرگن، ولی این کجا و آن کجا، دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو جانسوزند ولی این کجا و آن کجا. این مرگ ها همانند نیستند. آنچه که از زندگی بسیار کوتاه ما بر جای میماند تنها یک نام است، همان گوهر گرانبهایی که بزرگانی مانند زرتشت و کوروش و فردوسی و حافظ و خیام و رازی و آلبرت اینشتین، ماری کوری، هگل، ویکتور هوگو، نیچه، دکارت و دیگرانی مانند آنها بر جای مانده است. و چون این گوهر گرانبهایی تنها از راه خرد و اندیشه نیک به دست آمده نیست، نه از راه خور و خواب و شکم بارگی و ستم ورزی. خرد خود یکی پیشکش ایزدی است. ز اندیشه دور است و دور از بدی است. خرد بزرگترین ارمغانی است که هستی و هستی بخش به آدمی بخشیدند. ارمغان بسیار گرانبهایی که بدی در آن راه ندارد. دچار پوسیدگی و گندیدگی نمی شود و تباهی نمی پذیرد. خب برویم به سراغ شایست و ناشایست که جانمایه سخن امروز است. همینجا بگویم که گیتی و این هستی بیکران هیچ باشنده یا پدیده ای به خودی خود خوب است، نه خوب است و نه بد. شما در گیتی، در آسمان، در کیهان هیچ چیزی نمی توانید بیابید که بگویید این خوب است یا چیزی پیدا کنید که بگویید این بد است. در کیهان نه خوب هست و نه بد. آنچه هست پویش ناایستای هستی در یک چرخه دگرگون شونده است. افشین خواهش میکنم این نکته را در یکی از نشست‌های خود با پروفسور حسام نوذری در میان بگذارید و نگر ایشان را هم در این زمینه بپرسید. من بسیار دوست دارم این نکته را از زبان ایشان بشنوم و بدانم که آیا ایشان در جهان چیزی، در جهان هستی چیزی را بد و چیز دیگری را خوب میشناسد که بگوید این خوب است و آن بد است، زمین لرزه بد است، دریا لرزه بد است، هوای بهایی خوب است، در کیهان این گونه برداشت می شود، یا تنها هستی را می شناسد. از دید من شایست و ناشایست تنها در پهنه اندیشه و گفتار و کردار آدمی شناخته می شود، نه در کنش و واکنش و گسست و بست دیگر اندام های هستی. برای نمونه زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و خشکسالی ها و ترسالی ها و آتش فشان ها و آتش سوزی جنگل ها، برخورد ستارگان و اختران و زایش و میرش اندام های گوناگون هستی به خودی خود نه خوبند و نه بد. این یک چرخه، یک پویش ناایستای هستی است. نیک و بد در آن راه ندارد. فروشد خورشید، برآمدن خورشید نه نیک است نه بد. این ما این که بر پایه سود و زیانی که از این فرگشت و گسست و بست هستی میبریم آنها را نیک یا بد میشود. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری اینجاست که در میان مردم هم یک سنجی همگانی و همیشگی و همه جایی برای شناخت نیک و بد نمیتواند. یک رفتار در یک جا خوب است، در جای دیگر بد. دیروز خوب بود، امروز بد. هوای ابری و بارانی برای کسانی که نان خود را در زیر آفتاب به دست می آورند بد است و برای کشاورزی که به باران نیاز دارد خوب. پوشیدن مایه دو تکه برای بانوان در سیدنی خوب است و در قوم بعد. پیشرفت به شتاب بخشیدن به کار اینترنت در همه جای جهان خوب است و در جمهوری اسلامی بد. ببینید آزادی اندیشه و گفتار و نوشتار در همه جای جهان خوب است و در ایران اسلام زده بد. شکنجه کردن و آزردن جان و اعدام در همه جای جهان بد است و در جمهوری اسلامی خوب. و این خوب و بد برآمده از آموزه های دین و فرهنگ ملت ها. یعنی این رو نه خمینی و نه خامنه ای به خودی خود آوردن و گفتن که این خوب است و نه فرهنگ ایران، نه ما امروز که بگوییم این نیک است یا بد است. همه اینها برآمده از بنمایه های فرهنگ ایران یا فرهنگ دین های ابراهیم یا دیگر ملت ها. امروز میخواهیم در شناخت شایست و ناشایست نگاهی به فرهنگ های گوناگون داشته باشیم. خب برویم به سراغ یونان باستان. از یونان بیاییم. در دستگاه یزدانشناسی یونان زئوس سرور و سالار همه ایزدان و دشمن سرسخت آدمی است، دشمن سرسخت مردم است. ولی در همین دستگاه، یعنی در دستگاه یزدانشناسی یونانی،

پرومته آنچنان به خشم می آید که او را با زنجیرهای سنگین به یک ستون سنگی در کوه اولم می بندد و یک شاهین بزرگ پیکر را به خوردن جگر او می کند. هرگاه که جگر خورده می شد جگر دیگری به جای آن می رود تا رنج پرومته جاودانه باشد و هرگز پایان نپذیرد. چیزی همانند جهنم که الله برای کسانی ساخت که از فرمانش سر بتابند. در این افسانه یونانی پیروی از اندیشه و گفتار و کردار زئوس که سرور و سالار ایزدان است نیک و پایداری در برابر خواست و آهنگ او و پشتیبانی از مردم بد است. از مردم نباید پشتیبانی کرد. اگر به یاری مردم بشه تا بیماند پرومتئوس دچار آن بند و زنجیر خواهی شد و جگرت تا جاودان خورده خواهد. درست همون چیزی که در دینهای ابراهیمی میتوانید. میبینیم به سراغ تورات. یهوه برای سنجش ایمان ابراهیم، البته در قرآن هم همین آمده است، با اینکه در قرآن میگوید نور سماوات و الارض، یعنی این الله نور آسمان ها و زمین است، ولی نمیتواند جرفای دل ابراهیم را ببیند، باید ایمان او را بسنجد. به او میگوید پسرت را برای من بکش. ابراهیم بی کمترین چون و چرا دست و پای پسر میبندد با پوزش و کارد گوسپند کشی بر گلوی تکدان پسر میگذارد که او را بکشد که نشان بدهد به الله یا یهوه که من دوستدار تو، من چون تو را دوست دارم پسرم را برای تو میکشم. شما از همین جا اندازه دبنگی و فرومایگی الله و یهوه به ابراهیم را بسنجید. آنگاه این ابراهیم را میگویند پدر دینهای ابراهیم. پس نیک در اینجا یعنی فرمانبرداری کورکورانه از یهوه و الله، بینگر بخرد و اندیشه به سوهش های پدران. نگاهی دیگر داشته باشید. خاندان یعقوب، نوادی ابراهیم که شمار آنها به 80 تن هم نمی رسید و رهنمود یوسف برابر داده های هم قرآن و هم تورات به مصر می رفت. پس از 400 سال هنگامی که شمار هموندان این خاندان از 3 میلیون تن هم فراتر رفته است، چرا می گویم 3 میلیون؟ برای اینکه در تورات می گوید 600 هزار مرد جنگی داشتن هنگامی که از مصر برون شدن. 600 هزار مرد جنگی، این آماریست که تورات میگه. پس اگر برای هر یک از این 600 هزار مرد جنگی که سنشان باید از دست کم 15 تا 50 سالگی باشد، پیرمردها را نمیتوان مرد جنگی شمرد و کودکان را هم نمیتوان مرد جنگی شمرد، هر یک را ضرب در 5 بکنیم میشود چیزی پیرامون 3 میلیون تن. اینها به رهبری موسی شبانه از مصر میگذرند. من کاری به راست و دروغ این داستان ندارم، میخواهم نیکوبت رو نشان بدم. پیش از این گریز شبانه موسی با آنها میگوید بروید به همسایگان مصری خود بگویید که ما امشب مهمان داریم یا به مهمانی میرویم، خواهش میکنم دیگهای مسین و زیورهای زرینتان را به ما وام بدهید، آن گردنبندت را به من بده یا آن دیگ مسی را به من بده، من امشب مهمان دارم یا به مهمانی میروم، این علنگوها و این گردنبندها را امانت به من بده، اینها را بستانید و شبانه بگریزید. به سخن دیگر، آن که در بیابان در ده فرمان موسی به مردم خواهد گفت دروغ نگویید، دزدی نکنید، در دل یکی از بزرگترین شهرگانی های جهان مصر به مردم میگوید دروغ بگوید، به 3 میلیون یهودی میگوید بروید دروغ بگویید به همسایگان خود و دزدی کنید. در بیابان هنگامی که میرسن به صحرای سینا یا بیابان سینا، موسی این مردم هراسیده

0: و پریشان روزگار را بدون خوراک و نوشاک رها می کند و برای گرفتن 10 فرمان از الله به کوه سینا می آید و 40 روز در آنجا می ماند. الله می خواهد 10 فرمان بنویسد. موسی بیچاره را 40 روز در بالای کوه و مردم را 40 روز سرگردان در بیابان رها کند و مردم همچنان گرسنه و تشنه و بیمار و هراسیده و نگران یک آینده ناپیدا چشم راه موسی. سرانجام برای دلاسودگی خود از طلاهایی که از مردم مصر دزدیده بودند به دروغ یک گوساله زرین می سازد و به عبادت آن می پرستد، چون چیز دیگری نمی شناختند. مردمی که در مصر 400 سال به سر برده بودند آیینی به جز بت پرستی نمی داشت. خب در اینجا با اون طلاهایی که دزدیده بودند یک گوساله زرین ساختند و عبادت کرد. موسی از کوه سرازیر می شود و مردم را در کار عبادت این گوساله زرین می بیند. دچار یک خشم دیوی، خشم دیو، خشم خونین درفش و خشم الهی می شود. ببینید اینجا الله با دیو خشم خونین درفش در فرهنگ ایران این همان است. به مردم میگوید هر یک از شما شمشیر بردارید، از این سو تا آن سوی اردو 3 میلیون تن، از این سو تا آن سوی اردو هر یک از شما برادر و همسایه خود را بکشید. یعنی نگاه نکنید که این کس گناهکار است یا گناهکار نیست. از این سوی اردو تا آن سوی اردو همه شما شمشیر بردارید و هر یک از شما برادر خود، فرزند خود و همسایه خود را بکشید در راه الله. جرفای این زشتکاری را ببینید. همین حالانم بیش از 1 میلیون آدم که مردان بودند، چون زنان را و کودکان را به شما نیاوریم، برابر این فرمان الهی باید به جان هم بیفتند و هر یک برادر و همسایه و زن و بچه خود را بکشن. و نکته اینجاست که این مردم خرد در بیابان گم کرده، مردم خرد در بازار گم کرده در بازار دین چنین میکنه، یک دیگر را میکشن. چرا؟ چون نیک در اینجا یعنی فرمان برداری از فرمان موسی و بد یعنی پیروی از خرد و نافرمانی از موسی. در اینجا همیهنانم نه تنها جان بی‌بهاست در این آیین‌های دین‌های ابراهیمی، مهر برادری و همسایگی هم جایی ندارد، بهایی ندارد. کار شایست همان کشتن و خون ریختن است به فرمان الله و رسول. پس از انجام این کار شایست، البته از دید موسی و کسانی که به فرمان او برادر و همسایه خود را کشتند و آن را کار شایست و کار دینی نامیدند و با سربلندی در تورات گزارش کردند، به سرزمینی میرسند که مردمی به نام مدیان در آنجا زندگی میکنند. موسی 12,000 تن از مردان جنگی را برمی‌گزیند و آنها را برای کشتار و غارت و چپاول مدیان می‌فرستد. با هم نگاه کنیم و شاید که سرخی شرم به چهره بیاوریم از چنین گذشتی. این گذشته اگرچه با ما ایرانیان پیوندی ندارد، ولی ما آدم هستیم، باید از آدم بودن خود شرمناک بشویم. و بنی اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند. یعنی کاری که تازیان با ایرانیان کردند، اینجا بنی اسرائیل به فرمان یهوه و موسی با مردم بیگناه مدیان چنین کرد. زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و همه جانداران و جمیع چارپایان ایشان و همه املاکشان را غارت کردند و تمامی شهرها و قلعه هایشان را با آتش سوزاندند و اسیران و قارت و غنیمت را نزد موسی آوردند و موسی به استقبال ایشان شتافت. موسی بر رؤسای لشکر که از خدمت جنگ باز آمده بودند غضبناک شد، یعنی با آنها گفته بود بروید همه را بکشید. اینها رفتن کشتار بزرگ کردن، من همه را گزارش را نیاوردم و درازا میکشی. هنگامی که برمیگردند میپرسد آیا همه را کشتید؟ میگویند بله همه را کشتیم، ولی کودکان و زنان را نکشتیم. موسی غضبناک شد. نگاه کنید نیک و بد اینجاست. از کردار نیک این سران آدم کش دست کم یک کاری نیک کردن، گفتن بسیار خوب، ما رفتیم مردانشان را کشتیم، غارت کردیم، ولی زنانشان را نکشتیم، کودکانشان را نکشتیم. موسی غضبناک شد و به ایشان گفت آیا همه زنان را زنده نگاه داشتید؟ اینک برگردید و هر پسر بچه ای از ایشان را بکشید. هر زنی که مرد را شناخته و با او هم بستر شده را بکشید و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با او هم بستر نشده برای خود نگه دارید، یعنی دختر بچه ها را برای خودتون نگه دارید، همه زنها را بکشید و همه پسر بچه ها را، کودک یک روزه را هم بکشید در راه الله. قاتلوهم فی سبیل الله. و یهوه موسی را خطاب کرد و گفت اینک حساب غنایمی که گرفته شده است. حالا نگاه کنید، از این غنایم ما می توانیم فراخی دامنه این زشتکاری را ببینیم. چه بازی این زشت. غنایمی که گرفته شده است چه از انسان و چه از بهایم، بگیر غنایم غنیمت را با پوزش در میان مردان جنگی که به مقاتله بیرون رفته اند و تمامی جماعت نصف کن و از مردان جنگی که به مقاتله رفتند زکات برای یهوه بگیر، سهمی برای الله بگیر. امروز هم در جهان اسلام این انجام می شود. سهمی برای الله از کشتار مردم، یعنی یک از 500 چه از انسان چه از گاو و چه از الاغ و چه از گوسپند از قسمت ایشان بگیر تا هدیه برافراشتنی باشد برای یهوه. و غنیمت، سوای آن غنیمتی که مردان جنگی گرفته بودن، از گوسفند 675,000 رأس. این شماره ها رو من به ویژه گردآوری کردم برای شما تا ببینید از اندازه این غنیمتی که گرفتن میتوان شماره کشتار رو دانست. 675,000 گوسفند و از گاو 72,000 رأس و از الاغ 61,000 رأس و از انسان و زنانی که مرد را نشناخته بودند، یعنی دختر بچه های کوچک 32,000 نفر. شما نگاه کنید 32,000 دختر بچه. برای هر یک از این دختر بچه ها اگر یک خانواده 5-6 تنی در نگر بیاوریم، آنگاه میتوان دانست که دامنه این زشتکاری تا کجاست. و سهم یهوه از گوسفند، سهمی که به یهوه داده شد، به الله 675 رأس داده شد به الله. شما هنوز هم همیهنان هم هنوز هم این الله رو پروردگار میدانید؟ هنوز هم او را آفریدگار جهان میشمارید؟ اللهی که نیازمند به گاو و گوسفند است و به زنان و دختران مردم نیاز دارد، این الله پتیاره، این الله هست یا دیو خشم خونین درش؟ الله هست یا اهریمن؟ من میگویم اهریمن است، نامش رو گذاشتن الله، به خورد ما داد. و زکات الله از گاوان 72 رأس بود و زکات الله از الاغ‌ها 61 رأس بود و زکات الله از زنانی که مرد را نشناخته بودن 32 تن بود، یعنی 32 دختر بچه را هم برای الله گذاشتن که با آنها تنامیزی کنند. با این گزارش دانستی می شود که همیهنانم شایست نیک، یعنی برمانبرداری بیچون و چرا از الله و رسول و پشت کردن به خرد و اندیشه و مهر و آدمیگری مردمگری. خب برمیم به سراغ انجیل. ببینیم که اینجا شایست و ناشایست چگونه سنجیده می شود. سنجی که برای شایست و ناشایست، نیک و بد در انجیل می بینیم آن چیست؟ یکی از نامبرترین کارگزاران مسیحیت که بنیادگذار کلیسای مسیح در جهان است، پولس رسول، در فرگرد یکم از نخستین نامه خود به کلیسای قرنتوس، یکی از شهرهای یونان، می نویسد: خواهش می کنم همیهنانم، به ویژه شما همیهنان مسیحی که، یعنی همیهنانی که به آیین مسیح گرویدید، خواهش می کنم این را خوب گوش کنید. مسیح مرا فرستاده است، پولس رسول می گوید، نه تا تعمید دهم، نه آمدم تا تعمید دهم بر آیین مسیحیت، بلکه تا بشارت رسانم، نه به حکمت کلام، نه به گرانمایگی سخن، نه سخن اندیشه انگیز و خردپذیر، نه به حکمت کلام، مبادا صلیب مسیح باطل شود. چون همین که ما رفتیم سراغ خرد و اندیشه و بینش و منش نیک، چه می شود؟ صلیب مسیح باطل می شود. زیرا ذکر صلیب برای هالکان، هالکان کیست؟ افشین جان، یکیش تو هستی، یکیش هم من، ما هالکانیم. زیرا ذکر صلیب، یعنی سخن گفتن از صلیب، برای هالکان حماقت است، لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست. کجاست حکیم؟ یعنی چه ارزشی دارد این فیلسوف، این اندیشمند، این حسام نوذری؟ به چه درد ما میخورد؟ کجاست حکیم؟ کجا کاتب، نویسنده، ویکتور هوگو؟ آقا اینها به چه کار ما میخورد؟ کجا مباحث این دنیا؟ این همه سخن میگویی شما افشین گرامی، این همه دانشمند میآورید در این برنامه های خود که از کیهان و از ژن و نمیدونم از چه و چه. آقا اینها را رها کنید. مگر یهوه حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ آقا همه اینها جهالت هند. افشین جان، یهوه به این رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. با جهالت موعظه. پس خدا جهال جهان را برگزید. ببینید چگونه خداییست. خدا جهال جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد. سخن از این روشنتر در ستایش جهالت و در نکوهش خرد در هیچ بازاری نمیتوان گفت و یافت. خدا میخواهد به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را راهی بهش کند. پس خدا جهال جهان را برگزید تا آلبرت اینشتین، ماری کوری، پاستور، ادیسون، کریستیان برنارد، نخستین کارپزشک دل، زکریای رازی، عمر خیام، دکتر حسام نوذری، ویکتور هوگو، هگل، مریم میرزاخانی و همه دیگر فرزانگان و فرهیختگان جهان را رسوا سازد. اینها همه رسوایانند. پس دانسته شد که در مسیحیت همیهنانم کار شایست، یعنی پشت کردن به دانش و بینش و منش و خرد، و کار ناشایست روی کردن به دانش و بینش و پژوهش. خب حالا برویم سراغ قرآن، نگاهی هم به قرآن داشته باشیم. در قرآن همیهنانم پرسود ترین کار مردم و شایسته ترین کار کشتن و کشته شدن در راه الله و رسول و به زبان زد قرآنی جهاد و شهادت. در اینجا راه بهشت از دریای خون می‌گذرد. باید شنا کنان از این دریای خون بگذری افشین جان تا به روسپیخانه الهی برسی و حوریان بالا بلند را در آغوش کشی. اگر چنین میخواهی پس قاتلوا فی سبیل الله. تا یک نامسلمان بر روی زمین برجاست، فتنه برجاست. پس بکشید تا فتنه از زمین برخیزد. قاتلوهم حتی لا تكون فتنه. در این فرهنگ کافر به کسی گفته می شود که از فرمان الله و رسول روی بتابد. این گونه کسان را باید کشت. کار شایست همین است. باید دست و پایشان را وارون یکدیگر از پیکر جدا کرد. باید گردنهاشان را زد و انگشتانشان را برید. باید زمین را با خونشان رنگین ساخت. باید خانه و روستا و شهر و کشورشان را به آتش کشید. باید زنانشان را به کنیزی و کودکانشان را به بردگی گرفت. این کار شایست است. نیک. آیه 33 از سوره مائده. همانا کیفر آنانی که با الله و رسول به مخالفت برخیزند و در زمین به فساد کوشند، جز این نباشد که آنها را به قصر رسانده یا به دار کشند یا دست و پایشان به خلاف ببرند. یعنی دست راست یا پای چپ یا وارون آن. کاری که داعش میکرد. کاری که امروز طالبان میکرد. یا نفی بلد، یعنی تبعیدشون. و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. صالحان یعنی همان نیکان. همان کسانی که شایست رو به کار میبندند. یعنی مسلمانان پایبست. این ذلت و خاری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند. و کسی پوشیده نیست که در اینجا فساد میهنانم کاری به دزدی، اختلاس، چاپیدن و دارش و دستنج مردم و بیناموسی و دستیازی به زنان و کودکان و کودک همسری و قاچاق مواد مخدر و دروغ و پشت هماندازی و مافیا بازی و گل به سر مالی و فریب کاری و بچه بازی و جز اینها ندارد. فساد که به جای شر، بد و ناشایست به کار رفته، در اینجا دیگر اندیشی نافرمانی از یاوه‌های الله و رسول است. نزشتی و تباهی و اندیشه و گفتار و کردار. آیه 13 هم از سوره انفال. همانا من الله. ببینید شما به من بگویید این خداست یا اهریمن است. من بی هیچ پرده پوشی، بی هیچ رودرباسی میگویم که این اهریمن است. روحک خدا بر چهره گذاشته است. میگوید من اهریمن همان خدایم. روحک یعنی همین ماسک. ماسک خدا رو بر چهره گذاشته است. ولی اگر ماسک رو برداریم همون اهریمن است. اهریمن خودمان است. ما اهریمن رو خوب میشناسیم. این اهریمن که اکنون خود را الله میشناساند و میخواهد که در جای خدا بنشیند، میگوید همانا من ترس در دل کافران میاندازم، شما گردنشان را بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. همون کاری که داعش کرد. کافران هم همیهنانم، این واژه کافر برنامه دیگری است برای دیگر اندیشان و خردورزان و آزادگان و نیکان. نیکان آزادگان را گردن بزنید. امروز سری بزنید به زندانهای سیاسی، زندانیهای سیاسی. همه نیکان، همه آزادگان، همه آزاد زنان و بزرگ مردان ایرانی همشون در زندان. چرا؟ چون کاری نیک نکردن. کاری نیک چه بود؟ میبایست پشتیبانی میکردن از اهریمن، از الله و از خمینی و از خامنه‌ای. و چون نکردن، جای آنها در زندان است و شکنجه و تازیانه و اعدام. آیه 4 از سوره محمد. شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن بزنید. من نمیدانم این داعشی های بیچاره چه کردن جز این. شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن بزنید تا آنگاه که از خونریزی بسیار آنها را از پای در آورید. ببینید کار نیک کردن یعنی گردن زدن و خون ریختن و آزردن جان. کاریست که داعش و بوکو حرام و القاعده و طالبان و ملایان و فرمانروایان بر ایران می کنند. کار نیک دانش و پژوهش و کار و کوشش در راستای بهروزی مردم نیست. کاری نیک کشتن و خون ریختن و تاپیدن و بیناموسی کردن است. در این آیین، در آیین اهریمن، در آیین اسلام. آیه 89 از سوره نساء میگوید کافران را هر کجا یافتید گرفته بکشید. هر کجا دگراندیشی دیدی که اسلام را نمیپذیرد، این آیین اهریمنی را نمیپذیرد، اونا بکشید. پیدا کنید بکشید. خود او نمیتوانست پیدا کند، همون گونه که نتوانست درجه ایمان ابراهیم را بسنجد، از او خواست که پسرت را برای من بکش، کارش کشتن است، خون ریختن است. از همین روز که این کتاب ها را کتاب خون می نامند، کشتن و خون ریختن و آزردن جان شایسته ترین کار در راه الله و نشاندن لبخند خرسندی در لب الله و رسول است. پس شما اگر می خواهید کاری نیک کنید، تیغ های خود را تیز کنید و برای تنامیزی با حوریان در روسپیخانه الهی و می توانید بکشید، بکشید، دست و پا ببردید، زمین را با خون مردمان رنگین کنید و نقمه شادمانی را از روی زمین بردارید و برسید به روسپیخانه الهی به نام بهشت، خور و قلمان و جوچه. آیه 14 از سوره توبه: ای اهل ایمان، ای مسلمانان نیک سرشت، با کافران به کارزار برخیزید تا الله آنها را به دست شما عذاب و خار گرداند. آیه 39 از سوره انفال: ای مؤمنان، با کافران جهاد کنید که در زمین فتنه و فسادی دیگر نماند. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. خب این همان سرچشمه خونی است که از بیابانهای گرم عربستان جوشیدن گرفت و در کوتاه زمان سراسر ایران بزرگ، مصر کهن، سودان، یمن، اردن، سوریه، فلسطین و بخش بزرگی از آفریقا و بخش از اروپا را فرا گرفت و امروز هم می رود همیهنانم تا با هموزوری و همیاری همه سویه جو بایدن، رادیو تلویزیون بی بی سی لندن و شماره بزرگی از بلند پایگان اتحادیه اروپا و دیو اهرمن خویی به نام پوتین، همه دستاوردهای کار و کوشش آزادگان و نشانه های آزادگی را در کران تا کران جهان براندازد و سراسر زمین را ریگزار و بیابان کند. در این آیین کسی که بجز خالق، بجز الله، مخلوقی را بستاید، مشرک گفته می شود. تا کنون سخن بر سر کافر بود، کسی که نمی پذیرد از بیخوبان این آیین اهریمنی را. ولی مشرک کسی است که بجز خدا، بجز ببخشید، پس میگم واژه خدا را واژه الله، یک باشنده دیگر را هم بستاید، مانند زرتشتیان ما ایرانیان که آب و خاک و گیاه و جانور را میستاییم و در نیایش های روزانه خود خورشید و مه و ماه و آتش و آب و آتش را هم نیایش میکنند. یا مانند مسیحیان که الله خود را در سه چهره و ریختار پدر، پسر و روان پاک یا روح القدس میباورند. یا مانند یهودیان که آنچه را که الله و رسولش حرام کردند حرام نمیدانند. یا مانند ماندائیان و بودائیان و صابئین و پیروان جین و ستاره پرستان و دیگر نامسلمانان که دین خالق را نمیپذیرند. همه اینها مشرکند و مشرکان هرچه کشته تر بهتر. پس از آنکه ماهای حرام به سر رسید، آنگاه مشرکین را هر کجا یافتید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید، چنانچه از شرک توبه کردید و نماز اسلام به پا داشتند و زکات دادند، پس از آنها دست بردارید. آیه 5 سوره توبه. پس دانستیم که نیک و بد چیست. هر کجا مشرکین را یافتید بکشید و از شهرهایشان آواره سازید. من نمیدانم همیهنانم، اینکه برخی از مسلمانان، برخی از همیهنان مسلمان ما میگویند آقا ما با اسلام مشکلی نداریم، مشکل ما همین حکومت اسلامی است. آقا اصلا گیرم که این ملایان را ما برداشتیم، همه را گذاشتیم در حوزه علمیه. خب با این آیه ها میخواهید چه کنید؟ با این آیه های قرآنی شما بچه مسلمان ها میخواهید چه کنید با آینده خود، با کشور خود، با سرزمین خود، با فرزندان خود؟ میخواهید چه کنید؟ هر انسان آزادی، هر آدم آزادی، هر زن آزادی، مرد آزادی باید که سرخی شرم به چهره بیاورد اگر پیروی میکند از چنین آیین. میگوید ای اهل ایمان، با هر که از اهل کتاب، یعنی زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان، خواهش میکنم خوب گوش کنید. ای اهل ایمان، یعنی ای بچه مسلمان های ارزشی، ای بسیجی ها، با هر که از اهل کتاب به خدا و روز قیامت ایمان نیاورد و آنچرا که الله و رسولش حرام کردند حرام نمیداند کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند، اینها به کیش کافران پیشین مشابه هستند. آیه 29 بود از سوره توبه. یعنی هر چی که الله و رسول حرام کرده اند من بیچاره باید حرام بدانم؟ آه، گفتن شراب حرام است، من نباید می بنوشم؟ خب این یاوه ها چیست؟ خیزابه هایی که همیهنانم از خون زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان و بودائیان و منداییان و هندوها و دیگران در گذرگاه این بستر فرهنگی جوشیدند و خروشیدند، همه برآمده است همین سرچشمه بیابانی هستند، آیین بیابانی. نگاه کنیم به سرنوشت کسانی که به هر انگیزه ای به اسلام و مسلمانی پشت میکنند. حالا کسی مسلمان زاده است، آقا اسلام نمیخواهد، پشت میکنند به اسلام. مسعودی در التنبیه الاشراح بنویسد: پس از درگذشت پیامبر شمار بزرگی از عربان از دین بگشتند. در خود عربستان مردمی که با هممیهنان خود، همتباران خود چنین کردند، شما نگاه کنید ما چه انتظاری داریم که با ما ایرانیان چه کنند؟ بعضی کافر شدند، یعنی همین که محمد درگذشت عربان از دین بگشتند. بعضی کافر شدند و بعضی زکات ندادند. سران اسلام از این جماعت خواستند، یعنی علی، عمر، ابوبکر، از این جماعت که پشت کردند به اسلام خواستند که توبه کنند تا مشمول مقررات اسلامی قرار گیرند و هرگاه امتناع می‌کردند قتل آنها واجب می‌بود. یعنی با آنها می‌جنگیدند و آنها را می‌کشتند و زن و فرزندشان را اسیر می‌کردند و خانه‌هاشان را به آتش می‌کشیدند. به گزارش طبری، در تاریخ طبری می‌خوانیم: جنگ‌های خونین رده، رده یعنی کسانی که از اسلام برگشتند، در سراسر دوران فرمانروایی ابوبکر و عمر و عثمان و علی ادامه داشت. برای سرکوب شورش‌های ارتداد و در راه مسلمانسازی دوباره تبارهای عرب بود که به گونه‌ای که ابوبکر و جانشینانش فرمان دادند تا هر کرا که از دین برگشته باشد با شمشیر گردن بزنند، داعش گونه، طالبان گونه، و با آتش بسوزانند، کاری که داعشی ها بسیار کردند، و زن و بچه اش را اسیر کنند و از هیچ کس جز اسلام نپذیرند. این ستم، ستم دلاشوبی که در 200 یا 300 سال گذشته در همیهنان بابی و باهایی ما رفته است، در 100 سال یا 200 سال گذشته و ها این ستم می رود، همیهنان برآمده است همین سرچشمه جوشان خون است. در گستری چنین فرهنگی است که پیامبر اسلام میگوید من با شمشیر فرستاده شدم و آنچه نیکوست، ببینید آنچه نیکوست، آنچه شایست است در شمشیر و با شمشیر است. من فرستاده شدم تا درو کنم. این رو پیامبر میگوید، من نمیگویم، پیامبر اسلام میگوید من فرستاده شدم تا درو کنم نه تا بکارم. من برای کاشتن نیومدم، برای گل کاشتن و گندم کاشتن و ذرت کاشتن نیومدم، برای درختکاری نیومدم، من آمدم تا درو کنم. و امام علی، امام یکم شیعیان، در روی 105 از نهج البلاغه میگوید ما آرمانهایمان را با شمشیرهایمان حمل میکنیم. پس ببینید آنچه نیک و شایست و خیر است همانا شمشیر است و با خون ریختن و آزردن جان و آنچه بد و ناشایست و شر است، خرد ورزیدن، مه گسترانیدن و بالاندن جهان. در گذرگاه این بستر فرهنگی است که به گفته گردیزی هنگامی که مسلمانان به هند رسیدند، و با اندوه و شرم باید بگویم که ایرانیان رفتند به نام اسلام به فرماندهی سلطان محمود غزنوی، لشکر کشیدند ایرانیان و مسلمان به هند و ببینید چه پتیاریگی کردند. میگوید بگرفتند و غارت کردند در هند، غنایم بسیار، غنایم برده گرفتند، همی کندند و همی سوختند و مال این ولایت به تاراج بردند. لشکر اسلام سپاهیان سلطان محمود غزنوی که پیشینه آنها ایرانی بودند، لشکر اسلام اندر افتادند و کشتنی کردند هرچه منکرتر، هرچه زشتر. مالی عظیم حاصل کردند، قریب 100,000 برده از پسرکان و دخترکان فایدت یافتند. چندان خون بریختند که نه از حکم طهارت بیرون شد، یعنی آب دیگر اون پاکیزگی خود را از دست داد، و مشارب آن بهرگیری از آب رودها بر هر شارب حرام گشت. خب دانسته شد که شایست یعنی کشتن و خون ریختن و چاپیدن و دروغ گفتن و مال دیگران بردن و به زنان و دختران مردم دست یازیدن و با سرهای بریده که دیگر اندیشان پایه های دیگ ساختن و جهان را بگند اندیشه های خود آلودن و ریشه دانش و بینش و منش نیک را از بی خوبون کندن است. این می شود نیک، می شود شایست. در آغاز گفتم که شایست و ناشایست در جهان هستی نیست، ولی در جهان آدمی هست. در جهان دینهای ابراهیمی به ویژه در اسلام نیک و شایست این است که دید. اکنون ببینیم که در بینش ایرانی و در فرهنگ ایران شایست چیست و ناشایست کدام است. امیدوارم افشین جان زمان داشته باشیم چند دقیقه تا من این رو بگویم، اگر نه بماند.
1: داریم من در حتی دو ست سوال هم میخواستم ازتون بپرسم، ولی اینا رو بگیم شما و بعد داریم زمان، داریم یه 10 دقیقه زمان داریم بعد.
0: در دین و در اسطوره های ایرانی همیهنانم دو سنجه برای ما گذاشتن که ما خود بتوانیم بفهمیم، نیازی ندیدن که بگوین این نیک است آن بد است. دو سنجه گذاشتن، دو نیروی نیک و بد در برابر هم به نمایش گذاشتن. به ما گفتن که شما در گزینش هر یک از این دو آزاد هستید، هیچ فشاری در کار نیست. زرتشت در سورت سوم خود میگوید اینک سخن می‌دارم برای شما ای خواستاران و برای شما ای دانایان از دو نهادی بزرگ، این دو نهادی نیک و بد، و می‌ستایم اهورا و اندیشی نیک را. میگوید من راه اندیشه نیک برمیکشینم، ولی شما آزادید راه دیگری اگر میخواهید برکشید. ایشت آیم اهورا و اندیشه نیک را و دانش نیک و آیین راستی، یعنی همون هنجار هستی، تا فروغ و روشنایی را دریابید و برسایی و شادمانی رسید. پس بهترین گفته ها را به گوش بشنوید و با اندیشه روشن بنگرید و هر یک از شما برای خیشتن از این دو راه یکی را برگزید. خودتان آزاد هستید، هیچ بندی، هیچ فشاری، تازیانه و شکنجه و شمشیر در کار نیست. هر یک از شما به درستی آگاه شوید و این آیین را بیاموزید و بگسترید. اینک آن دو مینوی همزاد، یعنی نیک و بد که با همان همیشه، که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند. ببینید زرتشت همون سخنی میگوید که من در آغاز سخن گفتم که در جهان هستی نیک و بدی نیست، نه نیک است نه بد، تنها هستی است و پویش ناایستایان. زرتشت میگوید این نیک و بد در اندیشه و در انگار پدیدار شد. نیک از اندیشه پدیدار میشود و بد از انگار. یکی نیکی را مینماید و آن دیگری بدی را. از این دو دانا راستی را برمیگزیند نه نادان. آن که بدی را برمیگزیند نادان است، اگرچه آزاد است در گزینش، ولی با نادانی زندگانی خود را تباه میکند و دانا راستی را برمیگزیند. راستی همان هنجار آفرینش، سامان هستی، ریتم کیهانی. و آنگاه که در آغاز آن دو مینو به هم رسیدن، یعنی نیکوبت، زندگی و نازندگی را پدید آورد. در باره این دوبنی در هستی شناسی ایرانی افشیندان بیشتر گفتیم، و تا پایان هستی چنین باشد که بدترین منش ها از آن پیروان دروغ و بهترین منش ها از آن پیروان راستی خواهد. از این دو مینو پیرو دروغ بدترین کردارها را برمی گذیرد و آن که پاکترین اندیشه ها را دارد، ببینید پیاپی از اندیشه نیک سخن در میان است، و آراسته به فروغ پایدار است، و آنگاه با باور استوار به کردار درست مزدا اهورا را خشنود می سازد. راستی را از آن دو مینو کژندیشان راستی را بر نمی گذینند، زیرا هنگامی که دو دلند فریب بر آنها فراز آید. از این رو به بدترین اندیشه ها می گرایند و زندگی مردمان را به تباهی می کشند. در گرامی نامه اوستا، نیک و بد در ریختار امشاسپندان و ایزدان که پرتوهایی از گوهر هستی بخش خدا هستند، نشان نیکی و دیوان و پتیارگان که آفریدگان اهریمنند، نشان بدی. این دو سنجه گذاشته شد در اوستا. من گمان نمی کنم می شد سنجی زیباتر و کارآمدتر از این پدیده. دو سنجه برای ما گذاشت. امشاسپند وهومن نماد خرد و دانایی و اندیشه و منش نیک شناسانده شد. در برابرش اکمن آفریده اهریمن است، نماد بداندیشی، بدمنشی و بدکردار. این دو سنجه گذاشت و افشین جان من را و تو را آزاد گذاشت در گزینش یکی از. میخواهید پیروی کنی از اکمن، از خامنه ای، یا میخواهید پیروی کنی از اندیشی نیک؟ امشاسپند اشابهیشت یا اشاب یا اردیبهش نماد سامان و هنجار و آراستگیست، و دیوی به نام اندرا، دیو نابسامانی، پریشانی و همریختگی و شوربختی. یکی را برگزید. امشاسپند خشرا و ایریا نماد شهریاری، همون که امروز بگوییم شهریور، و فرمان روایی نیک و آرایش زندگی، آرایش جهان، بالاندن جهان. در برابرش دیوی به نام سعور رو، دیو آشوب و خلالوش و انقلاب اسلام. امشاسپند سپندارمز نماد پاک روانی، از خودگذشتگی، فروتنی، ترازمنشی، مهرگستری. در برابرش دیوی به نام ناونهیسیا، دیو سرکشی، پریشیدگی، خودخواهی و دیگر آزار. امشاسپند خرداد نماد براپویی، بالندگی، رسائی، و در برابرش دیوی به نام تاوروی، دیو فساد، اختلاس، تباهی، خرافه باوری. امشاسپند امرداد نماد بیمرگی و جاودانگی، در برابرش زعیرش، دیوی به نام زعیرش، دیو مرگ و تباهی. ایزد سروش پیک ایزدی، در برابرش دیو خشم خونین درفش. تشتر دیو ترسالی و بارندگی و فزونی، در برابرش دیوی به نام اکومن، دیو خشکسالی، دیوی که با همیاری و همازوری حکومت ننگندامن اسلامی دریاچه ها و طالاب ها و رودهای ایران را خشکاند و به جامانده هایش را هم به زودی خواهد خشکاند. در اساطیر ایران جهی دختر اهریمن، به اهریمن که از ترس نیکوکاری های مردم بیهوش گشته است، میگوید برخیست ای پدر ما، من در نبرد با آفرینش مزدان چندان درد بر مردم و بر گاوان و زیستمندان هلم که به سبب کردار من زندگی نباشد. فره ایشان را بدزدم. شما این گفتگوی جهی دختر اهریمن را با اهریمن برابر بگذارید با کردکار امروز اسلام در میهن ما. ببینید چه کسی اهریمن است، کدام اهریمن است و کدام اهورایی. میگوید فره ایشان را بدزدم، یعنی شادمانی، بزرگی، شکوهشان را بدزدم که دزدید از ما مردم ایشان، شکوه ما را دزدید. این اهریمنی که نامش الله است. آب را بیازارم، زمین را بیازارم، آتش را بیازارم، گیاه را بیازارم، جنگل ها را، همه آفرینش مزدا را بیازارم. شما همینانم نگاه کنید، امروز کدامین کس در میهن ما آب را می آزارد؟ چه کسی است که جنگل های ما را می آزارد؟ چه کسی است که جان ها را می آزارد؟ ببینید این سنجه ها، از یک سو سنجه های اهورایی نماد اندیشه و کردار نیک، در برابرش دیوان، ولی در این گستره من و تو و همه ما آزاد گذشته شدیم تا راه زندگانی خود را آزادانه برگزید. افشین جان اگر چیزی هست بگو.
1: بله دو سه تا سوال هست. حالا اول از فقط اگه ممکنه کوتاه جواب بدین که برسیم انجام بدیم. میخوام ببینم که اصلا آیا زرتشت هیچ وقت به مجازات اشاره کرده؟ یعنی اگه مثلا این کار نکنی مجازات میشی؟
0: هم خواندم برای شما که زرتشت باورمند به آزادی است. آزادی در گزینش راه زندگی،
1: یعنی مجازاتی وجود نداره اصلا.
0: هیچ مجازات.
1: بعد جهان بعد چی؟ یعنی زندگی پس از مرگ چی؟
0: نه این از زرتشت نیست. زرتشت چنین سخنی نگفته است.
1: اوکی.
0: در آیین زرتشتیگری داریم در اوستا، ولی نه در اندیشه‌های زرتشت. اینا رو باید اصلا جدا کنیم.
1: درست. بعد میتونیم بگیم که تنها چیزی که در این آیین زرتشت مقدسه جان هست؟
0: از دید زرتشت تنها جان نیست که مقدس هست. از دید زرتشت هستی مقدس هست. همین که ما زاده شدیم یک کار مقدسی است که من زاده شدم. این درخت مقدس است، آن آب مقدس است، این هوا مقدس است، این خاک مقدس است،
1: طبیعت
0: هستی، همه چیز مقدس است و ما در یک تقدس زاده شدیم و میباریم. خیشکاری ما پاسداری از این باشندگان مقدس است.
1: ولی اندیشه خاصی مقدس نیست.
0: نه اندیشه خاص، تنها یک اندیشه مقدس. باز هم نمیتوانیم واژه تقدس به کار ببریم و به جای اون بگوییم نیک. اندیشه نیک آن اندیشه است که همسانی و همخوانی داشته باشد با ریتم کیهانی، با روند جهان. منظورم جهان یعنی کیهان، اون سامان آفرینش، اون نظمی که در جهان هست. این اندیشه با او برابری میکند و فردوسی هم همین رو میگوید. توانا بود آن که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. فردوسی از کدام دانش سخن میگوید؟ نه از دانش پزشکی یا دانش زمین شناسی، خاک شناسی، نمیدونم اینها. دانش شناخت هنجار آفرینش، هنجار است. خودمان را با او برابر کنیم. با اون نیکی است. جز نیکی چیز دیگری نیست.
1: و آخرین سوال این که این مثلا از فرهنگ یونان مثلا بردین، از زئوس و اون خود ایزدان دیگرش یا تورات که به هر حال اونم خیلی قدیمی هست، میشه گفت آیا میشه گفتش که اونم نماد بودن فقط مثلا برای اینکه این نمادها رو گذاشتن که یه چیزی رو توضیح بدن یا نه؟
0: ببینید اینها رو باید اصلا جدا کنیم. یکی درباره یونان و فرض کنیم دیگر مردم کهن، مانند مردمان یان رودان، بابلی ها، اکدی ها، سومری ها، هندی ها، مصری ها، هر یکی از این مردم جهان باستان، برای که بتوانن جهان رو گزارش کنن، اینها رو در کالبد داستان ها برای ما به یادگار گذاشتن. یعنی داستان پردازی کردن از اون چی که در میافتن جهان هستی رو. این رو به گونه داستان ها و افسانه ها تنیدن و اساطیر پدید آمد. اساطیر هند، اساطیر بابل، اساطیر سومر و دیگر ملت های کهن. ولی در مورد تورات فرق میکنن. در مورد تورات این را در یکی از نشست‌های آینده خواهیم گفت. شاید خوب باشد از همه کنو پیمان ببندیم برای نشست آینده. ببینید آنچه که در هنگام اسارت یهودیان در بابل، چند سالی که ماندن نزدیک به 70 سال در اسارت بابل، افسانه ها و اسطوره های بابلی را آموختند و بسیاری از اندیشه های ایرانی را در بابل آموختند، با خود بردن به اسرائیل، دوباره تورات را از نو نوشتند و بسیاری از این اندیشه های کهن سومری، اکدی و بابلی در اونجا جا داده شد. برای نمونه داستان طوفان نوح. داستان طوفان نوح یک داستان سومری است که از داستان گلگمش برداشته شد. یک دزدی ادبی، یک دزدی ادبی انجام گرفت در تورات و مایه دردسر بزرگی شد برای مردم جهان و اسلام هم همون رو دوباره آورد. یا داستان ایوب. اینها همه داستان‌های بسیار کهن بابلی هستند. همکنون هم شما در کتابخانه آشوربانیپال همه این گل نوشته‌ها رو دارید. نگاه کنید اینها رو. ولی هنگامی که یهودیان آزاد شدند به فرمان کوروش بزرگ، بازگشتن به خانه‌های خود، تورات رو نوشتند و این داستان‌های بابلی رو، حتی داستان خلقت، یک برداشت بسیار ناشیانه از داستان خلقت انومائلش برداشته شد و داستان طوفان نوح، داستان ایوب و بسیاری داستان‌های دیگر. سپس می‌بینیم همین داستان‌ها راه پیدا کرد به قرآن و شگفت داد. با چه اندوه باید گفت مردمی که امروز، مردمان دانش آموخته، دل می‌بندند به این افسانه‌های کهن، افسانه‌های دروغین، که تازه اونچه که در نوشتارهای پیشین بود دست کم از یک هنجار ادبی برخوردار بود. داستان گلگمش یکی از زیباترین داستان‌هایی است که از جهان کهن به یادگار مانده است. همین داستان رو بردن گذاشتن در تورات، نامش رو گذاشتن طوفان نوح. باز در اونجا هنوز اون شیرازی داستان اصلا پاشیده نشد، هنوز اون ساختار ادبی رو دارد در تورات، ولی هنگامی که به قرآن رسید پاره پاره شد. شیرازی داستان هم اصلا گسیخته شد. ولی شما از یک مسلمان بپرسید باور میکند این یابه‌ها رو؟ ببخشید اگه پرسشید گریز.
1: نه نه دیگه، همین اینا رو خواستم بپرسم و در ضمن یه قرب شما یک آگهی هم بگین راجع به نشستی که قراره در 19 و 20 مهر ماه که برابر با 11 و 12 اکتبر هست قراره برگزار بشه، اونم اگه ممکنه توضیح بدین.
0: همایش بزرگ جهانی هست با همکاری آکادمی ملی تاجیکستان و دانشگاه کوروش و انجمن رودکی در پاریس و بنیاد ساسانفرد در پاریس. با همکاری این 4 نهاد فرهنگی یک همایش بزرگ جهانی زیر نام جغرافیای شاهنامه 2 روز پیاپی برگزار میشود. مثلا اکنون من همه دلباختگان شاهنامه را به همکاری در این همایش فرا میخوانم. این همایش اگرچه نامش هست جغرافیای شاهنامه، نمیخواهد بپردازد به شناخت جایگاه سرزمین هایی که در شاهنامه از آنها نام برده شده است، ولی در کنار اون گستری فراختری را میگذارد. برای نمونه جایگاه خرد در شاهنامه، زندگی و مرگ در شاهنامه، فلسفه ایران شهری در شاهنامه، پاسداری از فرهنگ و زبان پارسی در شاهنامه و بسیاری نکته های دیگر. یعنی کسانی که میخواهند شرکت بکنند یا آیین های کشورداری و شهریاری در شاهنامه، هر کسی میتواند یکی از این جستارها را برگزیند و به گونه نوشتار که به گونه که از 12 صفحه بیشتر نباشد برای ما بفرستد. زبان همایش زبانهای پارسی، انگلیسی، روسی و فرانسه خواهد بود و در تالارهای گوناگونی که دانشگاه کوروش اینها را فراهم میکند، هر نویسنده، هر کسی که در این همایش شرکت میکند، میتواند 10 تا 15 دقیقه هم سخن بگوید، سخنرانی کند، که زمینه کار رو هم ما فراهم خواهیم کرد. در نشست آینده من گزارش بیشتری خواهم.
1: سپاسگزارم از شما. پس اگه سخن دیگه ای ندارین،
0: امیدوارم که بر دل شما نشسته باشد این بررسی شایست و ناشایست، نیک و بد در بینش ایرانی و در هستی شناسی دیگر ملت‌های جهان به ویژه دین‌های ابراهیمی.
1: درود بر شما، سپاسگزارم، تا دیداری بعد، بدرود.
0: سپاسگزارم از شما، روزگارتون خوش.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، قاچاق فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، از اعلا تا ادنا، از رهبر تا طلبه فیضیه، از سه تا مجلس اسلامی که من بهش میگم طبیله، خبرگان و تشخیص و شورا، سه تا قوه قضاییه و مجریه و اجراییه، دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست آیت الله دوست، حشت الاسلام دوست، سردار سپاه دوست، دولت دوست، وزیر دوست، وکیل دوست. اما نه اینکه یه دونه نون بدزدن برای زندگیشون. اونی که یه دونه نون برای زندگیش میدزده انگشتاشو قطع میکنه. اسلام گفته، اسلام. اما اگه توله رفسنجانی 15 میلیون دلار بدزده هیچ اتفاقی نمیفته. توله خمینی اگه یه کامیون طلا بخواد از مرز رد کنه یه هم میشه آهن. این دزدان همه گدا بودن قبل از 30 سال پیش، حالا همه از بلیون بلیون بلیون دلار صحبت میکنن، مسابقه گذاشتن. چرا؟ دزدی دزدی اسلامیه. این دزدی با اجازه اللهه. الله گفته شما بدزدید و سهم منو بدید. الله خیلی به پول احتیاج داره، اینا برای الله میدزدن. در قرآن میگه غنیمتی که میگیرین، غنیمت یعنی وقتی یه نفر کشتین مالشو بلند کردین، این میشه غنیمت. البته از نظر اسلامی میشه انفال. 20% مال الله و محمد رسول الله و یتیمان و مسافران در راه مانده است. حالا از این 4 تا کی 20% میگیره؟ حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و سلامه و سلم، هر چی دلتون میخواد بگید. خب جانشینانش باید چیکار کنن؟ همون کار باید بکنن. میرفتن فرض کنید به یه قبیله، قبیله هوازن تلفن اینجا میرفتن حمله میکردن، 5000 شتر میگرفتن یا 2000 شتر میگرفتن جزو غنایم، حالا گوسفندش چی، بزش چی، طلا و نقره اینا، فقط همین شترا رو میام حساب میکنی. 5000 نفر مثلا یا 4000 نفر رفته بودن حمله کرده بودن به این قبیله و این غنیمت ها، این 2000 تا شتر رو حالا میخوان قسمتش کنن. 20% مال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلمه، 400 تاش میره برای حضرت رسول. میخوام بگم اسلام چه استفاده هایی داشته. بقیهش که 1600 تا میمونه برای این 4000 نفر. یعنی هر دو نفر و نصفی یه شتر میبرن، هر 5 نفری 2 تا شتر میبرن.

یه اسلامی پا بر جا بمونه، اینها باید اسلام نو به محمدی رو بر پا نگه دارند. یه وقت اسلام در خطر نیفته، چرا؟ دزدی ها عبین میره. الله گفته، الله آسمونی، یه الله هم زیر زمینه، اسم الله زیر زمینی امام زمونه. 1200 سال پیش اون الله آسمونی از ترس یه خلیفه، این الله خیلی ترسوه، از ترس خلیفه که خلیفه این بچه رو یه نکشه، یه بچه درست کردن بردن قاطی خیک روغن تو سرداب قایمش کردن. بعدم میگفت این بچه قاطی خیک روغنا تو سردابه، شماها پول بدین من بدم به این بچه. واسه چی؟ کسی سوال نکرد، برای اینکه همه ببعی بودن. این ببعی ها امروز میرن در سر چاه نامه از اونجا میخرن، از خودشون نامه نباید بندازن، از اونجا باید بخرن که آخونده پولشو ببره. و الا امام زمان نمیخونه. خب من ببعی هم هرچی این بگه همون کار میکنم. من اومدم نامه بنویسم، اگه قرار امام زمان نخونه میرم پولم میدم به آخونده که اون نامه رو بخرم. دیروز بود یا پریروز یارو آخونده میگه دکتر نرو، برو یه که طلا بنداز توی امامزاده، با هم میخورن. امامزاده طلا میخواد چیکار کنه؟ امامزاده مرده، چیزی که اصلا معلوم نیست اون زیر چیه، طلا به چه دردش میخوره؟ با نتیجتاً هر آخوندی صبح میره تایچا، صبحونش رو تایچا میخوره، میاد بالا یه که کاغذ دستشه، میگه امام زمان اینه امضا کرد. امام زمان پرستا چی میگن؟ میگن درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانت کاران به سرزمین و مردم ایران، در هر لباسی، در هر لباسی، فعلا دارن یه دونه اسلام دیگه وسطون پرورش میدن. اولا همه اسلامی هم. شاه اسلامیه، نمیدونم رئیس مشروطه اسلامیه، همه اسلامی هم. یه عده اسلامی لچک به سر داریم، اونا چیز دارن، چی میگن؟ آرم دارن، یعنی باید همه لچک سرشون باشه، نمیدونم. یه اسلام دیگه میخوان بهتون بچپونن. خلاصه با خودتونه، دلتون میخواد قبولش کنین، دلتون نمیخواد قبولش نکنین، به من مربوط نیست. من فقط نگاه میکنم، نه با کسی دشمنم، نه با کسی. من اعتقاد دارم اگر یه روزی در ایران بخوان رفراندوم کنن، همین لچک و سرام حق دارن بیان اونجا یه رأی بندازن. این اعتقاد منه. دوستی جوانی نوشته که من با پدر و مادرم مشکل دارم، اینها نمیخوان حرفای منو بفهمن، به من میگن کافر شدی، چیکار کنم با اینا؟ هیچ کاری نکن، اونا عقیده خودشونو دارن، شما هم عقیده خودتو داشته باش. بیایم یاد بگیریم، بیایم به پدر و مادرمونم یاد بدیم، بگیم پدر مادر هر چی تو فکر میکنی درسته، ولی برای خودت درسته، من به شما نمیگم شما چجور فکر کن، شما هم دیگه، من بزرگ شدم، من 18 سالم گذشته، به من نگو من چجوری فکر کنم. من یه چیزایی رو خوندم که شما نخوندید، من نمیگم من راست میگم شما دروغ میگی، ولی خود اسلام میگه هیچ کسی رو تو قبر کسی دیگه

0: نمیذارم. اما اگه باهاش دعوا مرافع بکنی کار بدیه، اون وقت تو هم میشی حکومت اسلامی. حکومت اسلامی میگه همینی که من میگم درسته، حرف کسی دیگر رو گوش ندیم. خیلی جوانها وقتی که متبلور میشن یه مرتبه پا به یه دنیای دیگه میذارن، فکر میکنن که همه مردم مثل اونا باید فکر کنن. هم چیزی نیست، کار زمان میخواد، 1400 ساله تو ژن ما رفته، 1400 ساله ما دشمنانمون رو پرستیدیم. اینو مخصوصا امرو براتون کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، از علی میرفطرس، یکی که براتون گذاشتم اینجا که ببینین چه بلاهایی سر ما اومده. میگه مناطق شمالی ایران، گیلان و طبرستان نیز از هجوم قبایل و کشمکش های امیران داخلی آسیب فراوان دید. مثلا یزید ابن محلب سردار اموی در حمله به گرگان و سرکوب شورش توده ها در سال 98 هجری قمری 40,000 تن از مردم گرگان را کشت. یزید ابن محلب در این حمله گرگان را چنان غارت کرد که در نامه‌ای به خلیفه اموی نوشت: چندان غنایم برداشتم، برای تاراج اومده بوده، برای دزدی اومده بوده، همین کاری که آخوندا براش اومدن، چندان غنایم برداشتم که قطار شتر تا به شام برسد. یعنی از اینجا قطار که را بیفته، یه سرش شامه، یه سرش گرگانه. این یزید ابن محلب وقتی مرد، قب مثل خمینی قب بارگاه واسش درست کردن، بعد میرفتن اونجا زیارت. جنسمون اینجوریه. من منفور خیلی ها هستم برای اینکه راستشو میگم. آخونده که دروغ میگه میرن پاشم ماچ میکنن، پولاشونم میریزن تو جیب اون. چرا؟ من نمیفهمم. مگه تو دزدی کردی که به آخوند باج میدی؟ آخوند چی کار است که از تو باج میگیره؟ چرا میری پول بهش میدی؟ چرا میری دست و پاشو ماچ میکنی؟ برای چی؟ فکر کردی هیچ وقت برای چی؟ نه. در زمان حکومت عباسیان نیز نواحی طبرستان دست خوش هجوم ها، غارت ها، قتل عام های متعدد بود، به طوری که به دنبال قیام گسترده مردم این نواحی، اون علی شریعتی گجستک که میگفت با آغوش باز، حتی در زمان عباسیان قیام های محلی بود علیه اعراب و عاملان خلیفه. به سال 142 هجری به یک روز طبرستان از اصحاب خلیفه خالی شد. شورش دیگری در چالوس و رویان روی داد، رویان همون مازندرانه، و عبدالله ابن حازم مأمور خلیفه به بهانه دادرسی و رسیدگی به شکایت مردم دستور داد تا آنان را در مکانهای متعددی جمع کردند و سپس مردم را یک به یک به حضور طلبید و مخفیانه گردن زد، به طوری که در پایان اون روز از جمله آن قوم، یعنی شورشیان، هیچ نمانده بود. این آغوش باز ایرانیانه. 142 سال پس از هجرت و دیه چالوس را چنان خراب کردند و دیه چالوس را چنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم به زور می بردند. هارون، یعنی هارون رشید، به زودی عبدالله ابن حازم را احضار کرد و برای دلجویی و کسب اعتماد مردم تبرستان یحیی بن خالد برمکی و برادرش موسی را به حکومت تبرستان منصوب کرد. ناسلامتی ایرانی بوده این برمکی، اما آنها نیز در تبرستان ملک‌های ارباب به قهر می‌خریدند و تقلب‌ها کردند و از خوف فضل و جعفر برمکی وزرای هارون کسی را زهره آن نبود که ظلم ایشان به هارون عرضه دارد. حالا اگه عرضه می‌داشتن چی می‌شد؟ این آقای علی میرفطرس کتاب حلاجش در ایران نوشته شد و این کتاب ها البته میبینم همه را اگه داشته باشم، اسلام شناسی جلد اولش در ایران نوشته شد و جلد دومش در اروپا، ملاحظاتی در تاریخ ایران در اروپا نوشته شد و این دو تا کتاب به این کوچیکی که میبینید، اکثر کتاب‌های بزرگی رو که می‌خونید از این دو کتاب کپی برداری، یعنی نه کپی برداری نمیشه اسمشو، اشاره کردن که همون جوری که علی میرفطرس در ملاحظاتی در تاریخ ایران نوشته یا همون جوری که علی میرفطرس در اسلام شناسی نوشته، این ماجرا به این صورته. علل عقب ماندگی ایرانیان اسم کتاب هست ملاحظاتی در تاریخ ایران. باز فردا تلفن کن بگو آقا اون کتابی که میگفتی، آقا من 20 کتابو گفتم، کدوم کتاب؟ کاغذ و مداد. آخرین کتاب علی میرفطرس قبل از آخرین کتابش تاریخ در ادبیات، شعر ایران به عنوان وجدان بیدار ملی و فرهنگی ما عمل کرده و به همین جهت سند ارزشمندی است که بر اساس آن میتوان حیات فرهنگی و هستی فلسفی اخلاقی انسانی ملت ما را باز شناخت. به عبارت دیگر در درون شعر فارسی تاریخ ایران نفس میکشد. هم از این روز که شعر فارسی میتواند یکی از منابع مهم در شناخت تاریخ اجتماعی ایران به شمار آید. اینکه گفتند آنجا که تاریخ نویسان باز میمانند شاعران آغاز میکنند، شاید بیانگر اهمیت شعر و شاعران در ضبط حوادث تاریخی است. کتاب حاضر چشماندازی است از گذشته تاریخی ما در منظر شعر فارسی دیروزی که چه بسا بی‌شباهت به امروز ما نیست. مقایسه بدبختی های مردم ایران با امروز، به دنبال سلطه سران و سرداران ترک، آلپتکین، سبکتکین و بعد سلطان محمود غزنوی و غلبه آنان بر سامانیان و دبیران و دولت مردان ایرانی، سرخسی، بلعمی، جیهانی و ابوریحان بیرونی و خصوصا با سختگیری ها و تعصبات مذهبی سلطان محمود غزنوی در تعقیب و کشتار قرامته و اسماعیلیان ایران، بسیاری از شاعران و متفکران ایرانی مانند هبت الله شیرازی، حمیدالدین کرمانی، حسن صباح و ناصر خسرو قبادیانی به قاهره مهاجرت کردند. همینجوری وا کردم خوندم، جای علامت نذاشته بودم. این کتاب اسمش هست تاریخ در ادبیات و آقای میرفطرس واقعا داره تاریخ رو بررسی میکنه. آخرین کتابش هست از انقلاب مشروطه به انقلاب اسلامی. دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست، این کتاب قطوره. معمولا کتابای آقای میرفطرس خوده کم حجمتره، ولی این 455 صفحه است. آخرین کتاب آقای علی میرفطرسه. روزهای جمعه من یه مقدار بیشتری زمان میذارم روی کتاب، برای اینکه اگر شما کتاب نخرید به برنامه من برنامه‌ام با تلویزیون آقای همایون فرق میکنه، یه برنامه مستقل قرارم با آقای همایون گذاشتم. تو این برنامه مستقل من مخارجی دارم من جمله خرج ار، یعنی باید پول ار رو بدم. این رو هم باز به شما میگم آقای همایون با کمال سخاوت به من گفت احتیاج نداره بدی، ولی من دوست دارم هیچ وقت مهمون چیزی نباشم. البته مقدار زیادی تخفیف داد، یعنی پولی که من میدم خیلی کمتر از پولیست که خود آقای همایون به ار داره میده، ولی به هر صورت تا به امروز شما کمک کردید و این کار انجام شده. من سعی میکنم بیشتر این کار از طریق کتاب باشه، ولی خیلی دوستان هستن که 10 دلار دیروز یه نفر 5 دلار داده بود روی کامپیوتر، دستش درد نکنه. بعدم یه ایمیل زده بود آقا من دانشجو هستم بیشتر از این ندارم. باور کن دوست عزیزم، من اصلا توقع ندارم. باور کن 5 دلار تو 5000 دلار برای من. 20 دلاری خیلی زیاد میدن، چیزایی که از چون اینترنت هم خرجش اونم 500 دلار در ماه. اینا هستش، این مخارج رو شما تا حالا کمک کردین. هر وقتم کم اومده از جیبم گذاشتم، هیچ مسئله ای نیستش. کتاب هایی که من معمولا به شما معرفی میکنم این کتاب هاییست که خوندم. من مرض کتاب خونی دارم، من کتاب زیاد خوندم و ضرری هم ندیدم از کتاب خوندنم. هر چقدرم بیشتر خوندم بیشتر فهمیدم که نمیفهمم. یعنی محتوای اون شعری که میگه تا بدان جا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم، به اونجا رسیدم که واقعا به اون جمله همه چیز همگان دانند. من یک غلط که روی تلویزیون میکنم، یک اشتباهی که میکنم، 5 نفر 10 نفر 15 نفر به هم تذکر میدن، میبینم چه فرهیختگانی نوشتن یه زیر و زبر. مثلا شیعه اثناعشری رو میگم شیعه اثناعشری چون غلط مصطلحه. یهو تلفن آقای فاضلی از شما توقع نداریم بگی اثناعشری، اثناعشری راستم میگه. معنی اثنا با معنی اثنا فرق میکنه. ما به مصطلح غلط مصطلح میگیم فلانی کافر شده، کافر غلطه، کافره بر وزن فاعل، ولی همه میگن کافر. از بچگی گفتیم کافر. اینی که خیلی باید مواظب حرف زدنم هم باشم. من نمیتونم خامنه‌ای باشم که من نمیدونم این حیواناتی که میشینن خامنه‌ای رو گوش میدن، حتما شما شنیدین که قطار داشت میرفت نمازم قضا میشد خودم رو پرت کردم بیرون. اون بابایام که نشستن اونجا همینجوری یا با میکنم. البته این در تاریخ اسلام سابقه داره ها. شرح سعد رو که براتون گفتم، شرح سعد به معنای قطع کردن گوشته. حالا چرا این اسمو برای شرح سعد گذاشتن من نمیدونم. حضرت محمد گفت من 4-5 سالم بود، 5-6 سالم بود، 2 نفر اومدن من کشیدن با 100 نفر با حد افتار و 1000 نفر بچم رفتن، بعد شکممو پاره کردن، یک تشت طلا پر از برف آوردن، دل و روده منو در آوردن شستن، بعد گذاشتن اون تو، بعد دوباره رفتن. حضرت رسول فرمودن، حضرت رسول فرمودن که سوار اولاق شدن رفتن رو آسمون. خب میخوای خامنه ای چی بگه؟ خودشو از قطار پرت کرده بیرون، نمازشو خونده، بعد مثل سوپرمن بلند شده گفته اومده تو قطار نشسته. بیننده های من آدم های فرهیخته های فرهیخته هستن، آدم های باسوادی هستن. نتیجتا من بس خامنه ای نمیتونم حرف بزنم، ملقلقم بلد نیستم حرف بزنم، البته بلدم ولی سختمه. من همیشه نوعی حرف میزنم که مثل این که 50 سال هم دیگره میشناسیم. یادم اولین باری که توی تلویزیون آزادی اولین برنامه که ازم پخش شد گفتم ببینید دوستان، من گوینده و فلان اینا نیستم، من از این شیشه تلویزیونتون میام بیرون. زمستون بود، ماه نوامبر بود، این بر کرسی میشینم با هم دیگه حرف میزنیم، منتها من حرف میزنم شما شما گوش میدید. خیلی از دوستان به من میگم بخند، باید جاش پیدا بشه آدم بخنده. گفتم ما میام با هم حرف میزنیم در حالی که من فقط حرف میزنم. من یکی از معدود یا تنها کسی هستم که تلفن نمیگیرم، فکس نمیگیرم، نمیدونم ایمیل هرچی میخواین برام بفرستین توقع جواب نداشته باشین. من وقت جواب دادن ندارم. تلفنم هم هست، پیام بذارید، باور کنید پیام ها رو گوش میدم. اگر یه وقت خریدی بخواید بکنید، کتابی بخواید بخرید، هر جای دنیا باشه بهتون زنگ میزنم. بعضی هم کلک میزنن، پیغام میذارن، فرض کن مثلا ما اون بر دنیا زنگ میزنن، بعد حال احوال پرسی میکنن و میگه میخواستم صدات بشنا، خدا پدرتو بیامرزه. خوبه؟ در روزگار ما، نه روزگار حاضر، ببخشید باز من این رو یادم رفت بزنم ولی صدا رو خوب میگیره. معمولا کارامو همینجوری پشت سر هم میکنم. در روزگار معاصر آقای طالبوف، طالبوف تبریزی، میرزا فتحعلی آخونزاده، میرزا خان کرمانی، پایه‌گذار این مکتبی که من دارم با شما حرف میزنم بودن. نمیریم زمان خیام، نمیریم زمان بوعلی، نمیریم زمان رازی، چون رازی هم همینه میگفت، من میگفت من چیزی رو که نبینم لمس نکنم باور نمیکنم. انقدر با کتاب زدن تو سرش تا کور شد. اسلامه، اسلام خیلی وضعش خوبه. شیخ الرئیس ابو علی سینا رو بهش گفتن تو کافری، گفتم کافر نگفتم کافر، چون اونا بهش گفتن کافر. گفت کفرت چومنی گزاف و آسان نبود، همتای من امروز مسلمان نبود. در دهر چومن یکی و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. به فردوسی گفتن تو رافضی هستی، حالا چرا معلوم نیست، از کجا فهمیدن فردوسی رافضیه معلوم نیست. عربا گفتن گبره، تعریف مجوسان رو میکنه. سلطان محمود هم نوکر عربا بود، چون هر غلطی میخواست بکنه از خلیفه اجازه میگرفت. به هر تقدیر این سه نفر پایگذاری کردند. آقای فریدون آدمیت که چند وقت پیش از ما رفت، این زنده یاد، با سمکتوب و سمکتوب میرزاخان کرمانی، مکتوبات آخوندزاده، یه بقداری انشایش سخته، میراستارش هم آقای بهرام چوبین است، ولی آقای آدمیت اومد اندیشه های اینا رو روی کاغذ نوشت و کتابی به نام اندیشه های آخوندزاده هست، کتابی به نام اندیشه های میرزاخان کرمانی هست و طالبوف تبریزی، جمعاً 5 تا کتاب راجع به این گروهی که پایه‌گذار این کار بودن حدود 123 سال قبل شروع کردند. رقعه‌هاشون رو می‌نوشتند، نمی‌تونستن چاپ بکنن، برای دوستان نزدیک می‌دادن، ولی موند. امروز من برای شما می‌خونم. وقتی اون موند، من فکر می‌کنم حرفایی که من می‌زنم بازگوی حرفای اونا خیلی بیشتر می‌مونه. بقیه بعد از اون مثلا یا آخوندی بود به نام زنجانی، یک کتاب خیلی جالبی نوشت، آخوندی بود که رفته بود در نجف و بعد کثافات رو فهمیده بود و اومد همه رو نوشت. حاج سیاه بود. اینا خورده خورده شروع کردن نوشتن تا رسید به دست قهرمان این کار کسروی. کتاب‌های زیادی نوشت، اعتقاد هم داشت، نمیتونست چیزی راجع به اسلام بگه، فقط هرچی میگفت راجع به تازیان بود و سعی میکرد زبان ما رو پالایش بده، زبانمون رو از یوغ اسارت کلام تازی در بیاره. یه مقداری نوشته‌هاش سخت خوندنش، حرفای اون رو من با زبون ساده، با زبون کوچه و بازار برای شما بازگو میکنم. اومد تا به علی دشتی رسید که اون گجستک مطهری راجع به علی دشتی میگه این همش داره راجع به فردوسی حرف میزنه که تازیان رو از بین، که اسلامو از بین ببره، اسلامو. آخوند جنتی گفت من بسیار رنج میبرم و دردیست بر جان من که میبینم با این که میتوان به راحتی ازدواج کرد، ولی به دلیل توقعات بالا و بهانه های بیجا کار را مشکل میکنند. هر کس این راه را پیش پا بگذارد گناهکار است. میگه دخترها درس نخونن، برن ازدواج کنن، برای اینکه درس خوندن دشمن دینه. آخون جنتی میگه نه، درس خوندن مغز رو باز میکنه، دیگه مزخرفات آشغالهایی مثل جنتی رو کسی باور نمیکنه. و اضافه کرد بدبختی این است که یکی از مشکلاتی که دانشگاه و دانشجو شدن خانمها برای ما درست کرده ما چیه؟ اسلامه. اینم یکی از زالوهای اسلامیه. این است که وقتی کسی برای خواستگاری می رود، شاید اولین سؤالی که مطرح می شود این است که چقدر درس خوانده است. به اون بانوی عزیزی که از کانادا دو بار برای من پیام گذاشته، به این آشغال من چی بگم؟ یعنی بذارم این آشغالا هر چی دلشون میخواد بگند و ما رعایت ادب رو بکنیم، بگیم جناب آقای سگ هار شما پاچه مرا نگیر، چجوری بگم من؟ واقعا انسان بهتش میزند، یعنی درس چند درصد در سلامت زندگی و آرامش زندگی نقش دارد؟ آنچه نقش دارد اخلاق، دین، صبوری و سازگاری. بخونید تو سری خوری، چون دختری اگه سواد نداشته باشه باید بشینه یا بره کلفتی کنه یا باید بشینه شوهرش بینه شب چی میاره خونه، حرف دیگه نمیتونه بزنه، درآمد نداره. اسلام زن رو برای توسری خوردن خلق کرده. قصه آدم و حوا رو بخونید، برای اینکه آدم تنها نمونه بتونه دیلیکتلاش بکنه حوا رو خلق کرده. پس بنابراین دختران حوا فقط باید اونجا بشینن ببینن که این آقای مرتیکه وقتی میاد خونه چی میگه، حرفشو گوش بدن، پاشو ببوسن، دستشم ببوسن، تو سریم بخورن. ظرفشویی، رختشویی، بچه داری، این کار زنای تازیه که آخوند کثافت برای زنهای ایرانم همین رو توصیه میکنه. این مسائل درجه دوم است که مثلا اگر احیانا این خانم دکتر بود و آن آقا لیسانس، امکان ندارد آن خانم قبول کند. بدانید که روزگار خود را دارید سیاه میکنید. مملکت هم در اثر بالا رفتن سن ازدواج مشکلاتی پیدا میکند. با سپاس از شراره که اینو برای من فرستاده. چی میگیم به این آخوند؟ چی میشه گفت به این کثافت؟ من اسمش گذاشته بودم آیت الله مورچه. دیدی خیافش چقدر چریه؟ یه پاشم لب گوره ها، ولی از رو نمیره. اینو با خر علی دوتایی با هم دیگه، دوتاییشونو باید بستشون به این، اینا درشکم نمیتونن بکشن، به این چاهای آب که دور خودشون به چرخنه. یه روزی دستم به این آخوندها برسه. البته من خیال باطل میکنم، چون من ایران نمیرم دستم به اینا برسه، ولی شماها اگه دستتون رسید حق منو بگیرید. از کتاب ها برای شناخت زرتشت، گاتاها یا گاتها، سرودهای آسمانی زرتشت رو بخونید که زرتشت رو بشناسید. برای شناخت محمد، شرح حال و زندگانی محمد رو بخونید. کتابی است که بیشتر از این کسی محمد ابن عبدالله رو نمیتونه به شما معرفی کنه، از اجدادش تا خودش. برای این که بدونید چه دینی رو دارید و این دین با شما چه حرفهایی داره، بهتون میگه چی کار بکنید یا چی کار نکنید، قرآن رو به زبان فارسی بخونید. آقایی که توی پیامگیر من پیام گذاشتی که شما مسیحی هستی و من راهنمایی کردی، اگر بدونی من چقدر راجع به مسیحیت و یهودیت میدونم، اون وقت یه مقداری تعصبات تو میذاری کنار، ولی من کاری به کار دین هیچ کسی ندارم. میگم کتابت رو به زبونی که میفهمی بخون. دلت اگه میخواد، من دستور به کسی نمیدم، اگر دلت میخواد بفهمی دینت چیه، کتاب آسمانیت رو، اونی که تو آسمون چاپ شده، پرتش کردن پایین، اون رو به زبون فارسی بخون. رو سایت من www.rezafazili.com لیست همه کتاب ها هست. خیلی راحت میتونید اونجا برید خرید کنید. شما که برنامه های من از رو سایت میبینید، سعی کنید ماهیانه یک چیزی به من بدید. اون پول همون سایته، چیز اضافه ای هم نمیخوام، تو جیبم چیزی نمیخوام بذارم. آقای کسروی کتاب های زیادی داره، من یه دونه رو به عنوان نمونه آوردم: تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخ مشروطیت، بهایی‌گری، شیعه‌گری و صوفی‌گری. خدمتتون عرض کنم 14-15 تا تألیف، الان حفظ نیستم همه رو براتون بگم، تمامش رو سایت هست. اگرم یه وقت خواستید با کامپیوتر، همه بچه ها کامپیوتر دارن، اگر فقط بگید براتون بزنن www.rezafazili.com، بقیهش پارسیه، خودتون میتونید نگاه کنید. همه بچه ها کامپیوتر دارن و همه ما بچه داریم. کتاب آلاله از هما میرفشار، شعرهایی است که خود شاعر جمع کرده و یک کاست باهاش میاد که صدای خود شاعره که شعرشو خونده. این کتاب آخری رو راجع به اسلام بگم، نه یکی دیگه مونده، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، از امیر نجات، نجات یا نجات، همین امیر نجات، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. خوب بالاش هم نوشته اسلام نیاب محمدی. یازده تا کتاب از آقای هوشنگ مسعود انصاری، دکتر مسعود انصاری، این کتابی است که هفته پیش براتون میخوندم، شیعه گری و امام زمان. اون دوستی که گفتش که توی فرزنو اونجا، نه توی تولاک بودن، گفت ما کلی خندیدیم، کتابو بخرین بیشتر میخندین. دو سه تا از این کتابای آقای انصاری رو آوردم، اسلام و مسلمانی، نوشته ابن براق، ترجمه آقای انصاری، زن در ادیان ابراهیمی آخرین، نوشته آقای انصاری. 11 تا کتاب، اینا رو اگه بخوان، بهترین کتابی که من از آقای انصاری همیشه توصیه میکنم، این کتاب واقعا قطوریه، هستش به نام نگاهی نو به اسلام. این کتاب رو واقعا توصیه میکنم، خیلی راحت نوشته، بدون رو دروسی، بدون اینکه اصلا دستی پناه رو بگیره. کتاب های آقای شجاع‌الدین شفاعه، پکیجش که 7 کتاب با جلد کالنگور، با جلد مشکی محکم یعنی مقوایی، 7 هستش $300، و علاوه بر اون اگه سری کاملشو بخواین، کتاب های سی گفتار تو اوناست، ببخشید، افسانه آفرینش، کتاب حقوق بشر، قانون بیضه، بمب اتم، به اضافه آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفا، فروغی در تاریکی، جمعاً 10 تا کتابه. اون 70 تو پکیج میاد، اگرم تنها بخواین، همش تنها با جلد معمولی، جلد نازک به فروش میرسه، به جز جنایت و مکافاتش که اصلا نایابه نیست، فقط تو اون پکیجه هست دیگه، پکیجم نمیدونم تموم شده یا دارم هنوز. کتاب های آقای مهدی شمشیری است که یه مقدارش آوردم اینجا، مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، شناخت این دوتا پادشاه رو بر پایه اسناد آقای مهدی شمشیری به شما میده. زندگی نامه مصدق، از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس، خاندان امام خمینی، ناگفته های درباره خمینی، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت. اگه تون میگم بگید یواشتر بگم. به خدمتتون عرض کنم کتابی هست اینجا به نام بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران، اینم مال آقای شمشیریه. دیگه از کتابای آقای شمشیری، خاندان مستوفیان آشتیانی، از بالاترین نیا تا محمد مصدق، کتابایی که خود من چاپ کردم. من نمیرسم اینجا همه کتابا رو بیارم، ازتون پوزش میخوام. کتابایی که خود من چاپ کردم، داستانها و قصص قرآنه. قرآن 70% قصه است، این قصه ها از روی تورات کپی شده، یه مقداری داستانها و گفته ها از روی اوستاس. این داستانهایی که از تورات کپی شده، عیناً نصف کتاب داستان تورات رو براتون میگه، نصف کتاب داستان قرآن رو میگه. خاندان نوبختیه که عباس اقبال در سال راجب امام زمانه، که امام زمان رو چجوری درست کردن، در سال 1311 این کتاب رو درست نوشت، نایاب شد، 1345 چاپش کردند، دیگه کسی جرأت چاپ کردن نداشت، تا یک نسخه به دست من رسید، اینجا چاپ کردم. من توضیح المسائل اصلی خمینی قبل از اینکه حک اصلاح بشه درستش کنن. کتابی هست به نام نویافته‌هایی در ارتباط با دکتر محمد مصدق، محپور شمسا، این کتاب هم خوندنیه. حالا من به چیزش کاری ندارم دیگه، من میگم بخونید این کتاب هایی که براتون توضیح میدم، کتاب هاییست که خوندم و به خوندنش میارزه. از آقای مهدی شمشیری کتابی هست به نام افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. این سه تا جمله، اصحاب کهف برای کسایی که قرآن رو زیاد بهش وارد نیستن داستانه، البته الله نمیگه، میگه یا سه نفرن یا پنج نفرن یا هفت نفرن یا نه نفرن، فقط الله میدونه، ولی نمیگه چند نفر. این چند نفر میخوابن و بعد 300 سال بیدار میشن. غار کجاست معلوم نیست، در ناکجا آباده. بعد میرن یه شهری، اون شهر هم در ناکجا آباده. بعد میرن پیش سبزی فروشه سبزی بخرن، سبزی فروشه باستان شناس بوده، میگه این سکه مال 300 سال پیشه. یه چیزایی میگه افسانه سازی های الله، واقعا افسانه سازیه. راجع به ذوالقرنین که در کتاب قرآن نوشته شده که ذوالقرنین کیه، اصل ذوالقرنین رو در زبان عربی میره پیدا میکنه که سرداری بوده در یمن، اینا بی خودی نه داریوش بوده نه اسکندر، و اینها که میگن دروغه. افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. کتابی که من به شما گفتم، این کتاب، اون کتابیست که یه جلدش آوردم، مال چیزه، اون هفت جلد مال آقای شجاع‌الدین شفا. دو کتاب هست که خیلی شما دوست دارید و میخرید. یکی کتاب سانسور نشده ایرج میرزاست که واقعا خوندن داره. ایرج میرزا خیلی راحت بین اون سه نفر و کسروی حرفای قشنگی درباره دین با منطق و قشنگ زده. بر سردر کاروان سرایی تصویر زنی به گچ کشیدند. داستان اینه که سردر کاروان سرا تصویر یه زن رو بدون روبنده می کشن. ارباب عمائم خبر را از شاهد صادقی شنیدند. خلاصه گفتن وا اسلام، و اسلام رفت، ریختن و داد بیداد کردن و اینا. اومدن یه تیکه گل درست کردن زدن تو صورت این، گفتن این باید پیچه داشته باشه و الا مردم حشری میشن. یادتونه بنی سگ چی گفت؟ گفت از موی زن تشعشعی پیدا میشه که مردها رو تحریک میکنه. کارش نمیشه کرد، این تشعشع. کتاب عبید زاکانی بدون سانسور. عبید انقدر راحت نوشته که من باور کنید خیلی میگردم تا یه تیکش پیدا کنم براتون بنویسه بخونم. نام عبید: کی رود از یاد اهل دل، چون گفته های نازک او یادگار اوست. کتاب هایی که محمد رضا شاه نوشته و کتاب هایی که دکتر مصدق نوشته، من پیشنهاد میکنم هر دوشو بخونید. محمد رضا شاه وقتی در ایران بود دو تا کتاب نوشت: مأموریت برای وطنم و به سوی تمدن بزرگ. وقتی در خارج از کشور اومد یک کتاب نوشت به نام پاسخ به تاریخ، وصیت نامشه و دیگه در اریکه قدرت هم نبود. این کتاب ها کتاب اصلیه، یعنی فرض کنید شما وقتی به سوی تمدن بزرگ رو میبینین، اون علامت پادشاهی هم بالای هر صفحه‌ای هست. کتاب هایی که ایران چاپ کرده داده بیرون من به دست شما نمیدم، یعنی من ترجیح میدم نخونید تا اینکه اصلی رو بخونید. کتاب ماموریت برای وطنم رو زنده‌یاد سیاوش بشیری چاپ کرد. پاسخ به تاریخ در خارج چاپ شد، رفت ایران و برگشت. این از روی کتاب اصلی فوتوکپی شده و بعد چاپ شده. دکتر جوزف ملیک حسپیان کتابی تحقیقی درباره ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ نوشته. این کتاب جاهایی رو برای من نشون داد که من ندیده بودم. من کتاب تاریخ زیاد میخونم، ولی نکاتی رو اشاره کرده بود به خصوص در زمان اشکانیان. و آخرین کتابی که معرفی میکنم بهتون، تازیان و ریشه های کشتارگری و ویرانگری، نوشته دوست عزیزم آقای حسن رهنوردی، دکتر حسن رهنوردی، از انسانهای خوب دنیا. اولین کتابش بر سکوی آرزوهاست و دومین کتابش تازیان و ریشه های کشتارگری. مشغول نوشتن کتابی است درباره اسلام. یکی از دوستان جمشید پیشدادی، متخلص به شیدا یا شیدا، کتابی نوشته بر ما چه گذشت، از شکست ساسانیان تا پایان دوران پهلوی، سرگذشت زرتشتیانی که ظلمهایی که بهشون شده همه رو آورده توی یک کتاب. کتاب بسیار جالبیه. شما یادتون باشه که میگه اهورامزدا این کشور را از دشمن، خشکسالی و دروغ دور نگه دارد. ششت کتاب هست مال هوشنگ معین‌زاده که آخریش هست به نام ظهور، حکایت من و امام زمان. من فکر نمی کنم دیگه وقتی داشته باشم. فقط یادتون باشه www.rezafazili.com زیر این صفحه تلویزیون تمام مشخصات من، آدرس من، تلفن من، ایمیل من و سایت من نوشته شده. هر کمکی خواستید بکنید، به هر طریقی، حتی با پیپال میتونید برید دو سایت من محبت کنید و نذارید اینقدر من بگم. اما کتاب رو حتما بخرید. چرا؟ برای اینکه خرد رو به خونه شما میاره. تا کتاب نخونی با خرد آشنا نمیشی. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: اینجا بریزبن رادیو منو بشنو.

0: درودهای بی پایان بر همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، همه نازنینان شنونده رادیو منو بشنو. امیدوارم هر جای این دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و بتونیم که امشب برنامه مفیدی رو در رابطه با بحث مهریه مطرح بکنیم و بسیار خوشحال هستیم که در خدمت کارشناسان محترمی هستیم امشب و از نظر حقوقی، اجتماعی و همینطور از نظر فقهی و قرآنی و از نظر دینی بحث مهریه که بسیار مناقشه برانگیز هست و این روزها بسیار دیدیم که درباره‌اش صحبت میشه. در رابطه با این بحث مهمانان بزرگواری داریم که امیدوارم از دانش اونها بهره ببریم. احسان گروهی درود بر تو، اگر که دوست داری سلام و احوال پرسی داشتی بفرمایید. این گویه میده
1: میکروفون هم باز کنی دوست دارم که سلام علیکم کنم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و بینندگانی که این هفته نداریم، ولی قول میدم از هفته آینده برگردیم به روتینمون و لایو اینستاگرام رو هم فعال بکنیم. امیدوارم که هفته خوبی رو تا اینجا گذرونده باشن. آماد راستی زر اومدیم جلو تزیاد نمیشه بگی هفته خوبی. امیدوارم که چهارشنبه خوبی رو گذرونده باشن و
0: سه شنبه
1: بله. سخته تا یادم بمونه و بتونی برنامه درخوری رو آماده بکنیم و مفید فایده واقع بشیم.
0: بله، خب ما خیلی تلاش کردیم که برنامه ما روزهای چهارشنبه بود، تلاش کردیم برای اینکه شنونده از همه جای دنیا داشته باشیم، از موج اف ام بیایم روی شبکه گلوبال و شما همین حالا میتونید برنامه ما رو از شبکه گلوبال روی رادیوهای دیجیتال بشنوید در هر کجای دنیا که هستید. خب آقای امینی، درودهای بی پایان بر شما، خیلی متشکرم که ما رو همراهی میکنید و زحمت بسیاری در این رابطه میکشید همراه با ما.
2: درود به شما زارجان، درود به احسان عزیز و به کارشناسای عزیزمون که تشریف میارم بعد از اینا.
0: بله،
2: اصلا در خدمت ما.
0: خیلی متشکرم. خب امشب در خدمت آقای دکتر بابک نژند هستیم، روانپزشک و جامعه شناس، آقای محمد حسین آقاسی وکیل پایه دادگستری و همینطور آقای ایمان سلیمانی امیری که منتظر هستیم تشریف بیارند و به ما بپیوندند که پژوهشگر در حوزه تاریخ اسلام هستند. خب اگر که موافق باشید بحث رو با آقای دکتر بابک نژند آغاز بکنیم. و آقای دکتر خیلی سپاسگزارم دعوت رادیو منو بشنو رو پذیرفتید یک بار دیگه و بحث رو هر طور که مایل هستید آغاز بکنید. در رابطه با ازدواج توضیحاتی بفرمایید لطفاً و اینکه آیا به طور کلی مهریه در چارچوب کنونی ازدواج آیا کارساز هست برای پایداری ازدواج یا خیر. درود بی پایان بر شما. آقای دکتر نژند میکروفونتون بسته هست آقای دکتر.
3: بله سلام،
0: درود بی پایان بر شما، بفرمید.
3: سلام به شما، به کارشناسان محترم برنامه و به همه شنونده های عزیز متشکرم از دعوتتون. عرضم به حضور شما که شما سوال رو از جای مناسبی پرسیدید. شما گفتین ازدواج، برای اینکه واقعا موضوع مهریه به لحاظ اجتماعی قابل درک نیست، مگر اینکه ما بدونیم که اصل منظری اون دو نفر ازدواج کردن. اساسا ما دو جور ازدواج داریم از نظر علم کاپل تراپی، زوج درمانی، ازدواج سنتی، ازدواج مدرن. ازدواج سنتی ازدواجیست که در اون دیدگاه ها، آرا، منافع و خواسته های ایل و عشیره و خانواده و سیستم اولویت دارد بر آرا و عقاید و تفکرات خود اون دو نفر. و بنابراین حتی در ازدواج های سنتی که ممکنه خود اون پسر دختر علاقه به هم داشته باشن و از اول یه چنین چیزی به یه شکلی شکل گرفته باشه، اون اهمیت ثانویه داره و طبیعتا ازدواج های مدرن بالعکسشه. نکته جالبی که باید گفت اینه که خیلی اوقات وقتی از زوجها میپرسیم خب شما ازدواج سنتی دوست دارید یا مدرن یا مخلوط، درصد زیادی میگن مخلوط، برای که ما از هر دو قسمتش دوست داریم. خب مخلوط یعنی هرج و مرج، به دلیل اینکه مثالی که من میزنم اینه که فکر کنید مثلا شما با یک سبک رانندگی کشورهایی که مثل انگلیس و استرالیا که ما هستیم و اینها بخواید توی کشوری مثل آمریکا مثلا رانندگی کنید، یعنی برعکس، خب تصادف میکنید. یعنی دو تا سیستم کاملا متفاوتند که اقتضاعاتشون هم کاملا متفاوته. به همین دلیل در نهایت سیستم هایی که ترکیبی هستن رنج میبرند از به هم ریختگی و مهری که رهاورد ازدواج سنتیه. پس اقتضاعاتی وجود داره در جوامع سنتی که مهریه در اون اقتضاعات ایجاد شده. مطالبی وجود داره که من اگر بخوام در اون رو توضیح بدم خیلی مفصل میشه، شاید بهتر باشه بعداً بنا به ضرورت شما سوال کنید هر موقع صلاح دیدید. چند نکته وجود داره که اقتضا میکنه در یک جامعه و اقتضا کرده که در جوامع سنتی که در ضمن به عنوان بخشی از تفکرات سنتی تفکرات مرد سالار هم دارند مهریه جزء اون سیستم باشه، که هر خواستید میتونیم در مورد اون صحبت کنیم. موضوع پیچیده تر از اینه که صرفا نهاد فرض کنیم قانونگذاری چنین چیزی بخواد یا پدر بخواد، چند وجه داره. طبقات مختلف اجتماعی با هم دیگه، مردها و حتی خود زنهایی که ازدواج میکنند، همه بخشی از این سیستم سنتی هستن که مهریه رو به دلایل مختلفی میخوان تو سیستم سنتی.
1: سلام آقای دکتر نژاد.
0: خیلی متشکرم آقای دکتر. احسان اگه سوالی داریم میکروفون ما بسته بود اون موقع، بفرمایید.
1: آه ببخشید، من اول سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر نژاد عزیز. و سوال من اینه که آیا مهریه برای تحکیم ازدواج هست یا گذاشته شده، یا برای تضمین آینده حالا یکی از دو طرف، که معمولا خب خانم ها این داستان رو پیگیری میکنن و برای آینده خانم ها در نظر گرفته شده؟
3: خب این بر اساس اون توضیحی که من دادم شاید دیگه باید متوجه شده باشید که این بستگی داره ما داریم در مورد کدوم ازدواج حرف میزنیم. در مورد ازدواج های سنتی مهریه کارایی داشته که الان کاراییش رو توضیح میدم. بعد وقتی من کارایی مهریه رو تو اون ازدواج ها توضیح بدم، شما شاید براتون ساده تر باشه که قضاوت کنید که امروزه چقدر از این کارایی ارزش و اعتبار داره. هنوز حالا که سوال فرمودید من توضیح میدم. بخشی از ضرورت مهریه در جوامع سنتی که میشه جوامع پیش از انقلاب سنتی، در واقع مشخصه های این جوامع در پیش از انقلاب سنتی شکل گرفته و قوام داشته. انقلاب سنتی که اتفاق افتاده، جوامعی با خصوصیات جدید ایجاد شدن. این موج آمده با اون جوامع با مشخصات عهد فئودال کشاورزی اول ترکیب شده و بعد جوامع جدید در انداخته شدند. ولی خب ما داریم در مورد جوامعی با اون مشخصه ها صحبت میکنیم. در چنین جوامعی یک قانون به صورت یک هسته مرکزی قدرت امروزه رو نداشته، یعنی از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر قانون متفاوت بوده. بنابراین یک اتفاق این بوده که از مهریه به عنوان یک ابزار

مثلا در یک سیستمی که مرد همه کار است، ما یک چیزی داریم به نام آلفا میل یا مرد برتر اون گروه. این شکلیست که شما وقتی وارد یک خونهی میشید در جوامع سنتی، یا خونه سنتی اصلا، حتی توی جوامع غربی خانواده هایی که خود سیستم سنتی بزرگ میشن، وقتی شما وارد خونه میشید، مرد خونه فرد شاخصیه که شما نمیتونید ندید بگیریش. و مرد خونه اگر متوجه بشه که شما محدودش رو دقیقا نمیشناسید، این محدوده رو ست میکنه و شما رو متوجه میکنه که این محدوده اینجاست. در اموری که تصمیم گیری لازمه بشه برای زنها، مرد خونه میخواد روشن بکنه که تو که داری اومدی مثلا میخوای دختر منو یا خواهر منو بگیری، اینجا محدوده منه، بنابراین من اینجا رو علامت گذاری میکنم که تو حواست باشه که باید یه تضمین هایی بدی که زن، این زن محفوظ میمونه پیش تو و مشکلی ایجاد نمیشه براش. و این تضمین بخشش مهری است، البته چیزهای دیگه هم بوده، شیربها و چیزهای دیگه. در اینجا مهریه در واقع نشون میده اون مرد میخواد بگه که تو هر نوع آسیبی به این زن، هر نوع کسر شنیده به این زن، تهاجم و توهین به منه، حواست باشه. بخش دیگه از ماجرا طبقه اجتماعیه. یک طبقه اجتماعی در یه جامعه سنتی به واسطه مهریه کلاس خودش رو مشخص میکنه، ساین پست میکنه. یعنی اینکه شما وقتی میرید از یک خانواده با از طبقه خاصی، از طبقه کشاورزها زن میگیرید، تاکید میکنم روی این اصطلاحات، چون این اصطلاحات اون مفهوم مردسالار رو کاملا باهاش داره، میگیرید، میبایست مهریه‌ای رو متقبل بشید متناسب با اون. اگر از طبقه دبیران باشه یا از طبقه اشراف باشه یا از طبقه شاهزادگان، به همون نسبت مهریه متفاوت خواهد بود و حتی در درون این طبقات اجتماعی. پس بنابراین یک طبقه اجتماعی هم به واسطه مهریه خودش رو متمایز میکنه و روشن میکنه. اما به همین جا هم ختم نمیشه. شما علاوه بر این که با مهریه حفاظت قانونی ایجاد میکنه، علاوه بر این که با مهریه مرد میبینه که مرد برتر میخواد حوزه خودش رو مشخص کنه، علاوه بر این که طبقه اجتماعی میخواد حوزه خودش رو مشخص کنه، خود عروس یک پای مهریه است. شما میبینید که در شرایطی که حالا خیلی از این خانواده هایی که خواستگاری اتفاق میفته، دعوا میشه و هم نمیسازن، اینا اون چیزی که مهریه رو گاهی اوقات جنگ اصلی درباره مهریه عروس خانم و آقا داماده، یعنی این که یه اصطلاحی داره میگن شامی بخشه شاغلی نمی بخشه. حالا پدر خانواده، مادر خانواده اینا میان میخوان عروس رو آروم کنن، اون آروم نمیشه، میگه نه خیر من کمتر از نمیدارم 1000 سکی قبول ندارم. چرا؟ به دلیل این که عروس ها خودشون، یعنی زنها در طول تاریخ هم هویت شدن، آیدنتیفای شدن با این مفهوم مرد سالار که من شرافت خانواده رو لکه‌دار خواهم کرد، مثلا اگر که با کمتر از این مقدار پدرم بی حرمت میشه، یا

0: اینکه مثلا طبقه اجتماعی من اینه. یه علت دیگه هم داره که در مورد زنها خیلی مهمه. در ازدواج سنتی مفهوم لاو اهمیت خیلی کمی داره، اهمیت ثانویه داره. حتی اگر پشن هم به هم داشته باشند، یعنی اینکه اون تمایل و کشش هم داشته باشن، اصلا خیلی کسی اجازه نداره بر این اساس ازدواج کنه تو سیستم سنتی. این افکار شیطانیه، این حرف فقط ما رو بعد از خود به عقده. پس بنابراین عروس خانم چجوری بفهمه که آقا داماد چقدر میخوادش؟ در هر زنی این تمایل به شکل طبیعی وجود داره که ببینه اون مرد چقدر علاقه بهش داره. در یه سیستم سنتی وقتی که فواصلی وجود داره و امکان این که زن و مرد هم دیگر رو بیازمایند، کنار هم زندگی کنن، با هم به یک درکی برسن که آقا این چقدر برای من ارزش قائله، چقدر میتونه دوست خوبی برای من باشه، چقدر اصلا کشش جنسی من داره و همه این چیزا، اون وقتی که عروس خانم از تنها وسایلی که داره استفاده میکنه برای اینکه آزمایش کنه داماد رو. خیلی خوب، اگر که راست میگی برو اون اژدها رو بکش برای من بیار، برو اون دیوه رو که مردم شهر رو میخوره تو برو اونو بکش سرشو بیار که توی اساطیرمون داریم، کنایه از این که منو میخوای این مهریمه، حالا ببینم چقدر دوست داری. بنابراین در یک جایی که موانع مرتبط با ایل و اشیل و خانواده قرار گرفتن سر راه اون دختر پسر و اونها مجاز نیستن که ترجیحات خودشون رو اعمال کنن، یکی دیگه از اتفاقات که میفته اینه که مهریه تبدیل میشه به یکی از وسایل سبک سنگین کردن ماجرا. پسرها هم البته یاد گرفتند، پسرم میاد بگی که خب اگه تو من دوست داری با یه همچین مهریه منو آزمایش نکن. یعنی حالا دیگه هر دو طرف همدیگر رو گروکشی عاطفی میکنن به واسطه مهریه. و خلاصه میخوام بگم که اینها اقتضاعات مهریه بوده در جوامع سنتی. و حالا شما میتونید متوجه بشید چطور اگر این ازدواج سنتی تبدیل به ازدواج مدرن بشه تمام این معادلات تغییر میکنه و حتی میتونه به ضد خودش تبدیل بشه. من نمیخوام متکلم بحث باشم چون زار خانم عصبانی میشه، من دوست ندارم ناراحتش کنم، بنابراین اجازه بیشتر صحبت نکنیم. البته اینکه دوستی بودشون همیشه محبت به من داشتن، ولی بحث ما قرار چند بچی باشه. من تا الان توضیح دادم که کارکرد مهریه در جوامع سنتی یعنی فئودالی کشاورزی، جوامع پیش از عصر صنعت که جوامع مردسالار هستن چی بوده. این معادلات طبیعتاً در جوامع مدرن به یک بار تغییر میکنن و به شدت میتونن وضع رو تغییر بدن، یعنی از شکل ضمانت تبدیل به یک تهدید بشن روی خانواده. اجازه بدید من به همینجا متوقفش کنم تا بعد.
1: بله خیلی متشکرم آقای دکتر. برای کارکرد مهریه در جوامع مدرن خدمت شما خواهیم بود. من درودهای بی پایان میفرستم بر آقای ایمان سلیمانی امیری و خیلی سپاسگزارم که دعوت رادیو منو بشنوید رو یک بار دیگه پذیرفتید. اگر که آقای آقاسی عزیز اگر اجازه بدید خدمت آقای سلیمانی امیری برسیم، یه مقدار برگردیم به عقب‌تر از، یعنی شاید هم همزمان با جوامع فئودالی کشاورزی، نمیدونم دقیقا تاریخ صدر اسلام به کدام جامعه برمیگرده. درود های بی پایان بر شما آقای آقاسی عزیز.
2: خواهش میکنم، اختیار دست شماست.
1: خیلی متشکرم از لطفتون. آقای سلیمانی بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ما مشتاق هستیم که بدانیم در صدر اسلام مهریه و یا کابین چگونه بوده و اینکه چطور وارد ایران شد و وارد این فرهنگ ما شد به صورت اسلامی کنونی.
3: درود بر شما خانم شیر خدای گرامی، عرض ارادت خدمت یکایک سروران عزیزم. من سعی میکنم در این بخش نکاتی رو به عنوان مقدمه عرض کنم، اطاله کلام نشه که فرمایشات عزیزان رو هم بشنوم، ولی در نوبت بعد به شکل اسلامی اون خواهم پرداخت. نخست این که ما بسیاری از احکامی رو که امروز در درون جامعه خودمان داریم و اونها رو شرعی میدانیم، احکامی امضایی اند، به این معنا که این رفتارها در درون جوامع دیگر وجود داشته، توسط شارع اسلامی مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته و امروز یک مؤمن مسلمان می اندیشد که این احکام از علم و حکمت بالغه خدا ناشی شده. احکامی مثل میراث، قسامه، بریدن دست سارق و بسیاری احکام دیگر از این قبیلند. مهریه هم از این تافته جدا بافته نیست. در واقع مهریه در جوامع مختلف وجود داشته، دلایل و کارکردهای اون هم متفاوت بوده که امروز محل بحث ما در درون جامعه اسلامی است. بنابراین باید بپذیریم که مهریه در میان اعراب قبل از اسلام هم به عنوان یک سنت جاری و ساری بود. اما دلیل اینکه اعراب این مهریه رو دریافت می کردند به چه عنوان بود مشخص نیست. ما گاهی مهریه رو ارزش یک زن میبینیم، یعنی جایی که وقتی شخص قرار هست زنی رو خواستگاری بکنه، بر اساس آن نظام قبایلی تصمیم به عهده شلوخ قبیله یا پدر یا بزرگان آن خانواده هست. به همین دلیل است که اگر شما به صدر اسلام نگاه بکنید میبینید که اعراب حتی در دار و ندوه دور هم جمع می شدن، در مورد ازدواج زنان و مردان تصمیم می گرفتن که این مربوط به بزرگان عرب بود. بنابراین در آنجا برای ارزشی که یک زن داشت مبلغی رو تعیین می کردن که بتوانن جهت رضایت خاطر پدر و مادر یا برادر، اگر پدر نبود، بتوانند آن زن یا دختر رو به عقد جوان دیگری در بیاورن. یعنی مهریه مختص آنها بود. بنابراین اولین اصل این است که اگر ما امروز مهریه رو میبینیم، برای آن فلسفه بافی میکنیم، براهین متعدد اوغلایی برای آن میآوریم، چیزیست که متشرعین سعی کردند برای دفاع از مهریه که اون رو استدلالی عقلانی نشان بدهند ساختن، بدون اینکه نظر شارع اسلامی رو در این مورد شنیده باشند، که حالا من در نوبت بعد عرض خواهم کرد. مسئله این است که ما امروزه در احکام ازدواجمان یک خصیصه ای از سبک زیستن اعراب رو میبینیم که وارد جامعه ما شده. اما مشکل جایی بروز میکنه که این مؤلفه های پسا در واقع دوران مدرن و به خصوص مؤلفه های سنتی که منوط به اعراب بوده در یک جامعه خاصی با آن محدودیت ها وجود داشته، با مؤلفه های جهان مدرن مطابقت نمی کنه. یعنی وقتی شما عقد ازدواجی رو بر پایه سنت دارید و بعد نگاه می کنید که در آن سنت این نوع خصیصه ها سبب انقیاد هم می شود، سبب آزادی طیف دیگری هم می شود، حق رو به دیگری می ده، مسئولیت رو از شخص دیگری می خواهد، ناگهان این عدم تناسب منجر به مشکلات متعددی میشه. آن چیزی که ما امروزه به عنوان مشکل مهریه در درون جامعه ایران خودمان داریم حاصل همین عدم تناسب هاست. یعنی ما یک نظام حقوقی ایجاد کردیم، در آن نظام حقوقی بخشی از اختیارات رو، بخشی از مسئولیت ها رو، بخشی از حقوق رو به یک طیف دیگری دادیم که برای دیگری متناسب نیست. وقتی شخصی از آن حق خودش سوء استفاده میکنه، طرف دیگر هم به خود حق میده که بخواد از اون امتیازات به نحوی که برای او مطلوبه استفاده ببره. بنابراین مهریه یک مفهومی نبود که با آمدن اسلام ایجاد شده باشه، بلکه در جوامع دیگر وجود داشت، حالا به انواع دیگری. ولی در درون اسلام این مهریه به عنوان یک حکم امضایی تثبیت شد. خصیصه های اون بسیار سردرگم است، آنگونه که در آیات قرآن شما میبینید، یعنی گاهی صحبت از اجرت که در مورد ازدواج های متعه یا ازدواج با کنیزان وجود داره، گاهی هم از کسانی که به عنوان زنان پاکدامن نام میبره هم به عنوان اجرت نام میبره، گاهی هم از صدقات اسم میبره. اینها رو من در نوبت بعد عرض خواهم کرد که اساساً چه مفهوم و چه معانی رو به ذهن تداعی میکنه و نگاه شارع یا فقها و متولیان دین به این مسئله چگونه بوده است. بنابراین من اگر بخوام عرضم رو در این بخش جمع‌بندی بکنم، باید بگویم مهریه یک مؤلفه است پیشا اسلامی که در اسلام مورد تایید قرار گرفته، اما چون با مقتضیات عصر کنونی ما که به نحوی حقوق و مسئولیت ها متناسب با هم هست، مهریه متناسب نیست با بقیه حقوق و مسئولیت ها، به نوعی تبدیل به گروکشی شده که متاسفانه مشکلات اجتماعی گسترده‌ای رو در پی داشته. من عرضم رو در اینجا تمام می‌کنم.
1: سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری. خب آقای آقاسی، خیلی سپاسگزاری میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و سوالم رو این گونه مطرح میکنم که شما ورود به بحث داشته باشید که چه زمانی مهریه به صورت کنونی وارد قانون اساسی ایران شد و در ارتباط با قوانین مهریه چه آسیب هایی شما در پرونده هایی که داشتید دیدید و یا اینکه در دادگاه ها از آنچه که میگذره بفرمایید؟ خواهش میکنم.
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما و سایر عزیزانی که در روم حضور دارن، هم از کارشناسان و همکاران شما. اما مهریه، من این رو اصلاح بکنم، مهر به کار برده نمیشه، تلفظ مهر درست نیست، مه از و مهریه. همه اساتید ما و قضات دادگاه و حقوقدان‌ها این کلمه را به صورت مهریه بر وزن شهریه تلفظ میکنن. از قدیم الایام، من تاریخ ایران باستان رو در این زمینه بررسی نکردم که آیا در ایران باستان هم مهریه وجود داشته یا خیر، اما حضرت فاطمه مهریهش 25 دینار و خورده‌ای بوده و این نشون میده که در مکه و شبه جزیره در واقع همین سرزمینی که الان عربستان گفته میشه، به ویژه حجاز که مکه را بخشی از اون تلقی میکنن، وجود داشته و بر اساس احکام شرعی هم به وجود نیامده، بلکه همونطوری که جناب ایمان فکر میکنن فرمودن، جزو احکام امضایی هست، یعنی چیزی بوده که وجود داشته و مورد قبول در واقع دین اسلام هم قرار گرفته، اما حکمش به شکلی نیست که اگر مهریه تعیین نشده باشه در یک عقد ازدواج موجب بطلان عقد ازدواج بشه، بلکه میتونه زن تقاضا بکنه که براش اگر به توافق نرسید با شوهرش، یعنی کسی که باش ازدواج کرده، از دادگاه بخواد که براش مهر المثل تعیین بکنن و این جزء حقوق و در واقع امور مالی هستش که زن از اون برخورداره و مرد مکلف به تبعیت از اون هست. بنابراین بعد از اسلام وقتی که وارد ایران شد، این سنت و این رویه در ایران رایج شد و یا به هر حال اگر رایج بود ادامه پیدا کرد، به شکلی که عرض میکنم اگر که خاطرتون باشه و توجه کرده باشید، در اون خطبه‌ای که یک عاقد میخونه بین یک دختر و پسر یا به هر حال بین یک زن و مرد برای ازدواج، میگه که ازدواج سنت پیغمبر است، ولی مفهومش نیست که فقط پیغمبر ازدواج میکرده و مهریه هم در واقع سنت است و نه حکم و نه دستور. و البته میبینیم که همیشه در مواردی که به صورت رسمی یک ازدواجی صورت میگیره، حتما مهر هم تعیین میشه و حتی در خطبه‌ای که خونده میشه، اون کسی که به عنوان وکیل یا حتی خود طرفین اگر بخوان خطبه رو میتونن جاری بکنه، میگه که زن میگه در واقع خودم را در قبال فلان مقدار مهریه به عقد دائم تو درآوردم و مرد هم میگه که ازدواج با تو را قبول کردم. بنابراین در خطبه هست. اما گاهی اتفاق میفته که دو نفر با یکدیگر رابطه زوجیت برقرار میکنن بدون اینکه مهریه تعیین کرده باشن و کار به دادگاه کشیده میشه. در اینجا ممکنه اختلاف باشه، زن میگه مهر من اینقدر بوده، با هم توافق کردیم، مرد میگه نه اینقدر نبوده و اختلاف بینشون پیش میاد. اینجا دادگاه میتونه مهریه رو به کارشناس ارجاع بکنه تعیینش رو و تعیین مهریه بر اساس موقعیت اجتماعی، میزان تحصیلات و چند آیتم دیگه توسط کارشناس تعیین میشه و در به هر حال اون عقدنامه قید خواهد شد. پس جواب اولین سوال شما اینه که مهریه از 1400 سال پیش به این سو در بین ایرانیانی که مسلمان شدند رایج بوده و وجود داشته، و اما چه آثار و تبعاتی این مهریه داره؟ مهریه گاهی باعث میشه که
1: خیلی عذرخواهی میکنم آقای آقاسی، من یه سوال اینجا برام مطرح شد در بین فرمایشات شما. آیا اصلا امکان این هست که پیچ عقدی بدون وجود مهریه صورت بگیره؟ برای اینکه من این رو شنیدم که اگر که دختر و پسری، زن و مردی به دفترخانه ثبت ازدواج مراجعه بکنن و بگن ما نمیخواهیم که به طور کلی مهریه باشه، ولی و آن کسی که این عقد رو جاری میکنه جواب میده که نمیشه، باید حتما یک چیزی باشه، یعنی حتی یک شاخه گل، من میخواستم که این رو از شما سوال بپرسم. من
2: بله درسته. ببینید بر اساس روال معمول همیشه در هر عقدی که به صورت نرم انجام میگیره حتما مهر باید ذکر بشه. این رو همطور که در بخش اول عرایزم مطرح کردم، حتما بین زن و مرد باید در مورد میزان مهریه حتی اگر یک دینار باشه، به قول شما یک البته باید مالیت داشته باشه، یعنی ارزش داشته باشه، نمیتونه بگه یک ورق کاغذ، این مالیت نداره، ولی یک شاخه گل ارزش داره و میشه توافق کرد روی یک شاخه گل. نمیکنن و نمیتونن بدون مهریه عقدی رو جاری بکنن. اما اگر همونطور که عرض کردم عقدی واقع شده باشه که مهریه مشخص نباشه، دادگاه معمولاً مهریه رو تعیین میکنه. ببینید مثلا در سایر عقدها مثل عقد بیع، شما اگر که خونه ای رو معامله بکنید و بهای اون معلوم نباشه، اون عقد باطله، به طور کلی باطله. اگر یه کسی بیاد که آقا من این خونه رو از ایشون خریدم، بهش گفتم چه مبلغی و با مالک با فروشنده اختلاف پیدا کرد، با کسی که به هر حال ملک متعلق به او هست فلان، و نتونستن مشخص بکنن که ثمن معامله یعنی بهای معامله چقدر هست، دادگاه حکم به رد دعوا خواهد داد. اما در مورد ازدواج این کارو نمی کنن. اگر طرفین اومدن و گفتن که ما با هم ازدواج کردیم، دلایل هم وجود داره که با هم ازدواج کردن، یا شهودی هستن که شهادت دادن بله ما این زن و مرد رو در مهمانی که دیدیم هر دوشون گفتن که ما با هم ازدواج کردیم، ولی نگفتن مهریه چقدره، در اینجا دادگاه نمیگه که چون مهریه مشخص نیست عقد ازدواج شما باطله، بلکه میگه عقد صحیحه، مهریه رو اگر که خودتون تعیین نمی‌کنید من دادگاه به کارشناس ارجاع می‌کنم تا تعیین بشه. پس جواب این قسمت از سوال ابهامی که برای شما پیش اومده بود این هستش که بله اگر بخوان عقد رو جاری بکنن به صورت معمول حتما باید مهریه رو تعیین بکنن، چون یک کسی این عقد رو باید این خطبه رو بخونه و به وکالت از زن و مرد عقد رو میخواد جاری بکنه، میگه تو زمانی که مهریتون مشخص نباشه من این عقد رو جاری نمی کنم. به این علت است
1: و اینجا هم بله بله کاملا. و اینجا همون نقطه ایست که مورد اعتراض بسیاری از خانم هاست از جمله من، که مهریه ازدواج رو به یک معامله تبدیل میکنه و اینجاست که من همیشه میگم کرامت انسانی زنان رو به زیر سوال میبره.
2: این کاملا درسته، اما اجازه بدید من یک مرتبه رو عرض بکنم. من خیلی با این فرمایش شما موافق هستم و اعتقاد دارم حتی که در مراسم بله بران که مخصوصا در این مورد تعیین میشه که شرایط در نظر گرفته بشه و بین خانواده ها چونه زده میشه در مورد مقدار مهریه، این چنین به ذهن متبادر میشه که ما داریم یک معامله ای رو انجام میدیم که در قبال این که دخترمون رو به عقد ازدواج یک مردی در میاریم یک مبلغ و بهایی براش تعیین میکنیم. من اعتقادم به اینه که اگر که در اینجا مبلغی که تعیین میکنن که در واقع شرایط عقد فراهم بشه یک مبلغ ناچیز باشه، مثلا 5 سکه طلا یا 14 سکه که معمولا بین خانواده های مسلمان رایج هست که نمیخوان یک همچین در واقع تصوری پیش بیاد، دیگه این موضوع پیش نخواهد آمد. اما خانم شیرخدایی، در حال حاضر اون چه که واقعیت داره این نیست که ما معامله شخص در برابر مالی رو انجام بدیم. نه، این واقعیت نداره. درسته که این به ذهن متبادر میشه، ولی در واقع این مهریه به نحوی از آنها نوعی ضمانت اجرا هست به جبران اختلاف شدید مقررات در حمایت از زن در ازدواج بین زن و مرد. و همه کسانی که به نحوی از آنها، البته من سالهاست که دیگه دعوای خانواده قبول نمی کنم، مال جوانیام بود، وقتی که خانم ها مراجعه می کردن این مهریه رو به عنوان یک ابزاری برای ایجاد برابری حقوقی بین خودشون و شوهرشون ازش یاد می کردن و مورد بهره برداری قرار می دادن. بماند که در بعضی از موارد متاسفانه در همه اقشار و جنسیت ها آدم های نادرست هم هست، مبادا به خانم ها بر بخوره، برخی اندکی از خانم ها که قصدشون ازدواج و تشکیل زندگی واقعی نیست از این موضوع بهره برداری های مالی می کنن و کم نیست پرونده هایی که در دادگاه وقتی که به اون برخورد می کنیم متوجه میشیم از اظهارات طرفین که این ازدواج در عرض مدت کوتاهی به بهانه‌ای به متراشی شدن داره نزدیک میشه و خانم اینجا اون مهریه رو برای به نوعی تحصیل مال ایجاد میکنه. من اعتقادم برای اینه که بیش از 95% حتی درصد بالاتری از ازدواج ها که مهریه رو روش چونه میزنن به قصد محکم کردن رابطه زوجیت و جلوگیری از وسوسه مرد برای طلاق دادن دختر و ازدواج دیگری و در واقع ایراد صدمه عاطفی به دخترشون این کار رو میکنن و نه برای کسب مال.
4: خب منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای آقاسی عزیز و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
2: سلام.
4: سوال من اینه که آیا این امکان پذیر هست که قانون گذار یک مهریه ثابتی رو برای همه در نظر بگیره و همه به اون رجوع بکنن؟ که حتی این اتفاق در صدر اسلام هم در یک زمانی در حکومت بنی امیه اتفاق افتاده که 400 دینار رو خلیفه وقت مشخص کرده بوده برای مهریه که ظاهرا اون 400 دینار مهریه حضرت محمد بوده با یکی از زنهایی که داشته و اون رو به صورت مرجع قرار داده بودن و همه 400 دینار بوده مهریهشون. من نمیدونم این اصلا امکان پذیر هست که الان تو دنیای کنونی هم این اتفاق بیفته یا نه، و خیلی دوست دارم که جناب آقای سلیمانی هم در مورد این موضوع یه مقدار بهمون اطلاعات بدن. مرسی.
2: در پاسخ به سوال شما عرض می‌کنم که این کار امکان پذیره. مجلس میتونه چنین قانونی رو تصویب بکنه، اما شورای نگهبان قطعا باش مخالفت میکنه. من هم به عنوان یک وکیل دادگستری مخالف چنین دخالتی از طرف دولت هستم. این دخالت ها دخالت در اراده آزادی اراده اشخاص هست. باید افراد بتونن ارادهشون رو به خصوص در معاملات اعمال بکنن. هیچ الزام و اجباری نیست که یک کسی حتما با یک خانم خاصی یا دختر خاصی ازدواج بکنه. میاد مراجعه میکنه، اگر که احیانا حرف غیر منطقی و نامربوطی از خانواده دختر در واقع مورد علاقه شنید، میتونه تن نده، که البته بسیاری از پسرها تن میدن و قبول میکنن. ولی اینکه بیان بگیم که آقا دولت در خصوصی ترین مسائله بین اشخاص هم دخالت کنه و تعیین تکلیف بکنه، این رو من به شدت باش مخالف هستم و تا به حال هم چند بار خواستن در همین مجلس جمهوری اسلامی این کارو بکنن، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شدن. نهایتا آمدن برای اینکه افراد به زندان نیفتن بابت مطالبه مهریه، این رو به این صورت عمل کردن که خیلی خوب، تا 110 سکه یا معادل آن بهای آن، اگر که کسی مطالبه مهریه کرد و پرداخت نشد، زوجه میتواند تقاضای بازداشت زوج رو به علت عدم پرداخت بکنه، اضافه میکنه. یعنی این که کل مهریه رو میپذیرن که مثلا 1370 سکه هست، اجرایی هم صادر میشه، ولی برای 110 تاش الان دستور بازداشت داده میشه. این رو هم آقای رئیسی آمد اصلاح کرد با یک دستور عملی، به این صورت که اول بررسی بکنید ببینید اگر زوج توانایی پرداخت داره و نمیپردازه، اون وقت میتونید دستور بازداشت بدید و الا دیگه تا اونجایی که ممکنه از بازداشت زوج به علت عدم پرداخت مهریه خودداری میشه. مرور عرض میکنم، بنابراین دادگاه ها نمیتونن این کار رو بکنن و مجلس هم تا زمانی که این مجلس هست و این شورای نگهبان، چون خلاف قانون اساسی، خلاف شرع هست که اراده افراد رو در معاملات محدود بکنن، این پذیرفته نمیشه. چه این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان قرار نمیگیره، اما در نحوه اجراش دخالت های صورت گرفته که تا اندازه زیادی به منظور جلوگیری از متراکم شدن زندان از زندانیان مهریه تصمیماتی اتخاذ شده.
1: سپاسگزارم آقای آقاسی. اگر موافق باشید صحبت های آقای سلیمانی امیری رو هم در این باره بشنویم و بعد در ارتباط با آسیب هایی که از نظر حقوقی بر جامعه مردان وارد شده تا حالا بابت این مهریه خدمت شما خواهیم بود. آقای سلیمانی بفرمید. خواهش میکنم.
3: خواهش میکنم. من ناظر به فرمایشات شما خانم شیر خدایی و سرور گرامی هم جناب آقاسی، نکاتی رو کوتاه عرض کنم. نخست اینکه مهر و سنه، یعنی آن چیزی که پیامبر اسلام نسبت به زنان خودش داشته و به عنوان سنت شناخته میشه، حدود 500 درهمه. بنابراین آن چیزی که بعداً اشاره شد نزدیک به 500 دینار، یک امریست کاملا خلاف اون سنت پیامبر اسلام. اما در این که مهریه چه بوده، من فقط نکته کوتاه عرض کنم. در ایران باستان مهر خدای پیمانها بوده و نماد او هم خورشید بود. در واقع این حلقه هایی که امروز میبینیم زوجها به دست میگذارند یا گوشواره های طلایی که به نحوی شبیه حلقه هست، نمادیست از همان خورشید که ما بر دست میگذاریم و این نماد خدای مهره و اینها به عنوان مهریه شناخته میشد در آن زمان، که حالا من نمیخوام وارد چگونگی و تغییر اون بشم تا عصر کنونی. فقط خواستم عزیزان مطلع باشن که این حلقه هایی که ما بر دست میگذاریم ناشی از همان تفکرات آیین مهری است که به امروز هم سرایت کرده به عنوان نمادی از خورشید و حافظ پیمان و حالا به نوعی اون مودت و دوستی. اما خانم شیر خدایی عزیز، شما نکته ای رو فرمودید و آن این که می اندیشید مهریه نوعی خرید و فروش است. کتاب علل و شرایع یا علل نگاری ها که توسط بزرگترین فقها و محدثین نگارش شده در صدد این بوده است که تفکر و اون روح شارع رو از مسائل مختلف احکام برای مؤمنان تبیین بکنه. یعنی اگر حکمی آمده او سعی بکنه دیدگاه شارع رو از نظر عقلی و استدلالی برای مؤمنان تبیین بکنه که بدانند مسائل مختلف و حکمای اون از چه روزنه ای گذشتن. من دو روایت رو میخوانم برای اینکه مؤید فرمایشات شماست و نگاه شارع اسلامی در اون وجود دارد. هرچند قرائت های دیگر هم هست، اما این قرائت خیلی مسئله مهمی است که نباید مغفول بماند. شیخ صدوق در علل و شرایع در باب 260 در جلد دوم خودش یک روایتی رو آورده و بعد در باب 262 یک روایت دیگر رو. من این دو روایت رو میخوانم، برای عزیزان میتواند بسیار مهم باشه. عنوان باب 260 این است: سر این که مرد میتواند به زنی که میخواهد با او ازدواج کند نگاه نماید. خب از راویان این گونه نقل میکنه: محضر مبارک حضرت ابی عبدالله، منظورش امام صادق هست، عرض کردم آیا مردی که با زنی میخواهد ازدواج کند میتواند به اون نگاه کند؟ حضرت فرمود آری، بلکه آن زن میتواند برای او لباس نازک و بدن نما نیز بپوشد تا او وی را به خوبی مشاهده کند، زیرا آن مرد میخواهد او را با ثمنی گران و سنگین بخرد. یعنی در واقع این مهریه‌ای که داده می شود رو از یک دیدگاه به عنوان یک ثمن در نظر گرفته. در باب 262 در سر مشروعیت مهر و وجوبش بر مردان، یعنی دقیقاً عنوان مهر رو به کار می بره و اینکه چرا بر مردان واجبه که این مهر رو پرداخت بکنه. حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا، یعنی همان امام هشتم ما در مشهد، در جواب مسائلش که در واقع راوی از او پرسیده، از جمله این مسئله که چرا مهر بر مردان واجب بوده ولی بر زنان واجب نیست به مردان اعطا کنند، فرمود علتش آن است که بر مردان هزینه اداره زنان واجب است، چه آن که زن نفس خود را فروخته و مرد مشتری آن است و بدون شک بیع، دقت بفرمایید، یعنی یک معامله بدون ثمن نبوده و اساساً خرید بدون پرداخت ثمن تحقق نمییابد. و حالا عوامل دیگر هم ذکر میکنه در صفحه 599 همان جلد دوم علل و شرایع. بنابراین بخشی از تفکر شارع اسلامی دقیقاً به این نظر داشته که این یک نوع خرید و فروش است، هرچند ما میتوانیم اون رو به تمامیت جسمانی زن نسبت ندیم بلکه به حق استفاده و تمتع جنسی مرد نسبت بدهیم که این حق رو نسبت به زن دارد که آن آلت زنانگی رو در اختیار خودش بگیره. گاهی هم شما میبینید بسیاری از این مجازات هایی که در قوانین شرعی ما آمده، مثل ماده 630 قانون مجازات اسلامی که به مرد حق میده اگر زن رو در حال زنا با مرد اجنبی ببینه هر دو رو بکشه، برگرفته از همین دیدگاه است که اساساً اون آلت جنسی زنانه رو متعلق به مرد میدانه و این عمل زن رو خیانت در اموال شوهر تصور میکنه که شوهر میتونه از اون در واقع از اون غاصب خلعیت بکنه یا به این عنابین. بنابراین این دیدگاهی که شما فرمودید که میاندیشید این نوعی خرید و فروش هست، از نگاه شارع اسلامی و متولیان اون هم دور نبوده، اونها هم چنین میاندیشیدن، هرچند امروزه این داستان ها به یک نوع گروکشی های خاص حقوقی منجر شده که خب مطالبی است که جناب آقاسی عزیز هم فرمودن و این یک معضل اجتماعی است که باید با اصلاح قوانین، برابر کردن بسیاری از این مسئولیت ها و حقوق در صدد کمتر کردن این سوء استفاده ها باشید. من عرضم اگر طولانی شد ببخشید.
1: خواهش خواهش میکنم. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری. خب برگردیم استرالیا، بریزبن. آقای دکتر نژند در خدمتتون هستیم در بخش دوم فرمایشاتتون. خواهش میکنم کارکرد مهریه رو آقای آقاسی، من دارم تمرین میکنم که درست تلفظ بکنم، کارکرد مهریه رو در جوامع مدرن بفرمایید که به چه صورت هست، آیا کار میکنه یا خیر؟
0: من متشکرم از دو کارشناس عزیز برنامه که با فرمایشاتشون به پناه اطلاعات همه ما هم کمک کردن. خب همونطور که توی اون صحبتها هم روشن شد، میبینیم که چگونه پایه های مهریه در ازدواج سنتی مستحکم شده و در فرمایشات همکاران روشنه که مهریه یک بیش از اون که یک چیز یک ساختار مذهبی باشه، یک ساختار سنتیه. این خیلی اهمیت داره و بنابراین شما میبینید که در جامعه فعلی ایران هم بسیاری از خانواده هایی که خودشون رو کاملا لائیک میدونن با شدت و عدت تمام مهریه رو اعمال میکنن. خب حالا وقتی ما فهمیدیم که ساختار ازدواج سنتی چطوریست، ازدواج سنتی در پی استحکام و قوام و بقا بخشیدن به ساختار ایل و عشیره و خانواده و تضمین اجرای قوانین اونها و تضمین پایه‌های قدرت اونهاست، طبیعتاً ازدواج هم از همین قاعده پیروی میکنه. الان ما یک جامعه مدرن داریم، یعنی آرام آرام جامعه مدرن در همه جا قواعد خودش رو بست میده. این در جامعه ایران هم داره اتفاق میفته. بنابراین ما سه دست خانواده ها داریم: خانواده هایی که هنوز به سیستم سنتی ازدواج میکنن، خانواده های کاملا مدرن و خانواده های ترکیبی. این دسته های ترکیبی و دسته های سنتی که در یک بستر گلوبال، در یک بستر جهانی مدل عناصر سنتی رو وارد میکنن، ببینیم چه اتفاق میفته. بحث کردم برای همکاران منم، کارشناسان محترم برنامه هم بنا به ضرورت بحث خودشون جنبه هایی رو فرمودن که یکی از کارکردهای مهری در ساختار سنتی تامین سکیوریتی و امنیت با وسایل مالی، اون هم در اون زمانی که قانون یک امر یونیورسال نبوده، یک امر جهانی و همگیر نبوده، ما حقوق بشر نداشتیم اصلا، ما از این شهر به اون شهر میتونست قانون تغییر کنه و حتی خیلی حساب کتاب نداشته که از امسال به سال دیگه هم قانونی چیزی باشه. در نتیجه این مهریه تبدیل میشه به عنصری رقیب قانون. چطور؟ درسته قانون اومده مهریه رو وارد کرده و اجرا شده، ولی کافیست که هر کدوم از همکاران زوج درمانگر من به موارد خودشون مراجعه بکنن که زوجهایی مشغول حل و فصل مشکلاتشون هستن و قاضی هم میگه اولین واکنش قضات اینه که میگه برید سعی کنید حل کنید. اینجوری نیست که شما اگر برید پیش هر قاضی، ها در همون ایران هم حتی که بگید که ما با هم ناسازگاریم، قاضی بگید باشه بیاید این طلاق. قاضی تا جایی که میتونه و حقش هم همینه به تأخیر میندازه که حل و فصل بشه. اینجاست که مهریه که اتفاقا در داخل قانون قرار داره، بخشی از ساختار قانونیه، بلا فاصله تبدیل میشه به ابزار زورآزمایی و ما دیدیم که چقدر عرصه رو بر زوج درمانگرا تعیین میکنه. بنابراین در یه ساختار مدرن که ما خیلی امکانات دیگری داریم، مجرهای دیگری هست مثل زوج درمانی مهریه و این ابزار به اصطلاح من میخوام اسمش رو بذارم شبه قانونی، تبدیل به تهدید میشه برای بهبود شرایط. چون خب همگی مستحضرن که خانم میتونه مهریه رو هر زمانی به اجرا بذاره. من همه رو نمیخوام توضیح بدم، فقط یکی دیگه هم مثال میزنم. مهریه به عنوان یک وسیله‌ای که آلفا میل یا مرد شاخص اون خانواده‌ای که میخواد دختر بده داره قدرت خودشو نشون میده و یه مهریه رو اونجا میگذاره که نشون بده که اینی که داری میبری شرف و ناموس منه و اینم نشونشه که خیلی مهمه. در ساختار ازدواج مدرن دیگه ایل عشیره و خانواده و سیستم مهم نیستن، تفاهم اون دو نفر اصل، تمایلات اون دو نفر اصله و ما دیدیم چگونه این جور چانه‌زنی های ابتدای کار یک جور خشم در طرفین ایجاد میکنه و اغلب هم هر دو طرف عصبانی هم. هم اون آلفا میلی که اونجا نشسته، اون پدر بزرگتر، اون برادر بزرگتر یا پدر یا اینها عصبانی هم چون تخفیف دادن و عصبانی هم از تخفیف، هم داماد عصبانیه چون اصلا نمیخواست اون مقدار، یعنی اینکه در کمال تعجب هر دو طرف از هم عصبانیان، هر دو احساس میکنن که به شرافتشون تورین شده. نکته جالبم اینه که در اینجا شرافت هر دو لطمه دیده از یک مقوله مالی، کسی هم البته خیلی روشن نمیدونه آخرین شرافت چی هست که اینقدر سر مفهومش دعواست. ما معمولا سمنتیکلی سعی میکنیم بازش کنیم، از طرفی میپرسیم خب ببینم این شرافت که شما میگی چه جور موجودیه، برای ما تعریف کنیم، نمیتونن تعریف کنن. علتش هم ساده است، چون مفهوم شرافت در سیستم فئودالی کشاورزی با مفهوم شرافت در عصر نوین تفاوت کرده و این ساختارهای ترکیبی اصلا هویت روشنی ندارند. پس بنابراین میبینیم که این هم خودش از ابتدا یک مشکل بزرگ تولید میکنه و یا مهریه به عنوان ابزار ساین پست شدن یا علامت گذاری شدن محدوده طبقات اجتماعی مختلف. در جوامع مدرن مفهوم طبقه به اون معنای جدیدش کاملا از بین داره میره، یعنی حتی در جوامعی مثل انگلیس تحقیقات نشون داده که روز به روز مفهوم طبقه کم اهمیت تر میشه و حتی کسانی که عقبه اشرافی دارن دیگه به اندازه سابق میل ندارن از اون استفاده بکنن. به طریق اولا معنیش اینه که وقتی که در یک جامعه مدرن یه ازدواج مدرن میخواد صورت بگیره، در حالی که پسر و دختر از ابتدا تفاهمشون رو با هم دیگه اصل میدونن، وقتی یک ساختاری از عهد فئودالی کشاورزی یک ساختار سنتی میاد و مفهومی مثل مهریه رو میذاره وسط، معناش اینه که طبقه اجتماعی خودش رو تحمیل میکنه به اون رابطه، در حالی که یادآوری میکنن در ازدواج مدرن ایل عشیره و خانواده اهمیت چون میشه دست دوم و طبقه اجتماعی ربط داره به اون. این ریفرنس توی ازدواجای مدرن هرچه بیشتر کم اهمیت میشه. پس میبینید چطور در اینجا هم مهریه یک ساختار ازدواج مدرن رو تهدید میکنه و اجازه نمیده اون دو نفر فارغ از این قضایا بنشینن و تمایلات، ارزش‌ها، ساختارهای خودشون رو طراحی کنن. اجازه بدید من بخش آخر رو، اینکه مهریه چه تأثیری روی اینکه زن‌ها هنوز روی مهریه تأکید داشته باشند، هنوز مهریه براشون بخشی از راه حل هاشون باشه توی ازدواج، توی بخش دیگری طرح کنم، چون این یکی از مسترهای اصلی پاتولوژی توی تفکر خود خانم هاست. خانم ها خیلی خیلی اعتراض میکنن به آقایون که با این خیلی فرهنگ مرد سالار رو هنوز پاسداری میکنن، ولی بعض شهروندگی من اعتقاد دارم یکی از طلای دارهای اصلی فرهنگ مرد سالار هنوز خود خانم ها هستن. الان توضیح میدم چرا خانم ها خودشون به بقای این فرهنگ نادانسته کمک میکنن. اجازه بدید در بخش دیگری.
1: خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بابک نژند. میدونم که آقای امینی سوالاتی دارند، ولی اگر که اجازه بدید، عده‌ای از دوستان دارند میپرسند که آیا این برنامه ضبط میشه. بله عزیزان، این برنامه ضبط میشه و در پادکست رادیو منو بشنو منتشر خواهد شد. من تا دقایق دیگر لینک پادکست رو در این بالای سرم خواهم گذاشت، در البته در صفحه گوشی، و عده دوستان عزیزی هم که رایز هند کردن برای اینکه تشریف بیارن روی استیج، بله حتما ما پذیرای آن عزیزان خواهیم بود، ولی اگر که اجازه بدید صحبت کارشناسان رو بشنویم و بعد حتما در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای امینی بفرمایید، خواهش میکنم.
3: ممنون از شما. من یه سوال از جناب آقاسی و یه سوال از جناب سلیمانی استاد عزیز. جناب آقاسی، ما هم میبینیم که بعد از فوت همسر، پدر و مادر همسر اقدام میکنن به گرفتن مهریه، که خیلی اعتراض دارن عزیزانی که استدلال میکنن که همسر از دست دادن، شرایط خوبی هم ندارن. خواستم ببینم آیا استدلالی هست پشت این قضیه، از شما موجهه و آیا اقدامی شده در این باب یا نه؟ مرسی.
2: وقتی که مهریه تعیین میشه، در واقع شوهر اصل اینه که همون زمانی که عقد ازدواج منعقد میشه مقدار مهریه رو به زن بپردازه، اما به صورت مسامحتن پذیرفته شده که حالا بر دین و تعهد شوهر باشه تا زمانی که زن بخواد اون رو مطالبه بکنه. مفهومش اینه که شوهر این مبلغ رو به همسرش و همسری که پدر داره، مادر داره، برادر داره و غیره بدهکاره. اگر تا زمان فوت همسر این مبلغ پرداخت نشود، در واقع این مبلغ جزو دارایی مثبت اون خانمی هستش که فوت کرده و بر اساس مقررات قانونی هر مقدار دارایی که کسی که فوت میکنه در زمان فوت داشته باشه به صورت ارث به ورثه منتقل میشه. پدر و مادر هر کدام یک ششم از دارایی کسی که فوت کرده به ارث میبرن و طبیعی هستش که مطالبات این خانم هم که این مهریه هست، حالا ممکنه از یک شخص دیگری حتی این طلب داشته باشه، به پدر و مادر اون خانم میرسه و اونها دیگه بر اساس انصاف و عدالتشون هستش که آیا این رو از شوهر که مصیبت دیده هست مطالبه بکنن یا نکنن. و در بعضی موارد هم ظاهراً به عنوان تنبیه شوهر که فکر میکنن در زمان حیات دخترشون اون رو مورد ستم قرار داده، این مبالغ رو مطالبه بکنن. غالباً نمی کنن، غالباً این کار صورت نمی گیره، ولی هر کس که بخواد میتونه بکنه. قانون هست، به اعتقاد من درستم هست، قانون استثناء نداره.
3: سپاس از شما، ممنونم.
5: درود جناب سلیمانی عزیز. سوالی که از خدمتتون داشتم توی این خطبه هایی که به عربی خونده میشه، هم توی زبدشت و که نفسی فی مدت المعلوم الا مهر المعلوم و نکاح سنتی الاخر، کلماتی هستش که منتقدین بسیار ایراد دارن بهشون، از جمله همین نفسی، نکاح و بقیه کلمات. حالا سوای مفهومش که ممکن از نظر خیلی ها مضمون باشه، آیا این کلمات رو شما نظری دارید روشون؟ اگه توضیح بدید که ممنون شم.
3: بله، خب در مورد کلماتی که به کار میره، خب مناقشه فراوانه، ولی طبیعتاً میتوان با خواندن آن خطبه و در کنار هم قرار دادن عقد و آن چیزی که به عنوان الزامات یک عقد هست پی برد که منظور از کلمه نکاح چیست. من فکر می‌کنم معلم مناقشه شما این کلمه باشه. زمانی که کلمه ازدواج به کار می‌رود، افاده عقد میکنه، یعنی این که عقد ازدواج است. و اگر بعد از آن مثلا همون زوج تو که به کار میبرد و بعد میگوید انکه تکر، در واقع شما میتوانید بیاورید که دو عقد رو نمیتونه در کنار هم به کار ببره. بنابراین اولی ازدواج است، دومی الزامات ازدواجه که همان تبعیت خاص یا به نوعی عمل جنسی است که به کار میره. این رو شما در آیه 50 سوره احزاب هم میتوانید ببینید، جایی که وهبت نفسها رو هم به کار میبره، یعنی میگوید اگر زن مؤمنه ای خواست خود رو به پیامبر ببخشه، یعنی هبه بکنه، خب هبه یک عقد است. و بعد اشاره میکند که و پیامبر هم اراده نکاح داشته باشه، یعنی یستنکهها رو به کار میبره، یعنی پیامبر هم بخواهد با او عمل جنسی رو انجام بده. یعنی اگر کلمه نکاح به همراه یک عقد بیاید، در اینجا کلمه نکاح افاده رابطه جنسی میکنه. اما اگر به معنای عام اون به کار بره و هیچ عقد دیگری نباشد، کلمه نکاح رو هم میتوان در کنار رابطه جنسی به مسئله ازدواج هم ربط داد. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم خدمت شما.
5: ممنون از شما. لطف کردید. البته خیلی ما میشنویم که دارن جای جای ایران از خطبه‌های ایرانی استفاده میکنن که خب جمهوری اسلامی هم خیلی مخالفه و بسیار هم گیر میده به خیلی از دوستان. زهره جان هستیم در خدمت شما.
1: خیلی متشکرم. آقای سلیمانی امیری، من خواهش میکنم به همون بحث مهریه در صدر اسلام برگردیم و از اون زاویه شما ادامه بحث رو بفرمایید. خیلی سپاسگزارم.
3: خواهش میکنم. خب من نکاتی رو با توجه به برخی روایات عرض کردم که نگاه اونها به ازدواج و مسئله مهریه یک نوع خرید و فروش بوده، حداقل در معنای عام اون، و در معنای خاص اون خریداری کردن و حق تمتع از آلت جنسی زنانه بوده. اما مسئله این است که من میخوام یک نگاه دیگری هم داشته باشم. همان گونه که پیشتر در مقدمه و نوبت اول عرض کردم، گاهی ما یک سری قواعد حقوقی رو از جوامعی وام میگیریم، اونها رو تثبیت میکنیم بدون اینکه درکی از زمان و مکان داشته باشیم. بنابراین وقتی آن قواعد رو در قوانین فعلی خودمون متبلور میکنیم، دچار اشکالات متعددی میشیم. شما اگر به همان جامعه صدر اسلام نگاه بکنید، در آن جامعه اتوریته های بزرگی وجود داشتند، یعنی رئیس قبیله کسی بود که حتی برای جان و مال مردم تصمیم می گرفت. پدر و برادر و عموها نقش برجسته‌ای در زندگی دختران و زنان داشتند، یعنی زنی که نمی توانست در برابر پدر یا برادر خودش علم مخالفت ایجاد بکنه، نمی توانست در برابر پدر خودش معترض باشه، چه از درون خانواده ترک می شد و چه آن جامعه‌ای که تقریبا مرد سالار بود زنان رو حذف می کرد. بنابراین اتوریته ها ضمانت اجرایی بودند برای قوام خانواده ها. من به درستی و غلطش کاری ندارم، یعنی اگر زنی مورد هر ظلمی قرار می گرفت، به نحوی مجبور بود در درون آن خانواده زندگی بکنه، چون مأمن و مأوایی نداشت که بخواد به جای دیگری بره. اما امروزه شما در درون جامعه مدرن چنین اتوریته هایی ندارید، یعنی پدر حق نداره برای دختر خودش که به سن بلوغ رسیده تصمیم بگیره. شوهر خانواده حق نداره برای زن خانواده تصمیم بگیره. این اتوریته ها دیگر ریختن. وقتی شما آن نظام حقوقی که مربوط به ازدواج هست رو برای دوران کنونی میآورید، طبیعی است مشکلات عدیده ای ایجاد میکنه. شما در درون این ساختار حقوقی نمیتوانید فقط مهریه رو اصلاح بکنید، بگویید من فقط به 50 سکه حکم میدهم، اما ارث همسر از ارث پدر و مادر کمتر باشه. یعنی پدر و مادر مجموعاً 1/3 سهم الارث رو میبرن، اما زن 1/8

0: معامله ناموجه صورت میگیره. خب این نوع ساختارها رو نمیتوان فقط با برداشتن یک آجر درست کرد، بلکه باید اساساً نظام حقوقی ازدواج رو ما در جامعه سنتی رها بکنیم و با جامعه مدرن آنگونه که زنان و مردان هم پایه هم حق کسب و کار دارن، حق زیستن دارن، نسبت به اموال خودشون آزاد هستن و حتی حق تصمیم گیری دارن که بخواهند با مردی ازدواج بکنن یا نکنن، با مهریه یا بی مهریه، مخارج به عهده کدام طرف باشد یا نباشد، باید یک نظام حقوقی تقریبا آزاد، متساهل و متسامی رو ایجاد کرد. بنابراین من وقتی برمیگردم به صدر اسلام، جامعه‌ای رو میبینم که در اون دادگاه‌ها وجود نداره، دستگاه قضایی به این معنا وجود نداره. حقوق یک حقوق عرفی است، چون جای همه اینها رو که در جوامع ارگانیک وجود داره، در جامعه مکانیکی آن زمان اتوریته‌ای مثل پدر، برادر، عموها و شیخ قبیله میپوشان که دیگر اون اتوریته‌ها وجود ندارن. بنابراین مسئله مهریه اگر امروز برای ما تبدیل شده به یک موزل، به خاطر نابرابری حقوقی است که در این ساختار حقوقی ازدواج در اسلام وجود داره و متاسفانه با جهان مدرن تطبیق نمی‌کنه. من عرضم تمام.
1: خیلی متشکرم آقای سلیمانی. امیری احسان جان سوالی داری بفرمایید.
2: خب سوال من اینه که در زمان صدر اسلام جناب سلیمانی امیری چه خلعی احساس شد که مهریه رو روش فکر کردن و مهریه گذاشتن برای خانم ها، و از صدر اسلام تا الان چه تغییراتی ایجاد شده؟ یعنی ما هنوز همون کار رو داریم انجام میدیم، همون دقیقا همون قانونه، یا یه تغییراتی داشته و خودش رو ایمپروف کرده حالا سال به سال تا به اینجا رسیدیم؟ اگه بیشتر در مورد اینم برامون توضیح بدید.
1: آقای سلیمانی امیری فرمودن که از قبل از صدر اسلام، صدر اسلام هم بوده
2: ولی توی یه برهه‌ای دوباره این احساس ایجاد شده و این نیاز ایجاد شده
1: شکل اسلامی
2: به خودش گرفته. بله.
0: ببینید، نقش مهریه زمانی برجسته تر میشه که ما ابزارهای قدرت زن رو از او بگیریم. شما وقتی به جامعه عرب آن زمان نگاه میکنید، زنان تاجر میبینید. تجارت ایجاد استقلال میکنه در درون زن. وقتی در درون اسلام زن حق کار کردن نداره، حق بیرون آمدن از خانه رو نداره، طبیعی است قدرت مالی او رو محدود میکنید و میگیرید. خب وقتی زن چنین حقی رو نداره، طبیعی است خانواده او هم بیاندیشند که باید در آن بخش هایی که شاید زن حقی بابت گرفتن اموال داره سعی بکنند این رو افزایش بدن. مسئله میراث همین مشکل رو ایجاد میکنه. وقتی زن میدانه اگر شوهر او فوت بکنه، از پدر و مادر شوهر او هم کمتر ارث میبره و این شوهر بوده که در درون خانواده او وقتی او خانه رو نگه میداشته، بیرون با فراغ بال سعی میکرده اموالی رو جمع بکنه و امروز مادر و پدر او هستند که مجموعاً یک سوم اموال او رو به ارث میبرن. خب زن هم به دنبال این هست که اموال شوهر رو تصاحب بکنه. ببینید، مسئله بر این است که در یک نظام حقوقی نابرابر، آن حقوقی که ایجاد هم میشود چه بسا مورد سوء استفاده قرار بگیره. در میان اعراب ما شقوق مختلفی از مهریه رو میبینیم. شما ازدواج شقار دارید، به این معنا که مردی دختر یا خواهر خود رو به ازدواج مرد دیگر در میآورد، به جای طلب مهریه که در آن زمان مردان این رو میگرفتن، دختر یا خواهر طرف مقابل رو به عقد ازدواج با خود در میآورد. یعنی یک نوع شبه تهاتر رخ میداد. گاهی هم زنانی رو داریم که اونها بودن برای جلب حمایت مردان از اموال خودشون مهریه دادن، که نمونش خود خدیجه است. زمانی که پیامبر اسلام به خواستگاری او رفت چیزی نداشت، خود خدیجه این پول رو به عنوان مهریه پرداخت کرد و در واقع این ازدواج ها رخ میداد. اما مسئله این است که در درون اسلام این ضرورت مهریه به قدری برجسته شد، چون زنان دیگر از عرصه اجتماعی و آن مؤلفه های قدرت حذف شدند و امروزه هم اگر شما نگاه میکنید این موضوع بسیار شایع شده و اسباب سوء استفاده و تقابل حقوقی رو در کنار همدیگر دارد، برمیگرده به شرایط اجتماعی نامناسب، کیان سست خانواده ها و متاسفانه گروکشی هایی که این حقوق نابرابر توانسته برای مردان حقوقی مثل چند همسری یا انواع و اقسام اینها رو از یک طرف حفظ بکنه و برای زنان حق اعتراض رو نداشته بود.

0: خب طبیعی است که یک زنی میاندیشه که اگر فردا فرزندم رو خواستم بگیرم چه ابزاری در اختیار دارم. من که نه ولی قهری او هستم و نه توانایی برابری این مسئله رو دارم، پس بیایم از بابت مهریه مرد رو تحت فشار قرار بدم که بتوانم فرزند خودم رو از دست این مرد معتاد یا هر مرد دیگری که به هر حال به امور تربیتی فرزند عنایتی نداره خلاص بکنم. از طرف دیگر اگر شوهر من در یک حادثه فوت بکنه، منی که یک هشتم میراث او رو میبرم در حالی که خانه او رو نگاه میداشتم، حفظ میکردم و مادر و پدر او هستن که بیشتر از من ارث میبرن، بیایم این نقیصه رو در جای دیگری جبران بکنم. این است که این ضرورت ها در حال حاضر بیشتر به چشم آمده، اما اساس تثبیت مهریه در درون اسلام به نظر من برمیگرده به حذف زنان از اون جنبه هایی که می توانستن حداقل استقلال رو در برابر مردان داشته باشن که قدرت چانه‌زنی حقوقی اونها رو افزایش بده. وقتی اینها حذف شد طبیعی است که این خلع شبیه حالا به نوعی شبه خلع ها اسباب سوء استفاده یا حتی استفاده خاص زنان رو هم سبب میشه که این مشکلات هم ناشی از اون است. من عرضم تام.
1: سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری. آقای آقاسی در خدمت شما باشیم و آسیب‌هایی که از نظر حقوقی بر مردان وارد شده تا به حال بررسی بفرمایید و هر طور که مایل هستید ورود به بحث داشته باشید.
2: البته من این رو عرض بکنم در این زمینه درسته که آسیب‌هایی برای زوج در بر داره، اما مهریه یک تیغ دو لبه است و گاهی موجب ادامه و استمرار زندگی زناشویی میشه و گاهی یک وسیله‌ای هست که با توسل به اون و رفتن سراغش توسط زوجه منجر به متراشی شدن زندگی خانوادگی و یا به هر حال بقای آن، اما به صورت ساختگی و جعلی به شکلی که تظاهر به رابط وجود رابطه زوجیت میشه اما باطنن این واقعیت به وجود میاد که اینا از همدیگه گریزانن و دارن برای همدیگه نقش زن و شوهر رو بازی میکنن و برای مردم و خانواده هاشون. بنابراین نمیشه یک حکم کلی صادر کرد که آیا مهریه آسیب میرسونه همیشه و یا حتی غالبا به مرد یا برعکس، بلکه این یک موضوعیتی داره در روابط زوجیت که بسته به این داره که توپ توسط زوج چگونه مورد استفاده قرار میگیره در زمین بازی. محبت و رفاقت بین زن و شوهر میتونه رابطه رو به صورت طبیعی استمرار ببخشه و نه وجود مهریه. هر وقت که در واقع مردی مراجعه میکنه برای تقاضای طلاق و زن با استناد به مهریه از دادگاه میخواد که طلاق رو به شرطی میپذیره که زوج کل مهریه رو بپردازه و یا حتی دادگاه اگر زن این درخواست رو هم نکنه حکم میده در قبال پرداخت مهریه در دفترخانه طلاق ثبت و اجرا بشه. البته اینجا در پرانتز عرض بکنم که در مواردی اگر مرد ثابت کرد که واقعا ادامه زندگی زوجیت امکان پذیر نیست و قادر به پرداخت مهریه هم نیست، دادگاه میتونه با ملاحظه دلایل قانع کننده حکم به طلاق بده در پرداخت در برابر پرداخت قسطی مهریه. پرانتز رو ببندم و برگردم به این موضوع که در بسیاری از موارد متاسفانه خانم ها فریب مشاوره های غلط خانواده خودشون رو و یا دوستانشون رو یا افرادی که نمیشه گفت مشاورین بی غرض و بی نظری هستن و یا مشاورین با ممارست هستن میخورن و برای برخورد با مردی که احیانا در مواردی باهاش اختلاف نظر دارن میرن و مهریه رو به اجرا میگذارن و البته الان همونطور که عرض کردم تلطیف شده برخورد با مرد برای مطالبه مهریه، ولی در گذشته منجر به بازداشت یک جوونی میشد که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود یا مدت کوتاهی بود به کار پرداخته بود یا وسیله ناچیزی برای کسب و کار با قرض و وام و اینها تهیه کرده بود که زندگیش رو بچرخونه. و این اولا ممکن بود که ابزار غیر ساده، اینو تأکید میکنم، ابزار کار غیر ساده از چنگ اون جوون در بیاد، و در بسیاری از موارد جاش گوشه زندان بود. این بسیار بسیار دردناک بود برای خانواده ها. من بعضا میدیدم که پدری یا مادری خانه زیر پای خودشون رو برای که فرزندشون به زندان نره میفروختن، مستأجر میشدن تا مهریه عروسشون رو پرداخت بکنن. این مسائل البته از زمانی به وجود آمد که شورای نگهبان مقرراتی رو تصویب کرد و مستثنیات دین رو گسترش داد، بعد برای جبران حقوق خانوم ها برای وصول مهریهشون آمدن و زندان را برای بدهکاران مهریه مطرح کردن و قانونی رو، ماده واحده‌ای رو تصویب کردن. نهایتاً این باعث شد که بعد از اون اگر که کار این دختر پسر به جدایی می کشید، دیگه اون پسر هرگز به اون نیاز قانونی و طبیعیش اعتنا نکنه، از ازدواج خودداری بکنه. کسانی که در اطراف این زن و مرد بودن به عنوان بستگان، دوستان و نزدیکان، می ترسیدن که تن به ازدواج بدن. نتیجهش وضعیت هولناکی هستش که الان در جامعه ما به وجود آمده، ازدواج‌های سفید، روابطی که بدون انجام تشریفات و زوجیت و این قبیل امور هست گسترش پیدا بکنه، که جامعه را به هر حال آلوده کرد و زیان‌های بیشتری که من اعتقاد دارم سم مهلکی بود که بر جامعه تزریق شد. بله، زوج‌ها، شوهران در بسیاری از موارد بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند، مجازات زندان در مورد اونها اعمال میشد در طولانی مدت. و به هر حال باز هم در بسیاری از موارد، چون ازدواج ها به این صورت هستش که به اشتباه این ضرب المثل رو به کار، این عبارت رو به کار میبرن که مهریه رو کی داده و کی گرفته، بر اساس نرخ تولد زوجه تعیین میشد و یا بر اساس چشم هم چشمی بین خواهرها، بین دختر خاله ها و از این قبیل امور. و قطعا این یک عقیده بسیار بدی بود که و هست که مهریه به این کلانی رو تعیین میکنن. خانم ها توجه داشته باشن، مکس میکنم و عرض میکنم این رو، اگر زندگی بر وفق مراد دو جنس مخالف متعهد به یک دیگر به شکلی باشه که نرم هستن، اینها به شکلی باشه که علاقه مند به ادامش باشه بدون هیچ گونه الزام و جبری و ترسی، میتونه ادامه پیدا بکنه. شاید برخی میگن که ببینید چقدر طلاق زیاد شده، با وجود این ببینید چند درصد از زندگی های مشترک به طلاق می انجامه. اینطور نیست، اشتباهی که میگن بیشتر زندگی ها به طلاق می انجامه. اما سعی کنید محبت رو در دل زوجتون یا زوجتون ایجاد بکنید و برقرار بگذارید تا بتونید با هم زندگی کنید. هرگز مسائل مالی هرگز نمیتونه یک زندگی مطلوب و مطبوع بین دو زن و مرد و دختر پسری رو دوام ببخشه و استمرار داشته باشه. هرگز. مدام اگر مردی وقتی که میبینه مجبور مهریه بپردازه، رفتار ناجوان مردانهی در قبال همسرش در پیش میگیره، که بعضا میبینیم که زن میگه مهرم حلال جونم آزاد، حتی در این موارد هم اونقدر مقررات اشکال داره که نمیتونه زن طلاق بگیره. و بنابراین توصیه اکید من این هست، 43 سال من وکالت کردم و این تجربیاتم هستش، تجربه زندگی شخصیم نیست، تجربه یک در واقع ارتباط 43 ساله با این گونه پرونده ها هست. با همه
1: با آقای آقاسی صداتون قطع شد قربان. بله الان بفرمایید صدای شما رو داریم.
2: بله نمیدونم از کجا رو نشنیدید اگر که نیومد.
1: یه چند ثانیه آخر صحبتاتون رو نشنیدید.
2: بله به هر حال عرض بنده اینه که محبت رو گرو بکشید و بتونید زندگیتون رو حفظ کنید، نه مسائل مالی رو، که مهریه و مسائل مالی هرگز هیچ زندگی رو نمیتونه به صورت طبیعی و مطبوع و مطلوب مستمر بکنه.
1: خیلی متشکرم از شما و سپاسگزاری میکنم از همه دوستانی که همراه ما هستن، حاضرین در روم. اگر که سوالی دارید، صحبتی دارید، حالا بهترین موقع هست که میتونید تشریف بیارید روی استیج و سوالاتتون رو مطرح بکنید. من خدمت آقای وارث عزیز هم یک درود ویژه عرض میکنم. خیلی متشکرم از حضور شما در این روم. و دوستان اگر که رایز هند میکنید، یک بار که روی اون علامت دست میزنید اون رو نگه دارید و دوباره خاموش نکنید، اون علامت رو بگذارید که روشن بمونه تا اینکه ما ببینیم. خب آقای شما سوالی داشتین؟ آقای احسان بفرمید.
3: من یه سوال از آقای دکتر نژند عزیز دارم. جناب آقای دکتر نژند عزیز تشریف دارین؟ هنوز با ما هستین؟
2: بله من هستم.
3: بله بله
2: هستم.
3: خیلی عمالی. از اونجایی که شما خیلی از به صورت نزدیک با زوجها کار میکنید و با مشکلاتشون آشنا هستید، من میخوام ببینم آیا اون دلیلی که مهریه وارد این داستان شده، وارد داستان زوجین شده و یه جور ضمانت به عنوان ضمانت ازش استفاده میشه، اون هدفی که مهریه رو وارد این چجوری توضیح بدم، میخوام اون کلمه انگلیسیشو نگیم.
1: احسان خیلی من نگاه میکنه میترسه انگلیسی حرف بزنه.
3: میخوام اینم مهریه تونسته اون هدف به اون هدفش برسه، یعنی تونسته
1: علاقه بکنه،
3: ایجاد علاقه بکنه، باعث استحکام خانواده ها بشه و اون هدفی که حکومت ها از صدر اسلام تا الان داشتن برای ایجاد مهریه بهش رسیدن، یا داره جواب معکوس میده؟
2: خب ببینید، وقتی که یه زن و شوهر با هم درگیر میشن، مشکل پیدا میکنن، کانفلیکت پیدا میشه، حالا میخوان مشکل رو حل کنن، در سیستم سنتی هدف بر این بوده و موفقیت فرایند کانفلیکت رزولوشن بوده که طرفین زیر سقف برگردن و دو تا طایفه دوباره با هم خوب بشن، چون اون ازدواج حاصل یه دیل بزرگتر، حاصل یک معامله یک کلان بوده بین دو تا طایفه. تأکید میکنم که در مفهوم ازدواج سنتی لاو ارزش داشته، ولی مفهوم و هدف اولیه نیست. هدف اولیه استحکام خانواده و آنچه که در مورد استحکام خانواده صحبت میشه اینه که همه زیر سخت باشن، همه با هم خوب رفتار بکنن و آب از آب تکون نخوره.
1: آقای دکتر ببخشید، اجازه بدید من روشن‌تر این سوال رو مطرح بکنم. شما خوب به سابقه زوج درمانگری داشتید و حالا هم میدونم که دارید، آیا پیش آمده بین کسانی که شما دارید با اونها کار میکنید و در اصل تراپی انجام میدید، آیا پیش آمده که موضوع دعوا و تنش بین زوجین مسائل مادی باشه، حالا سوای از مهریه، و بعد اون مسئله مادی، حالا که مهریه هم میتونه که یک مساوی از اون باشه، آیا تونسته اون لاو رو، اون عشق و احساسات و علاقه رو برگردونه به زندگی اونها؟ یعنی زوج در صدد پرداخت یک مبلغی، یک کادوی گران قیمتی برآمده باشه و تونسته باشه که اون علاقه رو ایجاد بکنه.
2: خب من داشتم سعی میکردم همین رو توضیح بدم.
1: ببخشید که من خواستم روشن‌تر باشه.
2: بله ببینید، من اینو توضیح دادم که باز بگم چجوری مهریه توی اون ساختار ممکنه به دوام و بقای زندگی با مشخصه های یک ازدواج سنتی کمک کنه، ولی در یه ازدواج مدرن اصلا اون موازنه ها همه به هم میخوره. داستان اینه که توی ازدواج مدرن 4 تا پل رابطه بین زن و شوهر رو نگه میداره: عاطفه، شناخت، اقتصاد و سکس. ممکنه که پل اقتصاد اینجا نزدیکترین پل باشه به موضوع مهریه، ولی منظور ما از پل اقتصاد اینجا تفاهم اقتصادی بین زن و شوهر. به کروات ما دیدیم که اتفاقا در اینجا مهریه این پل رو هم متزلزل میکنه. جان کلام این که اگر ما بخوایم از اینجور چیزها به عنوان یک فاکتور اسم ببریم، یعنی مثلا یک ازدواجی بوده که یک مثلا داشته از هم میپاشیده، بعد یک باره عروس تهدید کرده که مهریهش رو اجرا میذاره، بعد مثلا داماد ترسیده اومدن رفتن زندگی کردن، بعد مثلا خوب شده زندگیشون، نمیدونم، شاید یه همچین موردی بوده، حتی بنده یه همچیزی ندیدم شاید، ولی ممکنه باشه. واقعا ممکنه که یه جایی یا درصدی از موارد یک فاکتور تهدید باعث بشه که یه زندگی زناشویی برگرد زیر سقف، بعد یواش یواش ترمیمم بشه. اما در محدوده علوم تجربه نگاه ما استاتیستیکاله، نگاه ما آماریه. آماری که نگاه بکنیم در ساختار ازدواج مدرن یک چنین مفهومی تهدیده و به لحاظ آماری آسیبه، و به لحاظ آماری این مفهوم نمیتونه کمک کنه، چون ازدواج مدرن بر پایه مذاکره است، بر پایه اینه که طرفین بتونن قواعدشون، تفکراتشون رو با هم تطابق بدن، و پس بنابراین مثلا فاکتور مهریه بیشتر منطقا و عقلا بیشتر میتونه به عنوان یه تهدید روند چنین مذاکره ای رو متوقف کنه و اگرم بخواد چیزی رو درست بکنه و مواردی دیده شده باشه که چیزی رو درست کرده، ما اینو به عنوان قاعده نمیتونیم استفاده کنیم. ما ناچاریم بر اساس یافته های آماریمون تصمیم بگیریم که چه چیزی خوبه یا بده، وگرنه نمیدونم، شما سرطان بدخیم 1 در 1000 سرطان های بدخیم در مراحل نهاییشون ممکنه یه زیانی اکتیویت بشه و سلولا دوچار مسویساید بشن، سلولای سرطانی یک باره در اون آخر همشون بمیرن بدون هیچ درمانی. خب این که معیار ما برای پیشبینی سرانجام سرطان نیست. آنچه که ما دیدیم اینه که هر کدوم از این موارد یک تراینگل، یک مثلث توی رابطه ایجاد میکنه و اجازه نمیده که روند مذاکره این دو نفر برای قواعد مفید شکل بگیره، اون روند رو میتونه فلج کنه و آسیب ایجاد بکنه. جان کلام، مهریه یکی از باقی مانده های یک ساختار، یک زندگی متفاوته. اگر یه جامعه در عصر مدرن
4: زندگی میکنه، اون ساختار رو اووردنش در اینجا اخلال ایجاد میکنه، اجازه نمیده که این یکی ساختار جدید یعنی ازدواج مدرن کار کرده خودشو داشته باشه. این اون چیزیست که از نظر علمی من میتونم.
1: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نژند و ممنون که دعوت رادیو منوشن رو یک بار دیگه پذیرفتید و امیدوارم در برنامه آینده هم ما در خدمت شما باشیم.
4: من تشکر میکنم از این برنامه بسیار فاخر و خوب و صحبت های کارشناس های دیگه که شخصا برای من آموزنده بود. خیلی متشکرم و موفق باشید. شب خیلی خوش.
5: ممنون از شما. من ساره جان ببخشید آقای واسه فقط اینو من اشاره کنم که باید فکت چک بشه چون خیلی گوش میکنن. کشور اسلامی 30 تا نیستن دوست عزیز، 50 و اندی هستن. و اینکه جناب آقای سی دوستمون فرمودن که تا قبل سال 77 آیا درسته این موضوع یا نه، اینم اشاره کنید. مرسی.
1: حالا آقای آقاسی من این رو هم خدمتتون عرض بکنم، ببینید ما هر زمانی که ما خانم ها هر زمانی که از حقوق برابر صحبت میکنیم و اعتراض داریم به قوانینی که تبعیض آمیز هستن و اساس اونها بر پایه مبانی اسلام هست، با این صحبت‌های نظیر صحبت‌های ابی عزیز مواجه میشیم و اعتراض میکنن که اگر این قوانین تبعیض آمیز رو قبول ندارید مهریه رو هم قبول نداشته باشید. و پاسخ ما هستش این هستش که اون مسائل دیگری نظیر ارث، نظیر اجازه، شرط اجازه همسر برای کار و خیلی مسائل دیگه باعث میشه که این مسئله مهریه واقعا یک ضامنی باشه برای اینکه اگر زمانی بخواد همسر بخواد طلاق بده زنش رو، یک ضمانتی باشه که خیلی راحت این کار انجام نگیره. حالا آقای سلیمانی امیری هم در این مورد صحبت فرمودن، من خواهش میکنم که دوباره شما به این مسئله هم اشاره داشته باشید. ممنونم.
2: این یک واقعیت هست که بین حقوق زن و مرد در قانون تبعیض ناروای بسیاری هست. بعضی از این تبعیضها جز مصلحات دینی ما هست و برخی از اونها به عنوان افتا یا فتوا دادن و یا تفسیر مقررات شرعی توسط فقها در کتب فقهی آمده و ما نمیتونیم، هیچ کسی نمیتونه این رو انکار بکنه که متاسفانه خانم ها در مرتبه پایین تری از نظر مقررات شرعی قرار گرفتن و هر چقدر هم فریاد بزنن و بعضی ها عنوان بکنن که نه خیلی برابرند و این چه و چه هستش، این فریادها اثری نداره. واقعیت با اونچه که سعی میکنن برخی از علما مطرح بکنن که نه حقوق خانم ها خیلی خوب رعایت شده، به اعتقاد من صحت نداره و میپذیریم. بله در ارث، در دیه، در خیلی از موارد اخیراً اختلافی بین علما پیش آمده که بر اساس اموری که مطرح شده در جامعه و بگیم که امر حادث، مثلا یک بانوی پزشک نمیتونه چیزی از یک مرد دیگری کمتر بشه، چون قبلا میگفتن که خانوم ها فقط کاری که میکنن خانه‌داری میکنن و مرد هست که زندگی رو باید تأمین بکنه. زن خیلی بهانه های عجیب و غریبی رو مطرح میکردن، الان دیگه نمیشه این کارو کرد. آقای آیت الله صانعی در این زمینه مطالبی رو بیان کرده، فتواهاشون برای من میامد و من دیدم. برخی دیگه از آیات اعظام مسائل رو عنوان کردن ولی اونها در اقلیتن. قول مشهور فقها، این عبارتی هستش که در کتب ذکر میشه، قول مشهور فقها تبعیض در حقوق مالی بین زن و مرد هست و حتی در شهادتشون و بسیاری از امور دیگه. در این زمینه متاسفانه از دست ما کاری برنمیاد و تا زمانی هم که این مقررات و نوع حکومت حکومت اسلامی هست نباید توقع داشته باشید که تغییری بکنه. من ناگفته نگذارم که تمام این مقررات، ارث، طلاق، ازدواج و بسیار از در زمان حکومت قبلی هم چون قانون مدنی برگرفته از فقه امامیه هست وجود داشت. مثلا به دختر نصف میرسید، به زن از ارث یک هشتم میرسید، اونم از اعیانی و نه از ارث. و برای طلاق هم مشکلات داشتیم. در زمان محمد رضا شاه دو تا قانون تصویب شد که یکیش تحت عنوان قانون حمایت خانواده، یکی از مترقی ترین قوانینی بود که توسط مجالس ما از زمان مشروطیت تا حالا تصویب شده بود. و اخیراً هم در باب حضانت فرزند یک ماده واحده تصویب شد که اجازه دادن که در مواردی مادر بتونه حتی در واقع قیمومت فرزندش رو بر عهده داشته باشه. و بین پدر و مادر هم اگر از هم دیگه جدا می شدن، اگر خاطرتون باشه در گذشته پسر بعد از 2 سال و دختر بعد از 7 سال قمری، حضانتش با پدر بود، هیچ شرط و شروطی هم نداشت مگر اینکه مادر ثابت میکرد که پدر صلاحیت نداره، که این قانونم اصلاح شد خوشبختانه. اولا تا 7 سال بدون قید شرط ماله مادر هست مگر اینکه مادر دچار ابتلاعاتی باشه، و بعد از 7 سال هم اگر پدر آمد حضانت فرزند رو مطالبه کرد، دادگاه نگاه میکنه ببینه صلاحیت طفل چی رو اقتضا میکنه و نه اینکه صرف اینکه پدر هست حضانت مال پدر باشه. حالا این چیزها تصمیم شده، ولی در کلیت واقعیت هم این هست که حقوق زن در درجه دوم اهمیت در بسیاری از موارد قرار داره. حالا این دوست عزیز ما صحبت میکردن که یک اشاره هم کردن که من گفته بودم بعد در دوره آقای رئیسی دستور دادیشون که یک تغییراتی در بازداشت افراد به علت عدم پرداخت مهریه داده بشه و داده شد. قانون به این صورت تصویب شده که بدهکار اگر مالی نداشت که بشه توقیف کرد و بدهی رو از اون وصول کرد، میتونه به درخواست طلبکار بازداشت بشه. وقتی که بازداشت شد میتونه تقاضای احضار بکنه، یعنی وقتی آزاد هست نمیتونه تقاضای احضار بکنه، این متن قانونه. اما آمدن با اغماز در نظر گرفتن و عنوان کردن که نه، قبل از این که شخص بازداشت بشه بتونه با شهادت شهود اثبات کنه که در تنگ دستی قرار داره، احضار داره، مؤثر هست، و در این صورت دادگاه تخصیص میکنه. حالا اگر دادگاه تخصیص کرد، یعنی احراز کرد که این مرد باید در ماه فلان مبلغ پرداخت بکنه، اما باز هم پرداخت نکرد، در اینجا دیگه دادگاه ضمانت اجراییش اینه که درخواست زوجه یعنی طلبکار رو برای زندانی کردن بدهکار به مرحله اجرا بگذاره. بله، کسانی که به طور کلی سرکشی میکنن و به هیچ وجه حاضر نیستن حقوق زن رو پرداخت بکنن حتی با قسط بندی شده، طبیعتاً قانون در موردشون اجرا میشه. ولی مثل گذشته نیست که هر کس که ازدواج میکرد زن مطالبه مهرش میکرد نداشت بده، جاش تو زندان باشه. این تفاوت کرده. بر عرض خودم پایبند هستم و معتقدم که فرمایش دوست از اون به نام ابی که نام زیل در واقع عکسشون هست چندون با واقعیت به طور کامل منطبق نیست. پایان سخن.
1: خیلی متشکرم از شما آقای آواسی عزیز. آقای سلیمانی امیری، اگر امکان هست ما باید که روم رو استودیو رو تحویل بدیم، ولی روم رو ادامه خواهیم داد و اگر که شما سروران گرامی، شما کارشناسان محترم مایل هستید و شرایطتون مساعد هست همراه ما باشید، در غیر این صورت خیلی سپاسگزاری میکنم از شما. ولی قبل از اون من خواهش میکنم از شما که یک جمع‌بندی از کل این برنامه بفرمایید که ما برنامه رادیو رو به اتمام برسونیم و بعد در خدمت بقیه دوستان خواهیم بود.
0: خواهش خدای عزیز، من چقدر فرصت دارم تا اتمام در واقع اتاق؟
1: خواهش میکنم، ما 5 دقیقه زمان داریم، بفرمایید شما.
0: بله، خب من 5 دقیقه رو اگر اجازه بفرمایید به جمع‌بندی اختصاص ندم، برگردم به نکاتی رو که خب بخش اعظم اون رو سرور گرامی جناب آقاسی فرمودن. فقط من نکات کوتاه عرض کنم. ببینید، این که ما زندانی مهریه در صدر اسلام به این معنا نداشتیم طبیعیه، به دلیل اینکه در آن زمان مهریه قبل از ببردن زن به خانه محقق میشد و داده میشد و در واقع مردان این مهریه رو پرداخت می کردن، سپس زن رو به خانه می بردن. حالا ما در داستان ابن ابی حدرت و اون داستان رفاعت ابن قیس همین رو می توانیم ببینیم. اما امروز یک مشکل ایجاد شده و آن این که این موضوع دین شده و این دل مطالبه، یعنی هر زمان که شخص مطالبه کرد می توان اون رو پرداخت کرد. این چه مشکلی ایجاد می کنه؟ یک مشکل شاید روانی ایجاد می کنه و آن این است که وقتی شما از من در ابتدا مطالبه پول میکنید که یک شی، کالا یا هر چیز دیگری رو به من تحویل بدید، من میگویم من قدرت خرید این رو ندارم. اما وقتی اون رو به من میگویید هر وقت که من خواستم اون پول رو بده، این سبب میشود که من بگویم خب حالا کی داده کی گرفته، همان داستانی که جناب آقاسی عزیز فرمودن که تبدیل به عرف شده. بنابراین مرد خود رو به زیر دینی میبرد که این دین میتواند بسیار خطرناک باشه، چون به نوعی تبدیل شده به یک مسئله‌ای که حالا زمان می‌خوره و زمان می‌بره. یک مشکل وجود داره که ما اون رو دقت نمی‌کنیم. گاهی قواعد شرعی برای ما خود به خود اسباب مشکلن، مثل انواع اختیارات یا خیاراتی که ما در معاملات می‌بینیم. یعنی اگر ما بخوایم این خیارات شرعی رو رعایت بکنیم، اکثر معاملات ما متزلزل می‌شوند. به همین دلیلی که ما در اسناد رسمی به صراحت اشاره می کنیم که اسقاط کافه خیارات، حالا خصوصا خیار غبن و دیگر خیارات، یعنی ما خواستیم با آن خیاراتی که معاملات رو متزلزل می کنه کنار بگذاریم که معاملات قوام و دوام پیدا کنه. این برمیگرده به اشکالات قواعد شرعی یا اون اختیارات شرعی. اما گاهی هم خودمان مقصریم، یعنی من وقتی می آیم ذیل یک عقدنامه‌ای رو امضا میکنم که در آن من مسئول پرداخت یک مهریه کلان هستم بدون اینکه وسع اون رو داشته باشم، اینجا دیگر نمیتوانیم بگوییم که صرفا شریعت دچار مشکله. نه، گاهی هم خود ما هستیم که به نوعی ذیل تعهدی رو امضا میکنیم که اسباب مشکل میشه. من بارها هم این رو دیدم، مثلا افرادی که ضمانت میکنن، حالا یک سند بانکی رو، بدهی شخصی رو نمیدانن. اصلا ضمانت نقل ذمه به ذمه هست، یعنی در واقع بدهی من به عنوان وامگیرنده به بانک کلا منتقل شده به خانم زهره شیر خدایی. ولی چون خانم شیر خدایی فکر میکنه نه، در اصل بدهکار من ایمان هستم و بانک اول باید به من رجوع بکنه، اگر من ندادم میتواند به ایشان رجوع بکنه، کاملا در واقع برداشت اشتباه ما از این مفاهیم حقوقیه. بنابراین ما ابتدا می رویم ذیل یک سند رو با آن بدهی کلان امضا می کنیم، بعد می گوییم چرا از ما حمایت نمی شود. و این مشکلاتی هستش که متاسفانه در درون جامعه ما وجود داره. بله، بخشیش مشکلات شرعی است، ولی بخشیش همین خود ما هستیم که سعی می کنیم این رو حالا با اون احساسات و عواطفی که در اول ازدواج هست آنقدر بالا بگیریم که بعدن اگر با کوچکترین مشکلی نتوانیم از عهده این همه تعهداتمون بر بیاییم. اینها باید به شکل اساسی در ساختار حقوقی و حالا عرفی ازدواج ما به نوعی رعایت بشه.
1: بفرمایید آقای آقاسی، در خدمتتون هستیم.
2: من با اجازتون میخوام از خدمتون مرخص بشم و تشکر بکنم از شما و خداحافظی بکنم از همه عزیزان حاضر در روم.
1: من هم بسیار بسیار سپاسگزاری میکنم از شما جناب آقای آقاسی و همینطور آقای سلیمانی امیری که منت گذاشتید و دعوت رادیو منو بشنو رو پذیرفتید. امیدوارم که ما بتونیم در برنامه‌های آینده هم در خدمتون باشیم.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، 16 از ماه فوریه. اجازه فرمایید یک غزل ابدایی از حافظ بخوانم خدمتتون. بسیار بسیار زیباست: شراب لعل کش و روی محجبینان بین، خلاف مذهب آنان جمال اینان بین. به زیر دلق ملمع کمندها دارند، دراز دستی این کوته آستینان بین. این کوته آستین اشراف و بزرگان همیشه آستینای بلند میگرفتن. اتون مینیه که مینیاتور اینا که ببینید اشراف اینا که بعض کسان برای نشان دادن زهد تقلبی خودشان اینو قطع میکردن. یه علامت این که ما طرفدار فقریم. باید دراز دستی چه تصویری، چون وقتی آسیل رو ببرید دست درازتر نشون میده. دراز دستی این کوته ها آستینان بید، فوق العاده است این تصویر سازی. به زیر دلق ملمع کمنده ها دارن، آخون جماعت رو میگه ها، زاهدان رو میگه. دراز دستی این کوته ها آستینان بین، به خرمن دو جهان سر فرو نمی آرد. دماغ و کبر گدایان و پوچ چینان بین. بله، بهای نیم کرشمه هزار جان طلبند، نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین. حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت، وفای صحبت یاران و همنشینان بین. اسیر عشق شدن چاره خلاص من است، ضمیر عاقبت اندیش پیش بینان بین. کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست، صفای همت پاکان و پاک دینان بین. خب خدمت شما عرض کنم که هموطنی زنگ زدن که آقا شما میلرزید. اینها یه هموطنی دیگه هم گفته بود، گفتم شما درست میفرمایید. اینا خودم رفتن دیگه، بله داره ما میجومیم مثل یویو. اول تعجب کردم، ولی من پاهم رو تکون میدم، پاهم رو دو تا پا رو تکون میدم. خب بدنم تکون بخوره، وگرنه ما لغزه نداریم هنوز. خب خدمت شما عرض کنم که امروز ما یک ریویوی میکنیم، ما علی دوست ها، از این داستان تشیع و به خصوص داستان امامت. یعنی داستان امامت خیلی خیلی خیلی مهم است و از اینجا آغاز میکنیم که ما به طور کلی عموما خدا رو فراموش کردیم. یعنی ما علی پرست هستیم و امام پرست و امامزاده و گریه گذاری و از این کارهایی که از خرد دور هست. آقا دست به بلند دراز میکنی به طرف خدا اقلا دراز کن بابا جان. یه عرب مردهی که 1000 سال پیش مرده یا 900 سال پیش مرده که برکاتی نداره که به تو هم بده. این چه ادباریست، این چه سفاهتیست، اگر اجازه بفرمایید عرض کنم این چه حماقتیست. آقا دنیا پر مسلمانه، شما برید نگاه کنید به این کشورها، ببینید که اسلامشون چگونه است. میخندن. عرض کردم خدمتتون در هندوستان که بودم تایپیست گیر نمیوردم برای همین کتاب از آتن تا هیروشیما. بعد یه دوستی دارم که هنوز هم دوست هستیم، گفت آقا من یه جای پیدا کردم که یه کسی به نام عبدالخالق چیز داره، کامپیوتر داره تایپ میکنه اردو. اردو الفباش یکی با فارسی. گفتیم باشه. به هر صورت رفتیم یه مسجد اینجاست و یه کوچه هست و یه پارچه فروش و کوچه تنگی آب کثیفی هم از اون برم. رفتم گفتم اینا در این
منزل چهارم، سوم ببخشید، اینا دینشون چیه؟ گفت حنفیان اینا. گفتیم بسیار خوب. با اون دوستمون رفتیم و سلام علیک کردیم و تا بگی سلام علیک، این برادر هود اسلامی چیز جالبی است بغل کردن و فلان حتوا. یکیشون گفت که چه مسلمانی هستی؟ گفتم من حنفی. گفت الحمدلله الحمدلله. گفتم چرا؟ گفت که خدا رو شکر که رافضی نیستی. گفتم رافضی عیبش چیه؟ یکیشون گفت کلهم یعبدون قبور، اینا پرستندگان قبرن. و درست هم هست، ما پرستندگان قبر هستیم. حالا بگذاریم که در حق ابو حنیفه من چه چیزا گفتم، اینا چیزی نمیدونن راجع به اسلام و تاریخش، اینا فقط مسلمونن. اینا نزدیک بود که این لباس ما رو پاره کنن به تبرک و تیمون ببرن. بعد از اون شد گفت سلات سلات، اینا این عربی حرف میزنن. گفتم من شبا قرآن باید جلوم باشه مثل مرحوم عثمان، اینها همینطوری این نماز نمیخونم. خلاصه داستانی بود. واری ما قبر پرستان هستیم، بله علی رو هم از خدا برتر میدانیم، چون روزی چند صد بار یا علی و اینها به کار میبریم، اینه خدا رو ما ندیدیم که واری. این اسلام که به وجود آمد، خلفای راشدین و بعدش بنی امیه و اینها یکی یکی که این دیارها رو می گرفتن، اینها در زبان فرهنگ عربی هضم می شدن، هضم می شدن. ولی یه تعداد ایرانی که بیزار بودند از حکومت بنی امیه، از حکومت خلفای راشدین، اینها فکر کردن که یه کاری باید کرد. تأثیر خانواده مثل نوبختیان اینها در تشیع ایران کم نیست. خلاصه مطلب این که برای سیانت، این تصور من هست، برای سیانت از فرهنگ ایران زمین، شما که دقت کرده باشید مصر و اینا تمدن‌های قدیم بودن، مصر و سوریه و لبنان و عراق و اینا محل تمدن‌های قدیم، اینا همه در معده عرب حل شدن، زبان اصلی فراموش شد، همه عربی صحبت میکنن و هیچ هویتی ندارن. یعنی هرچه زور زدن این اعراب که عرض کنن که چیز عربی درست کنن، کوالیشن عربی درست کنن و اینها، نشد. ناسیونالیسم عرب هم بیمعنی بوده، به جهت این که مشترکات اینا همه یه چیزه، اینا دو چیز دارن، بله؟ دین اسلام و زبان عربی، بله؟ ایران زمین اما شاخصه و تنها کشوری است که به قول ملک شعرهای بهار در شکم این فرهنگ و زبان عرب مزمحل نشد. همین ایران زمین خودمان هست. آخوندها هم نخواهند توانست فرهنگ ایماندگت رو بزدایند از صفحه تاریخ، امکان نداره چنین چیزی. خب اینها یک نوع اسیان بوده، یک نوع روی برتافتن از اسلام بوده، این گرایش هایی که تشیع و امام غایب. ما هم چه چیزی در فرهنگ قدیم ایران داریم. من میتونم یه روز یه دوستی شما گفت شما قول زیاد میدید، سیامک دوستم، راجبی را صحبت راجبش هم صحبت کردیم که سوشیانس آخر از دریاچه بیرون میاد و اینها، اونجورتون دریاچه نبود گفتن از چا میاد بیرون، بله؟ و یک شاخش هم برمیگرده به یهودیای قدیم، یهودیای قدیم، یهودیای فقیر، که اینها معتقد بودند به ظهور یک منجی
عرض کردم خدمت شما به کرات، وقتی عیسی مسیح پیدا شد بیشترین کسانی که بهش رجوع کردن یهودی‌ها بودن که مسیحی شدن. و یک بار که مسیح آمده بود برای سخن و سخنبری و همون تعلیمات خودش، در گوشی میگفتن آیا این همون کسی نیست که ما منتظرش شدیم؟ بنابراین استفاده کردن این خانواده های ایرانی از این داستان و این علی رو انتخاب کردن، چون علی کاری نبود، هیچ کاره بود. یه دو سه سالی یا نهایت 4 سالی حکومت کرد که این حکومتش دائم در حال جنگ بود. حضرت علی علیه السلام نیم این چم برای اسلام فرد نکرد، بله. و دو قتل عام هم این مولای متقیان در ایران کرده، یکی در شیراز یکی در ری، که چیز نمی دادن، مالیات نمی دادن، اینها آدم فرستاد اونجا. یه جا هم می گوید که حاکم ظالم بهتر از نبودن حاکمه، چون حاکم ظالم پولا رو می گیره، دولت رو قوی می کنه حداقل. بله، این رو یکی از دوستاش گفته است. و این حضرت علی آدم بسیار ساده بود، نه استراتژیست جنگی بود مطلقا، نه عرض کنم که استراتژیست سیاسی بود، خیلی ساده بود و کارهای اشتباه میکرد. هرچه آدم بی عرضه بود سر کار میذاشت، هرچه آدم لایق بود اینا رو از سر کار بر می‌داشت. نمونش قیس ابن سعد ابن عباده است. سعد ابن عباده عرض کنم که بزرگترین رجل مدینه بود، که بعضی گفتن حتی خودش داشت آماده میکرد برای پیامبری که حضرت رسول رسیدن و ایشون هم مسلمون شد و سرانجام بیعت نکرد با این خلفا و رفت از نینه. این پسر بسیار لایقی داشت و ایشون در مصر حاکم بود از طرف علی. میخوام سنایت سادگی این مرد رو بگم. اونجا قبایل بزرگی بودن که مسلمان نشده بودن. علی فرمان داد که قیس جنگ کن با اینا، یعنی برداشت نوشت قیس مرد خردمند دانا، برداشت نوشت آقا اینا قبیله بزرگی هستن، بسیار و مسلمین کشته خواهند شد و ما اینجا بدنام خواهیم شد و مردم علیه ما بلند خواهند شد، این کار رو نکنید. اینها آمدن گفتن که این، و معاویه از قیس میترسید و یک نامه نوشته بود که ای معاویه، من میایم و تو رو شکست خواهم داد و حیثیت تو رو خواهم برد چنین و چنان. و معاویه بسیار از این مرد میترسید، چون مرد جنگاور سردار بسیار لایقی بود. اینها معاویه خیلی سیاست مدار بود، میرمد سر منبر تعریف میکرد و آقا ما دوستی بهتر از این قیس نداریم، همین امروز چند خیک اصل برای ما فرستاده، مقدار زیادی پول. و اون جاسوسای علی میرفتن بهش گفتن، این باورش میشد، چون معاویه میخواست که این عزل بشه از مصر، چون براش خطره، میترسید از او. و این است که آمد و قیس رو برداشت، به جاس محمد ابن ابوبکر که بی عرضه ترین آدم ها بود، سرانجام هم امرأس اینو گرفتن تو شکم خر کردن و آتش زدن، اونو گذاشت به جایی. نگاه میکرد ببینه که نماز و روزش بهتره، باز من دارم پاهم انتقام میدم، و اون رو انتخاب میکرد. آدم بسیار بسیار ساده ای بود. یا عرض کنم در جنگ صفین، یک محلی که به لحاظ استراتژی خیلی خیلی عالی بود این گرفته بود، و معاویه دستور داد که یه کلنگدار رفتن شروع کردن کندن
گفتن چه میکنید؟ گفت ما میخوام بکنیم آب دجله رو برسیم سر لشکریان عریبه غرق کنیم. غرق کنیم پا شد بهترین محل استراتژیکی که داشت برای لشکریانش رها کرد، اومد به بدترین جا معاویه و دارانش همونجا رو گرفتن. اینا نشانه های نادانی مولا علی در کار مدیریت جنگ و مدیریت خلافت. و پسراشون بهش میگفتن. امام حسن چند بار گفت پدر تو اهل حرب نیستی، تو اهل جنگ نیستی. خلاصه یه همچین مردی بود، یه همچین آدمی بود که عرض کردم کاری نبود. و ابتدای کار نسبت به ایرانیان هم چیزی داشت، بله، یک نگاه نسبتاً وقتی نگاه میکنیم در قیاس، اما به هر صورت قتل عامش هم کرد. این از که شروع شد این داستان تشیع و خانواده های ایرانی و ایران دوست رفته رفته گسترش دادن تا خانواده صفی‌الدین اردبیلی که اونها دیگه به زور شمشیر شیعه رو رواج دادن و ما تنها کشور شیعه شدیم. بله، ثمرش هم همین آخوندها هستن، ثمرش هم همین آخوندها هستن. و یک تزی به میان انداختن که بسیار خنده آور است و اون تز امامت هست. بله، یعنی که بعد از رسول علی و اولادش اینها امام هستن و جهان باید از اینها پیروی کند. این دیدی آخوندها میگوین این مملکت مال اولاد علیه، مال امام زمانه، امام نمایندشیم، حالا میخوریم. بله، این قصه مضحکیست. یک مرد بزرگی مثل خواجه نصیرالدین طوسی یک استدلالی کرده برای اثبات وجود امام که واقعا یک بچه 2 ساله خندش میگیره. کسی که استاد ریاضی بود، استاد منطق بود، آخرین شخصیت بین المللی ما ایرانیان بود، اینا برداشته میگوید به این استدلالش اینطور است که چون مردم بسیار بد جنس و بدکار هستن و کارهای زشت میکنن، یه امام باید باشه که تو سر اینا بزنه که صلح برقرار. این استدلال خواجه نصیر طوسی، حالا یه آخوند گفته بود اشکالی نداشت، ولی خواجه نصیرالدین طوسی بابا مرد نابغه در تمام زمان خودش تا چین هم شهرت داشت، منجم بود، ریاضیدان بود، عرض کردم تنها آخرین آدم بین المللی ما بود. اجازه فرمایید که یه بریک بگیریم، برمیگردیم. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزنجابی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا برد.

ایرانی رو دست نخورده نگاه داشتیم و زندش کردیم. اینها ما کسانی داشتیم که در بعض روزگاران نویسنده بودن، افتخار میکردن که عربی مینویسند و اینها. یک جور فادقانی داریم، همشهری خودمان تاریخ یمنی رو ترجمه کرده، در مقدمه میگوید گرچه کره پارسی هم حرون است، یعنی جفتکنداز و خوب نیست، هموار نیست، پارسیم خوب نیست، اما مرکب تازی هم تندرو است. یعنی افتخار میکنه به عربیش که فارسی، والا فارسی ما خوب نمیده. مرحوم ملک و شعرهای بهار نوشته از یک سطر این پارسی به همه این عربی میارزد، از بس محکم نوشته پارسی رو اینا، ولی تحقیر کرد. ولی خب این فریم کار ما بود در واقع، که چگونه ما هویت ایرانی رو خود رو نگاهداری کردیم. و موضوع امامت، موضوع امامت این است که بعد از علی، بعد از رسول، علی صاحب جهان است و بچه‌هاش، و این تقلب رو به ما خوراندن، این حرف جفنگ رو به ما خوراندن، سبب نفرت در واقع اهل تسنن از ما به خاطر این است که میگوین اینا ابداع کردن در دین، از دین رسول جدا شدن، اینها فاصله گرفتن. معنی رفس همین هست. و میگوین که به دو دلیل، یک ما چیز داریم و چیز واضح داریم که همه شنیدن و آن قدیر خم است، یکی هم که چیز خفی بوده و این جلی بوده، و حرم خفیش این است که حضرت رسول در گوش علی گفت. خب تو از کجا فهمیدید؟ و یک بغچه اینم توبره چیزی داد که درش زبور داوود و تورات و انجیل و قرآن اینا بود و اونو کرد. همه دروغ، همه دروغ شاختار. یعنی وقتی که در حجت الوداع پیغمبر برمیگشت، حداقل 10,000 نفری باش بودن. اگر که رسول میامد میگفت که این بعد از من علی جانشین من است، که کسی یادش نمیرفت. بله، گفت است که من کنت مولاها فهازا علی مولا. بله، این که معنی این نمیداد که من جانشین. خود علی که دائم غر میزد که حق ما رو خوردیم، یک بار اشاره به این قدیر نداره. یعنی همه عرب یادش رفت، ابوبکر و عمر و همه آدمای مسلمان اونجا بودن، اینا رفته رو چرو شطور. اینا جعل و تزویره، میدونی؟ اگه یک کسی بخواد جعل کنه و تزویر کنه، یه گوشش دیگه به منطق بده کار نیست، چون مقصد داره، مقصود داره. این هست. یکی همون دادن چیز دوبره و در اولاد این سخن که اولاد علی اینها جانشینان هستن و چنین و چنان، از طرف خداوند یک دروغ شاخدار و یک چگونه ارز کنم تقلب بزرگی است. و دو دلیل درش هست که دیگه کسی جوابگون نمیتواند باشه. یکیش شخصیت حضرت امام حسن، چون وقتی علی رو کشتن، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی و یه دوست دیگرش قایم شدن دم در مسجد، وقتی که حضرت وارد شد با شمشیر به فرق او زدن، و بعد از یکی دو روز ایشون فوت شد، امام حسن اومد و چیز شد. در عرب رسم این است که میراث شخص به پسر بزرگش میرسه، مثل اروپا. بله؟ یعنی این ثابت میکند که امام حسین هم کاری نبود که بخواد کودتا کنه، چون اون کسی که حکومت بهش رسیده بود
فروخت به معاویه

پول زیادی گرفت و رفت دیگه. امام حسین که حق داشت چه کاره بود از فروخت به معاویه پول زیادی گرفت و رفت دیگه. امام حسین که حق داشت چه کاره بود اصلا. بله خب حالا یه قطعاتی من از تاریخ طبری میخونم خدمتتون. اون چه تاریخ نامه طبری نوشته بسیار مفصل تر است از اون چه اصل تاریخ طبری است، و این تاریخ طبری رو آقای ابوالقاسم پاینده ترجمه کرد. 17 یا 18 من دو دورش رو اینجا دارم، یا 17 یا 18 عرض کنم که مجلد است و ترجمه خیلی خوبی به دست داده. من از جلد هفتمش که یک بخش کوتاهی به امام حسن چیز کرده است برای شما میخوانم. بله که ببینیم که اگر این امام حسن امام بود و امامت از پدرش بهش رسیده بود و از سمت پیغمبر خدا آمده بود، و چرا رفت فروخت به معاویه؟ سوال دیگه، هیچ موقع آخوندها این بحث رو نمی کنن، هرگز بهش اشاره ای نمی کنن که امام حسن رفت دست معاویه رو بوسید، فروخت و پول گرفت ریخت جیبش. اون چه در خزینه بود که 6 میلیون درم بود، قول طبری گفت اینو میخوام. حالا میرسیم به اونجا. خب در همین سال، یعنی سال 40، با حسن ابن علی علیه السلام بله بیعت خلافت کردن. بله گویان نخستین کسی که با او بیعت کرد قیس ابن سعد بود، همون پهلوان، همون مرد بزرگی که عرض کنم که قبلا ذکرش کردم که به معاویه گفت من میام و وساطت در هم میپیم، معاویه هم تقلب میکرد و علی عوضش کرد. قیس ابن سعد بود که گفت دست بیار تا بر کتاب خدای عزوجل و سنت پیغمبر وی و جنگ منحرفان با تو بیعت کنم. جنگ منحرفان گذاشتی هر بار. حسن رضی الله بدو گفت یومه بر کتاب خدا و سنت پیامبر وی که همه شرط ها در این است. گفت نه جنگ نمیخوام بکنی، فقط به سنت پیغمبر، کتاب خدا و سنت پیغمبر. همه فهمیدن که این اهل مبارزه نیست که بخواد بره انتقام پدرش رو گیره، نه این قرار یه کار دیگه بکنه. فقط در واقع از اعراب سوء استفاده کرد، از قیس، قیس ابن سعد سوء استفاده کرد، کلا سر اینا گذاشت که ما داریم میریم جنگ، ولی اینجا میگه نه اسم جنگ نه. وقتی خاموش ماند و با او بیعت کرد، مردم نیز بیعت کردند. زهری گوید علی علیه السلام قیس ابن سعد را بر مقدمه سپاه عراق که میباید سوی آذربایجان و نواحی اون رود گماشته بود و هم بر نگهبانان سپاه که عربان به وجود آورده بودند و 40,000 کس بودند که با علی بیعت کرده بودند گذاشت. اما قیس پیوسته از حرکت تعلل کرد تا علی علیه السلام کشته شد و مردم عراق حسن ابن علی را به خلافت برداشتند. بله حسن جنگ نمیخواست، بلکه میخواست هر چه میتواند از معاویه بگیرد. این چه امامیه؟ اگه این امام بود و خداوند گفته بود این امام باشد و علی گفته بود این امام باشد، میگم من امامم، من چیزی ندارم، حالا خلیفه شدم، امامتم دارم، دیگه نمیرفت اونجا چاپلوسی بکنه از معاویه، هیچ اسمش نمیاد. آخوندا هیچ اسمش نمیاد. خب میگویند که چی صلح خدایی صلح آسمانی امام حسن. بله حالا یه خانواده بیاد حسین رو بکشه، حسین رفته به جنگ و کت میزنن براش که اون رفته جنگ کرد.

0: با این خانواده، این آمده رفته دست اینا رو بوسیده کف برای اینم میزنن. خب اگه کف برای اون میزنی که نمیتونی کف برای این بزنی. ببینید اینا ما رو چقدر نادان میدانن. آقا این چه منطقی است؟ مگر نه این که این همه تو سری میکوبی اینو پدر خودتونه در بیارید بابت حسین، چون حسین رفته که یزید رو سرنگون کنه. مگر علی دشمن این خاندان نبود؟ در همین راه هم کشته شد. وقتی حکمیت را قبول کرد، خوارج ازش برگشتن گفتن اگر تو خلیفه خدا بودی هرگز به حکمیت رضا نمیدادی. چطور شد حالا برای این آقا که رفته دست معاویه رو بوسیده و پول گرفته، پول هنگفتی هم گرفت گذاشتی بهش، برای اینم دست بزنی؟ چی فرض کردن ما رو یا آخوندها؟ این دوتا برعکس هم بودن دیگه، مگه نه؟ اگر ما یکیش رو تکریم کنیم اون یکی رو نمیتونیم، چون اون یکی درست برعکس این بوده. حسن درست برعکس حسین بوده. خب حسن جنگ نمیخواست، طبری مینویسد، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه بگیرد، اونگاه به جماعت ملحق شود. حسن دانسته بود که قیس ابن سعد با رعیبه موافق نیست. قیس ابن سعد این سردار بزرگ جنگ میخواست، گوه ما بسید بینیم چیز بکنیم دستگاه معاویه رو جمع کن. ارزش هم داشت، لیاقتش هم داشت، پدرش هم مرد بسیار بزرگی بود در مدینه. خب میگه که میدانست نیست، موافق نیست و او را برداشت و عبدالله ابن عباس را سالاری. این دوتا کرکتر که اونجا بودن، یکی ابن عباس، ابن عباس استراتژیست، سیاستمدار، و سعد هم که مرد جنگ بود، اگر استفاده درست علی از اینها کرده بود از بین نمیرفت داستانش. همین ابن عباس وقتی علی لشکرکشی میکرد برای معاویه میره میگه ابنم نکن این کار رو، این 20 سال اونجا جا خوش کرده و تمام شیوخ بزرگ عرب طرفدارشن، بسیاری از یاران پیغمبر طرفدار معاویه هستن و عدل و داد کرده، چنین کرده، شما الان زوده، دیروز خلیفه شدی، امرو لشکرکشیدی، زوده، این درست نیست، شما یک سال صبر کن، من خودم معاویه رو میارم به خدمت شما. گفت نه، بین من و معاویه فقط شمشیر. بله، ابن عباسه. و اینقدر که حدیث من نشیدم، یه حدیث از حسین، یک حدیث از حسن شنیدی شما؟ اینا نه فقیه بودن نه دانشمند، هیچی نبودن. پسر خوب علی محمد حنفیه بود، امام بزرگ محمد حنفیه، هم مرد با عرضه بود در میدان جنگ، هم این که در فقه و اصول و قرآن و این افکار، امام بزرگ کیسانیه، تا چند قرن او رو امام می دانستن. فرقه بودن از اسلام کیسانیه که اینا طرفداران محمد حنفیه فرزند علی بودن. این آخونده دروغگوترین و پسترین مخلوق خدا هستن، برای اینا فراموش نکنید. خب او را به عبدالله ابن، این ابن عباس مرد فوق‌العاده بود، وقتی دید که عرض کنند این حسن داستانش خرابه و گوش به حرف میده و میخواد که چیز کنه، چیکار کرد؟ خب میگه به عبدالله ابن عباس را سالاری داد. احادیث متواتر و متکاسری از این ابن عباس هست. خب عبدالله عباس را سالاری داد و چون عبدالله ابن عباس مقصود حسن بدانست، فهمیست که داره کلک میزنه اینا را آلت دست کرده، بله، به معاویه نامه نوشت و اعمال خواست، گفت معاویه من نوکر تا من میخوام بیام خدمت تو، به شرط این پولایی که بلند کردم از من نگیری. معاویه هم نامه نوشت که تشریف بیارید، خوش آمدید. مرد سیاست بود. ابن عباس مقصود حسن را بدانست، به معاویه نامه نوشت و امان خواست و برای خیشتن درباره اموالی که برداشته بود تعهد خواست و معاویه تعهد کرد. و آقا من پول زیاد بلند کردم، خورجینا رو پر کردم، دارم خدمت جناب عالی. گفت که اشکالی نداره، چون اون میدونست ارزش ابن عباس رو، میدونست خرد و دانایی ابن عباس رو معاویه میدونست. این نه علی فهمید ابن عباس کی، نه حسن. خب معاویه تعهد کرد. اسماعیل ابن راشد گوید مردم با حسن ابن علی علیه السلام بیعت خلافت کردند، اونگاه با کسان حرکت کرد و در نزدیک مدائن جاده یک اتاق بسیار بزرگی بود به نام سرای ابیض. آمد حسن رفت تو این کاخ در مدائن و شروع کرد نامه نوشتن به معاویه که این معاویه من 3-4 تا چیز از تو میخوام تا به من چیز کنی. میگه من بارها گفتم اینها، یکی مالیات شهر در شیراز، یکی این که اون چه پول در خزینه مسلمین هست در کوفه که جمع شده بود همش مال من، و عرض کنم که مهماش این بود و یکی دو تا چیز دیگه که خیلی مهم نبودن. در این حال در همزمان معاویه یک نامه نوشته بود، خیلی خیلی چیزهای بیشتری پیشنهاد کرده بود به حسن. وقتی حسن نامه معاویه رو دید که کار از کار گذشته بود و نامه رو فرستاده بود، چیز کرد به معاویه که پس اینا رو همه رو به من بده. گفت اگه نامه ننوشته بودی و اون تقاضا رو نکرده بودی همه اینا رو می‌خواستم به تو بدم، اما بهت نمیدم الان به خاطری که خودت نوشتی که چی می‌خوای. بله خب عرض کردم این خیلی وارد جزئیات نشد. خب بله خب اسماعیل ابن راشد گوید مردم با حسن ابن علی علیه السلام بیعت خلافت کردند، اونگاه با کسان حرکت کرد و نزدیک مدائن جا گرفت و قیس ابن سعد را با 12,000 کس از پیش فرستاد. معاویه نیز با سپاه شام بیامد و در مسکن جای گرفت. حالا اول بار که میاد میخواد یه رویه نظامی پیششون بده، یعنی ما اهل جنگی، این قبل از نام است و میدونست معاویه هم میترسه از این سردار. این که 12,000 کس داد گفت برو جلو سپاه، معاویه هم لشکر کشید اومد و فلان. در آن اثنا که حسن به مدائن بود، بله بدانید که قیس ابن سعد کشته شد، بروید. یکی در میان گفت بدانید که گوید و کسان رفتن آغاز کردند و سراپرده حسن را غارت کردند، چنان که در درباره فرشی که زیر خود داشت با وی در آویختن. حسن برون شد، وارد مدائن شد و در قصر بیزا همی سفید همون گرس کردن جای گرفت. عموی مختار ابن ابی عبید به نام سعد پسر مسعود عامل مدائن بود و میگوید که مختار که جوان 9 سال بود به دو گفت میخواهی ثروت و حرمت بیابی؟ گفت چگونه؟ گفت حسن را بند کن و خود را تسلیم معاویه کن که این را حواشی. و وقتی که این کار را امام حسن انجام داد و اون نامه رو معاویه از او پذیرو و این رفت خدمت معاویه تعظیم و تکریم چیز، خدمتتون عرض کنم که یک کسی از عرب پیدا شد با یک گرزی و گرز نواخت به ران حضرت امام حسن و گفت یا مذل العرب، ای خار کننده عرب. بله و بسیاری گفتن که این مختار بود. مختار رو میشناسید؟ مختار که بعد در کوفه بود و مسلم ابن عقید رو در منزل جای داد و آرام آرام خودش رو به محمد حنفی نزدیک کرد و خیلی سوء استفاده ها کرد. مختار ابو عبید ثقفی. خب حالا میگوید که تمام شده و بله ببخشید، اعلام فرمودن که وقت تمام شد، ما هم اطاعت میکنیم، قانون دیگه، هر جای قانون داره. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید، حواسمون باشه به امامت و این دروغای شاخدار. این دین بایستی بره سر جاش بنشینه، این سینه زنی نباید دولتی باشه. اینا چیزهایی است که در واقع جامعه رو به لجن کشیده. سپاسگزارم که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: اونایی که امروز هستن مملکت باید حفظ بکنن و دوره سازندگی است بسازن و بچه های اونها باید اینه حفظ بکنن و تکمیلش بکنن.
2: کشور تو و کشور من شاهد سهمگین ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده است و با این همه هرگز این ملت در برابر دشواری های گران سر تسلیم فرود نیاورد.
3: ملت ایران روزی که مسئولیت سنگین پادشاهی را بعد از استعفای پدر تاجدار خود بر عهده گرفتم، به کلام الله مجید سوگند یاد کردم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم و تعهد کردم که در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم. خداوند قادر متعال را به شهادت می طلبم که تا امروز با وجود مخاطراتی که در راه انجام این مقاصد حتی زندگی مرا تهدید می کرد، به این پیمان وفادار بودم و در راه حفظ حدود ایران با وجود اشغال نظامی کشور در زمان جنگ و مصائبی که بعد از آن در دوره هرج و مرج به کمک عوامل مخرب ایجاد شده بود، به توفیق الهی و پشتیبانی ملت عزیز ایران عموماً و مردم فداکار آذربایجان خصوصاً، توانستم خطه مقدس آذربایجان را از کام تجزیه طلبان برهانم و تمامیت ارضی میهن خود را محفوظ و محروس بدارم.
4: ناگهان در ساعت 4 یا 4:30 صبح، بدون اعلان قبلی، قوایی متحد در آن روز از هر سمتی به داخل مملکت سرازیر شد و سربازخانه های بیدفاع ایران مورد بمباران واقع شد و قوای ما که مأموریتی برای دفاع نداشتند، متاسفانه بعد از 2-3 روز مجبور به ترک مقاومت شدند. اون اوضاع به هم خورد. معلوم می شد که خاک ایران برای مقاصد متفقین اون موقع لازم بود و استفاده کامل از خاک ایران با وجود یک رئیس وطن پرست مدافع مصالح مملکت خود امکان پذیر نبود. پس می بایست او برود. فکر می کردند و البته همینطور هم بود. پس چه می بایستی کرد؟ دو سه روز در شناسایی یعنی سلطنت من به توسط متفقین آن زمان و اشغال کنندگان ایران تردید شد. شاید فکر کردند که برچیدن اساس سلطنت سلسله ما نتایج بدتری برای نظم و آرامش این مملکت داشته باشد. این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد. برای این کار میبایستی چه بشود؟ قدرت و اختیارات پادشاه میبایستی محدود بشود. امکان مؤثر بودن او در کارها میبایستی محدود بشود. اولین فکری که ناشی شد زمزمه گرفتن اختیار فرماندهی کل قوای ایران از پادشاه بود. در این قسمت شدیداً مقاومت کردم و پیشرفت نکردم. حتی سعی شد باقی مانده اسلحه مختصری که هنوز در اختیار ما بود از ما بگیرند، حتی یه مقدار از توپخانه ما رو بگیرن، مقدار از تانک های ما رو بگیرن، یه مقدار از تفنگ های ما رو گرفتن، ولی به اساس کار با مقاومت لطمه وارد نشد. ولی در ایجاد دستجات سیاسی متعدد و مختلف موفقیت حاصل کردند. در واقع سعی شد تمام افراد به جان هم بیاندازند، هر کسی دنبال هدفی بگردد، هر هدفی با هدفهای دیگر مختلف باشد، همه به اصطلاح توی سر هم بزنند. ایلات و عشایر که یک موقعی کاملا در راه ساختمان مملکت شرکت کرده بودند و به دامداری می پرداختند، با ایجاد دوباره خان و خانبازی و تصحیح آنها دو مرتبه آلت اجرای سیاست تفرقه اندازی و تضعیف حکومت مرکزی شد. البته در مقابل یک چنین تضعیف حکومت مرکزی نتایج متعددی گرفته می شد. یکی از آنها ستونهای پنجمی که خود به خود ایجاد می شد. البته شاید خواستن زرنگی بکنن. مثلا خاطرم هست اولین دسته‌ای که اون موقع به اسم حزب توده یا کمونیست ایران تشکیل شد به وسیله یکی از عمال کهنه و قدیمی شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، یعنی یک شخصی به اسم مصطفی فاتح ایجاد شد و روزنامه‌ای به اسم روزنامه مردم به عنوان ارگان اون حزب راه انداختند. خب این زرنگی‌ها البته نتایج مختصری می‌داد، ولی طرف که مسلماً خواب نبود. ممکن است که کادرهای رئیسه را اون شخص به اصطلاح اداره می کرد، ولی سیاهی لشکر مسلماً از ید کنترل او خواب و اون کنترل کاملاً در دست همون کمونیست‌های حقیقی افتاده بود. این وضعیت اسف‌آور ادامه داشت تا رسیدیم به اواخر جنگ. یک سال مونده به آخر جنگ واقعه آذربایجان ایجاد شد. در چند ماهی که قبل از ایجاد واقعه آذربایجان ما گذراندیم، دیدیم که همون عوامل متعدد سیاسی که به تشویق خارجی راه افتاده بود نمیگذاشتن که کوچکترین کاری در مملکت صورت بگیرد. حتی برای 3 الی 4 ماه در مجلس ایران ابستریکسیون شد که دولت نمیتوانست یا خود را معرفی بکند یا رأی بگیرد. موقعی که وقایع آذربایجان اتفاق افتاد، اگر به خاطر داشته باشیم، وزرای خارجه 3 مملکت امریکا و روس و انگلستان در مسکو جمع شده بودند و یک راه حلی که برای وقایع آذربایجان پیشنهاد کرده بودند این بود که ایران به تمام مناطقی از مملکت خود که در اونجا احیاناً یک نوع زبان محلی یا یک زبان به خصوصی صحبت می شد به اون مناطق خودمختاری بدهد. به خواست خداوند این پیشنهاد قبول نشد، ولی آذربایجان برای 1 سال از ایران جدا بود. معجزه‌ای شد و تمام کسانی که قلبشون برای این مملکت میتپید به پا خواستند. علی‌رغم تمام مخاطرات تصمیم گرفتیم که یا موفقانه خاک ایران را 2 مرتبه به وطن ایران برمیگردانیم یا در این راه لااقل شرافتمندانه از بین میرویم. باز به خواست خداوند در این راه توفیق پیدا شد. موقعیت جدیدی بود. 2 مرتبه احساسات ملی در ایران پیدا شده بود. فرد این مملکت از پیر و جوان، غنی و فقیر، با وجودی که اختلافات طبقاتی بسیاری در آن موقع وجود داشت، با اتحاد کامل دور پرچمی که به دست من بود جمع شده بودند.

المنصور به الله ملقب ابو دوانیق، دومین خلیفه عباسی و بیستمین امیرالمؤمنین تاریخ اسلام، سراسر دوران 22 ساله خلافتش را چنان با دروغ و پیمان شکنی و حیله‌گری گذراند که حتی در شأن پست‌ترین عرب بادیه نشین نیز نبود. از بزرگترین ناجوانمردی‌های او قتل فریبکارانه ابو مسلم بود که خلافت عباسی موجودیت خود را سراسر مدیون او بود. او را به عنوان سردار سرداران اسلام با احترام فراوان از خراسان به نزد خود خواند و به عنوان دیداری دوستانه به دو وقت ملاقات داد، ولی مردانی خنجر به دست را در پشت پرده آماده نگاه داشت تا چون خلیفه دست بر هم زند بیرون آیند و او را بکشند، و به همین ترتیب نیز عمل شد. ابو مسلم در انتقال خلافت به عباسیان و کشتار مخالفان آنها نقش بسزایی داشت. ابو مسلم که به القابی همچون صاحب الدعوه و امین آل محمد در خاندان عباسی مفتخر گشته بود، در نزد ایرانیان محبوبیت زیادی کسب کرده بود و سپاهیان بسیار و قدرت نظامی زیادی داشت که به تمایلات استقلال طلبانش دامن می زد. اندکی بعد که منصور برای حریف خود محمد ابن عبدالله علوی پیام آشتی فرستاد و به دو امان داد، محمد پاسخ داد که این کدام امان است؟ آن امانی که به ابو مسلم دادی یا آن که به عمویت داده بودی؟ عموی منصور نیز به دعوت او با گرفتن امان نامه به خانه وی آمده و کشته شده بود. چندی بعد امین جانشین هارون الرشید در مسند خلافت به طاهر فرمانده ایرانی سپاه عرب در خراسان که به کمک مأمون برادر و مدعی او برخواسته بود نوشت: ای طاهر، آیا نمیدانی که هر کس که به خانواده ما یاری کرد سرانجام با شمشیر ما از پای در افتاد؟ و اتفاقا همین هشدار نیز درست از کار در آمد، زیرا مأمون پس از آنکه با کمک طاهر بر برادرش امین پیروز شد، خود طاهر را به دست یکی از خدمتکارانش مسموم کرد. مرگ فجیع ابن مقفع نیز در زمان خلیفه منصور و به امر او اتفاق افتاد. عبدالحسین زرینکوب در کتاب دو قرن سکوت این واقعه را اینچنین نقل کرده است: حاکم بصره صفیان ابن معاویه نویسنده ایرانی ابن مقفع را فرو گرفت و فرمان داد تنوری افروختند و اندام وی را یکی یک بریدند و پیش چشم او به آتش انداختند. در دوران منصور دوانیقی 700 سال پیش از ماکیاولیسم به صورت یکی از ارکان استوار خلافت اسلامی درآمد. مورد جالبی از آن را ایگناتس گولدزیهر، خاورشناس مشهور مجار، در کتاب درس‌هایی درباره اسلام خود چنین نقل کرده است: منصور عباسی تعهدی لازم الاجرا به همسرش سپرده بود که زن دیگری بر او نیاورد، ولی بعد پشیمان شد و دست به دامان فقیهی دیگر در عراق و حجاز زد تا راه فراری از آن تعهد برایش بیابد. همسرش نیز از سوی دیگر به همین کار بر ضد او دست زده بود و برای فقیهان پیشکش ها می فرستاد تا فتوا را به سود او صادر کنند. یکی از شاعران عهد بنی امیه در این باره گفته بود: سوگندی که راه گریزی نداشته باشد به چه درد می خورد؟ منصور دوانیقی شورش سنباد را که اهل خراسان و از یاران ابو مسلم بود را نیز دفع کرد. بعقیده شیعیان او دستور قتل امام ششم شیعیان جعفر ابن محمد مشهور به صادق را نیز صادر کرد. منصور برای موروثی شدن خلافت در خاندان خود ابتدا عیسی ابن موسی را که به دستور صفاح ولیعهد بود وادار به استعفا کرد، اما چون وی قبول نکرد وی را زندانی کرد و زیر سقف‌های خراب نشاند، اما باز هم
این کار چاره ساز نشد. منصور به او زهر خوراند و وی بسیار سخت مسموم گشت، اما زنده ماند و باز هم استعفا نداد. سرانجام روزی وی و پسرش را با هم احضار کرد و دستور داد پسرش را در حضور وی خفه کنند، چنان که مأموران شروع به این کار کردند. وی تسلیم گشت و استعفا داد. پس از آن وی پسر مورد علاقه‌اش مهدی را به جانشینی خود برگزید. امیرالمؤمنین 21 المهدی بالله فرزند و جانشینش 40 عمر و 10 خلافت کرد. از همان آغاز تمام اختیارات خلافت را عملاً به زنش خیزران که کنیز زرخریدی بود واگذاشت، و این زن که بعدها دو فرزندش هادی و هارون الرشید 4 و 5 خلیفه عباسی شدند، تا توانست اموال بیت المال را به نفع خودش چاپید، به طوری که درآمد املاک او به سالی 160 میلیون درهم یعنی نصف عایدات مملکت عباسی بالغ می شد. جرجی زیدان که بدین موضوع اشاره می کند در تاریخ تمدن اسلامی خود بر اساس مقایسه میان ارزش واحدهای پول در آن زمان و در آغاز قرن 20 نتیجه می گیرد که درآمد آن روز خیزران از نظر نسبت درآمد از راکفلر میلیاردر آمریکایی 1/3 بیشتر بوده است. به نوشته همین مورخ، قدرت این زن در حدی بود که نه تنها شوهرش بلکه دو فرزندش نیز در دوران خلافت خود از او حساب می بردند و به طور کامل اطاعتش را می کردند. مهمترین کار دوران خلافت مهدی قتل عام مانویان ساکن حلب بود. وی همچنین نخستین خلیفه عرب بود که توانست سپاه طبرستان را شکست دهد و مناطق بسیاری از غرب طبرستان را تصرف کند و سلسله دابویگان را با سرنگونی اسپهبد خورشید براندازد. اسپهبد خورشید وقتی شایعه اسیر شدن همسر و دخترش را شنید دست به خودکشی زد. اگرچه امپراتوری ساسانی در پی شکست از اعراب فرو پاشید و یزدگرد 3 آخرین پادشاه ساسانی در سال 651 میلادی کشته شد، اما تیره هایی از شاهزادگان ساسانی همچنان تا صده ها در سرزمین طبرستان فرمان روایی داشتند. نامدارترین این شاهزادگان دودمان دابویه بود که نخست بر گیلان و دیلمان و سپس بر طبرستان مسلط شد. مرگ این امیرالمؤمنین به صورت غیر منتظره ای صورت گرفت. کنیز او حسنه که فرد شاخص حرمسرا و مورد توجه خیزران نیز بود، رقیب سرسختی در میان کنیزان حرم داشت که با زیبایی خود دل از مهدی ربوده بود. حسنه تصمیم گرفت که با خوراندن یک گلابی زهرآلود بدین دختر به زندگی او پایان دهد. اتفاقا به جای این کنیز خود مهدی این گلابی را خورد و چند لحظه بعد نعره برداشت که آخ شکمم. حسنه وقتی که خود را سراسیمه به خلیفه رسانید که کار وی ساخته شده بود، طبق وصیت منصور پدر مهدی میبایست جانشینی مهدی به عیسی ابن موسی فرزند ارشد یکی از بزرگان خاندان عباسی تعلق گیرد، ولی مهدی به توصیه همسرش خیزران با دادن 10 میلیون درهم و واگذاری املاک و روستاهای متعددی به عیسی به عنوان رشوه وی را راضی کرد که از حق جانشینی خود صرف نظر کند و آن را به هادی فرزند ارشد مهدی واگذارد. با این وجود خود مهدی چندی بعد در نظر گرفت هادی را نیز از ولیعهدی خود برکنار کند و برادر کوچکترش هارون الرشید را به جای او بگذارد. اما این بار هادی که در آن موقع در سفر جنگی در گرگان بود تا به امر خلیفه با اسپهبدان مازندران ونداد هرمز و شروین به جنگت زیر بار نرفت و بر پدرش یاغی شد. در نتیجه مهدی با سپاهی فراوان خودش عازم گرگان شد تا او را بگیرد و بکشد، ولی در نیمه راه طبرستان هادی بیمار شد و مرد و هارون
و هارون الرشید خود به خود جانشین او خلیفه چهارم عباسی اعلام شد، به طوری که نوشته اند مهدی نخستین خلیفه عباسی بود که آشکارا به شرابخواری پرداخت.

而是有一句به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان آدمکشان قوادان قاچاقچیان مال مردم خوران امامداران بی امامگان ریشداران بی ریشان اکبر دزده علی شیرهی حداد قاتل و بقیه آشغالهای ابواب جمعی حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف برای خانم فروشی این حرفا رو که من میزنم بعضیا میگن آقا این بد دهنه این اتفاقات داره میفته انجام عمل داره میشه حرفشو نباید زد از ادب به دوره اونا بذار کارشونو بکنن پولا رو بگیرن نقد کنن ما بریم دنبال ادب و با ادب مرتب حرف بزنیم به قاچاقچیان کمک کنیم به خانم فروشان کمک کنیم که کار خودشونو بکنن حرف بی ادبی نزنیم نگیم اکبر دزده بگیم اکبر نمیدونم آخه دزدی میکنه چی بگیم اکبر کوسه بگیم آخه کوسه هست ولی دزدی رو این آدم سالیان سال داره دزدی میکنه شاخ و دمم نداره من تو تلویزیون آزادی چه که صد تومنی این که برگشته بود نشونتون دادم آدرس بانکشو دادم این پولا رو بیل نمیزنه دزدی میکنه علی شیرهی شیره میکشه حداد قاتل چون رئیس مجلسه و رئیس قوه قانونگذاری اون مملکته هر آدمی که به ناحق تو اون مملکت کشته بشه قتلش به گردن حداد قاتله اینها نمایندگان الله هستن که خانه عفاف نمیگم شهر نو میگم خانه عفاف باز میکنن خانه عفاف که خیلی اسلامیه نا خانه عفاف دارن حق حسابشونه میگیرن دختران ایرانی رو به اربابان شیخشون اون طرف خلیج فارس میفروشن پولشو میگیرن عملش اشکالی نداره اگر من بگم بددهنیه خدای آن را که عقل دادی چه ندادی امروز راجع به تعصب یه مقداری صحبت میکنم با اتون بعدش و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از صرف کله پاچه امام زمان خیلی کله پاچه دوست داره نمیدونم عربا کله پاچه میخورن یا نه ولی امام زمان ما ایرونیه عرب نیست اصلا فارسی حرف میزنه مثل من شما آخوندها رو کفن کردم اگه دروغ بگم درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به ملک و ملت ایران این شعر رو سالها پیش من بارها در تلویزیون آزادی خوندم
خانم شهلا دوباره برای من فکسش کرده، حیفم اومد که امروز با شما در میون نذارمش. اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. نوای نای ما گر جان گداز است، من این نای و نوا را دوست دارم. اگر آب و هوایش دلنشین نیست، من این آب و هوا را دوست دارم. به شوق خار صحراهای خشکش، من این فرسود پا را دوست دارم. من این دلکش زمین را می پرستم، من این روشن سما را دوست دارم. اگر بر من ز ایرانی رود زور، من این زور آزما را دوست دارم. اگر آلود دامانی دگر پاک، من ای مردم شما را دوست دارم. که از شعرهایی است که هیچ وقت کهنه نمیشه و در نهایت اخلاص به مردمی که شاید قدر این شاعر را ندونستند گفته شده. و اما مسئله تعصب. تعصب یه نوع مرضه. آدم رو هر چیزی میتونه تعصب داشته باشه. روی خونه‌ای که زندگی میکنه توش میتونه تعصب داشته باشه. روی لباسی که میپوشه میتونه تعصب داشته باشه. روی مذهبی که بهش ارث رسیده میتونه تعصب داشته باشه. روی یه آدم سیاستمدار میتونه تعصب داشته باشه. روی یه کشوری میتونه تعصب داشته باشه. بعضیا روی رنگ، روی لباس، روی غذا تعصب دارن. تعصب وقتی میاد کور میکنه آدم رو. ما یه مسئله خیلی قشنگی داریم در فارسی، میگیم سوسکه بچهش از دیوار داشت میرفت بالا، گفت قربون دست و پای بلورید برم. البته اسم سوسکو نمیگن، اسم اونی که نمیگم خر فلان، یه نوع سوسک سیاهی هستش، من نمیخوام اونو اسمو بگم که حرفای بد نزده باشم. اون اسم اسمش هست اما گفتنش بی‌ادبیه. بله، ما این فرهنگمونه دیگه، کارش نمیشه که. تعصب داریم روش، باید همیشه با ادب صحبت بکنیم. مثلا بگیم جناب آقای انتری نژاد. ها انتریش بده، خب احمدی نژاد، احمقی نژاد، هر چی شما بگید، نمیدونم اونایی که تعصب دارن نمیدونم چی کارشون کنه. اگر کسی که تعصب مذهبی داره یک کلام حرف بزنی، رگای گردنش سیخ میشه و میگه اینی که من میگم تو باید اینه بگی. تعصبه. اگه تعصب روی آدم سیاستمدار داره، آقا این آدم خوبی بود، باش هر چی تو میگی، اما اشتباهاتی هم کرد که این اتفاقات افتاد. نخیر، اون اشتباه نمیکنه. توی قرآن راجب محمد مینویسه ما گناهان تو رو بخشیدیم، ولی تو جرأت داری به کسی بگی محمد گناه هم کرده؟ خرخرت رو میجوه. یکی تعصب داره که مثلا یهودی ها بدن، یکی تعصب داره یهودی ها خوبن، یکی تعصب رو عیسی داره، یکی تعصب علیه عیسی داره، و همه اینا میگن ما راست میگیم. تمام این دین هایی که اومدن شروع به آدم کشی کردن، اینا وقتی تو اقلیت بودن
توی ضعف بودن حرفای قشنگ قشنگ می زدن. ولی الان مذهبیونی که مثلا تعدادشون انقدری هم نیست، از اون تایچا هنوز فرماندهی میخوان بکنن، وای به روزی که مثلا اینا دستشون به عرب و عجمی بند بشه. اون وقت ببینید چه خواهد شد در دنیا. من بیام از دین و مذهب بیام بیرون، دو تا موجودی رو که هر دو از دنیا رفتن، مصدق و محمد رضا شاه. یه عده حسن طرفدار مصدق هم. شما جرأت داری بگی دماغ مصدق بزرگ بود؟ شیردونی تو میکشه بیرون. تعصب داره. جرأت داری بگی محمد رضا شاه اشتباه هم کرد؟ تیکه پارت میکنه. این فرهنگ توی وجود ما رفته و به یه چیزی معتقد میشیم و بعد درباره اون شروع میکنیم جنگیدن. اصلا نمیخوایم بشنویم که کسی بیاد غیر از اونی که ما فکر میکنیم حرف بزنه. هیچ وقت هم نمیخوایم قبول کنیم که هم مصدق هم محمد رضا شاه به تاریخ پیوستن و تاریخی که قضاوت میکنه درباره اینا، و تاریخ بی‌رحمه. تاریخ راستشو میگه، خوب بگه راستشو میگه، بعدم بگه راستشو میگه. خوشبختانه الان با سابق خیلی فرق میکنه. سابق ما تاریخ نداشتیم. تاریخ تا زمان ساسانیان رو عربا شستن و از بین بردن، ریختن به دجله. پس بنابراین اتفاقا یکی از رفقا زنگ زده بود میگفتش که من بحث میکردم با چند نفر راجع به همین کتابا، به من میگفتن بگو اسم کتابا چیه. گفتم بگو از عربایی که ریختنش تو دجله، از عمر و از نمیدونم عثمان و علی و اینا بپرسه که این کتابا چی بوده ریختن به دجله. کتابایی که 1400 سال ریختن تو دجله، حالا یارو اسمش رو از تو میخواد. خب اگه اسمش مونده بود، خب دیگه کتاب بعد مونده باشه که اسمش مونده باشه. از اون حرفای اسلامی چیز دیگه ندارم بگم. بیایم اگر بتونیم، یا اگر بتونیم شروع بکنیم از یه جا، این تعصب رو از خودمون دور بکنیم. بیایم یه مقداری شهامت پیدا بکنیم. اون آقایی که به من تلفن میکنه میگه که لذا مخالفین تو هم حرفشونو بزنن، از ایران هم تلفن میکنه. شما روی تلویزیون ایران برای من وقت بگیر، نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت من میشینم با مخالفین صحبت میکنم، ولی پول این چای میره که من خودم از جیبم دارم میدم، یعنی شماها دارید میدید مردم، من به مخالفی که از تای چاه صحبت میکنه کاری ندارم. علت این که من تلفن از کسی نمیگیرم برای اینکه هیچ تلفن کننده ای ارزه و جربزه اینو نداره بگه من کیم، از کجا تلفن میکنم، شماره تلفنم چیه. همشون از تاریکی حرف میزنن. یه عده تلفن 25 دلاری ان، یه عده ای هم میخوان حرفاشونو بزنن اما میترسن که مردم بفهمن اینا کیان، چه اونایی که خوب میگن چه اونایی که بد میگن. ما ملت رشید ترسویی هستیم و تا وقتی ترسو هستیم این بلاها یکی که باید سرمون بیاد. ما ملت رشیدی هستیم که از
ترس خودکشی میکنیم که مبادا بمیریم. ما تقیه میکنیم، ما ملاحظه کاریم، ما عادت نکردیم بگیم آقا اسم من اینه، از اینجا طرف به من تلفن میکنه، انقدرم ناشیه، شماره تلفنش مثلا از آلمان یه شهری افتاده رو تلفن من و شروع میکنه صحبت کردن. بعد میگم شما از کجا تلفن میکنی؟ میگه از یه جایی، من طرفهای استرالیام، نیوزیلندم. ترسه، من نمیدونم این ترس چجوری رفته تو جون ما. آخه من که از اینجا تو آلمان به تو کاری نمیتونم بکنم، حتی تو امریکا هم به تو کاری نمیتونم بکنم. بعدم حرف حساب داری؟ اون آقایی که برای من ایمیل فرستاده بود دو صفحه پر نوشته بود، همش خوندم. گفتم اینا عقیده شماست، اینا عقیده منه. من عقیدمو به کسی نمیخوام تحمیل بکنم. من حرفایی رو که میزنم اصرار ندارم که این حرفای من آخر دنیاست. من ولی وقیه نیستم. ولی وقیه وقاحت داره، میگه من نماینده امام زمونم و هرچی من میگم با امام زمون مشورت میکنم، میام با شما میگم. میگید نه، خبرگزاری ایسا

از طرف مقام ولایت وقیه هست. این آقا اسمش بوده شاهرخی، قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات. در نشست جمعی از اصولگرایان با بیان اینکه ولی وقیه جانشین ولی امری است که در قرآن به آن اشاره شده، گفت ولی وقیه واسطه بین ما و امام زمان عج و برابر معیارهایی است که او تعیین فرموده است. ولی وقیه میره پیش امام زمان عج، میگه که اکبر آقا بیاد اینجا نماینده بشه یا نه. امام زمان عج میگه نه نباید بشه، ولی وقیه هم میاد میگه نباید بشه. اینجای بابای هرچی آدم دروغگوه، شماها خودتون هر کاری میخواین باهاش بکنید. مثل اون یکی که امام جعفر صادق و امام جعفر باقر و امام موسای فلان و همه رو ردیف میکنه که دروغ دلنگای خودشو بگه. سید علی شیرهی میره با امام زمان عج میشینه مشورت میکنه. مگه اون یارو که به درک واصل شد نمیگفت صورت وکلا رو ما بردیم، نمایندگان استبل اسلامی رو بردیم پیش رئیس استبل امام زمان عج، اون زیرش امضا کرد و ما همه رو آوردیم. با پیروانند فاضلی خیلی بد دهنه. با ادب صحبت کنین. با چش نمیدونم کی ما میخوایم حقایق رو بفهمیم. میگن یارو با ادبه، دوزا آمدن گرفتنش، یه خط دورش کشیدن گفتن پا تو از این نزا بیرون. یارو هم با ادب بود، جلو روش هفشتهی به زنش تجاوز کردن رفتن. زنه بلند شد گفت مرتی که یه تکونی میخوردی؟ گفت خوردم، با ادب خوردم. شما اونا که سرشون با تو گرم بود، من یواشکی پا من خط میذاشتم بیرون میذاشتم تو، من خیلی ادب دارم. همین بلا رو دارن سر شماها میارن، هنوز دنبال ادبین؟ به همه چیزتون دارن تجاوز میکنن، دنبال ادبین؟ به قول ایرج میرزا میگفت اون دستش تو پیچش بود، من دستم تو ماهیچش بود. ادب رو رعایت کنید. چشم، دو کلام حرف از مادر شوهر بشنوید. مادر شوهر انتری نژاده، با ادب دارم میگم. انتری نژاد در یکی از خطابهاش میگه نظام سلطه به آخر رسیده است. این حرفا رو درباره امریکا میزنه، ولی چون امریکاشو اگه ورداری میبینید درباره خودش داره میزنه. البته آخر خط نظام سلطه این نیست که بگوییم امشب تمام شد، ولی سرازیری آن شروع شده و آشکار است. بدانید اگر هر تمدن و فرهنگی به نقطه‌ای رسید که برای استارت و دوام خود تنها منطقش زور شد، به پایان خط رسیده است. اینا رو انتری نژاد داره میگه. یعنی همه این بزن و بکشا، همه این هجوم به دانشجوها، همه این زدن زنها، کارگران، اینا هیچ کدوم زور نیست. اینا رو انتری نژاد به امریکا داره میگه.

0: هر جای دنیا که کم می آورند فوری هفتیر می کشند. هر جا در منطق کم می آورند می گویند می زنیم، بمباران می کنیم، حمله می کنیم. برای آدم های ابتدایی این یک قدرتمندی است، ولی آنها که یک لایه پشت آن را می بینند می دانند که کارش دیگر تمام شده است. چون انسان هر جا که باشد زیر بار این منطق نمی رود و هر جای دنیا که بروید از این ادبیات متنفرند و آنان کارشان تمام است. حالا این آنان رو بذارید آنان جمهوری اسلامی. خودش داره میگه ما کارمون به آخر رسیده. خودش داره میگه که چه اتفاقی افتاده براش. خودش داره میگه که آخر دنیاشه، فقط با زور داره حکومت میکنه، منتها چون کوره خودش را نمیبینه درباره کشورهای دیگه میگه. این مسئله که من دیروز براتون گفتم و نخوندم، برای اینکه نمیدونم، برای اینکه در حد شایعه است، برای اینکه حتی خبرهایی که این سه تا آژانس بزرگ دنیا، فرانس پرس، اسوسییتد پرس و یونایتد پرس در دنیا پخش میکنن، اینا خبرهای پایداره. در غیر این صورت خبرها به صورت شایعه پخش میشه. من که اینا رو دارم براتون میخونم، نمیدونم، ادعاشو نمیدونم، نمیدونم راست دروغ چی هست، ولی براتون میخونم. نمیگم هم همشو باور کنید، ولی فرض کنید مثل دیداری که مشرف با وزیر امور خارجه اسرائیل داشت، وزیر امور خارجه اسرائیل گفت ایران به مرحله رسیده که داره کلاهک اتمی میسازه و بقیه مزخرف دارن میگن. از اونور رفسنجانی چون پولاشو توی آفریقای جنوبی سرمایه گذاری کرده، کشور آفریقای جنوبی ازش حمایت میکنه، البته تا وقتی که ایران دستشه، بعدش پولاشو میخورن. پیکنت مدعیه که این خبر در اختیار پیکنت قرار گرفته است. دیدار با دو مدعی احیای سلطنت پهلوی در ایران فدراتیو و همچنین وزیر دفاع اسرائیل، یعنی این آقای مشرف در سفری که کرده این دوتا کار رو انجام داده. هیچ خبرگزاری هیچی نگفته، ولی پیکنت این خبرگزاری رو با عکس مشرف چاپ کرده. میگه دیدارهای مهم و محرمانه پرویز مشرف در پاریس، رئیس جمهور فرانسه سرکوزی نه تنها تدارک بیننده و مبتکر این دیدارهاست، بلکه در جریان جزئیات مذاکرات نیز خبر قرار دارد. پیکنت این خبر از کجا آورده من خبر ندارم، میگم توی خبرهای مهم دنیا اصلا وجود نداره، ولی نمیشم گفت چون خبر وجود نداره این خبر درست نیست. شنیدنش میارزه. ژنرال پرویز مشرف از دو هفته پیش و به بهانه اینکه یک سفر دیپلماتیک پاکستان را به بهانه یک سفر دیپلماتیک پاکستان را به قصد بلژیک ترک کرده است. در این دو هفته علاوه بر خبر دیدارهای او در بلژیک، خبر کوتاهی نیز درباره سفرش به انگلستان منتشر شده بود و سپس سکوت و بیخبری از محل حضور او. آنگونه که برخی محافل سیاسی گزارش داده اند، مشرف در پاریس دیداری محرمانه با دو ایرانی داشته که قرار است دولت در تبعید ایران را تشکیل دهند. ببینید، میگه برخی محافل سیاسی گزارش دادند که دو تا ایرانی که اسم ندارند قرار دولت در تبعید ایران رو تشکیل بدن. گفته می شود آنها داعیه احیای سلطنت پهلوی در یک ایران فدراتیو را دارن. ایران فدراتیو یعنی قسمت های از ایران خود مختار بشن زیر یک حکومت مرکزی، که البته این قدمی است برای تجزیه ایران در آتیه. دیگه بستگی داره به عقل و شعور اون آدم هایی که این سیستم رو اداره میکنن، ولی این لغت ایران فدراتیو معنی میده، چون خیلی وقت آمریکایی‌ها این نقشه رو کشیدن که ایران به 7-8 کشور تقسیم بشه. این خبر که خود به اندازه کافی باید هوشیار کننده باشد، هنوز تمام فعالیت‌ها و دیدارهای مهمی نیست که مشرف در پاریس انجام داده است. دیدار در محلی که دولت فرانسه به دستور شخص سرکوزی در اختیار مشرف قرار داده و رئیس جمهور فرانسه نیز در جریان جزئیات دیدارها و فعالیت‌های مشرف هست. در همین ارتباط خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که مشرف و وزیر دفاع اسرائیل این خبره هفته گذشته در پاریس با یکدیگر ملاقات کردند و کانون اصلی بحث نیز برنامه اتمی ایران بوده است. اونی که با وزیر خارجه اسرائیل، با وزیر دفاع اسرائیل ملاقات کرده، خبرش رو اسوسییتد پرس داده ولی اون یکی رو نداده. اون چیزی که به عقل من میرسید براتون خوندم. مسئله دیگری که از من خواسته بودید راجع به جشن سده که دیروز براتون گفتم، جشن سده یک جشن اسطوره‌ایه، دربارش خیلی چیزا نوشته شده. در شاهنامه فردوسی از جشن سده که روز 10 بهمن پایان 40 بزرگه، یعنی 40 روز از زمستان که میره، میدونید زمستان قسمت میشه 40 بزرگه 40 کوچیکه و 4 روز از 40 بزرگه، آخر 40 بزرگه 4 روز از اول 40 کوچیکه بهش میگن 4-4، بعدش سرمای، بعدش احمن و بهمن، سرما پیرزن و سرما گل سرخ، 3 تا 10 روز. این 40 روز که میره، 50 روز با حساب تقویم قدیمی ایرانی به نوروز مونده. این 50 روز چون 50 روز 50 شب، شب و روز رو اومدن گفتن 100، 2 تا 50 تا میشه 100 تا، و جشن سده گذاشتن. ولی فردوسی جشن سده رو جوری دیگه تعریف میکنه. در زمان شاه هوشنگ که آتش رو پیدا میکنه، همون وقتی که آتش رو پیدا میکنه، آتش بزرگی برپا میکنه و اون روز رو جشن سده اعلام میکنه. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ و تیره تن و تیز تاز. دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون. ببینید چقدر قشنگ نقاشی میکنه فردوسی. دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون، ز دود دهانش جهان تیرگون. یک مار سیاهی که دو تا چشم خون‌آلود داشت و دودی که از دهانش میمد جهان رو تیرگون میکرد. نگه کرد هوشنگ، نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ. گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ، یا شد پیش جنگ با یه سنگی که از زمین برداشت، رفت با این مار جنگ کنه. به زور کیانی بیازی دست، جهانسوز مار از جهانجو بجست. فرار کرد مار، جهانسوز مار، این ماری که جهان رو میتونست بسوزونه، از جهانجوی که هوشنگ بود فرار کرد. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، سنگی که این پرت کرد به یک سنگ بزرگی خورد، همینو همون سنگ بشکست خورد. از زور بازوی این که این سنگ رو پرت کرد، هم این سنگ هم اون سنگ گران هر دو داغون شد، خورد شد. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. فروغ یعنی جرقه. وقتی دو تا سنگا خوردن به هم دیگه، جرقه ای پدید اومد. تا اون زمان آتش رو نمیشناختن. نشد مار کشته، ولیکن ز راز پدید آمد آتش از آن سنگ باز. هر آن کس که بر سنگ آتش زدی، از او روشنایی پدید آمدی. یاد گرفتن این سنگا رو بزنن و هم دیگه جرقه پدید کنه. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی برد و خواند آفرین، که او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. در یکی دیگه از شعرهای فردوسی که فردا براتون خواهم خوند، میگه همون جوری که سنگ قبلگاه تازیانه، آتش هم قبلگاه ایرانیان بود. بگفتا فروغیست این ایزدی، گفت این آتش خداییه، پرستید باید اگر بخردی. شب آمد برافروخت آتش چو کوه، همان شاه در گرد او با گروه. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، یا باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. این تعریف فردوسی از جشن سده. زهوشنگ ماندن سده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. و بقیه افسانه هایی که راجع، چون جشن سده جشن اسطوره‌ایه و ما همون جوری که بهتون گفتم کتاب های ما به دست تازیان از بین رفت و اون قسمت از کتاب هایی که به دست موبدان بود و چیزهایی تونستن ازش پیدا بکنن به یادگار برای ما مونده، ولی بیشترین توافق اینه که آخرین شب چله اول، لغت چهل برای ایرانیان، چهل و دوازده خیلی شمارهای مقدسی بوده. حتی چله کوچکی که 20 روزه بهش میگن چله، اونو حساب میکنن 20 شب و 20 روز. چله بزرگه 40 روزه. آخرین روز چله بزرگ که دهم بهمن میشه، اون رو جشن میگیرن، جشن سده، که 50 روز، یعنی 50 روز و 50 شب، 100 تا نوروز باقی مانده و جشن آتش بزرگی برپا میکردن. به هر صورت این اون مقداری است که من از سده میدونم و براتون گفتم. کاغذ مداداتون رو حاضر کنین، من اون وبلاگ دوم رو میخوام براتون بگم. و یک مسئله دیگه در یکی از ایمیلایی که برای من فرستاده بودن دوستان، گفتن جلوی امامزادهی توی این محرم و فلان و اینا کشتار زیادی از حیوانات کردن و بعد از 3-4 روز که بارون اومده، بعد گفتن خون از زمین میجوشه و مردم یک سره ریختن اونجا و گفتن خون حسینه و خون حسنه و نه، خون اون حیوانات بوده. به هر تقدیر مردم خراف پرست آماده هستن که هر وقت اتفاق اینجوری بیفته بیان و خودشون رو قربانی بکنن. با مردم خرافه پرست کاری نمیتونی بکنی، با مردم متعصب کاری نمیتونی بکنی. باید آنقدر گفت تا نسل‌های بعدی درست بشن. شما دوستانی که میگید اینها انقدر خرافه تو گوش مردم کردند که مردم به حقیقت توجه ندارن، خود شما هم خرافه تو گوشت رفته ولی توجه به حقیقت پیدا کردی. زمان میخواد عزیز من. یک شبه این ویروسی که 1400 ساله به نام اسلام تو جون ما کردن و سوار ما شدن و سواری میگیرن و هین میکنن ما رو، این ویروس یک شبه بیرون نمیاد. اون بی پدر و مادری که گوشی رو برمیداره به من فوش میده، همشون مزدور نیستن. بعضیاشون دردشون میاد، بعضیاشون نمیدونن چی کار کنن. اون آقایی که به من تلفن میکنه میگه تو خدا رو قبول داری یا نه، به من چی کار داری؟ تو خودت چی رو قبول داری؟ من که نمیخوام اعتقادات خودم رو به شما منتقل کنم، من میخوام خودت متوجه بشی. اگر اعتقادات من به تو منتقل بشه، پس فردا میندازیش دور، اعتقادات یکی دیگه که بهت منتقل میشه میگیری. اما اگر خودت به یه نتیجه برسی، اون وقت دیگه کسی رو تو نمیتونه نفوذ داشته باشه. به فرض این که من به تو گفتم خدا رو قبول دارم یا خدا رو قبول ندارم، این نباید رو تو هیچ اثری بذاره. خودت باید بری بگردی ببینی که چه خدایی رو میخوای، اصولا خدا میخوای یا نمیخوای. برای بی خدایی خیلی باید بری بالا، تا به اون بالا که رسیدی اون وقت دیگه احتیاج نداری، چون خودت خدا شدی. وقتی میگم تو آینه نگاه کن و خدا رو میبینی، باور کن این مسئله ایست که حقیقت داره. یک روزی به اینجا میرسی، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. ببینید گرفتاری ما این نیستش که گرفتاریمون خدا و پیغمبر اینا نیست، گرفتاریمون باورهاییست که بدون خرد انجام میدیم. حالا میخواد خدا باشه، میخواد پیغمبر باشه. تو پیغمبر و خدا رو باور کن، با خرد باور کن. درود بر شما. از من نخوا که من به تو بگم تو چه کار باید بکنی. این مسئله، این گرفتاری رو باید خودت پیدا کنی. با من نمیتونی چیزی رو حل بکنی. بر شما هم نباید فرق کنه که من به چی اعتقاد دارم به چی اعتقاد ندارم. شما که نمیخوای پیرو به من بشی، من که ادعایی ندارم که کسی بخوام پیرو پیدا کنم. من اومدم حقایقی رو با شما در میون میذارم. هر چیزش فکر میکنی با خردت جور در میاد قبولش بکن، هر چیزی با خردت جور در نمیاد بریزش دور. این رو من جلوی دوربین میگیرم که شما ببینید و براتون میخونم. HTT دو تا تی مثل تهران، پی مثل پدر، دو تا نقطه، دو تا ممیز، SHOUBIE نقطه Persian PERSIAN N مثل ناصر، GIG GIG Persian GIG نقطه IR ممیز نسک ن ای اس کی نقطه اچ تی ام. امیدوارم که راحت خونده باشین اینو، دیگه من از این نزدیکتر نمیتونستم به دوربین بکنم و اگر باز گرفتاری بود، چون ببینید همونجوری که بهتون گفتم من نمیتونم 1500 تا ایمیل رو جواب بدم یکی یکی برای اینا ایمیل بزنم اینه، و اگر قرار باشه که آدم نابابی باشه روی اون ایمیل ها میتونه باشه و هیچ تفاوتی نمیکنه. به هر صورت روی این سایت برید و گرفتاری این سایت ها اینه که شما نمیتونید چاپ بکنید، میتونید بخونید فقط. فکرم نمی کنم چون آی آره در ایران فکر نمی کنم بتونن بلاکش بکنن. به هر صورت دوستان شما زحمت کشیدن و این کار رو کردن. ما وقت زیادی نداریم، 7-8 دقیقه وقت داریم، بریم ببینیم که امام زمان در چه حالی است، بعد از ظهورش چه بلاهای دیگه میخواد سر مردم بیاره. اینها من یه چیز به شما بگم، آخر برجه و بعد باز من گرفتارم، من روم نمیشه دیگه بگم، خجالت میکشم. تمام کسایی هم که قول میدن یه مقداری کم لطفی میکنن. به هر تقدیر سعی کنید انقدر به من فشار نیاد، با خرید کتاب، با دونیشن، با هر جوری میدونید خودتون. شماره تلفن من هست 818-581-7545. آدرس من رو اول و وسط و آخر برنامه زیر برنامه میذارن. هر کاری هم کردم که تمام مدت برنامه سابق آقای شجره قبول نکردن، حالا چرا نمیدونم، حتما دلیلی دارن ایشون، ولی به هر تقدیر شما اول وسط و آخر برنامه هم میتونید سایت منو ببینید، هم ایمیلمو ببینید، هم اینکه شماره تلفن و آدرس یادداشت کنید. اگر به قول آمریکایی یا اینکنوینینی براتون پیش میاد من عذر میخوام. دیروز تا اونجا رفتیم که مفضل ابن عمر کوفی یا مفضل ابن عمر کوفی از امام جعفر صادق پرسش میکند که مجازات همینه، میگه نه خیر آقا، نه خیر، اونا تازه روز قیامت روزی 1000 دفعه اینا رو زنده میکنن. حالا چجوری این روز قیامت چند ساعته من نمیدونم، که هر روزش 1000 دفعه میتونن یه نفر رو زنده کنن. میدونی شنونده داشته گفته 1000 دفعه زنده میکنه 1000 دفعه میکشه، ثانیه‌ایه، نمیدونم، یه دروغ که استخون نداره. در این هنگام سید حسنی از دیلم، دیلم یعنی مثلا گرگان اونجاها، خروج میکنه. سید حسنی از فرزندان علی است و با گروهی سواران چابک قصد کوفه را میکند. در سر راه خود همه افراد بیدین را از دم تیغ می گذراند، فقط کشت و کشتار بکنه، چون الله عرضه نداره اینا رو دیندار بکنه، اینا رو می پرسه که بکشنشون. الله اینا رو به دنیا آورده بیدین کرده که سید حسنی بیکار نباشه بیاد گردن اینا رو بزنه. تا وارد کوفه شود از گرگان میکشه تا به کوفه میرسه، آنجا را محل سکونت خود قرار میدهد. زمانی که سید حسنی وارد کوفه میشود از ظهور امام مهدی آگاه میشود. اگرچه او به وجود امام مهدی قائم و ظهور او ایمان دارد، با این وجود برای شناسانیدن او به یارانش نزد مهدی می رود و از او پرسش می کند اگر تو مهدی هستی عصای جدت پیامبر انگشتر و پیراهن و زره او به نام فاضل، عمامه‌اش به نام سحاب، اسبش به نام یربوع، شترش به نام غزبا، قاطرش به نام دلدل، الاغش به نام یعفور و اسب اصیلش براق، و قرآنی را که علی ابن ابی طالب جمع آوری کرده است باید نشان بدهی. اگه اینا را نشون ندی امام زمان نیستی. این قصه ها رو میبینید، 1400 ساله این مزخرفات رو تو گوش ما کردن. مزخرف با بیادبه، این ادبیات رو تو گوش ما کردن. مهدی تمام آنها رو به سیدر میگه بیا آقا نگاه کن ببینید اینا همش این اساس، این یغفوره، اون گاوه است، اون گوسفنده است، اون شتره است، اینا همه رو نشون میده. سید حسنی میگه بله درسته. آره تو خود مهدی هستی، مهدی، آره بله. مهدی تمام آنها را به سید حسنی نشان میدهد. سید حسنی عصای پیغمبر رو میگیره و به سنگ سختی میزند و سنگ بیدرنگ مانند درخت سبز میشود. سنگه مثل یه درخت سبز میشه و شاخ و برگم در می آورد از عصای محمد. حالا عصای محمد مطالعه ندیدیم، ولی سید حسنی میشناسه اینا رو. آنگاه سید حسنی و لشکریانش با امام مهدی بیعت میکنند. اگه این درخت سبز نمیشد بیعت نمیکرد. ولی 40,000 نفر از شیعه زیدیه با امام مهدی بیعت نمیکنند، چون اونا میگن زید امام مهدیه، تو امام مهدی نیستی، تو امام مهدی قلابی هستی، امام مهدی اصلی زیده. و اعمال او را سحری بزرگ میدانن، میگن تو جادوگری. امام قائم 3 روز برای آنها موعظه میکند، این 3 رو ول نمیکنه، و چون آنها در عقیده خود باپا و پرجا میماند همه آنها را میکشد. راحت هسته همه رو گردم میزنه. در این زمان حسین ابن علی با 12,000 نفر از پیروان وفادار شیعه گری و 72 نفر افرادی که در کربلا همراه او کشته شدند آشکار میشود. امام حسین با اون 12,000 نفر، اون 12,000 نفر همون کوفیانی هستند که به امام حسین خیانت کردند، بعد با هم دیگه کنار اومدند. اون 72 نفر هم همونان که قصه شونو شنیدین، هر سال. بعدش علی ابن ابی طالب ظهور میکند و دستور میدهد خیمه‌ای در نجف روی چارپایه‌ای برای او بنا کنند. یعنی میگه یه چارپایه بذارین اینجا، یه خیمه روش بذارین. یک پایه این چارپایه در نجف، پایه دیگرش در حجر اسماعیل. حالا این بنایی بلد نبوده که شمشی که وسط اینا میزنه، تیراهنی که میندازه تو این چهارپایه چجوری طاقت میاره. یک پایش در صفا و پایه چهارمیش در سرزمین مدینه است. آنگاه محمد ابن عبدالله با انصار و مهاجرین و افرادی که به وی ایمان آورده اند و در رکاب او شهید شده اند ظهور می کند. اینا همه پایین تر از امام زمان انا. امام زمان میاد که اینا یواش یواش به خودشون مطمئن میشن و میگن چون امام زمان اومده پس ما میتونیم ظهور کنیم. حالا از کجا ظهور کنن، چه جوری بیا، اینا رو نمیدونیم. اینا رو بعد همینجور میخونیم روز روز، یاد میگیریم که امام زمان کیه، امام زمان عج کیه، چی کار است. با خرد به مسئله نگاه کنید. تا فردا خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و قراره که راجع به مسئله زمان با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
1: امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما با هم صحبت کرده بودیم راجع به ماجرای زمان و یک ثانیه بیشتر می‌خواستیم صحبت کنیم. شما ایده شما بود، ما سراپا گوشیم.
2: چقدر مهم هست که ما قدر زمان رو بدونیم. شما میشنوید که فلان آدم فرض کنید 5 سال در زندان هست، 5 سال یا 10 سال یا 20 سال یا اینکه چقدر آدم ها این زندگی کوتاهی رو که ما داریم به سختی میگذرونن. گفتم شاید بد نباشه به همراه شما و بینندگان گرامی شما یک سری بزنیم به ثانیه، نه به روز، نه به ماه، نه به سال، به یک ثانیه. در همین یک ثانیه حدود 4000 ستاره به دنیا آمدند. شاید تصورش مشکل باشه برای هم‌میهنان ما، گسترش این عالم ما، بزرگی این عالم ما، و در همین یک ثانیه حدود 1000 ستاره از بین رفتند. اما با مرگ خودشون حیات دادن به عناصر، ستاره هایی که 10 ها بار 100 ها بار از خورشید ما که یک ستاره است بزرگتر هست. در یک ثانیه، در همین یک ثانیه کره زمین ما 460 متر حرکت کرد. حالا شد 2 ثانیه 2 ضرب در 460، شد 3 ثانیه 3 ضرب در 460. کره زمینی که در حال چرخش است. حالا همین کره زمینی که شما و من روی اون هستیم در یک مدار به دور ستاره‌ای به نام خورشید حرکت میکنه. فکر میکنید سرعت اون چند اندازه است؟ بیش از 18 مایل در یک ثانیه. نگفتم در یک ساعت یا یک روز و یک هفته، بیش از 18 مایل در یک ثانیه این کره زمین ما که اینقدر کوچک است در عالم ما در حال حرکت هست، به دور خورشیدی که مرکز این سامانه خورشیدی ماست، منظومه شمسی، سامانه خورشیدی. اما همین سامانه خورشیدی ما هم با سرعت 200 کیلومتر در ثانیه در حال حرکت است. حالا 1 2 شد 400 کیلومتر، 1 2 3 شد 600 کیلومتر. 600 کیلومتر جای دیگری در این عالم ماست. این سامانه خورشیدی ما در کهکشانی قرار گرفته به نام کهکشان راه شیری. شما اگر بخواید از ستاره خود ما برید به ستاره شماره 2، در این کهکشان راه شیری ما 200 میلیارد خورشید است. یعنی این خورشید خانم ما 200 میلیارد خواهر داره و این کهکشان ما یک کهکشان کوچک به حساب میاد. اگر بخواید برید به سراغ ستاره دوم 10 میلیارد بار بایستی که از کالیفرنیا برید به واشنگتن. خود شما این کارو کردید. خود شما یک بار از کالیفرنیا رفتید واشنگتن. این رو ضرب در 10 میلیارد کنید تا شما برسید به ستاره شماره 2. کهکشان بعدی کهکشان آندرومد هست. این کهکشان راه شیری ما با سرعت 100 مایل در یک ثانیه به سوی آندرومد در حال حرکت هست. 100 کیلومتر در ثانیه به سوی اون یکی کهکشان در حال حرکت هست. حالا اون کهکشان بعدی کجاست؟ آندرومد. 2,480,000 سال نوری از ما فاصله داره. یعنی اگر شما با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه افشین جان حرکت کنید، 300,000 کیلومتر در ثانیه، 2,480,000 سال طول میکشه تا برسید به آندرومد. اما روزی این آندرومد در کهکشان ما ترکیب خواهد شد، در هم خواهم رد، آمیغی صورت میگیره. اما پهنای این آندرومد 200,000 سال نوری هست، یعنی که شما اگر بخواید از این سوی اون برید به اون سوی اون با سرعت نور 200,000 سال در راه هستید. بنابراین کهکشان راه شیری، لاوا لکته، لکته به فرانسوی یعنی شیری، شبیه لکه‌های شیر هست. این کهکشان ما آندرومد یک کهکشان دیگه است. این شد دوتا. به عقیده شما ما چند تا کهکشان داریم؟
1: اون چیزی که تا حدود مثلا چند سال پیش میگفتن 200-300 میلیارد کهکشان داریم، ولی الان میگن خیلی بیشتر هم داریم، نه؟
2: دقیقا، بعد شد 1 تریلیون، بعد شد 2 تریلیون، حالا داره میره به سوی 3 تریلیون. و هر کدوم از اونها به طور میانگین دارای 200 میلیارد خورشید هست.
1: در یک ببخشید جالبه این که اصلا ما میگیم 200 میلیارد، اینو خب مثلا نمیدونم خیلی آخه تعدادش زیاده. یه جایی خوندم که میگفتش که تعداد ستاره هایی که الان وجود داره در دنیا بیشتر از تعداد دونه های شنی که تو کل کره زمین ما وجود داره.
2: دقیقا. ببینید و جالب هست، تمام سرعت هایی رو که من با شما در میون گذاشتم در 1 ثانیه بود. حالا در 1 روز ما دارای 86,400 ثانیه هستیم. گفتم که سرعت چرخش کره زمین ما، شما و من و بینندگان گرامی شما همه داریم میچرخیم با سرعت 460 متر در ثانیه و متوجه نمیشیم، چون در درون این سیستم هستیم. در 1 ثانیه 460 متر، حالا این رو ضرب در 86,400 بکنید، 86,400، تا ببینید که در 1 روز چقدر چرخش داشتید. حالا در 1 سال اون رو ضرب در بیش از 31 میلیون بایستی بکنید. یعنی رقم ها سرسام‌آور هست. حالا بریم به دنیای ذرات، بریم به دنیای میکروسکوپی. 1 ثانیه، امروز برنامه ما قدردانی از 1 ثانیه است. در 1 ثانیه حدود 30 تریلیون واکنش شیمیایی در بدن شما افشین گرامی صورت گرفت. 1 ثانیه حدود 30 تریلیون واکنش شیمیایی در بدن شما افشین گرامی صورت گرفت.
1: 30 تریلیون؟
2: بله، در بدن شما صورت گرفت. و یادتون باشه که بدن شما تنها شما نیستید، شما و میکروب ها همزیستی میکنید، خود شما یک منظومه هستید، شما یک چیز نیستید، یک منظومه هستید. و در این منظومه با میکروب ها همکاری میکنید، همزیستی میکنید. و در درون سلول های شما هم میکروبی هست که این میکروب موتورخونه بدن شماست و تولید انرژی میکنه، آدنزین تریفوسفات، ATP، همون انرژی که در یک عنکبوت هم هست، همون انرژی که در یک پرستو هم هست و همون انرژی که در یک درخت هم هست، فتوسنتز رو انجام میده، همون قوم‌وخویش‌های همون میکروب هست. اینجاست که میبینید چرا همه ما پسرخاله و دخترخاله هستیم، شما و یک درخت. اما میخوام بینندگان شما متوجه بشن چه سعادت بزرگی هست زندگی کردن و در چه عالمی دارن زندگی میکنن. و این دنیای ما، این عالم ما در حال گسترش هست و سرعت این گسترش افزایش پیدا کرده. اما شما فکر نکنید که در 1 ثانیه 10 کیلومتر بزرگتر شده یا 20 کیلومتر بزرگتر شده، از تصور شما خارج است. و بعد یادتون باشه خود شما هم در حال حرکت هستید. یعنی چی؟ یعنی در 1, 2, 3 شما و من و بینندگان شما میلیون ها کیلومتر جای دیگری در این عالم هستید، یک جای دیگری هست. و بنابراین چطور ممکن هست که ما قدر زمان رو ندونیم، زمانی که تبدیل به خاطره میشه؟ این هم یکی از شگفتی های بیولوژی هست. زمان تبدیل به خاطره میشه و این خاطرات رو دی ان ای شما

0: کمک میکنه تا به ثبت برسن در نورون های شما. این زمان به ثبت میرسه و شما این سعادت رو دارید که به دیدار این خاطرات برید. بنابراین بیایید الان با هم به دیدار این خاطرات برید. زمانی که شما به آسمان نگاه میکنید، همین حالا بینندگان شما برن بیرون به اون آسمان نگاه کنن، اگر شب هست، اون چه که شما میبینید تاریخ است، وجود واقعی نداره. نور اونها تازه به شما رسیده. و یادتون باشه گفتم که فاصله آندرومد، کهکشان آندرومد تا ما، تا کره زمین ما 2,480,000 سال نوری هست. یعنی اگر شما با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت کنید، 2,480,000 سال طول میکشه تا برسید اونجا. حالا اگر شما دارید به دیدار اون میرید، اونی که شما دارید میبینید هیچ واقعیتی نداره، درست مانند غروب آفتاب، غروب خورشید. شما برید کنار اقیانوس، غروب خورشید رو نگاه میکنید، اون چه که دارید میبینید در اون لحظه واقعیت نداره، تاریخ هست. شما به دیدار تاریخ رفتید. حالا سری بزنیم به دنیای میکروسکوپی، بریم به سراغ چارلز داروین. چارلز داروین هم به دیدار تاریخ رفت.
1: ببخشید اون این که گفتین که جلوی غروب وقتی وای میسیم داریم تاریخ نگاه میکنیم، به خاطر این هستش که یعنی 8 دقیقه طول کشیده تا این نور به ما برسه.
0: دقیقاً. بنابراین اون چیزی که شما دارید میبینید در اون لحظه نیست. شما دارید به تاریخ نگاه میکنید. خود شما مرتب در برنامه‌هاتون جوانان ایران رو تشویق کردید که برن به سراغ تاریخ سرزمین خودشون. و اگر شما تاریخ سرزمین خودتون رو ندونید، به هیچ جای نخواهید رسید. خود شما مرتب و مرتب میگید که حتی خطای بسیاری از سیاست پیشگان ما این هست که با تاریخ میهن خودشون آشنایی ندارن. ولی میخوام به شما بگم که چقدر این حرف شما درست هست، اما از اون هم میتونیم پیشتر بریم. شما زمانی که به عنوان یک کیهانشناس، به عنوان یک فیزیکدان به آسمان نگاه میکنید، شما یک تاریخ نگار هستید، یک تاریخ شناس هستید، دارید به تاریخ نگاه میکنید به این امید که با نگاه به این تاریخ پیش برید. و شما نگاه کنید به دستگاه سیتی اسکن. شما زیاد شنیدید میرید در بیمارستان سیتی اسکن میکنید، اسکن میکنن شما رو، رادیوگرافی یا ام‌آر‌آی میکنن شما رو. میدونید که هیچ کدوم از اینا هیچ ارتباطی به مخترعین دنیای پزشکی نداره. هر دوی اینها از ناسا میاد. یعنی این تاریخ شناسان ما نگاه کردن به آسمان و میخواستن برن به دیدار خاطرات. گالیله با تلسکوپ به دیدار خاطرات رفت. و بنابراین شما نیازمند به دم و دستگاه هستید برای عکس برداری. هیچ ارتباطی به پزشکی نداره. میخوام به شما بگم که این اختراعات ما، این کشفیات ما همه به لطف تاریخ نگاری و تاریخ شناسی هست در تایید فرمایشات شما. این میخوام بگم چقدر مهم هست. بنابراین تکرار کنم که یک کیهان شناس پیش از هر چیزی یک تاریخ شناس هست، به دیدار تاریخ رفته، به دیدار گذشته رفته. حالا بریم به سراغ چارلز داروین. اون هم به دیدار گذشته رفت، به دیدار گذشته رفت و دنیای کهنه اندیشه رو برای همیشه به آتش کشید و فصل تازه‌ای رو باز کرد. نگاه کرد به استخوان‌های بسیار بزرگ دایناسورها که دیگه با ما نیستن. تاریخ رو نگاه کرد، دیگه با ما نیستن. کجا هستند و چرا آمدند و چرا رفتند. نگاه کرد به صدف بالای کوه. این صدف اینجا چه کار میکنه بالای کوه؟ این باقی مانده ماهی ها بالای کوه چه کار میکنه این همه زیاد؟ سری زد به تاریخ. این بالای کوه روزی ته اقیانوس بوده و این کار یک سال و دو سال نیست، 10,000 سال و 100,000 سال نیست. اون هم عدد میلیون ها سال رو پیشنهاد کرد. و این رو به شما بگم افشین جان، خیلی ها میپرسن که زمانی که ما از این عالم خودمون صحبت میکنیم، بارها گفتم که این عالم ما حدود 14 میلیارد سال از عمرش میگذره، 13 میلیارد و 800 میلیون سال. میگم پیش از اون چی بوده؟ پیش از اون اصلا زمانی نبوده. خود پرسش درست نیست. زمان هم اون روز به دنیا میاد و شروع میکنه به تک تک زدن. یک ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه. میخوام به بینندگان شما بگم ارزش این ثانیه رو، در یک ثانیه این کهکشان راه شیری شما داره با سرعت 100 مایل در ثانیه حرکت میکنه. یعنی افشی جان شما همین الان از اون دید تنها 100 مایل یک جای دیگه هستی. این سرعت رو حالا این رو بگذارید توی 13 میلیارد و 800 میلیون سال، تک تک تک، و این ستاره ها به دنیا آمدن در همین لحظات. چند صد ستاره به دنیا آمد و در همین لحظات چند صد ستاره با مرگ خودشون نوکلئوسنتز رو ایجاد کردن. در هم رفتن هسته ها، در هم رفتن هسته ها نیازمند به انرژی بالایی هست. نوکلئوسنتز ایجاد هسته تا به عناصر تازه بتونه حیات بده، و به لطف این زایش و این مرگ هست، مرگ ستارگانی که صدها بار بزرگتر از خورشید ما هستن، که 94 عنصر طبیعی به دنیا آمدن در طول این تک تک تک تک ها، و این 94 عنصر یک سفر جانانه رو واقعا آغاز کردن. و در این دنیای پهناور که با این سرعت حیرت آور در حال حرکت هست، روی کره زمین ما به هم رسیدند، دست در دست هم گذاشتند و به 4 مولکول بزرگ حیات دادند: نوکلئیک اسیدها، پروتئین ها، قند ها و چربی ها. و این مولکول های بزرگ به افشین نریمان حیات دادند. از این لحظات شروع شد، از این ثانیه شروع شد، و این ثانیه ها به هیدروژن حیات داد، مادر بزرگ تمام عناصر. و این هیدروژن به لطف نوکلئوسنتز در هم رفتن هسته هاش به هلیوم حیات داد، و همینطور این لحظات تک تک تک تک تک ها ادامه پیدا کرد. یادتون باشه اگر در این لحظه اون مرگ رخ نمیداد، این انرژی آزاد نمیشد تا نوکلئوسنتز ایجاد بشه، عنصری به دنیا بیاد. اگر به خورشید خود ما نگاه کنیم افشین جان، خورشید ما پس از مرگش منفجر نخواهد شد، چون کوچک است. بزرگ میشه و بزرگ میشه و بزرگ میشه، به کره زمین ما هم میرسه. بنابراین شما نیازمند به خورشیدهای بزرگی هستید که انفجاری ایجاد کنن. خورشید ما منفجر نخواهد شد، این توان رو نخواهد داشت که تولید عنصر کنه، به اندازه کافی انرژی تولید نمی کنه. ببینید همین رو در نظر بگیرید، من به شما گفتم خورشید ما به اندازه کافی زورش رو نداره، توانش رو نداره، انرژی تولید نمی کنه. همین خورشیدی که می سوزونه از اون فاصله، اون گرمای شگفت‌انگیزش روی پوست شما، پوست شما رو نوازش میده. چقدر که کارهای فوق‌العاده می کنه روی کره زمین ما. اما می خوام به شما بگم اندازه اون خورشیدهای دیگر، و چرا نیازمند اون اندازه هستیم، اون قدرت هستیم تا اون انفجار بتونه اون انرژی لازم رو ایجاد کنه. بنابراین این سفر رو هم دست کم نگیرید. 94 عنصر سفری رو در این عالم ما آغاز کرد و میان و میان و میان و با هم راندوو دارن. به راستی یک راندووی حیرت آور، دست همدیگر رو میگیرن. و از این 94 تا 6 تاش هست که به خصوص هنرپیشگان اصلی هستن: اکسیژن و هیدروژن، نیتروژن، فسفر، گوگرد. اینها اصل کاری ها هستن، تا اینکه کربن هم به دنیا میاد. کربن پادشاه عناصر هست، یعنی تمام حیات ما روی کربن سوار شده، همه حیات ما روی کربن سوار شده، و اون ساختار حیرت آورش که میتونه تولید مولکول های بزرگ کنه. و اگر این مولکول های بزرگ ایجاد نمی شدن، شما و منی به وجود نمی آمدیم. ما نیازمند به پلیمر هستیم، به آنزیم هستیم، همه به لطف کربن هست، همه و همه به خاطر کربن هست و پیوندهایی که ایجاد میکنه. و این پیوندهایی که ایجاد میشن نام اون هست کوولان. کوولان یک پیوند بسیار محکم هست که میان عناصر ایجاد میشه. ما پیوندهای ضعیف هم داریم، ما پیوندهای قطبی هم داریم، پیوندهای هیدروژنی هم داریم. برای نمونه H2O، پیوند میان هیدروژن و اکسیژن. اما این پیوندهای کوولان هستند، پیوندهای سخت هستند که این عناصر رو کنار هم قرار میده، دست اونها رو در دست همدیگه میگذاره، و تا اونجای پیش میره که به مغز شما حیات میدن و این مغز شما زنده میشه. مغز شما زنده است، یعنی این زمان رو، این ثانیه رو در نورون‌های خودش به خاطره تبدیل میکنه. من هر چقدر که این جمله رو تکرار کنم کم گفتم. یعنی شما نمیدونید که چقدر آدم در بیوفیزیک PhD میگیرن، دوستان ما، دانشجویان ما، برای تنها پی بردن به این راز بزرگ. چگونه ممکنه این زمان تبدیل به ماده میکنه عالم ما رو، انرژی رو، و این ماده مغزی رو ایجاد میکنه که این زمان رو دوباره در خودش ثبت میکنه. و حیف هست، حیف هست که ما به دیدار این خاطرات نریم. اما دوست دارم که بینندگان شما به لطف علم مدرن به دیدار این خاطرات برن، نه به لطف خرافات، نه به لطف رمالی، نه به لطف پیشگویی کردن، نه به لطف حد زدن، به لطف دانش مدرن، به لطف دانش روز به دیدار این خاطرات برند. اون چی که در رنسانس رخ داد، اما رنسانس یکی دوتا نبودند. با گالیله شروع شد، با عمر خیام شروع شد، با زکریای رازی شروع شد، با کوپرنیک شروع شد، با نیوتن شروع شد. ببینید چقدر تعداد اونها زیاد هست. اینجاست که میگم ما صده هاست که دیگه تولید کننده علم نیستیم در ایران خودمون. ما مصرف کننده ابزار علمی هستیم. شما نگاه کنید به همین آیفون شما، چقدر که علم در اون نهفته است. اما در ایران ما فکر میکنیم اگر 4 تا کولر ساختیم، کولر یا 4 تا پنکه ساختیم، ما هم وارد دنیای علم شدیم. باستی که بیدار بشیم، خجالت نکشیم، قبول کنیم واقعیت ها رو. اگه یه خودرو رو مونتاژ کردیم، اگر 4 تا بیل و کلنگ ساختیم، اگر 4 تا تفنگ و موشک سرهم کردیم، نه، این تولید کننده علم بودن نیست. تولید کننده علم یعنی ناسا، یعنی سی تی اسکن، یعنی آیفون، یعنی مایکروسافت، یعنی سامسونگ. روزی نیست که صدها اختراع به ثبت نرسه. اما شما نگاه کنید به فرمول‌های ما، فرمول‌هایی که ما در بیوفیزیک داریم، در بیوشیمی داریم. تمام این فرمول‌ها رو ما مدیون اروپای غربی هستیم، مدیون آمریکا هستیم. کدوم فرمولی رو ما تولید کردیم؟ ما بایستی که دوباره تولید کننده علم بشیم و بودیم روزی. اینه که این جمله شما اینقدر مهم هست. سری بزنیم به تاریخ. اما تاریخ ما فقط هخامنشیان و ساسانیان نیست. دوست دارم که با ایزوتوپ به دیدار تاریخ بریم، با کربن 14. ما 3 رو کربن داریم، 12 و 13 و 14. هر موجودی که روزی زنده بوده، یا هر چیزی که روزی زنده بوده، مانند میز شما که از چوب هست، مانند کفش شما که از چرم هست، روزی یک بز بوده، یک گاو بوده، شما میتونید به لطف کربن سن اون رو مشخص کنید. ببینید چه سعادت بزرگی هست. همین ایزوتوپ به ما کمک کرد که ببینیم که چند ده هزار سال پیش گذشتگان ما وارد ایران ما شدند. به لطف دنیای مغناطیس به دیدار تاریخ بریم، نه اینکه فقط با خرافات به دیدار اونها بریم و بزنیم توی سر و کله هم دیگه. شما نگاه کنید به همین نواندیشان دینی. آخه اینم کار شد. شما نگاه کنید واقعا آدم میخواد کلهشون رو بزنه به دیوار. در قرن حاضر با این همه زیبایی دنیای ما، در این صفحات مجازی، در صفحه کلاب هاست، یک عده جامعه شناس و حقوقدان این طرف، یه عده اونا اون طرف بشینن با هم مناظره کنن. آدم باسی واقعا بشینه زارزار گریه کنه. در همون لحظاتی که اونها دارن با هم مناظره میکنن در مورد یک مسئله واقعا تحقیرآمیز، ببینید که چه حوادثی در دنیای ما داره رخ میده. حیف نیست که ما به دیدار اونها نریم؟ یک ثانیه، در یک ثانیه 4000 ستاره به دنیا اومدن. در یک ثانیه 1000 ستاره با مرگ خودشون به عناصر تازه‌ای حیات دادن. ما دارای 31 میلیون ثانیه در یک سال هستیم. 460 متر در ثانیه شما در حال چرخش هستید. 460 متر در ثانیه. و ما دارای تریلیون ها کهکشان هستیم. میلیاردها و میلیاردها ستاره هستیم. واسه بریم ببینیم که چرا اینها آمدن، چه زمانی آمدن، آینده چه خواهد شد، به کجا خواهیم رفت. و اینجاست که به ما کمک میکنه تا فرمول های تازه رو ایجاد کنیم. علم مرتب پیشرفت میکنه، علم هم میهنانم زیباترین دستاورد ماست.

0: شما بگم ارزش ثانیه رو. ممنون هستم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که بریم یک قدردانی بکنیم از آقا یا خانوم ثانیه.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحات مفصل قشنگتون در مورد تاریخ. به هر حال وقتی که آدم تاریخ رو بهش سر میزنه یه سری الگو پیدا میکنه توش، و این الگوها کمک میکنه که آدم بفهمه که الان چه اتفاقی داره میفته، یا اینکه چه اتفاقی میتونه بیفته. و این مهمه. مثلا در زمینه همین علم ستاره شناسی هم دقیقا همین جوریه، نگاه میکنن میبینن که ستاره ها همین الان، همونطور که شما گفتین، همین الان داره یه سری ستاره منفجر میشه و یه سری ستاره به وجود میاد، بنابراین میتونن بفهمن که پس خب خورشید ما هم همین جوری به وجود اومده، میتونن تشخیص بدن که مثلا تو این اندازه چجوری بوده، یا اینکه مثلا همین الان سامانه های خورشیدی داره درست میشه، اونا رو نگاه میکنن میگن خب پس این سامانه خورشیدی ما این شکلی درست شده. و در مورد تاریخ خودمونم، یعنی مثلا از همین هخامنشیان به این ورم، باز همین جوریه، یه سری الگو داره هی تکرار میشه، الگوش، نه اینکه دقیقاً همون اتفاقا بیفته، ولی الگوش تقریبا یکسانه و بر اون اساس ما میتونیم درس بگیریم و ببریم جلو دیگه. تاریخ فکته، یعنی یه چیزی که دیگه رخ داده دیگه، تموم شد، بنابراین دیگه اما اگری نداره. شما اشاره کردیم به این که ما تولید کننده علم نیستیم الان، و چطور ما باید تولید کننده علم باشیم؟ تا اونجایی که من فهمیدم ما از طریق تحقیقات و ارزیابی تحقیقات که همون آزمایش کردن میشه میتونیم به علم برسیم، میتونیم یعنی علم تولید بکنیم. شما یه ذره بیشتر به ما توضیح میدین که چطور ممکنه؟
0: تنها یک راه داره و اون اندیشه سنجشگر هست. ببینید، بارها گفتیم شما در کالیفرنیا آدمهایی دارید که فارغ التحصیل بزرگترین دانشگاه آمریکا هستند و مرتب دعای کومیل برگزار میکنند. یعنی نشون میده که اینها کاملا پرت هستند. یعنی شعوری در واقعا در مغز اونها نیست. اندیشه سنجشگر راز پیروزی ما خواهد بود. و اندیشه سنجشگر یعنی جرأت کردن، یعنی نقد کردن، به معنای نق زدن نیست. بسیاری فکر میکنن اندیشه سنجشگر یعنی تفکر نقادانه، یعنی نق زدن، یعنی انتقاد کردن، یعنی بد و بیرا گفتن. نه، یعنی نخست خود را سنجیدن، یک نگاهی به خودمون بکنیم، به دور و بر خودمون نگاه کنیم. و این رو هم بارها گفتم. ببینید، شما آقای بنی صدر رو دارید، آقای مهندس مهدی بازرگان رو دارید. اون مدرک بنی صدر که تقلبی است، اما مدرک مهندس مهدی بازرگان تقلبی نیست. اما در هر صورت این دو آدم به خاطر غرق شدن در خرافات در دوران کودکی، زمانی که کتاب می نویسن در به در می خوان توجیه علمی بکنن استخاره رو، موی زن رو، دعای کومیل رو، آب کر رو، وضو گرفتن رو. اندیشه سنجشگر راز پیروزی ماست. و این هم یادمون باشه که شما زمانی که از بیوشیمی حتی صحبت میکنید، از شیمی صحبت میکنید، از بیولوژی، از ژنتیک، از دی ان ای، از کیهان شناسی، همه تاریخ هست، همه ما تاریخ شناس هستیم. بنابراین باید یک سری بزنیم به گذشته، در دام خرافات نیفتیم. و شما نگاه کنید، بلند پایگان ما این رو بارها گفتن، اب نداره، به دل نگیرید، اون رو مسئله قرار بدید برای پرسشگری. بلند پایگان ما، زمامداران ما از ته دل حاجی می شدند، در بیابان به دنبال باران رحمت بودند. اندیشه سنجشگر یعنی آزادمنشی نخست. و رابطه‌ای هست میان فرهنگ آزادی و علم مدرن. علم مدرن نیازمند به فرهنگ و آزادی هست. حالا شما این رو داشتید در اروپا بدون تردید، و بعد شما ببینید، شما مونتسکیو رو دارید، آدم اسمیت رو دارید، روسو رو دارید، تمام این آدم ها رو دارید، یکی دوتا نیستن، چارلز داروین رو دارید، اسحاق نیوتن رو دارید. ببینید چقدر دانشمند هست، گیاهشناس هست، مهندس هست، سیاستمدار هست. حالا شما نگاه کنید به سیاستمداران خود ما، این رو به دل نگیرید. اما اگر شما 8 آدم کنار هم میشینن، نمیتونن یک منشور 2 صفحه‌ای بنویسن، سر تا پاش غلط هست، چون از علم مدرن آگاهی ندارن. باور کنید، چون با علم مدرن آشنایی ندارن، و الا این همه خطا نبود در این 2 صفحه نوشتن. و میخوام این فرصت هم استفاده کنم یک چیز دیگه هم به بینندگان شما بگم. ببینید، در گذشته های دور، گذشته های خود ما، میلیون ها سال پیش، این استخوان آرواری شما، این عقب 2 تا استخوان دیگه است. به دنبال 1 ثانیه و 1 ثانیه و 1 ثانیه که این 1 ثانیه ها تبدیل

0: میشن به میلیون ها سال، دو تا استخون اینجا سرانجام جدا میشه میره به طرف گوش میانی و این سعادت رو نصیب گذشتگان ما و سرانجام خود ما میکنه که نواها رو بسیار زیباتر از پیش بشنویم. خود شما به حرکت این دو استخون توجه کنید. این حرکت نتیجه میلیون ها سال هست، میلیون ها سال فرگشت تا اینکه میرسن به گوش میانی. خود من هم این مقاله رو دوست دارم بینندگان شما اگه خواستن بخونن، نوشتم مدتی پیش و یه دونه دیگه هم هست اینجاست، در مورد این سفر میلیون ها سال هست. این میلیون ها سال سفر این دوتا استخون هست. از بالای 500 میلیون سال آغاز کردم و ببینید چه سعادت بزرگی از شنیدن. شنیدن نتیجه این ثانیه هاست و این میلیون ها سال هست. حیف نیست، حیف نیست اینجور نگارش ها. و شما نگاه کنید تو همین مقاله اشاره میکنم به سرنوشت دست. این انگشت شست شما اینجا بوده، افشین جان اینجا. این یک سفری رو آغاز میکنه، یک سفری رو آغاز میکنه، یک ثانیه، در همین یک ثانیه ها، در ثانیه‌ای که 30 تریلیون واکنش شیمیایی صورت میگیره. اگر این 30 تریلیون واکنش شیمیایی صورت نمیگرفت، این حرکت هم به جایی نمیرسید. اما 30 تریلیون و 30 تریلیون و 30 تریلیون در یک ثانیه، این رو ضرب در میلیون ها سال کنه تا اینکه سرانجام میرسه به اون جایی که امروز هست و میره به سراغ سرانگشتان دیگه و به شما و به من، به گذشتگان ما ظرافت رو تقدیم میکنه، به پیشگاه شما دقت رو تقدیم میکنه. حیف نیست، حیف نیست اینجور نگارش ها، حیف نیست اینجور مناظره ها. اینجاست که واقعا دوست دارم به لطف علم مدرن قدرشناس زندگی باشی و هر چقدر هم که سختی کشیدی، هر چقدر هم که میدونم هم میهنان ما در زحمت و سختی و رنج زندگی میکنن، اما همیشه جای برای قدرشناسی هست در زندگی، همیشه جای قدرشناسی هست و قدرشناس باشیم به لطف علم مدرن و فرهنگ و آزادی یک زندگی خوب رو برای هم میهنان خودمون، برای فرزندان خودمون ایجاد کنیم در این سرزمین زیبا، سرزمینی به نام ایران، سرزمینی که درش فرهنگ‌های متفاوتی دست در دست هم دادند و واقعا این فرهنگ تنومند رو، نیرومند رو، قدرتمند رو ایجاد کردن، این زبان و زبان‌های نیرومند رو ایجاد کردن. واقعا قدر تک تک ثانیه‌های زندگی رو بدونی. اینجا دوست دارم با این تمام کنم اگر اجازه بدید. بارها گفتم اما عیب نداره، همیشه باید یادی کنیم از یلدا آقا فضلی. یادمون نره یلدا آقا فضلی رو که واقعا سخنرانی او چقدر زیباست. امیدوار هستم بینندگان شما هم ببینن اون سخنرانی رو، دوباره بشنوند رو، با کودکان خودشون در میون بگذارن، که میگه در این مدتی که من زندانی بودم اینقدر منو کتک زدن که در این 19 سال اینقدر کتک نخورده بودم. یعنی در 19 سالم کتکش میزدن. حالا ببینید، بریم به سراغ اون ثانیه ها. شما حق ندارید یک ثانیه یک آدم رو کتک بزنید. شما چطور به خودتون اجازه میدید که 19 سال یلدا رو کتک بزنید و بعد دو هفته سرکوبگران رژیم جمهوری اسلامی، اما میگه گریه نکردم و نگفتم که پشیمانم. هر چقدر که من رو زدن نگفتم که پشیمانم، و اگر صدای من گرفته است به خاطر اینکه داد زدم، چون داد زدم صدای من گرفته است. گفتم با یادی از یلدا که امیدوار هستم بینندگان شما این ثانیه ها و این دو هفته های یلدا رو، این 19 سال و همه رو کنار هم بگذارن، ببینید که چه سعادتی از زندگی کردن و نکنیم ایران خودمون رو از بین نبریم. و یک پیامی دارم برای اعضای اپوزیسیون، این رهبران اپوزیسیون، شما هم همینطور، شما هم همینطور موج سواری نکنید، انشاء ننویسید روی جانبازی های نوجوانان و جوانان ما. موج سواری نکنید، نان رو به نرخ روز نخورید، از اون پول نسازید. و پیروزی ما تنها و تنها به دست مردم بزرگ ایران رو خواهد داد. رهبران ما در درون ایران هستند، من تردیدی ندارم. و دلیل اون این هست که جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و با علم مدرن آشنا شدن و خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن.
1: سپاسگزارم. به هر حال خیلی ممنون از این توضیحات قشنگتون. و این که راجع به این که ما چطور خودمون تولید کننده علم بشیم، پس فقط باید بریم سراغ اندیشه سنجشگر و کار کنیم دیگه، بعد تلاش کنیم
0: و میاد، خودش میاد. شما برید که اون گام رو جرأت کردن، ما خود جرأت کردن هست. همه چیز رو به نقد بکشید، خودتون رو به نقد بکشید، معلمین خودتون رو، کاری که نوجوانان ما کردن، نگاه کردن به دور و بر خودشون و دیدن که نه اینطوری نیست این چیزایی که اینها میگن. ببینید الان سرزمین ما غرق در خرافات هست، اما شما این رو در اپوزیسیون خارج از کشور هم میبینید. راز پیروزی ما در لائیسیته است. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. ما با خرافات نمیتونیم کنار بیایم. اینجاست که بارها گفتم سکولاریسم اون گونه که از سوی اپوزیسیون مطرح میشه هیچ شفافیتی درش نیست. تکلیف تعلیمات دینی در سطح کشور چی میشه؟ تکلیف این ماهای مقدس چی میشن؟ تکلیف این کعبه چی میشه؟ تکلیف این امامزاده ها چی میشه؟ لائیسیته بسیار مهم هست. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. و برای ایران فردا واقعا آرزوی اندیشه سنجشگر رو دارم، آرزوی لائیسیته رو دارم، آرزوی چگونه اندیشیدن رو دارم که من هم پاره تن ایرانم. ما دست در دست هم هست که ایرانمون رو نجات میدیم. اراده مردمی رهبر ماست، اراده ملی رهبر ماست. دنبال این آدم اون آدم نگردید. اگر به شما بگن آلترناتیو چی هست، آلترناتیو خود ماییم، خود ما هستیم. رهبر چه کسی است؟ رهبر خود ما هستیم، در درون ایران و ما در بیرون از ایران پشت جوانان خودمون، چون اون چی که میان همه ما مشترک است عشق به ایران هست. ممنون هستم.
1: سپاسگزارم دکتر جان. ممنون از اینکه وقت دادین و تا دیداری بعد.
0: با من دیدم.
1: بدرود.
2: امیرالمؤمنین 24م الامین بالله 5 سال خلافت کرد و به دست طاهر سردار ایرانی برادرش مأمون کشته شد. مردی عیاش، خونخوار و در عین حال دمدمی مزاج بود. و تنها امتیازی که از نظر اعراب داشت این بود که برخلاف برادرش مأمون که مادرش ایرانی بود، وی مادری عرب داشت. در زمان خلافت او مأمون که 6 ماه از وی بزرگتر بود ولایت خراسان را داشت و طبق وصیت هارون الرشید میبایست وی ولیعهد امین و جانشین او باشد. ولی امین به اقوای مادرش به فکر افتاد پسر خودش موسی را به ولیعهدی برگزیند و در صدد خلع مأمون برآمد. بدین منظور نامه‌ای به مأمون در خراسان نوشت و از او خواست که به بغداد بیاید و خلافت را به دست گیرد، با این نیت که او را در بغداد بکشد. ولی مأمون این احضاریه را نپذیرفت و در نتیجه امین سپاهی مرکب از 50,000 جنگجوی زبده را به سرداری علی ابن ماهان به جنگ با او فرستاد و زنجیری از نقره را برای دربند کردن مأمون به دو داد. مأمون نیز طاهر را که سرداری ایرانی تبار بود و بعداً نخستین سلسله مستقل در ایران را بنیاد نهاد، روانه رویارویی با او کرد و در نبردی که در گرفت سپاه امین شکست خورد و طاهر و ارتشش او را تا بغداد پیش راندند و آن شهر را به محاصره گرفتند و سرانجام با تسلیم امین وارد پایتخت شدند و طاهر سر بریده خلیفه را برای مأمون به مرو فرستاد. مردم بغداد به دنبال این خلیفه کشی مأمون را که می بایست جانشین او شود از خلافت خلع کردند و با یکی از فرزندان مهدی پدر هارون الرشید به نام ابراهیم دست بیعت دادند. ولی همین که اندکی بعد خبر حرکت مأمون را به سوی بغداد شنیدند، بر ابراهیم شوریدند و او از ترس پنهان شد و دیگر خبری از او به دست نیامد. امیرالمؤمنین 25م مأمون بود. مادری ایرانی داشت که برخی او را دختر استازیس، رهبر معروف یکی از شورش‌های استقلال طلبانی ایرانیان در سال‌های بعد از ابو مسلم دانستند. به همین جهت از آغاز وی به ایرانیان متمایل بود. با اینکه بزرگتر از امین بود به جانشینی مستقیم هارون تعیین نشد ولی به ولایت خراسان منصوب شد. بعد از پیروزی جنگی بر امین، مرو را به جای بغداد پایتخت خلافت اعلام کرد که در آنجا به دست وزیر کاردان ایرانی او فضل ابن سهل درباری بسیار پیشرفته و مجهز برایش ایجاد شده بود. فضل از نوادگان نوبخت اخترشناس معروف ایرانی بود و از این بابت او و برادرش را نوبختی نیز می نامیدند. مأمون در مرو برای جلب پشتیبانی بیشتر ایرانیان از خود در مقابل سازمان خلافت در بغداد که شدیداً گرایش‌های عربی داشت، به توصیه فضل علی ابن موسر رضا امام هشتم شیعیان را به ولایت عهدی خود برگزید و با آنکه از دیدگاه تشیع دستگاه خلافت بغداد دستگاهی قاصب شمرده می‌شد و عقیده شیعه بر این بود که همه امامان شیعه تا بدان روز به دست خلفای این دستگاه کشته شده اند، و این دعوت را پذیرفت و از مدینه رهسپار خراسان شد و پس از گذشتن از بصره، اهواز، عراق، ری و نیشابور به مرو رسید که در آنجا مأمون به موجب پیمان نامه ای ولایت عهدی خود را بدو داد و امام آن را پذیرفت و در زیرش نوشت به نام اطاعت و فرمان امیرالمؤمنین این مقام را میپذیرم و این پیمان نامه را به خط خود در حضور امیرالمؤمنین مأمون و فضل ابن سهل در رمضان سال 201 هجری نوشته و امضا میکنم. به فرمان مأمون به نام علی ابن موسر رضا سکه طلا زدند و شعرا در مدح او قصیده ساختند و برای تکمیل این پیوند مأمون دخترش ام حبیب را نیز به همسری به امام رضا داد. با این همه اندکی بعد بدو خبر رسید که این انتصاب و نفوذ فراوان که از این راه برای ایرانیان در دستگاه خلافت اسلامی فراهم آمده است، زمینه بلوای عمومی را در بغداد و انتصاب عموی مأمون را به خلافت آماده ساخته است. مأمون به شتاب مقدمات بازگشت خود را به بغداد فراهم آورد و از جمله این مقدمات این بود که در شعبان سال 202 تنها 11 ماه پس از انتصاب امام رضا به ولایت عهدی، فضل ابن سهل وزیر مقتدر او را که نقشی همانند نظام الملک و امیر کبیر دورانهای بعدی بر عهده داشت، در یک بامداد خیلی زود در گرمابه مرو توسط عده‌ای ناشناس قطعه شد و مأمون با اعلام عزای عمومی خودش تابوت او را به دوش گرفت و به گورستان برد. امام رضا نیز در ماه صفر سال 203 هجری بر اثر مسمومیت درگذشت و این بار نیز مأمون بر جنازه او گریست و او را در کنار مقبره پدرش هارون الرشید در محلی که بعدها به صورت مشهد کنونی درآمد به خاک سپرد. در بازگشت به بغداد مأمون مقام خلافت را به عنوان 25مین امیرالمؤمنین جهان اسلام در دست گرفت. از اولین کارهایش این بود که همچنان که قبلا دخترش ام حبیب را به زناشویی به امام رضا داده بود، دختر دیگرش ام فضل را به ازدواج امام محمد تقی فرزند امام رضا درآورد و 2,000,000 درهم جهیزیه برایش مقرر کرد و گفت دوست دارم پدر بزرگ کسی باشم که پیامبر خدا و علی ابن ابی طالب داماد و خلیفه پیامبر پدران او باشند. ولی این خواست واقعی یا عوام فریبانه او هیچ وقت تحقق نیافت، زیرا ام فضل از امام نهم شیعیان فرزندی به دنیا نیاورد. به موازات این مأمون حسن ابن سهل برادر فضل وزیر پیشین خود را به وزارت خیش در بغداد منصوب کرد و اندکی بعد نیز دختر او پوران را طی یک مراسم عروسی که مجلل ترین آیین ازدواج در همه تاریخ اسلام شناخته شده است به همسری خود درآورد. با این همه حسن ابن سهل پس از آگاهی بر این که قتل فجیع برادرش به دستور حضور خود مأمون صورت گرفته، به بحران عصبی مبتلا شد که پزشکان مأمون بدان نام اختلال حواس و جنون دادند و مأمون طبیب مخصوص خود را برای معالجه او فرستاد، ولی ظاهراً این نیز سیاست خود مأمون بود، زیرا انتصاب یک صدر اعظم ایرانی در بغداد مایه ناآرامی هایی از جانب مراجع بانفوذ عرب شده بود و ضروری بود که وی به بهانه‌ای از این سمت برکنار شود و بهترین بهانه جنون او بود. حسن ابن سهل مردی دانشمند و ادیب بود و از جمله کارهایش در این راستا ترجمه کتاب‌های ایران باستان و عصر ساسانی از زبان پهلوی به عربی بود که نقش بسزایی در حفظ و نگهداری این کتاب‌ها ایفا نمود. بسیاری از خلفای بنی عباس که تیره ای از بنی هاشم بودند، اگرچه تمایلات شیعی داشتند، اما قدرت طلبی به آنان اجازه نمی داد تا آن را برملا سازند، چنان که در روایتی چنین آمده است. سفیان ابن یزار می گوید روزی بالای سر مأمون ایستاده بودم. مأمون گفت آیا می دانید چه کسی شیعه بودن را به من آموخت؟ حاضران همگی گفتند نه، به خدا نمی دانیم. گفت پدرم هارون الرشید آن را به من آموخت. حاضران پرسیدند چگونه چون این چیزی ممکن است؟ و حالان که هارون الرشید به کشتار این خاندان می پرداخت. مأمون گفت آنها را برای محافظت از ملک و پادشاهی خود می کشت، زیرا حکومت و ملکداری عقیم است، یعنی فامیل و فرزند نمی شناسد. برخی اندیشمندان نیز معتقدند که مأمون تمایلات شیعی داشته، نه اینکه شیعه مذهب بوده است، چون مأمون باسواد و اهل مطالعه بود و به مباحث عقلی و استدلالی علاقه داشت. برخی از مورخان معاصر نیز عقیده دارند که مأمون تنها در حد عقیده به علی ابن ابی طالب شیعه بوده است، به این معنا که او معتقد بوده علی ابن ابی طالب برای ولایت و خلافت از همه خلفا شایسته تر بود. اما گروهی نیز معتقدند که همه این تظاهرها و ریاکاری‌ها برای نگه داشتن پایه‌های حکومت بود. مأمون وقتی کثرت شیعه را دید و دانست که علی ابن موسی رضا مورد توجه مردم است و مردم از پدر او هارون الرشید ناراضی هستند و نسبت به حکومت‌های قبلی بنی عباس اظهار دشمنی می‌کنند، ظاهراً روش تفاهم و دوستی با علویان را برگزید و بدین طریق افکار عمومی را متوجه خود ساخت و از در نفاق و ریا اظهار تشیع نموده و از خلافت، حقانیت و برتری علی بر ابوبکر و عمر دفاع می کرد. وقتی مسئله واگذاری خلافت و سپس ولایت عهدی را مطرح نمود، در حقیقت او هدفی جز حفظ قدرت و تثبیت موقعیت خود نداشت و سرانجام نیز علی ابن موسی رضا را به وسیله زهر مسموم ساخت. در هر حال همین ملایمت و نرمش ظاهری موجب فراهم شدن زمینه نسبتاً مناسبی برای ترویج و نشر عقاید شیعه گردید.

0: با درود خدمت دوستان گرامی و شنوندگان محترم این فایل های صوتی، جلسه هشتم تاریخ زندگانی حسین ابن علی رو در خدمت شما ارائه خواهم کرد با محوریت روز دهم محرم یا همان عاشورا و این تحلیل روز عاشورا رو احتمالاً در چند جلسه در خدمت شما خواهیم بود، چون موارد بسیار زیادی هست که بعضاً مقفول مانده و در طول سالیان درازی که حکومت‌های دینی و به خصوص شیعی بر روی کار بودند سعی کردند از تحلیل این موارد و بازگویی اون خودداری بکنن. در واقع بخشی رو برجسته کردن و بخش دیگر رو مقفول گذاشتن و من امیدوار هستم آن بخشی که مقفول مانده رو بتوانم در خدمت شما عزیزان به بحث بنشینیم و مواردی رو تحلیل بکنیم. فی الواقع سال گذشته که ما داستان و جریان زندگانی حسین ابن علی رو آغاز کردیم، بیشتر بر خوانش متن استوار بودیم و سعی کردیم گزارشات تاریخی که از کتاب‌های موثق تاریخ اسلام و همینطور شیعی از جمله ارشاد شیخ مفید و کتب دیگر بوده رو خدمت دوستان بازخوانی بکنیم. اما امسال همان گونه که در ابتدا مقرر بود، نگاه تحلیلی به وقایع تاریخ زندگانی حسین داشتیم. قطعاً تحلیل روز دهم یا روز عاشورا تحلیل بسیار مهمی است که میتواند برای درک بهتر قیام حسین یا به نوعی اقداماتی که او انجام داد و سپس منجر به کشته شدن او شد، مواردی رو عرض بکنیم، تطبیق بدیم با آنچه که در آیات قرآن آمده، سیره پیامبر اسلام و همینطور برداشت‌های فقهی و سیره امامانی که قبل و بعد از حسین آمدند. امیدوارم بتوانیم با چند جلسه که به مسائل مربوط به روز عاشورا خواهیم پرداخت، زوایای تاریک زندگانی حسین و آنچه که در روز عاشورا به وقوع پیوست رو خدمت دوستان ارائه. با توجه به اینکه بسیاری از فایل‌های صوتی جلسات گذشته در حدود یک ساعت و بیش از آن بود و برخی از دوستان تذکراتی رو دادن مبنی بر اینکه اگر فایل‌ها متعدد اما از نظر زمانی کوتاه‌تر باشه، دسترسی به اونها و بعضن اوقاتی رو که صرف گوش کردن به این وایس‌ها می‌کنن بهتر می‌تونه به اونها کمک کنه، سعی می‌کنیم در زمانهایی بین 30 تا 40 دقیقه در جلسات مختلف در خدمت دوستان باشیم. ما به آنجا رسیدیم که حسین ابن علی در عاشورا در برابر سپاه عمر سعد قرار می گیرد. اما نکاتی که باید مورد دقت نظر قرار بگیره، بحث هایی است که من در این جلسه ارائه خواهم کرد و در جلسات بعد به واسطه وقایعی که ذکر می کنم تحلیلی از آن واژگان یا مؤلفه ها در کنار وقایع خدمت دوستان عرض خواهم کرد. مسئله اساسی که ما باید به اون بپردازیم این هست که آیا قیام حسین فی الواقع دارای مشروعیت بوده است یا حکومت یزید مشروع بوده؟ این مطلب وجه بارزی دارد برای اینکه درک بکنیم به چه دلیل بسیاری از شیعیانی که برای حسین نامه نوشته‌اند امروز در برابر او هستند. اگر ما بخوایم بسیار ساده تحلیل بکنیم، آنگونه که بسیاری از شیعیان امروزی تحلیل می‌کنند، بر دو محور می‌تواند باشد: یا به واسطه دادن و بخشش و بذل اموال تطمیع شدند، یا به واسطه به نوعی تهدیدهای عبیدالله ابن زیاد ترسیدن و به صف نیروهای کوفی در مقابل حسین آمدن. اما این تحلیل ها فی الواقع نمی تواند پاسخگوی پرسش های اساسی دیگر باشد. اینکه به چه سبب بسیاری از کسانی که به حسین نامه نوشتند امروز در برابر او ایستادند، کسانی که نیاز به مال نداشتند و بعضا تهدید هم برای آنها کارگر نبود. پس باید به دنبال یک نوع نگاه دیگری هم بود و اون این است که ظاهرا کسانی قطعا به افراد مختلفی که در کوفه بودند این تذکر رو دادند که آیا قیام حسین دارای مشروعیت دینی است یا حکومت یزید از نظر اسلامیون دارای مشروعیت هست. اینکه اگر شما در طرف کدام یک از این نیروها بایستید، دین و دنیای خود را حفظ کرده اید. سخنرانی هایی که نیروهای حکومتی همچون عبیدالله در مسجد کوفه می کردن رو نباید صرفاً با تهدید نگاه کرد. باید نگاه کرد که اصولاً مشروعیت قیام حسین و مشروعیت حکومت یزید در چه چارچوبی قابل بررسی است که من سعی می‌کنم با ذکر این مقدمه وارد مسائل روز عاشورا بشوم، آنجایی که حسین در برابر نیروهای کوفی می‌ایستد و تقاضاهایی رو مطرح می‌کنه که می‌تواند به ما کمک بکنه. در مورد مشروعیت حاکم، یعنی آنچه که حاکم به واسطه آن در نزد عموم جامعه مقبولیت می‌یابد، نصی در قرآن یا روایتی از پیامبر وجود نداشت و همین مسئله سبب شد که با برداشت‌های مختلف جانشین پیامبر تعیین بشود. بعد از تعیین جانشینی پیامبر یعنی ابوبکر، به دلیل نبودن همین رویه مشخص، جانشین بعدی او با برگزیدن اصحاب انتخاب نشد، بلکه عمر بنابر آن سفارش و وصیت ابوبکر به جانشینی او انتخاب می شود. در واقع اینجا مؤلفه جدیدی وارد حوزه سیاسی خلافت اسلامی می شود و آن وصیت کردن هست، از حاکم قبلی به حاکم بعدی بنابر یک نص مشخص، آنچه که در مورد علی ابن ابی طالب که شیعه به اون معتقد هست وجود نداشت. یک نص مشخصی که به معنای خلافت باشد رو ما نمیتوانیم دریابیم از بسیاری از روایاتی که شیعیان برای محق بودن علی بر جانشینی میآورند. در زمان فوت عمر هم ما میبینیم که او یک شورای شش نفره از صحابه تعیین میکند که جزء عشره مبشره بودند و تصمیم بر این می شود که بین خود یک نفر رو برگزینند. بنابراین انتخاب به واسطه شورا هم به واسطه یک سفارش خلیفه دوم اسلامی وارد ادبیات سیاسی اسلام می شود. بنابراین ما می بینیم یک نوع عدم اتفاقی در برگزیدن خلیفه وجود دارد، تا اینکه در زمان مرگ عثمان، علی بنابر آنچه که شورشیانی که عثمان رو کشتن و برخی از صحابه به خلافت برگزیده میشه. بنابر این یک مؤلفه دیگری هم اینجا وارد میشود و آن برگزیده شدن یک شخص هست توسط افرادی که به هر حال دارای وجاهتی بودند، به عنوان رئیس قبیله، رئیس عشیره یا جزء صحابه بزرگ بودند. پس در واقع ادبیاتی وارد سیاست می شود و آن برگزیده شدن توسط مردم هست که به اربابان حل و عقد یا کسانی که می توانند بست کنند و جدا کنند که علی هم این رو به کار می بره. در واقع علی در یک نامه‌ای که به معاویه می نویسد با او احتجاج می کند بر همین رفتار، یعنی می گوید کسانی که با عثمان بیعت کرده اند با من هم بیعت کرده اند، که منظور او مردمی هست که با عثمان در مسجد مدینه بنابر آن دستوری که عبدالرحمن ابن عوف داده بود با او بیعت کرد. نکته ای رو اشاره می کند، می گوید بر کسانی که غائب بوده اند نیست که با این افراد مخالفت بکنن. یعنی کسانی که در این حالا جمع اربابان نبوده اند و با من بیعتی نکرده اند اما در اقلیت هستند، نمی توانند با من به عنوان خلیفه‌ای که مشروع هستم مقابله بکنند. خوب دوستان توجه بفرمایید، چون میخوام وارد نکاتی بشوم که پاسخ بسیاری از شیعیان رو میدهد. در واقع علی به یک نوع مشروعیتی قائل هست که این مشروعیت در یک حوزه بسیار خاص، یعنی در درون مدینه به وقوع پیوسته. شامات که دست معاویه بوده اصلا در این بیعت دخالتی ندارد، مصر در این بیعت دخالتی ندارد، هرچند برخی بزرگان مصر هم آمده بودند برای قائله عثمان و کشتن او. ایران در این جریان دخالتی ندارد، یمنیان در این جریان دخالتی ندارند. عده‌ای شورشی که از عراق یعنی کوفه و مصر آمده بودند با برخی از افراد و صحابه داخل مدینه با علی بیعت کردند. بنابراین علی این بیعت رو برای دیگران لازم الاتباع می‌داند، یعنی می‌گوید این بیعت بیعتی است مقبول، بر دیگران که با من مخالف هستند هم یارای مقاومت نیست و این نوع اعتراض کردن مشروعیتی ندارد. در چنین واقعه‌ای بخش اصلی داستان مقفول می‌ماند، چیزی که می‌تواند در جریان مشروعیت خلافت یزید به ما کمک بکند. پرسش این هست که آیا همه صحابه با علی بیعت کردند؟ اگر ما معاویه رو کنار بگذاریم، مردم عوام و عادی ایران و یمن و مصر و عراق رو کنار بگذاریم، آیا در خود مدینه همه صحابه با او بیعت کردند؟ آیا بیعت علی یک بیعت مطلق بود؟ تاریخ گواه این مطلب هست که خیر، صحابه بزرگی با علی بیعت نکردند، از جمله سعد ابن ابی وقاص، از جمله محمد ابن مسلمه، از جمله عبدالله ابن زبیر، از جمله حسان ابن ثابت، از جمله اسامه ابن زید، از جمله زید ابن حارث، زید ابن ثابت، اینها با علی بیعت نکردند و افراد دیگر. برخی ها هم که بیعت کردند بنا به دلایل خاصی که حالا ما در جلساتی که در مورد تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب خواهیم داشت به اون خواهیم پرداخت، مثل طلحه زبیر که به چه سبب با آن شمشیر مالک اشتر بیعت کردند و به چه سبب بیعت رو فسخ کردند یا بریدند. بله، شیعه میخواهد بگوید چون علی به آنها مقام نداد آنها بیعت رو فسخ کردند، اما این پاک کردن صورت مسئله است. طلحه و زبیر به دنبال پست و مقام نبودند. اگر این گونه بود چگونه 10 سال در دوران عمر و 13 سال در دوران عثمان هیچ نشانه اعتراضی از اونها وجود ندارد مبنی بر اینکه به ما حکومت باید بدهید؟ حال سر پیری به دنبال معرکه گیری خواهند بود؟ اینها پاک کردن صورت مسئله هست. طلحه و زبیر به دنبال این نبودند که ولایت کوفه و بصره به آنها داده بشود، چون فایده‌ای برای آنها نداشت. آنها آنقدر دارای ثروت بودند، دارای وجاهت بارزی بودند که نیاز به چنین مقاماتی نداشتند. هیچ اعتراضی هم نمی کردن زمانی که عمر ولایت شهرها رو به صحابی دونپایه تر از اونها داده بود. حال آنها به چه سبب به علی اعتراض بکنند که شما به ما باید ولایت بصره و کوفه رو بدهید؟ اینها پاک کردن صورت مسئله هست که من در داستان زندگی علی ابن ابی طالب بدان خواهم پرداخت که اشتباهات علی به چه سبب جدایی این افراد شد. اما هدف من در اینجا این هست که اشاره بکنم خود مشروعیت خلافت علی هم اجماعی نبوده است، بلکه اکثریتی با علی بیعت کردند. حال ببینیم چون این بیعتی که برای علی مقبول بود و به سبب این بیعت خود رو خلیفه مشروع می دانست و سعی کرد با طلحه و زبیر بجنگد، حکومت شام رو از دست معاویه به در آورد، با خوارج در نهروان بجنگد، آیا سبب این مشروعیت که برای فرزندان او هم
1: به نوعی پذیرفته شده بود در مورد یزید به وقوع نپیوست؟ بنابر گواه تاریخ، 4 نفر از اشخاص شاخص با یزید بیعت نکرد، فقط 4 نفر، که البته برخی از اونها بعدها هم با یزید بیعت کردند. این 4 نفر شامل عبدالرحمن ابن ابوبکر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی بود، که هرچند مصادر تاریخی آوردن که عبدالرحمن و عبدالله ابن عمر با یزید بیعت کردند، اما عبدالله ابن زبیر و حسین با او بیعت نکردند. افراد دونپایه تری هم بودند که با یزید بیعت نکردند، مثل مصعب ابن عبدالرحمن ابن عوف، که البته اینها چندان دارای وجاهت نبودند. حال دوستان دقت بفرمایند، جایگاه و پایگاه کسانی که با علی بیعت نکرده اند کجاست؟ جایگاه کسانی که با یزید بیعت نکرده اند کجاست؟ اگر عدم بیعت 2 نفر به نام عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی سبب عدم مشروعیت یزید برای خلافت می شده، به تبع برای علی ابن ابی طالب هم نباید مشروعیتی قائل بشویم. شأن و منزلت عبدالله ابن زبیر، که البته او هم جزء کسانی بود که با علی بیعت نکرد، کما اینکه در جنگ جمل در برابر علی ایستاد، چون فرزند زبیر بود و در آن جنگ هم حضور داشت، به نحوی که علی حتی اشاره کرده بود بعدها که زبیر از اهل بیت بود تا زمانی که فرزند نحس او یعنی عبدالله او رو بدر کرد. پس خود عبدالله ابن زبیر هم جزء کسانی بود که در جلوی علی ایستاده بود. فقط میماند حسین ابن علی، که اگر جایگاه حسین ابن علی رو در برابر بزرگان صحابه مثل سعد ابن ابی وقاص، محمد ابن مسلمه، زید ابن ثابت که جمع کننده قرآن به حساب می آید، اسامه ابن زید که پیامبر به او فرماندهی سپاه رو داده بود، حسین جایگاهی ندارد. بله، حسین از نظر شیعیان دارای جایگاهی است، اما اگر از نظر اسلامی بخواهیم نگاهی بیندازیم، فضل حسین در این است که مادر او فاطمه هست، وگرنه حسین ابن علی و حسن ابن علی چندان دارای جایگاه برجسته‌ای نیستند، حتی در فقه شیعه هم آنها دارای جایگاهی نیستند، کما اینکه بسیاری ایراداتی بر این دو برادر میگیرند، یکی که حسن هست با آن وجنات که قابل بررسی خاصی است، دیگری حسین هست که ما وقتی رفتار او رو در جریان قیام او و برخاستن او بر ضد یزید نگاهی بیندازیم، نابخردانه ترین عملی است که یک شخص میتواند انجام بدهد. کسی که به سفارش نزدیکترین بستگان خود و خیشان خود حتی نگاهی نمی کند و پا در راهی میگذارد که بعدها دچار اشتباه می شود. اما اشتباه او رو امروز از یک وجهی بررسی خواهیم کرد. پس دوستان توجه بفرمایند که اگر خلافت یزید رو شیعیان نامشروع می دانند، به تبع مخالفین قدرتری در عدم خلافت علی وجود داشت، پس آنها به تبع باید خلافت علی رو از مشروعیت می انداختند. در اینکه بسیاری به دنبال این هستند که یزید رو به سبب عدم انجام اعمال اسلامی به نوعی از مشروعیت بندازد، هم خالی از وجهه، به دلیل اینکه اصولا بسیاری از خلفا بودند که به دلایل مختلفی مرتکب گناهان خاصی می شدند. برخی از اونها با خون مردم بازی می کردند، از جمله علی ابن ابی طالب، از جمله با اموال مردم بازی می کردند مثل عثمان ابن عفان، اما هیچ کدام از اینها سبب عدم مشروعیت آنها نشده بود، چه برسد به عنوان مثال شرب خمر مثلا یک شخص حاکم. البته در روایات هم آمده که معاویه هم شرب خمر می کرده، اما همین حسن و حسین در برابر او کرنش می کردند و در واقع اعتراضی نداشتند. آن معاویهی که خون بسیاری از مسلمانان رو می ریخت، در نظر این افراد دارای مشروعیت بود، اما یزیدی که به نوعی فقط حالا شرب خمر میکرد یا با میمون مثلا بازی میکرد یا مجالس آواز خانی و رقص و شعر داشت، برای اینها بسیار بد بود، که به نوعی به اعتقاد من چون دلیلی متقن و قوی برای عدم مشروعیت این خلیفه نداشتن، سعی کردن این موارد رو برجسته بکنن تا برای قیام خودشون یک حقانیتی جستجو بکنن. اما اگر به شعر و آوازخوانی و این مسائل باشد که سکینه یا سکینه دختر حسین هم دستی در این کار داشته است که دوستان می توانند مراجعه بکنند به مصادر تاریخی و این موارد رو در واقع ببینند. بنابراین اصل مشروعیت خلافت یزید بنابر آن فقه اسلامی پابرجا بود. نکته مهمتر این هست که این مشروعیت تا اندازه‌ای بود که بسیاری از نزدیکان حسین که به هر حال دارای وجاهت بارزی بودند، مثل عبدالله ابن عباس که حتی از طرف علی ولایت بصره داشت و جزء فقهای اسلام به حساب می آمد و یکی از راویان بزرگ پیامبر هم به حساب می آمده، او کسی بود که با شخص یزید بیعت کرده بود. بسیاری از افرادی مثل عبدالله ابن جعفر که شوهر زینب به حساب می آمد، او هم با یزید بیعت کرده بود. اینها نزدیکان حسین بودند. حتی افرادی مثل محمد حنفیه برادر حسین هم به نوعی او رو اندرز می داد که بر علیه خلافت یزید که به نوعی جامعه اسلامی بر مشروعیت اون پای فشاری می کنه بر نخیزه، قیامی رو صورت نده. بنابراین در جبهه خود هاشمیون نزدیک به حسین هم ما می بینیم بسیاری بر خلافت یزید یا تاییدیه داده بودن یا سکوت کرده بودن، اما علم مخالفت رو بر نیفراشتن. این مواردی رو که من عرض کردم از آن جهت مهم هست که بدانیم بسیاری از کسانی که در کوفه بودن و امروز در جلوی حسین ایستادن شیعیان علی بودن، یعنی روزی برای مشروعیت خلافت علی با طلحه و زبیر جنگیدن، با معاویه جنگیدن و با خوارج نهروان هم جنگیدن. در واقع این افراد انسانهای بیدین نبودند، انسانهایی نبودند که صرفا با تهدید جوانی مثل عبیدالله دین خود رو، دنیای خود رو بفروشن و بیاین در برابر حق مشروع حسین بیستن. یادتان باشد این افراد کسانی بودند که در جنگ صفین برابر معاویه ایستادند. کسانی نبودند، اصلا کوفه به عنوان یک پادگان نظامی محسوب میشد، یعنی افرادی بودند جنگاور و دلیر که در صحنه جنگ میجنگیدند. اما این جنگ آنها جنگهای دینی هم بود. آنها به واسطه اعتقادی که داشتند در برابر طلحه و زبیر ایستادند. آنها به واسطه اعتقادی که داشتند در برابر معاویه ایستادند، وگرنه معاویه که بهتر می توانست نسبت به علی اونها رو تطمیع بکنه. و چه سببی وجود داشت که آنها در جنگ صفین در برابر لشکر معاویه بایستند؟ پس اینجا باید وارد یک مؤلفه جدیدی بشویم و آن مؤلفه این هست که اون شیعیانی که قبلا برای مشروعیت خلافت علی چون او رو قبول داشتند و مشروعیت او رو درست میپنداشتند در برابر مخالفین ایستادند، حال هم در برابر مشروعیت خلافت یزید هست که در برابر حسین می ایستند و این مشروعیت رو انقدر جدی میپندارند که در برابر دختر، در واقع فرزند دختر پیامبر می ایستند. اونها منکر نسب حسین نیستند، منکر قرابت حسین نیستند، اما منکر این هستند که حسین در برابر خلیفه نامشروع قیام کرد، بلکه اونها معتقدند حسین در برابر یک خلیفه مشروع دست به قیام زد. درست است که آنها ابتدا نامه نوشتند، حسین رو دعوت کردند، اما بعد به اشتباه خود پی بردند و متوجه شدند که خلیفه مشروع آن کسی است که امروزه همه بر حول محور او اتفاق دارند. عده محدودی مثل عبدالله ابن زبیر و حسین هستند که فعلا با او مخالفت دارند. همانها که روزی مخالفت بسیاری از صحابه رو در برابر علی دیدند، اما چون اکثریت رو با علی دیدند در کنار او ایستادند و شمشیر زدند، این بار هم در کنار اکثریت ایستادند و در برابر حسین دست به شمشیر بردند. ابن عربی و دیگران زمانی که میگویند حسین با شمشیر جدش کشته شد، در واقع منظورشان همین است، یعنی حسین بر علیه خلیفه قیام کرد که غالب مسلمانان او را به عنوان خلیفه پذیرفته بودند. حال اگر او مشکلی داشته است، اجماع بر روی او محقق بوده است، کما اینکه بقیه خلفا هم مشکلاتی داشتند. اما اجماع در فلسفه سیاسی اسلام بر این بود که خلافت یزید دارای مشروعیت. این رو ما می توانیم در سفارشاتی که محمد حنفیه، عبدالله ابن جعفر و دیگران به حسین می کنند ببینیم. حسین با دانستن چنین مطلبی پای به کوفه و در واقع کربلا گذاشت و ناگهان با سیل عظیمی از شیعیانی که قبلا به اون نامه نوشتند روبرو شد، که در گذشته در کنار پدر او بودند اما امروز در برابر او هستند. برای همین هست که حسین سعی می کند در روز عاشورا دائم صحبت از مشروعیت بکند، یعنی بگوید شما در برابر کسی ایستادی که دارای مشروعیت نیست، اما من دارای مشروعیتم. چرا؟ چون او می داند افرادی که امروز در کنار یزید ایستادند مشروعیت خلافت او رو پذیرفتند. سخنان حسین کاملا بلا وجهه، چون او کسی رو نداشته که بتواند اجماع رو برای او محقق بکند. اما یزید امروزه در محور اجماع بود و سپاهیانی هم که در برابر او شمشیر می زدن و برای او شمشیر می زدن به نوعی پذیرفته بودن اشتباه اولیه خود در دعوت حسین و سپس پذیرفتن اینکه یزید خلیفه مشروعی است. نکته‌ای که باید مورد دقت نظر واقع بشه جمله ایست که عمرو ابن حجاج زبیدی در روز در واقع عاشورا میگوید. در واقع او اشاره میکند که حسین ابن علی کسی است که از دین خارج شده. چون این اندیشه‌ای رو من در گذشته عرض کردم، ناگهان به ذهن عمرو ابن حجاج نیامد، بلکه قطعاً از زمانی که عبیدالله به کوفه آمد به واسطه افرادی مثل قضات کوفه همچون شریح و دیگران سعی کرد مردم رو روشن بکند و این درایت عبیدالله بوده که نشان بدهد با آن تعداد اندکی که داشته دارای آن خرد هست که بتواند شیعیان رو به نوعی اندرز بدهد که به سمت خلیفه مشروع حرکت بکند. این هست که حجاج زبیدی اشاره می کند که تو کسی هستی که از دین محمد خارج شدی، در واقع تو یک خارجی هستی. حسین وقتی در برابر چنین اندیشه هایی روبرو میشه باید بیاندیشد که اونها چه میگویند و او باید به خود بیاید که واقعا بر علیه یک خلیفه‌ای که از نظر عموم مسلمانان مشروع هست قیام کرده. با توجه به اینکه قصد داریم جلسات متعدد رو با فاصله زمانی نیم ساعت تا 40 دقیقه خدمت دوستان عرض بکنیم، بحث رو همینجا خاتمه میدم. فردا ادامه مبحث رو پیگیری خواهم کرد با این مطلب که امروز بررسی کنیم حسین ابن علی به چه دلیل نتوانست درک بکند شیعیانی که امروز در برابر او ایستادن الزاماً با پول و یا مقام تطمیع نشدند، بلکه در درون اونها هم نوعی اندیشه دینی و فقاهتی اسلامی وجود داشت که بیاندیشن اگر دلیلی وجود داشته روزی برای علی ابن ابی طالب که خلیفه مشروعشان بوده شمشیر بزنن، حال باید در برابر خلیفه مشروع دیگری، این بار در برابر فرزند علی، شمشیر بزنن. ادامه این مبحث بیعت و مشروعیت رو در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد، چون مباحث بسیار گسترده است که باید زوایای پنهان مواردی که در مورد این قیام و آنچه که در روز عاشورا گذشت رو بر ما نمایان نکرده بشکافیم.
2: بعد اینجا یه داستان یک خانمی هست، اسیرش کرده بودن و برده بودنش در مدینه، در مدینه، و یه داستانی آورده است یک مترجمی در یک کتاب مغازی که از مهمترین کتاب های چیز هست که یه جای آمده است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه شب هشت زنش اونجا بودن در یک اتاق. به این کنیز گفت که تو آب داغ کن تا من وقتی میدم پیش خانم میخوابم و میام تو بشوری منو بشوری. گفت یا رسول الله شما خب کارتون رو بکنی هشت نفر رو بگم. گفت نه یکی یکی. بعد مترجم توضیح دادی که خدا را سپاس که رسول الله چنین قانونی برای مسلمین گذاشت. بله این هم از این داستان. اجازه بدید که چون داستان دیگری هم هست این رو این داستان به خصوص رو بذاریم برای بعد. دو سه روز پیش 28 مرداد بود. 28 مرداد آغاز تخریب شاهنشاهی ایران و از دست دادن مملکت بوده. یعنی بدترین شومترین اتفاقی که در مملکت ما حادث شده است این 28 مرداد. چون با دخالت مستقیم دو ابرقدرت و قبول رئیس مملکت که با اونا همکاری بکند این کار بسیار ننگینی بوده. حالا بعضی دوستان سخنها دارن. شنیدم یه توده‌ای سابق در یک شو تلویزیونی شاید این پارس بوده گفته است که شاه که علیه نخست وزیرش کودتا نمی‌کنه ریاست و ایشون بوده. گفته بیا برو بیا والدا الان در این همه سال آمریکایی ها نمیدونم انگلیسی ها داستان ها نوشتن کتاب ها نوشتن روی میکروفون ها آمدن که ما کودتا کردیم کار اشتباه کردیم ایرانی ها ما رو ببخشن. ولی دوستان دیگه فضا یه گونه ایست که بالاخره یه پول و پره هم باید در آورد دیگه. نه زدن به اون توده‌ای میگوید که کودتا نبوده اینا. و اونجا نکته ایست که تمام کوشش های این مردم برای آزادی هدر رفت. چه اعدام های بی ربط شد به خاطری که آمریکا رو راضی کنن. آمریکا میخواست دو گروه نباشن سر هیچ شغلی و با توده‌ایان بسیار سخت بگیرن. عیناً همین کار رو عیناً کردن، تیرباران ها کردن و میلیون رو یک سره از کار بیرون کردن. همشون کاسب شدن بیچارا. همین بازرگان لوله کش شده بود، این استاد دانشگاه بود، اینا 10 نفر بودن و از دربار به اینا دستور میدن که به رئیس دانشگاه که این 10 تا استاد رو بگید که کودتا رو چیز کنن، پشتیبانی کنن. اینم میاد و میگه من دلم میخواد که این 10 استاد باشن، ممتاز بودن. اینا آمدن، اینا گفتن ما زیر بار نمیریم. آمدن یه چیزی نوشتن که مخالف اون چیزی بود که دربار خواسته بود. آمد و گفت که برو همه رو اخراج کن. اونم قطع کرد، برو همه رو اخراج کن. ما آمدیم و میل این داشتیم که اینا باشن. گفتیم آقا یه چیزی بنویسید که ملایم باشه. اینا برداشتن یه چیز ملایمی نوشتن که پشتبانی از کودتا در اون نبود و بردن میبرن. گفت این چیزی همه رو بیرون کرد. گفت ما همه رو بیرون کرد. بازرگان شد لوله کش. دیگران هم این سوهانسو تو بازار در دکان و چیزها، یعنی به این دو گروه کار ندادن دیگه، ملیون یعنی ایران دوستان. بله، و رفت اون چه رفت، اونقدر گفته شده که من هرچه بگم زیره. ولی این یکی کار کمر ایران رو شکست. تازه من بکرد داشت به جایی میرسید، نخست وزیر ایران در جهان به رسمیت شناخته میشد، حالا چه قوام بود، چه مرحوم دکتر مصدق بود، یا مردم دموکراسی ایران رو جهانیان شناخته بودن و باش مذاکره میکردن و حرفاش رو مهم تلقی میکردن. همه اینها برباد رفت و به اینجا رسید که امروز رسیده است. این رو بدانید، اون چیز رو پخش کنید لطفا که از رادیو پخش شده، شنیدنیست، همون درست روز کودتا.

پرست، الو الو اینجا پرست، مردم خبر بشارت امین، خبر بشارت امین، جمع دقیقه دیگر جمع اشکر جاهدی نخوص وزیر قیام شد.

0: نماینده مجلس شورای ملی هستم. مرد امروز در تهران ملیت قیام کردی به خانه مصدق، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه داختر را آتش زدن. مرد حسین فاطمی را قطعه کردن.
1: ملت عزیز ایران، مردم محترم شهرستان ها، این روز بزرگ تاریخی را از طرف مجمع مسلمانان مجاهد به همه شما تبریک میگویم.
2: زاهدی بود و اون آخوند معروف و اینها به آمریکا پیغام میده این آخوند $1,000,000 به من بدید، من توده ای رو از بین میبرم. خیلی آدم بیشرفی بوده آقای کاشان. خب عرض کنم که داستان وقتی به این چیزهایی که به ما تعلیق کردن از تاریخ باید بازخوانی کنیم که عربا اینطور وحشی بودن و اینطور نفهم بودن و اینطور اصلا نبوده دوستان، مطلقا اینطور نبوده، فقیر بودن. اما اینهایی که بهش نسبت میدن که اسلام رو بزرگ کنن، این چنین نبوده. زنان بزرگی که در تاریخ اسلام قبل از حضرت محمد بودن یا همزمان او حیرت انگیزه. یه نمونهش میخوام خدمتتون بخونم. من فکر میکنم که مجسمه این خانم دلاور رو بایستی که طرفداران حقوق زنان بسازن به نام سلما بنت مالک. این مالک مرد بزرگی بود، قبیله بزرگ. میرن دخترش رو اسیر میکنن و میارن به نوکری عایشه. من از متن کتاب خدمتتون میخونم، مبالغش رو هم خودم میگم خدمتون. میگه و به عرب اندر زنی بود از بنی قطفان، نام او سلما و او را ام رمل خواندندی، دختر مالک ابن حذیفه. و این مالک به قطفان اندر عزیز بود، چنین و چنان بود. و میگوید که این دختر را، دختر مالک را برده کردن مسلمین و به مدینه آوردن و پیغمبر علیه السلام او را به عایشه بخشید و عایشه او را آزاد کرده بود و مسلمان کرده و همی داشتش. یک روز پیغمبر به خانه عایشه آمد. سلما با گروه زنان، حالا یک خرافی هم اینجا برده که بین اینا یک کسی هم که علیه اسلام بلند میشه، یه روز به عایشه میگه عایشه من خیلی از این اسلام برکت دیدم و اینا، اجازه بدید من برم به ایلو تبارم، اونجا پدر مادرم مسلمون کنم، پدرم اگه مسلمون بشه همه قوم مسلمون میشن. این سلما رو که عرض کردم باید مجسمه‌اش ساخت، زن آزاده شیردل، آمد رفت و یک سپاه عظیمی جمع کرد از قبایل و فرماندهیش هم دست خودش و این لشکریان اسلام رو شکست میداد. تا اینکه سرانجام بزرگترین ژنرال تاریخ اسلام یعنی خالد ابن ولید با کل لشکرش آمده این دختر شکست بده. بله میگوید که پس سلما دستوری خواست، یعنی خواهشی کرد از چیز، از که حالا میگذرم از این داستان. میگه که برگشت به روز قبیله خودش و میگه در قبیلهش او را بزرگ داشتندی، یعنی خیلی اعتبار داشت از بهر بزرگواری پدر و مادرش و از بهر بسیاری خواسته ایشان، هم ثروتمند بودن هم بزرگوار بود خانواده این سلما. بله پس چون همه عرب مرتد شدن از پس مرگ پیغمبر این

0: سلمی نیز مرتد شد، چون ترهه به هزیمت بشد و چنین و چنان. این سلمی با جماعتی بدهی شد به نزدیک آوهای نام او فلان و اونجا بنشست و هر که بزن ها پیش او گرد آمدندی او را اجر دادی، یعنی حقوق میداد و مردم را گرد همی کرد و گفت من با خالد حرب کنم، یعنی بزرگترین جنرال اسلام، میگم به اون جنگ خواهم و خون برادر، درست برادرش هم کشته بودم، خون برادر حکمه طلب کنم. پس چون خبر او به خالد آمد، خالد به کشتن اون مرتدان مشغول بود، او را خار داشت، گفت از زنی چه آید. او تاش قتل عام خودش میکرد، چون بعد از مرگ رسول تمام عرب به جز قریش که در مکه بودن و اینایی که در مدینه بودن همه برگشتن از دین اسلام، بودن ما نمیخواد مالیات هم نمیدیم، من دین اجدادیمون بیشتر دوست داریم و اینها. این خالد و ابوبکر فرستاد. ابوبکر مرد نیکدلی بود ولی ظالم شد دیگه، خلیفه که شد قدرتن ظالم، گفت بره هر کس جاسوس بگذار، از هر قبیله که از آن نمیاد شما قتل عام کن. میگه بسیار بکشتند و از کنندن تپه پرد کردند و اینا. خالد مردمان نامور قتل عام عرب شده بود. بله میگه با کشتن مرتدان مشغول بود، چه شغل شریفی. بله او را خار داشت، گفتن آقا این کارش گرفته، گفت یه زن چه کاره است، چه کار میتونه بکنه. تا کارش بزرگ شد، یعنی توفیقهای خیلی چیزی در جنگ با اسلامیان به دست آورد، کارش بزرگ شد و سپاهی بسیار از مرتدان عرب بر وی گرد آمدن و کارش چنان شد که خالد را به تن خیش سوی او بایست شدن. دیدن هیچ که دیگه چارش نمی کنه مگر خود شخص خالد. بله و او به هر خالد بیستاد و هر می کرد سختر از حرب ترهه. یه نبرد گفتنی مثل جنگ فلانی، این جنگ سختی کرد این دختر. و این سلمی بر اشتری نشسته بود به عماری اندر و خلقی بسیار برگرد او اندر ایستاده بودند و هر بدون جای رسید که خالد گفت تا اون اشتر را نیفکنید و اون زن را نکشید این سپاه نپراکند. گفت ما رو شکست میده، این خانم دختری بوده دیگه. گفت تا اون پای اون شتر رو نزنیم که این فرمانده بیفته رو خاک و اون رو نکشیم چاره نذاریم. بله و خالد منادی و بان کرد که هر کس که اون اشتر را شمشیری به راستی بزند او را 100 اشتر دهم. و هیچ کس بدون اشتر نتوانست رسیدن، چون محافظ داشت این خانم. واقعا جالبه نه؟ برای آزادی، برای نگهداری شرف آزادی و نوکری نکردن و تسلیم نشدن و تعظیم نکردن حتی به پیغمبر. آزادی شرفش از همه اینا بالاتر، از دین و ایمان و هر چی شما میخواید بگید. برای این مملکت ایران به این روز افتاد برای آزادی بود، برای خمینی که نبود، دنباله کار مشروطه بود، برای آزادی بود، چون آزادی نبود سیاسی. حالا نمیدونم بستنی فروشی و عرق فروشی هزار بار گفته شده، برای آزادی بود. همتن هر کس غیر از این گفت بدونی که اشتباه میکنه، چون من یادم هست چگونه این داستان شروع شد. این تو خانم هم گفت من تن به ننگ کلفتی نمیدم و جنگ میکنم. و خالد میگه که یه کسی نمتوانست اون اشتر رسیدن. بله خب پس خالد خود با جمعی آهنگ او کرد، هرچی آدم فرستاد محافظا میزدنشون و 100 تن را در پیش اون اشتر بکشت از اون کسها که گرد او اندر بودن. 100 نفر محافظاشو کشت تا بدون اشتر توان رسیدن و اشتر را شمشیری بزد و پای بینداخت و اشتر بیفتاد و سلما از اماری بیرون افتاد. خالد او را به دست خیش بکشت و نامه این فتح سوی ابوبکر کرد. یه خانم بوده، بله، بعدن خانوما رو در صورت اسلام شیشتا شیشتا هفتا هفتا در یک جا هنوزم همینطوره خیلی جا. یعنی شأن زن رو اسلام یک بار از میان برداشت و زن رو احمد بی عقل معرفی کرد و به صورت اموال منقول و یا غیر منقول، بهتر بگیم منقول مرد در آمد. جای گفت subjugation of women. این داستان های واقعی اون روزگاه اینطوری نیست که گفتند اسلامیون و به ما فهماندن که اینا یه مش مردم این چینی اون چرا. مردم آزاده بودن، بازرگانی هم داشتن، بزرگوار هم داشتن. حتی بعض شاهنشاهان ایران هم تو میدونی فرزندانشون برای در واقع آموختن جنگ و چی مطالب دیگر میفرستادن یمن، اونجا از عرب درس بگیرن. این آمده بهرام گور یکیشونه. ساعت شما چند است؟ روزا 27 دقیقه. خب اجازه بدید یه بریک کوتاه بگیریم، برمیگردیم، یه دوستی رو میخوام معرفی کنم خدمتتون، بعد باز داستان داریم از
1: اکسایتیس بنام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن رو میتوانند هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنند و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیس ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
0: دوستان عزیز، میخوام خدمتون یکی از دوستانم رو معرفی کنم، آقای سیامک یزدی زاده. محل عشق و دوستی و در واقع قبول مسئولیت و خدمت و رسیدن به دوستان و من هرچه در صفات این نازنین بگن کم گفتم. ما دانشجو که بودیم، من سال دو بودم، ایشون سال یک بود و یک سنتی بود که 14 مهر اعلیحضرت سردوشی میداد به کسانی که جدید بودن. یعنی معنیش این بود که شما دوره سربازی رو از نظر کارهای بدنی و فنون آموختید، حالا رسما میخواین از دست شاه ایران سردوشی بگید و این سردوشی به لایق ترین شخص داده میشد از نظر چیزهای نظامی و در واقع بقیه هم دیگه خب سردوشی رو بس میکردن خودشون. اما پادشاه بسخانه خیلی بود و سیامک از بین همه گردان دو نفر اینها کوالیفای شدن. یکی از دوستان ما فوت شده که بچه تبریز بود و سیامک از اون هم برد و ما با لباس‌های رسمی اینها رفتیم به دانشگاه افسری ارتش و اونجا پادشاه آمدن. لطفاً اون تصویر سیامک که داره چیز میگیره بگیرید به سردوشی و ما نگاهش میکردیم، سیاه چرده، آفتاب خورده و پادشاه هم با دقت تمام این سردوشی ها رو بر شانه سیامک یزدی زاده وز کرد. تصویرش رو داریم نداریم؟

0: نه نه نه اون تصویری که پادشاه داره. بله ببینید، دست چپ اعلیحضرت، دست راست سیامک که کلاه سربازی به تنش، که باز چیز رسمی، و پادشاه داره سر دوش چپ رو سر دوشی بنده. یه خیلی افتخار بزرگی بود برای هر دانشجویی. و عرض کنم که یکی دو تا دیگه عکس هم از سیاه جان. این سروانی سیامک هست، البته تو دانشگاهی به این شکل نبود، ماشاءالله آفتاب خورده بود، سیاه چرده بود، عرض کنم که تنگو هم هیچ موقع نبود. و بله مرد اخلاق، من مفتخرم به دوستی با سیامک. و ایشون رفت به دانشکده پزشکی اهواز که اونجا ضمن این که چیز میکنه، خدمت میکنه، دکترم بشه، که خیلی وظیفه مشکلی بود که حالا خودش بیره توضیح میده، توضیح داد به من، ولی جزئیاتش الان دخاطر ندارم. و من اینجا که آمدم آمریکا در برنامه آقای حسین مهری بودم که اومدم تو رادیو، دیدم چون ما با هم کانورسیشن هم نداشتیم، چون سال یک بودم، ما اصولا سال دو بودیم، تعدادم که یکی دوتا نبود، و دیدم سیامک نشسته اونجا و دوست عزیز رو یافتیم در واقع. و از اون روزگار تا به امروز ارتباط ما برقرار است. سیامک شانس خوبی نیاورد از ازدواج، خانم اولش دچار بیماری سخت شدن، سرطان اشتباه نکنم فوت شدن، و بعد از چندین سال با یه خانم دیگر آشنا شدن، ایشون هم به سرطان مبتلا شد، و سیامک که آخرین روز پاسداری این خانم رو میکرد و غم این خانم رو میخورد. و من با هم دیگه عرض کردم بسیار مفتخرم از دوستی مرد شریف و آزاده، گفتم یک یادی از او بکنم اینجا خدمت شما هموطنم. خب اجازه بدید که ما یک اشاره بکنیم به جنگ بنی قریظه. بله بنی قریظه، یهودیان مدینه، اینا ابتدای کار که اومدن، هم رسول با اینا خیلی نزدیک شده بود و اینها هم اینا میمدن گوش میکردن، گاهی وقتا جوکی هم میگفتن که در قرآن هم سوره حالا براتون بعدا خواهم گفت. چند قبیله بودن، برای این بنی قریظه یکی از اون قبایل یهود بود، و عرض کنم که خسته شدن از اونجا، محل کسب و کار بود، اونجا محل صلح بود، اینا آمدن هر روز با سرهای بریده از سر گردنه ها، و این داستان رو پند کردن، اینا گفتن یه فکر که باید کرد. بنی قریظه با قریش فکر کنم چیز داشت، ارتباط داشت، و اینا که اون جنگ عمر ابن عبدالبر رو با علی شنیدید و اونم داستانش مفصله. باری آمدن و همه اینها رو گرفتن، دستگیر کردن، و سه روز یا چهار روز گرسنه و تشنه نگه داشتن. پس خدای عزوجل پیامبر را فرمود که منشین تا از غزات بنی قریظه و اون جهودان نپردازی. خداوند عزوجل، که خدا دروغ شاخداره بود، گفت که خلاصه از پا نمیشین نمیشینی تا همه این یهودی بنی قریظه رو نکشی. الله مدینه ها. پس دیگر روز پیغمبر علیه السلام بیرون رفت نماز دیگر. چون به در حصار رسید و پیغمبر را بدیدند، در ببستند. پیغمبر گفت ای کفیان و ای خوکان، به یهودیه داره میگه، چگونه دیدید حکم خدا؟ گفتند یا محمد تو هرگز چنین نگفتی، امروز چرا میگویی؟ گفت چرا فحش میدی، تو که فحش نمیدادی. بله، پیغمبر گفت خدای عز و جل چنین کرد و 20 روز بر در حصار بمان. پس اون جهودان را مهتری بود نام کعب ابن اسد، جهودان را گفت، خود جهود گفتن منو توهین دیگه، بله، ای مردمان از سه کار یکی بکنید، یا فرود شوید و به محمد بگروید و جان و خواسته و فرزندان برهانید. بزرگشون داره میگه بیایه پیاده شین بریم مسلمون شین خلاصیم. گفتن ما این نتوانیم کردن که ما را جز شریعت تورات به کار نیست و بر این بدل نگزینیم. گفتن که ما دینمون عوض نمی کنیم، شریعت ما شریعت توراته و جز این نگزینیم. بله؟ گفت اکنون شمشیر برگیرید و زنان و فرزندان را همه بکشید و خواسته همه بسوزید. خواسته یعنی پول و مال و من. گفت پنوارگ نمی کنید کشته میشن، به کنیزی میبرن زناتون. اونا میدونستن رسم رسول الله چی، به شمشیر بکشین زن و بچه ها رو بکشین و ثروتتون رو بسوزونید و اون چه پنهان شاید کردن پنهان کنید و روی به هر باری آماده جنگ بشید، تا اگر دست بر شما بود کس بر زن و فرزند شما مسلمان نشود و خواسته شما نخورند و اگر ظفر شما را بود خواسته خود به دست توانید آورد. گفتند ما به زندگانی خیش زن و فرزندان را نکشیم که از پس زن و فرزند و خواسته ما را زندگانی به کار نیست. گفتند پس امشب شب شنبه است و محمد ایمن است و داند که شما شنبه کار نکنید، بله، و امشب بر محمد شبیخون کنید و او را با یارانش بکشید و شما این حصار دست باز دارید و بروید. گفتند ما حرمت شنبه نشکنیم. گفتند ما شنبه کار نمی کنیم، جنگ نمی کنیم، هیچ کار نمی کنیم. پس از آن از پس 25 روز کار برای ایشان سخت شد، محاصرش میکرده بودن، بله، سخت شد و از پیغمبر زینهار خواستن. گفتن ما رو با. پس پیغمبر گفت من شما را به حکم خدای و از آن من زینهار دهم. جهودان گفتن ما را همچنان زینهار ده که بنی نذیر را دادی که با خواسته و زن و فرزند به شام شدن. پیغمبر گفت نکنم الا اون که خدای فرماید. ببین چه هوشیاری بوده و چه ما خداوند تعالی گفت شما رو بکشیم میکشیم. خداوند تعالی خودش ها عرض کنم که اگر گفت نکشید نمیکشیم، بله. خب بس مردی بود پیغمبر او را گرامی داشتی و او را به مدینه دست باز داشته بود و اندر میان جهودان او را ملک و خواسته بود. جهودان گفتند او را سوی ما فرست تا با او چیزی بگوییم. و نام اون مرد ابو لبابه بود. پیغمبر کس فرستاد او را بخوان و گفت سوی این جهودان شو و ایشان را نصیحت کن از بهر خدای و رسولش. ولی بول بابا بره و بردر حصار شد. یهودیان گفتن جهودان البته نوشته چه گویی که محمد همی گوید که به حکم فلان و بیسار دیگه چیز نمی کنم. بعد بذارید که ندرد بگم همه رو دست کردن و دو سه روز نگه داشتن. پس پیامبر بفرمود تا به میان بازار مدینه چاهی بکندن و پیغمبر علیه السلام بر لب اون چاه بنشست و علی بن ابی طالب را و زبیر بن عوام را بخوان، عوام باید خونده بشه، بخوان و گفت شمشیر بکشید و یک یک را گردن همی زنید و اندر این چاه همی افکنید. بازار جایی که جایی کسب و کار بود و رفت آمد و شادی و نشاط شده، جایی گردن زدن، بله بله، گردن همی زنید و در اینجا همی افکنید و کودکان و زنان را عفو کرد الا اون کودکانی که موی زهارشان برآمده بود. یه بچه که موی پایینش درسته اونها رو گردن میزد که از میگه بود که از بام حصار سنگی انداخته بود و مسلمانی را بکشته ببخشید برآمده بود که ایشان را نیز فرمود کشتن و یک زن را بکشتند و اون زنی بود که از بام حصار سنگ انداخته و مسلمانی را بکشته بود و چندی را مردم اصحاب بخواستن از بحر خیش برای نوکری و چیز دیگه و مردی بود از یاران پیغمبر نام او ثابت و مهتری بود از جهودان نام او زبیر و این زبیر ثابت را اندر وقتی به خون آزاد کرده بود و گاه اسیری اندر پس ثابت زبیر را بخوند و چنین و چنان خمینی هم همینو گفت که نکشیم یعنی چه حضرت علی 700 نفر یا 750 نفر گزارش کرد تو بازار مدینه زبیر اونجا ایستاده. حالا بعضی میگن آقا طول میکشه که چی طول میکشه مگه گوسفند سر میبریدن دستش بسته اینطور یه شمشیر یه ضربه یک ثانیه طول نمیکشه سرش میفته پای. اینا این داستان ها رو بدانیم بد نیست. وقتی با تمام شدم فکر کنم از این که توجه فرمودید سپاسگزارم. از سفر عزیز ممنونم. تا برنامه دیگر زنده باد ایران زمین جاوید آزادی.
1: از ادب دارم و ادای احترام می کنم خدمت تک تک شما هموطنان و مهربان یاران. امیدوارم که هر کجای این جهان پهناور و زیبا هستید در زیر این آسمان زیبای نیرگون لاجوردی پیوسته موفق و تندرست باشید. موضوع تاپیک ما اسلام، مذهب و جهان امروزه که تایتل بسیار مهمیه و مذهب قرنهاست که مأخذ و مأمن خوبی برای دینمداران و باورمندان بوده و زندگی بشر را ریلگذاری دیگری کرده. چه انسانهایی که احساس سعادتمندی با دین و مذهب داشتند و چه بسا افرادی هم توسط همین آیین‌ها به بیراهه و شوربختی افتاد. حالان که در سوی مقابل تفکری امشب هست که شدیداً مجهز به صلاح برنده نقد و پرسشگری هست و جلوی هر حکم به اصطلاح الهی و نبوی علامت سوال میذاره و هر موضوعی را در بست نمیپذیره و ایمان بدون تعقل را به شدت مردود و خطرناک میدونه. نماینده طیف باورمند نواندیش امشب هم در این مناظره جناب آقای دکتر سروش دباغ هستند که معرف حضور همگان هستند. هم به سبب فعالیت‌های ادبی و فلسفی ایشان و هم به سبب آن که فرزند برومند مرد صاحب نام دیگری در همین حوزه چون دکتر عبدالکریم سروش. اما در آن سوی مناظره آقای ایمان سلیمانی امیری هستند، پژوهشگر اسلام شناس و مورخ صاحب نام ایرانی که قطعا با ایشان هم شما آشنایی کافی و وافی دارید. مناظره امشب را آغاز می کنیم با صحبت‌های ابتدایی این دو عزیز مهمان. خب خیلی خوش آمدید. من اول درود می فرستم خدمت جناب آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز و بعد از اون درود می فرستم خدمت جناب آقای سلیمانی عزیز. خیلی خوش آمدید.
2: با درود خدمت شما سروران عزیزم، جناب آزادمنش، خانم ریحان گرامی و جناب آقای دکتر سروش دباغ عزیز، خوشحالم که این بستر فراهم شد که بتوانیم گفتگویی داشته باشیم. من البته از منظر یک خدا ناباور به مسئله نگاه میکنم و اگر در طول بحث ادله‌ای برای مسائل اسلامی میآورم به این دلیل است که بحثم این است که آن بستر برای روشن شدن نیازمند آوردن ادله و شواهدی از درون متون دینی است. بنابراین من از منظر دیگری به این داستان نگاه میکنم. این رو خواستم به عنوان مقدمه عرض بکنم. امیدوارم بحث بسیار خوبی رو در پیش داشته باشیم. ممنونم از شما.
1: خواهش میکنم. جناب آقای دکتر سروش عزیز در خدمت شما هم هستیم. شما بفرمایید.
3: بله سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر در تالار، شما جناب فرهنگ عزیز، خانم ریحانه عزیز و جناب ایمان سلیمانی امیری عزیز و همه دوستان حاضر در تالار. من هم امیدوارم گفتگوی خوبی صورت بگیره و با عنایت به اهمیت مسئله و خصوصا با توجه به عنوان و تاپیک بحث امشب که ناظر به ربط و نسبت اسلام، مسلمانی و جهان جدید هست، با یکدیگر گفتگو بکنیم.
1: بسیار عالی. خب جناب سلیمانی عزیز، من کرونومتر رو میزنم، 10 دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: بله، درود مجدد خدمت همه شما بزرگواران. نخست عرض کنم که خب هر پدیده‌ای و مفهومی رو باید در بستر خودش مورد سنجش قرار داد، به این معنا که ادیان به صرف اینکه همگی دین هستن الزاماً از شکل یکسانی برخوردار نیستن و نمیتوان آنگونه که مثلا با بودیسم مواجه میشویم با مسیحیت، یهودیت یا اسلام هم مواجه بشیم. یعنی باید یک تفکیکی میان ادیان قائل بود و من عرض خواهم کرد چرا. در گذشته اشاره کردم مثلا در نظری که جان لاک داشت در کتاب و رساله نامی در باب تساهل، ایشان مسیحیت رو به این نحو که میتواند و ظرفیتی دارد که در اون جدایی نهاد دین و دولت رو بیرون آورد به رسمیت میشناخت، اما این رو برای یهودیت نمیشناخت چون دو حوزه عمومی و خصوصی بسیار در هم تنیده بود. بنابراین طبیعی است که ما اندیشه های دین دیگر یا سخنان اندیشه ورزان دین دیگر رو نمیتوانیم بر اندیشه های یک دین دیگر یا متفکران دین دیگر بار بکنیم و اگر دچار این اشتباه بشویم میتواند نتیجه نامطلوبی به ما بدهد. نخست این که دین اسلام با ایدئولوژی های انسانی متفاوته. اول اینکه با یک وجود متعالی و مقدس مواجهیم که بسیار بسیار بالاتر از انسان است و فاصله ای دارد که قابل دستیابی و دسترسی نیست. دوم اینکه این وجود متعالی یا مقدس اتوریته بلا قید و شرط دارد. حالا من مصادیقش رو خواهم آورد. و سومین ویژگی اینکه انسان هیچگاه نمیتواند هماورد او بشود. وقتی سخن از اسلام میکنیم، خب یگانه سندی که در آن روش اندیشیدن، زیستن توسط خدا و یا آن کسی که از سوی او مجوزی برای تعیین شریعت، تبیین شریعت داده شده، قرآنه. ببینیم در قرآن حداقل الله مسلمان رو چه تعریف میکنه و بعد در نوبت بعد خواهیم دید که چه توقعاتی داره. اولین مسئله این است که خدایی که در قرآن معرفی می شود بالاتر از همه انسان هاست. علم او از خرد همه انسان ها ارجحیت و برتری داره. آیه 216 سوره بقره این مسئله رو اشاره می کنه. والله یعلم و انتم لا تعلمون. یعنی عقل جامعی که بر عقل جمع برتری داره. دومین ویژگی این است که او از مردم و انسانها توقع ندارد که در برابر حق، یعنی کتاب او، شریعت او، از گمان و وهم پیروی بکنند که آیه 36 سوره یونس در این راست است. در این حق، یعنی قرآن، ویژگی های خاصی هم وجود دارد. اولین ویژگی عدم ابطال پذیری است. آیه 42 سوره فصلت این مسئله رو نشان می دهد. دومین ویژگی این است که در این کتاب و احکام اون هیچ گونه انحراف و کژی وجود ندارد که آیه 28 زمر و 1 کهف مؤید این مسئله. این خدا معتقد است که در کلمات او و در سنت او هم تغییری به وجود نخواهد آمد. در کنار این، خداوندی که قرآن رو فرستاده مدعی است که آن کسی که راهنمای شما به سمت حق است منم. یعنی آیه 35 سوره یونس به صراحت اشاره میکنه الله یهدی للحق، یعنی این خداست که شما رو به حق هدایت میکنه. ما بقی اساسا در ذیل این مسئله حق میتوانن یا باطل باشن یا مواردی باشن که اجازه داده شده باشه که ذیل اون تعریف بشن. اما در کنار خدا در قرآن شما یک منبع و مرجع قانونگذاری دیگر هم میبینید که او مشروعیت خود را از خدا گرفته نه از مردم، و آن پیامبر اسلامه. آن گونه که اطیع الله و اطیع الرسول در آیات متعددی در قرآن به کار رفت. در جایی هم البته همجوار با خدا میشه مثل آیه 80 سوره نساء و من یوت الرسول فقط اطاع الله، خدا و پیامبر او در یک راستا قرار میگیرند. و در کنار اینها شما میبینید که از پیامبر اسلام به عنوان الگو و اسوه حسنه بودن نام میبره در آیه 21 سوره احزاب. بنابراین وقتی ما سخن از اسلام میکنیم، دستورالعمل هایی است که از سوی دو مرجع، یکی خدا و دیگری رسول، برای کسانی که در نوبت بعد عرض خواهم کرد که چه کسانی هستند به عنوان مسلمان شناختگری میشوند، عرضه میشه. در این بستر شما نمیتوانید مرجع قانونگذاری دیگری پیدا بکنید که بخواهد در برابر خدا و رسول ایستادگی بکنه، مشروعیتی داشته باشد که در برابر خدا و رسول بتونه منویات خودش رو، علایق خودش رو به عنوان یک حکم، چه در باب عبادیات گرفته، چه در حوزه اخلاق گرفته و چه در مسائلی که مربوط به امور سیاسی اجتماعی جامعه هست، بر متن تحمیل بکنه و بخواهد خدا و رسول رو کنار بزند. یعنی انسان‌ها در درون آن جامعه اسلامی میتوانند بیاندیشند، میتوانند فکر بکنند، میتوانند نکاتی داشته باشند، اما در جای اینها مشروعیت دارد که در برابر خدا و رسول قرار نگیره. حالا آن چیزی که در قرآن آمده به عنوان احکام و آن چیزی که در رفتار رسول یا نقل قولهای او آمده به عنوان سنت. بنابراین اسلام رو ما اینگونه از دل این قانون اساسی میتوانیم شناختگری بکنیم. هر چیزی خارج از این سند نیازمند دلیل است. دلیلی که یا در قرآن باید به عنوان دلیل ذکر شده باشد یا مجوز آن صادر شده باشد که افراد دیگری بتوانند هم عرض اینها قرار بگیرند. من در پایان کلامی را از علی بن ابی طالب از نهج البلاغه بخوانم در گفتار 125 که ایشان هم اسلام رو چگونه تعریف میکنه. میگوید اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان یقین و یقین همان تصدیق و تصدیق همان اقرار و اقرار همان ادا و ادا همان عمل. من عرضم تا اینجا به اتمام میرسونم. در نوبت بعد در مورد بحث مسلمانی سخن خواهم گفت که چه کسانی اساساً میتوانند به عنوان مسلمان از نظر این سند و متون شناختگری بشن. عرض دیگری ندارم.
1: جناب استاد سلیمانی، حدود 8 دقیقه صحبت کردید، 2 دقیقه را نمیخواید صحبت کنید؟
2: اگر مقدور هست برای نوبت دوم من ذخیره بفرمایید.
1: چش، 2 دقیقه من یادم باشه ذخیره کنم. بله، خیلی متشکرم. خب در خدمت جناب آقای دکتر سروش عزیز هستیم، بفرمایید.
3: بله، عرض می شود که شنیدم سخنان جناب سلیمانی عزیز رو. من یکی دو نکته مقدماتی عرض کنم تا بعد هم ناظر به آنچه که ایشون فرمودن و هم خصوصا معطوف به تاپیک این مباحثه، مناظره، هرچه که هست رو آغاز بکنید. ملاحظه بکنید این نوع گفتگوها درک من اینه که در مواقع متعدد قرار نیست طرفین یکدیگر رو قانع بکنند و همطور که جناب سلیمانی ابتدا گفتن که من، یعنی خودشون، ایتئیست هستن و بنده که دین باورم با روایت نواندیشانه رفرمیستی دینی، قرار نیست که در پایان این گفتگو یا در پایان فرض بفهم بود که اگر هم احیانا جلسات بعدی هم داشته باشه یا ایشون مثل من عرض می شود بگروند به آنچه که من باور دارم یا بالعکس. اما در این گفتگوها خیلی امور بر طرفین مکشوف میشه. یعنی خود من احیانا به نواقصی که استدلال های من داره، مدعیات من که عرض می شود که جاهایش منقح نیست، ادله من احتیاج به تراش دادن پیدا میکنه، اینها تو این گفتگوها روشن میشه. من به همین خاطر همین گفتگوها رو البته سختگیرانه و با عنایت به همه جوانب معمولا این دعوتها رو پاریش رو میپذیرم که هم بیاموزم، هم عرائزم روشنتر بشه و هم در این گفتگو بر یکدیگر تأثیر میگذاریم. اون تعبیر پوپر رو نقل بکنم و درگذرم، در کتاب اسطوره چارچوب من عمیقا بهش باور دارم، میگه که اون شیوه سقراطی گفتگو اتفاقا با کسی که در مبادی و مبانی با تو تفاوت داره این هنر رو بیابی مهمه. یعنی گفتگوی اصیل، گفتگوی معطوف به تحری حقیقت اونجا صورت میگیره. ما با هم دلانمون، هم فکرانمون هم گفتگو میکنیم، اونا حالا هم از جنس گپ و گفته، هم از جنس ایزاه بیشتر. اما در این گفتگوها یا مباحثاتی که طرفین مبادی و مبانیشون با هم متفاوته خیلی امور روشن میشه. از این مقدمه که درگذرم، من ناظر به آنچه که در بخش اول عنوان و تاپیک این بحث است که اسلامه، نکاتی رو عرض میکنم تا در فقرات بعدی معطوف به مسلمانی و جهان جدید. من بار دومه که با جناب سلیمانی عزیز هم کلام میشویم. یک بار در یک تالاری چندی پیش، فکر کنم چند هفته قبل بود، و اکنون هم که خب مستقلن و مشخصن با هم مباحثه و مناظره میکنیم. پاری از نکاتی که الان گفتم و حدس میزنم برخی مواردی دیگر هم سخنانشون رو شنیده ام که از کجا حرکت میکنند و مبدع عظیمتشون در این بحث چیه، بر من کاملا مکشوفه و این خب خوبم هست، یعنی گفتگو رو سمت و سوش رو مشخص میکنه. ببینید، دو تا تعبیرشون به کار بردن. من از منظر یک دین پژوه و البته کسی که با قرآن انس مکفی خوشبختانه داره، یعنی ارجاعاتی که ایشون میدن بر من هم نامکشوف نیست، به اونها میپردازیم به وقتش، یعنی نیازی اگر باشه. اما من چند تا ملاحظه روشی دارم که این گفتگو و این مباحثه رو با عنایت به تاپیک پیش میبره. ببینید، اولا ایشون یه تعبیری راجع به ابطال پذیری کردن که فکر نمی کنم در این بحث ما جایی داشته باشه. ابطال پذیری واژگان و مفاهیم یک تبار شناسی باید، یک شناسنامه دارن و باید تبار شناسی بشوند. ابطال پذیری تعبیریه در زبان فارسی که معادل فالسیفایبیلیتی در زبان انگلیسیه و این تعبیری بود که پاپر در کتابهای خودش به کار برد در مقام نقد پوزیتیویستای منطقی، چون این تعبیر رو به کار بردن عرض میکنم و معطوف به تفکیک میان علم از غیر علم بوده. اولا یعنی اینکه علم تجربی و آنچه که علمیه تفاوتش با آنچه که غیر علمیه چیه. هرچه که بوده، یعنی بحث رو الان از بحث و حوزه گفتگومون خارج میشیم، اما چون خب این حوزه که از حوزه های تخصصی کاری منه، میتونم قشنگ تبار این رو نشون بدم که قبل این چی بوده، بعد این چی بوده، چه تطور این ایده پیدا کرده است. نفیان و اثباتن ما وقتی که راجع به متن مقدس سخن میگیم و روایتی که از آن به دست داده میشه، فکر میکنم از این تعابیر که شناسنامه دارند در گفتگو این چنینی اگر نیاز باشه استفاده بکنیم. من اونقدر که میفهمم به قول انگلیسی ها relevant نیست به بحث ما استفاده از تعبیر ابطال پذیری. نکته دوم، ببینید، شاید همون مبنایی است که الان اشاراتی که فرمودن گفتگوی ما رو تنقیح میکنه، اختلاف ها رو. ما وقتی راجع به اسلام سخن میگیم، بخش اولی که در تایتل هست، ایشون بلا فاصله رفتن سراغ متن مقدس، عیبی نداره، اما یادمون باشه یه مفروض گویی اسنشیالیستیک یا ذاتگرایانه یا تقلیلگرایانه تو فرمایش ایشون و امثالیشون من میبینم. میخوام برای این که گفتگو اون منقح بشه که ما پیش میریم، برای این که ببینید ما وقتی از اسلام سخن میگیم و حالا در وهله بعدی مسلمانی، بلا فاصله به یه کسرتی غیر قابل تحویل به وحدت مواجه میشه. یعنی درازنای تاریخ اسلام باید پیش چشم ما باشه. اسلام مثل هر آیین دیگری، مثل هر مکتب دیگری، مثل لیبرالیزم از این منظر، مثل فرض بفرمایید که سکولاریزم، جان گری کتاب لیبرالیزمز رو نوشت، لیبرالیزم ها، یعنی امری که قدمت چند صده ای دارم، به کدوم روایت از لیبرالیزم ما داریم سخن میگیم. مثال رو با عنایت از امر غیر دینی زدم تا بگویم این حساسیتی نیست یا سخن بر سر پنهان کردن مقوله‌ای نیست، از اقتضائات اموریه که در عالم انسانی وقتی سر بر می آورن که با یک کثرت غیر قابل تحویل به وحدت مواجهیم. ما وقتی که از اسلام سخن میگیم، اسلامی که متعلق فهم ما واقع میشه، بخوام از تعابیری که خب در سنت نواندیشی دینی طرح شده و خیلی به کار ما میاد از اون حیث اونها رو استفاده میکنم، یکی تفکیک بین دین و معرفت دینیه که عبدالکریم سروش در قبض و وصل تئوریک شریعت آورده، یکی تفکیک میان اسلام یک، اسلام دو و اسلام سه به روایت مصطفی ملکیان. ما وقتی راجع به اسلام سخن میگیم، همچنین که راجع به لیبرالیزم، این تفکیک ها رو تا نکنیم قدم از قدم نمیتونیم برداریم. اسلام یک همونیست که در متن آمده، همونیست که در سنت دینی که اشاره کردن آمده. این همون متنه، میتونیم راجع به اینها توافق بکنیم. اما و هزار اما، آنچه که گیر ما میاد، اعم از موافق و مخالف، فرقی نمیکنه، اعم از دیندار و غیر دیندار، اعم از این که کسی باور داشته باشه یا نه، اون معرفت دینیه به تعبیری، یا اسلام دوه. و آنچه که در درازنای تاریخ محقق شده عبارت است از اسلام سه. پس در همون ابتدا ما وقتی راجع به اسلام داریم سخن میگیم و بعد مسلمانی که در وهله بعدی، این تفکیک ها رو تا نکنیم به نظرم بحث ما چنان که باید پیش نمی رود، یا به تعبیری از جاده خودش قدری ممکنه منحرف بشه. به تعبیری دیگه اگر من از اسلام سخن میگم، تعبیر دقیق ترش اینه که اسلام چه کسانی؟ اسلام فقیهان، اسلام عارفان، اسلام فیلسوفان، اسلام متکلمان. و این رو هم شرطی نیست که من میگذارم، این اتفاقی است که در عالم خارج رخ داده. وقتی که این رو میگید، همه آنچه که ایشون اشاره فرمودن به اتوریتی، به قدرت، به قدسیه، تقدس، اینا همه بسته به این که ما از کدام روایت از اسلام سخن میگیم، حدود و ثغورش و درکش متفاوته. توجه دارید من الان آنچه که عرض میکنم در مقام تقریر و صورت بندیه. الان نمیخوام از اسلام متکلمانه یا عارفانه یا فیلسوفانه یا نواندیشانه الان دفاع بکنم. میخوام بگم به اقتفای، یعنی در پی آنچه که دکارت میگفت تقسیم کن تا پیروز شوی، به مساوی یک بحث نظری، به مساوی یک بحثی که سبقه دینشناختی، فلسفی، الهیاتی داره. من به عنوان یه عرض می شود که کسی که دین پژوه با پیشینه فلسفی الهیاتی وارد این گفتگو می شم شده ام و به هر حال فکر می کنم تدقیق محل نزاع یا حدود شهور بحث چقدر مونده؟
4: یک دقیقه.
3: بسیار خب، ممنونم. فکر می کنم این کمک می کنه که ما گفتگومونو بهتر پیش ببریم. من اون وقت در ادامه خواهم گفت که انواع مسلمانی با این توضیحی که گفتم چگونه اون کسرت رو به شرحی که آوردم میشه اون شقوق رو توضیحاتی داد و من چه روایتی یا چه قرائتی از اسلام رو فکر میکنم موجهه. اینو از این جهت میگم که پاره از آنچه که ایشان یا دیگران میگویند در مقام مواجهه با آنچه که تعبیر به دین کردم عیبی نداره در مقام تقریر و توصیف، اما یادمون باشه قاعدتا کسی از اون روایتی که بهش باور داره دفاع میکنه و در دل نظام واژگانی و دستگاه مفهومیش مثلا تصور خودش رو از خدا، از نبوت، از معاد، از نسبت میان دین و جهان جدید توضیح میدهد.
4: خیلی سپاسگزار. 10 دقیقه و 7 ثانیه. خیلی ممنون جناب آقای سلیمانی عزیز. الان همون 10 دقیقه رو میخواین صحبت کنید یا 12 دقیقه؟ چون 2 دقیقه از قبل هم شما طلب کارید. میرید جورا اگه خواهد.
2: بله ادامه میدم. حالا اگر چیز شد در بند سوم دیگه کمتر صحبت کنید. ببینید من بحث ابطال پذیری رو به این نحو مطرح کردم که از خود قرآن وام گرفتم. یعنی وقتی در آیه 42 سوره فصلت اشاره میکند که لا یأتی باطل، یعنی هیچ باطلی در این کتاب راه نداره، یعنی ابطال پذیر نیست گزاره های اون. این مطلبی نیست که من بگویم، یعنی اگر شما معتقدید که سخن من معقول و منطقی نیست، من فقط راویم و این خدا یا آن ساحت قدسی است که این سخن رو یا به خاطر مسائل معرفتی به اشتباه به کار برده یا خواسته اتوریته مطلب خودش رو قدرت بده. بنابراین این اشکال طبیعتاً بر خود متن هست. اما ببینیم مسلمانی چیست؟ آیا واقعا فرمایش جناب سروش درست است که هر کسی میتونه روایت خودش رو داشته باشه؟ من هم در ابتدا میاندیشیدم شاید بتوان یک همزیستی پیدا کرد میان اندیشه های جدید، نو و آن چیزی که ما رو در اسلام نگه داره به عنوان یک مسلمان، اما دیدم نمیشود. طبیعتا ما راه‌های قبلی رو آزمودیم و دیدیم که واقعا نمی شود اندیشه های جدید داشت اما با آن مختصات و مشخصاتی که قرآن می گوید مسلمان هم بود. حالا من نمونه های را عرض می کنم. باز هم برگردیم به اصول قانون اساسی اسلام یعنی قرآن و دلیل بیاوریم. اولین مسئله این است که خود قرآن از قول انبیا مسلمانی رو تسلیم بودن در برابر خدا می دونه. آیات متعدد از 128، 131، 132، 133 بقره گرفته تا آیات دیگر. حتی خود پیامبر اسلام در آیه 91 نم معتقده که من تسلیم امر خدا هستم. دومین مسئله این است که این تسلیم بودن فقط در ابتدا نیست، شما باید تا انتها هم تسلیم باشی. آیه 102 آل عمران سخن از این میکند که جز به مسلمانی نمیری. و خب آیه 85 هم اشاره میکنه که من دین اسلام رو برای شما برگزید. مؤلفه دیگر این است که خداوند از یک مسلمان و مؤمن میخواهد خالصانه در خدمت او باشد، اعتقاد خودش رو برای خدا خالص بکنه، که در 139 بقره، 146 نساء شما به راحتی میتونید اینها رو ببینید. و جالب این هست که در برابر این خلوص، این تسلیم بودن، چون و چرایی هم مجاز نیست. سمعا و طاعتا باید بپذیرید، مثل 51 نور، 71 احزاب، 3 اعراف که به صراحت اشاره میکنه، تبعیت بکنید از آنچه که خدا برای شما نازل کرده. گزاری دیگر این است که اصلا نمیتوان در کنار این خدا و رسول شریکی قائل شد، یعنی کسانی که بتوانند دیدگاه جدیدی رو ارائه بکنند و این دیدگاه به رسمیت شناخته نمیشه. یعنی شما اگر به آیه 33 اعراف نگاه بکنید، به صراحت میگه چیزی رو شریک خدا نکنید که براش دلیلی نیست. این کلمه دلیل یک معنایی داره در اون متن، یعنی من خدا برای اون مشروعیتی نشناختم که شما بخواید قرائت اون رو، خانش اون رو، دیدگاه اون رو در برابر حکم من بپذیرید. این در واقع همان شرکی است که در متون درون دینی معنا پیدا میکنه. مسئله دیگر این است که در همین قرآن اشاره میکنه که پیرو هوا و هوس خودتون یا تمایلات دیگران هم حتی نباشید، که شما در آیه 18 جاسیه میتونید ببینید. حتی نقل هایی هست که از قول علی ابن ابی طالبه، حالا من چند نمونهش رو بخوانم شاید بتونه به بحثمون کمک بکنه. ایشان در خطبه 176 میگه: شما گفته اید پروردگار ما الله است، بنابراین باید بر طریقه کتاب او و راه روشن فرمانش و مسیر درست عبادتش مستقیم و ثابت بمانید، پس از این مسیر روشن خارج نشوید و در آن بدعتی نگذارید و از آن منحرف نگردید، چه این که آنان که خارج شوند در قیامت در پیشگاه خدا وا میمانند و به سرمنزل مقصود نمیرسند. و بعد دائما این مسئله رو در خطبه های مختلف تکرار میکنه که نشون میده حتی خود ایشان هم نمیتواند خوانش جدیدی داشته باشه، دیدگاه جدیدی داشته باشه و بخواد اون رو به متن تحمیل بکنه. اما همین خدا وقتی شما تسلیم امر او شدید، منع پیمان شکنی رو به شما دستور میده. در آیه 159 لعنت میکند کسانی رو که بعد از اینکه تسلیم شدن مدعی میشوند که بله من میتوانم پا رو از دایره امر خدا بیرون بذارم. آیه 229 بقره به صراحت اشاره میکنه از حدود الله تجاوز نکنید. آیه 91 نحل صحبت از این میکند که حق نقض پیمان خدا رو ندارید. ویژگی دیگر این است که در آیات متعددی جدال و مجادله با خدا به رسمیت شناخته نمیشه. در آیات او جدال بکنید، بگید نه این درست نیست، معناش چیز دیگری است، این آیه باطل است، این آیه باید تعبیر بشود، تفسیر خاصی ازش بشود. حتی برای شریعت و مناسک هم اجازه مجادله و منازعه نمیدهد. یعنی شما در احکام هم نمیتوانید چنین بکنید. آیه 87 مائده اشاره میکنه حلال رو حرام ندانید، از حد نگذرید. و بعد در سه آیه سوره مائده، یعنی آیه 44، 45 و 47 به صراحت اشاره میکنه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. در 45 میگه ظالمون، در 47 میگه فاسقون. یعنی کسی که به حکم خدا تن نمیده و حکم نمیکنه کافره، ظالمه، فاسقه. شما اینها رو مثل قانون اساسی در نظر بگیرید که این بندها داره برای یک مؤمن تعیین تکلیف میکنه. ما با یک اندیشه فلسفی روبرو نیستیم که بتوان اون رو انسانی دانست، در اون تغییر داد یا احکام او رو به اشتباه پذیرفت، اصلاحش کرد، برای اون یک خانش جدیدی آورد، اون دیدگاه رو به نوعی پذیرفت. این همه آیات آمده برای که افراد به اون حکم تن بدن. سنت نبوی یک سنت قطوری است که یکایک این خوانش هایی که میتوان داشت روشن کرده، یعنی امری که پیش از نواندیشی دینی در این کتاب ها وجود داره و ما نمیتونیم بگیم ما یک خوانشی داریم که این خوانش هم اسلامی است، مگر اینکه در درون اون متن به رسمیت شناخته شده باشه این خوانش ما. حتی منع گزینشی عمل کردن رو هم ما داریم. آیه 85 بقره، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. حتی خود پیامبر اسلام در آیه 25 و 26 محمد منع میشه از اینکه پیروی محدود بکنه، یعنی بگه من بخشی رو میپذیرم بخشی دیگر رو نمیپذیرم، و این رو کار شیطانی هم میدونه. در آیه 12 هود به صراحت هم به محمد نهیب میزنه که تو حق نداری بخشی از وحی رو ترک بکنی برای خوشایند دیگران. در 78 آل عمران من میکنه از بازی با کلمات و به صراحت این رو میگه که با کلمات بازی نکنید که آیات من رو جور دیگری معنا بکنید یا به سمت سوی دیگری ببرید، یا برای خوشایند دیگران در 15 یونس آمده. نکته دیگر این که در این اختلاف این خداست که داور است نه مردم، یعنی این خداست که حکم میکند که کدام یکی درسته، حکم خودش درسته یا حکم مردم. و این مرجع داوری هم به ما نشان میدهد که این خدا حتی جایی برای این نگذاشته است که انسانی بتواند امیدوار باشد به دفاع از خودش در برابر خدا. یعنی وقتی شما به آیه 10 شورا نگاه بکنید اشاره میکنه و مختلفتون فیه من شی فحکم او الالله، اگر در چیزی اختلاف پیدا کردید حکم او با خداست، یا آیه 59 نساء به صراحت آمد. نکته جالب ترین است که این مسئله فقط برای مسلمانان هم نیست، یعنی برای اهل کتاب هم این محدودیت ها وجود داره. آیه 68 مائده به اهل کتاب این نهیب رو میزنه که شما اهل کتاب وقتی تورات و انجیل رو دارید اگر عمل نکنید بر هیچ نیستید، لستم علا شای، یعنی تو به چیزی هم حساب نمیشید، فردا نمیتونید برگردید بگید من با خرد خودم با دیدگاه خودم این رو تعطیل کردم. و نمونه اصلی اون که من بارها مثال زدم آیه 5 سوره جمعه هست، جایی که زمان و مکان دیگه از بین میره، مخاطب خدا یهود است. یهودیان زمان پیامبر که هزار و اندی بعد از موسی در سرزمین دیگری دور از بیت المقدس در مدینه در حال زندگی هستند. وقتی حکم سنگسار رو اجرا نمی‌کنن پیامبر اسلام به اونها اشاره می‌کند که این حکم حکم توراته، باید اجرا بشه. و آیه 5 سوره جمعه اشاره می‌کنه کسانی که تورات بر آنان بار شد آن را فرو گذاشتند همانند خرانی هستند که کتاب حمل می‌کنند.
4: جناب سلیمانی 10 دقیقه تمام شد، 2 دقیقه را لحاظ کنم یا نه یا تمام می‌کنید؟
2: چیکار کنم؟ تمام می‌کنم، فقط یک نکته کوتاه عرض بکنم. اون اینکه در جالب اینه در آیه 124 نهل حتی در مورد اختلاف یهودیان برای روز شنبه هم خداوند دخالت میکنه و میگه من داوری میکنم بین اختلافات شما. بنابراین عرضم این است که ما با این اوصافی که میبینیم نمیتوانیم به راحتی سخن از خوانش جدید بکنیم و بعد بگیم این خوانش به رسمیت شناخته میشود در دل این متون. عرضم است. ممنونم.
4: ممنونم از جناب آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز و گرانقدر. جناب آقای سروش عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: عرض می شود که من یه نکته رو ابتداعا بگم ناظر به آنچه که فرمودند در باب ابطال پذیری و بعد همچنان من بر اون بحث مبنایی و روشیم تأکید می

این دخلی به ابطال پذیری نداره به روایت پوپر، چنان که اشاره کردم. میگه در این کتاب مثل اینکه هر کسی در هر متنی بگه در کتاب من سخن ناصادق ناموجه راه پیدا نمی‌کنه. این اون ادعایست قرآن کرده و هر کتابی هر نویسنده قاعدتاً تصورش اینه آنچه که می‌نویسه درسته. به این معنی

در گذاریم. ببینید باز من اون نکته مبناییم رو میخوام تأکید بکنم. ببین این که شما الان در واقع به تعبیری میفرمایید چند جا میگید به رسمیت شناخته نمیشه، چه کسی قراره به رسمیت بشناسه؟ میدونید خودتون مستحضرید، من دیدم با متن مقدس یعنی با قرآن آشنایی دارید، استشهاداتی میکنید. ما در قرآن اتفاقا برخلاف اسفار خمسه چنان که مستحضرید قاریان رسمی شریعت و دیانت نداریم، یک جا تو قرآن این اشارتی بهش نشده به عنوان مهمترین سند مسلمانی. یه جا هم که تعبیر تفقه در دین به کار رفته است اون هیچ به معنای فقه اصطلاحی نیست، برخلاف عهد عتیق که راجب کاهنان سخن میگه، حاملان رسمی شریعت. و اینکه ما در سفر لاویان در سفر تثنیه ما راجب حاملان رسمی شریعت میشنویم، بارها سخن گفته در باب کاهنان، اما این اتفاقا تو قرآن نیست. من سالها پیش مقاله نوشته بودم همین نکته رو کوشیدم توضیح بدهم که این یه تفاوتیه میان آیین اسلام و آیین مسیحیت و تعبیر تفقه در دین که یک جا در قرآن آمده این هیچ به معنای فقه اصطلاحی نیست. عنایت دارید این از بحث ما الان بیرونه. قائلان به حکومت دینی، قائلان به ولایت فقیه، یکی از استشهاداتی که میکنند، حالا اگر بحثشون سقه و سویه قرآنی هم داشته باشه، اشاره به این آیه است که این اشاره نادرسته، کاملا نادرسته، سیاق آیات نشون میده و چنان که گفتم رسمیتی به این معنا ما نداریم. اینکه شما میگید به رسمیت نمیشناسن، چه کسی قراره به رسمیت بشناسه؟ در درازنای تاریخ طایفه فیلسوفان، طایفه عرفا، طایفه متکلمان سر برآوردند در آیین ما. به رسمیت شناختن در آیین اتفاقا مسیحیت که دوگما بعد از آن شورای نیقیه سر برمی آورد در عالم مسیحیت. ما در عالم اسلام این رو نداشتیم. بله الان طایفه فقها داریم، نهاد روحانیت داریم، اینا رو که البته که بنده منکر نیستم و نمیشود هم منکر شد، اما اون رسمیتی که چند بار شما اشاره میفرمایید هیچ جا در آیین اسلام نیست. و بعد من میخوام برگردم به اون نکته، به لحاظ هرمنوتیکی جناب سلیمانی من فرقی نمیکنه چه قرآن باشه چه دیوان حافظ باشه، این رو به انهای گوناگون و به نحو روشمندی میشه خوند. من اینجا اصلا استدلال هرمنوتیکی میخوام بکنم و تو این استدلال هرمنوتیکی خب خیلی فرنگ جا من 2 دقیقه مونده بود به وقتم، اشاره بکن شما که من استشهادات قرآنی هم بیارم. توی این نگاه هرمنوتیکی نحوه تعامل ما با متن چنان که گادامر میگه، به اختفای بحثایی که هرمنوتیستای سده 18 هم کردن، گادامر شاگرد مشهور هایدگر کتاب حقیقت و روش رو نوشته، نمیدانم به فارسی ترجمه شده یا نه، روزگاری داشت ترجمه میشد، خیلی نکات نیکویی آورده است در باب تناظر میان امر دینی و امر هنری، فهم اثر هنری و فهم اثر دینی. تعبیر آرتیستیک آبجکت یا اشیاء هنری رو که میکنه، عین همین معامله رو ما با شعر حافظ میکنیم و با دیگر متون. شما میدونم میگید که این که علل اصول متن نیست که از جانب خدا فرستاده شده، البته از منظر باورمندان، اما ما چیزی جز این در دست نداریم. و ما این که میگید خدا گفته، مگه خدا عرض میشود که نشسته پیش چشم من و شما سخن میگه؟ شما این گونه فهم رو متن رو دارید میفهمید. به قول خودتونم بله، نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض نباید بود. سلیمانی امیری، جناب سلیمانی امیری اینگونه فهم و متن رو میفهمه، سنت رو. منم که روایت خودم رو عرضه میکنم اینگونه میفهمم. این البته به معنای دل بخواهی بودن نیست، هر کسی باید ادله متنیش رو و مفاهیمی که مد نظرش هست رو تقریر بکنه. اما شما این رو توی بحثتون جامپ میکنید، یعنی میپرید از روش. یعنی متن آیا قابل قرائت هست یا نه؟ من میخوام میگم بله البته که هست، این استدلال هرمنوتیکی هم داره. یعنی ما به تعبیر گادامر برپا میکنیم معنای متن رو در یه تعامل رابطه دیالکتیکی ما با متنه. به این معنا اونی که شما میفرمایید، منم همین آیاتو دیدم، هم میدانم که محفوظ شما این از همین آیاتو دیدم، تفاسیر مختلف قرآن رو هم دیدم،
اما روایت خودم رو به عنوان یه نوع اندیش دینی که عرضه می کنم که اومد ادامه پیدا بکنه راجع به همه اون احکام فقهی که در قرآن آمده، چگونه فهمیدن اونها در روایت ما، توزینش در ترازوی اخلاق، هم مفصل نوشتم همینجا میتونیم گفتگو بکنیم. اما ببینید اون بحث اول بحث مهمیه.

0: میگید خدا این رو گفته، بگید تصویر و تلقی سلیمانی امیری از خدایی که در متن آمده اینه. اون وقت وقتی این رو بگید، یه عارف و یه فیلسوف هم به معنای دیگری خدا رو میفهمه و استشهاداتی کرده است. این اون مقوله است که پس نه رسمیتی در کاره. تفاوت آیین اسلام رو با یهودیت و مسیحیت آوردم و بعد به نحو پسینی تجربی که نگاه میکنیم، این کثرت غیر قابل تحویل به وحدت وجود داره و هر کسی سخن خودش رو گفته، استدلالای خودش رو هم آورده است. ما نواندیشای دینی عموممون قرائت و روایت فقیهانه از سنت اسلامی رو که یعنی فقه رو برمیکشه خب نقد میکنیم، ادله ای داریم. دیگر عارفان هم همین کارو کردن. اینا همه در درازنای سنت اسلامی رخ داده، نه اینکه پس سلیمانی امیری مت تو مشتشه یا تو مشت سروش دباغه یا عمرو یا زیده. نه، هر کسی روایت خودش رو میگه و بعد شواهدی عرضه میکنه. توجه میفرمایید؟ ببینید الان شما اشاراتی کردید به پاره از من آیه قرآن، منم میخونم استفاده میکنم، بحث کفر و فسق و اینا کردید. من میخوام بگم در همون جلسه هم خدمتتون عرض کردم، الان چون مربوطه میگم، شما کافی پاره مفاهیم رو وام کنید جهت توضیح این فیلم مثلا بین کفر قرآنی و کفر فقهی تفکیک کنید. در قرآن داریم در سوره بقره، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. درسته، ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم.
1: این یک دیگه مونده.
0: بله بله، این یه مصداقیه. یا آیات دیگری مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند تکلیف فوق طاقت نمی کنه. یا لیس للانسان الا ما سعا. ببینید من هم وقتی با متن مواجه میشم و همین رابطه تعاملی دیالوگی، فهم خودم رو میکوشم به نحو روش من عرضه کنم. نه من رسمیتی داره سخنم، نه شما، نه دیگران. یعنی ادله ای است که عرضه میشه، شواهدی که پد نظره. اون آیاتی که الان از سوره بقره خواندم به روایت من، یعنی کفر قرآنی، کفر به معنای پوشش، همونطور که میدونی پوشانده شدن. کسانی که ان الذین کفروا، کسانی که کفر پیشه کردن، یعنی اون قشاوهی پردهی بر قلبشون بر دلشون افکنده شده است، اینا فرقی نمی کنه چه اونها رو انذار بدهی یا ندهی، ایمان نمی آورن. این میشه کفر قرآنی. اما این خیلی با کفر فقهی متفاوته. و بعد هم شما میتونید بفرمایید، یعنی توی این روایت امثال بنده من هم استشهاد میکنم به متن، پاره این مفاهیم رو مد نظر قرار دادم، اصول هرمنوتیکی هم پیش چشممه و به هیچ رسمیتی به این معنا که از پیش اجازه نداده شده باشه به من یا امثال من که سخن میگم یا دیگرانی، شما جوری سخن میگید و انگار که همین روایت اسنشیالیستی که شما دارید، یعنی همین است و این ذاتگرایی و همین یه جور میشه متن رو خون. نه، هم ادله هرمنوتیکی هست در این باب، هم شواهد تجربی، عارفان، فیلسوفان، متکلمان، نواندیشان به انهای دیگر این سنت رو خواندن. پس این دو تا دلیل ناقض فرمایش شما، هم دلیل هرمنوتیکی به شرحی که به اختصار آوردم و در ادامه مجالی باشه عرض میکنم، هم شواهد تجربی خلاف بسیاری داره.
1: ممنونیم.
0: ببینید اینو عرض میکنم، یه دقیقه از اینو من بگم فرنگ جان از وقت بعدی من کم بکن.
1: حتما.
0: ببینید مثلا الان اشاراتی به آیات قرآن کردید، بله منم الان اشاره کردم، حالا راجع به امر متعالی ما در قرآن داریم هو اول و الاخر، از ظاهر و الباطن، یا لیس کمثلی شیء. بعد یه عارفی مثل مولانا وقتی به اینا میرسه میگه دل من گشت و به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند. یه جور الهیات تنزیهی که از دل این متن و این سنت برمیخیزه و قائلان متعددی داره. شما میتونید بفرمایید، منم توجه دارم که آیات دیگری در قرآن هست، من سلیمانی امیری روایت دیگری رو برمیکشم، اما توجه دارید این برکشیدنی، توجه داشتن به این اصول هرمنوتیکی و اینکه مخالف با آنچه شما فرمودید قاریان متعددی در سنت ما متن رو اینگونه خوانده اند، با عنایت به دو دلیلی که آوردم دست کم نشان میده که قرص و قایم میسونی که میفرمایید. میشه روایات بدیلی هم عرضه کرد و تو دل اون روایات بدیل هم البته عرض میشود سخنان رو و مدعیات رو شنید. عرضم تمام فرنگ جان.
1: بسیار عالی، خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر سروش عزیز. جناب آقای سلیمانی عزیز بفرمایید، شما رو میشنم.
2: بله، من نخست یک نکته عرض بکنم. به هر حال هم من هم آیه دکتر سروش از یک سنت اسلامی میاییم، یعنی کاملا در یک محیط اسلامی زندگی کردیم و مواجهه ما با این متون هست که باعث شده من به این نتیجه برسم که واقعا نمیتوان در کنار این متون جایی برای اندیشه امروزین خودم جستجو بکنم و آن خدایی که در قرآن خودش رو معرفی کرده من رو به رسمیت بشناسه. حالا ممکنه جناب دکتر سروش عزیز این گونه برداشت بکنن، مهم نیست. مسئله بر سر این است که ما ادله و شواهد خودمون رو باید ارائه بکنیم. نکته ای خواستم عرض بکنم، ببینید بحث ابطالگرایی پوپری مد نظرم نبود. مد نظرم این است که شما نمیتوانید آیات قرآن رو با هر قیدی باطل بکنید، یعنی دیگه فاقد موضوعیت بکنید، فاقد مشروعیت بکنید. بگید اگر بوده برای زمانی بوده، امروز دیگه باطل است، وگرنه بحث صدق و کذب و مسائلی از این دست اصلا مطرح نیست. بسیاری از امور دینی هستند که اصلا قابل سنجش نیستند که ما ببینیم صدق و کذبی دارد یا نه. اما اینکه فرمودن چه کسی باید به رسمیت بشناسه، خب طبیعی است، خدا، یعنی همان اللهی که شما برای اون عبادت میکنید. اگر قرار است خدا به رسمیت نشناسد، خب دیگر عبادیات برای چیست؟ یک انسان مسلمان خود رو عبد خدا میدونه، بنده خدا میدونه. برای چه؟ برای اینکه با خلوص خودش، تسلیم خودش در قیامت از خاسرین نباشه، از کافرین نباشه، در جهنم خدا فیها خالدون نباشه. پس طبیعی است که مرجع تشخیص خداست، اوست که میسنجه آیا شما مسلمانی یا نیستی. وگرنه چه فرقی میکنه میان مسیحی و مسلمان؟ چه فرقی میکنه میان یهودی و مسلمان؟ وقتی خدا اشاره میکند که به غیر از اسلام دین دیگری رو نمیپذیرم، مد نظر او دینی است که یک حدود و ثغوری رو داره. کسی نمیتونه خوانش جدایی داشته باشه که با متن تطابق نکند و بعد بگوید که من خدا رو به رسمیت نمیشناسم. حداقل در درون این متن اجازه داده نشده. مسئله مقایسه دیوان حافظ یا مثنوی مولانا با قرآن از چند جهت دچار مشکله. اولا اینکه اونها سند هدایت نیستن، اما قرآن سند هدایته، یعنی آمده که برای مردم مطالبی رو روشن بکنه، اونها رو به سمت و سویی ببره که تا قبل از آن نبودن. دیوان حافظ یا مثنوی مولانا از درون یک انسان میجوشه، اما این کتاب از یک ساحت قدسی آمده، اتوریته خاصی داره. دومین مسئله این که آیات قرآن توسط خود پیامبر اسلام در سنت او تبیین میشه، یعنی اجازه خوانش جدید دشواره. به راحتی شما نمیتونید بگید مثلا من سنگسار رو نمیپذیرم، یا آیه‌ای در قرآن آمده برای من نامشخصه، چون آنقدر این سنت قطوره که شما نمیتونید اونها رو کنار بزنید. این سنت بعدها هم اجرایی شده، یعنی شما در زمان خلفا کاملا اینها رو میبینید. این سخنانی که من از علی ابن ابی طالب خواندم برای این است که مردم رو داره ارجاع میده به یک امری که برای اونها مشخص بوده. اینکه حتما حدود رو رعایت بکنید، به سنت رسول تبعیت بکنید، برای چیست؟ اگر قرار خوانش هر کسی رسمیت داشته باشه، خب اصلا علی ابن ابی طالب نباید توصیه به این بکند که به سنت پیامبر رجوع بکنید، چون هر کسی خوانشی داره. حتی از نظر ایشان شریعت یکیست، در خطبه 120 به صراحت اشاره میکنه ان الشرایع واحد، شریعت در دین یکیست. نقل قول دیگری هم داره، حالا من اونم از گفتار 105 ایشان بخوانم. ایشان میگوید خداوند فرایضی را بر شما واجب کرده، آنها را ضایع نکنی، و حدود و مرزهایی برای شما تعیین کرده، از آن فراتر نروید، و شما را از اموری نهی کرده، حرمت آنها را نگاه دارید. خب با این متن چگونه میتوان روبرو شد؟ طبیعی است پیشفرض علی ابن ابی طالب این است که مردم دوران او حدود و مرز رو میدونن، واجبات رو میدونن، نواهی رو میدونن، و برای همین داره اونها رو متنبه میکنه به این مسئله که شما حق ندارید از اینها بگذرید. این تأکید و سفارشات است که باعث میشه خیلی راحت نشود امروز قرائت‌های خاصی داد. وقتی در قرآن آمد در رجال قوامون علی النساء، دیگر نمیتوان امروز یک خوانش دیگری رو داد، چون هم آیه روشنه واضحه، هم نسبت به اون انقدر احکام در سنت وجود دارد که یارای مقابله با او وجود نداره، اون هم یک خانش کاملا مغایر و آن همه توصیه به اجرای احکام خدا. بنابراین طبیعی است که خیلی آسان نمیتوان خانش دیگر رو به رسمیت شناخت. و من عرض کردم، من وقتی دیدم در این درون متون دینی یا اون کانتکس اسلامی واقعا نمیتوان بر سر این پیمان با خدا بود، پیمان شکستم، با خدا بازی نکردم که بگویم بله تو نوشتی از رجال قوامون علی النساء، اما من میگویم نه خیر، مردان و زنان برابرن، سرپرستشان مردان سرپرستشان نیستن. تو نوشتی با کفار این گونه بکنی، اما من میگویم نه خیر. تو نوشتی بردهداری مجاز است، بنده بگویم نه خیر. حداقل از ساحت اندیشه خودم نتوانستم خودم رو راضی بکنم. بنابراین طبیعی است که بگویم این متن در جای خودش با 1400 سال سنت، با روشن شدن جزئیات، یک مطالبه ای از من دارد که در توان من نیست، نمیتوانم این رو بپذیرم. و اساسا انسان امروزی همینه، انسانی که برای او استدلال مهمه، خردگرایی مهمه، تعبد مهم نیست. ایاک نعبدو معنا نداره که من در نماز میخوانم، بلکه جایی که استدلال باشه میپذیرم، جایی که استدلال نباشه نمیپذیرم. دنیای جدید به ما گفته است معجزات، مسائل خلاف علم، مسائل خلاف دانش و تجربه. من همین الرجال قوامون علی النساء رو اشاره کردم، کاملا با زیسته تجربی امروز ما مغایره. شما نمونه خانم آنگلا مرکل رو مثلا در آلمان میبینید، در کشورهای دیگر میبینید. پس طبیعی است که من این آیه قرآن رو باید کنار بگذارم، بگویم باطل است، برای امروز دیگه نمیشه این رو اجرا کرد. اما از آن طرفم نمیتوانم بگویم خدا یا من تسلیم تو هم هستم، نه، من تسلیم خرد خودم هستم. اتفاقا انسانهای امروزی در دنیای جدید خرد رو در بالاترین حد خودش میذاره، اما خداوند میگه من میدانم و شما نمیدانید. به صراحت آیه 216 بقره است، میگه شما چیزی رو دوست دارید اما برای شما بده، چیزی رو دوست ندارید برای شما خوبه، خدا میداند و شما نمیدانید. این یعنی یک اتوریتی مافوق خرد بشری که شما باید به اون تن بدید، عبد اون باشید، بنده اون باشید. در این دستگاه طبیعی است که اصلا خوانش دیگر معنا پیدا نمیکنه، مگر ذیل احکام اسلامی باشه، مگر در همان چیزی باشه که شارع مد نظرشه. عرض دیگری ندارم، ممنونم.
1: بله ممنونم، متشکر از جناب آقای سلیمانی عزیز. جناب دکتر سروش در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
0: عرض می شود که شنیدم فرمایشات جناب سلیمانی عزیز رو و چند نکته در تجمله آنچه که پیشتر آوردم و ناظر به آنچه که ایشان طرح کردند. من از آخری آغاز بکنم که خب فراوان هم در این باب گفته شده است و آنچه که الان عرض میکنم نه در مقام ارزش داورانه نیست، یعنی یک وقت معنای خدای نکرده این نیست که من چیزی میدانم فلانی یا بهمانی نمیدانم، اما چون بخشی از تاریخ تفکره و من بسیار میبینم در این بحث ها که افرادی که منتقد و مخالفن استفاده میکنن بهش اشاره میکنن. ببینید چند بار تعبیر تعبد و استدلال رو شما اشاره فرمودید، این یه تصویر حقیقتش سده 18 از عقله، یعنی اون عقل دوران روشنگریه، enlightenment period. و این که ما وقتی از عقلانیت سخن میگیم یا از خردورزی تفاوتی نمی کنه. کار عقل عبارت هست از استدلال آوری، البته که کار عقل عبارت هست از استدلال آوری، اما این یک تصویر و یک فانکشن، یک کار کرده از عقله. عقل در سده 19 و 20 با تحولاتی که در پست مدرنیسم رخ داده، محدودیت های عقلی که عرضه شده و به تفصیل راجبش متفکران نوشتن، به ما میگه که در این که ما بگیم یا تعبد یا استدلال، اصلا عالم انسانی و قوه فاهمی ما، قوای شناختی ما تو این عالم بیش از این و پیچیده تر از این عمل میکنن. هر یک از ما پیشینه تجربی تاریخی داره. ما دستگم پس از بروز و ظهور جامعه شناسی جدید، جامعه شناسی سیاسی، عرض می شود که کارهایی که پس از فروید رخ داده در باب محدودیت‌های عقل، یا بگید قصور ذاتی ناپذیر عقل، اگر از این تعابیرم بخواید استفاده کنید، نسبت میان عقل، یا بگید قصور ذاتی ناپذیر عقل، اگر از این تعابیرم بخواید استفاده کنید، نسبت میان عقل و تعقل و معیشت، نسبت میان ضمیر ناخودآگاه و عقلانیت، نسبت میان اینها با نحوه زندگی یا به قول ویکنشتاین صورت زندگی و تخت بند زمان و مکان بودن. اینقدر در این باب سخن گفته شده است و کارهای درخشانی منتشر شده که اون روایت سده 18 رو به محاق برده، و اینکه ما بگیم که ما تعبد و استدلال، و اینکه ما وقتی که استدلال اقامه میکنیم همینه. البته که چنان که اشاره کردم در گذشته هم از فجر فلسفه استدلال ورزی از مقومات تفکر بوده است، اما هزار باده ناخورده در رگ تاک است. جناب سلیمانی امیر از این نکته که در گذرم اشاره کردن که این خانش جدید دشواره. شاید در ابتدا آنچه که من بخوام بگم، شاید ما داریم به سمتی حرکت میکنیم که امکان ناپذیر نیست. دشواری اگر بخوایم لوازمش رو برکشیم با امکان ناپذیری دو مقول است. میشه یه چیزی بگی دشوار اما امکان پذیره. درک من اینه که همچنان هم برش متفق القولم، به اون دو دلیلی که من اشاره کردم نپرداختن جناب سلیمانی امیری. یکی این که به لحاظ هرمنوتیکی چرا ممتنع باشه، چرا امکان پذیر نباشه به دست دادن خوانش‌ها و قرائات دیگری از متن، و اشاره به گادامل کردم، اشاره به این که چگونه است که ما مخاطب متن واقع می‌شویم و قصه تخاطب چه امر پیچیده و عرض می‌شود که ذو ابعادیه، و بعدم شواهدش رو اشاره کردم. یعنی علاوه بر بحث هرمنوتیکی اشاره کردم به این که در سنت ما طایفه فیلسوفان، عرفا، حکیمان روایت و قرائت دیگری به دست دادند. و بعد ببینید اشاره به آیه الرجال قوامون علی النساء میکنن و امثاله. اینا رو هم کاملا توجه دارم. قرائت که میگین، نه اینکه الان این آیه رو من بذارم جلوی خودم، شما بذارید جلوی خودت بگید خب اینو چه جوری دو تایی در میابید. یعنی اون مبادی و مبانی انسان شناختی، مبادی و مبانی تصوری و تصدیقی، از اونجاها باید آغاز کرد. اینکه فرض کنید شما قائل به این باشید، اینکه دارم میگم قرائتی دیگه اینه، چنان که عموم نااندیشان دینی در جهان اسلام این رو گفتن که این متن تختبند زمان و مکانه، ذاتیات داره، عرضیات داره، به تعبیری که شاه ولی الله دهلوی آورده است، عرف زمان پیامبر لزوما بهترین عرف نبوده، یه محملی بوده برای انتقال پیام‌های بلندی که در آن به ودیعت نهاده شده. میدونید از این جهات سخن از خوانش جدید یا قرائت جدید تر میشه، نه اینکه الان من به یه آیه استشهاد کنم شما به یه آیه بعد بگین اینو چجوری میشه به نحو دیگری فهمید. بله از مبادی و مبانی دیگری که بیاغازیم، از اینکه فی المثل مقولاتی مثل عدالت، مثل خشونت، اینا همه مفاهیم به تعبیر فیلسوفان socially constructed concept، مفاهیم برساخته اجتماعی، مصادیقشون از عصری به عصری عوض میشه. این که استدلال بکنیم زمان پریشی یه خطایی است که در کار خیلی از دوستان رخ میده که با معیار و محک‌های امروزین دارن متن رو میخونن. توجه میفرمایید ما وقتی میگیم خوانش جدید یا قرائت جدید، همه اینها در آن لحاظ میشه و از اونجاها باید آغازید. یعنی علاوه بر این که من در واقع این استدلال سوممه یا توضیح سوممه، علاوه بر این که به لحاظ هرمنوتیکی استدلال کردم که متصوره که این متن رو مانند دیگر متون به انهای دیگری خوان، اینم با ما آغاز نمیشه. شما اسپینوزا رو ببینید در سنت مسیحی یهودی، یعنی وقتی با متن مقدس مواجه میشد و این که ما چگونه میتوانیم متن رو به انهای دیگری بخوانیم و این صورتبندی و تئوریزش، حالا من یه روایت سده 20 عرضه کردم. این استدلال اوله. استدلال دوم، چون اشاره نکردن جناب سلیمانی، به هر حال ما با طایفه عرفا که اون هم یک طایفه نبوده است، سنت عرفان خراسانه داریم، عرض می شود سنت بغداد داریم، سنت عرفانش مکتب شیراز داریم، یا بیایم سراغ فلاسفه، فلسفه مشاء داریم، فلسفه من سنت ایرانی اسلامی رو میگم، فلسفه اشراق داریم، فلسفه صدرا داریم. ببینید اینا همه در ذیل این سنت رخ داده و اینا به انهای دیگری متن رو خوندن و در این باب تولید کردن. یا بیایم سراغ آثار پاری از متکلمان مثل خواجه نصیر طوسی و امثاله. ببینید اینم دلیل دومه که نشان میده اینم امکان پذیره و امکان پذیر هم و محقق هم شد.

0: گفته، عدل و دلیل هم به قول فیلسوفان وقوع یک پدیده است، رخ داده. و حالا ناظر به بخش سوم بحث امروزه که ما که جهان جدیده، میخوام این رو عرض کنم، این که ایشون اشاره کردن اگر از اون مبادی و مبانی ما آغاز بکنیم و قصه قرائت رو قصه جدی بدانیم، خب در قرائتی که در جهان جدید کسانی مثل رفرمیستای دینی میکنن، هم گوشودن به جهان جدید از اون ابزار و ادوات برای بازخوانی فهم متن استفاده میکنن. این یه امر کاملا روشمند و موجهه، یعنی نمیشه به لحاظ مبادی و مبانی به این ایرادی گرفت. ایشان هم اشاره فرمودن که دشواره. منم میدانم که به نحو اغلبی قرائت دیگری، یعنی بگید دینداری سنتی، حاملان بسیاری داره. خیلی خوب، دینداری بنیادگرایانه حاملان کمی داره، دینداری رفرمیستی، دینداری سنتگرایانه، میدونید اینجا ما با یک کثرت غیر قابل تحویل به وحدت مواجهیم. من اینو چند باره تکرار میکنم چون به نظرم مهمه. بعد اشاره کردن به اینکه سند هدایت، بله اینکه محل کلام نبوده. ببینید من بازم اینو تأکید میکنم، شما فرمودید به رسمیت بشناسه خدا این رو. مگه خدا الان در جامعه نشسته؟ مگه خدا یه موجودی که بر فراز عرض میشود که شهر نشسته، ما همه اون رو میبینیم و با شرف میزنیم؟ توجه میفرمایید؟ اونی که در میان ماست، بازم تأکید میکنم، متنه، اسکریپچره. یعنی بنابر ادعای مسلمانان، بنابر ادعای دین باوران، اونا که در ذیل ادیان ابراهیمی البته که قائل به پدیده وحیان و امر وحیانی، محصول فراورده وحیانی متنه. و ما این متن، اصلا این که میگید خدا به رسمیت بشناسه، مگه خدا سخنگو داره؟ یعنی الان در حال حاضر، به قول حافظ، دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. یه قصه گیسوی در درازنای تاریخ 14 قرن قبل گفته شده، بنا به باور باورمندان میگم و ممکنان که اینو باور ندارن. خب حالا خود خدا بله، به من یه دقیقه دیگه وقت بدید. خود خدا که نیست، اصلا نمیتونه باشه. شما میفرمایید چه کسی به رسمیت بشناسه؟ ما آنچه که بر این متن و بر این سنت، یا چنان که آوردم اسلام یک، اسلام دو، اسلام سه محقق شده، ما میخوایم قصه گیسو رو بفهمیم. منکران یه جور میفهمن، مثل شما که میفهمید خدا ناباورید. حالا اون البته اشکالات به نظر من هرمنوتیکی در کار، اما عیبی نداره، موضعتونه. و بعد هم باورمندان به نحو دیگه. و اتفاقا در این روایتی که من اشاره میکنم، شما با آیات قرآن اشاره کردید، من هم با آیات دیگری، توجه فرمودید، و هممونم میکوشیم روشمند این رو اشاره کنیم، اینکه خدا تکلیف و فوق طاقت نمیکنه، تفکیک بین کفر قرآنی و کفر فقهی، اینکه عرض میشود که لیس للانسان الا ما سعا، چیزی جز سعی و کوشش برای آدمیان نیست، یا اون آیاتی که ناظر به امر متعالی که گفتم دستمایه الهیات تنزیهی شده برای عارفان. میدونید اینا رو که نگاه میکنیم به ما میگه که قصه پیچیده تره، به این معنی پیچیده تره، یعنی ما قصه رسمیتی که میفرمایید قرار نیست کسی به نحو پیشینی رسمیت بشناسه. اشاراتی به تفاوت آیین مسیحیت و اسلام و آیین یهودیت و اسلام کردن. اگر این باشه، اون وقت بعد کسی میشه سند هدایت رو، یعنی به این معنا که به باور باورمندان به متن که مراجعه میکنی، آنچه که در آن هست، ارزشایی که در آن به ودیعت نهاده شده، این که معنا بخش به زندگیه، این که آشتی کیهانی میده آدمیان رو با جهان، اینا همون سند هدایت به تعبیر شما. تو این روایت اینا محقق میشه، در این حال روایات دیگری هم هست. پس اشارهی به یه آیه قطع میکنم الان، از اینجا نباید بحث رو آغاز کرد. این کمر بحث، چنان که گفتم اون مبادی و مبانی، این که نوع اندیشان چنان که گفتم از تصورات و تصدیقات و مبانی انسان شناختی می آغازن، ذاتیات رو از عرضیات تفکیک می کنن، معتقدن عرف زمان پیامبر یه ظرفی بوده که در آن اینها ریخته شده. می بینید که از اینجاها آغاز کنیم، کل این متن رو چگونه می که به نفع دیگری فهمید و به تعبیر شما خانش جدیدی ازش به دست داد، که این نشان میده کاملا امر امکانیه، همونطور که آوردم. گوش می کنم.
1: بله، خیلی متشکرم سروش گران قدر. بفرمایید جناب امیر.
2: بله، ببینید جناب سروش فرمودن که مبانی که ما استفاده می‌کنیم به قبل از دوران مدرن و مفاهیم جدید کاملا، چون اساس قرآن بر اینه، یعنی مبنایی که خود قرآن برای درستی گزاره‌های خودش به کار می‌بره همین گونه است. تکالیفی که از شما می‌خواد، وظایفی که از شما می‌خواد، همه اینها همین گونه. یعنی این که ما بخوایم ویژگی های اندیشمندان دوران مدرن رو بر قرآن بار بکنیم که اشکالاتش خیلی زیاده، ولی الله همونها رو پذیرفته. آن چیزی که ما میبینیم نمیتوان با جهان مدرن تطبیق داد، همان تقدیرگرایی است که مثلا در قرآن هست، همان تکلیف مداری به جای حق مداری که در قرآن هست، همان تفکیک گرایی میان زن و مرد، آزاد و برده، مسلمان و غیر مسلمان، خب در قرآنه با اون مبانی خودش. بدترین آن تحمیل زیستن افرادی پیشا دوران مدرن به افراد دوران مدرنه. یعنی من و شما کاری نداریم که این قرآن چه زمانی آمده. برای یک مسلمان همان گونه که ثابت ابن قیس ابن شماس زندگی میکرد، ما هم باید همون گونه زندگی بکنیم. چرا؟ چون خداوند تصمیم گرفته میزان ارث، دیه، شهادت زنان، نوع ازدواج ها، همه رو با همان نحوی زیستن تطبیق بده، اونها رو مبنای ما قرار داده. این که فرمودید اینا تخت بند زمان و مکانند، بله من هم میپذیرم، اما این خداست که با مبانی خودش اون رو از زمان و مکان خارج کرد. من با آیه 5 سوره جمعه استناد کردم در مورد یهودیان، اوست که مبانی خاص خودش رو داره جناب دکتر دباغ عزیز. یعنی ما باید با قواعد بازی او بازی بکنیم، نه با قواعد بازی خودمان، چون مسلمان یعنی تسلیم مبانی خدا بود. اوست که اشاره میکنه کلمات و سنت من تغییر نمی کند. اوست که از ما میخواد آیات او رو طابق و نعل به نعل اجرایی بکنیم. اینکه فرمودید خانش صدرایی وجود داره، بله همین ها وجود داره، ولی در درون مبانی اسلامی پذیرفتنی نیست. من بارها این مثال رو زدم، روزی ابن عباس آمد و در مورد یک مسئله به او سخن گفتن که عروة بن زبیر اینگونه گفته. گفت دلیلش چیست؟ گفت او نقل قولی از عمر آورد. ابن عباس میگه نگاهی به او کرد و گفتش ببینی پسر بچه چه میگه، من از پیامبر میگم، او از عمر میگه. یعنی حتی بزرگترین صحابه پیامبر هم در برابر او یارای مقاومت ندارن. خانش صدرایی، خانش اینا زمانی که در تعارض و تخالف قرار بگیره با سنت نبوی اصلا محلی از اعراب نداره. من عرض کردم دیگه شما به هیچ چیزی نیستید. اما این مسئله دشواری که عرض کردم رو فقط در دو گزاره عرض بکنم. ببینید همزیستی آن چیزی که شما به عنوان خانش جدید ارائه میکنید با مسلمانان در امر دنیوی دشواره. من اون لیستش هم عرض کردم به چه دلیلی، آن سنت قطور، نوع تقدس کتاب مقدس و آن دیدگاهی که توسط صحابه و افراد دیگر وجود داشته و به دست ما رسیده. در امر دنیوی یعنی این که من و شما بخوایم خوانش جناب سروش رو بپذیریم در یک جامعه دشواره، چون گروه دیگری سنتگرا هستن، دست بالا رو دارن در آن چیزی که شما به عنوان یک خوانش میخواد ارائه کنید. اما در امور اخروی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. یعنی شما نمیتوانید در حالا من عرض میکنم بنابراین معیارهای درون دینی عرض میکنم، شما نمیتوانید در روز قیامت در برابر خدا احتجاج بکنید به خرد خودتون، به اندیشه خودتون، به دیدگاه های هرمنوتیکی. به هیچ عنوان نمیتونید این کار رو بکنید، چون او آورده و روشن کرده در امر دنیوی دشواره، اما در امر اخروی نشدنی است. اما اینکه میفهمه چه کسی باید به رسمیت بشناسه، خدا که در جامعه نیست، خب قرار نبوده در جامعه باشه. اگر خدا در جامعه نیست، نمیبینه، هرچند مسلمانان معتقدن میبینه، پس ما چرا نماز میخوانیم؟ چرا دعا میکنیم؟ او که کنار ما نیست، چگونه میتونه صدای ما رو بشنوه، با نیت قلبی ما برخورد بکنه، اعمال ما رو ببینه؟ پس طبیعی است که یک مؤمن، یک مسلمان میپذیرد خدا ناظر بر اعمال اوست. همه اینها ثبت و ضبط میشه و در روز داوری، روزی که مالک یوم الدین شما رو به داوری میخونه و در اونجا ذره ذره اعمال شما رو زیر نظر میگیره. این که فرمودید مثلا ممنون. آیاتی ممنون. مثل یک نکته کوتاه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ کدام اینها نافی مطالب من نبود، چون خدا که در این آیاتی که آورده و احکام رو روشن کرده تکلیف مالا یتاق نکرده، از نظر او عین عدالت و حکمت بود. عرض دیگری ندارم، ممنونم.
1: بله سپاسگزاریم از جناب آقای سلیمانی عزیز و گران قدر.
0: عرض می شود که من اون سخنان پایانی رو الان عرض بکنم در این دور. ببینید من این رو اون آیاتی که اشاره کردم، حالا جناب سلیمانی هم اشاره فرمودن، اتفاقا خب اونا که روی سخنش با مردمانه، یعنی وقتی گفته میشه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینا حالا چون استشهادات قرآنی کردید عرض میکنم، یعنی خداوند تکلیف فوق طاقت نمیکنه. یعنی اگه طاقت ذهنی و بدنی من متفاوت باشه، اون یه امریه که پذیرفته شده است. در قرآن ما فی مثل جای دیگری میخوانیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، حالا چون اشاره به هدایت کردین این رو میگم، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، که بشارت با به بندگان من که سخنان رو گوش میکنن و بهترین اونها رو ازش پیروی میکنن، که خدا ایشان را رهنمایی کرده است. و اینا همون اتفاقا اولو الالباب، چیز شبیه خردمندی اگر بخوایم ترجمه کنیم در زبان فارسی کنونی. میخوام بگم ببینید من این رو تأکید میکنم، بازم تأکید بر این امر که وقتی ما میخوایم نگاه بکنیم به اون قصه امکان پذیری خانش های متفاوت، از اون مبادی و مبانی باید آغاز کنیم. بازم من تأکید میکنم، یعنی در اسلام نو اندیشانه ما نگاه میکنیم حالا به اون کثرتی که در عالم تحقق رخ داده که اشاره کردم در طایفه فیلسوفان عرض میشود، عارفان به کنار، اما در روزگار کنونی این که شما المثل از ذاتیات و عرضیات بیاغازید، یعنی اون رو یه مبنا بگیرید، یا اینکه عرف زمان پیامبر مقدس نبوده، یا اینکه مقدس بودن که الان شما تو بخشای قبلی فرمایشات تو بود به معنی فوق و چونه چرا بودن نیست، درک من از مقدس یعنی ساحت قدسی، یعنی امر رازورانه، این هیچ به معنای فوق چون و چرا کردن به حساب نمیاد. میدونید میخوام بگم تو دل این فضا این یه پارادایمه در مقابل پارادایم و روایت بدیل، که مهم اینه که به نحو سازواری مبادی و مبانیش با هم بخونن. بعد اشاره کردی به این که بار کنیم توی فهمش، اصلا سخن بر سر بار کردن نیست، یعنی گادامد میگه ما بار میکنیم، من اشاره کردم این یه اصل شناخته شده هرمنوتیکیه، ما با متون ادبی هنری دینی اینگونه مواجه میشیم، چون بار کردن معنای تکلف و تصنع میده اصلا و ابدا. اون توضیح میده، من اینکه او رو نام میبرم برای اینکه هم متفکر شناخته شده یه هم من با او کاملا هم داستانم، میگه ما وقتی سراغ متون میرویم یا آرتیستیک آبجکت اشیاء هنری مجسمه یه شعر و در اینجا متن موسوم به متن مقدس، در تعامل و رابطه دیالوگی میان ما و این روند آیین معنا بر ساخته میشه. این یه توضیح ظریف فلسفی هرمنوتیکیه، اصلا به معنای بار کردن نیست که میتونه بار معنای منفی داشته باشه. بعدم شما باز فرمودید قواعد بازی خودمان، یعنی چه قواعد بازی خودمان؟ ببینید بازم تأکید میکنم این متنه که میان ما موجوده، چیز دیگری غیر از متن نداریم، و برای فهم یه متن که به هر حال سخن خداوند بنابر باور باورمندان در قالب متن با مخاطبان در میان نهاده شده، به ودیعت نهاده شده، ما چاره‌ای جز تبعیت از قواعد نداریم، یعنی قواعد فهم متن، قواعدی که خب جامعه بشری به اون رسیده و ما گریز و گزیری از آن نداریم. به این خاطر من میخوام میگم با اون تعبیر بار کردنتون موافق نیستم، چون یه استدلال هرمنوتیکی جدی پشتشه که ما با هر نوع امر زو بتون یا بگی چند لایه این گونه مواجه میشیم و معنا بر پا میشود، ساخته میشود در یه رابطه تعاملی، اون وقت وقتی که این رو به رسمیت بشناسیم اون کثرت رو میشه توضیح داد. یعنی اسلام سنتی، اسلام سنت گرایانه، منظورم از سنت گرایانه اینجا شوان و نصر و اینان تردیشنالیزم، اسلام بنیاد گرایانه، اسلام رفرمیستی، میدونید این کثرت رو میشه توضیح داد که غیر قابل تحلیل به وحدته. و بعد بحث اینجا خاتمه پیدا نمی‌کنه، هر کسی ادله خودش رو در باب اینکه شواهد خودش رو عرضه می‌کنه، مبادی و مبانی تصوری و تصدیقی خودش رو تنقیح می‌کنه. این چنینه که هم کثرت توضیح داده میشه و هم یک کسی اون قرائتی رو که داره بر می‌کشه، نه اینکه بار می‌کنه. چنان که آوردم اینو از قواعد هرمنوتیکی، اینو من نمیگم، اینو شلایماخر میگه، اینو عرض می‌شود که گادامر میگه و به ما نشان داده‌اند، یاد داده‌اند که این گونه باید با متن چند لایه‌ای مثل اثر دینی که این چنین در جهان تنین انداز شده باهاش مواجه بشید. به این معنا تصورم اینه که اون خانش، حالا فارغ از دشوار بودن یا نبودنش که اون یه امر تجربیه ما الان داریم بحثی که میکنیم به نظرم میاد با این مبادی و مبانی کاملا میشه ازش سخن گفت و مبادی و مبانیش رو تنقیح کرد، ادله اون رو هم بررسید. البته آخرین نکته ایست که عرض میکنم با خانش و قرائت سنتی و بنیادگرایانه فرسنگ ها فاصله داره. مثل این میمونه که ببینید، من اشاره کردم به لیبرالیزم، شما بگید چرا لیبرالیزم انواع پیدا کرده در جهان؟ چرا ما یه مدرنیته نداریم، مدرنیته ها داریم؟ این نه دست منه، نه دست شماست، نه به قصد و عمد، این از اقتضاعات عالم انسانیه. من وقتی به شما میگم مدرنیته، قدم بعدی اینه که شما از من بپرسید کدوم مدرنیته؟ مدرنیته فرانسوی، مدرنیته آلمانی، مدرنیته انگلیسی، همه آنچه که در درازنای تاریخ رخ داده. بعد اگر شما اینو از من بپرسید، من میگم چرا داری قواعدت رو بار میکنی؟ نه، این کسرتیه که رخ داده. بگم لیبرالیزم کدوم لیبرالیزم؟ توجه میفهمید؟ به این معنا تمام میکنم الان فرهنگشان، به این معنا ما قواعد شناخت رو و فهم رو حالا داریم ازش استفاده میکنیم. خب ما ساکنان سده 21مین، این گفتگوی من و شما به نحو فرضی میشد سده 8 هم شکل بگیره. اون موقع جهان رازآلود بود، بله، متون مقدس، ادیان، اینا همه در جهان رازآلود رخ داده. اما من و شما پس از بروز و ظهور علم و فلسفه جدید داریم با هم سخن میگیم در این سوی کره خاکی. خب چون ساکنان سده 21مین، از همین قواعد استفاده میکنیم برای فهم آنچه که رخ داده. و چنان که گفتم، اون به رسمیت شناختن این کسرت، وقتی که من از مدرنیته و لیبرالیزم میگم، مسئله روشن‌تر میشه. چرا اینو ما نریم و به رسمیت نشناسیم این کسرت رو، وقتی سراغ آنچه که در روزگار گذشته رخ داده برویم؟ و بعد هم البته بازم تأکید میکنم شواهد خودمون رو، ادله خودمون رو، مبادی و مبانی تصوریه و تصیری خودمون رو هم تنقیح میکنیم و پیش میرویم. عرضم تمام فرنگیم.
1: خب خوش آمدگویی عرض میکنم خدمت جناب آقای بریاخان امیری عزیز، خیلی خوش آمدید. جناب سلیمانی، شما مایک زدید عزیز؟
2: بله بله، من یه نکته کوتاه داشتم فقط فرمایشات دکتر سروش عزیز. ببینید، طبیعیه ما در مورد لیبرالیسم، حالا اگر از جان لاک آغاز کنیم و بیایم، افراد متعددی در اون حوزه نظر دادن، چون لاک معتقد نبود همه چیز نزد منه. ولی مسئله در اسلام این است که شما یک رسولی دارید که اشاره میکنه اصلا در قرآن رسولن من هم یتلو علیهم آیاتهی، یعنی تلاوت میکنه آیات رو برای شما، و یزکیهم، تزکیه میکنه، و یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم میده به شما. یعنی اینگونه نیست که ما فکر بکنیم قرآن همانند اندیشه های مدرن حاصل کار یک جمع متعددی است، بلکه این سنت قطور به ما نشان میده که بسیاری از این احکام به خصوص که محل نزاع من و شما هستند، زمان خودش تبیین شده، از آن رازآلودگی و رمزآلودگی بیرون اومده. تمام عرض من همین، عرض دیگری نیست. ممنونم،
1: خیلی سپاسگزارم، متشکرم. جناب بریا، شما خیلی خوش آمدید. 5 دقیقه صحبت های شما رو بشنویم در ابتدا.
3: ممنون. راستش من چون اینجا ما اولا سلام بکنم خدمت ایمان سلیمانی عزیز، جناب دکتر سروش عزیز و دوستان دیگر روی استیج و دوستانی که ما رو میشنوند. من چون قبلا بحث خدا باوری و خدا ناباوری با جناب سروش ما کرده بودیم و میدونم موضعی که از اون دفاع میکنن که تجربه دینی است، یک دفاعی است از وجود عالم قدسی، ساحت قدسی. ولی چون اینجا بحث خیلی مشخصا به اسلام مربوطه، من فکر میکنم یه ایراده دیگری میشه گرفت به خدای اسلام. من اول صحبتم بگم، من فکر میکنم که همین که ما بتونیم نشون بدیم طبیعتگرایی، حالا من امیدوارم جناب سروش بعدن حالا این سخن من رو تا اینجا بپذیرن، ولی اگر مخالفتی بود بعدن بگن. من دارم میگم آقا یک نگاه اویدنشال دارم به قضیه میکنم، یعنی قرینه گرایانه دیگه، ایراد منطقی نمیخوام بگیرم، میخوام بین دو تا مدل بگم کدوم مدل مدل بهتری است، یعنی به سمت استنتاج بهترین تبیین ببرم. من میگم یه مدل ناتورالیسم هست، طبیعت گرایی است، یک مدل همینجا مشخصا ادیان ابراهیمی و مشخصا بگیم اسلام. من حالا الان بیشتر اینجا دیگه به جای تئیزم میگم اسلام. بین این دو تا مدل من فکر میکنم مدل طبیعتگرایی خیلی خیلی موجه تره پذیرفتنش. اولا که من این شرط رو میذارم که جناب دکترم میپذیرن که آقا انسان طبیعتگرا میتواند معنادار و شاد و سعادتمند زندگی و اخلاقی زندگی کند، یعنی این من فرض رو میذارم که میپذیرن. اگر میشود که یک انسان طبیعتگرا، انسانی که به اسلام باور نداره یا حالا لزوما به هیچ کدوم از این ادیان باور نداره، میتونه شاد و سالم و معنادار زندگی بکنه، اون وقت تنها دلیلی که باقی میمونه برای پذیرفتن اسلام در حقیقت حقیقت اسلام باید باشه. یعنی فقط بریم سراغ، یعنی بحثی که بحث اپیستمولوژیست که آقا اگر بدون قرار نیست معنای زندگی و اخلاق و شادی رو از اسلام بگیریم، پس تنها دلیلی که ما اسلام رو میپذیریم اینه که یک مدلی است که بهتر از مدل طبیعت گرایی است. طبیعت گرایی چی میگه؟ طبیعت گرایی میگه آقا این جهان یک جهانی است طبیعی با سری قوانین فیزیکی و ما از طریق علم این جهان رو میشناسیم، هیچ شواهدی هم برای وجود ساحت قدسی نیست، پس ما تمام فوکسمون رو میذاریم رو همین جهان. بدون وجود ساحت قدسی، خب طبیعت گرایی این رو داره میگه. حالا من میگم آقا اگر در زیر سایه مثلا اسلام ما انتظار داریم که آقا این جهان یا خیلی دقیق تنظیم شده باشه همه چیزش، همه پارامتراش، یا اینکه به گونه‌ای منظم آفریده شده باشه که هیچ ایراد در نظم و ترتیبش هیچ ایرادی نشود گرفت، همه چیزش دقیق باشه. ولی وقتی نگاه میکنیم ببینیم این پارامترای فیزیک ذرات و چه میدونم، یعنی وقتی چجوری بگم، پارامترهایی که اونجا داریم و جرم این ذرات و چیزهای دیگر نشون میدن که یک جوری خیلی پراکندن، مثل اصلا اون نظم و ترتیبی که ما میخوایم توش نیست. در سایه اسلام مثلا ما انتظار داریم که انسان و انسان مسلمان به خصوص و حیات یک نقش بسیار مهمی رو در یونیورس بازی کنه، یعنی ما اشرف مخلوقات باشیم در این یونیورسی که 2000 میلیارد کهکشان داره، ولی در سایه ناتورالیسم انتظار داریم که خیلی چیز غیر مهمی باشیم، خیلی چیز بی اهمیتی باشیم، مثل گرد و غبار باشیم که واقعا هم هستیم در این یونیورس. یعنی به عکس چند تا از این کهکشان های جیمز فرستاد اگر نگاه کنیم، توضیح تئیسم، یه آدمی که تئیست هست به خصوص مسلمان هست اینجا، میگه آقا من به این کهکشان ها که نگاه میکنم میفهمم که آقا دلیل اینها که اینها خلق شدن اینه که من اینجام، به خاطر من خلق شدن، اینگونه پاسخ میده. ولی هیچ شواهدی علمی همچین پاسخی رو ساپورت نمیکنه. این شواهد علمی نیست که ما بگه آقا ما یک، یعنی این مدلی که داریم تملق به خودمون میگیم با هیچ شواهد علمی ساپورت نمیشه. هیچ شواهدی نیست که بگه آقا ما مرکز یونیورس هستیم یا ما خیلی مهم هستیم در یونیورس. مثالاش زیاده. مثلا در سایه اسلام خدایی که خواسته با ما صحبت بکنه، خدایی که هدفش این بوده که با ما ارتباط بگیره، که الله هست، نه تنها پیامبر فرستاده، کتاب هم فرستاده، بعد امام هم فرستاده. پس این خدا میخواد با ما ارتباط بگیره. در سایه همچین خدایی ما انتظار داریم که خدا به سختی نباشه، دیدن خدا، دیدن الله در این جهان اصلا سخت نباشه و خدا خیلی واضح باشه، خدایی که میخواد با ما ارتباط بگیره. ولی در سایه طبیعت گرایی چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم که اتفاقا هر چی میگردیم الله رو پیدا نکنیم، این خدا رو پیدا نکنیم، ادیان مختلف باشن، دیدن خدا به وضوح سخت باشه، چون طبیعت گرایی که میگه خدایی نیست، پس اون کسانی که به دنبال خدا هستن در حقیقت شواهدی برای خدا نیست، پس طبیعت گرایی خیلی مدل بهتری است از اسلام اینجا. یا مثلا در سایه اسلام شما باور دارید که این تعلیمات دینی اسلام یا تعلیمات دینی خدا حداقل باید همه جای جهان یکی میبود، یعنی این خدایی که میخواد با انسان باید بگیره، باید همین حرفا رو به مسیحیان میزد، باید همین حرفا رو به یهودیان میزد، باید همین حرفا رو به چینیان میزد. در سایه اسلام اینه دیگه، این خدا میخواد با همه ارتباط بگیره. ولی در سایه طبیعت گرایی چیه؟ اینکه آقا هر کسی برای خودش یک مدلی از مذهب و دین رو میسازه و هیچ کدوم اینا ممکن درست نباشن، هر کس به شیوه خودش یه دینی برای خودش میسازه. طبیعت گرایی این رو میگه و دقیقاً هم اینه، طبیعت گرایی به واقعیت خیلی نزدیکتره. مثلا در سایه اسلام شما انتظار دارید که یک خدا که بیشتر نیست، یا هم هست، همون یه الله قواعد دینیش هم، ببخشید قواعد اخلاقیش هم که یکیست، پس وقتی ارتباط میگیره با بشر، اخلاقیات بشر همه جا باید یکی باشه، چون این خدا همه ما رو، یعنی یه خدا که بیشتر نیست و تعالیم اخلاقی این یک خدا باید برای همه یکسان باشه. ولی در سایه طبیعت گرایی چه انتظاری داریم؟ که آقا این نظام‌های اخلاقی با هم فرق داشته باشن، یه چیزایی که به غرور و حرمت آدم‌ها مربوط میشه یک جای دیگه کاملا بی‌حرمتی باشه. یعنی طبیعت گرایی انتظار دقیقاً این همچین جهانی رو ما در سایه طبیعت گرایی انتظار می‌کشیم، همچین جهانی هم هست، تعالیم اخلاقی صاحب مختلف با هم فرق میکنه. یا مثلا در سایه دین اسلام ما انتظار داریم که آقا حقایق مهمی در این کتاب اومده باشه، چون قراره که اسلام درست باشه، قراره که خدا این کتاب رو فرستاده باشه، پس ما انتظار داریم این کتاب توش حقایق مهمی باشه، حرف خداست. ولی در سایه طبیعت گرایی چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم ببینیم که آقا نه، این هم مثل کتابای دیگه هیچ حرف حقیقت مهمی نزده، از مثلا کوانتوم فیزیک، کوانتوم مکانیک کوانتومی چیزی نگفته، از فرگشت چیزی توش نباشه، از نمیدونم قوانین فیزیک و شیمی توش چیزی نباشه. اتفاقا همچین انتظاری رو میکشیم و هست. بعد میبینیم مثلا سوره 11 و 12 نساء وقتی از ارث صحبت میکنه جمعش میشه 13 12 هم علنا غلطه. یعنی میبینیم که این خدا، یعنی انتظار داریم اتفاقا که یه ذره ریاضیات سخت شد این خدا اشتباه بکنه، چون آدمهای اون موقع اشتباه میکنن. همچین انتظاری رو میکشیم و هست و خدا اشتباه کرده و دوستان توی تقسیم ارثی که شما بهتر از من میدونید کلام خدا رو به هم میریزن که یک جوری این اشتباه رو بپوشونن. خب همه اینها رو در کنار هم بذاریم، من فکر میکنم شواهد خیلی خیلی خوبی وجود داره که طبیعت گرایی مدل بسیار بهتری از اسلام است برای توضیح جهان. در سایه این فرض اولیه که گفتم ما بدون اسلام میتوانیم معنادار، اخلاقی و شاد زندگی بکنیم، اگر این فرض رو بپذیریم. من سخنم تمام، ببخشید زیاد حرف زدم.
1: خواهش میکنم، بسیار عالی بود. منصوری رو بالا آوردم و همچنین شیخ بهزاد و از اون طرف هم جناب آقای وریا هستند و جناب آقای فرج سرکوی، استاد سرکوی عزیز. خب خیلی متشکرم از همه دوستان، خیلی خوش آمدید. در خدمت جناب آقای شیخ بهزاد هستیم. جناب شیخ بهزاد بفرمایید.
4: بله، ممنون از شما جناب آقای فرهنگ بابت این روند خوب و مناظره بسیار آموزنده. ببینید ما در اینجا دو تا تفکر مواجه هستیم. من که خب نواندیش دینی نیستم و قسمی هم نیستش که از جناب آقای دکتر سروش بخوام دفاع کنم، ما هم خودمون نقد بر نواندیشی دینی داریم، منتها نکته اینه ببینید نقدهایی که حتی فقیهان سنتی بر نواندیشی دینی دارن از سنخ این نقدهایی که جناب آقای سلیمانی امیری بر نواندیشی دینی دارن نیست. یعنی تفکر اونها هم در مورد نواندیشی دینی و اینکه این آیات و قرآن رو در کنار هم بگذارن و این نتیجه گیری ها رو بکنن در مورد نواندیشی دینی اصلا از این سنخ نیست. شما مثلا مناظرات جناب آقای لطفی با آقای سروش دباغ که حالا ضبط شده هم هستش در مورد حجاب ببینید، در موارد دیگر ببینید، این انتقادها از سنخ این انتقادهایی که چند تا آیه قرآن رو در کنار هم بگذاریم و نقد کنیم به نواندیشی دینی از این سنخ نیست. من نمیخوام در واقع خدای نکرده بی احترامی کنم به از اون تا تفکر دیگه. ببینید اگر یک داعشی در مقابل آقای دکتر سروش بخواد انتقاد کنه دقیقا همین آیات قرآنی رو میاره که جناب آقای سلیمانی امیری آورد و همین دقیقا استدلالایی رو میاره که جناب آقای سلیمانی امیری. من قصد جسارت خدای نکرده ندارم، بلکه تفکره. حالا داعش هم برای خودش یک تفکریه و همین دیدگاهی رو نسبت به قرآن و سنت داره که آقای سلیمانی امیری مطرح میکنه و خب از دیدگاه حالا چه آقای وریا چه آقای ایمان هم از آقای وریا که من خودم شنیدم که فهمیدن که اسلام همین داعشه، یعنی در این 1400 سال همه به خطا رفتن، فیلسوفان و ملا صدراها و مولانا ها و فقیهان و عرفا و همه به خطا رفتن و فقط همین عده قلیلی که خب جدیدن پدید اومدن اینها در واقع برداشتشون صحیحه. خب ببینید حتی فقیهان سنتی هم عرض میکنن این نوع در واقع استدلال رو در مقابل نواندیشان دینی ندارن. یکی این مطلب و به مطالبی اشاره کردن جناب آقای سلیمانی امیری که من نمیتوانم مثلا در روز قیامت بر خدا در واقع بر این عقل خودم خرد خودم احتجاج کنم و حکمم حکم الهی است. خب ما اگر تناقض این رو در خود متن مقدس دیدیم اون موقع باید چی کار کنیم؟ شما یک برداشتی رو از متن مقدس دارید و به یک جایی میرسید به تناقض میخورید، میبینید که الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این رو در مورد صفت خردمندان داره خدای متعال میگه، کسانی که اقوال مختلف رو میشنون و از بهترینشون تبعیت میکنن، فبشر عباد، اینها رو بشارت بده. خب وقتی که ما به این در متن به اینها میرسیم اون برداشت اولیه ما بالاخره باید توسعه پیدا کنه. نمیتونیم بگیم که نه همون برداشت اولیه من و طبق همونی که فرمودید نؤمن و به بعد و نکفر و به بعد، ما نمیتونیم به یک چیزهای کافر بشیم، یک چیزهای بپوشانیم، یک چیزهایی رو هم در واقع اون چیزی که دوست داریم رو در واقع برداریم از متن. این یک مسئله. در مورد آیات دیگری هم که فرمودن سراسر اشکالاته. الرجال قوامون علی النساء نمیگه مردان حاکم بر زنان هستن، کلمه حاکم اینجا نیست، نمیگه الرجال حاکمون علی النساء. اینها در عربی کلمات همشون بار معنایی داره، نمیگه الرجال و اولیاء النساء ولی زنان هستن. بنابراین قوام رو که شما در لغت عرب که وقتی که مشاهده میکنید در لغت‌های دوردست، یعنی کتاب‌های مثل العین یا قاموس اللغه و کتاب‌های دیگه، قوام رو میبینید به معنای سرپرستی مالی گرفته. مردان سرپرستی مالی دارن بر زنان، یعنی از جهت مالی آنها رو اداره کنند. بعد شما در ادامه باز نگاه میکنید میبینید فضا رو باز کرده، میگه به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، میگه به خاطر اینکه بعضی از اونها بر بعضیاشون قدرت بدنی بیشتری دارن. خب به ما فضل الله و بعضهم علی، نمیگه همه مردان اینجوریه. یعنی هیچ فقیهی در درازنای تاریخ بر اساس این آیه فتوا نداده که رئیس بودن مثلا یک زن حرام هستش. ما یک فتوا هم نداریم، اگر هست شما به ما نشان بدهید.
3: بذار ایرادای ما خیلی کلی تر بودا، خیلی ایرادای کلی تر بودا.
4: بله ببینید من ایراد کلی خودم رو گرفتم، عرض کردم
3: آخه اصلا جایی این بسنده جزئیات
4: شما. نه شما از طبیعت گرایی گفتید جناب آقای وریا و گفتید این طبیعت گرایی چقدر خوبه، انتقادهای بسیار هم به طبیعت گرایی، این که چقدر خوبه و نظر من چقدر خوبه
1: جناب شیخ بهزاد عزیز، شما یک دقیقه دیگه تایم بفرمایید.
4: این که دلیل نمیشه که چون طبیعت گرای این است و فلان است و پس حقیقت همینیه که من بیان. یعنی نتیجه که شما نمیتونید به حقیقت برسید، علاوه بر این که شما همین الان سرچ کنید
3: چه انتقادها و چه مقالاتی به
4: این عرض میکنه. حالا شما نگاه کنید جناب آقای امیری، شما ابتدا میفرمایید که در واقع بحثای ما کلی بود، من دارم کلی میگم، دوباره شما انتقاد میکنید. اجازه بفرمایید شما صحبت کردید، بنده شنیدم، بنده هم عرض کنم یک دقیقه هم رو بتونم در واقع منعقد کنم. این خب طبیعت گرایی هم شما ببینید چه انتقادهایی بهش شده، انتقادهای بیش از در واقع در مقابل دینداری. خب اینا که دلیل نمیشه که پس حقیقت همون چیزی که در واقع من میگم که چون طبیعت گرایی خوبه پس حقیقت هم همین. شما که نتیجه نمیتونی حقیقت رو نتیجه بگیری که. این یک مسئله. حالا در مورد همون آیات قرآنی که ببینید اون برداشت، پس وقتی که شما به کتاب مقدس یک برداشتی رو دارید نباید متناقض با آیات دیگه قرآن باشه، ولی شما وقتی که متناقض با آیات قرآن دیگه باشه، شما از حکم وقتی که از حکم الهی صحبت میکنید، پس وقتی که میرسید به الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، تعریفتون رو باید عوض کنید، نباید به این نتیجه برسید که پس این دو تا آیه با هم دیگه تناقض دارن. خیر، اون تعریف اولیه شما دچار اشتباه بود، یک تعریف تفکر داعشی بودش. بعد من حالا یه مطلب دیگه مونده بودش که حالا من تمام میکنم.
1: سپاس گزارم، خیلی متشکرم. خب خوش آمدگویی عرض میکنیم خدمت
2: فرهنگ عزیز. من اجازه
1: دارم بله
2: یه نکته کوتاه عرض بکنم. ببینید
1: بعد از شما در خدمت آقای سرکوهی عزیز هستم. بفرمایید.
2: خواهش میکنم. ببینید این بحث که تفکر داعشی هست، من نمیدانم قبل از داعش این تفکرات چه نامی داشت؟ اینکه کسی سنت محمد آیات قرآن رو ارائه کنه با دلیل قرآنی، با دلیل روایی، دقیقا همان چیزی است که شما در میان اهل سنت هم میبینید. بنابراین مغالطه بار ارزشی کلمات رو مرتکب نشین که عده‌ای فکر بکنن کسی سخنی میگه که اینها فقط داعش میگه. نه خیر، شما باید ببینید کدام یک از سخنانی که گفته میشه منطبق با قرآنه، منطبق با سنت نبیست. در مورد الرجال قوامون علی النساء من شاهدی آوردم و به خانم مرکل اشاره کردم، یعنی بحث حکومت. حالا اگر شما نیاز دارید من متن سخنرانی آقای سید حسن مدرس رو در مجلس دوم میخوانم که به صراحت به همین آیه اشاره میکنه که زنان حق انتخاب ندارن چون جزء سفها هستن، عقول اونها استعداد انتخاب نداره. اگر نیاز هست من این متن رو بخونم. بنابراین دقیقاً من یک قرینه ای رو نشان دادم که بگویم این نوع احکام با تجربه زیستی مدرن تطابق نمی کنه. آنگونه که سید حسن مدرس خوانده و می فهمیده و دیگران هم می فهمیدن این بوده است که زنان

0: ببینیم که خود آیات قرآن چه میگن، علمای اسلام چه میفهمیدن، و امروز هم ببینیم که آیا از این آیات میشود دفاع کرد یا خیر. عرض دیگری نیست.
1: سپاسگزاریم از
2: من نکات میکنم ناظر به سخنان وریا که من رو خطاب قرار داد، بعد دیگر دوستان رو بشنویم، جناب منصوری و جناب سرکوهی رو. بله، عرض می شود که من از این نکته اخیر جناب سلیمانی آغاز بکنم که فرمودن راجع به جناب مدرس. البته این بحث مصداقیه، ما بیشتر توجه کردید که امروز من می کوشیدم روشی بحث کنم و البته استشهاداتی هم به جاش از جمله همین آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول که اشاره شد بهش، منم در عرایزم بود. یه نکته اول بگم چون مصداقی گفتن، خب ببینید اگر مصداقی باشه از اون برم آقای طالقانی رو هم بگید، میدونید آقای بازرگان صحابی رو هم بگیم. من نکتم اینه، یعنی الان از من که از تعابیری مثل طالبان و داعش اونا که اصلا استفاده نکردم و نمیکنم در بحث، میخوام بگم برای همین میگم که کل روایت رو که ببینیم، بله مرحوم آقای نائینی هم داریم که راجع به استبداد دینی سخن گفته و تحذیر کرده، آقای طالقانی هم با حجاب اجباری اول انقلاب، مثال دارم میزنم، یعنی همش رو بگیم. چون شما وقتی میفرمایید من میخوام روایت روشمند اینه که مصادیق متعدد رو بگیم که از هر دو سو بوده. آقای شیخ فضل‌الله نوری هم داریم که ترجمان و باز تولید امروزینش آقای مصباح یزدیه، این درسته. نائینی هم داریم که باز تولیدش در دهه های اخیر طالقانیه، میدونید در ایران خودمون مثال بزنیم، یعنی همه اینها هست. بازرگان رو که اونم دیندار، فقط چون شما اشاره به روحانی کردید خواستم به روحانیون دیگه اشاره کنم. یا مرحوم آقای طباطبایی هست، صاحب تفسیر المیزان، که او هم روحانیه اما ذوق قوی عرفانی فلسفی داره و از این تعابیر در سلوک فکری و سیاسیش نیست. بعد بیایم سراغ غیر روحانیونم، البته که هستن مواردی که نام بردم، بازرگان هست، صحابی هست که نگاه دیگری دارن. این از امر مصداقی، یعنی کلش رو که نگاه بکنیم اون وقت یه تکثری که من اشاره کردم و کثرت غیر قابل تحلیل به وحدت دیده میشه. ناظر به آنچه که وریا جان اشاره کردن، من به اختصار بگم، البته همطور که میدانید و خودشونم گفتن ما بارها با هم مباحثه داشته ایم، دو تا ملاحظه دارم به اختصار بگم چون دیگر عزیزان هم هستن بشنویم در یک ساعت و اندی که از جلسه باقی مانده. ببینید اون نکته‌ای که یعنی خود شما توجه دارید، دو تا بحثه. قصه یه سلامت روان رو که اشاره کردی، یا حالا شادی، یا بگیم شادی درونی، یه وقت است که ادعا اینه، یعنی در بحث ما الان اون نبود، ناظر به سنت دینی بود و یه بحث هرمنوتیکی من میکردم. حالا من موضع خودم رو دارم تقریر میکنم، یعنی اصلا بحث رو حتی ناظر به وجود خدا هم اینجا ما تقریر نکردیم. در بحث کنونی بحث ما ناظر به این بود، یعنی مفروض ما با آنچه که با جناب سلیمانی آغازیدیم، اتفاقا بحثایی که با ایشون امروز من کردم با جنس بحثایی که با شما کردیم در این جلسات متفاوته. به این معنی متفاوتی که همش ناظر به منظومه معرفتی دینی و تئیزم، ایتئیزم، اگناستیسیزم، یعنی خداباوری، خداناباوری ندارم انگاری، توجه دارم، اما جنسش دو تا سلی ناظر به دو ساحته. ببینید ما الان بحثمون در باب این بود که آیا متن دینی قرائت پذیره یا نه، و اسلام چیه، مسلمانی چیه، نحوه تعاملش با زیست کنونی، جهان کنونی. من میکوشیدم، فکر کنم شما چون دیدم از اوائلم فکر کنم بودید، ادله هرمنوتیکی آوردم که و شواهد تجربی که چرا این رو میشه به انهای گوناگون فهمید و البته شواهد خود رو هم باید عرضه کرد و ادله خود رو. مفروض من البته در این بحث نچرالیزم نبود، روشنه، یعنی نقد نچرالیزم، یعنی من از یه مفروضی آغاز کردم، جناب سلیمانی امیری هم از مفروضات دیگری. این بحث ما میتونیم راجع به اونی که شما میگی صحبت بکنیم، اما جاش فکر کنم یعنی در این بحث نیست. اولا چند بار که با هم گفتگو کردیم، در این حال این که تفسیر نچرالیستیک، من توجه دارم به آنچه که شما میگی، از هستی معقول تر، موجه تر، اپیستمیک ولیو به ارزش معرفتی بیشتری داره، یا تفسیری که جهان رو ایستاده بر پای خود نمیبینه، خب من قاعدتا دومی رو باور دارم و فکر میکنم این معقول و موجه تره. اما توی این بحث ما به این قصه
3: نمیدیم. من گفتم اسلام ها، شما الان گفتید قدس، ساحت قدسی رو معقول تر میگیرید.
2: خیلی خب اسلام من یه مصداقش دیگه، یعنی
3: یه مشخصا اسلام، یعنی من مشخصا گفتم اصلا دلیل این که من این دو مدل رو مطرح کردم اتفاقا در امتداد بحث شما و جناب امیری بود. جناب امیری میخواد به شما بگه که جناب امیری هدفشون اینه که بگن آقا

0: متنی که از دلش قرائت‌های مختلف در میاد و یک قرائتی که خیلی نزدیک به متن یک قرائت غیر اخلاقی است، این متن از طرف خدا نیست. این رو به شما میخواد بگه. میخواد بگه یک متن معمولی است. و شما میخواد اصرار کنید که نه، این قرائت‌های مختلف میشه ازش داشت و داشتن قرائت هنوز موجه است و این متن هنوز میتونه خدایی باشه. خب من از یک منظر دیگری میخوام بگم این متن از سمت خدا نیومده. من از منظر دیگری میخوام بگم آقا اسم مسلمانی در جهان جدید موجه نیست. آقای امیری از مسیر اخلاق و هرمنوتیک میخوان بگن مسلمانی در جهان جدید موجه نیست. من میخوام از منظر اپیستمولوژیک و یک مقایسه‌ای بین دیسکورس دینی و دیسکورس علمی مقایسه بکنم، بگم به این دلیل اسلام در جهان جدید موجه نیست. نمیدونم حالا اگر واضح بوده.
1: والا بیشتر آخه این مدعا بود، من دلیل رو الان نشنیدم. میدونید من دارم چه حالی بله، یعنی میخوام بگم اون
2: صحبت کردیم یه دو دقیقه دیگه جنبندی کنید آقا دیگه. آره ما در خدمت
0: من میگم اگر بزنیم گفتگوها همینطوری باز بشه، همه با هم گفتگوها شاید بهتر باشه.
2: خب پس اجازه بفرمایید این دو نفر آقای استاد سرکویی و جناب آقای بنصوری هم صحبت بکنن، دیگه برمیگردیم به اون شو.
1: باشه من یه 3-4 دقیقه جنب بکنم چون حالا به یه جانم اشاره کردم بعد دوستان صحبت کنید. ببینید بذارید اینو بگم، یعنی توی بحثی که ما داشتیم دو تا بحث بود، اون بحث هرمنوتیکی رو من کوشیدم توضیح بدم و بعدم اون که به لحاظ اخلاقی شما میگی خب تو این تصویر چنان که من آوردم در این نظام این روایت از سنت دینی خب اخلاق هم مؤلفه هاش متفاوته، یعنی درک ما، یعنی اگر اون خطای زمان پریشی، من معتقدم حالا چه آنچه که شما میگید و جناب سلیمانی عزیز یه جور، این الان البته جای بحثشو نداره، یه جور زمان پریشی توشه، یعنی آناکرونیزم فالسی به این معنا که ما با معیارها و محک‌های امروزی نرز ارزش‌های اخلاقی متن رو می‌خونیم، متنی که اون موقع تحقق پیدا کرده اصلا جزئی نمیتونسته باشه، یعنی متناسب با عرف و نرم‌های هنجاری زمانه، اصلا گفت خلاف این بودی عجب بودی. اما مدلولش این نیست که ما به نحو هرمنوتیکی به مصداق گندمش بستان که پیمان اسرد این رو به نحو دیگری بفهمید. ببینید مثال بزنم، حالا چون گفتید میگم، ما در قرآن داریم ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امر به عدالت و احسان میکنه. تو این نظام و روایت هرمنوتیکی من بله عدالت مصادیقش و مؤلفه‌هاش از عصری به عصر تغییر کرده. الان در روزگار کنونی فهم عرفی میگه که پاسداشت حقوق زنان، پاسداشت حقوق بنیادین آدمیان مصداق امر عادلانه است. اما اون روزگار که این چیزها نبوده اصلا نمیشده به نحو دیگری متن رو فهمید. یعنی مخاطبان مگه میتوانستند، نامتصوره که به نحو دیگری بفهمند. به همین خاطر که همونطور که میدونید مفهوم مخاطبه و مخاطب متن واقع شدن متن مفهومه خیلی مهمیه. به این معنا درک من اینه، یعنی اون ادله اخلاقی و هرمنوتیکی رو من هنوزم روش هستم و فکر نمی‌کنم میتونیم دربارش گفتگو بکنیم و تصور امثال بنده اینه که ما اگر مخاطب متن واقع بشیم به نحو روشمندی، به گونه دیگری اونو به نحو روشمند میفهمیم.
0: خب ببینید دقیقاً دارید نکته منو تایید میکنید. فکر کنم بذارید من فقط نکته رو بگم. ببین من آخر گفتگو یادتونه گفتم بین مدل خدا با
1: بگذارید بریا جان ببخشید من حرفی ندارم،
0: من فقط چهار جمله رو بگم چون خیلی مربوطه به این چیزی که شما گفتید. ببینید من توی مدل قبلیم گفتم آقا بین تئیزم، بین اسلام و بین طبیعتگرایی به دلایلی طبیعتگرایی بهتر. یکی از دلایلی که گفتم همین بود، گفتم در سایه اسلام ما انتظار داریم که متنی که از طرف خدا فرستاده شده با کتابای معمولی فرق بکنه و یک متنی باشه که وقتی از اخلاق صحبت میکنه این یه نظام اخلاقی باشه که به درد بشر بخوره در همه زمانها. همچین انتظاری از کتاب مقدس میده. ولی در سایه طبیعت‌گرایی همچین انتظاری میره که متن مقدس اخلاقیاتش بعد از یه مدتی بازنشست بشه. چرا؟ چون مقدس نیست. در سایه طبیعت‌گرایی ما میگیم یه کتاب معمولی است، بعد از مدتی اخلاقیاتش تغییر میکنه.
1: میفهمم. حالا من نوبت بعدی توضیح میدم. فقط این ادعا شد تفکیک بین یونیورسالیتی و لوکالیتی، یعنی جهان شمولی پذیری و امور سیاقمند میتونه، من فقط میخوام میگم از این منظر میتونم ناظر به آنچه که گفتی توضیح بدم. اما دوره بعدی توجه دارم، یعنی میخوام میگم در متن مقدس الان شما ده فرمان رو ببین در عهد عتیق و عهد جدید و اون جهان شمولی پذیری ها در قرآن داریم، در سوره عرض میشود اسراء هست، در سوره حجرات جای دیگری و خصوصا آیات مکی که آیات کوتاه و اون تنین اخلاقیش. میخوام بگم اون یونیورسال ها همچنان هم قابل استفادن و عرض می شود که تلقی به قبولشون میشه کرد. اون لوکالیتی هاست که حالا لازم باشه بهش میگیم، اونا که اصلا جزئی نمیتونست باشه، یعنی واقعا مخاطب اون متن، چون در یه زمان و مکان مشخصی متن تکون پیدا کرده و اون قاعدتا زمینه و زمانه در اون ریزش کرده. این باشه، من در بخش بعدی توضیح تکمیلی میدم. و در خدمتم جناب منصوری هم خوش آمد میگیم، حالا بعدن جناب سرکوهی هم صحبت کنن، استفاده میکنیم.
2: سپاسگزاریم، خیلی متشکریم از دوستان عزیز و گران قدر. بدون هر گونه مقدمه میریم که در خدمت جناب آقای استاد فرج سرکوهی باشیم. جناب سرکوهی خیلی خوش آمد.
3: اولا من سلام میکنم به همه و تشکر که منم دعوت کردین. من اصلا استاد ایشان در عمرم نبودم.
2: برای بنده هستید دیگه، برای هر کی نباشی دارم هستید.
3: من نمیخوام وارد مباحث نقد دین و اینا بشم یا این حرفا. من مناظره رو گوش کردم، یه اشکال بزرگی در صحبت آقای دباغ هست، آقای دکتر دباغ، چون به کار من مربوط میشه، بحث هرمنوتیک که خیلی ایشون روش تاکید دارم، چون ما در کار من نقد و تفسیر آثار ادبی هنری، ببخشید من یک جراحی فک دارم، ممکنه بعضی کلمات هم نامفهوم باشه، عذر میخوام، این به خاطر اینه که توی چیز بخی هست. ببینین، این تو کار منم بوده، ایشون مخصوصا در این مورد توضیحی بدم، اما قبلش دو تا نکته بگم که شنیدم برام خیلی تعجب انگیز بود. یکی که آقای سلیمانی آیاتی از قرآن خوندن، برخی دوستان گفتن آقا این حرف ها داعشیه، خب این که تفسیر های سلیمانی نیستش که، مگر اینکه شما بگین آقای سلیمانی غلط خونده، اگه درست خونده هرچی که اونجا هست همینه دیگه. حالا حرف دوستان این است که ولی آیاتی متناقض با این هم وجود داره. بله، قرآن متن متناقضیه و این نشون میده که به اصطلاح خداوند حرف متناقض داره، ناسخ و منسوخ داره، یه حرفی زده بعدن لفظ کرده یه چیز دیگه گفته. اینا همه به اصطلاح این تردید رو فررنگ میکنه که این خدا نگفته، این در طول زمان نوشته شده و خیلی از محققان هم بر این باوره، بنابراین حرفای متناقض توش هست. بله، ولی وقتی ایشون میخونن آیه رو، این آیه هست دیگه اون تو، بعد گفتن که مثلا یه این جزئیه، من برمیگردم به بحث هرمنوتیک، یا گفتن که بله اون داستان رجال و نساء فلان منظور سرپرستی مالیه، وای که دیگه بدتر، یعنی چی که مردا سرپرستی مالی زنا رو داشته باشن؟ که اصلا مسخره یه دیگه، خلاف برابری انسان هاست. میگویند ولی در اون زمان آقای دباغ برای توجیه این چیزا و از جمله برای توجیهی که در قرآن بردهداری نفی نشده به صراحت، یا مثلا خیلی چیزای دیگه، مثلا میگویند خب این شرایط اون دوران بوده و طبیعتا سنت اون دوران، یعنی هنجار مسلط اون دوران در قرآن متجلی شده به عنوان حکم خدا. خب این که دیگه نمیشه خدا باشه که، میشه یه فیلسوف معمولی، یک نویسنده معمولی. خدا قراره که اصیل دوران نباشه، خدا قراره فراتر از حد یک انسان معمولی باشه که مثلا تحت تأثیر هنجارهای مسلط زمان خودش حکم صادر میکنه. بعد اینم یه مسئله که جزئی بود. من در مورد داعش هم یه نکته بگم، من معتقد نیستم مسلمانان همه داعش، داعش شاخه‌ای از اسلام هست، اما این داعش که رفت این مجسمه ها و آثار باستانی خراب کرد، فکر کنین از سنت کی پیروی کرد؟ بزرگترین افتخار ادیان ابراهیمی این است که ابراهیم رفته در بتکده بت‌ها رو شکونده، انداخته صد آشغال، یعنی مقدسات دیگران خرد خمیر کرده، رفته صد آشغال. در تاریخ اسلام آمده، البته این تاریخ جعلیه، اما شماها قبول داریم که محمد رفته در خانه کعبه بت‌ها رو خرد کرده، انداخته صد آشغال. خب داعش هم همین کار کرده دیگه، اون آثار باستانی که تخریب می‌کردن توجیهش بود که اینا بتن، بعضی هاشون در زمان خودش بود بودن البته، یعنی قرابت هم داره، اینجور نیست که کاملا بیگانه است داستان. در سنت اسلامی بت شکستن یعنی توهین به مقدسات دیگران، خرد کردن مقدسات دیگران، همین حالا هم شما امر مقدس میپندارید. ابراهیم بت شکن یعنی کسی که توهین میکنه به مقدسات دیگران، بعد حالا اگه یکی مثلا توهین بکنه محمد داده بیداتون بالا میاد. بنابراین این خیلی هم بیگانه نیست، اما خب بله داعش هم نیست، اما این گناه آقای سلیمانی نیست. گناه در این است که در قرآن تناقض وجود داره، یه آیاتی از کعبه شما رو تایید میکنه، یه آیاتی از کعبه سلیمانی تایید میکنه، و این مشکل هست آدم بپذیری این کلام خداست. حالا یک من ولی مخصوصا راجع به اصل اون هرمنوتیک که آقای دبا گفتن صحبت میکنن. ببینین های دبا، شما بهتر از من میدونی، این درست هست که هر متنی در هر بازخوانی باز آفریده میشه. متن شما میذارین جلوتون، با ذهنیت خودتون رو میفهمین و با ذهنیت خودتون تفسیر میکنین. بنابراین وقتی شما یا هر کسی یا بنده میگوییم برداشت مثلا این متن این رو میگه، در واقع داریم برداشت خودمون رو از متن میگیم. این کاملا درست، اما چند تا قاعده ساده هم وجود داره در تفسیر متن. من الان نمیتونم از این آیه که زنان کشتزار شما هستن از هر دو طرفی که خواستین بهش وارد کنید این تفسیر رو بکنم که منظور نه تنها برابری زن و مرد است، بلکه منظور تفسیر من این است که گفته که زنان رو در سمت‌های عالی سیاسی بگمارید. میخندید به من اگه من همچین تفسیر بکنم؟ چرا؟ برای که تفسیر یا تفسیر متن قاعدش در هنر اینه، در هر متن اینه، متن مثل قله است، قله یک کوه، از راه‌های گوناگونی در درس هرمنوتیک نمیگن دیگه، از راه‌های گوناگونی میشه به قله رسید، اما به یه شرط، میشه از راه سنگلاخ رفت، میشه از راه مثلا صاف که صاف کردن رفت، میشه از صخره رفت، به هر حال راه‌های گوناگونی هست که به قله برسید. این راه‌ها رو بگیرین شیوه خانش، اما یک شرط داره که اون راه‌ها بر دامنه قله باشند. اگه شما پشتتون کنید به قله و برین، به قله نمیرسید. یعنی چی؟ یعنی شما باید مؤلفه‌هایی در متن پیدا بکنید که با تفسیر شما نسبت داشته باشه. یک. دوم، نباید در متن مؤلفه‌هایی باشه که با تفسیر شما در تناقض باشه. این دو تا شرط اصلی تفسیر هرمنوتیکی. شما اینو نمی‌بینید. شما هر تفسیر دلبخواهی می‌کنید شبیه همون که من از کشدار زنان کردم، که منظور علاوه بر برابری زن مردان این است که همه پست‌های سیاسی رو به زنان بدیم. این تفسیر من هیچ نسبتی به اون آیه نداره. و به علاوه در قرآن موارد بسیاری است که ضد تفسیر منه، متناقض به رفتن با تفسیر منه، تفسیر من ممتنع میکنه. بنابراین اینجوری نیستش که در هنر اجازه داده باشن، یعنی مجاز باشد. میتونی آدم این کارو بکنه، من الان میتونم چه بدونم از دل هر ذره‌ای که بهش کافی آفتاب بیشتر در اون بینی. میگم این تئوری نسبیت این مساوی ابسیدوه، اون میدونسه این شاعر اینو. من میتونم از چه میدونم همین از هر تفسیری بکنم، میتونم این سرپرستی مالی زن مردان بر زنان که ایشون فرموندن رو برعکس بگم، بگم نه، ولی منظورش این هستش که مرد زنان باید، تفسیر من اینه دیگه، شما چی میگید؟ اینجوری نیستش. باید من مؤلفه هایی در متن باشه که نسبت داشته باشه تفسیر من، و در متن مؤلفه هایی نباشد که متناقض منطقی با تفسیر من باشه. بنابراین این که شما میگویید که بله خب تفسیرهای مختلف ممکن است، بله ممکن است، ممکن است من شاخ در بیارم الان برای هر، بله ممکن، شما که نمیتونید به لحاظ قضای ریاضی یعنی ترکیبی تحلیل من ثابت کنید که این چیزی ممکن است، ولی باید بیاید ببینید در ژنتیک من، در دی ان ای من هست یه چیزی برای شاخ در آوردن. اینجوری که نید. بنابراین ببینید، من فکر کنم مشکل شما این هستش که شما الذین یؤمنون بالغیب هستین، ذالک الکتاب لا ریب فیها هدی للمتقین، بعد متقین رو تعریف کرده گفته الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کسانی که از به غیب ایمان دارن، این کتاب اونا رو راهنمایی میکنه. بسیار، اما این غیب رو از یه راه دیگه باید میباردشون شدیم که آقا من شهودی به اسلام یا خدا به پیغمبر یا حتی شهودی باور دارم، مثل همون چیزی که برخی عرفای شرقی ما میگن. من از عرفان فقط عرفان خراسانی میشستم، تو بنگوتون ادبی رو خوندم، مولوی رو نمیدونم، از را توید و اینجور شدم که خدا انتخاب میکنه بعضی رو و نوعی از شناخت در مراحل گوناگون به اونها میده، تموم شده رفت. وقتی اینو بگین این اصلا دیگه بس بسته میشه، یه چیزیست بین قلب شما نمیدونم و خدا یا هرچی، اما شما وارد میشین به مسئله منطق، برای این منطقی که عقل میاد وسط. وقتی میاد وقت میگید هرمنوتیک، آخه هرمنوتیک نمیشه هر چیزی. این یک نکته در مورد هرمنوتیک، شما این شرط رو ببینید و این شرط رو اثبات کنید، موجهش کنید حداقل تفسیر خودتون. و در متنم نباید آقای سلیمانی وجود داشته باشه 20 آیه بخونه که مخالف تفسیر شماست، متناقض با تفسیر شماست. مگر اینکه بپذیریم این متن نیست متناقض، به دلیل اینکه در طول تاریخ نوشته شده در دوره امویان و عباسیان و طبیعتاً شرایط زمان هی درش دخالت کرده، وقت میشه یه متن بشری. ولی شما دارین از این متن مقدس و بعد یه چیز دیگه میگین قرآن هم مثل آثار هنری. خب اجازه بدین من این سوال در ذهنم مطرح بشه. یه خدای نمیدونم توانا یا قادر حکیم چه و چه تصمیم گرفته با بشر تماس بگیره و او رو هدایت کنه. و چرا هدایت رو به زبان هنر کرده که مبهم و تفسیر پذیره؟ خیلی نامعقوله دیگه. من اگه بخوام شما رو هدایت کنم که به زبان مبهم و تفسیر پذیر و اینا با شما حرف نمیزنم که اون که هدایت نمیشه. اون هنرمند که اثرش خلق میکنه اون باید زبان مبهم و تفسیر پذیر به کار بگیره. اصلش هدایت کردن نیست. او حس عاطفی داره که نمیتونه از زبان به عنوان ابزار استفاده کنه و سریع روشن بگه. ولی یه روزنامه‌نویس باید سریع و روشن بگه، معیارش اینه. یک متفکر باید سریع و روشن بگه، معیارش اینه. اما یک هنرمند میگه من چیزی دارم که جز با زبان هنر، یعنی زبان ابهام و استعاره و تفسیر و تصویر و اینا گفتنی نیست، ولی برای هدایت شما نیست، من اثر هنری خلق میکنم. حالا شما میخواید هدایت یاد بگیری چیز از رو بگیر، این به من مربوطه. اما وقتی من مدعیم که من این کتاب برای هدایت تو نوشتم، برای بشر نوشتم، مگه مریضم که برم به زبان مبهم بگم که هزار تو ابهام توش بیاد؟ یا مثلا وقتی که من بعضی قوانین رو گفتم تو اون کتاب، من منظورم خدا و این قوانین محدود به زمانه، خب همه مجلس های دنیا عاقلات که وقتی قانون تصویب میکنن مینویسن و اونایی که معتقدن متناسب با شرایطی نیستن، این قانون 5 سال معتبره، بعد از 5 سال کمیته تشکیل شده دارن تجدید نظر کنن. خدا هم میتونه بگه آقایون توجه کنید، بعضی این آیات مربوط به زبان حالها ابدی ازلی نیستن. چرا نگفته؟ خب یعنی ببین یه خداییه که با بشر بازی موش گربه در آورده، هم مبهم حرف زده، هم متناقض حرف زده، هم متناسب با زمان حرف زده، ولی گفته ابدی ازلیه. فکر نمیشه که.
2: ممنونیم جناب.
3: من الان تموم کنم. این یک نکته. نه یک نکته دیگه هم بگم در مورد عقل که خیلی مهمه. آقای ربا گفتن بله اون عقل قرن 18می که مطلق پنداشته میشد منتفی شده. 100% درست میفرمایید. فروید نشان داد که عقل مشروط است به روانشناسی ما. مارکس نشان داد که مشروط است به موقعیت اقتصادی اجتماعی ما. دیگران نشون دادن که مشروط به زبان هست، مشروط به چی؟ مشروط به خیلی چیزا. اما این معنیش نیست که پس چون عقل بشری محدود و مشروط و خطاپذیره ثابت میکنه یه منبع دیگه وجود داره به نام امر قدسی. نه، این فقط ثابت میکنه عقل بشری محدود و مشروط و خطا پذیره، اما ثابت نمیکنه که یک مرجع دیگر. این دوستان ما در ایران به منظر بخوام این پرحرفی میکنم، به خصوص بعد از اینکه پست مدرنیست که به ذات ارشادم خیلی سرمایه گذاری کرد در رواجش در ایران، فکر کردن و این که مثلا پس تموم شد، پس ثابت شد اسلام. نه، اسلام ثابت نشد، دین ثابت نشد به این طریق، به طریقهای دیگه ممکنه موجه هم نشد، بلکه نشان داده شد که نه تا پست مدرنیست ها، از قبلش نشان داده شد که عقل قرن 18می اونجور مطلق نیست، محدود و مشروط و خطا پذیر. از این اما هیچ نتیجه ای نمیشه گرفت که ما مثل قدیم که نمیدونستن رعد و برق چیه میگفتن پس خدا ایجاد میکنه. هر جا که ما ضعف داریم که زود نباید امر قدسی به چپونیم توش، که مگر اینکه واقعا اون باید یه جور دیگه مدلل بکنید شما، و بعد تازه اگر حتی اثبات بکنین امر قدسی رو. شما الان بحثتون با آقای امیری امر قدسی نیست، بحث این است که ایشان میگوین و به نظر من درست میگوین که این متن با جهان مدرن ما بعد رنسانس در تضاد. بعد دوستان الان من یه جمله دیگه میگم، ما بله من میفهمم رفرمیستای مذهبی میان چه میکنند، این اتفاق افتاده واقعا در تاریخ. هر وقت که بشریت سعی کوشش کرده، تلاش کرده، مبارزه کرده، یک چیز رو، یک ذره به اصطلاح تعریف انسانیت رو جلو برده، اینا گفتن اه این که شما میگین، من میرم تو قرآنم یه آیه پیدا میکنم که این تایید میکنه. حقوق بشر همین کار کردن. اول که نمیگفتن، یعنی هیچ رفرمیست‌های مذهبی اسلامی هیچ دستاورد فکری نداشتن، همیشه نشستن یک چیزی رو بشر مبارزه کنه، مبارزه کنه، کشف کنه، قبول بکنه، پذیرفته بشه در اکثریت جامعه، بعد رفتن یه آیه پیدا کنید تو قرآن. بحث دگرباشان جنسی آخرین مثالشه دیگه، مخالف بودن همشون با دگرباشان جنسی. حالا که دیگه این داره جا میفته که اینها هم انسانن، حقوق برابر دارن، چه و چه و چه، بعضی تازه یواش یواش آیه های پیدا میکنن یا تفسیرهای ارائه میدن که بله اسلام هم با این نگفته که اینا رو بکشید، نمیدونم چه و چه و چه. ببینید یک بار نشده که رفرمیست‌های مذهبی یک چیز تازه‌ای بگن که هنوز تو بشر فرهنگ بشری جا نیفتاده باشه و از متن استخراج کرده باشن. مرادم این جمله آخر مهمه. که از متن استخراج کرده باشن. بنابراین مفید هستن. البته من کاملا قبول دارم که تفسیرهای رفرمیست مذهبی در یک دنیای اسلامی متعصب بسیار مفیده، چون معتدلتره، انسانیتره، به مدرنیته نزدیکتره. من این کاملا قبول دارم تفسیرهای شما، این که معتدل مفید شاید باشه، اما واقعیت اینه که وقت بحث منطقی میکنیم ندیگه، این به اصطلاح مشکل ایجاد میکنه. بنابراین من اولا در مورد واقعا فکر میکنم که یک نکته هم شما میگین، من دلم میخواد یه بار دیگه این در یه اتاق دیگه با شما بحث کنم. شما از
2: جناب سرکوی
3: یک جمله، شما از اسلام اسلامی مدام یک تصویر خوبی ارائه میدین. من عرفان خراسانی شرقی ادبی خودم رو خوب خوندم، از جمله مولوی. خدای مستبد دیکتاتوریست تو این عرفان، برخلاف اون ظاهرش که فردیت آدمی رو میخواد به لجن بکشه و او رو به یک توهی بکنه از فردیت و انسانیتش و او رو تبدیل بکنه عبد عبیدی که در کل محو میشه، برای که برگرده به رجعت بکنه به کل، خودش رو باید نه. این اصلا خلاف مدرنیته. بنابراین من کل عرفان نمیدم، عربیان نمیشتستم، عرفان شرقی ما یکی از مستبدترین روایت هایی است که ممکنه وجود داشته باشه. من فکر میکنم بعضی روایت فقها ها از روایت مولوی و نمیدونم ابو سعید و اینا انسانی تره. ببخشید این رو تا یه موقع دیگه بحث کنم. خیلی معذرت میخوام که من خیلی هستم.
2: بسیار عالی، خیلی متشکریم، قربان شما. خب در خدمت جناب آقای منصوری عزیزم هستیم، بعد از اون برمیگردیم با آقای ایمان سلیمانی. و جناب آقای منصوری عزیز بفرمایید.
4: سلام بر شما، تشکر از جناب امیری، جناب دباغ که پیشنهاد کردن و شما جناب فرهنگ برای دعوتتون و عرض ادب خدمت همه بزرگواران. با احترام فرصت از جناب سرکوهی هم تشکر کنم که ما شهروندان بینام و نشان از دهه های گذشته نفسکشی که تو فضای ایران بود از زمان آدینه از جمله به اهتمام این بزرگواران بود و الان اگه جناب تاجزاده گرفتار نبودم، میدونم که هفته قبل قرار بود گفتگوی بین جناب سرکویی و جناب تاجزاده باشه. این مقدمه رو از این جهت گفتم که به نظرم اهمیت این اتاق اینه که بحث خدا، بحث کلامی، بحث انتزاعی به نظرم تو این اتاق نیست. هم جناب دباغ، هم جناب سرکویی، هم جناب ایمان و جناب وریا دغدغه‌های اجتماعی دارن، نقد آنچه که در فضای اکنون اجتماعی سیاسی ایران میگرده و از بحث‌های هارد تئیست و هارد ایتئیست به نظرم این اتاق میتونست فراتر باشه و هست. و من هم راستش فکر میکردم کمک ما این باشه که شنونده باشیم و جناب دباغ و جناب سلیمانی بتونن از دو طرف یک شکاف معنیدار بحث رو ببرن جلو. من مثلا جناب شیخ بهزاد اسماعیلی عزیز که حتما باید در فرصتی ازشون استفاده بشه، یک مشکل به نظرم دوگانه داره، چون ایشون همونطوری که گفتن هم منتقد روشنفکری و دینی هستن، هم منتقد جریان بنیادین ناقد اسلام هستن. اینه که من خودم ترجیح میدادم که سکوت بکنم، شنونده باشیم و استیج خلوت بره جلو و فقط برای امتثال امر و عرض ادب چند نکته رو میگم و هر جا که فکر کردی طولانیه منو متوقف کنید که شنونده باشم. راستش اهمیت این بحث که اسلام و مسلمین در دوران مدرن جایگاهی دارن یا نه رو من میخوام یه مقدار توسع بدم به این که اساساً دین در دنیای کنونی، در دنیای مدرن فانکشنی داره یا نه. آیا باید کسی که وفادار به خرد مدرن هست، چون ممکنه یکی اساساً با مدرنیته مخالف باشه، ترادیشنالیستی که معتقدی که حتی دین مدرن نامطلوبه، اون یه داستان دیگه ای داره، ولی کسی که به خرد مدرن پایبنده، که من فکر میکنم جریان روشنفکری دینی خرد مدرن رو، حقوق بشر مدرن رو میپذیره، علم جدید رو میپذیره، حالا این باید توضیح بده چگونه میتونه متن مقدس به توصیفی که دوستان گفتن در او چیزهایی هست که به نظر میاد با علم جدید و حقوق بشر جدید ناسازگاره، چنین دینی اساساً در دنیای جدید جایی داره یا نه. من برای این که به نظرم به پاسخ نزدیک بشیم، یک طیف‌بندی رو میخوام اشاره بکنم که طیفی که توضیح میدم ممکنه به تقسیمی که جناب سرکویی بزرگوار فرمودن یک اصلاحیه بزنه که شاید اگه پسند افتاد همین محل بحث جناب طباق و جناب امیری هم ممکنه باشه. و اون اینه، ببینید ما یه اسلام سنتی داریم بر اساس فهمی که از زمان صدر اسلام، از خود پیامبر اسلام وجود داشته تا حتی زمان اونا هازا. مسئله فقط همونطوری که دوستان منتقد میگن فقط داعش نیست، آقای مصباح هم هست، جمهور فقهای قم هستن، یعنی شما الان کلیه فقهای اکنون قم، نه فقط داعش، اکنون قم رو نگاه کنید ببینید درباره این سوالا پاسخشون چیه. درباره برابری حق مرد و زن در شهادت، در حضانت، در دیه، حالا دیه تو قرآن نیست، تو فقه هست ولی بقیه تو متن مقدس هست. بنابراین به نظر میاد که یک جریان، جریان سنتیه از صدر تا فقه زنده امروز، خب که به نظر میاد با پاره هایی از دستاورد های جهان جدید علم و حقوق بشر ممکن نخونه. این توی این طیف اینو بذاریم یک اسلام، یک نوع اسلام. یک جریان دیگه ای هم پدید اومد که جناب سرکویی ذیل رفرمیست گذاشتن. من میخوام با اجازه ایشون بگم که ممکنه به اینا بگیم جریان احیاگران اسلام سنتی، نه رفرم، که رفرم رو من میخوام برای جریان سوم بذارم ببینیم این بلاز تعریف مقبول میفته یا نه. احیاگران جریان سنتی کسایی هستند که همونطور که آقای سرکویی فرمودن ابتدا زیر بار نظریه ها نمیرن، نظریه های جدید، و بعد میگن اتفاقا اسلام ما از قبل گفته بود. من مثال یکی دو تا مثال بزنم ببینید، مثلا وقتی که داروینیسم مطرح شد از طریق مصر و ترجمه های عربی به ایران اومد و نخستین کسی که اینجا واکنش نشون داد سید جمال اسدآبادی بود و گفت که داروینیسم با اسلام سازگار نیست. وقتی حقوق زن اومد، همونطور که جناب امیری فرمودن، جناب امیری نه فقط مدرس بلکه آقای عمید زنجانی، و نه فقط عمید زنجانی بلکه آقای محمد مجتهد شبستری که الان جزء روشنفکرهای دینیه، و خود آیت الله خمینی با رأی دادن زن تا سال 41 مخالف بودن، مقاله نوشتن در این راه. بنابراین حالا ممکنه بعد از تأخیری با تفسیر چند آیه که قوامون یعنی این، بیان بگن نه مراد این نبوده، یا مثل ابن عربی که از عذاب، از ریشه عذب، عذب یعنی گوارا، اصلا قرار نیست چون شکنجایی باشه. اینو اسمشو بذاریم جریان احیاگران اسلام سنتی که تمامیت حقانیت رو برای متن کلاسیک در نظر میگیرن و میخوان اتفاقا به نوعی مصادره بکنن دستاوردهای جهان جدید رو به سود متن مقدس، که جناب سرکویی با همدلی گفتن درسته که این روایت لطیفه با ارزش‌های مدرن، اما واقعا از اون متن در نمیاد. حالا اشکال این نگاه دوم چیه به نظر من؟ اشکالش اینه که اگر در مباحثه کسی مثل آقای مصباح، مثل مراجع بزرگ قم، با کسی که نواندیش دینیه و خانش رحمانی و لطیف از این دین داره، اگر اون شخص با استناد به اصول خودش ببینه که منطقا از اون متن این رحمانیت در نمیاد، اون وقت نمیشه این فهم رو مبنای نظام قانونی یک جامعه قرار داد، برای اینکه طرفدارای اون اسلام میگن که شما دارید یه چیزایی رو از خودتون القا میکنید، تحمیل میکنید به متن. خب این ایراد به نظرم وارده. اینجاست که جریان سوم پدید میاد که حالا یه لحظه از اسلام بریم تو غرب. در غرب هم رفرمیستای مسیحی وجود داشتن. رفرمیست مسیحی غیر از کسیه که میگه از ابتدا همه حقوق بشر در متن مقدس بوده، رفرمیستای دینی میپذیرند که در متن مقدس به اقتضای اون دوره، حالا این اقتضا قسمت دشوار کاره که باید وقت موسعی باشه توضیح بدادم، که شبهه جناب امیری، سلیمان امیری و جناب سرکویی پاسخ داده بشه که اگر واقعا ماتن این متن، مؤلف این متن خدای حکیم آگاه مقتدر جهانه و سخنش برای همه ادواره، چرا به زبانی میگه که هم بشه ازش با اون فتح سنتی که با حقوق بشر سازگار نیست حکم استخراج بشه، هم با هزار تکلف نیاز باشه که امروز ما به سود حقوق بشر ازش چیز استخراج بکنیم. اینجاست که رفرمیستای دینی، کسی مثل ابوزید در اسلام، عبدالکریم سروش در اسلام، یا در غرب دیگرانی از جان هیک شما بگیرید تا گابریل مارسل و دیگران، اینا حرفشون چیه؟ میگن ما با خدا که تماس مستقیم نداشته ایم، ما یعنی مسلمانان و مسیحیانی که در این روزگار باشیم یا بودیستی که در این روزگار باشیم، اما به نظر میاد یک جریان فرهنگی از دل سنت تا اکنون باقی مانده همچنان پاور داره، نه فقط پاور سیاسی، به لحاظ این که چسب اجتماع باشه به تعبیر دورکیم، همونطور که دورکیم میگفت که در سنت مسیحی
2: جنبندی هم کنیم. ممنون،
4: وقتم تمام شد، من میتونم متوقف شم؟ فقط یک دو دقیقه نیاز دارم.
2: نه جنبندی تا یک دو دقیقه میتونید.
4: متشکرم. بله، بنابراین این جریان سوم با پذیرش این که متن آنچنان که در سنت بود پاسخگوی نیاز جهان جدید نیست از طرفی، و از طرفی گویی اجتناب ناپذیری فرهنگ گذشته، یعنی چنین نیست که بشه کل فهم بشه، نه برای معدودی از افراد و متفکران، یک متفکر ممکنه آنچنان رشنال و عقلانی نظام اخلاقی خودش رو بازسازی بکنه که هیچ نیازی به فرهنگ گذشته نداشته باشه، اما آنچنان که کسایی مثل هابرماس و جان رالز به ما میگفتن که اجازه بدیم سنت‌های دینی از فیلتر عقلانیت جدید عبور بکنه و آنچه که بر میمونه از فیلتر آن چیزی که بهش میگفتن پابلیک ریزن، عقل جمعی، اون چیزی که میمونه به کار بیاد برای اینکه ما بتونیم یک جامعه به سامان و به صلح رو پیش ببریم. بنابراین رفرمیستای دینی به خلاف اون جریان دوم که تمام متن مقدس رو به گونه‌ای میخونن که انگار همه حقایق متأخر از ابتدا بود، میپذیرن که این متن در یه افق سنت تولید شده، با خوانش بشر کار پیش رفته و اگر کانون این متن الله از این باب نیست که ما با کلام اثبات کردیم، از باب این که تجربه گر این متن سنتی از الله خبر داده. حالا اینجا رو باید در فرصت دیگه توضیح داد. من آخرین جمله‌م اینه که به نظر میاد که رفرمیست بودیست، رفرمیست مسیحی یا مسلمان با پذیرش این که متن نیاز به یک بازخوانی به سود خرد مدرن داره، میخواد از دستاوردهای فرهنگ و سنت همچنان استفاده بکنه. ببخشید اگه طولانی بود.
2: خواهش می‌کنم. نه، سپاسگزارم از شما جناب آقای منصوری عزیز.
0: من می‌خواستم پیشنهاد بدم اگر موافقی هم یه گفتگویی داشته باشیم همه با هم دیگه، هر کس دو نوبتی نباشه.
2: بله عزیز، فقط آقای سلیمانی صحبت کردن دو کمتر صحبت کرد. 5 دقیقه در خدمت آقای سلیمانی هستیم دیگه. بله دیگه، صحبت‌ها رو شما در این پایان کار دیگه پینگ پونگی خاصی نشون بده. جناب سلیمانی شما رو بشنویم بزرگوار.
5: بله، درود مجدد، بسیار بهره بردم از فرمایشات بزرگواران. من به عنوان جنبندی عرض کنم، ببینید این نوع جهانبینی با اون مبانی که چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه مورد قبول ما باشد یا نباشد، از دل این متن به دست می آید. شما در دل این متن نوع تقدیرگرایی رو می‌بینید که با مفاهیم مدرن یا انسان حاضر در جهان مدرن همخوان نیست. تقدیر ما از گذشته نوشته نمیشه، در یک لوح محفوظ وجود نداره. این ما هستیم که جهانمون رو میسازیم، این ما هستیم که اون رو تغییر میدیم، اصلاح میکنیم، و این در درون متون دینی بسیار بسیار نایابه. دومین مشکل تکلیف مداری است. انسان تا قبل از جهان مدرن اساساً حق مدار نبود، به غیر از موارد جزئی در برابر دیگران. اما در درون این متن مقدس شما تکلیفی دارید که از حقوق خیلی بالاتره. بی جهت نیست که شما در این متن میبینید که خدا میگوید من همه گناهان رو میبخشم به غیر از شرک. یعنی این اشتباه هم باید کنار بگذاریم که خدا حق الناس رو نمیبخشه، حق الله رو میبخشه. نه، اتفاقا کاملا برعکسه. در قرآن آمده خدا حق الله رو نمیبخشه اما حق الناس رو میبخشه. گاهی برخی امور جزئی مثل شرب خمر، میزان میراث، تخلف از اون حدود الله دانسته شده. یعنی اگر شما قواعدی رو تنظیم بکنید که در اون میراث دختر و پسر مساوی باشد، تجاوز کردید به حقوق خدا. آیات 11، 12 تا 14 سوره نساء. دیگر مشکل تفکیک گراییه. یعنی این ساحت قدسی تفکیکی میان زن و مرد داره، میان مسلمان اهل کتاب و مشرک داره، میان آزاد و برده داره. هر کدوم از اینها به نوعی حقوق مختلفی دارن، گاهی حتی به نابودی دیگران امر میشه. نکته دیگر که به نظر من اصلا با جهان امروز همخوان نیست، جاسازی زیست نامتناسب برای امروزه. من عرض کردم بسیاری از ما وقتی با قانون مدنی، با قانون جزایی خودمان در ایران مواجه میشیم، فراموش میکنیم که این قوانین قوانین نیستن که سه فقیه یا چهار فقیه نوشته باشن، بلکه قبلا در کوچه پس کوچه های مدینه، در حجاز، در جاهای دیگری میان نزاع دو مسلمان رخ داده و بعد از جانب خدا یا پیامبر تبدیل شده به یک حکم شرعی که به هیچ عنوان متناسب جامعه امروز ما نیست. نکته دیگر این که اصلا اینها رو تختبند زمان و مکان نکرده، میگه اینا ذکر للعالمینه، برای همه عالمیانه، کافتا للناسه، برای همه مردمانه، یعنی برای همه انسان ها با فرهنگ های مختلف هم جاری و ساری است. شما اگر یک مسیحی می بودی و مسلمان می شدی، نحوه زندگی شما باید دگرگون می شد، تغییر می کرد. دیگر مشکل علم گریزی است، این که از شما می خواد معجزات رو بپذیرید با این که حتی ممکنه با هیچ گونه دلیلی تطبیق نکنید. آن چیزی که دیگران دارن رو وام نگیرید، حالا حسبنا کتاب الله گرفته تا جاهلیت دانستن فرهنگ های دیگر گرفته، نابودی اندیشه های دیگر گرفته، عدم استفاده از دانش دیگرانه. گاهی کفار رو در قرآن به نفهم خطاب میکنه که اونها نمیفهمن، اونها علم ندارن، و اینها مشکلات بزرگی برای یک انسان ایجاد میکنه که بخواد با انسانهای جهان مدرن همزیستی بکنه. و اگر جامعه ای با این نوع فرهنگ بخواد زندگی بکنه، طبیعتاً پس زده میشه و نپذیرفتن مؤلفه های جهان مدرن ما رو عقب نگه میداده. کسی دلش نمیسوزه، اونها راه خودشون رو میرن، اما مایی که مقاومت میکنیم در برابر علم، در برابر مؤلفه های جهان مدرن، حق مداری، قوانینی که امروز بشر می نویسه و بسیار بسیار بالاتر از حکم خداست، این رو در تطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر و آیات الاحکام قرآن میتونید به راحتی ببینید و این خسران بزرگی رو برای ما به جا میاره. عرض دیگری ندارم، ممنونم.
2: بله، سپاسگزاریم از جناب آقای امیری عزیز. جناب سروش، شما صحبتی دارید بزرگوار؟
1: بله، من یه نکاتی گفتن جناب سرکوهی و من اشاره میکنم و بعد هم حالا چون بریا جان هم گفتن، چون اسم اتاق به اسم من و جناب سلیمانیه، با اجازتون حد اکثر نیم ساعتی دیگه تالار رو ببندیم، حالا اگر مجالی بود و دوستانی خواستن طرح یه قالب دیگری بحث ادامه پیدا کنه. حالا البته جناب سلیمانی هم که طرح کردن نکاتشون رو و خب چنان که در ابتدای عرایزم هم آوردم گفتگو میکنیم، حالا به نحو جمعی و غرض اینه که مسائل روشنتر بشه و یک به نحو بین الاذهانی این تحریه حقیقت میکنیم و با یکدیگر پیش میرویم. من از آنچه که جناب منصوری گفتن هم استفاده بکنم، توضیح نیکویی دادند، یعنی ناظر به اون تفکیک هایی که در میان این سه برخورد هست و سه جریان باشه بخوام نام ببریم، و ناظر به آنچه که جناب سرکوهی گفتن حقیقتش قدری تعجب کردم. این نکاتی که راجع به هرمنوتیک میگید که جناب سرکوهی، اینا همه بر من مکشوفه، جسارتا جزو الفبای هرمنوتیکه. من بیش از 20 سال کار فلسفی میکنم، این نکاتی که میفرمایید که روشن بر من. بعدم اون نکاتی که اشاره کردید، حالا من که اصلا بحث مصداقی نکردیم و بحث من از بیشتر اصلا بحثای هرمنوتیکی یا ناظر به ادله‌ای بود که آوردم، الان هم اشاره میکنم بازم نه حرف من نیست، یعنی من اینا رو نگفتم اما استفاده میکنم، به نظر من خیلی هم درسته. ببینید، من اشاره کردم در پاسخ به اون پرسش که از یه آیه اصلا ما اشاراتی، من نه به داعش اشاره کردم نه به القاعده نه به یه آیه، الان هم تو سخنان جناب منصوری بود. ببینید، هرمنوتیک مبانی یا بگیم سطوح مختلف به تعبیری داره، یعنی خیلی از نواندیشای دینی متأخر اتفاقا برخلاف احیاگرانی به قول جناب منصوری یا بگید پاری از رفرمیستای دینی متقدم که میخواستن از دل دین خیلی از این امور رو استخراج بکنن و ملتزم به قواعد هرمنوتیکی نبودن، اصلا این کار رو نمی کنن. البته که نمیشه از هر متنی هر معنی رو استخراج کرد، چه کسی این رو گفته؟ سخن بر سر در عرایز منم بود، بازم تأکید میکنم، ببینید برخی تفکیک ها ناظر به تنقیح مبانی انسان شناختی، وجود شناختی، معرفت شناختیه، و بعد مبتنی بران متن رو میخونند و رابطه دیالکتیکی با متن دارند، یا تلاش میکنن به قول گادامر هم افق بشن با زمینه و زمانه که متن متکون شده. ولی اینکه روشنه که از یه متن یعنی به تنهایی اون رو نمیشه هر جوری خوند، قواعد زبانی داره، آربیتریری که نمیشه متن رو خوند. من در عرایزم هم در همین مباحثه امروز هم اینو چند بار گفتم. حالا سر مصادیقش بشه اینجا بنا نبود، میتونیم مستاقا سخن بگیم. و از میشود در جای دیگری من به تفصیل کتابی نوشتم تحت عنوان رد آبی روایت، اونجا 7 جستار بلند راجع به قرائت اگزیستنشیل و انسانی از آیات قرآن یا بیشتر مبتنی بر آیات مکیه و کلی راجع به اونها تأمل کردم، تتبع کردم، متون مختلف رو دیدم. میخوام بگم اونجاها اگر باشه یا احکام فقهی اجتماعی که الان ذکرش رفت، مستاقی اگر بخوایم سخن میگه، من در گفتگوی با جناب سلیمانی عزیز هم چند جا با آیاتی از قرآن که تو دل این نظام معرفتی ما جا میگیره استشهاد کردم. و الا من هم معتقدم خطای زمان پریشی که اشاره میکنم در پاسخ به جناب ریا، خود ما هم میکشیم ملتزمیم که مرتکب نشیم، یعنی با معیار و محک های امروزین بریم سراغ متن یا بخوایم از تو دل متن هر چیزی رو در بیاریم، این که فکر میکنم روشنه. حالا اگر یه جماعتی روزگاری کسایی کارایی میکردن، الان دهه هاست که این قصه با عنایت به فراورده های علوم انسانی در دستور کار نواندیشی دینی نیست و در جای خودش به نحو روشمندی. من میخوام میگم علاوه بر اون فایدهی که فرمودید به کارآمد بودنی که خب با در قیاس با قرائت بنیادگرایانه روشنه که این کارآمدیش برای جامعه بیشتره، اما بحث ما افزون بر کارآمدی من نکتم اینه، یعنی بحث الان روشی هرمنوتیکی میکنیم و من فکر میکنم افزون بر کارآمدی که البته کارآمدتره، اما این یک شیوه جا افتادهیه. یعنی متونی که اونی که من از قول گادامر گفتم یه سخنی که عمق داره، معنا توی روایت او یک امر دیالکتیکی دیالوگیه که برپا داشته میشه متن معناش، نه چیزی که از پیش وجود داشته. و بعد شما با تنقیح اون مبادی و مبانی با اضافه کردن مفروضاتی، اشاره به ابوزید کردن، من اشاره به شاه ولی الله دهلوی کردم، به اقبال لاهوری، به همه اینها آدمای استقصداری بودن به این معنا منظورمه، یعنی مبانی داره حرفشون و به نظر من به درستی هم هرمنوتیک جدید رو دریافتن. همین که چگونه میشه اون وقت متن رو به این معنا، یعنی پس از تنقیح اون مبادی و مبانی و افزودن مفروضاتی که موجه میکنند، به نحو دیگری فهمید. و این در کنار اون قرائت بنیادگرایانه است، در کنار قرائت سنتگرایانه و قرائت سنتیه. به این معنا تصور من اینه که هم هرمنوتیک جدید ابزاری به دست ما داده که ازش استفاده میکنیم. و بعد یه نکته ای که الان جناب سلیمانی، چون وقت زیقه و حدود میخوام دیگر عزیزان رو هم بشنویم، میخوام حالا فارغ از همه این ادله ای که آوردم و دیگه فکر کنم کفایت مذاکرات به این معنا که طرفین گفتن، من همچنان هم البته ناظر به نکاتی که آوردم و ادله ای که آوردم، جواب مستقیم به جناب سلیمانی رو نشنیدم، میدونم مخالفن اما ادله ای من رو ندیدم نقد بکنن، حالا به اون کاری ندارم. اشاره به جهان جدید یعنی اون زیست کنونی. خب ببینید ما الان در جهان، هر این امریکا پیشرفته ترین کشور، حالا الان شما ذیل ادیان ابراهیمی دارید سخن میگید و حالا مشخصا از اسلام که سخن، نیمی از اون جمعیت حدودا مطابق آمار خودشون دین دارند و شما ممکنه بفهمید به نحو قاطبهشون مسیحی هن، بله نیمی از اون جمعیت، اما این نه جلوی پیشرفت رو گرفته نه جلوی زندگی تکنولوژیکشون رو گرفته. چند میلیون مسلمان هم اونجا زندگی میکنن. اگر ادله پرگماتیک رو بخواید، میدونید یعنی میخوام بگم کاملا میشه در که من اینه، هم نظرن متصوره هم عملن، که به نحوی مسالمت‌آمیز ما در کنار یکدیگر زندگی بکنیم و میشه نشون داد با شواهد تجربی که روایتی و قرائتی از دینداری که در عالم اسلام چه در عالم مسیحیت، معلوم مثال رو از آمریکا زدم، از عالم مسیحیته، اما چون بحث از متون دینی بود، حالا شما هم میفرمایید که در عالم اسلام چند میلیون مسلمان اینجا تو آمریکا زندگی میکنن، به عنوان مثال عرض میکنم، یعنی جذب اون فرهنگ شدن، مراتب عالیه دانشگاهی دارن، CEO کمپانی های بزرگن. میخوام میگم در عمل مواردی یافت میشه کاملا که این ناسازگار نشده در مقام اول به ویل بیینگ یا بهروزی شهروندان، لزوما این مانع اراده ای براش ایجاد نکرده. بله وضعیت افغانستان ما میدونیم وضعیت سوریه رو میدونیم، وضعیت عراق رو میدونیم، توجه دارید. من داوریم سعی میکنم داوری جامع الاطراف و منصفانه ای باشه، یعنی در مقام تحققم این هست که اینا مانعی پیش پای این قرار نگرفته. در باب قصه هرمنوتیک و عقلانیتی هم که اشاره که حالا از هرمنوتیک در گذاریم، در باب عقلانیت من اون نکته‌ای که گفتم بازم اشاره میکنم، البته عقلانیت صده 20 من پست مدرنیسم که من نگفتم، حالا البته شما گفتید به کسانی داخل ایران که قوام بخش یا موجه کننده، یا حالا به تعبیر شما اثبات که جناب سرکوهی رو عرض میکنم که تعبیر درستی نیست به نظر من، بگی موجه کردن، هر کسی معقول میکنه روایت خودش رو از دیانت، از هستی، از علم، و بیش از این نمیشه از عقلانیت انتقادی انتظار داشت در صده 20 و 21. اپیستمیک ولیو ارزش معرفتی داشته باشه. من اونی که گفتم محدودیت های عقل رو خواستم نشون بدم، و اینکه همه ما دانسته یا نادانسته تختبند زمان و مکانیم، و توی روایتی که دوستان میکنن این برای من همچنان قابل هضم نیست. ببینید، بنابر این بوده که یه متنی، حالا ذیل ادیان ابراهیمی داریم سخن میگیم، الان من بحث الهیاتی هم نمیخوام بکنم، میخوام بگم غیر از این مگه متصوره یه متنی شکل گرفته قراره با یه جماعتی مخاطبه بکنه، مگه میشده غیر از این که اون نرمها و هنجارهایی که اونجا پیش چشم بوده، اون فرهنگی که در ریزش کرده در تصورات و تصدیقات و عرف زمانه، مگه میشده غیر از این با اون مردمان گفتگو بکنه و اون تخاطب شکل بگیره و اون انتقال معنا صورت بگیره؟ شما اصلا فرض کنید که نگاهی که میخواید بکنید، فرض کنید که خدا میخواسته، این در مقام بحث و نظر میگم دیگه، میگید که میخواسته یه چیزای جهان شمولی داره، بله، اما به این معنا دارم میگم این منافاتی با این که تخت بند زمان و مکان نداشته باشه، یه پیام نداره. مگه الان ما وقتی که شعر حافظ رو میخونیم در مقام اصل تخاطب دارم میگم، و میدونم ساحت قدسی به معنای مفروض در تلقی دینی، مگر غیر از اینه که فرهنگ زمانه، تصورات و تصدیقات زمانه در شعر حافظ ریزش کرده، مخاطب اون عصر بوده، مردمانی که اون رو میفهمیدن. خب به کتاب هم که میرسیم توجه داشته باشید، اینجا پیام در قالب کتاب داره منتقل میشه. شما بگید سورس الهی از منظر دینداران داره، بله، اما اون منشأ الهی در قالب کتاب ریزش کرده، نزول یافته، یعنی تدرجی نگاه بکنید اومده پایین تو قالب کتاب. خب کتابم قرار بود اون موقع اولا فهمیده بشه، غیر از این نمی‌شده اولا. عمر بعد همطور که گفتن، ختم میکنم دیگه، همطور که گفتن اون وقت رفرمیست‌های دینی با عنایت به تحولات علوم انسانی، استفاده کردن از ابزار و ادواتی که هرمنوتیک جدید در اختیار قرار داده، بدون اینکه متکلفانه و متصنعانه، اینو تأکید میکنم، اصلا تکلف و تصنعی در کار نیست، تلاش میکنن که ما چگونه مخاطب این متن باشیم در این روزگار و اون رو بفهمیم، مفروضاتمون رو تنقیح کنیم. نه تکلفی هست، نه تصنعی هست، نه اینکه بخوایم یه چیزی رو زیر فرش عرض می شود که پنهان بکنن تو این روایت. برای اینکه اصول هرمنوتیک مد نظره، فقط اون تنقیح مبادی و مبانی. به همین خاطرم نتایجی که رسیده اند، خب بنیادگرایانی یا دینداران سنتی اونها رو در وهله نخست نمیپذیرن. من میخوام اینو عرض بکنم. بله، عرضم تمام. خواستم این رو بگم که از این منظر که ملاحظه بکنید مصادیقش، اگه خواستید یه نوبت دیگری راجع به ارث، راجع به حجاب، راجع به دیگر مقولاتی که آمده، من در سطح مصادیق نخواستم تو این مباحث و مناظره سخن بگم، چند تا آیه رو فقط جهت اینکه یه اشاراتی هم به متن شده باشه. بحث من مبنایی بود، همونطور که جناب منصوری هم گفتن، یعنی تو این فضا روشی مبنایی هرمنوتیکی بود که چگونه میشه مخاطب یه متن واقع شد. عرضم تمام، گوش میکنم.
2: خیلی متشکرم، خسته نباشید دوستان، خیلی بحث خوب، من که واقعا دارم لذت میبرم. بله، اگه مورد تخاطب آقای سلیمانی، بله آقای سرخویی، چون جناب سلیمانی
5: نه، من یک دقیقه مطلبی رو من در پاسخ به آقای دکتر دباغ عزیز عرض بکنم. چرا من پاسخ دادم؟ ببینید، عرض من این است که فهم متن مقدس اسلامی کار چندان سختی نیست، حداقل به خاطر اینکه نخست این کتاب از سنتی استفاده کرده که سنت عبری مسیحی است. بسیاری از قصص و داستانها در این کتاب آمده، قبلن تا حدود زیادی روشن شده. دومین مسئله، احکامی است که در قرآن آمده. این احکام غالباً امضایی‌اند و در سنت عربی قابل شناخت بودند. یعنی جنبه های بسیار زیاد اون روشن شده بوده. سومین مسئله این است که باز هم زمانی که قرآن آمده، شما برای تبیین اون، فهم اون، سنت پیامبر رو دارید که کاملا این سنت نه تنها با زبان بلکه در عمل هم اجرایی شده و به نظر من راحت تر میتوان وارد فهم این متن شد. عرض دیگری ندارم.
2: بله سپاسگزارم، خیلی کوتاه و موجز. جناب سرکوی عزیز در خدمت شما هستم.
3: منم سعی میکنم خیلی کوتاه و موجز بگم.
2: ممنونم، سپاسگزارم.
3: گفت نیازمند بحث بسیار
2: باشین.
3: من میدونم که شما فرمودین که هرمنوتیک رو میدونین. من میدونم شما میدونین، خیلی بهتر از منم میدونین. من حرفی ندارم در این باره. عرض من این بود که شما قواعدش رو بلدین، اما موقع تفسیر متن اون قواعد رو رعایت نمیکنین. این برنامه این نبود که شما نمیدونین، حتما میدونین. من عرض کردم از جمله این قواعد که باید تفسیر نسبت داشته باشه که شما حتما میدونین و نباید مؤلفه‌های متناقض با تفسیر در متن آشکارا باشه، در موقع تفسیر متن این من شنیدم تفسیرهای شما رو رعایت نمی‌کنین. بحث دانستن و رعایت کردن دو امره. من میدونم سیگار کشیدن خیلی بده، اما سیگار می‌کشم.
1: ببخشید یه مثال میزنید از اینکه رعایت نمی‌کنم؟ ببخشید.
3: نکته دوم این که
1: ببخشید گفتم یه مثال میزنی چون گفتی رعایت نمی‌کنی برای اینکه من استفاده کنم. بله بفرمایید.
3: دومی که بر محدودیت عقل، منم قبول دارم عقل محدود و مشروط و خطاپذیره. بحث من این بود که با اتکا به اینکه عقل محدود و مشروط و خطاپذیر هست، نمی‌شود چیز غیر عقلی رو یا امر خود یا حتی اثبات کرد یا موجه کرد به قول شما. بعد در مورد اثبات و موجه هم که گفتین، من به این دلیل گفتم اثبات که کسانی که در ایران هم خیلیشون میگن اثبات نمیگن موجه، این حرف اونا رو من زدم. اما نکته اصلی که سخن شما بود این بود که مگر این ببین ما یه متن تفسیر پذیر داریم که مبهمه، بخش اصلیش به زبان هنر است، یعنی به زبان تفسیر پذیر مبهم، استعاره، تصویر، تشبیه، فلانه، متناقض خیلی جاش با هم دیگه، ناسخ و منسوخ داره و خیلی جاش با به اصطلاح با چیز منطق مخالفه، خیلی جاش با فلان مخالفه. یه متن اینجوری شما میگویید که خیلی از قواعدش ضد انسانیه. شما میگویید که این خب در اون زمان اون پیام اصلی مگر این چاره جزی بود که در اون قالب بیان بشه تا بتونه ارتباط برقرار کنه با مردم اون زمان؟ نخست این که این متن بسیار از قوانینش از قوانین رومی عقب‌تره، بنابراین متناسب با تمدن بشری اون دوره نیست، متناسب با تمدن بخشی از بشر هست که عقب‌تر از روم و یونان بودن. دوم این که ببینید شما با گفتن این که این حرف و با گفتن این که ما باید متن تفسیر بکنیم و چه و چه، یک تناقضی. شما به این حافظ میتونید تفسیر بکنید؟ شما به چه قوانین معتقدی؟ شما به چه ارزش‌های اخلاقی معتقدی؟ من به چه ارزش‌های؟ این خیلی هم خوبه، میشه بحث دو تا انسان برابر. اما چون شما یه متن گذاشتید پشتش و خودتون رو مفسر اون متن میدونید که اون متن قدسیه، در حالی که خود اون امر قدسی رفته دیگه نیامد، دیگه تماس نگرفته، یه حرفای مبهمی متناسب با دوران و مجبور به اون دوران و محکوم به چپر اون دوران گفته، بعد دیگه رفته. خب شما که نایبش نیستین که. اگر اون میخواهد ما رو هدایت کنه، خب بیاید یه متنی برای امروز ما بیاورد. اگر نه که شما یا فرق نمی کنه آقای مصباح یا هر کسی، یعنی اونایی که خلاف تفسیر شما ده. شما یه مش افراد بشرین، پس چرا به متنی استناد میکنین که اون متن در واقع غایب در استدلال ما؟ من و شما با هم بحث میکنیم و اتفاقا وقتی راجع به حقوق بشر بحث میکنیم، من و شما خیلی هم نداشتن فکر میکنم کوچیک‌ترین اختلافی با هم داشته باشیم. وقتی راجع به دموکراسی بحث میکنیم هیچ اختلافی با هم نداریم. وقتی راجع به اینکه چه قوانینی انسانیست در دوران ما و متناسب با دوران ما، من فکر نمیکنم هیچ اختلافی با هم داشته باشیم. خیلی خوب، پس دیگه چرا شما اونو میاری وسط؟ اینجا این تمهید هست که من بهش اعتراض دارم. یعنی تمهید شما اون پشت اینه که ضمن اینکه فهم خودتون رو فهم بشری معرفی میکنین، یه پشتوانه قدسی هم میذارین پشتش. خب این یعنی یه نوع استبداد اون پشت.
1: نه چرا اینو میگی؟ البته ببخشید وقت زیده، چون دوستانم میخوام منم 10 دقیقه رو دیگه بعد برم. ببخشید. نه والا آقای کجا فهم ما پشتوانش قدسیه؟ ناظر به متن دینی، آخه چیزایی میفهمید که اصلا نه در نیات ما نه در کار و بار ما هست. کجا اون متن ما میگیم یک استبداده؟ اصلا و ابدا متن رو داریم اینگونه میخونیم. بله ناظر به همین متن، اگه یه متن دیگری باشه آدم جورو دیگه اون رو میخونه و ناظر بهش سخن میگه. این که پشوانه است، نه، ناظر به اینه که آشنایی با اون سنت کمک میکنه که اون رو بهتر بفهمیم، نه قدسیتی در کار. اصلا یکی از کارهای نواندیشی دینی در سه دهه اخیر بوده که ما قرائت رسمی یا قرائت قدسی از سنت دینی نداریم. آخه این که شما میفرمایید که نقض غرض کارهای سه دهه پیشه اصلا

0: دکتر سروش محدودسته بفرمایید.
1: ممنون از شما جناب آقای فرهنگ بزرگوار. ببینید بحث من حالا بحث جدلی نبود، اگرم اون آیه شریفه رو من شاید مثال آوردم، بحث روش بود، روش برخورده با متن بود. این رو عرض کردم که چه جناب آقای سلیمانی امیری، چه جناب آقای بریا، چه آقای سرکوهی، اگر یک برداشتی رو از متن دارن و این برداشت با قبل آیه و بعد آیه متناقض بود، اون موقع اون در واقع برداشت یا توسعه پیدا میکنه یا تضییق پیدا میکنه. این روش برخورد با هر متنیه. شما هر متنی رو که جلوی خودتون داشته باشید، از اولش که شروع میکنید یک برداشتی رو از در واقع نوشته نویسنده دارید، بعد که میرید جلوتر میبینید نه، این برداشتی که از ابتدا داشتید برداشت اشتباهی بوده. من بحثم بحث جدلی نیست که حالا قوام به چه معناست، حالا شما اصلا به هر معنایی که بخواید بگیرید بگیرید. آیا شواهد، من بحثم بحث شواهد و قرائن بود. اگر گفتم در من یکی از مثلا استدلالام این بود در لغت کهن عرب این معنا وجود داره، بعدم استدلال کردم به ادامه آیه، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، عرض کردم که آیه باز گذاشته، نگفته همه اینطورن، بعضی از اینها. بعد خود این فضیلت و برتری در چه امری باز، آیا در مسئله ایمانه، آیا در چه مسئله باز، این هر برداشتی که شما داشته باشید نباید تضاد داشته باشه با خود متن مقدس. من که از متن خارج نشدم. جناب آقای سرکوهی میفرمایان که تقصیر متن نیست، تقصیر آقای سلیمانی نیستش، تقصیر متنه. منم گفتن که خب درست میخونن آقای سلیمانی امیری آیات رو، من نگفتم غلط میخونن، بله آقای سلیمانی درست میخونن، حافظ و سعدی هم درست میخونه، داعش هم درست میخونه، همه درست میخونن. بحث درست و غلط نیست، بحث اون برداشته که آیا اون برداشت با خود متن سازگار هست یا نیست. اگر شما ببین چند بار مثلا مثال آنگلا مرکل رو شما زدید، من گفتم که آیا ممنوعیتی وجود داشت؟ شما باید شواهد و قرائن به من نشون بدید. من که به عنوان مخاطب شما یک برداشتی شما دارید از متن، یک برداشت خشک و خشن دارید و من میگم با این جاهای متن این ناسازگاره، شما باید اون برداشت رو اصلاح کنید. عرض بنده تمام.
0: من خیلی متشکرم.
2: من که توضیح دادم متن متناقض، متن یه جای اینطوریه یه جای اونطوریه، دلیلش هم من بهتون بگم. از نظر من
1: برداشت شما جناب آقای فرج سرکوهی متناقضه. ببینید جناب آقای سرکوهی،
2: آقای سلیمانی میخونه،
0: جناب شیخ بهزاد اجازه بفرمایید شما صحبتتون.
1: من از آخرم باشه جناب، من از آخرم باشه. ببینید در اواخر صحبت آقای فرج، من بحثم روش از جدل نیست. حالا شما میگی متناقضه، بعد جزئیاتو بیارین که کجاش متناقضه، آیا متناقض هست یا نیستش. که حالا من که وقتی که بعد 1400 سال شما میفرمایید متناقضه، بعد دلایل و شواهد و قرائن برای من بیارید، من که همینطوری نمیتونم قبول کنم از شما. شما
3: مثلا در جمع کسری
1: 13 12 هم
3: دیگه،
1: نه اون فرضی که جناب آقای وریا، بس اصلا جدلی نیست جناب آقای وریا.
0: شما تمام کردین عزم، از دوباره شروع کردین.
1: من از آخرم باشه جناب آقای فر، از آخرم باشه. حالا اینکه آقای وریا گفت اصلا اون فرضی که میفرمایید اصلا در قرآن وجود نداره، حالا اینو من عرض کنم جناب آقای فرید. ببینید شما یک تعریفی رو در اواخر صحبتتون از نواندیشی دین بس مثل روش ها، خب من به عنوان یک مخاطب که آیه سرکوهی میفهمن که نواندیشان دینی یک چیزی رو جدید در دنیا کشف میشه، بعد میرن در کتب مقدس پیدا میکنن و اینا، خب کی اینجوری اصلا همین نواندیشی دینی رو تعریف کرده؟ من به عنوان یک مخاطب اینو میتونم در بوته نقد بذارم و بگم این تعریف که جناب آقای سرکوهی دادن اصلا با چی سازگاره؟ آیا خود این نواندیشان دینی نواندیشی دینی اینجوری تعریف میکنن؟ آیا از این اصلا همچین چیزی برمیاد؟ در کتب در واقع مرجع همچین تعریفی برای نواندیشی دینی اومده؟ بحث روشه، ولی بحث جدلی نیستش که اونم اگه خواسته، چون اصلا وقت اتاق اجازه نمیده که ما میتونه با هم دیگه در واقع در جزئیات هم با هم مبارزه کنیم. فقط بحث بنده بحث کلی بود و اینکه این برداشتی که عزیزان از کتب مقدس دارن روش غلطیه. عرض بنده تمام، مصخایی میکنم،
0: پاس بذارم. خیلی متشکر، اجازه بفرمایید. من آقای منصوری،
4: بله متشکرم. من
0: چش آقای سلیمانی، شما که قطعا بیشتر وقت میدم. جناب منصوری شما 2 دقیقه مگه بزرگوار بفرمایید.
4: من یه اشاره به جناب وریا دارم، یه اشاره هم جناب سرکوهی و تشکر و خداحافظی. جناب وریا اون دوگانه‌ای که میسازن بهترین تبیین طبیعت گرایی است یا اسلام، به نظرم میاد که دوتا ملاحظه بهش وارده. اولا این به سنت گرایان اطلاع

0: میشه، یعنی این در مقابل سلطنت عطاییان میشه همچین چیزی گفت که اونها انحصارگرا هستن، یعنی معتقدن که اکسکلوسیویستی فقط اسلام راه هدایت ولا غیر. این دوگانه‌ای که شما میذارید جناب وریا میذارن در مقابل اونها به نظرم جای مطرح شدن داره، ولی در مقابل رفرمیست دینی که به پلورالیسم قائله، هم پلورالیسم معرفتی هم پلورالیسم نجات، میشود گفت درباره معناداری جهان میتونه زاویه دیدهای متفاوتی باشه. بنابراین اگر سوال ما این باشه که فیزیک چگونه عمل میکنه، یعنی جهان طبیعت به لحاظ مادی و قوانین اون چگونه عمل میکنن، حتما ما میایم سراغ علم فیزیک و نه سراغ اسلام، نه بودا، نه
1: جناب منصوری. من دقیقاً به همین نکته اشاره کردم،
0: من این جمله رو کامل کنم
1: چون به نظرم حرف من درست.
0: اما اگر بپذیریم که اسلام و بودیسم و مسیحیت و یهودیت قرار تو معنای زندگی و این هم دقیقا بفهمید ضمانت اخلاقی برای کاربران اون فرهنگ کارکردی داشته باشن، یعنی اگر در ده فرمان موسی اومده قتل مکن، ممکنه من و شمای سکولار عقلانی به دلیل عقلانی قتل مکن رو بپذیریم، ولی کسی که در سنت یهودی بزرگ شده این که فرمان به او گفته قتل مکن ممکنه براش یک ضمانتی داشته باشه که کارکرد اجتماعی داره.
1: من بزن من فقط وسط حرفتون، من چون این رو بهش اشاره کردم، شاید شما شاید خوب نگفتم. ببینید من دقیقاً گفتم اگر قرار است بین مدل اسلام و مدل طبیعت‌گرایی یکی رو انتخاب بکنیم، ما مدل اسلام رو اتفاقا مدل اسلام روشنفکران دینی در نظر بگیریم که تمام تناقضاتش هم کمتر شده، بحث تأویل وارد شده. من دارم میگم برای توضیح کتاب قرآن که چرا همچین کتابی الان به ما رسیده، توضیح طبیعت‌گرایانه بهتر است که میگه آقا انسان گذشته کتاب می‌نوشته و این کتاب مثل کتاب‌های دیگه است، بحث تأویل رو هم اتفاقا شاملش میشه که شامل همه کتاب‌ها میشه. آیا توضیح طبیعت‌گرایانه برای مشکلات دیگر که اول بحثم چندین موضوع مختلفو گفتم بهتر است، مثل مسئله شهر یا مسئله اختلاف؟
0: سوالتون خیلی وارده، ولی چون من
1: یا توضیح اسلام
0: گذشته می‌خواید توی اتاق دیگه با هم صحبت کنیم راجع به فهم.
2: جناب آقای سرکوی عزیز در خدمت شما هستیم، کلام پایانی شما را
3: میگم. اولا ببینید چند تا نکته مطرح شد. یکی دوستان پرسیدن که آیا امکان داشت کسی در اون دوران تفکری متفاوت با این داشته باشه؟ داشت، بله، نمونه‌هاش هم ما داریم، زکریای رازی، اما خیلی کم. من بهشون توصیه میکنم کتاب درخشش‌های تیره نوشته آرامش دوستان رو بخونن، که البته بهترین کتابش امتناع تفکر در فرهنگ دینی هست، ولی اینم اگر بخونن خیلی میتونه مفید باشه برای این کار. البته در دنیای اسلامی ما داریم صحبت میکنیم، بگرد در دنیای غیر اسلامی از عهد یونان عتیق تا بعد بسیاری بودن که چون اونجا امکانش بود که تفکر غیر دینی داشت، بله، در دنیای یونانی رومی خیلی بوده، اما در دنیای اسلامی کم بوده. اون کتاب درخشش‌های تیره بسیار کتاب خوبیش در این مورد، و البته اگر کسی بخواد بیشتر آشنا بشه بهتر اول اون کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی رو بخونه، آرامش دوستان در ایران ممنوع هست، ولی من میدونم که قاچاقش زیاد هست و دست به دستن میشه، در خارج هم هستش. نکته دومی که ببینین در مورد دوستی که آقای منصوری که صحبت کردن گفتند، اولا که فقط یه نکته میگم، خدایان یونانی حتی در زمان یونان عتیق هم ابژه ایمان نبودن، اونا دنیا رو نیافریدن. اصلا داستان خدایان یونانی کاملا با داستان خدای به قول شما ادیان ابراهیمی یا به قول من یهودیت ارتدوکس و اسلام متفاوت هست، چون مسیحیت داستانش کاملا داستان دیگریست. در مورد سیمرغ که گفتن، اتفاقا من یه زمان یه مقالم در این مورد نوشته بودم، داستان عطار. سیمرغ اتفاقا منظومه نفی فردیت هست، علیه فردیت، علیه اندیویدالیسم و علیه انسانگرایی است، یعنی سرکوب فردیت آدمی است. همه باید محو بشن، همه باید خصوصیات فردیشون از دست بدن. سیمرغ نماینده یک سیمرغ عطار و بیشتر نظریات مولوی و اینا، عمقش یک توتالیتریسم وحشتناک است، یعنی چیزی شبیه حکومت چین کنونی. اینو منتها الان جای بحثش نیست، من میتونم اینو قشنگ میتونم نشون بدم به شما که وقتی شما میگین افراد باید از فردیتشون تهی بشن و در کل محو بشن، در واقع دارین چه کار میکنین با جامعه؟ توتالیتریسم همینه دیگه. حالا این که ما این جزء فرهنگ ما خیلی قشنگ بیان شده، وقتی میخونیمش کیف میکنیم، وقتی شجریان هم با آواز میخونه بیشتر کیف میکنیم، نمیدونم اینا داستان دیگری است. منم کیف میکنم البته، من خودم اهل ادبیاتم دیگه. اما اینم چون بحثش اینجوری است. اما نکته اصلی که من می‌خواستم بگم این داستان معنویت و اینا، ببینید دوستان، یه موقع شما دارین تو انگلیس بحث میکنین، تو اروپای غربی بحث میکنین با یه نفر دیندار، اون یه شیوه داره. اینجا ما مسئلهمون بحث ویل بیینگ و اینا نیست فقط. اینجا اصلا بله، اگر انشاءالله یک روزی دین از حکومت جدا شد، ما هم از نعمت دموکراسی پارلمانی در حد کشورهای اروپای غربی بهره‌مند شدیم، سلطه دین بر زندگی خصوصی، بر جزئی ترین زندگی خصوصی ما از بین رفت، اون وقت این بحث ها میشه به شکل آکسفورد مطرح بشه. اینجا بحث ما یه چیز دیگه است. ما با سلطه هزاران ساله یک دین مستبد روبرو هستیم که از در 40 سال اخیر در حکومت رو هم به دست گرفت. در اینجا بحث اصلی اینه. ما یه اتاقی داشتیم راجع به دموکراسی، آیا اسلام با دموکراسی سازگار، خود آقای امیری هم بودن، آقای سلیمانی هم تشریف داشتن. بحث این استش که وقتی شما چه با برداشت رفرمیست دینی، چه با برداشت اصلاح طلب دینی، چه با برداشت بنیادگرای دینی، با هر برداشتی فرق نمی‌کنه، معتقد باشین که متنی وجود داره فراتر از عقل آدمی، که حالا این متن تفسیرهای گوناگون داره و اون متن مقدم بر عقل آدمی، این اساس اعتقاد دین. اگه ما دین یعنی این که خدا با یک کسی تماس گرفته، یک مد داده دستش، در اون توصیه هایی هست، قوانینی هست. اگر شما معتقد باشین که این متن فراتر از عقل آدمیه، اون وقت باید 5 تا مجتهد بذارین که مصوبات مجلس رو اگه مغایر با این متن بود لغو بکنه، همون کاری که مشروط کردن، همون کاری که در جمهوری اسلامی هست. بس این هستش که دموکراسی بر اساس چند تا چیز پایه داره. یکی روشنگری به معنای اروپایی، یکی بر مبنای عقل گرایی، عقل محدود و مشروط بشری، و یکی اومانیسم، انسان گرایی. وقتی شما انسان رو محور میدونی یا یک متن فوق انسانی رو، به مجردی که شما یک متن فوق انسانی رو محور دانستی، داستان اصلا میره توی روال دیگه. این باید نقد بشه. حالا این که یه عده خوشحال هستن، من الان تموم میکنم، این خطاب آقای امیری. بله، یک کسی ممکنه این، من خودم یه موقعی تو این حلقه های صوفیگری بودم، کیف میکنن به خدا بحث میشن، نمیدونم فلان اینا، ولی اینجا بحث ما این نیست. اینجا بحث ما این هستش که ما نمیتونیم سر یک جامعه رو ببریم، سر آینده یک جامعه رو ببریم، چون یک نفر وقتی به خدا میرسه، نمیدونم در صوفیگری کیف میکنه یا بل بی اینگش خوب میشه. ما باید بیرحمانه و صریح و روشن این اعتقاد رو نقد کنیم که ما بشریم، عقل داریم، همینم بیشتر نداریم، محدود هم هست، مشروط هم هست، خطا هم میکنه، اما این مبناست. خیلی ممنون.
2: بله، خیلی متشکریم، خیلی سپاس، بسیار عالی بود و واقعا استفاده کردیم از حضور سبز و دانش متعالی همه اساتید گرانقدر و باید از بوستان دانشتان خوشچینی کرد. خیلی متشکرم از همه شما، مخصوصا جناب آقای سلیمانی امیری عزیز و جناب آقای وریای گرانقدر، وریای امیری، جناب آقای استاد سرکوهی و جناب آقای سروش هم که تشریف بردن و دیگر دوستان.
4: از 45 سال پیش تا کنون 22 اسفندها سال روز پرواز ابدی اسطوره خلبانی ایران زمین، سپهبد خلبان، نادر جهانبانی است. به مناسبت 45مین سالگرد اعدام این اسطوره نگاهی داریم به زندگی پربار او و خدماتی که در راه میهن انجام داد. نادر جهانبانی پس از انقلاب در 22 اسفند ماه 1357 به حکم صادق خلخالی، حاکم شرع وقت، بر روی پشت بام مدرسه علوی تیرباران شد. از وی وصیت‌نامه‌ای با دست خط خود تیمسار به جای مانده که در همان چند سطر کوتاه هم در کمال سادگی قلب مهربان ایشان و شجاعتش قابل لمس است. زنده یاد نادر جهانبانی هنگام تیرباران گفت: چشمهایم را نبندید، میخواهم شاهد پرواز گلوله ها باشم. نادر جهانبانی دانش آموخته دانشگاه خلبانی نیروی هوایی روسیه و آموزش دیده دوره های خلبانی جنگنده های جت از آلمان بود. از وی به عنوان یکی از محبوب ترین چهره ها بین پرسنل نیروی هوایی ایران یاد می شود. نادر جهانبانی بنیانگذار و سرپرست تیم آکروجت تاج طلایی ایران در سال 1958 بود. یک سال پس از تشکیل تیم آکروجت تاج طلایی در مسابقه ای با حضور نیروی هوایی ایران، نیروی هوایی آمریکا و نیروی هوایی بریتانیا، تیم ایران مقام نخست را به دست آورد. تیم آکروجت تاج طلایی ایران تا زمان انحلال آن، یعنی در بهمن ماه 1357، جزو قدرتمندترین تیم‌های آکروباسی هوایی با هواپیمای جت در جهان بود که در چندین رقابت بین المللی مقام‌هایی را نیز کسب کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول انقلاب ایران نوشته ی ادوارد براون، کتاب دوم ژنرال چشم آبی نوشته ی شاداب عسکری و مرضیه یادگاری. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نادر جهانبانی در سن 18 سالگی وارد دانشگاه خلبانی روسیه شد. با بازگشت به ایران پس از مدتی از طرف نیروی هوایی به همراه تعدادی دیگر از خلبانان جوان و با استعداد ایرانی برای آموزش دوره خلبانی جت به پایگاه فورستون فیلدبرکر نیروی هوایی آمریکا در آلمان اعزام شد. در آن زمان پایگاه فورستون فیلدبرک مرکز تمرین تیم آکروجت اسکای بلیزر نیروی هوایی آمریکا بود. نادر با دیدن عملیات آکروباسی این تیم رویایی را در سر می پروراند و آن اینکه بتواند روزی چنین حرکتی را در نیروی هوایی ایران نیز انجام دهد. نادر با طرح دوستی با سرگرد مالن، لیدر این تیم، توانست با انجام پروازهای مشترک فنون پروازی آکروباسی را از آنها یاد بگیرد و با بازگشت به ایران توانست به رویای خود جامعه عمل بپوشاند و با حمایت شاه و تیمسار خاتمی اولین تیم آکروجت ایران را بنیانگذاری کند و با مدیریت و سخت کوشی آن را به یکی از بهترین تیم‌های آکروجت دنیا تبدیل کند. نادر جهانبانی همچنین معلم پرواز بسیاری از خلبانان نیروی هوایی ایران بود و خاطراتی بسیار خوش از خود در دل شاگردانش به جای گذاشت، به طوری که اکثر پرسنل در سرنوشت جنگ ایران و عراق بر جای گذاشتند و پاسدار خاک و ناموس ایران شدند. تقریبا اکثر خلبانان جنگ از شاگردان استاد جهانبانی بودند. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازداشت شد. وقتی او را برای محاکمه آوردند، قصد داشتند که کاغذی بر گردن او بیاویزند که جرم او روی آن نوشته شده باشد، اما به نظر می رسید که او جرمی مرتکب نشده، بنابراین روی کاغذ سفید نوشتند سپهبد نادر جهانبانی عامل فساد. در بخشی از متن کیفرخواست که فردای اعدام جهانبانی در روزنامه اطلاعات منتشر شد آمده، فساد فلعرض و محاربه با خدا و نایب امام علیه السلام مطابق قوانین الهی و قوانین جاریه در زمان ارتکاب جرایم، تقاضای رسیدگی و صدور اعدام و مصادره اموال شخصی ایشان از طرف دادسرای کل انقلاب اسلامی از دادگاه را دارم. هنگامی که نوبت به دفاعیات جهانبانی رسید گفت: آنچه را که شما مطرح کردید آنقدر مسخره و احمقانه است که من لزومی به پاسخ گفتن به آن نمی بینم، اما چند دروغ بزرگ گفتید که همراه با اتهام زدنهای شما نشان می دهد که حکم شما علیه من مثلا صادر شده. پدر من جاسوس روس نبود، بلکه افسری ایرانی بود که در روسیه درس خوانده. من هم هرگز عامل کشوری نبودم، بلکه در آمریکا به عنوان بهترین و با استعدادترین جان و روح آنها رخنه کرده بسیار سریعتر از آنچه فکر می کنید فرو خواهد نشست. آنگاه شما هستید و خشم ملتی که به تار و پود شما آتش می کشد. آقایان، من 51 سال به خوبی و نیکی زندگی کردم و قرارگاهم آسمان ها بود. پاسخی به یاوه‌گویی های شما ندارم. من دفاع خاصی ندارم، ولی من هیچ وقت بر ضد مردم کاری نکردم. به هر حال دیگر مهم نیست و من آماده اعدام هستم. و ساعاتی بعد صدای شلیک گلوله ها در نیمه شب خبر از آسمان بیدفاع ایران می داد. روزنامه اطلاعات به تاریخ 23 اسفند 1357 طی خبری اسامی 11 نفر از محکومین به اعدام را منتشر کرد. متن خبر به این شرح است: در تاریخ 21 اسفند 1357 دادگاه انقلاب اسلامی ایران جهت رسیدگی به کیفرخواست صادره از طرف دادستان انقلاب علیه 11 نفر از متهمینی که جملگی از خائنین به ملت و عوامل سرسپرده رژیم دست نشانده بیگانه بودند و همچنین جنایتکاران و مفسدین فلعرض نیز می باشند تشکیل جلسه داد و پس از چندین ساعت رسیدگی و مشاوره سرانجام حکم اعدام را صادر کرد. انوشیروان فرزند نادر جهانبانی در زمان وقوع انقلاب اسلامی 30 ساله بوده است. او درباره اینکه چرا پدرش مانند بسیاری از ارتشیان با وقوع انقلاب از ایران نرفتند اینگونه پاسخ می دهد: اتفاقا آن موقع من به پدرم خیلی اصرار می کردم که از ایران خارج شود، چون هواپیما هم در دستمان بود. هم از راه ایران ایر و هم با هواپیمای خودمان می توانستیم از ایران بیرون برویم. پدرم ولی همیشه می گفت من سرباز این وطن هستم و وظیفه ام است که در اینجا بمانم. می گفت امکان ندارد مملکتم را رها کنم. حتی وقتی که شاه رفت گفتم حالا رئیستان هم که رفت؟ گفت نه، وظیفه من است که در این مملکت بمانم. وی با رد این پیشنهاد گفت من کاری نکردم که به خاطر آن بترسم و بخواهم بگریزم و به هیچ عنوان قانع نشد که از ایران برود. فکر می کنم که اگر از ایران رفته بود هر روز زجر می کشید. جای پدرم همان مملکت خودشان بود. انوشیروان جهانبانی درباره پدرش گفته است یک نوشته ای با دست خط خودشان وجود دارد که از ما خداحافظی کردند. یک چیز دیگر هم که داریم ساعتی است که پدرم دستشان بود و الان دست من است و این با ارزشترین چیزی است که من در زندگیم دارم. ژنرال چشم آبی ایران، خلبان زبده نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران، از خلبانان مورد علاقه و نزدیک به شاهنشاه آریا مهر و سرپرست تیم آکروجت طلایی ایران با ابهت زیست. با شکوه و سینه ای ستبر به صف بزرگان تاریخ و نمادی از سربلندی و شکوه دماوند البرز پیوست. تاریخ ایران در برابر این فرزندانش سرخم می کند. جایش بر بلندای آسمان ایران زمین و یادش گرامی.
5: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، قاچاقچیان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل. مخصوصا با تجدید میگم برای اون کسایی که از این لقب‌ها بدشون میاد و فکر میکنن این فحش به مقدساته و بقیه آشغال‌های با عمامه و بی عمامه حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانهای عفاف، برای خانم فروشی، برای قاچاقچیگری، برای معتاد کردن مردم ایران. اینها تهمت افترا نیست، اینها کارهایی است که داره انجام میشه. الله هم چشمشو بسته هیچی نمیگه. 30 ساله همه این کارام به اسم الله میشه. اگر الله زنده است و وجود داره، باید بگه دزدی بکنید، به اسم من نکنید. به نام خداوند جان و خرد و نمایندگان امام زمان، از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از خوردن کله پاچه میان بیرون، میگن امام زمان اجازه داده ما بکش. امام زمان امضا کرده این مجلس، این طبیله درسته، این طبیله همش درسته. امام زمان گفته دست جمعی به دار بزنید. امام زمان هم که خونه قبر پدر و مادر، پدر و پدر بزرگشو داغون کردن، اصلا ککش نگزید، نایمد یک کلام حرف بزنه. اینا هم هرچی بگن میگه، همونی که اینا میگن درسته. و الا از امام زمانی میندازنش، میرن یه امام زمان دیگه درست میکنن، یه چای دیگه درست میکنن. به نام خداوند جان و خرد. حالا از اینا بدتر اونایش که به امام زمان ظاهر شده اعتقاد دارن. ما کجاییم؟ درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. مسئله ای که من بارها اینجا توی این برنامه گفتم، مسئله این نیست که تو چقدر درس خوندی، چند تا دکترا داری یا نداری، یا جلوی اسمت این دکترا رو می‌نویسی که بگی من دکترم. باش، ما قبول داریم تو دکتری، تو دانشنامه دکترا هم گرفتی، اما راجب دین چیزی نمیدونی. راجب دین فقط تعصب داری. تعصب کوره. نه دین تو، همه دینا. یه حرفایی میزنه، نمیدونم، یه کسی برای من نوشته بود که زردوش دست به دیوار کشید، جاماس گفت این یعنی برق. ببینید وقتی بخوای باور کنی 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، 12 تا نمیشه دیگه. هیچ اشکالی هم نداره، باورت مال خودت، منو ارشاد نکن. سر جدت، تو رو به اون امامت، تو رو به اون روح القدست، منو ارشاد نکن. همونجور خودت باشه دوروریاتو ارشاد بکن. بذار منم بشینم، چون من بیشتر آیین‌ها رو، شیعه‌گری و بهائی‌گری و اینا رو، اولین باری که باهاش آشنا شدم از طریق شیخی‌گری و از طریق شادروان کسروی بود. خیلی جوان بودم. اشکالی هم نداره هر کسی میخواد شیخی باشه، میخواد شیعه باشه، میخواد بهائی باشه، ولی هر کسی هر چی داره میگه مال من درسته، مال بقیه مردم غلطه. اینی که من میدونم درسته، امام من درسته، بقیه اماما غلطه. پیغمبر من درسته، بقیه پیغمبرها غلطه. خدای من درسته، بقیه خداها غلطه. دعوام با کسی نداریم. شما راه خودتو برو. من هر وقت به شما گفتم بیا راهتو عوض بکن، راه دیگه ای برو، ولی اگر پا تو کفش من بکنی، منو وقت رو کتاب میخونم جواب میدم. بدتره برای شماها. لجوازی با من نکنید، چون من لجوازی با شماها ندارم، خیلی سربسته دارم میگم. بذارید هدف من یه جا باشه، یا این که مأموری هستی که میخوای منو از اون راه منحرف بکنی به این راه بکشی. چون یه وقتی توی تلویزیون آزادی چند تا از این مأمورین جمهوری اسلامی میمدن رو تلفن با من، همینجور تلفن میکردن به چیز و خودشونو مجاهد معرفی میکردن، فحش میدادن که من برم به مجاهدین فحش بدم. من با مردم کاری ندارم، هر کسی هر عقیده‌ای داره داشته باشه، من خط نمیکشم. ممکنه با روسری سر کردن خانم مریم رجبی مخالف باشم، اما هیچ وقت نمیگم من با مجاهدین بدم، برای اینکه اونام انسانن. در دیکتاتوری اینه که هرچی من میگم درسته، در آزادی خواهی اینه که همه مردم حق دارن هر عقیده‌ای داشته باشن. این عقیده میتونه سیاسی باشه، میتونه مذهبی باشه، میتونه حتی گویش انتخاب بکنه. آقای هست اینجا رفیقمون به نام ستار آذرغلو، اسم قبلیش جمشید شوروی بود، تفاوتی نمیکنه، عقایدی داره نسبت به زبان آزادی. من با عقاید ایشون موافق نیستم ولی دشمنش نیستم. هر وقتم تلفن میکنه تلفن میکنم، با هم حال احوال پرسی میکنیم، چاق سلامتی میکنیم. ما باید یاد بگیریم کسی که عقیدش مثل عقیده ما نیست بتونیم به حرفش گوش بدیم، تا جایی که تخماق ور نداره تو سرمون بزنه. و دوستان عزیز، شما میدونید من تخماق بخور نیستم دیگه، بیشتر از من کسی تو اون نمیده، ولی از حرفم بر نگشتم. اما نمیگم این حرفی که من میزنم درسته و شما بیاید به من ایمان بیارید، همچی حرفی نمیزنم. میگم حرف منو اگر دوست داری گوش بدی گوش بده، هر چقدرش به دردت نمیخوره بریز دور. حالا دوباره برو 5 صفحه فکس برای من بفرست، پارش میکنم میریزم دور، دیگه نمیخونمش. چون یک بار میخونم و وقتی میبینم لا تائلاته پارش میکنم. شما اگه ببینی من لا تائلات حرف میزنم، تلویزیونتو ببند، کانالتو عوض کن، برو یه جی که حرف حسابی میزنی. شما از تو سوراخی حرف میزنی، من اینجا نشستم، آدرس دارم، اسم دارم، قیافم دار اینه، سینما هم سپر کردم، کارم میکنم. کاری که من میخوام بکنم چیه؟ این ایمیلیست که از ایران اومده، میگه آقای فاضلی عزیز، تماشای برنامه شما برای من روزمره شده است. هنگام تماشای آن طبعا خانواده نیز صدای شما را میشنوند، البته کاملا خود را بی تفاوت نشان میدهند. تا دیروز که با گرفتن برنامه شما صدای اعتراضشان درآمد، پرسیدم چیه؟ گفتن وقتی در نوه خانه های محرم نشسته ایم و آخونده حرف می زند، با یادآوری حرفای این مرد، منظورشون من بودم، خنده مان می گیرد. وقتی آخونده حرف می زنه، مدعای حرف می زنه، یادشون میاد من چی گفتم، دیگه اونجا گریه نمی کنن، خنده می کنن. این مرد، بازم می نوشته منظور شما اید، دارد اعتقادات ما را از بین می برد و امام ها باور کنید در جا از خنده اشکم در آمد. من اعتقاد کسی رو نمی خواهم از بین ببرم. اعتقاد دروغینی که به شما دادند، من دارم سعی می کنم براتون روشن بکنم که این اعتقادات دروغینه. یه ایده از این که شما این اعتقادات رو داشته باشید سوء استفاده میکنن، و الا به هرچی میخواید اعتقاد داشته باشید. این مرد دارد اعتقادات ما را از بین میبرد، باور کنید در جا از خنده اش هم در آمد. این دو نفر عزیزادمان من 60 سال دارند، پدر و مادرشون. غرض از بیان این مطلب آن است که بگویم کار مستند و تحقیقی شما خیلی زودتر از آنچه تصورش را بکنید تأثیر خود را خواهد گذاشت و دور نیست که شما به اهداف روشنگرانه و درست خود دست یابید. البته اگر برنامه شما همچنان برای مردم داخل ایران پخش شود، در غیر این صورت شوربختانه آن حاصل مطلوب را نخواهند داشت. مردم هر چقدر هم ساده و مسن و سنتی باشند متوجه حرفای شما می شوند. حالا اگر واکنش احساساتی نشان دهند چندان مهم نیست، در برابر دعوت به تعقل کامروا باش. این اونیش که من قصدمه مردم رو به فکر وادار کنم. یعنی هرچی گفت باور نکنند. سخته برای شما، برای شما که به خصوص متعصب و یا مبلغ مذهبی هستید، مسلماً سخته. ولی بدونید امروز، فردا، پس فردا علم میاد محالات رو همه رو از بین میبره. اگر خدایی در ظرف این 4-5 هزار ساله که به ادعای خودش اون کتابا این دینهای آخری همه محصول دینهای قبلی هستن، همینجوری که اسلام از مسیحیت و یهودیت نشأت گرفته، خود یهودیت از زرتشتیگری نشأت گرفته، همه دینها از اینها نشأت گرفتن و بعد سعی کردن عربی حرف بزنن، در حالی که عربی شکسته و کسه، فارسی هیچ وقت نمیتونه اونجوری عربی حرف بزنه مگر ابن خلدون باشه و میگم ابن مقفع باشه. ولی شما هر چی دلتون میخواد باور کنید، باور کنید. الان در ایران همه مردم ازش بپرسید مذهب چیه، میگه شیعه. چه جور شیعی؟ شیعی 12 امامی. این آدم اگه بشینه فکر بکنه، من اینو قبلا به صورت جوک براتون گفتم یه آدمی رفته بود آزمایش رانندگی که گواهینامه بگیره بتونه به خارج از کشور مسافرت کنه، بره و بیاد، گواهینامه بین‌المللی بگیره. همه رو رد درست شده بود و قبول شده بود تا اونجایی که سیاستی، عقیدتی یا هر چی دیگه اسمشه ازش میپرسن اسم 12 امام رو بگو. این همینجوری که اماما رو میشموره، حضرت عباس هم میذاره جزو اماما، برای که حضرت عباس از امام محمد تقی خیلی معروف تره، از امام علی النقی خیلی معروف تره، از امام باقر و امام سجاد خیلی معروف تره. یاروی که بهش میگه که 3-4 بار میگه آقا تو 13 تا میشموری، 12 تا نیست، میگه کدومش غلطه؟ میگه حضرت عباس. دعواش میشه، میگه اگه میخوای عوض کنی اون تقی نقی رو یکی عوض بکن. تو نمیدونی که شیعه 12 امامی نیستی، شیعه تک امامی هستی. یا میتونی بگی یه امام و نصفی، شیعه یه امام و نصفی هستی، برای این که برای یه دونه امام 10 روز عزاداری میکنی، برای یه امام دیگر 3 روز عزاداری میکنی از ضربت خوردن تا شهادت، بقیه امام ها رو اصلا نمیدونی، قرقاتیش کردی. برای محمد ابن عبدالله که اصلا این دین رو آورده، اون با شراکت امام حسن و امام رضا یه روز عزاداری هم نمی کنی. تو شیعه یه امام و نصفی هستی یا یه امام و یه سوم، چون امام اصلیت امام حسین 10 روز عزاداری می کنی، برای علی هم سه شب میری قرآن سر میگیری، یا الله بکه یا الله بکه یا الله میگی، بقیه رو مثلا نمیدونی، نمیدونی امام رضا کی مرده، کی وفات پیدا کرده، امام موسی بن جعفر نمیدونی، اما امام حسین میدونی دهه عاشورا سرش رو بریدن، حضرت عباس هم نهم عاشورا سرش رو بریدن. نوزده رمضان ضربت خورده حضرت علی، 21 رمضان از دنیا رفت، بقیهش چی میدونی؟ امام جعفر صادق چه روزی مرده میدونی؟ نه. و حرفم اینه، اگه این حرفا کفره من کافرم، اگه این حرفا مزخرفه من مزخرفگوام. من دارم بیدارت میکنم، میخوای بیدار شی بیدار شو، نمیخوای نشو. این روزه و تعزیه و اینا که میبینی اینا وارداتیه، اینها رو از اسپانیایی ها تقلید کردند در زمان صفویه، وارد ایران کردند و بعد از نادرشاه به خصوص در زمان قاجاریه ما رو بردن به مخ حماقت، به ته چاه حماقت، چون پولش برای کسی دیگه میرفت. اون کسی که سرمایه گذاری میکنه این همه شربت و گوسفند و نمیرم نقش و نگار و توی تمام کشورهای دنیا پول میره خرج میکنه، میلیون میلیون دلار خرج میکنه، یه دسته 50 نفره 100 نفره 200 نفره رابنزه، برای چی این کارو میکنه؟ برای تحمیق مردم ایران، برای تحمیق شیعه ها. امسال در تورنتو پولشو حکومت دینی داده بود، پاکستانی ها رو انداخته بود جلو، مداحی به زبان اردو می کردن، پلیس هم اجاره کرده بود که دوربر این دسته را بره. چند میلیون دلار خرج میکنه یه دسته توی نیویورک را بندازه که فیلمشو بگیره بیاد تو ایران نشون شما بده. اینها همش برای تحمیق، از این کار استفاده میکنه. باز رجوع میکنم به ایمیلی که از ایران اومده، میگه سلام بر شما آقای فاضلی، مرد مبارز به دور از وطن، درود بر شما. من ساسان از تهران 30 ساله و در تهران زندگی میکنم، برنامه شما رو نگاه میکنم، با اون علاقه دارم، چند مطلب خدمت شما میخواستم عرض کنم. سوالی داشتم از کسانی که به بهانه محرم کارنوال راه میاندازند، سیاه میپوشند، به خودشان آسیب میرسانند. میخواستم عرض کنم گیری ماجرای کربلا اتفاق نمیافتاد، یعنی امام سوم به خلافت میرسید و کشته نمیشد و 12,000 مردم کوفه با او بیعت میکردند. اگر چنین فرض کنیم در محرم امسال، یعنی محرم 1429، چند سال از آن ماجرا گذشته بود؟ این امام حسین اگر توسط شمر کشته نمی شد، مگر چقدر به طور طبیعی می توانست زنده بماند؟ 57 سالش بود اون وقت. جواب بدهید، حد اکثر عمر انسان چقدر می تواند باشد؟ 75 سال، 90 سال، 125 سال، یا فکر می کنید 1300 سال؟ بالاخره عمر او مثل بسیاری انسانهای دیگر روزی به پایان می رسید، مثل پیامبر اسلام حضرت محمد که 63 سال بیشتر عمر نکرد. گیریم حضرت علی اصغر 6 ماهه کشته نمی شد، آیا بعد از 1300 سال هنوز زنده بود؟ چرا کسی به امامان مظلوم دیگر مثل امام حسن و تقی و نقی توجه ندارد و کسی به فکر وفات آنها نیست و برای وفات آنها تعطیلی 2 روزه و عزاداری 40 روزه، تعطیلی 10 روزه و عزاداری، تعطیلیش 2 روزه است ولی مدت عزاداری 10 روزه، تعطیلی 2 روزه و عزاداری 40 روزه دایر نمی کنن. لباس مشکی نمی پوشد. اگر پدر و مادر کسی فوت کند مراسم خط سوم، هفتم، چهلم و سالگرد می گیریم، یادش را گرامی می داریم. اما چند سال، 5 سال، 10 سال یا 45 سال که سالگرد نمی گیریم. ولی اگر برای 1300 سال هی بزنیم تو سر خودمون، آیا این عقلانیست؟ مگر برای رحلت پیامبر که 28 سفر است ما فقط روز 28 سفر در تقویم خود تعطیلی نداریم؟ چرا ذکر مصیبت پیامبر فقط در همان یک روز است؟ مگر مرتبه محمد از 12 امام بیشتر نیست؟ ولی برای امام حسین دهه اول و دوم را می اندازیم، سیاه می پوشیم، نذری می دیم. چقدر به خاطر حسین گاو و گوسفند کشته می شود و برای امامان دیگر گنجشک هم نذر نمی کند؟ چقدر خیلی راحت و ساده نوشته. چرا برای حسین صد حامد پارچه و پرچم سیاه و باتری و بلنگو و هیئت‌ها و سیم و برق و شمع و لباس و مشکی و چند صد تن مواد غذایی و میلیون ها نیروی انسانی و و و و و هزینه می شود؟ حکمت محرم و حسین چیست؟ آیا اسم این نوع شیعه را می شود 12 امامی گذاشت؟ چون شیعه تک امامی بیشتر می خورد به ایرانی ها. این چه حکمتی است که مخ ایرانی ها و گوش آنها توسط عده‌ای آخوند و مداح مفخ و پر شده که باید هیئت برگزار کنیم از ساعت 8 شب تا 1 شب و آن هم 10 روز متوالی در گروه های 1000 نفری ادای عزاداری را در بیاوریم؟ چون آخوند طوری شستشوی مغزی داده که در غیر این صورت خوشسالی، زلزله، گرانی و قحطی اتفاق می افتد. گرانی و قحطیش که اتفاق افتاده، منتها 5% مردم نمیبیننش، 95% مردم براشون هم گرانی هست و هم قحطی. چرا شیعه از 12 امام فقط به امام سوم اهمیت میدهد و بقیه را به حساب نمی آورد؟ به نظر من در عمل نوع شیعه ایران اثناعشری نیست. به ما ایرانی ها یاد دادن برای فقط حسین و عباس و علی اصغر و علی اکبر تو سر خود بزنیم، در حالی که همه می دانیم در آن روزگار و تاریخ آنها کشته نمی شدن، الان هم زنده نبودن و آن را آنها تمام شده بود. یا سوال دیگر این که مگر چند سال پیش یک شخص نامرد در حرم امام رضا بمب منفجر نکرد؟ چرا در خراسان زلزله و سیل و آتش فشان اتفاق نیفتاد؟ یا در همین عراق مگر حرم امام حسن عسکری را با خاک یکسان نکردند؟ چرا پسرش یعنی امام زمان نیامد انتقام پدرش را بگیرد و وبا و طاعون و زلزله عراق را در بر گیرد؟ من هم به امامزاده ها اعتقاد ندارم، چون وقتی با آنها توسل میکنیم یعنی برای خدا شریک قائل شدیم و به قدرت خداوند ایمان نداریم و این عین کفر است. مگر حدیث نیست که خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتر است؟ برای این فاصله کم مردم به قیم و واسطه احتیاج ندارند که حرفشان را به طلا و جواهر زری یا حرم بزنند و آن اجسام آنها را به امام انتقال دهند و امام آنها را از طریق پیام کوتاه به خدا برساند و خدا بعد از چند مدت بررسی حاجت آن شخص را بدهد یا ندهد. این چیزها همش به بدعت در اسلام است که از 30 سال پیش یا از زمان صفویه لعنتی مد شده است. ولی آخوند و مداح 1 سال برنامه ریزی می کند که در محرم امسال چقدر و چگونه و با چه سبک خوانندگی مرسی سرایی کند تا جیب مردم را خالی کند. اینها رو هم با تعصب میتونید گوش بدید، هم با فکر میتونید گوش بدید، هم با خردتون بشینید فکر بکنید که چرا ما شیعه اثناعشری یا 12 امامی فقط 1 امام داریم، با امامای دیگه کاری نداریم. هر امامی رو اومدن یه سیستمی واسش درست کردن. امام علی مظهر جنگ و شمشیر، ولی در ایران شده مولای متقیان. متقیان یعنی پرهیزکاران. علی پرهیزکار بوده ولی به سبک خودش. علی وقتی که در وصیت عمر اون شش نفر میخواستن با همدیگه صحبت بکنن، یک نفر که بزرگتر اینها بود اومد از علی سوال کرد که اگر تو خلیفه بشی آیا قرآن رو پیاده میکنی؟ گفت من قرآنم. گفت من قرآن متحرکم. قرآن رو به سبک خودش بلد بود، قرآن رو یاد گرفته بود اونجوری که حضرت محمد هر جا درگیری جنگی داشت علی رو بفرسته، هر جا درگیری گفتگو داشت ابوبکر رو بفرسته. از عثمان پرسید، عثمان گفتش بله من تابق و نعل به میغ قرآن رو پیاده میکن. گفت من به عثمان رأی میدم و به این دلیل بعد از عمر عثمان شد و علی نشد، و اگر علی شده بود تفرقه بین اسلام از همون زمان شروع میشد، برای اینکه علی اسلام خودش رو بلد بود. شما ها میگید کفره، بگید اینها اتفاقاتی است که افتاده، اینا تاریخه. شما تعصب داری، مثل همون آقای دکتری که اول برنامه گفتم تعصب داری. تعصب کوره، تعصب نمیذاره آدم بفهمه. اگر تعصبتو بذاری کنار بری کتابها رو بخونی، اصلا من همه حرفا رو دروغ میگم، من دارم ایمیلی که از بطن ایران اومده دارم براتون میخونم. فکر کنید یه نفر از توی ایران داره با شما صحبت میکنه. من خارج نشینم، من چیزی سرم نمیشه، من از ایران به دورم، من آمریکایی شدم، من نوکر امریکام، من نوکر استکبار. هر چی شما میگید درسته، هر چی میگید درسته، گوش بده ببین چی میگم. من دفاعی ندارم از خودم بکنم، حرفهای من مبین و مبلغ منه. در ظرف 30 سال گذشته یک کلام عوض نکردم. شما برید واریتی آخوندی رو که 1983 درست شده نگاه کنید، الان 2008، 25 سال پیش، اگه دیدی یک کلام حرفای من از اونجا تا اینجا عوض شده، هر چی خواستید بگید. با هیچ دینی، با هیچ آیینی دشمنی ندارم. من فقط به دنبال خردگرایی و خردورزی هستم. دینت رو داشته باش، محالاتش رو قبول نکن. سرت کلا میره. میخوایم قبول کنی اصلا به من مربوط نیست. مطلب دیگر، مگر ما شیعیان به جهان آخرت اعتقاد نداریم و نمیگوییم بعد از شهادت در آن دنیا طبق آیات قرآن به بهشت وارد میشویم و همه توصیفات بهشت را میدانیم، به خصوص وجود حوری و منکنهای بهشتی که به شکم و زیر شکم آقایان خوش میگذرد، پس ما نباید در محرم تو سر خود بزنیم، چون الان امام حسین و یارانش در بهشت در حال خوشگذرانی هستند و در طرف مقابل شمر و یزید در جهنم در حال عذاب. پس باید تو دهن و سر بعضی مداحان و آخوندهای کثیف بزنیم تا اینقدر با سربریدن حسین و گفتن سناریوی تکراری به نام دین مردم و ناموس آنها را تیغ نزنند. راست میگویند، یکی از مداحان به طور آزمایشی یک دهه محرم روزه، اگر راست میگویند یکی از مداحان در دهه محرم روزه مجانی بخواند و در پایان دهه محرم از هیئت امنای تکایا و مساجد طلب پول بیشتر نکند و به خاطر پول از هیئت غر نکند و به هیئت محله دیگر نرود. آخه این که دیگه فهمیدنش کار سختی نیست. میگه اگر این مداح خیلی به امام حسین اعتقاد داره و فکر میکنه امام حسین الان تو بهش نیست و خوش نمیگذرونه، جای ناراحته، اذیتش کردن، هنوز دارن سرشو میبرن و این از اون سر بریدن پول در میاره، بیاد به خاطر حسین این کارو بکنه نه به خاطر پول گرفتن. چونه نزنه یه مداحی برای 7 روز 10 میلیون تومان پول گرفته. چند روز پیش براتون خوندم اسمشو. آقای فاضلی، من مسلمان و شیعه هستم و نماز میخوانم، روزه میگیرم، ولی اعتقاد سالمی دارم و اعمال خودم را در 4 دیواری خانه ام انجام میدهم. به کسی دیکته نمیکنم. تبلیغ دین یا بیدینی را هم قبول نمیکنم. ولی به محرم و عزاداری اصلا اعتقاد ندارم و از اکثر آخوندها فرار میکنم. ولی معتقدم برخلاف نظر شما باید جوانان را با خدا آشنا کرد، حتی به بهشت و جهنم نیز معتقد کرد. هرچند بگوییم این چیزها خرافات است، دلیلش این است که خودت جو جامعه و مردم و شهرهای کوچک و بزرگ ایران را بهتر می‌دانید. کافی است عده‌ای بفهمند خدا وجود ندارد و بهشت و جهنم هم اینجاست، مگر عده‌ای در جهان سوم و مخصوصاً خاورمیانه به ویژه ایران مردم به مال و ناموس همدیگر رحم خواهند کرد. ایشون مبنا رو بر این گذاشته که من میخوام اعتقاد مردم رو از خدا بگیرم. شخص خودم رو من هیچ وقت نمیگم اعتقاد من چیه، ولی ایشون میخواد من اعتقادای مردم رو از خدا نگیرم. من به کسی نگفتم شما حرف من رو درست گوش ندادید. من گفتم مردم بدون خدا نمیتونن زندگی کنند. بارها و بارها گفتم برای که احتیاج دارن به خدا. بشر خدا رو ساخته چون احتیاج بهش داشته. اما بهشت و جهنم رو من نمیتونم باور کنم عزیز دلم. بهشت و جهنمی که شما داری راجع بهش حرف میزنی باز بهشت و جهنمیست که همین آخوندها یاد شما دادن. خودت چند سطر قبلشو گفتی بهشت رو ساختن برای آقایونی که شکم و زیر شکم رو دوست دارند، که حمله کنن مردم رو بکشند مستقیم برن به بهشت و اونجا حوریا بیان پرستاری کنن. این با عقل من جور در نمیاد، با خرد من جور در نمیاد، با هر کسی جور در میاد من مخالفش نیستم. و اینکه شما بگید خب ما بیایم خودمونو بزنیم به اون را که مردم اگه فکر کنن بهشت و جهنم نیست همینجا سر همدیگر میبرن. الان چیزی توی ایران به اسم رحم و جوانمردی و انسانیت هست؟ آیا مردم به هم نوعشون کمک میکنند؟ برید از آدمایی که هم سن منن بپرسید ببینید در سابق مردم جوانمردی معنی داشت، کمک به هم نوع معنی داشت. هر چیزی به سر شما آمده از این اسلام شیعه اثناعشریست که این 30 ساله به سر شما آورده. اعتقاد مردم را اینها از بین بردن و الا شیعه شاهنشاهی خیلی قشنگ و زیبا بود، خیلی قشنگ و زیبا بود. اینها آمدن اصل اسلام را نشونت دادن. محمد اگر به اعراب نمی گفت برو بکش، اگر کشتی زن بچه اون طرف، مالش، همه چیزش مال تو، 20% رو بده به من، اگرم کشته شدی مستقیم میری تو بهشت. بهشت کجاست؟ حوری و قلمان و ابریق و شراب و شیر آب و شیر جوب آب و جوی عسل و جوی انگبین، نمیم هم انگبین اصل، شیر و اصل و یه چیز دیگه از زیر پاد میره. اگر اینو نمیگفت عربه را نمیافتاد. تو فکر میکنی عربه برای اسلام را افتاده؟ از اونجایی که محمد 13 سال در مکه بود، 2 سال در مدینه، 200-300 تا پیرو داشت.

سال بیش از 60 جنگ داشت حضرت محمد، غزوه داشت. اونها بود که مردم رو تحریک کرد، اعرابی که به بیزانس حمله کردن و به ایران حمله کردن اومدن مال ببرن. اینا رو من نمیگم، اینا رو راویان مسلمان عرب میگن، تاریخ های عربی میگن اینا رو. شما میگی من بیام بهشت و جهنم رو باور کنم، بگم خدا اون بالا نشسته، منو با سیخ میکشه، میچرخونه رو آتیش، گوشتای من میریزه همینجوری پایین، بعد دوباره بر میگرده سر جاش. این شد زندان ادین که هم زندان ادین رو رو جهنم درست کردن. آخه اگر خدا اینه، من به خدا اعتقاد ندارم. اما اون خدایی که تو داری راجبش حرف میزنی، خدای فریادرسه، خدای بخشنده و مهربانه. من احتیاج ندارم خدا من بیامرزه، من کار بدی نکردم، اصلا نمیخوام برم به بهشت. اگه جهنمی وجود داره، من میخوام برم به جهنم. ولی از من نخوا مردم رو گمراه کنم دوست عزیزم. این ملاحظه کاری ها بالاخره یه روزی این دست ها رو میشه. مردم خاورمیانه یه روزی باید بفهمن اینا رو. شما فکر میکنی در همین امریکای جهانخوار کلیساها رو برو روز شنبه ها ببین، قیامته. از همین حرفا میزنن، بهشت و جهنم هم توشه، تجاوز هم هست، سربریدن هم هست، دزدی هم هست، همینجوری که تو ایران هست، همینجوری که تو پاکستان هست، همینجوری که تو عربستان سعودی هست. کدوم کشور مسلمانی است که بهشت برینه و تجاوز توش نیست، آدم کشی توش نیست؟ سر خودمون کلا نذاریم. من مخصوصا انتقادی که شما از من کردی خوندم، هیچ ناراحتم نمیشم، ولی اصولا همیشه با دیالوگ برقرار کردن، با گفتن و شنیدن یک چیزایی رو آدم میفهمه این وسط. من ادعا ندارم همه حرفای من درسته، باز ببینید چقدر من اینو تکرار میکنم، من همه رو به خرد خودتون واگذار میکنم. دوستانی که فکر میکنن من کفر میگم، کارشون نمیتونم بکنم، اونا فکر میکنن من کفر میگم. چرا؟ برای اینکه حرفایی که من میزنم تا به امروز نشنیدن. این ملاحظه کاری ها رو من نمی کنم. ولی هیچ وقت نگفتم به خدا اعتقاد نداشته باشید، هیچ وقتم نگفتم به خدا اعتقاد داشته باشید، به من مربوط نیست. من اگر بخوام توی اعتقادات شما دخالت کنم، غلط زیادی کردم. من میگم با خردتون به همه چیز نگاه کنید. هیچ اشکالی نداره که یه عده‌ای فدا بشن. وقتی که این دست چرکی میشه، باید از اینجا قطعش کرد. وقتی دندونه کرم میخوره، میری درش میاری. ولی بقیه بدنت سالم زندگی میکنه. اگر گفتار من طوری بوده که شما این برداشت رو کردید، یا هر کسی که من گفتم خدا دروغه، من هم چیزی نگفتم. اما همین جا میگم هیچ وقتم نگفتم خدا راسته. گفتم خودت باید خدا، تو میگی خدا از رگ گردن به من نزدیکتره، حرف قشنگیه، حرف بسیار قشنگیه. منم میگم خدا تو وجود هر شخصی هست. خدای من با من میمیره، خدای تو با تو میمیره. برای اینکه اون خدایی که تو باور میکنی با اون خدایی که من باور میکنم، زمین تا آسمون فرق میکنه. تو یک خانواده بشینید 5 نفر 10 نفر خداهاتون رو بذارید بریزید وسط مجمعه،
ببینید خدا

0: هاتون چقدر با هم فرق میکنه. این دلیل این نیست که یکیش بده، یکیش خوبه، یکیش راسته، یکیش دروغه. دلیل دید شماست. دیدت هر چقدر بازتر بشه، همون حرفی رو میزنی که اینشتین زد. اینشتین گفت خدای من پشت 20 بیلیون سال نوریه، عظمت خدا رو ببین. در حالی که خدای پسر عموی من در اسرائیل پشت کوههای جولانه. به طور دیگه گفت دید توئه که خدا تو تعیین میکنه. من هیچ وقت به کسی نگفتم خدا نداشته باش. هیچ وقتم به کسی نگفتم خدا داشته باش. مسئله شخصیه. و الا اگه یک کسی گفت من به خدا، به الله اعتقاد ندارم، به گاد اعتقاد دارم، چیکار کنم؟ باید گردنشو بزنی؟ چون به الله اعتقاد نداره، از اسم الله رو نشنیده. یهوه خدای یهودیاست. براش یک سیستمی هم درست کردن همون جوری که تبلیغ شده قبول دارن. کسی نمیتونه بگه داشته باش یا نداشته باش، خودش میدونه. بستگی داره چقدر وسعت فکری داره. اون خدا براش همونقدر بزرگ و کوچیک میشه. ایشون معتقده که اگر این حرفا رو بزنیم برادر به برادر رحم نخواهد کرد. نه عزیز من، آدم اگه خرد داشته باشه قانون جلوی همه این کارا رو میگیره. هیچ بی خدایی که از روی خرد به بی خدایی برسه به کسی ظلم نمی کنه. همیشه خداداران هستن که به نام خداشون میان گردن منه می برن. اشتباه میکنی دوست عزیزم، چون 1400 سال است دارن میگوین دنیا مزرعه آخرت است. اشتباه میکنی عزیزم، باز 1400 سال نیست. از وقتی که بشر تونست حرف بزنه دنبال خدا گشت و آخوندهایی که میخواستن استفاده از این کار ببرن، مردم رو وعده به دنیای پس از مرگ دادن، دنیای ناشناخته. کسی هم از اون دنیا بر نگشته بگه راسته یا دروغه. یعنی هرچه در این دنیا کاشی در آنجا درو میکنی. نه قربونت برم، من با این مخالفم. تو هر چی در این دنیا کاشتی همینجا درو میکنی. برو بررسی کن. باز هم در خبرها این چیزها را لابد میشنوید که مثلا دختران و زنان به دست مردان متجاوز کشته میشوند. هیچ ربطی به خدا و دین نداره. اون تربیت اجتماعیه. این اتفاق در سوئد، در فنلاند، در نروژ کمتر میفته، در افریقا زیادتر میفته. اونجاست که برای جون انسان چقدر اهمیت قائلن. شما فقط به دور و بر خودت نگاه نکن، دنیا رو ببین، یه مقداری جهان بین باش. مردی بعد از کشتن همسرش جسد او را میسوزاند و جسد او را در بیابان رها می کند، یا قطعهای زنجیره‌ای اتفاق می افتد. پسری پدر و مادرش را کشت. مدیری 100 میلیارد دلار اختلاس می کند. اینها همشون آخرت رو قبول دارن، منتها این کارها رو می کنن. بعد میرن تو روزه امام حسین تبرئه می شن. تو روزه یا یه گوسفند واسه امام حسین می کشن، امام حسین می بخشدشون. برعکس داری میگی دوست عزیزم. و این خاصیت بشره، همه جای دنیا هست، فقط در ایران نیست. و هزاران نمونه منفی دیگر و هزاران نمونه مثبت، مثل این که مردی کلیش را به زنش اهدا کرد. دوست عزیز با خودت جواب خودت تو دادی. من چون وقتی امروزم داره خیلی سریع میگذره و حتی به این کمدی امام زمان هم نمیتونم برسم، اینی که بقیه مسائل شما رو میذارم فردا. علامتم گذاشتم اینجا فردا این مسئله رو با هم دنبال میکنیم با دوستانی که امروز با ما هستند. آخر برجه و شما دوستان اگر حرکتی میخواین بکنید در مسیر اینکه باز این آخر برج ما به گرفتاری بر نخوریم، یکی دو روز بیشتر وقت ندارید. اگرم نمیخواید بکنید که دم همتون گرم. به هر تقدیر این چیزهایی که من معرفی کردم، فکر کردم که تاریخ گویای دوران باستان، شاهنامه و تاریخ در دو سیدی گلزاری از شاهنامه و تاریخ باستان با 160 دقیقه ردبندی شده است. 160 دقیقه یعنی 2 ساعت و 40 دقیقه. تا طرح تازه از تاریخ گویای باستان در اختیار علاقمندان قرار گیرد. سیدی اول پیشگفتار سروده ایران من و داستانهای شاهنامه فردوسی، پیشدادیان و کیانیان. سیدی دوم تاریخ دوران باستان، مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و پیام دانشمندان فرهنگ و تاریخ، تاریخ عدالت آمیز یک ملت مانند هوای تنفسی است که اگر قطع شود به تدریج پایان زندگی این ملت فراهم می‌گردد، مانند امپراتوری عثمانی و چند کشور دوران باستان. ترقی و کسب افتخار برای یک ملت و یک کشور بدون داشتن هویت ملی و آشنایی و آگاهی از تاریخ گذشته و بزرگداشت دورانهای متفاوت آن فراهم نمی‌گردد. کوشیدم در حد توانم در نگارش تاریخ گویای دوران باستان و سروده ایران، ایران من پرتوی از فراز و نشیب ایران سرفراز ترسیم و نمایان شود. این یکی دیگه هست، دیویدیه. این دو تا سیدی بود. این دیویدی شامل 3 بخش، اول پیشگفتار سروده ایران من، بخش دوم داستانهای گویای شاهنامه فردوسی، سلسله های پیشدادیان کیانیان، بخش سوم دوران تاریخی مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، گفتار همراه پایانی همراه با 150 تصویر و نگاره‌های ساخته شده که در 160 دقیقه ردیف و زمانبندی شده و به شکل تازه‌ای نشان داده می‌شود. این هم فکر کنم 2 تا DVDه. بله، این 2 تا DVDه که 2 ساعت و 160 دقیقه، دقیقا میشه 2 ساعت و 40 دقیقه. این 3 تا CD همون چیزایی که براتون خوندم، منتها به زبان انگلیسی برای بچه های انگلیسی زبان. این کتاب نصفش فارسیه نصفش انگلیسیه. نام کتاب هست تخت جمشید یا پرسپولیس، تاریخ سریع و مختصر در حدود، نمیدونم صفحاتش از کدوم وره، از این وره، در حدود 325 صفحه است. هم فارسیشو میتونید بخونید، هم بچه ها انگلیسیشو میتونن بخورن. Pictorial یعنی مصور، History of Iran، تاریخ مصور ایران به زبان انگلیسی برای جوانان، نوجوانان و حتی بچه های دانشگاهی. یک چیزی از تاریخ ایران بدونن و بعد کتاب هاست که دیگه فردا راجع بهش صحبت میکنیم. بحث همیشه بحث خرد بوده. نه کسی با خدا دشمنه، نه کسی با دین دشمنه، نه کسی برای شما تعیین تکلیف میکنه. میگه فقط با خرد به مسائل نگاه کنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرچنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. پرسپچوال ست، تصور بکنید که دو نفر دارن یه راهی رو میرن و در مسیرشون عده‌ای رو میبینن. یکی از این دو نفر آدم غمگینیه، حالا توی اون شرایط و حالا قبلش چه اتفاق افتاده ما نمیدونیم، به هر صورت تو حالی غمگینه و این یکی دوستش خوشحاله. این دو نفر وقتی که اون جمع رو میبینن که از دور دارن میان، اون کسی که غمگینه تصور میکنه که اینها یک گروهی هستن که انگار عزادارن یا درگیری شده یا ناراحتی به هر حال در بین اون جمع وجود داره. اینی که بغل هست خوشحاله، تصورش بر اینه که اون جمع اصلا یک جمع شادیه و دارن انگار میزنن و میرخصن توی یک فاصلهی به هر حال که نمیشه دقیق تشخیص داد. اینو بهش میگن perceptual set، یعنی ذهن شما بر اساس تجربه های دیداری و شنیداری، تصاویری که میبینه و تجربهی که در واقع میکنه تو لحظه متناسب و منطبق شده با تجربه های پیشینشه. اینو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کردم تا به مسئله چفیه برسم و در واقع پیش از اینکه به خود مسئله اشاره بکنم، خواستم این مقدمه رو با شما در میان بذارم که متوجه بشیم که در بسیاری از مواقع اون چیزی که ما از بیرون در واقع دریافت میکنیم و میبینیم همون چیزی نیست که ما داریم میفهمیمش. این ربط جدی داره به حافظه تاریخی ما، به نشانه هایی که در گذشته دیدیم، تجربه ای که کردیم. مثلا یک جوونی که الان نمیدونم دهه 80 به این ور باشه، الان 20 سالش باشه، جنگ رو ندیده باشه، بمباران ندیده باشه، یا توی سطحی دیگه به خاطر آستین کوتاه مثلا کتک نخورده باشه، به خاطر فیلم هندی مثلا نگرفته باشنش، این یک جهانی رو تجربه نکرده که من دهه مثلا 50 دهه 60 تجربه کردم. دو زندانی از زندان آزاد شدن، خبرنگارم بودن و خب طبیعتا هر شکلی از زندانی کردن محکوم، هر زندانی به هر دلیل بره تلخ، دردناک، یعنی هر شکلی از تنبیه، حالا اینو برای خود اون نفر. موقعی هم که تو به خاطر حالا یه بحثی مثل بحث حقوق بشر و نمیدونم مسائل آزادی و هر کدوم از اینها که در جوامع آزاد خب خیلی احمقانه است به خاطر این چیزا کسی رو زندانی بکنن، به خاطر این چیزا اگه زندانی بشی باز هم بدتر، باز هم تلختر و دردناکتر. پیشاپیش من اصلا باید به این مسئله اشاره بکنم که به هیچ عنوان من در مورد این دو خانم نمیخوام صحبت بکنم، چون اصلا شناختی ندارم، نمیشناسم وضع رو. مسئله ای که شده اینه که این دو شخص آزاد شدن و یکی از این عزیزان خانم ها ظاهرا چفیه به گردن داشته، یعنی در همون ابتدای امر موقعی که از زندان آزاد شده عکسی گرفتن، خانواده ها رفتن به استقبالشون و این چفیه داستان ساز شده. باید خیلی مراقب باشیم هر شکلی از یکسانسازی، هر شکلی از حمله هایی که جلوی تفاوت ها رو بگیره، تفاوت های سیاسی. ما در یک زندگی واقعی داریم زندگی میکنیم. 1984 نباید برخورد بکنیم که آدم ها رو بخوایم همه رو یک دست بکنیم، یک لباس بکنیم، یک شکل بکنیم، یک فکر بکنیم. این بسیار ترسناکه، بسیار تلخه. یعنی من روشن دارم میگم. با این حال به موازات اون شما نشانه شناسی میکنید. یعنی اینو که گفتم اینم باید بگم، شفافیت. و در سیاست یکی از دشواری‌های بسیار عجیب و تلخ همین شفافیت. یعنی شما از یه طرف مجبوری که بازی‌ها رو بخونی، از سمت دیگه اون نفری هم که روبروی شما هست میدونه که داری بازیشو میخونی، دستشو داری میخونی و نباید شفاف باشه. شما یه شهروند، شما یه کسی که به هر حال کارورز سیاسی نیستی، فعال به معنی سیاسی نیستی، اونجا باید تیزهوش باشی. باید بخوای این رو از اون نفری که فعالیت داره میکنه، حالا خبرنگاره، هنرمنده، هر کی این وسط گفت آن نه من سیاسی هستم، نیستم، فلانم، کار ندارم، اینا دیگه باد هواست، حرفای توخالی. خطوط باید مشخص باشه. موقعی هم که خطوط میگه مشخص باشه، یا تو میدونی تو چه خطی داری بازی میکنی یا نمیدونی. اون بحث استقلال سیاسی و اینها هم به درد روی استیج و نمیدونم شو و اینجور داستانا میخوره. تو در نهایت یا به یک جای سیاسی متصل هستی که ایرادی هم نداره، یا اینکه نمیدونی که متصل هستی، یعنی داره ازت استفاده ای میشه، در یک مسیری هستی که نتیجهش و نهایتش میتونه یک سود سیاسی برای یک گروه داشته باشه. این بازی سیاست جریان. اما شهروند باید بدون در رابطه با این دو عزیز هم موقعی که اومدن بیرون و یکی از اینها چفیه داشته، الان بحث داغی، حالا داره حمله میشه یه طرف، نمیدونم جدی، و من دیدم آدمایی هم که اصلا رندوم ناراحت هستن. چرا؟ چون به این دلایلی که میخوایم الان بهش اشاره بکنیم. همونجوری که بسیاری از شما عزیزان میدونید، این واژه چفیه یا بعضی موقع اصطلاح عامیانه ترش چپیه، این ریشه عربی داره، کفیه یا به خود شهر کوفه در واقع. پوششیه که تاریخی اعراب استفاده کردن، مثلا در بیابان و وادی و اینها در صحرا به عنوان یک ماسک مثلا ازش استفاده میکردن، کاربردهای متفاوت اینجوری مثلا داشته. و خصوصا از 1930 به این ور، زمانی که مسئله فلسطین جدی شد، به هر حال استعمار انگلیس در فلسطین بود، بین 1936 تا 1939 اینها درگیری جدی با هم دیگه داشتن، تلاش بر این بوده که به هر حال از زیر استعمار انگلستان بیرون بیان، که بعد با مسئله اسرائیل روبرو شدن و اصلا بازی رفت یه جای دیگه. انگلیسی ها چفیه رو ممنوع کرده بودن چون تبدیل به یک نماد مثلا مقاومت فلسطینی، ناسیونالیستی فلسطینی شده بود، که بعد اصلا ناسیونالیست های فلسطینی در به دست آوردن این نماد شکست خوردن، افتاد در یه جای دیگه، رفت به سمت آرمان مقاومت، به یک بخش دیگه افتاد که الان در واقع ما باش روبرو هستیم. از اون موقع به بعد چفیه تبدیل به یک مد هم شد، یعنی بخش های از غرب، اون بخشی از غرب که طرفداران در واقع حقوق فلسطینیان بودن، اینو در فشنشوها استفاده کردن، خواننده ها آوردن و استیج مثلا استفاده کردن، نمیدونم شاه اسپانیا یه بار اینو آورد به عنوان نواد استفاده کرد، شکلهای متفاوت، تا میرسیم به جمهوری اسلامی و خصوصا زمان جنگ. یعنی یک ایرانی، اون نکته اولو که گفتم بهتون، که وقتی تو یه چیزی میبینی ناخودآگاه یاد چیزی در گذشته میفتی که دیدی و شنیدی، این اون نقطه است. یه ایرانی که خودش رو حکومتی نمیدونه، تعلق خاطر به ایدئولوژی اسلامی به اون بخش نداره، من نوعی مثلا، وقتی چفیه رو میبینم یاد چی میفتم؟ یاد سپاه، یاد بسیج، یاد خامنه ای. اما یه بسیجی و سپاهی، خصوصا اون کسی که تو جنگ رفته، یا حتی بعد از اون یه بچه بسیجی که الان مثلا پدرش رو دیده، عموش رو دیده، نمیدونم تصاویر رو دیده، چفیه براش نماد جنگ میشه. نمیدونم اینو به عنوان فانوسخه استفاده میکردن، اینو به عنوان ماسک زمان حمله شیمیایی استفاده میکردن، به عنوان بانداج استفاده میکردن. اینها میشه اون تجربه دیداری و شنیداریه که فرق میکنه. یعنی از اساس بس در اینه که اون چیزی که داره در ما اتفاق میفته، بخشیش از بیرونه، بخشیش دیگرش از تجربه ذهنی ماست، تجربه دیداری و شنیداری ماست، و خیلی متفاوته. دعوایی هم که الان وجود داره و یه بخش جدی از حالا اون چیزی که حداقل ما در جامعه مجازی داریم میبینیم و خب میدونیم که در فضای واقعی ایران هم چجوریه. یعنی شما یه چیزی مثلا ببینید با چفیه اومده توی عروسی که همه خانوما لباس آزاد پوشیدن، مردم دارن مست میکنن، عرق میخورن، میرقصن، کسی با چفیه بیاد چه فکری میکنی تو؟ طبیعیه. جالب بودن قضیه اینی که اون بحث چپ و اسلام، اینها در این نقطه هم با هم دیگه همخوانی دارن. یعنی شما الان چپهایی رو میبینید که این چپها پیرو آرمان فلسطین، پیرو اون مقاومت، پیرو نمیدونم اسرائیل اشغالگر است، اینها بد هستند، فلسطینی ها خوب و مظلوم هستند و اینها، و خب بحث‌های تاریخی که به هر حال درش دعوای جدی وجود داره، اینها سر این با هم دیگه توافق دارن. یعنی وقتی که شما یه چپ میبینی، حالا کمتر الان سیبیل میذارن و به ریش و اینا هم رسیده، یعنی بعضی موقع واقعا دیگه نمیتونی بفهمی مثلا داعشیه، بسیجیه، چپه، چیه، ولی انواع مختلف اینجوری وجود داره. اینا سر چفیه و هم دیگه توافق دارن. یعنی تو چه اسلامی باشی، حزب اللهی باشی، چه چپ اللهی در واقع باشی، به یه نقطه میرسی با اون سر آرمان فلسطین. اینا رو من گفتم، پیش از اینم با تأکید گفتم باید جلوی یکسانسازی و نمیدونم جلوی آزادی مردم برای پوشش و اینا رو در واقع نمیشه گرفت. هر کسی آزاده، حتی هر ایدئولوژی که داره، حتی هم اگر اشتباه باشه، این آزادیه. آزادی تاوان داره، آزادی بعضی موقع رنج داره، دردآوره، اما همینه، تحمل آزادی و فهم آزادی دشواره. با این حال پیرو اون بحث شفافیت، سوال بر این میشه که یک شخصی از زندان آزاد میشه، آیا که ارتباط هم داره به بحث انقلابی که سال پیش شروع شد و اتفاق افتاد و مبناش زنان بودن، حالا ما میخوایم بدونیم آیا دست‌های و فکرهای وجود دارن که میخوان اون اراده آزادی خواهانه بر مبنای حقوق زنان که قرار بود طبیعتاً زن و مرد رو شیعه و سنی و مسیحی و بهایی و یهودی و همه رو با هم بالا بیاره، همه متحد، همه در کنار هم دیگه پیش بریم، آیا قراره که اون زیر بیاد این چفیه رو نفسوزن بکنه به آرمان آزادی ایران از دست یک نظامی که سمبولش همین چفیه است؟ سوال اینه، اساس بحث ما اینه. وگرنه شما وقتی که تو خوزستان میری میبینی اونها خصوصا عربهای خوزستان چفیه میزنن، تو سربازی بچه ها خیلی چفیه میزدن، نمیدونم اوورکوت آمریکایی میپوشیدن که اصلا خیلی اصلا نماد چپها بود، یا یه سری لباس ها میپوشیدن که ممکن بود اصلا شبیه لباس سپاه و بسیج باشه. چرا قضاوت نمیشن به این معنی؟ به دلیل موقعیته. یعنی من فرزند شاهین اگر بلنشم برم رو استیج چفیه بندازم هیچی هم نگم، سریعا دارم سیگنال میدم اه شاهین نجفی چفیه چه خبره، بازی کجا داره میره. اما همین آدم موقعی که بحث رژاوا شده بود، که حالا اون داستان جالبی هم بود که اصلا ما یه قدمی این قضیه بودیم که بلنشیم بریم رژاوا، شور جوانی گرفته بود ما رو، ولی اونجا من لباس کردی پوشیدم، اون جامانه کردی رو هم انداختم با افتخار. چرا کردها رو قضاوت نمی کنی؟ یه عکسی از آیه وریا غفوری هست که یه دی اومدن گفتن آه شما فلان میگه فلان مسار، این آقا هم چفیه انداخت. اصلا چفیه هم بندازه و با لباس کردیه، چون وریا غفوریه جواب نمیده. یعنی مشخص میشه که اون آدم مسیرش، راهش، کارش مشخصه، وضعش چیست. بحث شفافیت است. من اگر چفیه بندازم باید توضیح بدم، موقعیت من تعیین میکنه وضع رو. من خیلی دیرتر از تجربه دیداری و شنیداری مخاطب هستم، تا بیان برای اون توضیح بدم اون فکره رو کرده، پس سریعا باید توضیح بدم. خواهر همین خانم ظاهرا طراح لباس هستن، چیکار هستن، یه استوری هم گذاشتن تو اینستاگرام و مشخص و محرز گفتن که بله ما اینو بر اساس چفیه فلسطینی ساختیم، خوبم کردیم و هر کیم ناراحته جمع کنه بره. خب این نمیشه، اینطوری نمیشه. بحث سر اینه که در یک موقعیت سیاسی وقتی شما قرار میگیری ناگزیر هستی وضع تو مشخص بکنی، ایرادی هم نداره، طرفدار فلسطین باش، نمادهای فلسطین رو پروموت بکن، فقط باید این رو نشون بدی به ما مشخص. و وقتی هم یه عده‌ای در برابرت ایستادگی بکنن، خب چون نقد میشی. یعنی من بیش از این که بخوام اکت اون خانم رو که خصوصا هم در یه موقعیت حساسیه به عنوان یه زندانی، اونم موقت بیرون اومده، حالا یه دیم شاد هستن، خب طبیعتاً بیچاره احتمالاً برمیگرده با یک وثیقه خیلی سنگین هم بیرون اومده، اون که تلخیش سر جاشه. اما انتظار این رو هم باید داشته باشیم که جامعه دیگه جامعه 20 سال پیش نیست. یعنی تجربه دیداری و شنیداری و تاریخی مخاطب ایرانی سریع اون شاخکاشو میاره بالا، مراقب باش چفیه دیدیم، اعلام خطر، این وضعیت. دو طرف رو من میخوام بهش اشاره بکنم، وسط داری هم نمیخوام بکنم، فقط میخوام بگم جنبه های منفی، جنبه های مثبت. از اون سمت حواسمون باشه چنان آدم ها رو تحت تاثیر و فشار قرار ندیم که اینها بترسن که چی بپوشن، چه کار بکنن، آزادن. از اون سمت هم شفافیت، روشن کردن، مشخص قدم برداشتن و گفتن، خصوصا هم که شما در مقام حالا خبرنگار باشی. در هر صورت پیش از هر چیزی آرزوی آزادی همیشگی این عزیزان رو من دارم و امید دارم که به هر حال این فشاری که بسیار هم حتما تلخ و دردناکه از سرشون برداشته بشه و بتونن به یک نقطه رهایی و خوبی برسن. از سمت دیگه هم آرزو دارم که جامعه ایرانی به چنان بلوغ و هوشیاری برسه که داره میرسه به نظر من، که دیگه در مواجهه با نمادهای بیگانه مثل این نماد چفیه با هوشیاری و جذبی برخورد کنه. این رو مد نظر داشته باشید، جذبی برخورد کردن. مرسی.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه، وزیران دوز، وکیلان دوز، رئیس جمهور دوز، ستبیله، ریش در ریش، امامه در امامه دوزد، سه قوه، ریش در ریش، امامه در امامه دوزد، اکبر دوزد و رهبر دوزد، حشت الاسلام دوزد و طلبه چلقوز دوزد، آیت الله رئیس دوزد. اشتباه نشه، دزدی که من میگم دزدی معمولی نیست، دزدی اسلامیه. اسلام به اینا اجازه داده هر چقدر دلشون میخواد بدزدند. از نظر شرعی اشکال نداره، شرع بهشون اجازه داده و برای اینکه این کار رو نگه دارن مجبورن پایه های اسلام نوب محمدی رو قرص نگه دارن که مبادا زمانی خدای ناکرده بیزه اسلام ترک بردارد، اون وقت با اسلام ها سر میدند، اون وقت این اسلام در خطر میفته و گروهی که استفاده دارند و گروهی هم که بدبختا استفادهی هم ندارند، ولی چون عوام کل انعام هستند، یعنی عوام مانند چار پایان هستند، بدون فکر به دنبال اینها را می افتند، هرچی یارو امام داره بگه اینا قبول می کنن، میگن سید اولاغ پیغمبره. بله، لباس روحانیت تنشه. وقتی دزدی بکنه لباسشو در میارن، لباس من و تو رو تنش میکنن، یعنی همه ماها دزدیم و اون دزدا دزد نیستن. من و تو رو تنش میکنن، یعنی همه ماها دزدیم و اون دزدا دزد نیستن. البته این مال زمانی بود که دزدی اسلامی اینقدر رواج نداشت. الله، الله طبقه هفتم آسمون، رفیق اینها کمکشون نکرده بود که بیان رئیس کشور بشن، الله کمکشون نکرده بود که بیان سوار کسانی که بهشون سواری میدن بشن. 30 سال سوارن و سواری میگیرن، این اضافه شد به اون 1400 سال. و اگر کسی بگی که نه این سواری درست نیست، الله از یه طرف یخشو میگیره، امام زمان از طبقه هفتم زیر زمین از یه طرف یخشو میگیره، اونم یه الله دیگه است، امام رضا یه جوری دیگه یخشو میگیره، امام حسین یه جوری دیگه یخشو میگیره، تمام این بت‌ها جمع میشن که اون آدمی رو که اومده گفته بابا چرا زور میگید، گردنشو بزنید. رسم اسلام بوده از روز اول، هر کسی سوال کرده الله اکبر، ببر گردنشو، میری تو بهشت، میری تو حوری خونه. تو ایران اسم بهشت گذاشتن حوری خونه، البته خوبه اینجا یه وقت نگن این حرف رو، برای اینکه

در کشور، یعنی کلاسایی که انگلیسی زبانن، اون لغتی که برای زنهای فاحشه میگن خیلی نزدیک به حوریه. میگه خواهش میکنم به کسایی که زبان انگلیسیشون خوبه و نمیفهمن فارسیه وقت نگین حوری خونه، یا اونا فکر میکنن هور هاوسه. بزنین بین خودمون باشه. بله، گردن بنده رو میبرن و تشریف میبرن به حوری خونه. بخونید قرآن رو. امروز قرآنم تموم شد و تا پس فردا که برم بقیه تحویل بگیرم قرآنم ندارم به شما نشون بدم. یک، با خیلی کسا صحبت میکنم راجع به این امام زمان زیرزمینی یا الله زیرزمینی و الله بالایی، میگن تو با این الله ها چی کار داری؟ من کاری ندارم، اونا با من کار دارند. سربازای بی پدر و مادر الله با من کار دارند، سربازای بیناموس امام زمان با من کار دارن، من با کسی کار ندارم. من فریاد میزنم از دست این سربازان بی همه چیز، از این زیر بوت عمل آمده ها، از این سربازان یک مادر هزار پدر، همه جا جمع توی تمام ادارات، رادیو تلویزیون، توی همه جا این بی پدر و مادرها دنبال پدرشون میگردن. آخوندم که میره تایچا ممکنه دنبال پدرش بگرده، چون صبح به صبح آخوند میره تایچا پیش الله زیرزمینی، صبحونهشو میخوره، میاد بالا یه کاغذ نشونه تو میده، میگه که امام زمان امضا کرد، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیو اگر صومعه داری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همان تینت ماضی دارد. تینتش همون تینت گذشته است، عوض نمیشه. ناکس است اون که به درائه و دستار کسی است. کسی با لباس آدم نمیشه. دزد است اگر کسوت قاضی دارد. و شماها اینها رو راحت میبینید. من این دو روزه از شماها که برای من مطالبی رو فرستادین استفاده میخوام بکنم و راجع به این فریبی که 30 سال یخی مردم ایران رو گرفته صحبت بکنم. نمیخوام بگم انقلاب بده، نمیخوام بگم انقلاب خوبه، فرقی نمی کنه برای من، اتفاقی افتاده. هیچ کسی هم قبول نمی کنه که تقصیر منه. روز شنبه صبح یه رادیویی داریم اینجا، خان بابا تهرانی میگفت انقلاب اصیل بوده، دزدیدنش. هنوزم از ایران جیرشو داره میگیره خان بابا تهرانی، چون آخوندا کمونیست ها رو به کار میگیرن. الان بیشتر روی چیزا رفتن، اون ببینید کنفدراسیونیا یه عده دانشجوی خوب بودن، یه عده دانشجوی با حرف حساب بزن بودن، یه عده هم بودن که تطمیع می شدند. اونها الان پیرو پاتالاشون با آخونده دارن کار می کنن، خودشون پشت پردن
و جلوی پرده هر کاری دلشون میخواد میکنن، قصه شاهنامه براتون میخونن. ببینید امروز اینجوری نیست که با ریش و میش و اینا بیان بیرون. امروز قیافشونو مثل آدمیزاد میکنن، سر من و تو کلا بذارن. امروز اکثرانشون تیتر استادی دانشگاه و مهندسی و اینا دارن، دکترن، وزیر بختیار بودن، نمیدونم انواع اقسام، ولی یک چیزشون عوض نشده، خودفروش. اون زمان بودن، حالا هم هستند. فاحشگی این نیست که یه خانمی بره تنشو بفروشه. ما سیاست مدار فاحشه تا دلتون بخواد داریم اینجا. در تمام دنیا سیاست مدار فاحشه، ایرانی غیر ایرانی. به این دلیل اگر کاغذ این یادداشتی که نوشته بودم اینجا زیاد این چیزهایی که خودم نوشتم به جزیفی دو جواب، مسئله این نیست که به این سالگرد که در واریجه آخوندی فخری نیکزاد میخوند، هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، یادم میره آلزایمر گرفتم، یعنی شامتایمر گرفتم، آلزایمر که نگرفتم، آلزایمر بگیرم دیگه نمیتونم بیام صحبت کنم. ولی اصلا این یه روزی براتون میذارم، یکی از روزهای شنبه، منتها متاسفانه کسایی که از تلویزیون منو میبینن نمیتونن ببینن. من سیستمی ندارم هنوز اینجا که بتونم لپتاپ بگیرم و نمیدونم وصل کنم به دوربینم و بعد هر وقت میخوام برم روی این اینا رو، هنوز اینا رو ندارم. اینا خرج داره و منم همینی که رفتم تهیه کردم همینه، مگر اینکه برم در استودیو براتون برنامه ضبط بکنم و اونجا اینا رو بذارم براتون. سراخا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. و مقدار زیادی از بریده های جراید رو اگر یادتون باشه، من در تلویزیون پارس یک سال از 26 دی ماه 1357 تا 26 دی ماه 1358 رو مرتب براتون خوندم و اتفاقاتی که افتاده بود. سال اول شورش، انقلاب، یا اون چیزی که شماها میگید که من رو تلویزیون نمیتونم بگم، اینها رو همه رو براتون گفتم. اینجا از کیهان، چهارشنبه 21 آذر 1358، میگه آمریکا اعضای ناتو را دعوت به تحریم اقتصادی ایران کرد. 21 آذر موقعی بوده که اینها میمونا از دیوار سفارت رفتن بالا و سفارت رو گرفتن روز 4 نوامبر، و بعد چند روز بعدش این میشه. خمینی گفته مصادره و تصرف غیر شرعی اموال مردم شدیداً محکوم است. هم خودش میدونست دروغ میگه، هم این وطن فروشی که نوشت این رو. با دریافت اقساط 100 ماهه و بدون پیش قسط صاحب خانه شوید. آیت الله خسرو شاهی میگه خانه نخرید، همه را صاحب خانه میکنیم. نه، حرفای سال اول انقلابه، مردم برای این حرفا انقلاب کردند. یک شنبه 9 دی ماه 1358،
خمینی گفته روحانیون نباید رئیس جمهور شوند و این در کیهانه و در اطلاعات میگه طالقانی گفته در مورد حجاب اجبار در کار نیست. میبینید چقدر دروغ گفتن یک سره. مزاحمان خانم های بی حجاب ضد انقلابی هستند. این بچه میمونی که رئیس جمهور شده اینا رو بخونه. بعد دو سه صفحه شرح نوشته که من یکی یکی تیترای اینو براتون میخونم، اون چیزهایی که عقلم میرسه براتون میگم، چون من شاهد زنده این روزها بودم. البته اون دو روزی که در دی و آذر گفت من در فرار بودم، ولی روز 22 بهمن تا حدود آخر شهریور وسط شهریور من ایران بودم و می دیدم همه اتفاقاتو. قبل از انقلاب رو دیدم، بعد از انقلاب رو هم دیدم. میگه شماره یک، انقلاب نه تنها فرزندان خودش بلکه نوه رهبرش را هم میخورد. حقیقت میگه تمام انقلابای دنیا بچه های خودشو میخورن. دو، انقلاب ده ها زندانی سیاسی را آزاد کرد، بعد آنها دو گروه شدند، یا زندانبان شدند یا توسط همسلول‌های قبلیشان اعدام شدند. نکات خیلی قشنگی رو رفته دست گذاشته روش. سه، شعار انقلاب استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود. آزادی به خاطر استقلال و جمهوریت به خاطر اسلامیت مشکل پیدا کرد. من همیشه راجع به این حرف دیگه ای میزنم. به نسبت کشورهایی که در اطراف ما بود ما آزادی بیشتری داشتیم. ببینید ما بیش از 6 میلیون آدم جلای وطن کرده داره، یعنی مهاجر. اینها نیمدن بیرون موز بخورن، اینها زندگی کردن در اون خفقان براشون سخت شده و آمدن بیرون. و همین خان بابا تهرانی اون وقت در ایران بود و کار خودشو میکرد، کسی هم کاری به کارش نداشت، حالا باید فرار کنه، ولی اون رژیم رو قبول نداره، این رژیم رو قبول داره. در رژیم گذشته ما لغت مهاجر رو زیاد نمیشناختیم. یه عده تبعیدی بودن، خود تبعیدی، کسی تبعیدشون نکرده بود به فرانسه و انگلیس و اینا. اینا اومده بودن رفته بودن اونجا، کشورهای دیگه به اینا پول میدادن که بر علیه ایران تبلیغات بکنند. یه روزی راجع به همین کنفدراسیون ها صحبت میکردم، یکی از دوستانم از شرق امریکا زنگ زد گفت منم کنفدراسیونی بودم. گفتم چرا، من هرچی میگم همه شخصی به خودشون میگیرن. کنفدراسیون برای گرداندنش احتیاج به پول داشت. هر سازمانی احتیاج به پول داره. اینا که میگن ما پول از هوا واسمون میاد، نمیدونم طرفدارامون میدن، اینا همش گرفتاریای توشه. یک دونه تلویزیون اینجا میخوان واکنن، باید یه منبع درآمد پیدا کنن براش، هر کسی به یه جور. آخه مگه ممکنه یک مرتبه سیستمی درست کنن که اون وقت نه رادیو تلویزیونی در خارج بود نه هیچی، یه مرتبه در تمام شهرهای دنیا کنفدراسیون هماهنگی داشته باشه و آدمهاشو از شهرهای مختلف ببره یه جا؟ ببینید یه مقداری به خردتون مراجعه بکنید. من نمیگم تمام آدمهایی که طرفدار کنفدراسیون بودن اینها مزدور بودن یا پول میگرفتن، اما قطعا میدونم رؤسای اینا پول میگرفتن. قطعا میدونم. یه روزی من اومده بودم به نیویورک
یه گروهی اونجا بودن، حالا یا مجاهد بودن یا کنفدراسیون بودن یا هر چیزی، از من دعوت کردن که جشن نوروز برم پارتی اینا. من رفتم توی والدروف آستوریا، اینها چیز درست کرده بودن، یه سالن خیلی خوبی رو اجاره کرده بودن و تزیین و همه دم دستگاه اینا. گفتم که این رو از کجا پولش رو آوردین؟ گفتن بلیت فروختیم. گفتم یکی چند؟ گفتن یکی $5. گفتم با فروش $5 بلیت اینجا رو درست کردیم؟ یه مقداری آدم باید فکر بکنه، هر کی هر چی گفت نگه بعد. آه، باید بدونی که والدروف آستوریا چقدر میگیره برای یه سالونش. اینی که آزادی برای یه عده‌ای نبود. اون آدم‌ها می‌خواستن ترور بکنن، می‌خواستن بگن مرگ بر شاه، یا می‌خواستن بگن این دولتی که تو درست کردی این دولت بیخوده، اون دولتی که ما میگیم درست کن. اینها با آزادی ایران گرفتاری داشتن، یا هیچی نمی‌گفتن، یا زندان می‌رفتن، یا از مملکت می‌اومدن بیرون حرف می‌زدن. تعدادشون اونقدرها نبود. بقیه مردم داشتن زندگیشون رو می‌کردن. اینی که این آزادی که میگن بر ما ساخته بودن، استقلال، ما استقلال داشتیم، ما زیر یوغ هیچ مملکتی نبودیم. اگر محمد رضا شاه اونقدر پاشا از گلیمش بیشتر نمیذاشت که غربیا باید این کارو بکنن، غربیا باید اون کارو بکنن، ما گرفتاری پیدا نمی کردیم. استقلالمون یه خورده از حدم گذشته بود. من چشم داشتم میدیدم، من میرفتم از مملکت میرفتم بیرون و میومدم، من زبون میدونستم و اخبار خارجی رو گوش میدادم. رفقای امریکایی و انگلیسی خیلی زیاد داشتم تو ایران. به من نمیخوام ایراد بگیرم چرا محمد رضا شاه این کار کرد، چرا اون کار کرد، اتفاقاتی افتاده و امروز ما همش میگیم که تقصیر این بود، تقصیر اون بود. من اعتقادم اینه تقصیر نادانی ما بود. ما میتونستیم انقلاب کنیم، محمد رضا شاه رو عوض کنیم، یه آدم بهتر بذاریم جاش. اما اگر شعور داشتیم این کار رو میکردیم، اگر نداشتیم به جای محمد رضا شاه خمینی رو میذاشتیم. و این کار رو بیشتر طبقه روشنفکر ما، کسی که میگفت روشنفکره، این عقده‌ای ها، اونها این بلا رو سر مردم ایران آوردن. اون مذهبی های احمق مثل بازرگان، آخه نامه ی حادثه جوادی هنوز هستش که اون خوش آمد خمینی رو میگه. حرفایی که سنجابی وقتی رفت، سنجابی قرار بود بره کانادا، اصلا پلیس کاری نداشت. منتها اینا چون کسی نبودن همش باید یه ارباب داشتن، اومد رفت عتبه خمینی رو ماش کرد و گفت این امامه. و جمهوری اسلامی چیزی بود که ما نمیدونستیم چیه. کسی هم سوال نمی کرد. هر کی هم سوال می کرد آخوندا سر به نیستش می کردن. جمهوری اسلامی مثل کدوم جمهوری؟ چقدر جمهوری تو دنیا هست؟ کدوم یکیش مثل جمهوری اسلامیه که نه جمهوریه نه اسلامیه؟ به هر صورت شماره چهاری که ایشون اشاره کرده بهش، انقلاب ایران اسلام را هم به تمام دنیا صادر کرد، فقط ملت خودمان بیدین شد. چقدر قشنگ نوشته. انقلاب ایران اسلام رو به همه دنیا صادر کرد، اما خودمون بیدین شدیم. درود به شرفت، باریکالله، خیلی قشنگ نوشته. شماره 5، اعضای شورای انقلاب در سال 57 صلاحیت عضویت در شورای محل خودشان را در سال 1386
نداشتند و ندارند. اعضای شورای انقلاب همون کسانی بودند که خورده شدند توسط بقیه آخوندها، بقیه شالاتانها، بقیه دزدها. شماره 6، مردم برای بیرون کردن کسانی که وابسته به خارج بودند، کسانی را از خارج ایران آوردند و حکومت را دست آنها دادند. بعد انقلابیونی که سالها در ایران بودند از ترس انقلاب فرار کردند و برای همیشه به خارج رفتند. اون انقلابیون اگر شعور داشتند زیر عبای خمینی هیچ وقت نمی رفتند. اون انقلابیون اگر واقعا انقلابی بودند، اگر درسهای انقلاب خونده بودند، حتی اگر رفته بودند اون کتابی بود در ایران توی هر کتاب فروشی بود، کالبد شکافی چهار انقلاب رو میخوندن، اون وقت میدیدن که نمیشه با آخوند انقلاب کرد، ولی چون خودشون چیزی نبودند رفتن زیر عبای آخوند. بعدش هم اولین کاری که کردن فرار کردن. شما این تلویزیون مجاهدین رو نگاه کنین، یک کلام نمیگه ما به خمینی کمک کردیم، همش میگه ما با خمینی جنگیدیم. خمینی بدون کمک مجاهدین نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک توده‌ای‌ها نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک رو نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک توده‌ای‌ها نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک روشنفکران نمیتونست کاری بکنه، و بدون کمک مذهبیون کراواتی نمیتونست کاری بکنه. همه اینها خمینی رو به مردم ایران چپوندند با وازلین. 7، انقلاب برای اثبات حقانیت خود از رفراندوم و انتخابات استفاده کرد. پس از اینکه حقانیتش را اثبات کرد، هم رفراندوم را ممنوع کرد و هم جلوی برگزاری انتخابات آزاد را گرفت. من در تلویزیون آزادی که بودم بارها و بارها این مسئله رو شرح داده بودم برای همه که چیزی که ما به نام انتخابات میشناسیم، این اسمش انتخاباته ولی انتخابات نیست. انتخابات اینه که یک عده‌ای میان خودشون رو معرفی میکنن، میگن ما سابقمون چیه. فرض کنید خاتمی میخواد بیاد رئیس جمهور بشه، میاد میگه من 8 سال سر شماها کلا گذاشتم، 8 سال سر شماها شیره مالیدم، 8 سال حق بازی کردم، حالا بیاین دوباره به من رأی بدید. رفسنجانی میگه من از روزی که این انقلاب شد دزدیدم و دزدیدم و دزدیدم، شما بیان به من رأی بدید. آقای امیر انتظام میگه از روزی که این انقلاب شد من اول وزیر بازرگان بودم، بعدش هم زندانی بودم، تو زندان نشستم و هنوزم هستم، بیان به من رأی بدید. آقای یزدی میاد میره پشت میکروفون میگه که من آدمی هستم که بسیار ملی هستم، اما هر وقت خبری بشه بخوان کسی بگیرن من پروستاتم درد میگیره، پاسپورت امریکایی دارم، میرم امریکا اونجا میمونم تا کارم خوب شه، پروستاتم هم خوب میشه، برمیگردم میام ایران. ببینید اینا هر کدومشون یه گرفتاری دارن. بنی سعد میاد میگه که من خیلی کمدیه، بنی سعد میگه من اولین رئیس جمهور ایرانم با 17 میلیون رأی. خب تو که 17 میلیون جمعیت ایران پشت سرت بود چرا با چادر فرار کردی؟ چرا؟ برای اینکه روزی که خمینی رفت رأی بده گفت من به بنی سعد رأی میدم، یعنی همتون به بنی سعد رأی بدی. بعدش هم این ماجرای کی میشموره رو بزنیم من برای شما بگم. میگن یک کسی وارد یه خونه ای شد، از اون وقتا که سرزده می رفتن، صابخونه سر نهار بود،
یا سر شام بود. گفت بفرما غذا بخور. گفت من غذا خوردم، سیرم. گفت این کتلت‌ها رو خانم درست کرد.

کرده خیلی خوشمزه است، بشین یکیشو بخور ببین چیه. یارو یکی خورد و دو تا خورد و پنج تا خورد و هفت تا خورد و هشت تا خورد و اینا، بعد گفت این کتلتا خیلی خوشمزه است، من نفهمیدم مثل که دو سه تا خوردم. صاحب خونه بهش گفتش که درست میگی، دو سه تا نخوردی، هشت تا خوردی، اما چی میشموره؟ انتخابات ایران هم همینه.

جلو جلو، میدونین کی از صندوق میاد بیرون. بعد رفت 17 سال 15 سال بعد برگشت، زمان حکومت دین بود، رفت همون شهر دید باز انتخاباته، کاغذهایی هم دست ایناست. گفتش که این چیه؟ گفت این لیست کساییست که میان بیرون. گفت این بار چرا شماره نوشتین؟ که اون شماره رعیاشونه. توی ایران خیلی ها به من زنگ میزنن به کی رعی بدین. انتخابات نیست این، فرقم نمی کنه که تو بری رعی بدی یا نری رعی بدی. اونا قبل از اینکه این کار رو شروع کنن میدونن کیو باید اسمشو بخونن و چند تا رأی بیاره. اینا رو قبلا نشستن تعیین کردن. بعد اینکه حسن و حسین و تقی و نقی بیان بگن که ما میخوایم وکیل مثلا ترپاخ تپه بشیم، یه 5-6 تا از این اینا که یه پاشون لب گوره مثل من، آخوندهای پیرپاتال حرومزاده بی پدر و مادر، بگن نه حسن و حسین نمیتونه، تقی میتونه، نقی هم نمیتونه. خب اینی که جلو جلو انتخاب کردن، شماره رأیش هم که نوشتن. حالا با همه این کثافتکاری ها وقتی همه اینا انتخاب شدن، اون یارو شیره‌ایه، اگه بگه همه مالیده، همه مالیده، اصلا معنی انتخابات شما ها نمیدونید چیه. بعد هم میرن یه دی صف میکشن، یه دی چادراشون هم اینجوری میگیرن پشت صف وای میسن، میرن این میندازن اونجا. مطابق قانون اسلام باید رأی هر زنی نصف حساب بشه. اگه 50 تا مرد 50 تا زن به یه نفر رأی بدن، اون آدم 75 تا رأی آورده. قانون اسلامه، مگه همه جا نصفه نیستن اینا؟ اینجا درسته شدن. خانه از پای بست ویران است. شماره 8، رهبران انقلاب هزاران جوان 30 ساله بودند. آنها پس از 20 سال فهمیدند که چه اشتباهی کردند و به همین دلیل وقتی 50 سالشان شد و خواستند عاقلانه رفتار کنند، دوباره گروهی جوان 30 ساله آمدند تا آنها هم 20 سال دیگر اشتباه کنند. شماره 9، انقلاب ایران جزو انقلابهایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق نیفتاد. معمولا هر جا انقلاب میشه کشت و کشتار میشه تا به انقلاب میرسه، ولی اعلیحضرت دستور داده بودن خون از دماغ کسی نیاد، سربازا رو ببرن تو خیابون خسته بشن. سربازا میرفتن تو خیابون، انقلابیون هم میمدن فوش به سربازا میدادن، بعدم گل میذاشتن سر تفنگاش. گلام یه دست بود، تهیه میشد برای انقلابیون. پولش از کجا میمن؟ نمیتونم. بازاریا میدادن. انقلاب ایران جزو انقلابهایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد و به همین دلیل پس از پیروزی انقلابیون با تمام وجود سعی کردند این کمبود را جبران کنند. تازه شروع کردند به آدم کشی، یعنی وقتی انقلابیون اومدن شروع کردند به آدم کشی، چون قبلش کسی با اونا کاری نداشت. انقلاب ایران جامعه را زیر و رو کرد و باعث شد مردم تهی‌دست قدرت را در دست بگیرند و آن را محکم نگه دارند. مهمترین حامی انقلاب ایران فقرا بودند. به همین دلیل انقلاب برای حفظ خودش سعی کرد تا میتواند فقرای جدیدی تولید کند. یعنی حالا 70% مردم ایران زیر خط فقرند در واقع. شماره 12، انقلاب ایران قطعاً توسط خداوند حمایت می شود، وگرنه با این همه حماقت و بلاهت باید تا به حال 100 بار از بین رفته بود.

0: حالا خداوند همون موجود نامرئیه که دستوراتشو میده، اینا اجرا میکنن. شماره 13، انقلاب اسلامی هر روز عمیق‌تر و عمیق‌تر میشود. فعلا به ته گودال رسیدیم و همچنان رو به پایین حرکت میکنیم، حرکت نزولی. تنها چیزی که میتونست به ما بگه که ما چه کار احمقانه‌ای کردیم همین اسلام ناب محمدی بود. مجاهد اسلامی بود، هنوزم اسلامیه. باور کنید اگه یه روزی مجاهدین بخوام بیان ایران، من ترجیح میدم همین آخوندا باشه. فوکولیامون همه اسلامی شده بودن، نماز میخوندن. شما نمیدونید چی کسایی رو من دیدم یک مرتبه نماز خون شدن، همه ریشو شدند. کیانوری رفت درجه آیت اللهی گرفت، رئیس حزب توده. مریم فیروز نماز خون شد، چادر سرش کرد. بدیم، هممون بدیم. مسئله این نیست که اون بده، اون خوبه، اون درسته، اون غلطه، اینا. هممون گرفتاری داریم، هممون یک چیزی داریم و نمیخوایم قبول بکنیم. همش میگیم چی بود چی بود، من نبودم. نسل جوان امروز داره یه حرکتهایی میکنه، یه دی هستن هی بر من نامه مینویسن، ایمیل میکنن، به ما کمک کن، ما میخوایم گروه نمیدونم فلان هستیم، میخوایم براندازی کنیم، میخوایم اینجوری کنیم اونجوری کنیم. خیلی خوب، بریم بکنید، من جلوتون گرفتم، به ما کمک کن، چیکار کنم، چی از من خواستید که براتون بکنم. هر چی بخواید اگر معقول باشه حتما انجام میدم، اگرم معقول نباشه نمیدونم. من با مغز خودم، من با خرد خودم کار میکنم. تا به حال این چیزایی که برای من نوشتید همش تکرار حرفها بوده، تکرار مکررات بوده. شماره 14، کسانی که 30 سال است در شرایط انقلاب زندگی میکنند از آن متنفرند و کسانی که 30 سال است از آن دور شده اند هنوز از آن دفاع میکنند. درود بر تو، درود بر تو. میدونی چرا؟ اومده اینجا خرچشو دارن میدن، مفت میخوره، مفت میگرده، هیچ مسئولیتی هم نداره. بزرگترین نتیجه انقلاب این بود که مردم فهمیدن انقلاب کردن چه کار غلطی است. برای اثبات بی‌ثمر بودن انقلاب همین که بدانیم احمدی نژاد رئیس جمهور کشور است کافی است. چیز زیادی ننوشته بود ولی حقایق رو نوشته بود. اتفاقاتی که تو اون مملکت افتاده، یه کسایی هستن از انقلاب هنوز دفاع میکنن. راست میگه، من نمیخوتونم بگم اینا خرن، اینا میفهمن، اینا دانش دارن، ولی وای به حال کسی که خودشو به خواب زده، وای به حال کسی که نمیخواد اعتراف کنه بگه من اشتباه کردم. فسیل شدن اینجا، داغون شدن، ولی بد تربیت شدیم ما. این گرفتاری رو وقتی که تاریخ مشروطیت رو میخونی اونجا میبینی داریم ما. یه گرفتاری فرهنگی داریم، این باید معالجه بشه. بیخردیم، به اون چیزی رو که تو مغزمون رفته. ببینید مثل چیزهایی مثل خدا، مثل ماورا و طبیعه، مثل روح، مثل چیزهایی که آدم ندیده و نمیتونه ببینه. الان 5-6 نفر فردا تلفن میکنن آقا من تو هزار روح بودم دیدم. باشه شما درست میگی، ولی 6 نفر که دیدن و حتمرم درست میگن دلیل بر 70 میلیون که ندیدن نیست. شما دیدی بارکلا، روح اومد اونجا اون کنار واساد، این میزه تکون خورد، بعد اسمای ما رو همه رو گفت. بارکلا، خیلی خیلی عالیه، دست شما درد نکنه. تلفن کن به من، من بهت میگم که روح درسته. چشم. فرهنگ خیلی ضعیفی داریم. من یه بانوی به هم تلفن کرده 5 دقیقه صحبت کرده، چقدر هم شیرین صحبت کرده. آقای فاضلی اون دستبندی رو که گفتی بیار جلوی دوربین من ببینم چیه و بعد ببینم قیمتش چقدره و بعد بخرم ازت. خب شما 5 دقیقه برای من صحبت کردی، یه شماره تلفن برای من بزن. آقای فاضلی راجع به دستبند به این شماره تلفن زنگ بزن. من بیام وقت تلویزیون رو بگیرم، هفته یه روزی که دارم برای دستبند و نمیدارم فلان و بهمدان، هر روز بیام یه دستبند رو بیارم، بعدم یه نفره بذارم پشت دوربین، 100 دلار بهش بدم که اون این دستبند رو نشون شما بده که شما دستبند من بخری. یه تلفن، یه تلفن 10 دقیقه با من حرف میزنی، یک پیام بذار. درد دلمو خالی کردم، یکی دوتا پنجتا دردتا صدتا نیست. اگرم فکر میکنی از من میترسی، اگر آخر اون دستبند رو بخری آدرس رو باید به من بدی، اسمت هم باید بدی. اگه میترسی نباید تلفن کنی. اگه کارت میخوای انجام بشه به من بگو، منم به تو تلفن میکنم با خرج خودم. نمیدونم، بزنید یه شعر بخونم از این حالت در بیارم. میگه دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در 7 آسمان ندارد، بابا ستاره ای در 7 آسمان ندارد، کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد، دیو سیاه دربند آسان رهید و بگریخت، رستم در این هیاهو گرز گران ندارد، روز وداع خورشید زایند رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد، بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، منظور خلیج فارسه، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد، دریای مازنی ها ساکنین مازندرانن، دریای مازنی ها بر کام دیگران شد، نادر ز خاک برخیز میهن جوان ندارد، دارا کجای کاری دزدان سرزمینت، بر بیستون نویسند دارا جهان ندارد، آییم به دادخواهی فریادمان بلند است، اما چه سود اینجا نوشیروان ندارد، سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی، اما صدا و افسوس شیر ژیان ندارد، کو آن حکیم توسی شاهنامه ای سراید، شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد، هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان نشان ندارد. این حقایقی است که در سالگرد روزه، سالگرد منبر من برای شما دارم میگم. 30 سال به گیر روزه و منبر افتادیم، 30 سال هر روز به قهقرا میریم، هر کسی راهی پیشنهاد میکنه برای رهایی از این کار، من هیچ راهی رو بلد نیستم، فقط فکر میکنم اگر ما خردگرا باشیم، اگر به موهومات باور نداشته باشیم، اگر منتظر معجزه نباشیم. یا آقای بر من نوشته بود، آقای فاضلی خسته شدم از بس با مردم صحبت کردم، بالاخره یک نفر رو آوردم و قبول کرد، رفت قرآن رو خوند، اومد یاد گرفت که خردگرا بشه. بعد یه روزی خسته شد او هم، گفت آقا ولش کن، امام زمان میاد همه رو درست میکنه. و این رفیق من که ایمیل برای من نوشته بود میگفت من خسته شدم. عزیز من خسته نشدم. من تا روزی که نفسم در میاد، تا روزی که صدام در بیاد میگم. اگر قرار بود که خسته بشم و بذارم کنار، از روزی که شروع کردم که تنهای تنها بودم، خیلی کسا فکر میکنن کسان دیگری شروع کردند، هیچ جایزه‌ای برای این کار نمیخوام، ولی اون روزی که من شروع کردم، خیلی کسانی که بعدها اومدن به دنبال این عقیده برای حکومت دینی کار میکردند، حقوق میگرفتند، پول میگرفتند، من زندگیمو رو این کار گذاشتم، از کسی هم طلبکار نیستم، به خاطر خودم این کار رو کردم، برای اینکه فکر کردم اون چیزی رو که به من ندادند من بتونم به فرزندان آینده ایران بدم. من فکر کردم که تمام این کتابهایی که نوشته شده و ما نمیخونیم به شماها بدم. من اومدم رفتم کتابهای شفا رو همه رو خوندم، بعد اومدم برای شماها تعریف کردم، اومدم رفتم کتابهای انصاری رو خوندم، اومدم برای شماها تعریف کردم، اومدم رفتم کتابهای آقای میرفطرس رو خوندم، اومدم برای شماها تعریف کردم، رفتم کتابهای هوشنگ معین‌زاده رو خوندم، برای شما تعریف کردم، رفتم کتابهای مهدی شمشیری رو خوندم. این کارا رو کردم شماها رو وادار بکنم خودتون بخونید. و اونقدر میگم و اونقدر میگم و اونقدر میگم تا یک روزی حرکت کنید به سوی خوندن. ما مردم در ایران در اثر نادانی، در اثر نخوندن، در اثر بیخردی مملکتمون رو دادیم دست یک مشت مفخور زالوی دوست. ما نمیدونستیم آخوند دوسته. من میدونستم. من زمانی که قرار بود ایران از بین بره به همه میگفتم آخوند جیبش تا دم پاشه. صبح روز 22 بهمن که عکس شاه رو برداشتن، عکس خمینی رو گذاشتن توی فرمانداری، به آقای فرماندار، به معاون فرماندار گفتم اگر عکس شاه رو برمی‌دارین یه عکس دیگه جاش نذارید، بت نسازید. امروزم میگم بت نسازید. ما ایرانی‌ها دیکتاتور سازیم. ما ایرانی ها هر چی بیا، ما از مداد بت میسازیم، از چوب بت میسازیم، از زمین بت میسازیم، از درخت بت میسازیم. ما بدبخت بت سازی هستیم. ما خودمون کم داریم، حتما یه چیزی باید باشه که بهش آویزون بشیم. ما اگه یه درخت خوش وسط بیابون باشه، سال بعد که برمیگردی 2000 تا کونه بهش بستن، اکثرش هم سبزه. هر کجای سقا خونه باشه 5-6 تا عکس اونجاست، شمعا رو روشن میکنیم، بعدم نخ میبندیم به در امام زاده یا سقا خونه. هر کسی فردای امام زاده درست کنه، ما سقف میبندیم تو جاده وای میسیم که زودتر بریم این پنجره ها رو بگیریم و مرادمون از این پنجره های آهنی یا چوبی یا نمیدونم با نی درست کردن، با هر چی، امامزاده بدبخ، امامزاده بیقیرت، امامزاده دنبه، امامزاده کرخر، بریم یه امامزادهی پیدا کنیم بهش آویزون بشیم. ما بت سازیم، ما بت پرستیم. جلو آینه وایسا با خودت حرف بزن، ببین بت پرست هستی یا نیستی. نمیدونم به چه زبونی بگم. هفته پیش توی برنامه گفتم اگر میخوای مثل 1400 سال پیش زندگی کنی، خب همه جا رو پیاده برو، مثل اون وقت لباس بپوش، دیگه هواپیماتو بذار کنار، تو سفره رقیه میندازی. رقیه 1400 سال پیش اصلا معلوم نبود چی بود، سکینه نمیدونم کیه، رقیه نمیدونم کیه، نمیدونم زینب نمیدونم کیه، ولی سفرهشو میندازم میشینم دلی دلی میکنم. خب برو مثل اون وقتم زندگی کن. تو لس آنجلس چی کار داری؟ یا تو تهران؟ طبقه 25 پارکینگ ماشینت اونجاست. محمد هم اینجوری زندگی میکرد، علی هم اینجوری زندگی میکرد، ماشین ضد گله داشت. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم که 30 زیر دست آخوند بدبختی و بیچارگی بکشیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 22 ماه مهر، 14 ماه اکتبر. خب در روزهای دوشنبه قریب 1:45 خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید که یک غزل هم از حافظ بخوانیم به تبرک و تیمن به قول آخوندها. مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت، مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد. مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودن، هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد. خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش، که ساز شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شد. بله، اینجا بی قانون نخواهد شد. ساز شهر منظور این است که ساز از کوک خلاصه به قول امروز نمیفته. قانون بی قانون نخواهد شد. یه غصه نخور، ما رو تو ما رو ببخش به فریاد دف و نی، که شرع تو اسلام در خطر نیست. خلاصه ساز شهر بی قانون نخواهد. مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم، کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد. شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی، یار مهربان ساقی، دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد. مشوی ای دید نقش غم ز لوح سینه حافظ، که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد. شراب لن شراب قرمز. دیشب نگاه میکردم به کار آقای نیازی کربانی که ذکر هم رفت جمع نمیشت از لل که میاد، اشاره است به این که مقدار لل یعنی یاقوت و اینها میتراشیدن و در شراب میریختن. خیلی خیلی غریب آمد، ما نشنیده بودیم، یعنی ندیدیم جایی تو این دیکشنری هم نگاه کردیم دیم. چیزی ندیدیم که زراب باشی، زرگر باشی، حاضر باشی حالا شام خود مشروب بخوره بعد بیاد دستگاه الماسش بیاد لل بتراشه بریزه تو شراب. خیلی غریب اومد، شاید حق با ایشونه نمیدونم، ولی خیلی غریب به نظرم آمد. خب عرض کنم که یه نکته‌ای که باید اشاره کنم این است که اگر روزی سرباز خواستید چیز کنید، آقا زنگ بزنید به آمریکا اجاره میدن. اخیراً مزدوری شده داستان، دیدیم که مقامات بلند فرمودن عربستان از ما سرباز خواست، پولش گرفتیم گذاشتیم تو جیب. How about that؟ یعنی how about that دیگه یعنی به علامت افتخار رو عرض کنم که تأیید گرفتن از این مسئله. چطوره؟ یعنی چطوره؟ یعنی که ما هم که میخوایم پوز بدیم از این مسئله. چطوره؟ یعنی چطوره؟ یعنی که ما هم که میخوایم پوز بدیم مثلا فرض کنی کار خوبی انجام میدیم یه چیز نو میخریم میگیم چطوره؟ اینجا میگن How about that؟ ما عربستان سرباز خواست، ما پولیش گرفتیم، پول این سربازا رو از سربازا رو فرستادیم عربستان. How about that؟ این همین چیز غریبی بوده که ما در امپراتوری عالم نشنیدیم. ما زمانی که امپراتوری بودیم از این کارا نمیکردیم، از این حرفا نمیزدیم. یک زمانی از یمن آمدن خدمت انوشیروان که آقا این حبشه میدونید امپراتوری بود، اینا اجداد همین هایله سلاسی بودن، هایله سلاسی دوز که حالا شما نمیشناسید بچه های ایران نسل جدید. هایله سلاسی هر روز اومد ایران ماشاءالله، سه بار ما رفتیم پیش بازش، یک چیزای خروسی هم با خودش میبرد از این داستان ها و رئیس دوزده بود. بگذاریم، آمد اونجا که اینا ما رو گرفتن، اینا ریختن ما رو گرفتن. انوشیروان میگه بذار تا تحمل کنم و صحبت میکنه با مشاورین. انوشیروان هم از اون شخصیت های بی‌نظیر تاریخی است و فردا صدا میکنه اون مرد رو، میگوید که من سربازان ایرانی را نمیفرستم که اون سوی آبها کشته بشوند برای مقاصد شما، و دستور میدهد که هرچه محکوم به اعدام هست در زندانهای ایران مثل کارهای هالیوود شده جمع‌آوری کنید. حدود 1000 نفر کسانی که نیرومند بودند اینا تعلیم نظامی دادن، و یک سپهسالار ایرانی به خاطر همون جنگ نامش در تاریخ باقی است، وهرس، سپهسالار اینا شد. و انوشیروان دستور داد که شما میرید به این مردم کمک میکنید، و اینها رفتن از دریا گذشتن و داستانش هم خیلی خیلی زیبا و جالب است. اونجا رو گرفتن، پس گرفتن، اینو حواشی رو بیرون کردن و ایرانیان در اونجا بودن. ابناء احرار یعنی فرزندان آزادگان که اعراب بهشون اطلاق میکردن، و بسیار آباد بود یمن به خاطر ایرانیان که اونجا بودن. و در واقع با اومدن اسلام عزیز به گونه دیگر شد و خراب شد قصرهای زیبا و خیلی مدنیت سبا و حمیر از اونجا است. باری این کان انوشیروان بوده، نگو پول به من بده برای حشمت امپراتوری و استفاده از موقعیت. انوشیروان این کار کرده، تقاضای پول هم نکرد. آمریکا هم تا این همین این روز سال اخیر اینها در واقع خب دنیا دو قطب بود، کشورهای دموکراتیک بودن، کشورهای غربی بودن، سرمایه‌داری، لیبرال، دموکراتیک در مقابل تشکیلات روس‌ها.

یعنی وقتی شما فکر میکنید آمریکا به چه دلیل رفته ویتنام، اون سوی دنیا، اینها میرفتن که در واقع روس‌ها نفوذ نکنن. یعنی پالیسی، سیاست خارجی آمریکا 100% ضد روسی بوده دیگه. 100% که عرض میکنم ولی نه 100% که همه دنیا، اما پایه اصلی و ستون اصلی سیاست خارجی در واقع خفه کردن روسیه بوده، containment of the Soviet Union به قول خودش. پول نمی گرفت کسی که کمک دوستان کردن از یک امپراتوری خیلی خیلی غریب و عجیب هست، چون شما سودتون داری میبرید در عربستان. یه پول به وزارت هر سرباز پولی گرفتن هم یه چیز خیلی خیلی عجیب بود و من نایده بودم میشه امپراتوری هیچ کشوری هیچ کس این کار بکنه. در باب کردها هم یک چیزی ما شنیدیم که واقعا اون از این هم قریب تر است. واقعا نمیدونم پای آدم به زمین میچسبه که آقا دنیا قراره چی بشه. فرمودن که مگه کردا به ما کمک کردن جنگ دوم؟ ای بابا، شما جنگ دوم به کردا چه مربوطه بیان به شما کمک کن؟ در جنگ نورماندی به ما کمک کردن؟ واقعا واقعا غریب و واقعا عجیب و باور نکردنی است این حرف. حالا چون به این داستان رسید میخوام خدمت شما عرض کنم که اقوام ایرانی تا عصر جدید اینها نگهداران ایران بودن، مرزبانان ایران بودن. مرتب میرزا طهی‌خان امیرکبیر اسلحه میفرستاد به کردستان و یکی از بزرگان کرد اونجا که خیلی خیلی محترم بود، اونجا وظیفه نگهداری مرزها به دست کردهای دلاور بود. و من گاهی نگاه میکنم به این اینستاگرام و نوشته ها و اینا، میبینم بچه ها ایران چقدر بی اطلاع نسبت به این مسائل و نمیدانن که کردها قدیم ترین در واقع مردم ایران هستن. قوم ایرانی قدیم ترینش کردها هستن و نه تنها در نوشته های دیگران که در اساطیر ملی هم آمدن کردها. این چه حرفیست میزنیم؟ فردوسی، حکیم فردوسی در شاهنامه اشاره می کند به اون جوانانی که می آوردن و در تشکیلات ضحاک می کشتن و بعد ارمایل و کرمایل پیدا شدن، آشپزی گرفتن و چند گوسفند می کشتن یا یک گوسفند می کشتن مغزش رو با یک مغز دیگر که می کشتن مخلوط می کردن. چون دیکتاتور هر آینه خون میخواد و مغز در واقع داره از میان برمیداره و یک نفر آزاد میکردن که اونها کردها شدن، که اینها از خیلی قدیمه این داستان ها. باری در روزگار جدید کردها سرکوب شدن، به بزرگانشون توهین شد، قشقایی ها سرکوب شدن، خل اصلاح شدن، شاه سبن ها سرکوب شدن، بزرگاشون کشتن، خل اصلاح شدن. تمام اقوام ایرانی و اصولا در این عصر جدید میخوام خدمت شما عرض کنم که مردم رو بی سلاح کردن و سرکوب کردن و بزرگان رو کشتن. قشقایی ها رو سهولت و دوله رو آوردن با پسرش ناصرخان در تهران. در اون زمان ها ریش سفید محل که دستگاه قدرت بهش احترام میداشت، مصطفی الممالک، حرف مصطفی رو زمین نمی زنن. بعد مصطفی که فوت شد، سهولت الدوله قشقایی این سه پسر داشت، اینا نجیب زادگان بودن، ملیون بودن. ناصر خان و خسرو خان و ملک منصور، آره ناصرخان پسر بزرگیشون بود، بردن کردن زندان که مالت بده امضا کن، مالت بده به من.
تقی‌زاده میگوید ما رو دیدن گفتن این رفیقتون هنوز ساکته، یعنی صلت الدوله هنوز امضا نکرد و اونم مرد آزاد دشت های شیراز بیاری زندان بکنی، فریاد میکرد صلت الدوله. بالاخره پزشک احمدی رو گفتن که اون چه باید به رگهای ایشان وارد بکنن، کشتن. و خسرو خان رو هم آخوندها کشتن، شلاق زدن و دار کشتن. و گوسفندهایی که از اون چون از گله ایشون آورده بودن، گله ایشون رو آورده بودن از نمیدونم شیراز تا نزدیک مرز گلپایگان، این گوسفندها رو تقسیم مردم کرد. بعضی کسان هم گفته بودن اینا قصبی هستن و به زور گرفتین، ما نمیخوایم. بعضی هم گرفتن و این گوسفندهایی که به طور کل فرق میکردن از نظر نجاتشون و موتشون آوردن، از یک ماه جای دیگر اینجا همشون مردن. در واقع کسی استفاده هم از اینا نکرد چون محیطشون تغییر داده بودن، محیط براش خیلی اهمیت داشته از نظر علوفه و این حرف. و خلاصه این مدرنیتی دوستان عزیز که اساسش بر آزادی بود است و احقاق حقوق ملت بود است و عدالت خانه بود است و اینها، چیزی نصیب ما نشد هنوز. سرکوب بود است و سرکوب بود است و کشتار آزادی خواهان و فعالان سیاسی و عرض میکنم زور گفتن و پول به جیب زدن و اینها بوده دیگه. قریبه 90 سالی است که مملکت ما در این حال روزگار می‌گذراند. ما هنوز در خم یک کوچه و قریب اینجاست که ما نوبابگان ایران زمین هیچ خبر نداریم از گذشته. هیچ خبر نداریم و خیلی بزرگواریم ما. یعنی قتل و کشتار اینا هیچ اهمیتی نداره. جمعیتی رو کشتن که کشتن، حتما حقشون بوده. خیلی ما گذشت داریم. آقا این آقای دونالد ترامپ، من فکر نمی‌کنم دونالد ترامپ بری باشه در باطن، بلد نیست. یک لغزشی کرده، زنگ زده، البته از نظر در واقع روح کانستیتوشن آمریکا خب کار خیلی عجیب بوده. زنگ زده به این رئیس جمهور اوکراین، آقا شما پسر آقای جو بایدن که حالا رقیبش هست، قرار رقیبش بشه، نمیدونیم چی میشه حالا، اما دورنماش اینه که ممکنه جو بایدن از حزب دموکرات بیاد بالا و بخواد رقیب بشه. در تمام آمارم عرض کنم اینا هست که این مطلب تکرار میشه که اگر انتخابات امروز باشه نه تنها آقای بایدن میبره که در صدر جدوله، بلکه اون خانم الیزابت وارن هم میبره، اون یکی برنی هم میبره. یعنی که زنگ زده گفته آقا شما، ما به شما داریم سالانه کمک میکنیم، چون میدونید که هر کشوری که دموکرات بشه و کمونیست بوده باشه، کشورهای که دموکرات هستن، سرمایه‌داری هستن، اینها کمک میکنن برای آینده خودشان، برای منافع خودشان کمک میکنن و زیاد کردن دوستانشون کمک میکنن. آمریکا هم سالی 390 میلیون دلار به همین کشور اوکراین کمک میکند. بیاد که ما میپرسیم ولی شما یه لطفی در حق ما بکنید. بعد جولیانی میره اونجا که منظور اینه که خلاصه شما پسر بایدن اینجا بوده، بگردید یه چیزی پیدا کنید و علم کنیم اینو بیابرو کنید. این اصارش اون چی دموکرات ها میگن، یعنی یه تلفن این گونه رو قانونی مملکت بر نمیتابه. آقا خب کشتن دیگه، خب کشتن دیگه، اشکالی نداره، ما مردمان هستیم که شهید پروریم، خب آخوندا کشتن چه اشکالی داره. الان از خیابونای تهران یه رانندگی میکنه، وقتی که من دیدم که عرض میکنه با کارت کرده تو سینه شوهرش خانومه یا این رد میشه، یه چیز عادی بهش نگاه میکنه. پس خیلی کم اتفاق می افتاد روزگار که ما ایران بودیم، خیلی خیلی اندک. من چهار سال اندی تو تبریز بودم آذربایجان.
یک قتل اتفاق افتاد و اون وحشت ایجاد کرد. یه قتل، اون هم داستان این بود که یک آدمی که زندانی بود، جنایتکار بود، نمیدونم چی بود، آزاد شده بود، دوستانش در مراغ اتفاق افتاد، دوستانش براش مجلس چیده بودن، مشروب خوری کردن، دو نفر دعوا شده که چاقو زده بود که کشته بود. همه مردم راجبش صحبت میکردن. الان طوری شده که دیگه قوپش هم از بین رفته. خیلی میبخشیم زود، یادمون میره، حافظه نداریم، قانونم نداریم، هیچ وقت قانون نداشتیم. قانون همونیست که مستبد میفرماید. و در ما به راستی گفتم خیلی عجیبه که ما به راست کاری نداریم، اون چه ما قبول داری راست اونه و همونه تبلیغ میکنه. من میخوام اینجا عرض کنم که قامت راست رشیده و چهره راست و حقیقت درخشانه و نگاه حقیقت نافذه و عمر حقیقت در واقع جاویده. این دروغه که خیلی کوتوله است و چهره کدر داره و پاش لرزانه و جرأت رویا روی با حقیقت نداره. اما ما دروغ رو بیشتر میپسندیم، عاشق دروغیم. اگر هم چیزی نباشه خودمون میسازیم. نه ما همین آمریکا. آقا بعضی تلویزیون هست از بام تا شام دروغ میگن، دروغ مطلق میگن، دروغ مطلق. الان دارن توی چیز چاپ میزنن توی فیسبوک، انتخابات داره شروع میشه دیگه، نه شما میبره یه دروغ مطلق اونجا میزن. بعد که میگن آقا اینو بردار، تهمت نه، تهمت زندانی داره، دروغ، دروغی که بسازیم که فلانی مثلا این کاری کرده بود یا اون کاری کرده بود یا این سوء استفاده رو کرده بود در موضع شغل دولتیش. این دارن چاپ میکنن. عرض کردم راستی چیز تلخی است. سعدی گفت اگر شربتی بایدت سودمند، سعدی ستان تلخ داروی پند. حالا میگه پند، ولی بارا عرض کردم این دروغ خیلی چرب و شیرین و خیلی خوشمزه است، چون ساخته رویاهای ماست دیگه. میسازیم میگیم و تکرار دروغ و تکرار دروغ و تکرار دروغ، دروغ میشه حقیقت. خود دروغگو هم وقتی تکرار میکنه باورش میشه واقعا، دیگه براش دروغ نیست. چون دفعه اول که دروغ میگه، میگه من در فلانجا بودم، فلانی و فلانی هم بود، اینا هم بود، اینطور شده اینا، این در ذهنش میمونه. بعد دفعه دوم که تکرار میکنه اون ایمیج و تصویری که از اون صحنه به دروغ ساخته در ذهنش دوباره زنده میشه و دوباره زنده میشه و دوباره زنده میشه به تکرار اون دروغ، برای خودش میشه عین حقیقت. قشنگ میدونه که کجا نشسته بود اینا، چون ایمیج سازی میکنه مغزیه. و قسم میخوره که من چنین دیدم و چنان شد. خب ما یه درود مجدد عرض می کنم که مرتب از ما می پرسن که این اولاد علی به ایران آمدن یا نه. من امام حسن. بله خدمتون بگم اون چه دست من است، تاریخ طبرستان از ابن اسفندیار، که خود این تاریخ هم خودش داره تاریخی است. کسروی فکر میکنه که از موضوعاتی که درش صحبت کردن که ممکنه یه نسخه تاریخ طبری در تهران باشه، تاریخ طبرستان نه تاریخ طبری، طبرستان بخش شمال ایران. و با استاد عباس اقبال در میان میگذارن که آقا شما این کتاب رو به دست من برسونید. استاد اقبال هم میرن میگیرن و خودشان تصحیح میکنن. و کسروی بسیار از این داستان رنجیده بود، اسمشو نمیاره، میگه یکی از نویسندگان تهرانی من چنین گفتم و بعد مهمان من شد یا من مهمان او شدم. و با کمال تعجب گفت بهترین کاری که من کردم امسال تصحیح تاریخ طبرستان بود، اینجا در دست منه.
عباس آقا. خب این تاریخ طبرستان در صفحه خدمت شما عرض میکنم که متاسفانه صفحاتش هم که چون با کامپیوتر چاپ شده، بله 93 93 زیر عنوان شهر مامپیر میگوید چون امام حسن ابن امیر المؤمنین علی علیه السلام علیهم السلام به مماتیر رسید و مالک اشتر نخعی و سپاه عرب با او بودند و عهد خلافت عمر و هنوز به آمل معسكر ایشان را ذکر باقی است. معسكر یعنی سپاه، سپاه اینا دوباره الان حرف اون لشکری است که امام حسن و مالک اشتر نخعی و اینا باقیز مالک دشت میگویند. اون موضع که امام پیر است به چشم امام حسن ابن علی علیه السلام دلگشای و نزه آمد. منزه یعنی پاکیزه. آبگیرها و مرغان و شکوفه ها و ارتفاع بقعه و نزدیک به ساحل دریا دید. یعنی حسن اینا آب ندیده بودن اونجوری، ساحل های مثل دریا مازین جنگل ندیده بودن. گفت بقعتون طیبتون ما اون و طیرم. گفت عجب مکان پاک و پاکیزهی، هم آب هست و هم پرنده. از اون تاریخ مختصر امارتی پدید آمد تا بعد محمد ابن خالد که والی ولایت بود بازار فرو نهاد و بیشتر امارت فرمود. در سنه 60 و 100 مازیار ابن قارن و سه جامعه بنیان نهاد و شهر گردانید. پس فرزندان حضرت علی علیه السلام برای غارت آمدن ایران. این حسنشه. در عرض کنم که فتوح البلدان هم خدمتتون خوندم که حسن و حسین اینا از طرف پدرشون آمدن اینجا چیزی دست و پا کنن. بله. خب حالا چون ما تاریخ طبرستان باز کردیم، یکی از کارهای علی ابن ابی طالب علیه السلام که خیلی شگفت انگیز هست و بزرگواری یک مرد عرب، من میخوام برای شما بخوانم. در صفحه 176 و در این وقت خلافت به امیر المؤمنین علی علیه السلام رسیده بود. قومی بودند که ایشان را بنو ناجیه گفتند، به نصرانیان پیوستند و ترسا شده. این بعد از این داستان کشتاری است که علی کرد در دو جنگ، سه جنگ کرده مسلمان کشی. جنگ جمل، جنگ صفین و نهروان. میگه این قومی که بنو ناجیه گفتن، اینا گفتن آقا ما نخواستیم این اسلام رو، رفتن مسیحی شدن. خب حالا هر که اسلام دینش عوض کنه باید چیکارش کرد؟ سرش برید دیگه، مرتد دیگه. ببینید چه دین آزادی آزادگی است این اسلام. و من تعجب میکنم از روی این که محافظان این تشکیلات دارن. عجب روی دارن واقعا. یک کسی بیاد، آقا یک آخوندی، یک کسی بیاد در این باب صحبت کنه، ما رو روشن کنه که آقا اگه کسی خواهد دینش عوض کنه سرش باید برید.

این آزادیگی. نه خنده‌دارتر اینه که یه گروه هستن که میگن ما باید برگردیم به اسلام اسلام ناب، یعنی اون منشأ مدینه رو دارن میگن که بزرگترین مفاسد و قتل‌ها در اون روزگار بوده، ورد فروشی در اون روزگار بوده به حد وفور. اسلام ناب و محمدی، طلای دوران، طلای اسلام. خب رفتن چی شدن؟ ترسا شدن. اسم هیچ کس هم درست نمیبر. به زرتشتی ها میگفتن گبر، هنوزم میگن ترسا. اینا کفار بودن دیگه و کفار هستن. گفتن که یک زرتشتی از اصفهان رد میشد، بقاله گفت که نجسی تو، این گبر نجسه، از مقابل دکون مدرسه نجس میکنی. راه دیگری هم نبود که بره بیچاره. موندن چه بکنن؟ اغلا آمدن، اغلای ملایان، یه نردبام آوردن این مرد رو، رفت دو پله بالا از نردبان و نردبان کشیدن که پاش به زمین نرسه. اینجوری دیوانه میکنه آدم رو. هر کس به این چاه افتاد در واقع و تا بدین درجه رسید از حماقت، بهتره بیمارستانی جای بره خودش کمک کنه. واقعا عرض کردم داروی این خرافات و مزخرفات دو چیزه، در واقع سه چیزه. دو چیزش خیلی مهمه. یکی نجوم هست که بخوانیم که عظمت جهان رو دریابیم، دریابیم که این چقدر حقیر بوده این حرفا و ما چقدر حقیریم. یکی فلسفه هست، یکی موسیقی. راه نجات در این ستاست. به همین دلیل فلسفه رو تحریم کردن دیگه، ریاضیات رو یک زمانی تحریم کردن، نجوم رو، نجوم. خب و تر امیر المومنین بر ایشان تاخت، حمله کرد. حالا رفقا و دوستانش بودن دیگه، در رکابش جنگیده بودن. بر ایشان تاخت، جمله را به غارت بیاورد و زنان و فرزندان به من یزید برداشت و تا مسلمانان به بندگی بخرند. بعد میگه مسقلت ابن حبیره شیبانی، این دوستان ما که شیبانی هن، اینا نامشون از اونجا مونده در ایران. بسیاری نام ایران برمیگرده به مثل خزیمه شیبانی و قفاری که قفاری میگه، به 100,000 درهم بخرید و آزاد کرد. اومد گفت یا علی چه میکنی؟ گفت دارم میفروشم، به من یزید گذاشتم. بله، به من یزید یعنی که کسی که بیشتر بده جنس رو میبره، آکشن میگن دیگه، آکشن کرده او زن بچه مردم. حضرت مولا علی سرور آزادگان، خدای رافضی ها. ما رافضی ها خدامون علیه، میدونی که. گفت در ساختن دنیا معمار علی بود، خدا بنا بود، طرح گیتی رو علی ریخته، خدا بنایی کرده درست کرد. خب آزاد کرد. آمد گفت چی کار میکنی؟ یا علی گفتم میفروشن. گفت چند؟ همشون چند؟ گفت 100,000. بیچاره 30,000 درهم داشت، داد به علی. گفت بقیش هم فردا میگه، ولی پولی نداشت. داستان خیلی جالب. و آزاد کرد. 30,000 درهم برسانید، هر درهم یه سکه نقره‌ای بوده. بله، ما بقی ادا را، یعنی برای دادن قرض ادا را وجه نداشت. گویا علی فردا میارم خدمته، 70,000 دینار نقره میارم، پول فروش آدم میدم. نداشت، فردان بگریخت و به معاویه پیوست. عرض کردم بارها بزرگترین سیاست مداری که عرب تولید کرده معاویه بوده. بعدش هم ابو جعفر منصور و
آروم بوده، به لحاظ فرهنگی و بلند نظری مأمون بوده، بی نظیر بوده، مأمون عباسی. هرچه هنر به وجود اومده، علم و اینا، بر اثر همین تبلیغات مأمون بود. خب رفت پیش معاویه. بله، بعد میگوید و علی علیه السلام در حق او نفرین کرد، بله، که کار زشتی کرد و چنین و چنان، به بصره فرستاد و خانه و سرای او خراب کرد. و اول سرایی که در اسلام خراب کردن این بود. کسی گفته بود اسلام خونه هیچ کس خراب نکرد، میگه اول سرایی که خراب کردن این بود. این کتاب 1000 سال پیش نوشته شده، مال دیروز نیست. به کسی میخواستن دیگه بر نگرده، خونهش خراب میکردن. وقتی داریم، چه میزان وقت داریم؟ 13 دقیقه وقت داریم. اوکی. و از خواهر او مال طلب فرمود و امروز هنوز در بصره آثار سرای او باقی است و فرزندان او به کوفه مقیمند. بله، بعد میگوید چون امیرالمومنین علی علیه السلام به نعیم جنت پیوست، اون وقتی دیگر به طبرستان رسیده بود. اجازه بدید چون این مطلب مهمه میخوام بگم، من مجبورم یکم کوتاه کنم این رو. و اون این که وقتی این آخونده آمدن، اون که روی زمین بود رو اینها صاحب شدن، بعد کلنگ دست گرفتن، اطراف محل رو، منزل پدری ما هم آمدن کندن، دنبال گنج میگشت، قبرستان ها رو، کاروانسره ها رو، امامزاده ها رو، اینا یک مش آدم های جیب بر فلان ابن فلان هم گفتن ما علم جعفر میدانیم و از غیب خبر میدهیم، ما جنگنج را ما پیدا میکنیم، با یک مجاهل خدا نشناس را افتادن، هیچ در رید هم سالم نگذاشتن. آقا در ده ما یک کاروانسره های هست، لطفا پخش کنیم رو، کاروانسره های شاه عباسی. ما بچه بودیم، هنوز زیبا بود، سر پا بود، در داشته. قبل از که من به دنیا بیام، سال 26، سال 24 25 در بود، درشون بردن کندن. و این از ساخته های شاه عباس بود. حالا اجازه بدید فیلم رو نگاه کنید، من توضیح میدم اگر وقت باشد. ببین این وضعیت فعلی کارمسرای شاه عباس، این کارمسرا شاه رگ های اقتصاد ایران بودن. ببینید این گونه نبود. خدا بگم که به راه راست هدایت کند مردم جاهل و بیره که در حق هیچ چیز احترام قائل نیستن. یا کن اینجا رو اندکی تعمیر کردن، این در ورودیش در اینجا بوده، حالا دوربین میره تو این. اگر فقط آدم میخوایم جا بدیم، حداقل 800-900 نفر در این کارمسا میتوانن از برف و سرما در امان باشن، بلکه بیشتر. و 500-600 نفر، اینم سنگی است که نوشته و تاریخش انجامش چی نوشته و در زمان کدوم پادشاه بوده. اون سنگی که روبرو در میانه بوده میبینید که نام شاهنشاه ایران اونجا بوده، اونو دزدیدن بردن. و این بله کاروانسراست. ما میرفت اینجا بازی میکردیم، آجرهایی که افتاد و شکسته بود گرد میکردیم، اونجا برای خودمون ماشین درست میکردیم، بچه بودیم، خیلی باسوادیم. رو پشت بام این کارمون سرا قریب 450 سال از کنم بر جای بوده است. و اینها رو ما باید با کوشش بسیار از هر آجرش نگهداری و نگهبانی کنیم. تیمی که شاه عباس میفرستاده در همون محل کوره میساختن، آجرها رو در همون محل میساختن، حدود مثلا 40 متر سمت چپ این کاروان سرا، اون جای کورهی که استادان صفوی، ببینید اون روبرو بایستی بالاش مستقیم باشه، ببینید اون بالا، ببینید الان دقیقا منحنی شده اون بالا، مثل خود گنبد شده، ولی مستقیم بود، خیلی زیبا بود. بله این کارمسرا، این شخص هم داره توضیح میده، امیدوارم صداشو بشنوید. این اولیای امور باید توجه کنن. من نمیدونم این گل پایگان، این دوستان عزیز ما که حتما آدم های شریفی هستن تو این کارها، معمولا اینا که تو کارهای باستانی هستن، حفظ آثار باستانی، حفظ محیط زیست و اینا، معمولا دلسوز هستن. امیدواریم توجهی بکنن. این کار بزرگ صفوی و اینها. و غیر از این چند کیلومتر بالاتر
یه کارمسرای دیگری بود از همین نوع جنس که سالم بود و کارمسرای جلوگیر. من نمیدونم چه بلایی به روز اون آمده. اما اینها عزیزان نکنید، خراب نکنید، نگهداری کنید از این آثار. آثار اجداد ما هستن. شما برای چی اینا رو خراب میکنید؟ چرا باید این دیگر ریخته باشه؟ با کلنگ و بیل زدن دیگه. مگه خود به خود که اینطور نمیشه؟ نگاه کنید، گریه داره به خدا قسم. ببینید چه کردم. ما بچه بودیم همه اینا سال

چگونه بیان کنم این دردها رو، یکی دوتا نیست. بله، یک کسی از پیرمردان میگفت اون سنگ رو من دیدم، این پروژه که در زمان شاه عباس شروع شده، در واقع این کار اون سر به نام شاه صفی، اون سنگ روبرو نام شاه صفی بوده، من تو خودم ندیدم و نقل قول میکنم از اون پیر کهن در حدود مثلا 60 مثلا که 2 سال پیش این سخن رو شنیدم حدودا. بله، اینها کاروان ها که می آمدن، همه اقتصاد مملکت و حمل و نقل کالا روی شتران بود و اینها ناگهان گرفتار باران می شدن یا برف سنگین می شد یا می خواستن شب یاغی به اینها نزند، دزدان می رفتن در پناه این کار زیبای صفوی، درش هم می بستن و در اونجا حفاظت می شدن از گزند دزدان و از باد و باران. بعد صبح حرکت میکردن، قافله خستگی در کرده، شتران خستگی در کرده، دوباره قافله را میانداختن. من بچه بودم هنوز قافله میامد، به خصوص چند بار یادم هست که قافله بزرگی آمد از شتران، اونجا با خودشون انار داشتن، چه انارهایی هم بود، ایما مثل اونا هم دیگه ندیدیم، مثل انارهایی که از اون شتربانا خریدیم دیگه ندیدیم. بله، اینها در واقع هویت ملی ما در چیز گذشتگان است، در واقع این تاریخ این کشور اهمیت داره و کار گذشتگان رو خار نکنیم. یک قلعه سنگ دیگری هم بود، تمامش سنگ بود، به نظر می آمد که از زمان سلجوقیان باشد، مثل یک دژ نظامی کوچکی بود قبل از اینکه وارد در واقع سرچشمه اربره می گفتن. مدا اونجا من طرحش توی کتابای آرکیتکت دیدم، ما بودیم جا سالم بود، سقفش البته ریخته بود، ولی یک سنگ دیگهش بر جای نمونده، بی انصافات سنگا رو برده کردن زیر پی خانهشون بگذار. این فقط دزدی نیست، یک جنایته. آقا انگلیسی یه آجر پیدا کنه قدیمی از این، یه آجر شکسته میاره با چه کبکبه دبدبه که بله این تاریخ ما بفرمان، چه تاریخی یه آجر شکسته گیره برده، یه فلز نقره یا یه مثلا برنزی پیدا میکنن، چه هیجانی به اینا دست میده. برای ما که اهمیت نداره، انقدر داریم که حالا خراب شد به درک، خراب شد کارومسرا که دیگه کسی نمیخواد که، اینجوری لابد استدلال. برادر میگه آجر دونه چنده؟ تو که این زحمتی که میکشی، تبر میزنی و بیل و کلنگ میبری، ساخته دیگران رو داری تخریب میکنی، این که برای تو بیشتر تمام میشه تا بری چهار تا دو تا آجر بخری. برای بچه‌هایی که اونجا زندگی میکنن، اگر زندگی میکنن، نگهداری بکنن، آقا با دولتیان صحبت بکنن، تشویق بکنن دولتیان بیان اینجا رو تعمیر بکنن. اینجا تنها چه مایه ساختمان های بی نظیر که همین جهال تخریب کردن یا به تعصب تخریب کردن یا به حماقت، من نمیدونم، ولی واقعا خیلی دردناکه اوضاع احوال مملکتمون. بکنم وقت ما تمام شد، گفت این سخن پایان. میپرسن این عکس کیست پشت سر تمام نشده؟ بسیار خوب، آه ببخشید من باز بگرم چهارشنبه. این عکسی که پشت سر من هست یعنی کیست؟ این عکس باقرخان سرداره، سردار مشروطه. خب اجازه بدید که پس برویم دنبال، من فکر کردم وقتمون تمام شد که نشد. خب برویم سر داستان آدم فروشی مولا علی. خب میگوید که چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام به نعیم جنت پیوست، یعنی فوت شدن، او که وقتی دیگر به طبرستان رسیده بود، پیش معاویه دعوی کرد که به 4000 مرد طبرستان را مستخلص کند. لشکر گرفت و مدت 2 سال با فرخان کوشید، عاقبت به طریق فلان. این دیگه داستان اون مردی است که رفته پیش معاویه. بله، همون مردی که از بنو ناجیه بود و اون بزرگواری رو کرد. گفتم عربا مردمان خوبی بودن.